0: jokatuko dute, eta, bueno, bai.
1: Esten anitza beraz, denetariko taldeekin, baina egia da, musikaz gaindi, Easo Plaza topagune berezia sortzeko apostu ere egin duzuela, eta aurten gainera, merkada badillo Easo Plazara itzuliko dela, ez? Zer aurkituko dugu bertan?
0: Bai, bueno, merkada badilloa, berrogeita maledo postuak izango ditugu, bertako artistauak eta, bueno, bigarren eskuko gauzak aurkituko ditugu, gero, musika eta diska postuak baita ere, eta, bueno, zerbait dateko eta jateko ere postuak edukiko ditugu, bai.
1: Eta Easo Plaza atzean utzita, daba izango da, hirugarren gunea. Hemen okerrez bali manaiz, bestelako eskaintza bat izango dugu, ez? Miramarren eta Easo Plazan aurkituko ez duguna, akaso gaueko ordu txikitar arte luzatuko dana?
0: Bai, hori da, larun bat gauean, bueno, Jan Prado elektronika edo house moduko musika joko du. Eta, bueno, hemen etxekoia manzi eduko dugu, eta baita ere Laura Jet, DJ-a. Beraz, elektronika moduko gaua izango da, baina, bueno, oso interesgarria izango da, bueno, eta gero estropaden eguna da, eta, bueno, uste dugu giro oso nagoengo dugula, bai.
1: Argi dago, Bogaboa Festivalak denetariko eskaintza musikal eta estena eskaintzen digula. Bada, eskerrik asko, Iñaki, gurekin egoteagatik, tarte hau eskaintzagatik, eta ondo jonda dila festivala.
0: Bale, eskerrik asko, kusiko gara.
2: Hemen txari garen zuten Marte Lasarte herenegun taldearekin, eraman nazazua bosatu zutelarik, baina, ba, nolabait datozen egunetan, Bogaboga Festivalean izango den Alifoe Blobekin egingo ditugu, urrengo minutuakaren Shelter kantuarekin, hain zuzen ere.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
2: Egunon, Pei, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalki gu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai alabai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.
1: Goizeko 11:19, bagoaz aurrera.

0: Gezurra badirudi ere, Naiz Irratiaren sintonian jarraituko du ikasturte honetan ere bita pikuk. Ez diogu guk, beraiek esaten dute. Antza denez, ez dute sinisten antenan jarraituko dutenik. Eta egia esan, lehoien potrota zitze egiten jarraitzen badute, ez dakit noraino iritsiko diren. Zulako eta bia, topa egiten topatuko nauzu. Atzo Naiz Irratiko denboraldi berriko programazioa aurkezten aritu ginen, baina inbeste eduki landu genituen, ba denentzako tarterik etzela izan. Beraz, gaur hartuko dugu bigarren kafea Iñako Iriarterekin, egun on Iñako.
1: Kaixo, egun on.
0: Aizu, aipatu dut, gezurra badirudi ere Naiz Irratiaren sintonian jarraituko dugu. Hori zuek esan duzu, harrituta zaudete?
1: Bai, berez oraindik ez dakigu bota gaituzten nala, ez? Ala, guk jarraitzen dugu irratira joeten eta garrabatu egiten dugu eta bueno, dilut badirudi oraindik ere antenan gaudela, ba bueno,
2: Iñako, ez dakit, niri honek sonatzen dit pixkat biktimismo performatibora, ola, ari zaretela pixka bat zuen burua zehatzen, baina zuen badakizue irrati honek behartza dituztela nolabait bere muinean, oso garrantzitsuak zaretela.
1: Bai, bueno, kontrasteagatik edo besteak hobeak egiteko agian ba bueno, bai, ez da aukera txarra, Horrelako anormal izan daiteke ordu hauetan, bai,
0: ezta. Bai, noski.
2: Ba, dice, umeak ja eskolan hasi dira, ezta?
0: Hori da.
1: Ah, bai, eskolan hasi. Atzo hasi ziren, oi, eskerrak. Eta bai, horrelako bi anormal antenan izateak egiten du kontrasteagatik beste guztiak askote dotoreago izatea. Eta, bueno, zuek bazerate, baina oain kontrastearekin are gehiago. Ez horregatik.
2: Eskerrik asko, majo. Zuek etxeako, besteik ez dauneako,
1: Bai, ba. Ba, oso pozik. Egia esan oso gustar hartzen dago. Egia da programak ez daukan, oza, bueno, daukan estruktura edo nahiko kaotikoa dela, eta gure tamainakoa. Eta, bueno, eta oso ondo pasatzen dago. Azkenian, hori, zeingo dugu. Jun, ondo pasa, par batzuk egin, eta zuek edo entzulek disfrutatzen baldin badute programarekin are hobe.
0: Eta struktura kaotiko horretan bigarren denboraldiko lehenengo atala egiteko ezin zenuten pertsona kaotiko go bat bilatu, osea Iker Lauroba gonbidatzea denboraldiari hasiera emateko, ba zuen strukturaren kaosean, ba ez dakit den koherentea edo
1: bueno,
0: edo autosabotajea igual.
1: Baita ere, haber botatzen gaituzten, baina ez dago moduik. Iker Lauroba eraban da ere, ez dago lortu. Ikerrek daukana da oso buru perezia esango dugu, privilegiatua, genioa da, eta oso ondo pasatzen dugu berarekin, eta bueno, esan genuen batzaratik, ez da etorri oraindik. Eta lehenengo egunerako aproposa, oso aproposa dituzte egun, eta zereginik ez daukan. Orduan, ba, musikalia da, orduan, ba, ez dakit, ordu haietan, Iker, claro. Zereginik baita, eta, ba, torriko zea, ba, bueno, ba, bale, eta maravillosoa, Ikerrekin egotea beti da plazerra. Hori bai, kausa non nahi, eta izkokuak non nahi bai.
0: Hori, zalantzari gabe. Galdetu nahi nizun, ea, bueno, Iker Lauroba izan dela lehenengoa, baina gonbidatu gehiago izango direla, izenen bat esateko, baina, klaro, sekretua izaten da, eta badakita adibidez gaurkoa, ez dela Toti Martínez bai. LSA.
1: Ez da Toti. Saiatu ginen, baina gaur ez dakite, bueno, idazlek bat gauzak egin dauzkat egiteko, ordu gehiago zaten egite musikariak baino, baina ez zintun, eta beste norbait eramango dugu irratira, bueno, argazian ez dakite Twitterren eta Instagramen ez dakite agertu da noraitik, baina hortxe dago argazia, eta pistaren bat pista fisikoren bat badago.
0: Abai, argazkian dela, pista fisiko badago. Bai. A ber, hemen zaudete zuek biak, eta bai, erdian dago pertsona bat kamiseta beltzarekin, badauka bai, aurpegian Photoshoparekin jarri diozu, Toti Martínez DLZaren aurpegia.
1: Bai, oso fina montajea.
0: Oso fina montajea, eta badauka lepoan horrela pañuelo naranja moduko bat.
1: Bai, eta altura gatik esen gen ezake, saskibaloi jokalaria ez zer
0: da. Oida, txiki xamarra, bale, ados.
1: Beste pista bat emango dut, Aitziber Garmendia ez da.
0: Bale, ale, karo. Aitziber Garmendia ala ere ez da Euskal Herriko altuera bajuko pertsona bakarra, beti txistak egiten ditugunen alturarekin beti Aitziber Garmendia
2: ipatzen dugu. Ez da intxiki Aitziber Garmendia,
1: Aitziber Garmendia oso txikia, baina Aitziber Grados izan genuen,
0: bai?
1: Aurreko denboraldian, eta ausartuko nintzak esatera txikiagoa dela.
0: Ba, balik,
2: a ber, Google-ek dio Aitziber Garmendiak neurtzen duela 1.57.
0: Bueno,
2: nik uste nuen altusegoa zela,
1: Bai, ez.
2: Altuago baifak ditu, baina haizu, nako nik badut proposamen bat zuentzako, batez ere ari zarelako hemen egiten olako aldarrikapen bat, olako salaketa bat esango nuke musikariok egiten dugun lan eskaxaren inguruan, nolabait horregatik ikerlauro oso libre zegon, eta toti ez, ezta? Nik, bueno, ulertu dut. Ez da baida genezaki honen inguruan, baina ez nik esan nahi dut, badago euskal musikari bat eduki sortzaile paperean sartuta dagoen erabat azken aldian, eta igo dituenak bideo batzuk, ni ere pixkat harrapatu nautena jokoz kanpo, nolabait, nolakoa da komposizio prozesuko egun bat. Esnatzen naiz, kafea prestatzen dut, pixkat ASMR roi horretan ez, kafea klik, eta estudioan sartzen naiz, goizeko 8 dira, tu, eta egun guztia igarotzen duela estudioan, eta pentsatu nuen, ui, zaman lan egiten duen jendeak disko bat ateratzeko. Esango dut, Agus, Kilimakeko abeslari eta sortzailea, Hernanin bertan duzu hor estudiotik nahiko gertu, eta igual gonbidatu behar duzu eta pixkat egurra sartu, zein ork ez dugu sinisten, hilabete daramanik egunero 14 estudian sartuta.
1: Bai, ez dakit denbora izango duen. Estudian nahin beste denbora pasatzen baldin badu.
2: Hori beste kontua da.
1: Bai, baina nengantzatzen baldin badu, desu logo, bai, torreko da. Bueno, badago jende bat, musikariek baina gutxiago lan egiten dutenak. Bago, txalan bideat, eta dia DJ-ak. Berez, DJ bulekin asko zazen geha. Eta ez dakit etorriko dan, baina ez dakit denboragatik izango dan, denboragatik ez da izango, porque zemaz lan egiten du DJ bulek. Astean bi ordu, lau, asko
2: bota. Bai, zea.
1: Horlakoren, bai.
0: DJ bul erabat lanean ari da.
2: DJ bulek, presentzia utxarekin, zenbat ordu garotzen dituen, nik uste DJ bul egon daitekela. Aste berean Euskal Herriko hogeileku ezberdinetan, eta bakoitzean bai. Pintxatu, ez da git, egunak ematen dituenak, baina ordu gehiago. DJ bul izango da, espazio denboraren logikak hausten dituen pertsona bat.
1: Bai, berez, susmoak daude, jendeak esaten du, ez dugu esaten, baina jendeak esaten du, agian dobleren bat daukala,
2: ala,
1: horrogera, eta pasule, baina, bueno. Eta DJ Bule, eraman nahi dago ere, bai, Agus apuntauta, oantxe bertan, eta DJ Bule ere bai.
0: Beste DJ batekin egon zineten, gure lankide den Iker Gurrutxaga, DJ-a da baita, DJ Ikertxo.
1: Bai, baina, hainbeste denbora sobratzen zaio DJ izateagatik, bueno, kazetaria ere bada, eta entrenatzailea ere bai.
2: Eta ziklista, azken aldian ziklista ere bai.
1: Baita ere, eta pelotari.
2: Hombre!
1: Zerraten egin zen torneo txobat, ez dakit nola galditu ziren, baina Iker pelotan ibili zen ere bai,
2: Badakit, bada espada, batzuk ez gintuztela gonbidatu, ez dakit pelota partidu hori galduko testutenaren beldur edo zer, baina, bai, hori esateko dago.
1: Bueno, apostuak zeuden, ez dakit nola galditu diren, egia esan. Investigatuko dugu, urrengo programanako.
2: Usted beti bezala zartariak irabazizuela. Badagola apostu mitiko bat, ez? Nik zartariakin, zue biograketakin irabaziko zaituztet. Hori esaten den bakoitzean, zartariaren jabeak irabazten du txapelketa hori.
3: Nire korreiako batek bakailo kongelatuarekin esaten zuen.
2: Baina iniz egin altzen duten.
3: Etzetzen iritsi baina, beti parrandan beti esaten zuen.
2: Aize, aurrera inbarko dugu laulakoren batean.
0: Bai, bueno, galdera bakarra, amaitzeko, orokortzeko zer topatuko duen entzuleak denboraldi honetan.
1: Ba, nik uste kaos pixka bat gehiago. Eta bueno, Aitziber Garmendiaren atzetik abiltza, egingo dugula noizbait. Egin ditugu hiru programa Aitziber Garmendiarik gabe. Eta lortzen degunean, ez da gitzera egingo dugun. Agian Gorka Urbizuren gara urbildu beharko dugu. Beste imposible baten bilako marko dut, baina, bueno, oain arte egin deguna, aztenean, anaiak eta bilok, bueno, ez dakit jendeak dakit, baina Mikel eta bilok anaiak gea.
0: Bai.
1: Eta aspalditik ezagutze gea, porlogezea, eta nahiko konfiantza doke, orduan, errestikoa, oso errestikoa, ez daukagu gidoirik, hori da onena, ez dugu idatzi behar, ez dugu prestatu behar, eta oso natural egiten dugu, eta oso ondo pasatzen dugu, eta hori, konbidapena da, hori, datozela pikutara, gurekin.
0: Ondo. Entzuleak. Ondo. Ba, zora garri, ba, joan daitezela pikutara.
1: Oso saltalde txarra naiz, por cierto. Bai, hola.
0: Joan daitezela pikutara gure entzuleak, eta bueno, ba, bita pikuren denboraldi berriarekin. Bueno, ez dugu esan, aste hartetan seietan, ez da? Okerizu nago.
1: Aste hartetan seietan.
0: Hori da.
1: Bai. Ba, aste hartetan. Eta errepikapenak ezakindu ez diren, eta bestela, ba,
2: plataformetan entzumean.
0: Hori da, ba, eskerrik asko inako gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartzeagatik, eta zazpikutara zuere, bai?
1: Eskerrik asko, berdin.
2: Zaindu asko inako. Entzuleok, Markel eta Iker Lauro bai juntasuna eta segituan guk ba, puripurian tartea osatu behar dugu zuekin. Baditu gain ba, proposamen interesgarri, Imanol González Gurutxagare gurean etxeriko zeu.

Doinu Leon eta Koso hauek atzean utzi, eta bagoaz beste batzuen bila, nolabait urrengo tarteari, ba bidea zabalduko dion kantuaren bila.

0: Entzuleak esandakoa baditugula hainbat proposamen puri-puri antarte honetan, telesaiak, pelikulak, denetarik zuekin elkar banatzeko, eta ipatu dugu ere ez dugu errepikak urrak izan nahi, baina iraian murgiltze horrek ere ba, pixkat gure oituretara, etxeko girora, eta pixka bat bagara matzala. Egia da guraldiak orain arte lagundu duela kalean egoteko, baina euri ere badator gaur bertan, Euskal Herriko hainbat txokotan, euri arratsalde iluntze partean, eta urriaren hasierarako ere euritia komendatu, zorri izan omen, hori izan omen du Elburjo del Goierri delako honek, eta jendea jarutu zei borrekin.
1: Ala badio, arrela izango da.
0: Nik egia esan, Iker Ibarluzean muruak esaten ez duena, ez du sinisten.
1: Iker Ibarluzean muruak esan zuen, 48 ordu
0: ba.
1: Lehenago esaten den guztia, gezurrutxa.
0: Gezurrutxa. Something in the way you move. Imanol González Gurutxaga, egunon.
2: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Arintzen pentsatzen, Imanol aurtengo aurkeztu dugu, lehenko astean aritu ginen. Ale, osa joan.
1: Bai.
2: Bai?
1: Bai noski.
0: Bai, Imanol, aritu ginen. Bai. Bidean fin laburra primeran entzegoela, eta bai. Nik gogoan dut 100 años de soledad proposatu nuela.
1: Bai, puri-purian sekzioaren lehenengo atala egin genuen.
2: Bai, astuta noen, ja.
0: Ba gaur bigarrena dator eta Julen Goikoetxeak atera du bere kajoitik. Ba, horrelakoetarako pres duena. Ze normalean puri-purian astelenetan izaten da. Baina batzutan ba, egokitzen zaigu aste artean egitea eta Julen ekori izaten du bere estres pikoa, kortisola igo egiten da, baina gero kontrolpean izaten duzu Julen.
3: Sustuetarako ere ez dut ateratzen zuekin eta behintzat horrelako sustuekin ba bihotza ondo daukadala. Frogarazten didazue, pelikula bat ekarri dute gaurkoan, batzuetan telesaila ekarri izan ditu, baina gaurkoan pelikula bat, ez da orain gutxi estrenatutako, 2023ko pelikula bat da, Perfect Days izena du pelikulak, eta ba, pelikula japoniarra da, Wim Wenders zuzendari alemaniarrak zuzendutako pelikula da, HBO plataforman dago ikusgai, eta pelikula, takit, ni horrela naiz, bateria ditua, pelikula, telesaila eta horrelako eta, baina niri behintzat pelikula kuriosoa egin zaiz, takit, nahiko soiltasunetik edo hitz egiten duen pelikula bat da, Hirayama da, protagonista, Koji Yakusho aktoreak gorpuzten duen personaia, eta Tokion bizi da. Tokion komun garbitzaile, komun publikoen garbitzaile gisa egiten du lan, bakarrik bizi da Hirayama, eta ba, nolabait ere bere egunerokotasuna erakusten du pelikulak, bere hainbat egun nolakoak diren erakusten du, eta egia da Hirayamak ba, oso zait, rutina zehaztua duela, ez? Goizean goiz jeikitzen da, jeikitzen denean ere ba, txetik lanera atera bitartean egiten dituen gauzak ba, beti berdinak dira, modu berean egiten ditu, baditu horrela etxean landaretxo batzuk, goizero ba, lanera joan aurretik ureztatzen eta zaintzen dituenak, eta gero lanerako bideko errutina ere, gero naiz eta ba, egunean zehar komun publiko ezberdinak garbitzen ibiltzen den, oso errutina zehatzak ditu, lanetik ateratakoan ere, ba, nahiko egunak oso antzekoak dira berarentzat, dutxa batzuetara joaten da, gero afaltzera edo zerbait jatera ere leku berera joaten da, lanaldiaren erdian ere ba, parke batean eseri eta egunero zuhaiz batzuei argazkiak egiten dizkie, eta pelikulan ba, egunerokotasun hori erakusten diguten neurrian ba, badoaz bere iraganaren zantzu batzuk eta agertzen, gero agertzen dira pertsonaia batzuk, ba, bere iraganaren zertzela da gehiago azaltzen dizkigutenak, bere iloba agertzen da, bere familiarekin ba, kaso iraganean izan dituen gora berak islatzen dira, eta jo, ba, gustatu zaitez, esan dut oso modu soilean azaltzen direla gauzak, baina pertsonaiaren karakterizazioa bere keinuek ba, asko erakusten digute bere egunerokotasunaren inguruan, bakardadea zari den pelikula bada, gauza simpleek edo errutina, egunero egiten dituen errutinako gauza horiek egiten dute zoriontsu protagonista, eta horrela ba, teknikoki gehiegi sakondu gabe, ezagutzarik ez daukadanez, ba, nire iritzia horiak gustatu zaite pelikula, eta ba, 2023ko lan hori esan bezala, HBO-n ikusgai dago.
0: Perfect Days, Wim Wendersen pelikula, itxura ikaragarria duen filma, zuk ikusi alduzu, Imanol?
2: Bai. De hecho, zalantzaukiet ez otenun lehenago gomendatu hemen, baino gure registroan arabera, ez da...
0: Ez, uste dute...
3: Imanol gomendatu zidean, pelikula.
0: Bai, mikrotik kanpo aipatu zen igun, ikusi zenuela eta asko gustatu ditzaizula.
3: Ondo azaldu dut, Imanol.
2: Oso, no,
3: zeretan txiko zenuke.
2: Ez, de hecho, nik esango nuke pelikula honi dauken gauza interesgarrena edo politena dela gauza gutxi jakitea. Mm-hmm. Zer nola gauza gutxi gertatzen dien orokorren, nik ustet xetasun guzti horiek pixkanaka deskubritzen jutea eta personajekin batea ezagutzea interesgarria dela.
0: Badu oso zure maite den Kurosawaren nola da?
2: Bibir
0: pelikularen puntu bat? Hau argitxuagoa da askoz.
2: Hau askoz argitxuagoa da.
0: Baina minimalismo narratibo horretan ez da zer gertatzen oso motel oso.
2: Bai, gertatzen dena pelikula honekin nik uste dala Julenek ondo esan duen bezala egunerokotasun baten erretratua dela. Mm-hmm. Eta pertsona bat bizitza oso normala daukena, de hecho bere lana baita oso normala da, oso kalean lan iten du, eta etxetik ateratzen den momentu guztik die kanpon gertatzen dien egoerak. Eta gero dauke bere rutina, bere ba, bertan joten da bazkaltzea o afaltzea egunero leku berdinea, eta bueno, da pixkat errutina horren goraipamen bat bezala. Eta nik ustet Bibirrek daukala baita beste poso trascendentalago bat, edo mm-hmm. beste poso nihilistago bat baita, baina bai, igual tonu nahiko antzeko bat euki dezakete biek.
3: Mm-hmm. Dialogo gutxi dago?
2: Bai, oi bai. Bai, eta nik uste baita hor da, hola, puntu nahiko garrantzitsua. Pelikula erdi alden, bai, sartzen die personaje gehiago, mm-hmm. eta nik uste baita ezakit nahita dago, pentsatzen dut baietz, baina baita dago, adinen arteko ezberdintasuna nahiko ondo irudikatuta. Hau da, bere inguruan dauden pertsona gehienak die gazteak, mm-hmm. eta gazteak bai die askoz arinagoak, esan edo, bea oso mantxoa da, oso lasaia da, eta bere inguruko pertsona hauek bai die oso moituak, asko hitz egiten dute, eta irutzait, txoke hori nahiko natural eta nahiko organiko gelditzen dela, eta ez dela oso, ba, pixkako lehen gomentatzen genuen bezala, oso deprimente gelditzen, ez da gizon bat dagola hor demora guzin geldik, ez erregin gabe, baino gila dagoen aipatzen dezutela, elkarrezketa gehiago daudela gazten arten, eldun arten baino, zen, justu dago, sekuentzia bat kaleko pertsona batekin daukena, baina ez dute elkarritzaiten, bueno, igual pixkat poetiko gatuko zaite, baina hitzaiten dute gorputzekin eta begiradakin eta irutzen deko nahiko interesgarria dela hori guztia.
0: Bueno, ma Perfect Days HBO-n ikusgai, Kanen lortu zuen Koji Yakushok bertan zera saria aktore onenarena eta baita, bueno, ba nazioarteko Oscar sari onenaren izendapena bera, Wim Wendersen pelikula honek eta hementxe ba Julenen proposamena, Imanolen bueno, azken jabardura horrekin.
4: No, it is no.
2: Esamarra uket, eontzala gauza bat etzaiten agustetu, eta ber Julen zuri zeirutzezun hau. Pelikula hain japoniarra izan da, eta aktore guztia japoniarrak izan da, zuzendariak enduta, noski. Baina irutzaiten, ulertzen dut zuzendariak nahi izana musika ez japoniarra jartzea, zezken baten kontatzen du pertsona baten afizioa musikakiko, baita musika asko entzuten duen protagonista daukeu, baina irutzen zaiten justu horregatik protagonista japoniarra izan da eta beak eukita hainbesteko maitasuna japoniakin, irutzen zaiten pixkat pena musika, pelikulan dagoen musika guztia
0: izatea amerikarra.
2: Eta guretzako igual, edo publiko generalago batentzako interesgarria da musika hori egotea lotuta gure iraganakin eta gure haurtzaroakin, bueno, bakoitzak bere garaiak izango ditu. Baina irutzen zaiten pixkat pena, guk ikusle bezala igual, japoniarrak ez gean ikusle bezala igual pena hori gustatuko litzaiakelako garaioietan, hau da, pertsonaia hau gaztea zenen, ze musika entzuten dan Japone jakitea, entzute zan, eta ezakit horrek beste nortasun bat emango liokela irutzu zaiten. Baina bai, osa bestela oso
0: badago, hor badute nolabait elkarlan bat gidoilari japoniarrarekin, eta antza denez eztabaida hori egon zen Wim Wenders eta bere esku japoniarraren artean, eta berak esatzen zion, irurogeita hamarreko hamarkadan Japonian estatu batutako eta erresuma batuko musika ikaragarri konsumitzen zutela, eta nolabait badela ba, bueno, pertsonaiaren gaztetako musika hori, eta hortik egin zutela aukera, baina hor zalantzak sortu zirela, Wim Wendersek eretzuela garbi ikusten, eta izan zutela, baina nonbait ba, bueno, ba, bai, pertsonaiaren gaztaroko musikarekin edo justifikatu daitekela.
3: Nire atentzio ditu didan beste izan zen, eta kaso lerdokeria bada, baina Japonian eta dena oso bertako idazkeran eta bertako grafian ikusten dugu, eta pertsonaia nagusiaren laneko buzoan bere enpresaren izena ingelesez agertzen da.
2: Ja. Yeah. Ja, baliteke igual beraien, osea, esan da, aipatu dugu zuzendaria alemana da eta hor baita badago ikuspuntu ez japoniar bat, baina egia da igual beraien helburua hasiera batetik bai izala pixkat ikuslegoa mundu mailara eramatea eta ez zentratzea beste Japonian, baina bueno, nei irutz zait eta egia da ni detail hortan enegola jabetuta, bai irutz zait kasu honetan gurera joko bagenu guri normalen nahi ingolitzaiguken gauza bat da. Gaur egun mundu mailako musika entzuten da eta nik gaur egungo pelikula bat ingo banu etorkizunen enuke jarriko Amerikako musika, enuke jarriko oso mainstreama dan musika inglesa o lo que sea. Jarriko nuke Euskal Herrian garaiotan entzuteza musikan, aunque ez izan oso ezaguna edo ez izan oso mainstreama momentu hortan.
0: Eze, seguro bazegoela.
1: Claro, seguro, hori da. Baina balin bazan gehien entzuten zena, zagin nik nere haurtzaroari buruzko pelikula bat egingo banu eta jarriko banu goiuri txiki bat telebista ikusten, goiuri txiki horrek kontsumituko luke Japoniatik etorritako marrazki
2: bizidunak,
1: hori da errealitatea, Doraemon Japoniatik zetorren, Shinchan Japoniatik zetorren,
0: Dragoibola,
1: ikusten genituenak denak jatorri japoniarrekoak ziren, eta agian ez, mendik urte batzutera norbaitek esan guluke, hui, Euskal Herriko neskalto baten bizitzari buruzko pelikula, eta kontsumitzen duena dena marrazki japoniarrak dira.
2: Baina, agian izan daiteke hori. Doblatuta.
1: Bai,
2: ze pelikula hontan ez dago, ez da besti bat goatzen detena behintzet japoniarrez. Igual egongo da, guain ez goatzen oso ondo, ze duela ja pare bat urte ikusen nun, baino, bai, bueno, behintzet
0: atentzia. Bai, atentzia ematen du, eta bai, behintzat aztertzekoa, dosnartzekoa, bada. 15 minutu eguerdik 12etarako eta goiuriren proposamena hoxe. Before the start of Tern Banquet, first years will partake in the sorting ceremony. Granger, Hermione.
1: Hi. Did you love the summer reading? There was summer reading? Entzun ditugu esaldi batzuk lehen mailako ikasleak, Granger, Hermione. Bueno, zer izan daiteke hau? Ba bai. Harry Potter, badatorrelako Harry Potterren telesaia. Bueno, badator, oraindik itxaron egin beharko dugu pixka bat Gabonetan estreinatuko baitu HBO-k lehenengo denboraldia, baina trailerra ba estreinatu berri dute eta hori izan da itzakia nik Harry Potterren inguruan hitz egiteko, ze badakizue Harry Potter ezaguna da mundu mailan egon den ba, pelikula eta liburu bildumarik ezagunenetarikoa izango da zalantzarik gabe. 2011an estreinatu zen azkeneko pelikula, azkeneko liburuari dagokion pelikula, eta ordutik, ba, bueno, egon dira beste moldaketa batzuk, antzerki obrak eta horrelakoak, baina orain telesaia dator. Eta telesaiak, bueno, sortu du, zer esana, ze aldaketa batzuk dakartza, ba, pelikularekiko, eta egia da, hain famatua den pelikula bilduma bat egiten duzunean, gerora jendearentzat oinarria beti izango da pelikula hori, ez? Eta Harry Potter pertsonaia orain, oinarria pertsonaia horrena beti izango da Daniel Radcliffe aktorea guretzako, ez? Eta orduan telesaila egiten duzunean eta aktore berri bat ekartzen duzunean, ze Daniel Radcliffek orain ja 40 urte dauzka eta telesaiak kontatuko du liburuko kronograma, hau da oso gaztetan 11-12 urterekin hasiko dira, ba bueno, aktore berria topatu dutunean, ba zuk zerekin alderatzen duzu, ba ezagutzen duzunarekin eta ezagutzen duzuna pelikula da eta nola badauden hor aldaketa batzuk, ba bueno, zer esana sortu du, baina trailerra dagoeneko ikusi dugu eta itxura ona dauka. Badaude gauzatxo batzuk, ba bueno, harridura sartu ditugunak, baina sekuloko itxura dauka eta egia esan bada megaproiektu bat, eta zergatik megaproiektua, ba ez dakit nik orain arte ikusi dudan horrelakorik, ze liburu bakoitza denboraldi batean islatuko dute eta horrek esan nahi du HBO kaipatu du, ba estreinatuko dela 2000 eta estreinatzen joango dira denboraldiak gutxienez 2037 arte. Hau da, sekulako apostua da, urrengo 10 urtetarako ari zara norabait ikusentzunezko batzuk sortzeko, ba hor, proiektu bati lotuta zaude zeharo, eta ba hori, 10 urteko proiektua, eta orduan badakigu dena ondo joaten balin bada, ez espero dugu ez dakit, bigarren denboraldian bapatean kantzelatzea dudana delakoa, baina ondo bidean urrengo 10 urteetan edukiko dugu Harry Potterren unibertso honekin gozatzeko aukera. Itxura ona dauka trailerrak, egia esan lantaldea ere, ba bueno, maila altukoa da. Orain telesail honen zuzendaritza eta bueno, lidergo lanak hartu dituenak Francesca Gardiner da, eta Francesca Gardinerrek dagoeneko Emmy batzuk irabazi ditu Succession telesailan egindako lanarengatik. Hitz egin genuen pasa den denboraldian behin baino gehiagotan Succession telesailaren
0: duela bi denboraldi.
1: Bai, bai, egia da. Denbora aurrera doa ta. Ba bueno, bera da proiektu honen buru, baina badaude ba, beste izen potolo batzuk, batzuk Game of Thrones-tik datozenak, eta bueno, horrelako telesail handietan parte hartu dutenak, eta esaten dute lau hilabeteko bilaketa lana egin zutela lanpostu horretarako. Parte hartu duela liburuen idazleak, J.K. Rowlingek baita ere bere iritzia eman duela, eta ez omen zitzaien, bueno, HB hori behintzat oso erreza egin topatzea, nork egingo zuen zuzendari lan hau, ze oso oso zaila da, eta esan bezala oso proiektu handia da, baina antza denez Francesca Gardiner bera ba omen da Harry Potterren superzalea. Hau da, betidanik, ba, liburuak irakurri zituenetik, eta horrek ematen diola, ba, nolabait proiektuarekiko, bueno, beste mimo bat edo maitasunez egingo dutela, eta hori xe aipatu nahi nizuen, ze benetan ni itxaropentsu nago, gogotsu nago, oso zalea naiz Harry Potterren liburu eta pelikulen zalea naiz, eta orain telesaia gustora ikusiko dut. Egia da etzaidala gehiegi kostatzen, ba, zekit, nik trailerra ikusi dut eta beste aktore batzuk dira, baina pertsonaiak, baro, beraiek kontatuko dutena, liburuan kontatzen dena da, eta nik uste dut azkar egokituko garela eta ohituko garela, ba, pertsonai berrietara, agian ahots berrietara, ez, jatorrizko hizkuntzan ikusi badituzu aurretik pelikulak, eta haizu, ohituko gara, baina esan bezala 10 urteko proiektua gutxi gora bera, dirutza, hori baitere esan beharra dago, baina haizu, momentuz, aurreko pelikuletan parte hartu duen ekoizle nagusiak, esan du, ba, berak telesaia, ez duela telesaian parte hartu, baina telesaian aldeko apostu egiten duela, eta izan dezagula konfiantza, eta berak aipatzen zuen, oso balio erantzia izango dela denbora. Hau da, lehenengo liburua pelikula batean kontatzen zenuen, eta orain lehenengo liburua denboraldi batean, hau da, atal ugaritan kontatuko da. Eta horrek, ba, ekoizlak aipatu duenaren arabera, ba, aukera emango digu guri behintzat, gehiago ezagutzeko pertsonaiak.
0: Harry Potter zale batentzat opari puxka da.
1: Sekulako oparia.
2: Etorzait burua pertsona bat, izen bat, guk oso ondo ezagutzen duguna, oso pozik egon gana. Eta momentu enten igual...
0: Ez dugu esango beri izena, Juni izena du, abizena du Romatet.
2: Igual ez dago hain pozik guain, ze, karo, igual bere plana zan urrengo azten ontaz izaitea, eta baino egia da, bueno, ba, bastante zale dela, eta nik usteet behartuko gaitu laguri denboraldi guztik ikustea, urtero, eta, bueno, Bai. Urte batzutako bentset.
0: Nigo, bueno, behartu nindun bat ikustera ikusi nuen. Ondo.
1: Egazkin batean ikusi nuen. Ez da pelikula bat ikusteko ingurune egokiena.
0: Ah, si gara.
2: Nik de drama abioian ikusi nuen eta oso ondo.
1: Imanol ikusi de drama, gero aipatuko dugu. Baina hori xe, ba, Harry Potterren The Philosopher's Stone lehenengoa badatorrela, trailerra argitaratu berri dutela.
0: Abienduren 25ean estreinatuko da. Gabonen estrategia komertzial bete-betea.
1: Hori da. Eta
0: oso gabonetako eduki
1: da. Edukia da. HBO-n estreinatuko da, baina hori da, oraindik ez dago, baina bueno, ba aizue zer egin behar duzue gaurtik hasi eta urrengo datozen 10 urteetan, ba orain badakizu behintzat urtero edukiko duzuela zerbait eta hori izango dela Harry Potterren telesaia.
0: Imanol González Gurrutxaga, minutu gutxi ditugu, baina zuretzat dira. Cape Fear, zure proposamena.
2: Bai, gaur kontan ekarri dizuet telesail bat, ekainan ikusi dut aipatu nizuela, baina oraindik estrenatu gabe zegon. Orduan, bueno, repasotxo bat, eta konfirmatzearen, atzo ikusi nituen lehenengo bi atalak, eta konfirmatzen dizuet oso telesail ona izango dala hau. Aipatu nizuen bezala, telesail hau dator, 1981an Scorsesek intzun pelikula baten oinarrituta, pelikula hori zegon 1972 urteko pelikula baten oinarrituta, zala J. Lee Thompson zuzendariak zuzendutako pelikula batetik, eta hori, era berean, zegon liburu batetik oinarrituta, dala John D. MacDonald idazlean bestseller batetik oinarrituta. Orduan, bueno, Bizkanaka ikusi ezakegu bersio ezberdinak dituztela ja gaur egun, historio berdin honenak, baina oraindik ematen dunez, historio honek baditu beste ertz batzuk arakatzeko. Iruditzen zait, bueno, ez dut esan, baino Apple TV-n ikusi daiteke eta Apple TV-n originala da. Eta aktoreak die Javier Bardem, Amy Adams eta Patrick Wilson, hiru aktore puskak. Eta esango nuke, Javier Bardem hemen dagola oso ondo. Ezagutze dugu ja, badakigu bere sutile horrek aktuatzeko garaien daukan sutilez horrek indar asko daukala. Eta aipatu nahiko nuke baita koloreak, telesaiontako kolorea oso ondo landuta dagola, edo bintzet neri impactatu ditela nola erabili duten kolorea. Eta azken baten bi abokatun historioa kontatzen da, bikote dia beraiek, familia bat dute eta etxe oso handi baten bizi dira eta oso bizitza normala dute edo bintzet akomodatuta dute. Eta batean, egun baten, ateratzen da kartzelatik 15 urte kartzelan pasa ditun gizon bat, emakuma horrek defendatuzuna, ba hori, duela 15 urte. Eta badirudi duela 15 urte abokatu horrek ez duela nahikoa ondo defendatu kasu honetan Javier Bardenek gorpuzten duen pertsonaia hau, eta ba gauza arraroa gertatzen dira, eta badirudi gizon hau datorrela mendeku bila. Orduan esandakoa, oso telesail interesgarria iruditu zait, nik Scorsesen pelikula ikusta auket, liburua eta 1962ko pelikula ez dauzket ikusita, ez irakurrita, baina iruditu zait, guain bi atalau ikusita gero, nahikoa garatzen dala, Scorsesen pelikulan abokatua gizonezkoa zan, kasuntan emakumezkoa da, eta hor gauza gehiago garatzen die, ez ditutenak aipatuko, baino iruditu zait, bueno, kasu honetan justu Harry Potterren kasun esan dugun bezala, pertsonaia gehiago garatzen die, trama askoz gehiago garatzen da, eta pertsonaien arrazoiak hobeto ulertzeko sekuentzia gehiago daude, eta iruditu zait gaur egun thrillerrak hain modan jarri diela eta jendeari hainbeste gustatzen zaizkiola kontu neukita, nik uste telesail hau ikusi beharreko telesail bat dala.
4: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
5: He's been locked up. Cape Fear, Apple TV, nikus gai, Manol?
6: Ba, hause, hause proposamena.
5: Ba, entzuleok, nire proposamena gorko azkena ezin da oraindik ikusi, baina ez duzue gabonak arte itxaron beharko ura ikusi alizateko. Ostiral honetan estrenatuko da La Superviviente.
7: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
8: The tower enveloped in smoke.
9: Burns on the skin, strange smell of fire.
10: I see dead people everywhere, body parts.
11: My arm was on fire.
5: So survivors weren't... Ostiral honetan estreinatuko da filminen zinetatik igarota, produkzioak telesail formatoa hartuko du orain, lehen dokumental luzearen formatoan izan zuen bere tokian olabaite zinemetan, eta aurreratu dute sortzaileek, ba, zinemetan estrenatu zen bertsio horrek, baina metraje handiagoa duela. Egi guztia esaten hasita entzuleok, pixkaba gutxiago, niri kontuak ez ezit ateratzen eta iruzpalau minutu izan daitezke denera bi ataletan banatutako telesailonek izango duen metraje gehigarri hori. Ez gehiago. Eta banatu dute bitan, 45 minuturen bueltako bi ataletan dokumentalak 88 zituen, beraz, esan da bezala kontuak eri inorritzezkigu gehiagi ateratzen, baina gauzatxo batzuk bai berreskuratu dituzte. Tania Hiren historia berrera ikitzen du. Tania Hit edo. Emakume horrek urtetan zehar ziurtatu zuen, ba, nola baite, dorre bikien edo amaika ese, iraiaren amaikako New Yorkeko atentatu haren, ba, bizirik atera zen pertsona horietako bat zela. World Trade Centerreko egualdeko dorrean zegoen, eta antxe parean bere senarra galdu zuen, ipar dorrean edo galdu omen zuen. Hemen dago kontua, World Trade Centerreko bizirik daudenen elkarteko presidente bihurtu zela. Eta izan zen, nolabait, erreferentziazko emakume bat biktimen artean. Noiz eta 2007 urtean, The New York Timesen ikerketa batek jakin zuen arte Tania Head etzela existitzen. Identitate horren azpian, Alicia Esteve Head zegoen. Dorre bikietan, inoiz egonetzen Barcelonarra. Eta horregatik, produkzio katalan hau da gaur gomendatzen dizuedan. Urte luzez, amaika esi atentatuetan bizirik atera zela ziurtatu zuen, ahotsik ezagunenetakoa izan zen, baina
6: Ura etzen, aipaturiko emakumea. Ura etzen egia, gezur bat zen. Agian, telesailaren eta dokumentalaren, zinemetan norbaitek ikusi balin badu dokumentala ikusi zuelako, ederrena da, ez dagoela nolabait zuzendarien aldetik pertsona hau kamara aurrean jarri, eskarnio publikoan kokatu eta juizio moral bat edo egitea. Nolabait, bueno, uste du tesia edo zuzendariak aipatzen du gainera entrevistetan, badela, hau gertatu egin da eta hau onartu egin behar du, ez? Eta orduan azaltzea nola demonio sortzen den olako gezurra handi bat. Nolabait, Marko pelikula ere kareko digu gogora, Moriarty tarrek duela bi urteko zinemaldian estrenatu zuten pelikula, eta gurean ere aurkeztu zutena noski, badelako hor, bueno, suplantazio lan ikaragarri bat, eta hori da ez, zein arrazoik bideratu zuten suplantazio hori, zerk ekarri zuen dorre bikietan etzegoen emakume bat, bihurtzea dorre bikien, supervivienteen, horrela izan du dokumentalak, la superviviente, bizirik iraun zutenen presidenta. Testigantza mordoa, Kike Maiok zuzentzen duen pelikula ez, barkatu, telesail honetan bi atal izango dira, eta ostiral honetan estrenatuko da, filmin plataforman, prentxak dagoeneko izan dugu, sarbidea, bi atal hoiek ikusi al izateko. Ostiralerako proposamena beraz, eta guri, agur esateko ordua ere, pare-parean iritsi zaizkigu. Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aste arte.
3: Ondo bili.
6: Imano González Gurrutxaga datorren astelen, erarte ondo bidean.
3: Agur, agur.
6: Goiure Zeizarandia, bihar arte.
1: Agur, agur.
6: Bihar hasiko ditugu entrevista akustikoek.
1: Egia da.
6: Malko bat izango da gurean. Entzuleok, bagoaz, plazer baduzue, bihar goizeko 10ak eta 5ean hemen izango gara orain, informazioaren txanda, naiz erratean.
11: Keep calm and Bigarren Cafea.

0: naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, ba Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta betiko legez, kontu ugari izango ditugu aipagai, zein baino zein interesgarriagoak, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, ba, denboraldi honetan egiten ari garen moduan, artefaktuaren berri emango dizuet. Eta jarraian, gaurko efemeride batekin, abiatuko dugu eguneko elkarrizketa, aste honetan guztiak ari dira izaten efemeridekin lotuta, aurrerantzean saiatuko gara ala izaten, baina beti ezingo da. Beraz, gaurko efemerideari dagokionean. Gaurko egunez, 1981an, hau da, duela 35 urte, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bersioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena, munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da, eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik, zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere

badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat. Soilik, software librearen munduarekin lotura zuzena du. Eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Galdera horiei erantzuna emateko edo arraio irratiko iraitz gesalaga izango dugu gurean, ea zer kontatzen digun. Horri segika musika kontuetara egingo dugu salto eta pasaden denboraldian izaten genituen musika tertulia horiek berrartuko ditugu. Aurtengoan ordea, ez dira aurreko urteko pertsona berak izango, abestiak ekarriko dizkogutenak. Gaurkoan, Antxeta irratiko Lizar Elexpuru eta Oiartzun irratiko Alain Mendizabal izango ditugu gurean. Beraz, ea zehar abesti ekartzen dizkiguten. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo bitxikerien edo dena delakoaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itxaso Leon lankidea. Beraz, ea zer ekartzen digun gaurkoan, oraingo hoz ari da asmatzen albiste honek ekartzearen kontu horrekin. Horri segika Antxetako erreportaia izango dugu, aurten bisitari kopurua jetxi egin delako, eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan duelako, beraz, apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du, azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere, Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira aurtengo udan. Aitor Errazkin, Basurko Antxeta irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu, beraz, ea zer jasotzen duten. Horri segika agerkarien tartea izango dugu eta pasaren denboraldian Genofaren argiako kronika jasotzen genuen Euskal Irratietan egindako kronika, aurtengoan argiakoak zuzenean gurean izango ditugu eta astero ekarriko digute beraien azalean dagoen gai nagusia. Beraz, gaurkoan Urko Apaolaza izango da gurean eta esango nuke Argentina aldera gerturatuko garela, beraz, ea zer dakarren. Horri segika ik hasi izango dugu gurean, pasaden denboraldian gurean izaten genituen, aurtengoan ere Olatz Lasaga Baster izango da gurean, lau astetik behin ik hasi aldizkariaren berri emango digu, eta beste asteetan tartekatuta, non edo non, beraien podcasta entzuteko aukera izango dugu Zebrabidean ere, lehenengo atal aurrengo astean entzungo dugu, baina horren aurretik gaurkoan Olatzek kontatuko digu ikasturte honetarako zer den espero dutena, zer den eskuartzean dutena. Eta amaitzeko, agendaren errepaso bat egingo dugu, gaur arratsaldean egin dezakezuen horren inguruan hitz egiteko. Eta beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara.

eta artefaktuarekin. 2021 iraiaren 17an hiltzen Alfonso Sastre 85 urte zituela Hondarribian. Intelektual praktikoa izan zen Carlos Gil kultur analistak naizen argitaratutako lerroetan definitu zuen moduan. Haren ibilbide pertsonala konpromiso politiko eta sozialak markatu zuen, eta horrek jazarpena eta espetxeratzea ekarri zizkion frankismoaren diktaduran. Haren aurka eta haren ondarearen aurka borrokatu zen. Haren heriotzaren ondoren sare sozialetan mezu ugari zabaldu ziren eta naizek pieza batean bildu zituen guztiak. Euskal kulturako hainbat eragilek, besteak beste Arriaga Antzokiak, Txalaparta argitaletxeak eta Jon Maia bertsolariak agur mezuak utzi zituzten. Politikatik ere iritsi ziren mezuak, bai Euskal Herritik, Mertxe Aizpuru atarteko, bai Madrildik, Pablo Iglesiasen eskutik. Izan ere Miguel Castelsek Sastre eta haren bikotekide Eva Foresti egindako osagarrian gogorarazi zuen biak beren borondatez euskaldunak edo euskaldun unibertsalak izan zirela eta ondare kultural eta politiko garrantzitsua utzi zutela. Gotzon Aramburuk Madrilgo dramaturgoaren nekrologoa sinatu zuen Alfonso Sastre dramaturgo saiakeragile poeta eta militante euskalduna 85 urte zituela, hilda. Eta artefaktuaren berri eman ostean, orain bai, saioarekin hasiko gara.

0: Gaurko egunez, 1981 urtean, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bertsioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da. Eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik, zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat soilik, software librearen munduarekin lotura zuzena du. Eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Zer esan nahi du software bat librea izateak? Zer harreman du horrek gure pribatutasunarekin eta eskatasunarekin? Eta ze toki du euskarak mundu horretan? Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Arraio Irratiko eta Izetateko Iraitz Gesalaga, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo esan berko. Bai, bai.
0: Gure galderei erantzuna harrapatzeko edo prest?
1: Bueno, saiatzeko, bintza bai.
0: Saiatzeko, oso ongi. Ba, bueno, ba, zuzenean, hasiko gara, esan dugun moduan, 1981 gaurko egunez, aurkeztu zen, Linux bezala esagutzen dugun sistema hori, zer da sistema hori, zer da aurkeztu zuena Linus Torvaldsek?
1: Ba, bera, jensilkin, Finlandia zebilen ikasketak egiten, eta bueno, bere proiektu izan zen, Linus izena izan zuen, sistema eragilea, sistema eragilea izan daiteke, ze hor definiziotan ere batzutan gauza pixkatan biguak izan daitezke, berak egin zuena izan zen ordenagailu bat martxan jartzeko behar oinarrizko sistema bat esan dezagun, ez? Mm-hmm. Ezagutzen ditula, ba, ordenagailu hori zer dago konektatua, teklatu bat, pantaila bat, xagu bat, eta konektaturik dituen gailu horiek funtzionatzeko sistema bat. Horregatik, 1981 bera hori egitera ausartu zen, kontestu hortan, ja urte batzuk atzera egin behar dugu, ordenagailuak orduan txasi zirelako, ba, pixka bat unibertsitate ingurutatik ba, etxeko tara iristen, eta urte batzuk lehenago, ja 80. Hamarkada erdikaldean, ja hasi ziren zenbait ikerlari, ingenierari eta informatikalari ere, ba, programak, aurrenengo programen mugak bilatzen. Muga horiek zer ziren, orduko enpresa handi horiek egiten zituzten programen kodea nola funtzionatzen zuen bere tripak ez zituztela erakusten. Mm-hmm. Ordan ez zituzten hobekuntzak egin, eta horre kasu famatuena da, unibertsitate batean zela inprimagailu bat eta bi lan bidali ezkero inprimatzera, lehen da bizikoa bai inprimatzen, baina bigarena ezin itxaroten gelditzen, orduan galdu egiten zen. Uh-huh. Orduan, bertako ikasle bat, egizan zu, hobetuko eta hau ze, badakin nola hobetu, baina ez zioten ematen kodea nola egina zegoen programa berak hobetu zezan. Orduan zer egin zuen, zerotik hasi eta berak egin zuen programa osoa, eta orduan hasi zen pentsatzen, jo, egin badu programatxo hau inprimitzeko, zergatik ez dut egingo beste bat testuak idazteko, beste bat, beste zerbait erako postak bidaltzeko adibidez. Eta gutxinaka programa multzo bat garatzen joan zen, baina ez zeukan sistema eragile bat, falta zitzaion beste pieza, eta pieza hori izan zen Linuxek sortu zuena. Horregatik sistema eragilea esaterakoan Linux beharrean GNU Linux esan beharko litzateke, GNU delako programa multzoa. Mm-hmm. Ez esan dugu alde bat itadukagu sistema eragilea nun ordenagailu bat piztu eta funtzionatzen duen, baina ezin duzu ezer egin, zer daukazu programarik ezer egiteko. Programa horiek hasi ziren beste talde bat nolabait esatearen egiten, eta biak elkartu bezala egin ziren, eta horrela sortzen da sistema eragile erabilgarri bat, nun daukazu ordenagailua piztu eta funtzionatzen duen, eta gainera dituzu programa testuak editatzeko, interneten ibiltzeko, edo gaur egun bideoak editatzeko ere. Orduan, mm-hmm, bien arteko elkarketa bat izan zen, software eta informatika pixka garatzen hasi zenean, eta aurrenengo Windowsak eta horiek gure etxetara sartzen hasi zirenean, esan bezala, horiek kode itxikoa zirenez, ezin zen ezer egin horietan. Zen, ekartzen zizutena, eta hori zetzen, ezin zen aldatu, ezin zen hobetu, ezin zen itzuli zure hizkuntzara, eskatu bertzenion itzultzeko, ordaindu bertzen itzulketak, eta orduan nolabait, preso, izate zinen, enpresa edo multinazionalen hoien programen preso. Etenokan askatasunik. Horregatik zuen librea, libre hitzak inglesez ere bi ba, esaera edo bi adiera ditu, free, ez, izan daiteke doakoa, eta izan daiteke askea ere. Orduan horregatik askotan esaten da software librea ez dela software gratis, ez dela doakoa, ez dula zertan izan doakoa, gehiena doakoa denaren. Esan nahi duena da aske zarela, programak egiten duena ikusi dezakezula, aztertu dezakezula, hobetu dezakezula, edo moldatu dezakezula zure beharretara.
0: Eta hori izan zen Linuxen arrakastaren gakoa, librea zela?
1: Hori da, bere garaian ere lehendabiziko ba, bertsio aterazunean proiektu oso txikia zen eta segituan piztu zuen ba, jende askoren hacker munduan eta informatika munduan jende askoren interesa ba, oinarritzen zelako Unix dela ba, orduan garai hortan eta gaur egun ere ba, zegoen sistemari potentenetako bat ez, ere, ba, enpresa haundiek Dell eta Sun Microsystem eta hauek sortutako enpresa sistemak ziren baina oso oso garestiak, orduan bera hortan oinarritu zen, azterten egon zen, eta zerotik egin zuen, berdina egiten zuen sistemat, oso berdina egiten zuen sistemat. Eta egin zuena da, kodea publikatu, kode guztien eskuragarri jarri, edo zenien eskuragarri. Orduan, garai hortan hori oso ohikoa zen, elkarlana, ez, ben euskaldunok askotan auzolana esaten dugun bezala, ba informatikariek ere auzolanean egin izan dituzte lanpila bat, baina hortarako behar dezu, ba ikusi nola egiten du, nola, no, bere tripak nolakoak diren. Eta bere arrakasta hori izan zen, berria izateaz gain irekia zela, eta orduan interesa handia piztu zen, eta jende pila bat batu zen proiektura, ze beharrezkoa zen. Beste aukera guztiak ordainpekoak eta oso garestiak zirenez, ba, Linuxen sistema honek, jeneuren programa gehituta, ematezun, sistema eragile oso bat izateko, eta erabat libre izateko, eta kasu honetan doainik ere bai izateko. Alegia, eosinek eskuratu bat zuela, karo, duela 30 urte, ba, internetetik deskargatzea etzen hain erreza, etze honeo zeinen esku, baina ba, disketetan, edo CD-etan ere ba, zabaltzen ziren, edo postaz bidaltu zituen, zea gastuen truke bakarrik. Eta hori zabalten horrek, karri zuma, gero eta jende gehiagoren interesa, eta pixkanaka, bai komunitatea onditzen eta osatzen juntzen bezala, berak eskantzen zituen ba, programa kopurua ere onditzen joan zen, ze bakoitzak behar zituen programak egiten zituen, garatzen zituen, eta horrela gero partekatuz, ba, denentzako eskuragarri uzten zituzten.
0: Eta hor, bueno, aipatu duzu, software librea doako softwarea ez direla gauza bera, horrez gain, askatasun batzuk ere badaudela software librearen atzean, zergatik da garrantzitsua erabiltzaile arrunt batentzat softwarearen iturburu kodea irekita egotea, ze aukera ematen dio horrek erabiltzaileari?
1: Ba, alde batetik, ematen digun aurrenengo askatasuna da, aztertu dezakegula zer egiten duen programa batek adibidez. Gaur egun gerota gehiago aida gertatzen, ba, mugikoren instalatzen ditugun aplikazioak, ez Google App Storetik, edo Appleen App Storetik, ba, aplikazio askok barruan troianoak, virusak, jarraipen sistema ezberdinak dituzte, eta nola ez daukagun programa hoien kodea ez dakigu zer egiten duten. Orduan oso gerta gehiago aida bertatzen, ba horrelako iruzur aplikazioak izate edo navegatzailean estentsioak, ez? Hori azkenaldian pila bat ari da zabaltzen. Ba, denda ofizialetan kolatzen dituzte ba, programaren barruan, bere tripetan, funtzionalitate eskutu batzuk, nun zuri informazioa edo bestelakoak ematen dizkizuten, zuri baimenik eskatu gabe. Kode itxia denez ezin dugu jakin zer egiten duen, baina bai monitorizatu daitezke. Kode irekia izango balitz, edo zeinek alko luke ikusi, eta aztertu, karo. Hortaz dakien batek. Edo zeinek irakurriko balu programa baten kode iturria, ba ez luke zertxore ulertuko programazioa ikasi behar delako, lenguaia pila bat daude, eta lenguaia bakoitzak, ba bere sintaxiak eta bere ezaugarriak ditu hizkuntza bat bezala delako. Horren hizkuntza hori menperatzen duenak aldu aztertu programari eta jakin zer egiten du. Ez jakin bakarrik, aldu moldatu, ba nik nahi diot botoi honetan honen azpian beste botoi bat jarri ez dakiz zer egiteko. Ba programazioarekin norbaitek aldu hori egin aukera dauka hori egiteko eta gero politena edo software librearen gauzarik miragarrienetako bat da, ba hori nola egin duen azaltzeaz gain, ba beste batek hori moldatu dezakela. Ah, ba nik orain beste botoi bat gehituko diot eta harremanetan jarri daiteke lehendabiziko botoia egin duenarekin, galdetzeko nola egin duen, azaltzeko eta berak beste bat, beste funtzionalitate bat gehitzeko. Beste adibide bat ere, gure kasuan, gure hizkuntza zapalduaren kasuan, ba, enpresa hundiek ez badute interesatzen programa bat euskeraz egotea, ba ez zailako errentagarri ateratzen edo gobernuak ez dielako nahiko diru eman, ba ez dago programari euskeraz. Aldiz, kode irekian aldegu programa hori guk geuk itzuli, ba programaren barruan dagolako, bere tripetan dagolako idatzita, ba gauza bakoitzean, eleku bakoitzean ze testu agertu behar duen, ba bilatu, itxi, aceptar, horiek dauden bezala guk aldegu hori aldatu eta nahi degun hizkuntzara itzuli. Ordan ematen digun askatasuna, bera gure hizkuntza ere erabiltzeko, gure hizkuntza ere presente egoteko zugarrian, sobar libreak bermatzen du. Hora, beti esan izan da, badago sobar librearen fundazio bat, helen esan dudan GNU-ko jendeak bultzatu duena, eta horiek programa hauek lizentzi bat izaten dute, lizentzi hori izan daiteke itxia edo irekia, ez? Eta berez esaten da, sobar librea dela esateko lau askatasun bermatu behar ditula, ez? Lau askatasun hori bermatzen ditu sobarra, hori da sobar librea. Hau da, kodea aztertzeko iturburua, ez? Bere tripak ikusteko askatasuna eman behar dizu, kopiatu, moldatu, hori banatzeko askatasuna eman behar dizu, moldatzeko eta moldatzeko eta horiek argitaratzeko askatasuna eta baldintza berdinetan publikatzeko derrigortasuna, nola baita esatearen. Alegia, zuk aldaketa bat egiten baduzu, aldaketa hori ere askea izan behar du, lizentzia horrekin egon behar du, bestela, eta badaude kasua, sobar libreko programa batzuk hartu, aldaketak egin, eta gero kode itxi bihurtu, eta horrekin negozioa egin. Orduan, GLP, lizentzia, General Public License, horrek bermatzen du, aldaketa horiek ere askeak izango direla. Orduan, lau askatasun horiek betetzen ditun programak, esan daiteke, sobar librea dela, askea dela, eta askatasun hori bermatzen jarraituko duela.
0: Hor, hizkuntzarena aipatu duzu, euskarazko software librea gaur egun existitzen da, bueno, euskarazko software librea besan da, software libreen barruan euskarak badu presentzia, ez da?
1: Bai, zorionez, duela urte pila batetatik, hemen Euskal Herrian ere kezka hau zuen jende bat elkartu zen, eta antolatu ere bai, kasuan Libre Zale elkarte etortze zai burura, nun hainbat eta hainbat ordu sartu dituzte bertako kidek programak euskeratzen. Claro, gaur egun adibidez Firefox, interneten ibiltzeko nabigatzailea, denok, ia mundu guztiak ezagutzen du, eta euskeraz dago, baina hori norbaitek euskeratu du, ez da bakarrik euskeratu, ez da egon robot bat edo adimen artifizial bat hori itzultzen, hori pertsona batek banaka hartu ditu horko kate guztiak eta itzuli ditu, eta berdin beste LibreOffice edo beste hainbat programa hain zabalduak daudenak, oso ezagunak direnak, eta hori euskeraz dago, nola posible, posible da norbaitek euskeratu ditulako. Itzulten gintza huetan ere asko aurreratu da, eta gaur egun erabili daiteke edo berrerabili daiteke programa bat itzultzen erabilitako hitz horiek, askotan berdinak dira, onartu, aceptar edo kantzelar, hori programa piletan, leku piletan esalten da, ez duzu bet itzuli behar, ben itzulita daude programatxo batzu nun kate hori daukaten beste sarrera guztiak itzultzen dituzten automatikoki. Ora zuk soilik itzuli behar dituzu lehenagotik itzuliak izan ez diren esaldiak edo Eta bueno, hor ere badago, ba nola baiteko konsensu bat edo ez da nola esan, estilo liburu bat edo ez da bakoitzak nahi duena idazten, ez? Bestela ba programa bakoitzak ba itzulpen ezberdin bat izango luke eta badago nola baiteko kode etiko bat edo kode linguistiko bat ere, ba pizkat hori bermatzen duna itzulpen ba bateragarriak izan daitezen. Esaten dut euskera informatikan osugarrean existituko bada software librari esker izango da. Bestela, enpresa hundiek borondatearen menpe izango da eta ez zait iruditzen gu bezalako herri txiki batek ba interes berezirik izango duenik ba Kaliforniako enpresa multinazional baten gan.
0: Ba, amaitzen jateko edo gurera ekarriko dut gaia irratira. Zuek arraio irratia, bueno, irrati libre bat da, software librearekin funtzionatzen duzuela pentsatzen dut zuek ere?
1: Ba, noski, hogei urte bete ditugu, eta hogei urte daramatzagu software librearekin bakarrik. Hasiera-hasieratik gure apostua izan zen, irrati librearen kontzeptua algenuen eremu guztietara eramatea, adibidez gure antolaketa ere, ba, horizontala, irekia, ez, asanbladan eta autogestion oinarritzen den ba, irrati bat gara, eta erabiltzen ditugun gailuetan ere saiatu izan gara hasiera-hasieratik, ba software libreko programekin egiten. Egia dena da, duela hogei urte edo gaur egun, ba, egoera ez dela berdina. Zorionez, asko zabaldu da software librearen erabilera, zuk sarreran esan duzu, ez da bakarrik ordenagailuetan. Android software librea da, adibidez, Linuxen oinarritua dago. Macintoshen bihotza ere, Unixen Linux bat da, azken finean. Zerbitzari guztiak, ia guztiak bintzat, software librean daude. Eta gero eta gailu txiki gehiago, ba, etxean ditu gailu teknologikoa Bluetooth bidez konektatzen direnak, altabozak izan, ez daiz horiek guztiak bihotzean zua librea dute. Zergatik, ba, batez ere, merkeago ateratzen zaielako fabrikatzailei eta moldagarria delako beraien beharretara. Gure kasuan irratirako ba hasieran ba audio ediziorako programa oinarrizko programa bagenituen eta jarraikortasuna bermatzeko ba ez genuen topatzen horrelako ezer eta bueno ba jarri ginen harremanetan beste irrati libre batzuekin bai estatu mailan bai Europa mailan eta horrela topatu genuen ba italiar hacker batzuk eginiko programa bat ba irratiaren automatizazioa ez parrilla deitzen den hori programatzeko ba 2001 garen urtean eta hor ba Genovan izan ziren goi bilera hoien aurkako ekimen handi hoietan ba, globalizazioaren aurkako mugimendu ba, desagertu den mugimendu iraultzaile horrek ba, antolatzeko bere barne komunikazioak antolatzeko erabili zuen eta sortu zuten tresna bat izan zen eta tresna hori bera hogeita hamar urte beranduagoia ba, guk irratian darabilgu moldatu dugu guk ere ba, pixkat bai gure hizkuntzara eta baita ere ba gure egungo sistema berrietara eta horrekin erabiltzen dugu kaletik zuzenekoak egiteko ere software librearen bitartez egiten ditugu zuzenean konektatzen gara mobil batekin ba FM-ko transmisiora eta dugu kaletik zuzeneko bat egin ba era bat software librearekin. Soba libreaz gain guk ere formatu libreak erabilizan ditugu eta hori lehenesten dugu ze hor ere, ba bueno badago beste eztabaida handi bat ez, formatuen inguruan MP3 ez, agian ezagun egingo zaizue ba horrek ere, ba kanon bat, royalty bat badauka, ez hori asmatu zuenak ba, bestela goze zilko zelako eta orduan esan zuen, ba bueno ba nik hau asmatu duan ez, hau erabiltzen den bakoitzen niri, ekiz diru eman bertzen ze honen jabetza intelektualan erea da. Eta bueno, ba segurazko asko ketzeate gogoratuko, baina Canon digitala ditzen zerga bat ere izan zen, MP3 reproduktorenak eta CD-etan eta jarri zutena bere garaian, ba guztionek erantzuten dio horri, ez? Beraien aberastasuna honditzeko. Eta gu pistatorri ere aurka eginez, ba OGG formatu librean daukagu gure musika guztia eta gure streaminga ere, ba formatu horretan eskaintzen dugu. Uste denuelako, ba bisako erentzia hori saiatu berginela mantentzen irratian ere, ba gure ba zerbitzu gure azpiegitura guztietan.
0: Ba amaitzeko orain bai, bueno, esan dugun moduan 35 urte inguruko ibilbidea du Linuxek, zer ekarri dio software librearen mugimenduari eta teknologiaren munduari honek?
1: Zer ekarri dio, ba, nik uste askatasuna. Hori ekarri diola, askatasuna batez ere, bestetik garapena ere, ze askotan horrelako kode irekiko garapenetan, askoz ere errazago eta askoz ere gehiago aurreratzen da, elkarlana askoz ere eraginkorragoa da, ikusten dezunean, denek eskura dutenean, batek egin duen aldaketa, ez? Horrela, zentzu batean ere, nola leike, basoa librea jende asko borondatez egiten ditun programek, enpresa multinazionalen programen maila berdina edo hobea edukitzea. Osea, askotan ez gara konturatzen Microsoftek eta gizenbal programatzaile, eta gizenbal langile soldatkapean bere sistema egiteko, eta gero borondatez jendearen ilusioarekin, ze hori baino arma handiagorik ez dago, hori baino tresna eraginkorragorik ez dago, lortzen duten emaitza berdina gobea da. Orduan, askotan pixka berrikusi behar da, edo, bueno, eztabaidarako ematen du, garapena nola egin behar den, ez? Kodea itxiz, sekretu, enpresako sekretuak babestea agian eraginkorragoa ote den, edo eraginkorragoa ote den, ba, elkarlanean denok ikusi zertan ari garen, horrela ba, lan egitea edo garapenak egitea.
0: Mm-hmm. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Iraitz gurean izateagatik, seguro nago gure entzulek asko zobeto ulertu dutela zer den Linux sistema. Seguro bai.
1: Azkarregi eta kontzeptu gehi azaldu ditu, baina bueno, seatu nezitza bai.
0: Bestela, inork zalantzarik idazten baldin badugu, beste batean deituko zaitugu eta berriro galdetuko dizugu ea zer kontatzen diguzun. Ba, oso ongi, hementxe utziko dugu eta hurrengo bat arte.
1: Vale, va, eskerrik asko zuei eta animo.

0: Eta gaurkoan ere osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere. Ostegunero hemendik aurrera izango dugu musika tertulia, bi astetik behin hizlariak aldatzen joango dira, baina ostegunero izango dugu musika tertulia eta gaurkoan lehenengoa. Horretarako ba gurean ditugu Alain Mendizabal, Oiartzun irratitik, eta Lizar Elexpuru, Antxeta irratitik. Arratsaldeon, Mikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
2: Ba, ongi, urduri, egia da, eta... Ez da ditzen den?
0: Bai, bai, bai, ongi, ongi.
2: Bale, bale, pena azkenean telefonoz
0: bai, saiatu ditugu arazo teknikoak, baina, bueno, horiek urrengorako konponduko ditugu zu, Alain, zer moduz? Bueno, Alain, Txili...
1: Bai, nire bai berdin, berez nekan asmoa juteko, bino beste grabaketa genuen hemen Oiartzun irratian, eta zin izan dut jun, eta, bueno, ba, gutxinean lehenengo saiontako, ba, telefonoz inberko gu.
0: Oida, oida. Urrengo batean ja joango gara, ikusten nola egiten dugun. Txili, arizara hitz egiten Oiartzuraz eta nahi gabe ateratzen zait. Ez, hitz egin ongi Oiartzuraz, zela sai.
2: Zai, nik ulertzen dut, eh?
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, hasiko gara orduan, gure tertulia honekin, entzulei gogoraraziko diegu nola funtzionatzen duen tertulia honek, zuen kasuan bi astetik behin izango zaituztegu gurean, urrengo asteetan, txandakako asteetan beste bi izlari izango ditugu, eta ekarriko dizkiguzue, ba, bi abesti bakoitzak, bat Euskal Herrikoa, eta beste Euskal Herritik kanpokoa, orduan, ba, hori izango da dinamika, azalduko diguzue, zergatik ekartzen duzuen abesti hori, eta, ba, guk, abestia entzungo dugu, beraz, ba, ongiru ditzen baldin mazaizue, zuzenan hasiko gara.
1: Osondo.
0: Bueno, ba, Lizar, zurekin hasiko gara, guretik, Euskal Herritik, beraz, konta eguzu, ze abestiak herri dugozun gaurkoan?
2: Ba, izpeeko bestak aipatu nahi ditut, larun batean izanen direlako kontzertuak, alere bihar hasiko dire izpeeko bestak, ez dakizuen entzat, ba, izpegin ospatzen dire topaketa batzuk, Erratzuko herriaren eta Baigorriko herriaren artean, eta jada laugarren edizioa daukate, eta pentsatu dut, ba, egitarauko, ba, musika proposamen bat ekartzea onat, Odeiek eskineko du kontzertua, baita Eskarege Kasko izeneko taldeak, eta DJ Uzkuluzek, eta pentsatu dut, ba, Eskarege Kaskoren kantu bat ekartzea, enun ezagutzen, eta, bueno, aipatuko dut,
0: eta
2: investigatzen egon naiz, ba, topo egon dut taldearekin, eta ohartu naiz, ba, jada zuzenean ikusiak nituela, eta flipatu nuen Hondarribian abeslariaren ahotsarekin. Gelditu nintzen, egia erran ahotsarekin, eta merezi du zuzenean ikusteak, ze gainera 10 partaide, baino gehiago dira, uste dut, edo 10 partaide bat izanen dira, Gipuzkoarrak dira denak, Zumaiatik, Getariatik, Zarautzetik, Azkoitiatik eta Azpeitiatik datoz, eta 2024ean, ba, Zakur Andaluza izeneko EPEa kaleratu zuten, eta horrekin egin ziren ezagunak, eta aurten bertan, Lahardi Road izeneko EPEa ere plazaratu dute, eta Dionisorena izeneko abestia entzun dezakegu azken epe honetan, beraz, ba, hoxe da nire proposamena, eta baita, ba, gomendioa eta gonbidapena izpegiko bestetara hurbiltzeko, erramezara bihar bertan hasiko direlako, eta interesgarria izanen delako, beraz, hoxe da nire gomendioa, eta gero pentsatu, ba, pixka Dionisoren inguruan solastea, abesti honek kontatzen digu Dionisoren kondaira.
0: Osan, iba, entzun dezagun lehenengo... Ai, bai, kontatu.
2: Ez dakit ea abestia jarriko dugun lehenengo, edo ondoren hau aipatu?
0: Bai, hobeto lehenengo abestia entzungo dugu eta gero kontatuko diguzu ea zer duzun esateko Dionisoren inguruan.
2: Bikain. Entzuna ot

0: Ba, hortxe abestia, grazia handia egin dit egia esan, eh? Aitu dertu behar dut lehen, bidali deazunean zein izango zen gaurko abestia, apur bat entzuten jarri naizela eta bertsoak dira, ez da?
1: Horixe, bertsoak dira, bai, eta niri ere grazia egin dit. Egi erran enun espero aditu dut eta erran dut bikaina. Gainera, bideoklipa daukate ere eta merezi du ikusteak, eh?
0: Ba, egia esan, denboraz ez gabiltza oso ongi beraz. Ongi iruditzen bazaizu, gero bukaran denbora gelditzen baldin bazaigu, utziko izugu Dionisoren kondaira kontatzen, ados?
1: Bale, lasai. Bueno, kondaira enuen kontatuko, eh? Soilik zerren jainkoa den, baina bai.
0: Ardoarena, ez da?
1: Ardoarena, frutarena, landariarena, ugalkortasunarena, jaiarena, eromenarena, eta nik uste dut horrekin ulertu dugula.
0: Bai, ez da. Osongi. Ba, Alain edo Txili, ezakin nola deitu.
2: Tu erosuen arrezentela, Malen.
0: Osongi, ba, esango nokezu Oiartzun aldera joan zarela, ez da?
2: Bai, nik hasteko abia puntu moduan, ba, hartu dut talde bat, bueno, duela urte bete gutxi gora bera hasi zena, Pixa izenakin, asteroentan izan ditugu gainea hemen Oiartzun irratian, nahiko eskatologikoa den izenakin, horrek eman zigun luz eta zabal hitz egiteko, eta bertako partaide dira Paul, Uxu, bueno, Paul baterian, Uxue abeslari, Balda bajuan eta Agi gitarran, eta txutxu mutxu izena du, duela pare bat aste atea zuten eta argitaratu duten lehenengo kantak, eta hoxe ekarri nahi nun, hola, nola, ezagun lagunak dira azkenean, eta bizkatia aprobetxatzeagatik eta promo haitiaz gain, ikusi genitune bai zubertan zinen baita ere esango nuke, Malen, pasaden aste buruan Oiartzungo auzo bateko jaitan, eta behaiekin hitz egiten, ez? Nik uste dut oso ondo gustartzen dutela erdi juerga binon baitare esanahi handia duten letrak, eta bueno, nik uste dut oso era labur batean esplikatzeko, entzuna horretikan, bueno, ba, gitarraneko garbiak ditugun kanta bat, ahotsa sekulakoa da Kauxuek, eta bueno, oain ez dakit gehoz eta gehiago entzuten den musika estilo bat, ez dakit nola deskribatu oso ongi, eta ezakit honen inguruan hoi urtetxo bat dijoaztela, beste gabe talde berria da, eta gogotsu daude gauzakiteko, grabatu zuten hau kanta hau Bomberenean, eta horregun politiak pasatitzu zela aipatu zuten baitare, eta hoxe, beste gabe.
0: Osongi, ba entzun dezagon.

0: Eta hortxe pixa taldearen txutxu-mutxu abestia. Aurrera egingo dugu denboraz, nahiko eskaz gabiltza arazo teknikoak tarteko denborak aurrera egin dugu. Eta Txili zurekin egingo dugu salto nazioarteko abestira.
1: Vale, ba gaur oso urrutira jun lehenengo honetan, bueno, nik nahiko rap, bueno, rap mundu bat ala gustuko dut desente eta Valentzialdea indugu jauzi gaurkoan joke ja nahiko ezaguna den abeslari bat ekarriz eta hoi All City Dreams izena du bere azken kantak, duela egun batzuk ateazun baitare Jese Dao eta Lex Luthor produkzioan, eta bueno, ezagutzen ez dunantzako batez ere artista hau, ba bueno, duela urte batzuk intzen arrakastatxu batez ere beagateazun BBO izeneko maketa, bueno, diskuakin, eta horrek 2022an eman zion sekulako arrakasta, eta bain txertan rap estenako perintxulako ahots garrantzitsu eta berezinetako bat da baitare, oso barnerak abezela kantatzen du, eta irian, ambizioan, realismoa, borroka, pixkat gai asko uztartzen du bere egunerokuak baitare, eta esan bezala, hori, 86ko artista da, urte batzuk dijua, 2022an kaleratu zuen BBO horrekin intzen oso ospetsu, eta hainbat elkarlan kaleratu ditu orduz geoztik, eta ja bihurtu da, nolabait, ba, ritmo urbano eta musika urbanuan erreferente, esango nukenik penintxula, eta bai, bueno, gaztelaniako musikan.
0: Ba, entzun dezagon.

0: Eta hor txentzun dugu abestia, eta orain iritsi zaigu, bazken abestia entzuteko tartea. Lizar, zer ekarri diguzu?
1: Ba, saiatuko naiz, labur bilduz, azaltzen zerratik, zerratik ekarri dudan abestia, nunca quedas mal con nadie, izena du, eta los prisioneros taldearen abestia da, los prisioneros larogei garren amarkadan egin zen ezagun Txilen, eta ipatuko dut lehen arrazoia. Azteko, ipatu nahi nuen Victor Jararen eriotaren arira ekarri dudala, atzo berrogeita amairu urte bete baitziren bere erailketaren inguruan. Eta horregatik, ba, Txile aipatu nahi nuen, Pinocheten diktadura

0: izena du. Hau da, ez ara inorrekin inoiz gaizki gelditzen, ez, itzultzen aldugu. Eta uste dut, ba, kantu honen letra gaur egunera ere eramaten aldugula, karraiatzen aldugula. Abestiko letrak, ba, erran nahi duelako, ba, daudela, ba, postura neutralak mantentzen dituzten artistak, ez? Eta polemika bat sortu da azken aldian Ed Sheeran eta Mac Demorren artean, ez dakit, jakin duzan zerbait. Kantu hau Ed Sheerani eskainiko diot.
1: Osongi.
0: Erabaki duelako, ba, neutral mantentzea, ez? Eta, ba, uste dut, hori ezin dela egin, eta artzaz ari garenean, ba, are gutxiago ez da. Berak erabaki du isilik geratzean, eta labur-labur aipatuko dutze pasatu den, ba, Ed Sheeran estatu batuetan kontzertuak eskaintzen ari da, eta telonero izan du Macklemore. Eta palestinar herriari elkartasuna eta babesa adierazi zion Macklemorek New Jerseyko kontzertu batean. 80.000 lagunen aintzinean. Eta horregatik, ba, Macklemore bira honetatik atedo utzi dute, hau da, kanporatu egin dute. Eta Ed Sheeranek, ba, errandu honen erantzule edo izan dela, ba, estadionen jabea, berak ez duela zer ikusirik, eta, ba, labur-labur aipatu du Instagrameko komunikatu batean, ba, berak bakea nahi duela, eta orain txaipatuko dut zehazki, ba, erranduen
1: gauzar. Lizar, 30 segunduren faltan gaude. Orduan, hemen txutzi beharko dugu,
0: vale.
1: Gaurkoan, abesti antzuteko ere ez dugu denborarik emango, webgunera igotzen dudanean, abestia gehituko diot bukaeran, baina bitartean, ba, entzulek etxean entzun beharko dute, nunca quedas mal con nadie abestia, mil esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte, hurrengoan seguraski denbora gehiago izango dugu.
2: Zue, jo, gibizi,
0: atxaldeon. Eskerrik asko.
1: Aio.
2: Aio.

0: eta gaurkoan ere albisten tartearen ostean iritsi zaigu albiste honen edo bitxikerien tartea. Horretarako gurean dugu Itxaso León lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, ongi ere, ez da, osteguna, bueno,
0: hori da, osteguna,
1: biarro estirala.
0: Hori da, hori da, hori da. Gaurkoan ere albiste ona ekarri gozu edo gaurkoan ja bitxikeria bat?
1: Ba, ira, gaurkoan esango nuke aldaketa datorrela eta bitxikeriarantz mugituko garela gehiago. baina, hasi horretik galdetu nahi nizun, Malen, zu ez dakit

0: Oso senderismo zalea zara edo senderista zara? Ibiltzea gustuko duzu?
1: Bueno, ez, bereziki... Bereziki. Joaten aizenean...
0: Mendira joatea agian bai, ez?
1: Joaten aizenean gustatzen zait, eta ongi pasatzen dut, baina nekatzea... Ez zait gire gustatzen.
0: Ja, berdin gertatzen zait, eh? Gustuko dudala paisaia ikustea eta baina nekatzea suposatzen duen guztia. Uf, ba beitu, gaurko albisteko protagonistari bai gustatzen zaiola edo gustatu behar zaiola suposatzen dut ibiltzea, izan ere, bueno, 34 urteko Eamon Kevini, irlandarra da bera, protagonista, eta munduko Guinness errekorra lortu du Istanbuletik, Turkiatik, Clermont-Rixerako, alegia Irlandarako ibilbidea oinez eta oinetakorik gabe egin duelako, hau dela fuerteena. Bai, guztira 6,805 kilometro egin zituen, 369 egunetan, alegia urte bat baino pixkat gehiago, eta gainera errekorra eskuratzeaz gain, ba horrekin ongintzarako bi erakundetarako 21,000 eurotik gora ere bildu du. Ez da bere lehenengo errekorra, errekorrak austearen zalea da, baina bueno, pentsatzen dut hor egon behar dela gustu bat, ez? Edo ibiltzeagatiko gustu bat behintzat. Turkian abiatu zuen Balentria eta hainbat herrialdetatik igaro zen hilabete horietan hankautsik, Bulgariatik, Errumaniatik, Hungaria, Austria, Alemania, Frantzia, Ingalaterra, Gales eta azkenik Irlanda zapaldu zituen. Eta errekorraren aurretik ere antza, oinetakorik gabe ibiltzen aritua zen, eta trostan ere ohitu zen, baina alere ba, oinek sufritu egiten zutela aitortu du, ibilbidearen amaierara ja, esan du basaran arantza batek infekzioa eragin ziola, eta aste bete zegoen behar izan zuela geldirik, eta niri hau, benetan iruditzen zait, gertadakioken gutxienekoa, esan nahi dut, hortik denetik sar daiteke, baina tira, bai. Eta gero bulkatzeko astebete falta zuela, behatz batean ere lesioa izan omen zuen eta hilabete behar izan zuen osatzeko. Nik ez dut pentsatu nahi zenbat denbora beharko nuken horrelako zerbait egostean osatzeko.
1: Pentsatzeago akarrik min ematen dit, menditik ibiltzea oinez, ankutsik, nekia mina hartzen baldin badut, etxean ankutsik ibiltzean, bai. Iskin bat jotzen baldin badiot, ez dut imaginatu nahi, menditik basotik baldin bazabiltza oinutxik eta bapatean harri bati ematen baldin badiozu. Ez dut imaginatu nahi. Pertsona hori ez dago ongi. Errekor bat gainditu du, baina ez dago ongi.
0: Ez, bueno, gero, batzutan esaten da, edo badira esaten dutenak, ez? Berez, oinutxik ibiltzen jakin beharko genukeela, edo bueno, gure naturan badagoen zerbait badela, baina ez dakit nik hori. Ni, esan duzu nahi, oinutxik ibiltzea gustatzen
1: hori da. Niri oinutxik ibiltzea gustatzen zait, baina etxean, edo hemen tarteka ere kentzen ditut zapatak eta ibiltzen naiz oinutxik sandalietan baldin manabil, baina ez da, kaletik enaiz joango oinutxik, azteko eta behin, aurkitu dezakezulako edo zer lurrean, kristalak, zikinkeria, denetik, zauriren bat egin dezakezu, eta, beste, zapatak zerbaitetarako dauz, bezta.
0: Bai, suposatzen zerbaitetarako daudela. Gero, aitortu du ere, jatetxeetan eta dendetan sartzen zenean besteak beste, ba, oztopoak topatu zituela, beste, karo, normalean agian oinutxik ibiltzeko itura duen pertsona batek, bagian jatetxe batean sartzeko momentuan jarriko ditu zapatak, baina kasu honetan hilabeteak zera matzan ez erabat oinutxik, ba sartzen zen lekura sartzen zela ere, oinutxik egiten zuen, eta hor, oztopoak topatu omen zituen.
1: Bai, orain gainera, ez dakitzen bat hilabete pasatu ostean oinutxik, zapatak ere ezingo ditu jarri, bere oinak ohituko zirelako seguraski, oinutxik egotera, agian jarri beharko ditu barefoot, zapata, horiek, ze agian besteak etzaizki okabituko.
0: Bai, hori eta rozait burura nire, barefoot hoieko oso modan daudela orain, ez dakitan zekotasun handirik izango duten, benetan oinutxik ibiltzarekin, baina aukera bat izan daiteke orain. Zatena den, momentu honetan, uste dut deskantzatzen ari dela urte beteko ibilaldi horren ostean, deskantsoan jarraitzen duela. Dena denez, jende honek ez dakit zelako bizitzak dituen, edo ez dakit urte sabatiko bat edo bi, horren ostean beste bat atorrek bat darlako hartzeko gaitasuna daukan, baina tira.
1: Denbora libre asko.
0: Bai, segurazki aberatxa edo guraso aberatxeko.
1: Hori da. Hori da. Ba, bueno, txikeria honekin geratuko gara gaur, beraren zatagian albiste ona izango da, bere oinen txat segurazki ez, baina tira.
0: Bueno, eta ongintzarako erakundeek jaso zituzten 21.000 euro jengatik ere, ba.
1: Hori da, hori da. Osongi, ba, hemen txotzeko dugu eta bihar arte itxaso.
0: Bai, bihar arte. Eh?

0: Aurten bisitari kopurua jaitsi eginda eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan du. Apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira urtengo udanendaiara. Aitor Errazkin basurko antxeta irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu.
1: Beraz, Hendaiako turismo bulegora gerturatu gara, bai udako bilanaren inguruan hitz egiteko. Horretarako itsaso dugu, bertako langilea, itsaso, zer moduz?
2: Ongi, eskerrik asko, zer moduz.
1: Bueno, sartu garenean ikusi dugu nahiko lasaia, behar bada baita ere, ja somatzen ari gara udara amaitzen dela edo amaitu dela, baina bueno, hala ere turistak oraindik gerturatzen dira informazio gune honetara, informazio gune nagusia da kasu honetan Hendaian, eta uda osoan zehar, bueno, hementxe lanean egon zarete ezta.
2: Bai, orain ja somatzen dugu jendea joaten ari dela, baina udan jendea izan dugu informazioa banatzeko.
1: Bueno, datuak aipatu aurretik eta analisi pixka bat egin aurretik, goazen entzuleari, bueno, azaltzera, argazki txiki bat egitera, nola den, egun bat hemen turismo bulegoan, hau da, ze ordutan irekitzen duzote, zer da egiten duzotena, pixka bat kontatu, horrelako irudi bat egiteko.
2: Egia esan, turismo bulegoan badira lan postu ugari, baina gu harreran gaudenok udan zehar 9-7 arte gaude irekita, orain jaz, esten gara eguerdi aldean izten. Bestela hemen antolatzen ditugu animazio ugari, gure lankideek antolatzen dituzte bisita gidatuak, edo aurrentzako animazioak, merkatuak, eta holako 11 gauza. Orduan, ni harreran adibidez egon naiteke erreserbak egiteko edo hori kontseiluak emateko jendeari batez ere.
1: Oso ongi, beraz normalean hor bai ekainaren amaieran, baina bereziki ustaila eta abuztua dira, bueno, udako hilabeterik azkarrenak, baina aurten somatu duzutela horrelako ezberdintasun batzuk turismoari dagokionez edo bisitariei dagokionez. Apaldu egin dela bisitari kopurua, hori somatu zute baitare, onera informazio bila etortzen den jendearen aldetik ez da.
2: Bai, nabaritu izan da, uda honetan, 110%-ko beherapen bat bisitari aldetik. Pentsatzen da ere hori izan dela urtero Hendaiak galtzen dituelako 3000 lo egiteko leku inguru, izan daiteke pisu, kanpin, hotel edo alakoen artean, banaturik.
1: Hala ere esango dugu, nahiz eta, egia da, bai hainbat leku, bai herriko etxetik, aipatzen dute, hau lotura duela baitaren, galdu diren, etxe bizitza turistikoen alde horregatik, baina esango dugu, ustaia ez dela izan, hilabete oso ona, adibidez, kanpinetan, Hendaian baditugu 7-8 kanpin, ikaragarria da, baina ez dira bete.
2: Ez, egia da, berezia da aspektu hori, hotelak bai bete direla, baina kanpinak abuztuaren batetik aurrera bakarrik izan dute kompleto afitxa aurrean.
1: Gero tartean baiter izan genuen landetako zute hori, horrek esan nahi du baitare bertan planak zituztenak bertako kanpinetan egoteko hoiek aldatu zutela, ez dakigu, eta datu hoiek ez ditugu, hoietako zenbatek gerturatu ziren onera, baina errealitate bat da gutxienez aipatzen ari zaretena bisitariko puro hori apaldu egin dela. Bizitari kopurua gutxiago, baina baitare bizitariaren jatorria edo profila baitare aldatu, pixka bat aldatu da.
2: Bai, nabaritzen da Frantzia mailan turista gutxiago ditugula, hemen Hendaian, klienteak azkenean izaten ari dira amerikarrak eta alemanak hainitz, 125%-ez igo dira haien etorriak.
1: Hori, egoera handia da. Ez dakit, zuek baita ere, onera etorri dira informazioa ba, sekatzeko, eskatzeko, pixka bat, zer eskatzen zuten, zertaz interesatzen ziren?
2: Egia esan, izan ditugu, estatu batuar anitz etorri direnak Santiagoko bidea, Kompostelako bidea egitera, hori bai berezia izan da, bueno, ni harritu nahu adibidez, eta alemaniar asko etorri dira hori, ba, aste bat pasatzera, edo familia aletik, ba, aste bat pasatzera aurrekin, eta halako informazioak bilatzera.
1: Beraz, pentsatze baitari estatu batuetako bizitari horiek etortzen zirela, bueno, Santiagoko bidearen bidea egitera, baitare egonaldiak baitare laburrak izango zirela, ez?
2: Bai, bueno, hori igual ere nire bari, bakoitzak nola sentitu duen, baina izan diren hain hitz hori bai ziren egon bat pasa eta zer bisitatu dezaket gaur.
1: Bai. Aipatu dugu, bueno, bai bizitarien apaltze horrekin horri lotuta dagoen ekonomia bat baitare, ba, sufritzen du, ez? Bai, horren ondorioak baitare agerikoak dira, adibidez, komertzioan, ostalaritzan, hori baitare, ba, somatu da.
2: Bai, ez dut eola zenbaki zehatzik, baina bai galdetu izan dugula jendeako komertzioei nola sumatu duten uda eta denek esan dute beherapenak izan dituztela irabazietan. Hotelezalde gehien bat ba, komertzioak eta jatetxeek sumatu dutela beherapen hori.
1: Hor baitare ikusten da, pixka da tendentzia da azkeneko urteetakoa, bai kanpinetan dagoen jendea, ohitura duela ba, kanpinetan bizitza hori egiteko, hau da, bertan bazkaltzea, bertan jatea, eta kontsumoa ba, behar bada txikiagoa da ba, jatetxe eta komertzioetan, hori baitare ikusi da. Eragina ere izan du, bai herrian bertan antolatzen diren ekimenen eta jardueretan, hau da, ateraldietan, aipatzen zenuten ba, behar bada itxas aktivitateekin zerikusitako aktivitate horiek behar bada mantendu dira edo gorakada bat izan dute aldiz besteak baitare baikusi da jetxera bat.
2: Bai, azkenean onera tortzen den jende asko ondartzagatik dator, orduan hori itxaso mailan egiten diren aktibitateak mantendu dira maila berdinean gutxi gora bera, baina bai, barruan egiten diren aktibitateak eta kulturalak diren horiek berapenak nabaritu dituzte.
1: Uh-huh. Adibidez hauen artean, eta bitxia da, Abadia Gazteluarena, Badakigu, bueno, ba, referentzia handiko ba, leku bat da, gune bat da, urtero milaka bisitari jasotzen dituena, baina aurten baitare gutxienez udara hontan apaltze bat izan du.
2: Bai, uztailan aberatze handiago bat izan du, 115 gutxiago etorri dira, eta guztuan 105. Berapena txikiagoa da, baina hala ere azpimarratzekoa, bai.
1: Ados, ez dakit, badago beste daturen bat horrela azpimarratzeko, bueno, ikusten dugunez, bueno, aipatu ditugu, bai sektorez berdinetan nola eraginen duen, bueno, ba, bizitari apaltze hori, hori udarari dagokionez, gero badago beste bizitari perfil bat behar badan neguan, ez da inbeste, baina neguan etortzen dena, baina retretan diren pertsonak, egia da kasu honetan, momentu honetan, adibidez, Serf Blanco talazu obretan dela, horrek baita ere eragingo du. Pentsatzen baita ere udaran horrelako instalazio batek, itxia egotea baita ere berera eragina izan duela, ez da.
2: Bai, asko jaso dugu galdera hori talasoari buruz, jende askok egin nahi zuena eta azkenan egin ezin izan duen aktibitate bat izan da. Baina baina baretzen dugu orain irailetik aurrera ba, erretretan dauden jendea asko etortzen direla. Horiek dira gehien bat publikoa garai honetan. Eta gero neguan agian ba, hori Santiagoko bidea egiten dutenak edo bai itinerantzian edo autokarabanetan dauden pertsonak, bai, hori da.
1: Bueno, eta zuek, hemendik aurrera, zuen lana zein izango da, berdina, ordutegi berdinarekin, aldatzen da, zer da egiten duzutena?
2: Orain, jendea erritmo hori jaisten hasiko denean, ba urrengo urtea prestatzen hasiko gara. Hau da, ba banatzen ditugun paper guzti horiek eguneratu, alatu behar direnak aldatu eta eskatu behar diren informazioak eskatu, azkenean ba urrengo urteko sasoia prestatu. Eta bai, egongo gara pixkat itxiago, bai, gandeetan itxita, eta guardian ere bazkal ordua itxita egongo gara, baina ba. Dena hobeto prestatzeko.
1: Vale, ba, oso ongi itxaso. Guztetik itzulia egin dugula, mila esker benetan bagurean izategatik, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Javier Mileiren motozerrak Argentinan 3 urte eskasean eragin duen triskantza sozialak fracking garabiaren mugimendu erritmikoa dakar gogora. Sakoneraino sartzen du odia. Ongizate estatuaren zainak apurtu edo eta odol beltza zurrupatzen du. Nazioarteko diru funtsarekin zorretan itota plata beharrean dagoen herrialdean. Patagoniako lurpetik petrolioa ateratzeko Baka Muerta megaproiektua promesa faltsuak isurtzeko moketa gozoa bihurtu da kapitalista ustezko libertarioentzat. Han izan gara Omal Beatokiak antolatuta Euskal Herritik joandako eragile eta edabideak bertakoen ahotsa entzuteko. Zeurabidean ez gara bertan izan, baina bertan bai izan da Argiako Urko Apaolaza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, bai. Hemen pixka bat kontatzeko irrikaz ikusi ditugunak.
0: Bai, ze Argentinan ibilizara.
1: Bai, hori da, Argentinan izan gara, eta, bueno, zuk esan duzun bezala, Omal Latinoamerikako multinazionalen behatokiak bira bat prestatu zuen, uztailean, bi astez izan gara Euskal Herritik joandako hainbat eragile, unibertsitateko jende, elkarte ekologistak eta baita ere edabideak. Eta, bueno, pixka bat, helburua zen Argentinan bizi duten momentu extractivista basatia bertatik bertara ikustea. Mm-hmm. Eta hortarako izan gara bai Buenos Airesen bertan hango sindikatuekin eta alderdi politikoekin eta eragileekin pixka bat testu ingurua kokatzeko, eta gero handikan joan ginen neukenera, ipar Patagoniara. Zergatik neukenera? Handagolako Baka Muerta izeneko proiektuaren ernamuina edo, ez? Bihotza hor dagoelako. Mm-hmm. Eta, bueno, pixka bat argitu behar da, Baka Muerta, agian jendeak pentsatuko du, badela olako toki bat edo toki baten izena, toponimo bat izan daitekela, baina ez da hori. Baka Muerta, berez, formazio geologiko bada, oso zabala, zabaltzen dena Neuken, Rio Negro eta hainbat probintziatan, 30.000 kilometro karratu dituena, eta azken batean da harri bat, eta harri horretan dago petroleoa ezkutatuta esan dezakegu, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat berez harri bat da, baina proiektu bati deitzen diote, mega proiektu bati Baka Muerta. Argentinarrek orain dela 10-15 urte arte etzekaten izen horren berririk ere. Orduan, pixka bat hortikan petrolioa atera nahi du Mileiren gobernuak, baita aurreko gobernuek ere, hasi ziren ja lehenagotik, eta sekulako txikiziak eragiten ari da, aninguruan, frakinaren bidez, frakin putzu pila bat egiten ari direlako.
0: Eta, pentsatzen dut hor azalduko zizuetela, zer eragin izango duen honen guztiak bertako herritarrengan, ezta?
1: Bai, hori da, ez? Han zenbat desberdintasun sortzen ari den, eta bar, ez? Desberdintasun sozial hori oso garbi ikusi genuen adibidez, Neuken hirian bertan. Neuken, hango provintzia da, ez? Eta gero hiriak berak ere Neuken izena du. 350.000 biztanle dituela kalkulatzen da, nahiz eta ofizialki ez dakigun zehazki zenbat dituen, azkeneko urtetan asko aziden hiri bat da, eta, bueno, esan deguna, desberdintasunak oso nabarmen ikusten dira bertan, erdigunean adibidez ikus dezakegu etor bideo oso zabalak eta etxe horratzak eta bar, ez? Eta, bueno, Hilton Hotel bat dago, pixka bat nolabaiteko Manhattan txiki bat sortzen ari dira hor, petroleoak ekartako diruaz ustez, eta adibidez hor baita ere badago, ari dira eraikitzen YPF petrolio kompainia, hori da Argentinako petrolio kompainia nagusiena, eta pixka bat atzerriko multinazionalekin tratuak eginda hori guztia bultzatzen ari dena, eta hor eraikitzen ari da ez dakitzen bat etxe hor solairutako etxe horratza, eta hori ere ikusi genuen nola ari ziren obratan, ez? Eta hori dago erdigunean, baina gero pixka bat aldirietara jotzen baduzu, eta guk hori egin genuen Obsur erakundeko lagunei esker. Obsur erakundea da hango ba ingurumen gaiak lantzen dituen behatoki bat eta oso gertutik jarraitzen ari dena Bakamortako proiektua. Eta guk egin genuen bari, aldiritara jo, neukengo aldiritara jo genuen, eta da ikusi genuen beste realitate bat oso ezberdina, ez? Ba azkenean auzo oso txiroak, eraikin erdi eginak zeuden eraikinekin, bueno, pixka bat, panorama nahiko latza ikusi genuen, eta batez ere nola bizi diren petrolio putzuen ondoan, ez? Mm-hmm. Ez da joan beharrik desertura edo nekazalgunetara hiri ondoan ere baituzte dako putzuak. Mm-hmm. Eta hori da neuken, ez? Neuken iria. Gero aruntzago joan da, pixkanaka hurbiltzen joan ginen Baka Muerta proiektuaren erdigunera, eta iritsi ginen Añelo izeneko herri batera, eta hori da ere beste herri bat oso simbolikoa dena, pues hango egoera irazteko, ez? Añelo da ere bai herri bat hasi dena, pixkanaka esan dezakegu esate ziguten zela kampamendu hiri bat, ez? Mm-hmm. Eta langile, petroleoan inguruan lan egiten duten langileek, langileak joaten dira ara, eta bueno, etxeak daude ala nola eraikita, eta bar. Eta bueno, pixkate hango egoera ere ezagutu genuen, ez da egit, olako kontuak ezagutu genitun, bai.
0: Mm-hmm. Esan duzu, hau, bueno, Mileiren gobernua ari dela aurrera eramaten, naiz eta aurretik beste gobernu batzuk ere saiatu ziren edo alegindu ziren edo interesa behintzat jarri zuten honetan, honen aurrean erresistentzia egonda herritarren aldetik?
1: Bai, erresistentzia hasieratik egonda. Baka Muerta proiektua 2013an IPF-ek egin zuen horako akordio bat Chevron multinazionalarekin, eta orduan jarri zuten martxan, gobernu peronista batek jarri zuen martxan, eta bueno, ordutikan ja lehenengo resistentziak izan ziren, ez eguaztu behar Ipar Patagoniako eremu hori Puelmapu izeneko gune bat dela eta Mapucheen lurraldea dela. Mm-hmm. Eta han lehenengoak horri kontra egiten Mapuche komunitateak izan ziren, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat hor lehenengo manifestazioak eta izan ziren 2013 hartan, eta gerora konpainiek emakideak lortu ala protestak ere izan dira, ez? Azkenekoak ari dira izaten adibidez Mari Menuko izeneko urtegiaren inguruan. Badago urtegi bat hor, pixka bat, Menuko hitza Mapuche hizkuntzan esan nahi du aintzira edo laku. Mm-hmm. Orduan, urtegi horretan, horren ertzeetan eta azpitik nahi dute frakina egin, eta bueno, izugarria da ere bai kontatzen ziguten nola nahi duten egin, ez? Hor badago ismo moduko bat, eta ismo horretan ere nahi duzte putzuak egin, eta urtegi azpitik ere nahi dute zulatu, ez? Frakina azken batean egiten dute pixka bat vertikalki, baina gero horizontalki ere hainbat kilometrotan zulatzen dute. Mm-hmm. eta zulatu edo frakturatzen dute, eta azkar agortzen da. Orduan egiten dutena da pixka bat norabidea aldatu eta berriro zulatu. Orduan sekulako txikizioa egiten dute, eta hori guztia egingo dute urtegiaren azpian. Mm-hmm. Oza da, urtegi hori erabiltzen dela ere bai neukoengo hiriaren ur hornidurarako, ur edangarrirako, eta neukoengo hiriaren 1960 hortikan hornitzen da. Orduan, hangoak esaten zeguten, dana pixka bat interkonektatutako sare edo hidriko bat dela ura, eta hori dena kutsatuko da, ez? Azkenean, frakina badakigu kimikoak erabiltzen direla, metal astunak garraiatzen dituztela, eta bar, ez? Area erabiltzen dute frakinerako, area hori ekartzen dute oso urrutitik, Txubutetik, eta mm-hmm. Azken batean Baka Muerta proiektua ez delako bakarrikan gelditzen Neuken eta Rio Negro eta inguru horretan. Argentina oso zabaltzen ditu bere besoak, ez? Portuak egin barria Atlantikoan eta Pazifikoan, gasodiak eraman barria, oleoduktuak egin barria, eta bar, orduan luzatzen ditu bere besoak Argentina guztira, ez? Eta horren aurka, ba, hori, Mari Menuko inguruan, badago olako borroka bat, Salvemos Mari Menuko, salba dezagun Mari Menuko izenekoa, eta bueno, hor lehenengoak ere bai, pixka bat alarma pizten izan ziren hango Maputxen komunitate bat, eta bueno, horretan dabiltza, ez, borroka horretan, ba, mm-hmm. ba, bueno, azkenean ez da erresa, azken batean, ba, Mileiren gobernuak alfombra gorri moduko bat jarri dielako multinazionalei, neurriak ari delako etengabe onartzen, eta nez eta mobilizazio asko dauden, ba, gero benetazko alternatiba batera ikitzea zaila izaten delako.
0: Ez dugu aipatu, baina guzti hau argiako aste honetako alean topatuko dugu, aipatutako guztiaz gain, beste pizgarriren bat aipatu nahi duzu gure entzulek irakurdezaten?
1: Bai, bueno, pixka bat artikuluan egiten dugu lako kronika moduko bat, ez, ba, pixka bat bizitzen denuna edo kontatzeko, eta nik izango nuke kontuan euki behar dela nun gauden, ez, esan dugu, ez, Maputxen lurraldea da, Puel Mapu izena du, eta horra, gure ari ez, deigarria egiten zitzaigun, ba, izen asko zirela konkistatzaileen izena, militar konkistatzaileen izenak, ez, udalerrienak, adibidez, kontraalmirante Cordero, edo General Fernández, edo General Roca, eta jatorriz beste izen batzuk dituzten, ez? Adibidez, General Roca herriak, beraiek, Maputxeek, eta hango, ba, eskertiar jendeek, eta Fiske Menuko deitzen diote. Orduan, pixka baten nun gauden ere kokatu behar regula gure burua, ez? Eta gero, bestetikan ere bai, polita izan zen, edo, neko ikusgarria, nola, genuen bisita bat, Comarsa izeneko frakin zabortegira, eta hor ere borroka luze bat ari dira eramaten, azkenean frakina ez da bakarrikan kutsadura bertan, baizik eta hor lurra kutsatu egiten da, eta lur guzti hori norabaitera eraman behar da. Eta hauek eramaten ari ziren Neuken hiri ondoan dagoen zabortegi batetara. Eta hor, ba sekulako kutsadura sortzen ari ziren, gu iritsi ginean ere baiara, usaina ere, petrolio usaina izugarria zen, aizeak segun nondi jotzen zuen, ba, petrolio usaina eta egun, eta hor, badago elkarte bat, eta la Asamblea por los Derechos Humanos deneuken, ba, bueno, sartu dala hor, borroka horretan, eta hori oso, bueno, nabarmentzekoa da, ze azkenean elkarte hori oso referentziala da Neukenen, 76ko diktaduran den kontrako krimenen aurka ba, borroka asko egin duelako, eta nolabaiteko berme bat ere suposatzen duelako, edo babes bat, ez? Horrek, elkarte hori, elkarte horrek horregotea, ez? Eta auzitara jo dute, eta orain dela gutxi, ba, paiketa egin dute, eta, bueno, pixka bat, ari dira lortzen, ba, nolabait, behintzat zabortegia itxiaraztea eta hango zaborra handik ateratzea eta bar. Baina borroka oso, bueno, zaila izaten da, azkenean kontrol publiko falta handia dagoelako eta bar, ez? Eta bai, eta bueno, pixka bat olako kontuak ezagutu genituen hori eta asko ze gauza gehiago ezagutu genuen ba, fabrika berreskuratuak ikusi genituen, auzo komunitarioak. Eta, bueno, pixka bat hori dana, orain, zabaldu nahian galduta.
0: Ba, guzti hau eta askoz gehiago topatuko duzu lurra jokoan estraktibismoaren bihotzean izeneko erreportaian. Gaurkoan hemen utziko dugu, ez dugu gehiago kontatuko, zabezela jendeak ez du irakurriko. Orduan, ba, mi esker urko gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Ba, mi esker zuei. Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu beste tarte bat asteko unea, aurreko denboraldian ere izan genuen tarte bat, ikasiren tartea izango dugu ikasturte honetan ere, lau astetik behin izango da Olatz Lasagabaster gurean. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ondo, ondo, zuek ere?
0: Ongi, ongi hasi dugu ikasturte berria.
3: Ongi hasi dugu, bai. Ia udara aztuta, eta, bueno, bai, ja eguneroko lan horietan murgilduta, bai.
0: Bueno, ba, ikasturteari begira jarriko gara orduan, ze badituzu ez, zenbait kontu esku artean, ez da?
3: Bai, bai, bueno, ikasturte honetan ere, bueno, batez ere aurreko ikasturtean egindakoarekin jarraituko dugu, eta, bueno, ba, pixka bat gaur egingo dugu errepaso bat, ezta? Ikasik ikasturte honetan, 2008-2008-2008 ikasturtean, ba, esku artean dituen egitasmoen errepasotxo bat egingo dugu, eta tira basteko esku artean dugun laborategia aipatuko dugu. Aste honetan bertan abiatu ditugu bi laborategi, Feli Oregiren eskutik neurogarapena azkuntza eta ikasketa prozesuaren oinarrietako bat izenekoa, eta bestea Aidergarren eskutik 0-3 urteko aurren zaintzak izena duena.
0: Mm-hmm.
3: Eta tira, laborategian badugu eskaintza zabalagoa ere, eta ba, beste ikastaroetan oraindik ere izena emateko aukera dago. Azken egunetan, ba, bueno, PISA txostenak utzitako emaitzek zeresan handia eman dute, eta ba, horrekin nolabait lotura duten, edo lotura izan dezaketen bi laborategi eskaintzeko ditugu oraindik. Bat izango litzateke adimen artifizialak, noiz eta nola, erabilera etikoa eta arduratsuak hezkuntzan izenekoa. Tira, pantailaren erabilerari buruzko eztabaida piztu dute berriro ere PISA txostenak utzitako emaitza horiek, ez? Eta, bueno, ba, gainera aste honetan bertan zalaparta sortu dute, ez? Hainbat, mm-hmm. adituren adierazpenek ere adimen artifizialaren arira, ez? Ba, 10 urte barru gizateriarekin amaituko ote duen adimen artifizialak, eta tira, ba, leno ere bada zebilen gai hori denona otan, baina azkeneko aste hauetan presentzia handia hartu du komunikabidetan eta lehen titularretan, ez? Eta, bueno, ba, egia da, gustatu edo ez, denon eskura dagoen tresna bat dela, ez? Gaur egun edonoren eskura dugun tresna dela, eta garrantzitsua iruditzen zaigula, ba, nola erabili behar dugun, eta zertarako erabili behar dugun jakitea eta zehaztea, ez?
0: Mm-hmm.
3: Eta, tira, ba, PISA txostenaren emaitza horiekin jarraituz baita ere, kezka utzi dute eta kezka handia utzi dute irakurketa eta ulermenari buruzko alor horretan. Datuek diotenez, ba, ikasle askok zailtasuna dute, 15-16 urteko ikasle buruzari gara, zailtasuna dute, 400 hitz dituen testu bat ulertzeko, eta bueno, ba, agerian gelditu da beste behin ere, nolako garrantzia duen irakurketaren eta idazketaren oinarriak ongi finkatzea, ez? Gerora ere, ba, ohitura batzuk hartzeko, eta horretan lagunduko digu baita ere, ba, Elena Laizek eskainiko duen laborategiak. Psikogenesia, mm-hmm. idazketa sistemaren ikaskuntza prozesua laborategiak, tira.
0: Mm-hmm.
3: Gure webgunean laborategi hauei eta bestei buruzko informazioa ere badago, eta izen ematea ere zabalik dago oraindik horietan, beraz, interesa balin badu norbaitek, ba, aukera badu oraindik ere bertan parte hartzeko.
0: Mm-hmm. Jo, aipatu zuen datua kezkagarria, ez? Ni behintzat harritu nau.
3: Mm-hmm. Bai, lareun nitzeko horretaz ari zara, ez?
0: Bai.
3: Bai. Bai, ba, nik, bueno, bitxikeri pertsonal bat ere bada, baina irakurri, titularro irakurri nuenean, behiriatu nuen horren, ez da, horri batean, ze luzera dakan 400 euroko testu batek. Eta horreko horri batean, horri alde erdia.
0: Bai, gutxi gora bera, 400 nitz dira, 8 paragrafo, eta 8 paragrafo txiki.
3: Hori da, bai, bai, nik kalkula egin duen, eta horri alde erdia.
0: Mm-hmm.
3: Beraz, ez gara ari ez dakit artikulo luze bat iburuz, edo ari gara polilo baten erdia okupatzen duen testu bat irakurtzeko zailtasunak dituztela 15-16 urterekin. Beraz, hori oinarriti datorren arazo bada, ez? Eta bueno, ba oso garrantzitsua da horri lehenbailen heltzea, ez?
0: Hori da. Ba, bueno, horretan Elena Laizek lagunduko digu, ez da?
3: Hori da, hori da. Mm-hmm.
0: Oso ongi, ba, urrengo puntura egingo dugu salto, ze jardunaldiak ere, ikastaro ez gain, jardunaldiak ere badituzue.
3: Bai, bai, orain udazken honetan izango dugu aurrezkuntzako jardunaldia. Azaroaren 6an Bilbon izango da lehenengo saio, eta bigarrena urrengo gunean, azaroaren 7an Donostian. Ni aitortzetik gu eraikitzera. Aurra subjektu izatetik subjektu komunitari izatera izango da izenburua. Eta gurekin izango ditugu Alvaro Beñara, psikomotrizista eta pedagogia terapeutikoan lizentziatua, eta Josep Maria Eskirol, filosofoa eta Bartzelonako Unibertsitateko filosofia katedraduna. Eta bi hoiez gain ere, ba, gure jardunaldietan ohikoa izaten den moduan, eskola desberdinetako esperientziak ere ezagutuko ditugu. Ja, gai hau zergatik, ba, hor nola baiteko kezka ere sortzen ari delako, ez da? Individualtasun horren inguruan, ez? Bueno, ba, badakigu gizartearen joera azkeneko urtetan hori izaten ari dela, ez da? Individualismo hori bultzatzea, eta ba, ikusten duguna da, azkeneko urteetan eskolan ere aurra erdigunean jarri dugula, aurraren beharrak eta asetzera jo dugula, eta hori oso garrantzitsua dela, baina ezin dugula inondik inora aztu, aurra ez dela bakarrik bizi. Aurra taldean bizi dela, eta taldean eta komunitatean bizi den momentutik, ba, besteekiko ere baduela nolabaiteko ez dakit konpromiso bat, edo bete behar bat, edo komunitateari, komunitateak sortzen duen bueno, ez? Pertenentzi hori bultzatzeko, norberetik bultzatzeko behar hori, ez? Eta hori ere bultzatzea eskolatik ba garrantzitsua dela. Orduan, ba, horregatik jarri dugu indarra horretan, ez? Aurra pasadadin subjektu izatetik ba subjektu komunitario izatera. Egia da, ba, aipatu dugun bezala, azken hamarkadetan hezkuntzak aurrera pauso handia egin duela aurra subjektu gisa aitortzen eta nolabait erdigunean jartzen, bere ahotsa, eskubideak, interesak eta garapen pertsonala jarri ditu erdigunean, eta hori ezinbestekoa izan da, baina tira, ba, gaur egun ditugun erronkek, ba, bakardadea, individualismoa, polarizazioa, zainkasareak agultzea, krisi ekologikoa, komunitate lotura horren eta lotura horien galera, ba, beste urrats bat egitea ere bultzatzen gaituztela nolabait, ez? Eta ez dela nahikoa, ba, sujetu autonomoak eztea, baizik eta sujetu komunitarioak ere eraiki behar ditugula nolabait. Eta mira, ba, hori izango da landuko dugun gaia, eta izen ematea ere zabali dago jardunaldietan parte hartzeko.
0: Oso ongi, ba, bueno, Euskal Herritik ere aterako zarete, ez da?
3: Bai, bai.
0: Nahiko kuriosa iruditzen zait hori.
3: Bai?
0: Bai, ikusi da, Danimarka, Danimarkara doaz.
3: Bai, ba, hori xe da asmoa, bai, tira ikasik urtetan zehar antolatu izan ditu bidaia pedagogikoak, orain dela bi urte ere Estoniara bidaia egin genuen, bertako hezkuntza sistema ezagutzeko asmotan, eta oraingotan, ba, Danimarkara goaz, bai, martxoaren 29tik apirilaren 3ra, aste santutako porren bigarren aste horretan, eta tira, ba, han ikusi nahi duguna da, ongizatea eta komunitatea nola eraikitzen dituzten. Hori ikusi eta ezagutu nahiko genuke bidaia honekin. Gure eskoletan ere badakigu ikasle ongizatea eta komunitatearen indarra funtsezkoak direla, baina ba galdera interesgarri bat edo bururatu zaigu, nola bihurtzen dira ongizatea eta komunitatea eskolaren eguneroko egiteko moduaren parte. Eta, bueno, ba, galdera horri erantzun nahian edo, Danimarkara goaz, beste hezkuntza sistema bat eta beste hezkuntza kultura bat ezagutzera. Jakin nahi dugu, ba, eskolak nola antolatzen dituzten, ze lentasun dituzten, eta nola uztartzen dituzten ikaskuntza, gizatea, eta komunitatea. Eta tira, ba, garbi utzita, ikasleen ongizatea ez dala eskolaren ardura soilik, ez? Komunitate osoaren konpromisoa dela. Eta horregatik, ba, eskoletara bisitak egitaz gain, ba, hezkuntza sistema baten atzean dagoen sare osoa ezagutu nahi dugu. Udal ordezkariekin egongo gara, hezkuntza arduradunekin, eta baita beste eragile batzuekin ere. Eta oraindik izen ematea ez dugu zabaldu, laizter zabaltzekotan gara, beraz, ba, interesa duen edonor, kortxe du aukera, sei egun, ez, Danimarkara bateko.
0: Ba, oso interesgarria, pentsatzen dut urrengoan etortzen zarenean esango diguzula ea izen ematea noiz zabalduko duzuen edo zabaltzen duzuenean abisatuko duzula.
3: Bai, esango dizuegu.
0: Ba, horiek dira dituzuen egitasmo berriak edo, baina aurrekortetako beste egitasmoei ere jarraipena emango diezu ez da?
3: Bai. Jarraituko dugu ba, lengua ikasturtean hasi genuen non edo non bideo podcastarekin adibidez.
0: Bai.
3: Urriaren bian estreinatuko dugu urrengo atala. Irailaren lehenengo ostiralean estreinatu genuen azkenekoa esango dugu, eskola kirolari buruzkoa, eta urrengoa urriaren bian izango da. Eta ikasturte honetan baita ere, ba, hilero lehen ostiralero, atal berri bat estreinatzeko asmotan gara.
0: Eta aurtengoan ere, ba, non edo non podcasta Zebrabidean entzuteko aukera izango duzue, lehenengo atala irailekoa urrengo astean emango dugu, eta ba, hortikan aurrera, ba, hilabetero ateratzen diren aleak edo, ba, joango gara gurean ematen. Non edo non podcastaz gain, bueno, bertan gai asko izango dituzuela pentsatzen dut, beste zenbait kontuk ere jarraituko dute aldizkariek eta horrelakoek, ez da?
3: Hori da, ikasi eta ziezi aldizkariekin jarraituko dugu, nahin bat argitalpen ere izango ditugu, eta tira ba, aktualitateik erakaslen begietatik saioarekin ere jarraitzeko asmotan gara, lehenengo atala jada ikusai dago gure sozialetan ere, hiru irakasle ditugu eta ba, aktualitatearekin lotutako gairen bat hartu eta hilero ere galdera galduzatuko diegu beraien iritzia eman dezaten.
0: Eta bai, atal berriren bat edo estreinatuko duzu ere, ez da?
3: Bai, estreinatu dugu baita ere, Klika izena du, ikasiren Klika, eta horre ere ba, orkotasuneko gaien inguruan mintzatuko gara, emango dugu ikasiren iritzia. Izango da, ba, ikasi aldizkariak editoriala duen bezala, hau izango da, tira, ba, editorial motx baten moduko zerbait, eta aktualitatea duen gai batei buruz, ba, pixkate ikasiren posizioa edo iritzia jakinaraziko dugu modu labur batean bai.
0: Eta lehena sareratu zenuten aurretik aipatu dugun gai horren inguruan, ez da PISA txostenaren inguruan?
3: Hori da, bai, PISA txostenaren inguruan aritu ginen, bueno, emaitza horiek guzitakoaren inguruan, ez da, eta galdetu genuen, edo galdera luzatu genuen, tira ba, ikasleak ebaluatzea ongi dago, baina agian ezin dugu zama guztia ikasle gain utzi, ezta? Beharrezkoa izango litzake baita ere irakasleak ebaluatzea, eskolak ebaluatzea, aholkulariak ebaluatzea, finean sistema, ez? Hezkuntza sistema osoa ebaluatzea. Eta hori egiten jarrita, gure proposamena zen edo gure galdera, ia ezate litzatekeen hobe izango atzerriko eta hain urrutiko ebaluazio txostenetan oinarritu beharrean gure hobekuntzak egiten hasteko bertako ebaluazio sistema propio bat izatea, ezta? Bertako egoera eta errealitatea kontutan hartuko dituena, ba, benetan gero horri irtenbide egokiak eman alizateko, ez? Sortzen diren arazo hoiei irtenbide egokiak eman alizateko.
0: Eta horrez gain, ba, aurreko urteetan ere aritu izan zarete, aholkularitza eskaintzen hainbat ikastetxei, aurten ere horrela jarraitzen duzu,
3: Aurten ere jarraituko dugu, bai, hainbat ikastetxerekin ari garaia lanean, aholkularitza zerbitzu hori eskaintzen, eta bai, hasi dira lehengo saioak, eta ikasturtean zehar luzatuko den prozesu bat izango da hori ere.
0: Agian aurreko ikasturtean azalpena entzun ez zuten entzat, zer da, zertan datza aholkularitza sistema horrek edo?
3: Ba, tira, arazoren bat, edo buru austeren bat, edo korapiloren bat duten ikastetxeak gurekin harremanetan jartzen dira, eta ikasi ara joaten da, ikusten du egoera zertan den, diagnostiko txiki bat egiten dugu, eta ikastetxeari ba, proposatzen dizkiogu arazo hori konpontzeko, edo bereien jarduera hobetzeko, edo egunerokoa errezteko, bide horri moduko bat, ezta? Batzuk ikasturte batean egoten dira gurekin, beste batzuek bi ikasturte zere egon dira, eta tira ba, ikastetxe bakoitzari egokitutako programazio bat egiten da. Ikastetxe bakoitzeko errealitatea ezagutzen dugu, bertako egoera zein den aztertzen dugu, eta ondoren ba, ikastetxe bakoitzera eta duen korapilo hori askatzera bideratutako plangintza bat egiten da, eta hainbat saio egiten dira gero ikastetxeko irakasle hoiekin, batzuetan klaustrosoa izaten da, beste batzuetan irakasle talde bat, zuzendaritzak ere parte hartzen du, eta hainbat saio egiten dira eguneroko hori erreztu eta dituzten korapilo hoiek askatzen laguntzeko.
0: Mm-hmm. Bai. Oso ongi, hemen txutzeko dugu gaurkoan, urrena zurekin urriaren 8an egongo gara, jada ikasiren aldizkaria argitaratua duzunean, eta urrengo astean irailaren 24an non edo non podcastaren iraileko atala entzungo dugu, beraz, hemen txotzeko dugu, ezta?
3: Bai, eskola kirola izango da bideo podcastaren gaia, ezta? Mm-hmm.
0: Bai.
3: Jakin dezan aurreratuko dugu hori. Oirio Usabiaga EHUko irakaslea izan genuen gonbidatu. Eta tina nik uste dut gauza oso garrantzitsuak esan zituela eta gako garrantzitsuak utzi zituela eta polita dela entzuteko eta interesgarria hausnarketa bultzatzeko baita ere.
0: Mm-hmm. Ba hori, urrengo astean entzongo dugu hori, bitartean ongi segi, hilabete ongi bukatu, eta ze lan asko baduzu aurretik, eta bai. Urrengo hilabetera arte.
3: Oso ongi, mil esker.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepasoaren berri emango dizuet. Gezke esan dut ez agendaren errepaso egingo dugu, gaur arratsaldean duzuenaren berri emango dizuet. Asteko eta behin kontzertu bat, Baionako Les Pirinez ostatuan, 8 taldearen kontzertua 7:00. 7:00 ere Atarrabian, Totem Aretoan, Faster Pussycat, Blacklist Union eta Femme Fatale featured Lorraine Lewis izango dituzue. 8:00 Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court izango duzue eta Orion Hondartzako Berdegunean Itaka Anari eta Kelepo izango dituzue, hauek ere 8:00. 8:00 eta 4:00 Novato eta F-Bat Band izango dituzue Bilboko Kafe Antzokian eta 8:30 Lecler Donostiako Dabadaban. Hau esan da, ba, arratsalde ona izan dezazuela eta gu berriro itzuleko gara bihar, ba, zeurabidea gurutzatzeko prest. Arratsalde ono.

0: larunbat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larunbat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
3: Badagizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
4: Ez da posible.
5: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
3: Aupa Orio. Eta bideoiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zoriona kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak, zoriona, edo. A ber,
5: ez da
3: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
5: Oh,
3: oidan iguzak gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
4: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
3: Bueno.
5: Ya los programas que tengo digo, la normal. Es que
0: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
2: Borroka irabazteko desesperantzari.
1: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean Naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
3: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
1: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
3: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
1: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
4: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta Naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.

0: Naiz Irratia.
1: Wow, zer den hau?
2: Oain arte, Mas Palomasekin aritu gehala, nik uste eta Euskal Herri mailan soriz dela instituzio bat. Ez da konstiente beak daukan talentuaz. Bueno, lehendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista. Nik prentsa ez dut egin nahi. Oso urduri jartzen naiz eta oso inseguro nago. Hasi zen gauza pilo bat esaten gaina disleksikoa naiz. Ja adin badakat, nekatu iten nahi. Ematen zun, etzula egin nahi. Eta ja, pixkat historioa kontatu genion, baina, nien itzen, seksu estenetaz ez nion. Errodaje hasi, baina bila bete irrenago junginan Mas Palomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta hori berarentzako oso garrantzitsua izan zen, ze ordura arteka azaltzen zen izkion gauzak, irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia bi bat, ez?
0: Ez, kruizin zertzen basekien beha, oza, ni hoin dela gutxe entera hona izela.
2: Bai, eta kruizin taberna bat, eta ara junginan, Aitor, Telmo Esnal, eta Jose Ramos Oriz, eta Lauok, claro, nik gehi bakarra, beste hiruak heteroak, eta hor kruizin tabernan.
0: Ez que, claro.
2: Ginen lau txikitero.
3: Zu.
2: ja, irudia sortzen dezunean, ikuste dezu horrek, kriston impactua daukala, badaude batzuk, agian ez daudela oituta sexu homosexuala ikustera, beste batzuk, zuzenean sexua ikustera ere ez daude oituta, baina nik uste dezu, impresio ematen ziona jendeari zala, jende heldua ikustea. Homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste...
3: Eta nik entzunet jendea egondala deser oso. Edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta horla batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
3: Publiko txabai. Publikoak txalo gutxite igu
0: Bai, bai, egila. Zer moz daudete, ekipo?
3: Aurreko baino beto, ja, psikologoa pasatze egu.
0: Ja,
3: asko zo beto, ez?
5: Hombre, niri psikologoak esan dit perspektiba nahiko nadokadala,
0: A ber, Narcisa.
3: Nik uste tondo geratu zela. Osa, bai. Bintzat podcasteko pertsona san ona bezala, buru?
0: Bai.
3: Zu.
0: Antonio?
3: Zorionak.
5: Bai.
0: Hori?
3: Gubion arten ez dekite
5: baina narcisista bezala baitere gerritu nahi, uste
0: ba, narcisana...
5: momenturen batetan
3: ba, putzua bida gerritu zea
5: segun ze puntu hartze duzun podcasteko, ze puntu hartze duzun gilipollas bat bezala gerritu nahi, zan dudanean ni naizela gehien baitatzen naizen pertsona hor mosketa hori gelditzen bada
3: nik esan dizun hori oso ondo iritze daitela osea norberak esatea, nik nire burua maite dut.
0: Bai, aber hori ondo. Baina gehiena munduan zure burua
3: maite.
0: Nire aurreko ekoizton gaizki sentitzen nintzen, ze amai izan nion, jo, nire munduan gehiena maite duten pertsona nire izpadala. Eta gaizki sentitzen nintzen eramatik. En plan, rollo, jo, zizem okurtam.
5: Horregatik, zu bazala, lehenengo pertsona, kentze dituzu horrelako arazo guztiak, zer dut?
0: Ja, baina nena,
5: bera. Baina gero aldatu dut, azaut, gehien errespetatzu duan pertsona nire izela.
3: Bueno, esan zen hon, lehenengo maite duzuna zuzela eta bigarren ere bai.
0: Eta hirugarrena eta hogeigarrena.
3: Hor utziko dugu. Hor utziko dugu, ze publikoa ma jendea, pixkata idana.
5: Norbaitek ikusten badu aurreko programa, ikusi ezala.
0: Ulertuko dugu dana.
5: I elkarrizketa guztia ez, baina esan dudan guztia.
0: Elkarrizketa guztia.
5: Ez segundo.
3: Ez kontestutik atera.
0: Bai, hori.
3: Norbaitek ikusten badu.
5: Ikustekotan, mesedez gehiago, bueno, bai.
3: Bueno, gaur hirugarrena atala, bigarren demoraldiko hirugarrena, eta pixkat zinema munduan sartuko geha.
0: Erra.
3: Ez edozin moduta gainea. Gombiatua hor daukagulako prest.
0: Oso top, wow, kriston, bai, wow.
3: Ez egon gure zerrendan, demoraldi hasierako zerrendan, gure eskaeratan, baina bueno.
0: Baina pendiente gero zitze egun lehenguan eta bigarrengoan lortu deu.
5: Oiga.
0: Eharra, gogotxo.
3: Zoi zineataz, eh? Osa, zinezaleak zeatea, adibidez?
5: Ez daki, zer da, bueno.
0: A ber, nik egila da, nabazunia ziko nahiz. Ni egila da, a ber, gogorrengo zait, eh? Etzi gustatzen asko, eserita gildik, osea, gehiago naiz, gauzakitekoa, osea, publiko bezala txarro nahi, ordu nahioet, eta egila da igual etxian, azperruta baldin manao, eta egila da pelikula batzuk, adibidez, gaurko gure gonbidatuan pelikula, ezken egon, sai, aber, noiz ikustetan, aber, osea, batzuk badia, jo, ikusi nahi ditut, eta interes asko pista jate, baina egila nik normalian, zinema gutiana, osea, gerau zinema juteko ezken nahi eta izi hartu, eta izi jo, eta ba, eurilla, eurilla iteula pelikulaten, jo, ba, ni...
3: Udako zinema kanpoan, ez?
0: Ez? Bai, hori eta
5: hori mierda bat dira.
3: Bai,
0: hori eta hori
5: pelikula bat ikusteko, nik uste, okerrena dela, kalean ikustea pelikula, uste dut. Ja. A ber, bokata bat jateko eta zerbeza bat jateko, bai, baina.
3: A ber, gu legorretako zinera ostegunetan joaten ginen, ostegunetan zineklub moduan, eta hor, garrantzitsuna zen, eramatea bokadilloa, albal paperarekin, lataren batere bai, eta pelikula azten zenean,
5: eta albala.
3: Baina, ja, tradizioa.
0: Baina, egila da hori, astelen, astearte, tonto baten, eta olako pelikulan bat ikustak jutia, jo, gule, zorea zura bere garaian, eukigen, pixkat, jute ginal, oainak, laurain bergeran bizina, izta bergeran janao, pixkat, rero.
3: Bai, bergarak zori kalte.
0: No, bai, kalte inditango iziak.
5: Baina, bergarak.
0: Ikara garrila, bai, aulki oso inkomod, uff, aulki inkomod.
3: Ez que zine batzutan benetan, eh?
5: Egon zarete, umeentzako zinemetan.
3: Zer da
0: umentzako?
5: Iruñan badago, bueno, Iruñan badaude nola itzen dira, Golem, eta bestea ez du goratzen.
3: Enbeidatu emarko da.
0: Umentzako?
5: Uarten beste, bueno, txakit, et Golem eta bestea nola, hori da, bai, baina bago beste kate bat horre uarten. Bueno,
0: umentzako zer dira, ulki txikiak eta hola?
5: Ez, osea da, aurrak ikusteko pelikulak.
3: Ah, vale.
5: La aurrentzako pelikulak eta joaten dira baita ere helduak.
3: Hombre, ni joan nintzak, horra.
5: Ni joan nintzen, joekin ezaketetan, nirekin uste dut, era urte pila. Eta hori badira nola etzanak bezala. Osa, baduzu lekua jartzeko,
3: bai,
5: hanka guztiak horrela.
0: Flipa.
5: Eta gero, pelikula erdian, gelditzen da, pelikula, eta albo Iruña nago, ez dakit beste leku batzuta. Badago nola txikipar bezalako bat, tobogai bate,
0: Tobogoi.
3: Txirrista.
0: Bai,
3: nola? Txirrista batekin.
5: Txirrista batekin, eta, bueno, ba, horri pilota batzu plastikozko piztina horietako bat. Eta gelitzu dute pelikula, 5-10 minutu, joaten dira aur guztiak, egon direnak serita, egon dira 5 minutu hor, eroaren egiten, eta bueltatzen, nekatzen dira pizka, eta ketzen dute. Eta gero berriro, jartzen dute pelikula, eta ja, bukatzen da pelikula.
3: Wow.
5: Brutal. Eta gainera, esertzeko eserlekuak, eroso guak.
0: Ba, nire igual olako batea jungo nintzake.
3: Nire hoxa initzen pentsatzen.
0: Gehiago.
5: Ba, Iruñan. Iruñan, badago Bayona, bueno, es, alternatibunan ikustu dela Yamaguchi, es, como cine de autor, no haitzen diote... Yamaguchi da, ez? Bai, eta baina la morea dela nola komertziale, bueno, bai. O pelikula komertzialenak eta bertan jatzen dituzte aurren pelikula gehienak eta
3: ni aurren pelikula gustatzen dizkit.
0: Bai, asko.
3: Animazioa asko gustatzen zait.
0: Kanta eta ba, me encanta.
3: Eta gero bai, umentzako dienak asko ikuste dituta.
5: Pues bauzu hore aukera.
3: Bueno, yo va a ver como dice. Bueno, así yo era mango de ya, pizkat zehatzeko.
0: Azkena ume batekin ikusten worry up up up.
3: Hoy día K-pop.
0: Hori ikusten.
3: Nik hori ez dut ikusi, baina nere antzerkiko ikasle guztiek hori
5: hori abesten
3: zuten, hori nahi zuten egin antzerkian. Bai, dira, abeslari batzuk.
0: Bai.
3: Baina gero,
0: zea dia la gero superheroi, bai.
3: Superheroiak edo bai. Pizka denetik.
0: Bai.
3: Baina, claro, musikala izango da hori.
0: Bai,
5: claro.
3: Ez ez, nik gehiago El Rey León, Toby, baina lagutxe ikusi nun Spirit, be, aspaldiko partez.
0: Wow.
3: Spirit, zaldia. Zine
0: falua xabien pegatzea izo
3: izatea. Bai, gustatzen zait zinema, baina baita ere gertatzen zaizuk esan dezuna. Askotan, behar dut aitzaki bat pelikula hori ikustea joateko gogoz. Hmm. Gogoz, bai. Beste askotan, bai, igual...
0: Teste pelikula mota,
3: xabien? Esan dizut.
5: Batzutan jarri bazara baita, musika antzun bezala, ez, edo antzerkiro joan bezala. Hartu behar duzula ohitura, ez dakit, zinea ba, ikusteko nik uste baita.
3: Nik uste guk behintzat, gonere, nik 40 urte ditut, guk gu gaztea ginenean, askotan joaten ginen zinera. Kotxe hartu eta zinera, bat, leku batera edo bestera, edo nik uste dut gaur egun, nire herritik behintzat, jendea ez dela joten hainbeste zinemara. Guk kuadriako plan bezala askotan, zein godeta zinea jungo gea? Ez? Normala.
5: Ni ezin aiz horren baitare, nik uste ez, joaten gara batzutan. Ja, magutxira, eldutu egin ez baitare pelikuletan. Baitare, hori gertatzen da, ez?
3: Lehenik kontrakoa.
5: Lehenik uste zeren Alige eta horrelako movidak eta...
0: Bueno, mesa ez. Tamain torrente santzazu eta basoa zemendik, eh?
5: Ez. Torrente ez, bago Espainiako zineman humorezko pelikula, ez?
0: Hombre, si torrente humore...
5: No controles, adibidez, no controles pelikula. Bueno, bueno, no, hori, adibidez. Eta ez da torrente bezalako.
3: Hombre, ni komedia egin ba,
0: Alige.
3: Uf, horre, cuidado.
5: Inglaterrako komedia, ¿eh? Hori ahí. Gaur egun Yamaguchi ira joaten gara.
3: Vale.
0: Ondo.
3: Ni egia da gaur egun oso gutxi joaten naizela, aitortu behar dut. Aitortu behar dut. Eta azkenikotako pelikula izango da, gaur aipatuko dugun pelikula. Egitan, eh? Janik, benetan nahi nez, eh? Bai. Genaiz askotan juten, ja.
0: Bueno, ez genek aspaldi guzien una huella, eh?
3: Zinemaldian bai, saiatzen nahi zola zerbait ikusten eta hola, baina...
5: Nik badut Goleneko aplikazioa. Aurrekoan, ikusi ziaten telefonetan, hostia, Goleneko aplikazioa, eh? En plan, como, joder, que tío más está ni. No, a ver.
3: A veces suele habitan.
5: Es que funtzia, esan behar du, funtzatzen duela hobe. Interneten sartzen bazara, tajartzen baduzu Golem, aplikazioan bilatu ordez. Informazio gehiago dago, interneten, aplikazioan.
3: Es que zure es que aplikazio batzuk, ja. Ni dauket backup, animaliak saltzeko eta erosteko.
5: Flipante.
3: Backup. Daukat, Merlin, dela txoriak identifikatzeko, flipa.
5: Bai,
3: Shazam moduko bat.
5: Hostia, que fuerte.
0: Baina
3: txoriekin, aplikazioiek behar dira.
0: Zaratakin irudia.
3: Bai. Zuk txori bat entzuten duzu jartzen duzu, eta esaten dizu txori hau da.
0: Au, uo, jarra, ostras.
3: Hori, beste mundu bada. Beste pelikula bada.
0: Jo, ba, nik uste tazkena, jengal ikusien una lo factual egoetako bat izan.
3: Bai, zea, i.
0: Ni flipau. Eta beti, gabonetan beti ikuste, titxasoki, bak, beak, de holiday.
3: Vacaciones.
0: Ez? Mitika, osea, nahi perri, pelikula romantikuak, ez ez pasatzen zena baino, oixe, bakigu, ja, ikuste dituzula hau bate bukuko, baino, baina ikusten gode.
3: Ja, adimatekin ez daizu gertatzen pelikula ziren, ja badakizula zein hilko dan lehenengo,
0: eta... Bai, hombre, eta musikak esan ite izu, no te... Osa, nere ama, ka bitxu hau bilingoa ni, hombre, mertxe, musika nini jarri izu, gaina nere ama, ha?
3: Nini.
0: Ja, nini, suspense zea hori de, joder, ja, txibau ja zudana, hori ere etzitela, bueno, musikakin hor... Zinan gaiztua, zinan txistua, zinan... Ja, ni, bai, ni pelikuleta gaina gustatzen zai jakitia zepkokoan, zetal, oain... En serie bat ikusiet baita hola romantiko gogorra, eske gogorra naiz, eh. En hokei, izotz hokeieko oso modan egon da. Izotz...
6: Hiti rivalry.
0: Eh?
6: Rivales.
0: Ez dakit.
3: Hashtoppers horiek ez dira.
0: Ez dakit nola...
3: Ez que ni galduta nago.
0: Ez dakit, baina, bueno, ba, beste romantikoi bat, eta hola esen naiz. Baina egin gauza bildurrezkoak, ez gogorra egitez zait. Gero...
3: Nei bildurrezkoak bai, gustatzen zaizkit.
0: Gero oso sensibliak eta gero, ezken eharrezko ditet. Sensiblia naiz.
3: Bueno, hori ondo dago.
0: Bai, orduan guza, lasai, dramak nidazkat, eta nina dana, baina irakurtzeko eta irakurtzeko edo zertako.
5: Baina, sentsazioak, oza, zerbait transmititze dizu pelikula.
0: Bai. Serie azken ikusin una izango zen baitare, hortxe pare, se tiene que morir mucha gente, Victoria Martínez, oso, top, liburu dakat, lau aldiz letuta, eta berrez letu berde... Ez tezu ebeien letzen, ez que oso, ja, fuena ondo, eh? Ja, badazkit, oza, ni liburuak berriz irakurtza ditu de asko guztu zitzen da. Bai. Bueno, bai, fatal nao. Bueno. Nik uste tordua iritsi dala,
3: bai.
0: Gure gonbidatu bai paso emateko, orduan zoritxarre. Eta,
3: aspaldiko partez Antonio agurtzeko.
0: Bai.
3: Egia da, demora aldi honetan ez zara joan guen dik.
5: Litzen ari naiz.
0: Antonio, bueno, baina etorriko zea ez da.
5: Etorriko naiz.
0: Nola etorriko zea, bueno, gero ikusiko, vale.
5: Baina, etorri behar naiz Antonio bezala.
0: Ah, vale.
3: Demora aldi honetan ez dago personaje asko, ez? Ez. Nobita, Shizuka.
0: Etorriko bai hon.
3: Este podcastan aditu ura, nola izan dazu?
5: Pachi podcast.
3: Hoy está gonbidatu.
5: Es que ikusi genuen, bueno, batzu kongi atera dira, baina...
0: A ver, baino ez pasa, o sea, lasai egon. Onda ira.
3: Mariak ez du nahi,
0: nik nahez, ziai nahez animatzen, etortzeko.
3: Bueno, zu personajez, eta nik inbardet maskota, pelotaz, zu izan bertzea maskota.
5: Urren guai, etortzen nahez pertsona bezala, baina gaur Antonio bezala.
0: Vale, jo digo baita, igual maiteko dugu.
3: Eskerrik asko, Antonio.
5: Eskerrik asko.
3: Biarte.
0: Eta bai, bai, wow. Iritsi da txalo zoparra batekin jasoko deu.
3: Bai, ni oso pozina hoa, eh?
0: Bai, oso pozina.
3: Bai.
0: Baurrea goxe mari goenak gau ditetako hemen.
3: La broma tako hau,
0: Kaixo, ongi etorri.
5: Eskerrik asko, hau jarriko dut edo...
3: Jarri bat,
0: bai.
3: Nik uste eta hobeto entzuteko
0: eta
3: hobeto
0: dut. Eta ondo proiektatzeko eta...
5: Bueno, kaixo.
0: Kaixo.
3: Ez genuen uste etorriko zinanik, baina onartu duzu.
5: Jo, bai, egia da aurrekoan ezin izan nula azkenian, ze maiatzan etortzekoan izan, maiatzan izan zan.
3: Bai, egia da, konformizo hartu zuen, baina gero.
5: Bai, baina ezin izan nun, eta, bueno, bagoen gustoa.
0: Bai, gauza asko, gaina, zuk ezin zanen, baina gero ere, uste nire izan intzalare ezin izan nula, eta hor gauza asko, oza, ondo kuadra guen nuen.
3: Ondo, baina, demora aldi asirerako ondo dago, baina.
0: Destima, bai.
3: Eta gainera, izan dezun urtearekin.
5: Igual
2: filma zartuta geatu da.
3: Ez, baina injustu.
0: Da, bai, bai, gerau dela zara bitu ondik ani hor nao, txutxu.
3: Esan honuk, baina urtea izan dalako oso, oso gorra, bueno, gogorra, esan nahi diet, intentsoa.
2: Intentsoa.
3: Eta momentu honetan nola zaude?
2: Ba, momentu honetan ja urrengoan sartuta, baina ia da, oain arte, Maspalomasekin aritu gehala, ze kainean, ba, oain dala, oain hasiko da, laugarren astea Frantzian. Bai. Iparraldean eta Frantzian filma estrenatu zala. Eta bertan promozioan ibiligeare bai, eta orduan, bai, urrun gehatu zan ja zinemaldian ere estrenatu genunean, bai. Baina jarraitu dugu eta geho festivaletan ere bai, baina bueno. Irailean ja azkeneko zea kompromiso hartu nula, Lisboara noa, baina bestela jazta. Ja, eta
3: zemat aliz ikusi duzu Maspalomas?
2: Ba, ez pentsaz. Asko ikusten duzu montatzen aizean. Yeah.
3: Baina ondoren, jaialditara
2: fondakonda ez. Gero jaialdietan, normalian, igual ikusten duzu pixkata hasiera ikusteko soinu aldetikan ondo proiektatzen aidiala, eta agian, pues, amaiera aldera iristen zea, eta amaiera, baina oso gutxi. Baina norrela, filme ikusi oso osoa, ez, denbora behar duzu. Filma nolabait modu objektiboan apreziatzeko, bai.
3: Ni pentsatzen noen jaialdi guztietan ikusi beharko zen, nola? Eta esaten, ja, nazkatu zen baitxoa pelikulakin.
2: Normalean iten dezu aurkezpen txiki bat, pasoaz afaltzera edo...
0: Ala, beneko taberna trago atartzea, eta ala, jo.
2: Eta bero sola saldira itzultzen zea.
0: Bai. Ostra, nik izan berra dakat, jo, bezaten, zinemaldian, bueno, zarrerak eta agortzea ya dala, eta nik hor burrukatzen ibiltzeko goik ez dut eukitzen normalean, eta jo, gero pelikule ikusteko tal. Egia, belaxe estrenatu zan primeran plataforman.
2: Bai.
0: Izan zala, hau da neria.
2: Bai.
0: Artuko lauru bat igande, eta jo, egia da primeran endo dela pelikula, pila bat eta jo, eskertzekua da, ze berde bolako espazio bat.
2: Bai.
0: Nei, osea, ez da gustau zitzeiten, osea, eta nehar zeman neharri non, zeman ze... Casting atletik, ze pertsonaje bakoitza, ze, kepa errasti rubillo zeola, zaberra dakat, nitaeko ikasle oi bezala, gure maixo bezala zeon.
2: Abai?
0: Eta torri zan rubillo. Eta bai, torri zan, bai, grabaketa, zo zertan abileta ere bente jo grabatzen, osea, kriston marabila egiten aiz. Ikusi nunean ba. Zeon ditu, osea, wow.
2: Bai, jei rubi hori jarri gen nunean, ez ginen konturatu, justo Netflixen, ba, omen dago serie bat, bueno, nik serie ez detik usi, ez dakit nola ditzen dan, baina da, hola, hospital bateko serie bat, espainola. Eta da, pertsonaia bat, karakterizazio oso oso antzekoa, iaia iguala, eta kao, ez ginen konturatu eta esatezu, jo, baina berdina data, baina bueno, nik uste, kepa oso guapotze hola.
0: Oso
3: pertsonaje politia zuken gainera.
0: Bai,
2: jende batzuei gehatze zaio pertsonaia hori, ai, ez da, ez dauka mailerarik edo, eta bueno. Egia da, gehatzen dala hor pixka bat limbo batean bezala, baino...
3: Bai, ondo dago baita ere, lehen esatekin nolako, ez? Ba, uzat beti itxibarra daude, gauza guztik, eta hala, bai. Ez, eta batzutan eskertzen da,
2: Bai, ez genuen sortu nahi hor momentu bat behaien artean, bueno, ez dugu bestare spoilerrik egingo, baina, bueno, pentsatze ja jende askok ikusi dula filma, eta ez genuen nolabait behaien arteko gertutasun bat fortzatu nahi, ez? Orduan, bueno.
0: Eta Kandido Urangare...
2: Bai, egia esan, Kandidokin gertatu zitzaigun, bueno, kastina etorri zanean guk bagenekan buruan, ez? Egia da, hasieran filman ez genekiela pertsonaia hori Espainiarra izango zan, edo euskalduna. Eta... Egia da, Espainia, eta gaina, jo, nik uste, badago jendia batez ere, ba hori, Espainian zehar, esate du, osea, sinisten dula pertsonaia hori boxekoa dala, zera, hasieran esaten du, komentariaren bat egiten du.
0: Bai, a ber, bai.
2: Eta nik uste dut gertatzen zaigu guri, oso zaila egiten zaigula pentsatzea boxeko pertsona bat euskaraz horrelaritzea, eta... Baina kanpoan pentsatzen dute boxekoa dela, ez? Eta hori hori gehatu da, dialogo hori gehatu da, baina berez hasieran gazte espainola izan behartzulako, ez? Eta azkenean erabaki genuen ez, guazen euskaldun eitea, eta orduan jasei joan Kandidon pentsatu genuen, baina kastinein genuen.
3: Jo, eske...
2: Eta ala ere sartu zanean, salan sartu zanean kastinein eiteko, osea izan zan, bera da. Osea, etzaizu askotan gertatzen, baina batzutan gertatzen da, ez? Osea, ikusi eta seguru egon, bea da la pertsonaia, bea da Xanti eta ez dago besteik.
3: Gero gainera oso viaje polita daukala per personajeak, eta igual ondo dago baitare hasieran itxura hori ematea, zehartzen duzu pixka distantziatik, baina azkenean, kariño arte diozu.
2: Ba, bueno, guk al espero dugu behintzat.
0: Ba, bueno.
3: Ta gero ja, ba, Soroiz, wow. Zesan. Ba, Zesan, Soroiz iburuz, ni legorretakoa izan da. Eta, Jose Mari, nik trailerra ikusi nuenean, ja, emozionatu nintzen, kuadriarekin, esan, bueno, Soroizeko ja bajasoko du, eta asmatu genuen. Wow. Guretzako izan da, kristona. Soroiz ere argi zenuen?
2: Ba, Soroiz, bai. Baiz, bueno, guk berarekin Loreaken egin genuen pertsonaia oso txikia zeka, baina ja lana egin genuen berarekin. Eta bueno, gero, nik uste eta Euskal Herri mailan Soroiz dela instituzio bat, denak ezagutzen dugu aktore bada, eta gaina, ez, generazio desberdinek, ez, batzuek bieta baten gatik, beste batzuk gaur egun irabazi arte serian gatik, orduan, nik uste beti erakutsi duela oso aktore ona dala, baina agian registro desberdinetan, ez? Eta baita ere, ba, serie desberdinetan, ba, igual txuriagoak, komedia asko landu du, eta orduan zan beste toki batean ipintzea Soroiz, ez? Eta baina ziur geuden, oso ondo ingozula, eta gainean, nik uste dut, Vicenteren pertsonaiari asko ematen ziola, ze Soroizek badauka baita ere, bere begiradan inseguridade puntu bat, ez dakit lotxatia da, baina bada, osea, pixkat barrura bezala, ez, eta bere presentzia oso ondo etortzen zitzaion Vicenteren pertsonaiari, ez.
0: Ibilera, momentua, ja, presentatzean, ian, osea, pertsonajian presentazioa da hor, dunetatik, ibiltzen, esatezu, wow, osea, konkistatze zaitu, harrapatze zaitu alako, esatimura.
2: Bueno, ni beste etorrere wow. Carmel eta Sergio que zera, makillatzaia eta pelukeroa kristolaren zutela.
0: Eta...
2: Bai, horre. Oso, wow. Behaiei asko gurtatzen zaie gauza proposatzea, eta bete esatzen zaitu, guazen divertitzea, eta planteatu zutenean Soroizi Maspalomasen hori hiletin tatua jarri tupe moduko horrekin eta bai, esan genuen, venga, bai
3: eske Vicente...
2: eta badago jendia bueno, gaur egun ja jende guztiak daki Jose Ramon Soroiz dala, ez, baina gogoratzen naiz montatzen naizean bitartean edo zoazen neurrian probak egite dituzu eta jendeari erakuste diozu filma, ez, behaiek ezer jakin gabe, orduan esertzen dira ikusten dute pelikula, eta gau esate zuten, jo, eske hasieran ez konturatu Soroizala, gero ja, residentzira iristen danean, eta ikuste detenean hile txuriakin, orduan konturatu naiz.
0: Bai, egia, bai.
3: Nik uste sekulako opari egin diozula baitare Soroizi.
2: Egin digu eta, oza, egin diegu eta, baina berak egin digu ere, bai.
3: Nik askotan pentsaten nuen, joe, merezi zuen. Bai. Soroizek olako paper bat, merezi zuen olako rekonozimentu bat, behar zuen olako zerbait.
2: Bai.
3: Eta eman diozu, eh?
2: Bai, gauza da, bera oso insegurua dala, orduan ez da konstiente beak daukan talentuaz, ez? Eta askotan,
3: bai, askotan esan du, harrituta.
2: Bai, eta, baina, nire nola ingo, eta, bueno, lehendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista, ez? Ze iritsi, eta, oindikan ez genion ezer kontatu historiari buruz, eta lehendabiziko gauza, nik prentsa ez dut egin nahi, ni eske, oso urduri jartzen naiz, eta batez ere Madriletik baldin badatoz aktoreak, ni eske, oso inseguro nago, eta, hasizan gauza pilo bat esaten gainea dislexikoa naiz, ja adin badakat, nekatu iten naiz, eta ematen zun, etzula egin nahi, eta bueno, baina guk zu nahi zaitugu, prentsa egin nahi ez badezu, ba, hori jarri zazu kontratuan, eta hitz egingo dugu, eta bueno, eta ja, pixkat historioa kontatu genion, baina, kau, nien itzan, seksu estenetan
3: zazen nion itzen. Horrek lagutu zuen.
2: Aina gopia zuteko zin.
0: Ez que,
2: wau,
0: nena. Bai, hor morre batzuk, baina, wau.
2: Ez que, hoi da, nik uste dute, Jose Ramonekin harregarriena, bere inseguridade hoi, akzion esate ezunean, ekin esate ezunean, desagertu iten da. Tateatzen da beste, ez? Eta gogoratzen naiz horre lehendabiziko, zera, topakita horretan, ez, dunetan, tipo batekin, ez, liatzen danean. Bueno, bai, bagenekien gidoian markatuta zegoen, musu eman bar dezu, eta gaina, gauza horiek ensaiatuta eta oso hitzeginak zeuden, ez? Bat zeuden intimidade koordinatzaileak, eta beraiekin dana adosten dezu, hitz egiten dezu, eta gaina, mekanika ensaiatzen duzu, baina mekanika ensaiatzen duzu, baina ez diozu ensaioan Jose Ramoni eskatzen, bueno, emaiozu benetan musua, ez, yeah. Esatezu, bueno, hori ja grabatzen egianean, baina orduan grabatzen grabatzera zoazen momentuan beti daukazu hor zalantza, ez, nola egingo duen, ez? Eta bueno, venga, akzion. Eta raka, ez? Osea, gizto muxua, eta esatezu, joe, Jose Ramon. Eta berriro ere, venga, moztu. Eta, bai, ondo, ondo, ezakit, ba.
0: Wow.
2: Oso, bai.
3: Gero berak ere esan du, ez? Berari, ere, osea, gogorra itzaiola.
2: Bai, berari, nik uste dut, bueno, noski egoera guztia gogorra egiten zitzaion, baina bait, batez ere, nik uste asko lasaitu zala behin ba, koordinatzaileekin eta ja gauzak asko zehaztu zianean, ez? Eta baita ere, errodajea hasi, baino bi hilabete lehenago junginan bueno, ba, talde buruekin eta Maspalomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta Jose Ramon etorri izan ere bai. Mm. Eta hori berarentzako oso garrantzitsua izan zan, ze ordura arteka azaltzen zenizkion gauzak, claro. Irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia argi ez bat, ez? Ez
0: que, Cruisin zertzan basekien behar, oza, ni hoin dela gutxe entera hona izela.
2: Bai, eta Cruisin taberna bat, eta ara junginan, bai, Aitor, Telmo Esnal, zuzendari laguntzaia zala, eta Jose Ramon Soriz, eta lauok, karo, nik gehi bakarra, beste hiruak eteroak, eta hor Cruisin taberna.
0: Es que, claro.
2: Iñan lau txikitero.
3: Eso, xa nahi dut.
0: Barra gola jarrita, jatatan.
3: Tore batek prestatu behar du bere papera.
2: Bai, baina oso ondo etorri zitzaion. Claro. Zeia ikusitzun eta nola bait.
0: Bai,
2: eta ja desmitifikatu intzun, ez? Eta juntzan pixkanaka lasaitzen, ez? Orduan, nik uste gero rodajean zehar ere, juntzala indartzen eta nigo horatzen naiz, amaieran makillatzaileak eta pelukeroak ere esaten ziguten. Lehendabiziko eguneko Jose Ramon ez da azkeneko egunekoa. Osea, jonda bere, osea, kriston segurtasuna hartzen. Bai. Ta politia izan zan bere prozesu hori eta bere evoluzio hori ikustea. Bai.
0: Joia. Wow, eske bai, eske gile esan gidoia letik eta danain, wow, hain zaindua eta hain irudiak eta...
3: Irudia letik ere oso potentea da.
0: Da, bueno, Nagorere dao, ba...
3: Nagorere iburuz galdetu behar nizun, ze Nagorek zer dauka? Zer maten digu Nagorek?
2: Ja, ba, beida, Nagore bai zeola, gaina hasieran azkenean izen aldatu genion gidoian, baina nik gidoia edatzen nunean pertsona ja Nagore deitzen zan, ze ja Nagore.
3: Zuk erakustetzen nuen Nagore ja.
2: Bai. Gero kastina ingenun, ze gero zalantza sartu zitzaigun, agian besteren bat baitere, eske badaude, Euskal Herrian aktoreon asko daude, eta esatezu, bueno, igual besteren bat ere gustatuko litzaiguke probatzea, eta beste batekin lan egitea. Baina, bueno, horre ere gertatu zen, Nagore Jose Ramonekin oso erlazio ona zeukala, eta nik uste dut, Jose Ramonentzako baitere oso garrantzitsua izan da, inguruan zitun ia aktore guztiak ezagutzen zitula, ez? Eta asko gainea, ez? Orduan horrek kriston lasaitasuna eman dio, ez? Eta guretzako Nagore, ba, kau, guk berarekin egin dugu Loreak, ingenun baitere film labur bat, Zarautzen erosi zuen, Cristobal Valenciaga serian rol txiki batzekan ere bai, eta oso ona da. Eta, bueno, gero ja, Kererrekin, eta kriston hori hartuna lortu du, ez? Baina... oso merezitako ya
3: oso merezitako.
2: Bai, claro. Bai, eso nada.
3: Legortara etorri zenean gero Maspalomas eta claro, ez da gaia bera esaten zenun bezala, ez? Cruisina jakingo du zer den, ez? Eta zuk ze horrek ere esan duzu, ez?
0: Baita, nei bat izan nola deskubritu genu.
3: Zun esperientzia kontatu.
0: Gauza da, konfinamendu garaian, da ateatzia genek haunean, oporreta, tal, nita beste kuadriako launezka, gaina batek positibo eman zun COVID-ian, eta etzan etorretia, etorri hain nina ontia, eta etzan etorri horreatik. Da, jaz, gomo, ziareguaz, da, bueno, lau junginan. Junginan kamrilzea. Operreta kamrilzea. Dale, gauze izan zan, kamrilzen ginala, nahi nun, ba, ondartza bat pixa, ba, politxo, ze kamrilze bertako ondartzak, ba, zeno, jozeo ze politxa, eta honitzen behitzen Google Mapsen, eta Google Mapsen baten nota, jartze zilo nota bosta, eta oso leku politxa, garbila, konkurrido por geiz, eta...
2: Zona de cruising, edo.
0: Ba, ez, konkurrido por geiz, eta playa nudista jartze zuen. Cruising eta inondik ino saltzen. Eta nik nuk jakingo, bueno, bajun jangu, lau pueblerina nizaztu harra nahiz, lau herriko meska hortxe Hori bada, ez zaten genuen, ez, klaro, segura sentitzeko da lasaioteko olako zona, porque, bueno, pitelein danak aldia, baina horrek ez dizu apuntatzen, orduan zaue lasaita ondo. Ez, orduan, ba, bueno, orginala, zeon txiringito bat aldan benien, zan, bueno, guazen txiringito bat, argito bat hartuko dugu, ez dakize, pipi, hor, itzeiten ginala, oba, guazen kotxea, ia etxea juteko, eta, zan, nahi zuen eskak, ondarretik junberrian, hemen emateu bideatxurba daola, eta seguru parkina emateula.
3: Bideatxurraiek.
0: Bueno, bideatxurretik hasi ginen, eta derrementa bat pertsona bat asaltze zan, eta buelta ematezun, gero beste bat, ni... Zei da pasatzen hemen. Eta lako baten, kuadrian, lehen hasi juana, neskak, beirau! Eta zeon, osea, hortxe onduan, motil bat ente, beste lauanketan, Nerenez, ai, ai, Laura, ai, ai. Klar, beha ekor nea, neska, bueno, guazen, oza, normal, konportuko, nes, ni baino, ze, eta batek, pixka mundu gehiago keidula, Bartzelonan da ikasi jat. Ezka, hau, baino, izan dizuen, ikruizin da, nijo, banin izan tera, oza, ez dakit, itziten eiko zan, dezen zuten olokezea, eta hor deskubritu genuen lautik iruk, cruising zon, eta, wow. Claro, eta kotxe, oza, gila, jende asko, aurre, ez dezula, bueno, ondo, komodo. Bai, kriston girua. Ez dezula, joe, bai, itzitzaiten, oza, guai, bai, ondo, ondo. Bai, oso garbila, oso egila da, txakurratik ez da gize, bai. Bueno, oso garbi txokon zea, ez dezula, ondo, bai, ondo.
2: Bai, ba, Maspalomasen gainera, guk cruising geia erakutsi dugu, baina Maspalomasen cruising heterosexuala ere ematen da, eta claro. Badago, gaina, ondartza bat badago ere bai, han, daude taberna asko bai swingerrenak.
0: Bai,
2: intercambio pareja.
0: Hori bai, promiscuidade hori homosexual.
3: Hori kontrolatzen zu, ezta?
0: Bai, hori bai. Es que promiscuidade hori gehiago nasa, bergo ya so. Es que claro, los heteros, como ponen los cuernos, bat bestia ekin, bauek, ba beste espazio, oza, na, porque horre badau alako estigmatizazio, oso politxa, ze irutzait, kriston errespetuak in landu dala hori. Eta sexua edade hori eta jatzezanean, oza, azkenean...
3: Ezako ikusgarritasun hori.
0: Bai.
2: Kau, guretzako zan, ba, pixkat, nik bertan ikusitakoa, eta baita ere, bueno, badituzu referentziak, hor badago pelikula frantses bat, 2013-koa edo, gazteleraz El Desconocido, El Lago deitzen zan, ez? Eta hor, cruising ikusten zan, kasu hartan laku bat ian zan, baina...
3: Hor ikusitaukat,
2: ikusitaukat.
0: Bale, bale,
3: bale.
2: Bai, gaina, Maspalomas baino, esplizituagoa da, egia da, jende gaztiak indala, baino... Eta pixka bat hori lortu nahi genuen, ez? Eta egia esan, ez genuen, idazten aizeanean ez dezu gehiegi pentsatzen, ostras, jende heldua da, baina behin, ja, irudia sortzen dezunean, ikuste dezu horrek, kriston impactua daukala ikuslegoaren zati batean behintzat, ez? Zen ikustet, kao, alde batetik badaude batzuk, agian ez daudela oituta sexu homosexuala ikustera, beste batzuk zuzenean sexua ikustera ere ez daude oituta, eta baina nik uste jendea batez ere edo impresio ematen ziona jendeari zala jende heldua ikustea. Eta konturatzen zea hor, bai, ba, homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste
3: bai.
2: Sekulako meloia dela.
3: Eta nik entzun dut jendea egondala dezer oso pelikularen hasieran.
2: Bai.
3: Eta nik uste dut hori, badakit nire herrian Legortara joan zinetenean ere gertatu zela. Ze gainera ezaguna da. Soroiz, eta edade, bueno, edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta hola, batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
0: Wow.
2: Bai, hor, egia esan guk asko hitz egin dugu honi buruz, ez? Bai solasaldietan eta baita ere gure artean, ez? Zerk provokatzen duen hori. Eta ez pentsa, beti jende heldua danik, ze batzutan ez dago adinarekin erlazionatuta, eta aurkitzen duzu jende heldua oso modu naturalean hartzen duna, eta badago jende gaztea ba, violentatua sentitzen dana, horrekin, eta...
0: Baina gero porno ikusteko horazioek ez daka, eskeda...
2: Baina ikuste dut horbait ere... Baina
0: biolazio bat zuzenean ikustezu.
2: Arazoa badagoela baita ere, hori jende zinguratuta ikustera, ikustearekin, ez? Hor badago zeo zer nolabait, ezun nabaritzen duzu zure burua nolabait bilutxik bezala, ez? Onduan badaukazu jendea ere ikusten, eta baina zu hor zaude hori ikusten, eta nik uste badagoela zerbait horrekin.
0: Hori gurasoekin inkomodua izatea ni amakin da gaur egun tokatzen nian adrasker bukatzen hau.
2: Eta gero nik uste baita ere gure begira da nola dagoen ezitua horrek eragin handia dakala, ez? Eta horri buruz solasaldietan asko hitz egiten dugu, ez? Berez guk esaten dugu, bueno, berez hau modu zuzenean hartuta hemen ikusten dana ez dauka zertan violentua izan beharrik, ez? Ze azkenean da, gizon heldu bat, aidala mundu bat, bueno, deskubritzen edo badago gogo bat, ez? Hori ikusteko, hori bizitzeko, eta bertan ematen dian erlazioak konsentituak dira, esan nahi dut, eta bea ondo pasatzen nahi da, orduan, nun dago, ez? Nun dago violentzia, bai,
3: ez? Zer lotxarazten gaitu,
0: zer? De repente, la manadako kasua izango basan bezala, ez que jendia ez da ubikatzen, ez da, eta gero alare, kulpa...
3: Ez que ez zen momentu politxas, zoraiz bueltatzen denean, eta zorion egile hor ondoan dagoenean, eta bieko izan, momentu hori...
0: Bueno,
3: baina, da, segun eta ze begiradatik, eta
2: bai, eta gainera, beti esaten dugu, azkenean, zineak 150 urte baditu, horietatik 100 urtean zehar batez ere begirada bakarra egon dala, dala gizon heterosexual txuriarena, ez? Txuriarena. Ordun esatezu claro, hortikan ateratzen dan edozein proposamen batez ere sexuarekin erlazionatuta baldin badago, ba ez gaude utxuta, ez.
0: Ez, gero itxuta gaude oso estera violentuak ikusta, eta bai. Jendiai arrazak erilak, ez hori bai. Mundialian pasau zana, zen, nola esatez, moro, elken, obote, olako zehoze, eta esan, Espainiako selezio guen, ipentzatzen baino jende hau, hainbeste bai, tonto nolak abitzaia hemen. Osa, bomba, gariko, bera, bau, zer da? Osa, dezula, gero jendiare, bere inko,
3: Bai, eta ez dakik gainera, aurrera egiten egin gane, edo batzutan atzera egiten.
2: Era bat.
0: Bo, bueno, eske, bueno, airea, aldapa, porque aldapa igotze deu, eta gero beragoa zer, pues ez dakit. Frenua goian bota inberdi hau, nik uste hori dela klabia. Frenua goian aurkia.
2: Bai, eta nik uste hori, bai, era bat, ez? Eta pelikulak pixka bat horren inguruan ere, bueno, gogoeta bat ere proposatu nahi zuen, ez? Bai. Ez modu oso esplizitua, baina azkenean berari gertatze zaiona baitere, bada atzera pauso bat.
3: Eta armairuan sartzea.
2: Bai, orduan, bai, guretzako garrantzitsua zan, eta egia da, gero, bai, egiten naizean bitartean eta baita ere promozionatzen naizean bitartean bazuk ere bizi dituzu batzutan detailetxoak dira, ez? Baina guk deitzen genien mikromofobiak, ez? Osea, mikromofobia edo batek botatzen duen komentario bat, beste batek nola ikusten duen, eta konturatzen zea oraindikan gauzak asko aldatu behar diala, ez? Eta nik uste baita ere ni behintzat pixkat, nabaritzen dut bain ere baitan, agian pelikularekin izan dugun esperientziagatik, baina iritze zait, gizartean ere bai, gehien aldetik ari da la sortzen haserre bat. Ze pixka bat aigea nolabait gure burua ikusten erabiliak bezala, ez? Tresna politiko bezala, ez? Eta horrek gero bere ondorioak badauzka, ez? Eta ondorio batzuk arriskutsuak izan daitezke, ez? Orduan, nik uste dut horre, bueno, ba, garrantzitsua dela horri buruz hitz egitea, ez?
0: Bai.
2: Eta hemen jarri nahi zen plan militante, baina...
0: Baina, jarri merda, jarri merda.
3: Egia da.
0: Eta egin merda batzutan.
3: Gauza batzuk, aparte doaz. Eta gauza batzuk unibertsala dira, eta gauza batzuk izaskubideak dira. Eta ez dugu nastu behar beste gauza batzuekin. Eta ezin dugu konfrontatu ez da jendea, arrazoi politikoen gatik, horrelako gai batera bilita.
2: Claro, hori da.
0: Totalmente, totalmente.
3: Ez da lehenengo aldia gainera gai hau hartu dezuena, hitz egin dezue homosexualitateari buruz, hitz egin dezue larogei egunean.
2: Bai, larogei egunean, La Trintxera Infinita filman ere pertsonaia bat bat zegoen, eta beti esaten dugu gaina, guretzako La Trintxera Infinita dala pixka bat metafora bat aldaketaren edo aldatzeko beldurraren metafora bat, ez edo ateratzeko beldurraren metafora bat, ez kasu horretan gerra osteko ba, republikano baten historioa zan, ez? Baina baita ere funtzionatzen zuen nola baita alegoria bat bezala, ez? Eta ba, zegoen momentu batean pertsonaia homosexual bat ateatzen zan, zan postari bat, kolatzen zala bere ezkutatuaren etxean, ba, bere maitalearekin sexu eukitzeko, eta ezkutatua zegoen bakarrik bere etxean, eta ordun bai hor bat zegoela nolabait paralelismo bat edo sortu nahi genuen, ez? Ba, batzuetan protagonista arrazoi politikoengatik zegoen ezkutatuta, baina ba zegoen baita ere beste jende bat, ba kasu honetan bere kondizio sexualarengatik ere nolabait ezkutatuta zegoena, ez? Orduan, nolabait Maspalomas ere horretaz hitz egiten ari da, ez? Ba zegoen baita ere paralelismo bat Maspalomas eta La Trinchera Infinitaren artean, ez? Eta bai homosexualitatea gero Cristóbal Balenciaga serian ere bai Balenciaga nola bizi zuen bere sexualitatea hor ere agertzen da, bai askotan jorratu dugu gaia.
3: Eta ja homosexualitatea paken utzita, ez?
2: Bai. Ja,
3: zera kere sartuko zaiuz dugu zakuan.
2: Nahikoa da.
3: Zueko, zuzendari bezala, ja ez duzu sentitzen presio bat, daukezen ibilbidea gatik, ja, eh? Zer dut, Loreak, Handia, La Trinchera Infinita, zakizer, beti, pelikula oso arrakastatxuak, hauen berri bat egiten astezeanean, ez ustra.
2: Ba, nik uste dut hain lasaiago. Egia da, adibidez, Loreak egin genunean, ba, zinemaldian egon zala, eta gero Oskarretarako ebai hautatua izan zan, gero etzun nominazioa lortu, baina nor bidean egon zan, handia egiten dezunean, ba, zegoen nola baiteko, bueno, aberro hain, ja, ez, bat daukazu, bai. Ze, laro gehiagunean egia da, bueno, ba,
3: testu inguru
2: batzuetan, izan zuen beresona, baina publiko orokorraren zako, Euskal Herrian agian bai, baina Espainia mailan ez.
3: Zaitu ditzen gara jortan guainiken Euskal Herrian geratzen zela dena?
2: Bai.
3: Ez?
2: Bueno, bai, erabat. Eta, orduan, guretzako gauza askotan Loreak izan zan lehen da bizikoa, ez? Eta gero Handia egiterakoan, ba, zegoen presio bat, gero La Trinchera Infinita egiterakoan baita ere, jo, gazteleraz egiten genuen lehen da bizikoa zan, eta badauzkazu baita ere beste presio batzuk, ez? Gero Balenciaga lehen da biziko seria, beti zegoen presio bat. Baina oaintxe bertan, eta niretzako adibidez Maspalomas bai izan dela presio bat, ze oso niretzako oso proiektu pertsonala zan, ez? Orduan, kasu honetan, orain, gauden egoeran, ja nolabait ez dugu sentitzen, bueno, lehendabiziko aldia da, edo zerbait frogatu behar dugu, ez? Nioen lasaiago nago urrengo proiekturako.
3: Zerbait berria.
2: Eta gaizki ateatzen badaba, ez da zer pasatzen, eta...
0: Bai, igual azienan aprobazio hori, ogeio berdeu, eta ja, ba, bueno, jazta, ja, bak, ez duzei nahi zen zein deten.
2: Oira.
3: Orduan, probatu ez duzea, probatu ez duzea, gazteleraz egitea, probatu ez duzea serie bat, zer dator, guain?
2: Ba, beste serie bat.
3: Serie bat.
0: Wow.
3: Aria.
0: A ver,
3: ezin dugu esan, aktorea gehala, Maria.
0: Baina, gu aktoria gehala, a ver.
2: Bueno, berez, historia, nahiz eta gehiengoa hemen grabatuko dugun, historia Katalunian gertatzen da. Orduan, da true crime bat da. Wow. True crime badak izute zer.
3: Ba, hombre, nola ez gaur egun, ja.
2: Eta, errealitatean
3: eman zan.
0: Bai.
2: Eta errealitatean gertatu zen kasu batian oinarrituta dagoen historio bada. Ba, ber, fikzioa ere sartu dugu asko.
0: Eta idatzi ala jutezatei aktoriak ja pentsatzezue, osea, ez?
2: Kasu batzuetan, bai, baino askotan gero prozesu, casting prozesu bat egiten duzu, eta hortik anateatzen dira, bai.
0: Enterauko gea,
3: Xavi. Maria, enteratu behar deu.
0: Enterau behar deu. A ber, ateatze gean, arrebente...
3: Katalunia sik espat, jo parlo katala.
0: Ni, zean egon intzare, Balenciagan figurazio joan eta...
2: Ah, bai, ontzinen?
0: Bai.
2: Ara?
0: Bai. Ostra, kriston politxo, osea, afaltzen. Egon nintzen udaletxian, afaltzen, jatetxian.
2: Bai.
0: Wow.
3: Gumaten inbar dezu de pelikula bat.
0: Kriston, ezke politxa da jun ikusi, porque hori, jo, justu lagun batzukin, ezke ikusi nahi nola.
2: Bai.
0: Gero entera hon nintzen, bilatze zituela, neskak, ba, modelo eta bilutzik tal. Zitagizu betzian deitu, ni? A ber... Erdia norek zikan alabetik, ez inflak, ez tagin zepe, pepe.
2: Oiek beste...
0: Eta zeatik, ozan, ikuten, hombre, zan ez, pudor. Kamere titillak, pantallan igual ikusirez, borka txiki-txiki dira, zan ez, ai, titillak ikusiko, eh? Eta, ba, eta etzien deitutan, izeria?
2: Hor, modelo agentzi batean apuntatu behartzen jan.
3: Igual zaku diferentetan.
2: Bai, horrek beste bideoa jarraitu.
0: Zaten hon, bueno.
3: Nik, ingo nuke pelikula bat, figurante baten inguruan.
0: Wow.
2: Beida, justo ez dakigu aterako dan, baina arregia itzan horre proiektu batekin.
3: Ba, esai hozu nik baduzka dala ia idatzita gauza batzuk. Iruitzen zait figura bat, hain justur, figurantea.
0: Figurantea nau,
3: ba. Wow. Kriston mundua eduki dezakena horratzen.
2: Bai, bai, bai, era bat. Eta gainera, nik uste askotan, rodajeetan, nik ezakit esan gaizki tratatuak dian.
3: Nik esango dut, bai. Nik esango dut. Gutxi etxita pixka bat.
2: Bai. Bai, eta oso oso garrantzitsua da guk gure kasuan
0: mas Valentina Nordia, nik, osea, kriston ondo trajia probatzea jun, bai. Ez dakitze sujetadore bat, baino sujetadore, osea, rollo Madonna, illa esan un, illa un, eman un. Illa, onta, olako sujetadore en makillatzen, orrasten, bai. Beti ez da hola izatea, beti tamen gaitorri benga alda.
2: Bai, baina bai, kasu horretan oso oso garantzitua. Nei
0: zain duta, zeun estetika ez dakitzen.
2: Bai. Eta Mas Palomasen beste zentzu batean ere figurazioa oso oso garrantzitua zan. Bai, bai, Zarregoitzan eta bai Mas Palomasen bertan ere.
0: Total,
2: bai.
0: Total,
2: eta guk normalean beti pelikula bat egiten azten geanean esaten dugu. Zein da, gaur egun esaten dugu, zein da proiektu honen erraldoia. Dator handia pelikulatik, ez? Handia pelikulan erronka handiena zan nolabait erraldoia sinesgarri egitea, ez? Eta ordun pixka bat, hortan esfortzu asko bueno, dedikatzei jozu, ez? Eta ordun gero, urrengo pelikulatan eta urrengo proiektuetan beti galdetze diogu gure buruari, ez? Zein dan eta Mas Palomasen erraldoietako bat figurazioa zan.
0: Hombre, eske diskote, o sea, diskotekan ez barkago hondartzan zeuden,
2: bai.
0: Zeuden, wow, wow, wow, bai. Wow, zer den, au!
2: Bai.
0: Eta kamareru ez zaten, bai, pol,
2: eta,
0: bai,
2: zainduta. Figurazioa zeintzen badezu, oi, asko, bai. Nik uste eta asko ematen diola horrek pelikulei.
3: Era bat beharrezkoa, ez gara konsiente, baina bai. Egune batea pelikula bat ikusiko bai. Bagenu figurazio hori gabe, bai. Esango genu nostra.
2: Bai, bai, bai.
3: Kakaba da, baina egia da, tratu aldetik aldatzen dela.
2: Bai, bai,
3: nire gertatu zait, nik izan esaldi bat pelikula batean eta ja esaldi hori esategatik ja enitzen figurante ja beste zako batean bai, nengoen
2: bai.
3: Eta ni aktore protagonistekin egon nintzen eta aldatu ginen eta ni probak egin ditun aurretik jantzitegikoak eta bar ni aktore bezala joan nintzen eta esaldi bat bota nuen. Ni esaldi hori etzeukanak jatetzun bokadillo bat denak zeuden bai. Sukalde partean erropa guztiak zeuden pilatuta eta errealitate hori hala da
0: bai. Jo, ni bai ona izan pelikuletan nahiko bueno baten pasau zitzaigun aizentzan hain ez gauratzen, bueno, gaina manifa batetein genuen, hemen Donostin parte zarrian fena ez gauratzen pelikula.
2: Oain dela utxi edo...
0: Bai...
2: La infiltrada edo...
0: Bai, la infiltradan. Bueno. Enekila zertzenetan, jo nintzen gero jama. Gero gaina batek bi alduzian, Maria Zuzaude hor atzian azaltzen aiz, hola iten, eta, Maria Zuzia bat.
3: Eta gero zer, ai, ez ikusteko. Eta infiltrada izan zan, bueno.
0: Eta naik, bai, eta, bueno, oza, nekan naik zea bat, de, nola jarri diazu hor atzian, oza, foko... Ez, jertziatik eta erropatik eta pixkat dana gero manifa bat ingen, nuen, korrika, ozera, horri igual bai lokure izan zan, ze hon pikotegoa eta guretzatetzala, porque zea eta, baina gero hain Parisi, bueno, hain beste zeri international hauetako batenean nintzen, ze ez gero guztatzen, ozera, ondo pasatzen, eta, bueno, guztatzen zait, porque, claro, lanik nola esteten iten, porque ez dut lanik iten, porque neiz ez higieniste buko dentala, ez, ozera, neiz ez zer, eta neiz de repente dana,
2: eta dana,
0: bai, prometa, bai, zi, dania nao, dania nao.
2: Ah, vale, vale.
3: Esa es que higienista buko de tal arepada.
2: Ah, bai.
0: Bai, o sea que, bai, eso es que, bai, es que dan hola.
3: Single dio.
0: Eta jo, ba, kriston ondo zainduta eta pikoteguak, ez dakit ze errop, ez nun jo, nik igual parte ona eman
2: de. Pentsatu nahi dut, geroz eta gehiago zaintzen degula. Baino, bai, bai.
0: Ni oso, ni...
3: Bueno, izango da baita zuznarian arabera, produktuaren arabera.
0: Eta jende gutxi, igual jende asko baldin badao, klaro, domina hoin bertzen non. Zumaz, bueno, diskotekan, tal, ez hori danare domina hoin berda, hori danare zaindu, ez que ez da erreixa. Baino, ni... Tokit. Bai.
3: Ez, nik uste dut zinema munduan ere gauza batzuk ari direla aldatzen. Lehen esan dut una adibidez, intimitate koordinatzaileen figura, figura batzuk lehen etzienak existitzen, edo etzien hainbeste garrantzia ematen, eta horretan, bueno, ari da pausoak ematen, igual figurazioarekin ere, ba.
2: Bai, eta nik uste geroz eta antolaketa horizontalagoak ematen ari direla. Beti egongo da jerarkia bat, bai, ez? Bai. Ze, bueno, beharrezkoa izaten da, ez, askotan, baina badago hor nolabait, ba, leno bat zeuden figura batzuk ziala, ez dakit nola esan, ez?
3: Jainko.
2: Artista... Eta nik uste etori gaur egun asko desmitifikatzen ari dela, eta nik uste dut zentzu batzutan emakumeak gehiago sartu izana, batez ere zuzendaritza roletan, eta horrek ere aldaketa bat suposatu duela esango nuke onerako bai baina bai
3: beti da ona emakumeak sartza
0: beti
3: bai Ahí se luta tan ahí, ¿eh?
0: Ya es que... Bara, hay mucho aguera alzaite. Gila da, demora asko guazela, baina demora ikusetalako.
2: Kriston txapak besartze ditu, o sea, que barkatu.
0: Lasai, jakin programa honetan Xabier Euskitzea ondala, orduan.
2: Ah, bai, bale, bale.
0: Lasai. Aizue, ba...

0: Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek ala Pello Otxandianok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzetan. Halere, ikusi berko da garai ilunen aurreikuspenean 1936ko batasun beharra lehenesten den ala ez. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko eta Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan. Biek kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezaken eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Pello Otxandianok kezka keixa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
1: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
0: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendu eskatu dio EH Bilduri.
2: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zin da mugimendua, zin da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
0: Estatusa ere izan da bi lider politikoen arteko aipagaietako bat, hori bai, hor, zazki, Imanol Pradales lehendakariak aldarrikatu duena da, hobe dela motelago joatea inor atzean gelditu ez dadin, Juan Jose Ibarretxeren aipamena egin du hori gogora ekartzeko, eta tarte horretan, ba, PSKoen ekoandu ezak ez du, atxegintasunez hartu, ba, Juan Jose Ibarretxeren aipamena aurretiaz, Joseba Díaz Antxustegi jeltzaleak, ba, adosturiko kontuak daudela onartu du, halere, leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu.
3: Hasi dugun prozesu honek ondo ateratzea nahi dugu. Eta ondo ateratzea nahi dugulako, bi gauza eskatzen dugu gaur hemen. Bat da leialtasuna eta bigarrena da diskrezioa.
0: Justizian derrentzat plataformak berriz, Santurtziko udaltzaingoa kandersa ezen atxiloketa bortitzean izandako jokabidearen bi minutu pasatxo biltzen dituen bideo bat argitaratu eta bi egunera, Itziar Karrauzera Santurtziko alkateak esan du irudietan ikusitakoa nekez justifika daitekela.
4: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira.
0: Alkateak aitortu du kezkatua dela bideoan ikusitakoarekin eta esan du hartu beharreko neurri guztiak martxan dauden ikerketen ostean hartuko direla. Oraingo EH Bilduk duela hiru hilabete eskatu zuenaren kontra udal gobernuak udalean barne ikerketa bat irekitzea saihesten duela dirudi txosten bat eskatu die polizia arduradurei.
4: Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari. Eta txosten horrekin segituko dugu epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
0: Gure mugetatik kanpo baino guri ere eragiten digun albistea bada Europako batzordeak kits legea delakoaren xetasunak azaldu dituela, 13 urtetik berakoek aurrerantzean sare sozialetan sartzea debekatua izango dute. Ursula von der Leyenek aipatu du 15 urtetik 18ra urte bitartekoen kasuan ere diseinu segurua ezinbestekoa, derrigorrezkoa izango dela plataformetan.
5: Because this is not about our minors accessing social media. It is about when and how do we allow social media to access our minors.
0: Honetaz gain segurtasun betearrek debekatu egingo dute 11beko scroll delakoa eta lorduak definituko dituzte ere bai gutxienez 8 ordu jarraian zaizki gaueko 10etatik goizeko 8etara bitartean tarte horretan debekatu egongo da jakinarazpen automatikoak jasotzea. Adimen artifizialaren chatbotek besterik adirazi ezean deskribatu ere izan beharko dute adingabeko elkarrizketa memori iraunkorra eta ezingo dute mendekotasun emozionala sortzen duten pertsonen arteko harremanik simulatu.
6: Eguraldia eta trafiko

0: Koa, naiz irratian.
1: Errepidei daukionez, une honetan lasaitasuna da nagusi, xetasun guztiak ere jasoko ditugu gaurko eguraldi iragarpenarenak Iker Ibarluzearen bitartez.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean, zeruan, odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira, gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka pasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute, minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauexe, korain artean aipatu beharrekoak, ordu bete barru bueltan izango era. Gero arte.
0: Naiz irratia.

0: Ekimenaren geltokia, Maria Laspada, Naiz Irratia, Donostiako memoriaren mapa.
1: Arratsaldeon, astelen hon eta ongitorri Naiz Irratira. Ni Maria Laspada Lazpita naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria, eta hau Oroimenaren geltokia da. Bigarren denboraldian gaude eta aurreko ataletan azaldu bezala, Donostiako Oroimenaren mapak aztertzen gabiltza. Orain dela denbora bat, Donostiko udalak hiriaren mapan gerrarekin lotutako eta represioarekin baitare lotutako hainbat gertakari mapan kokatu zituen, estatu kolpea zein gerra edonon aurkitzen zela erakusteko asmoz. Eta hiriaren historiak izenetaz gain lekuak zituela erakusteko. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. urteurren honetan, saio berezi sorta batekin nabil eta gaurkoa hirugarrena da. Eta bai, denboraldia zein saioak, zertxo bait laburragoak dira eta esan bezala Gipuzkoar hiriburuan zentratuta. Ez dakit etxean, kotxean, lanean edo nondik harrapatzen zaituedan, baina espero dut ondo-ondo egotea. Eskertu nahi dizuet irratiaren bestaldez egotea, eta ekingo diogu gaurkoari. Gaurko saioan, Donostiako Oroimenaren mapen 3. saio honetan, fusilamendu lekuak kokatu eta azalduko ditut. Saio honetan ez naiz bakarrik egongo, informazioa osatzeko eta Donostiako fusilamenduak hiriaren mugetan amaitzen ez zirela azaltzeko, Irati Zuriarrain historialari eta laguna izango dugu gurean. Iratik, Hernanin gerran zein diktaduraren lehen urteetan, emandako giza eskubideen urraketen inguruko ikerketa aurrera eman zuen, eta haren liburuan Donostiako fusilamenduekin lotura duten gertakariak jasotzen dira. Horregatik, laste errazalduko digu lotura hau, gertakari guzti hauen nondik norakoa, eta kontu guzti hauek, baina hasieran banik egingo dut maparen kokapena. Aurreko bisaioetako mapekin alderatuta, gaurkoak, lehen begiratuan behintzet, igartzen da puntu gutxiago dituela. Gatazka belikoen mapa, Donostia ia osoa hartzen zuen, eta bombardaketena ere auzo gehientsuak igarotzen zituen. Baina gaurkoan, fusilatzen mapan ordea, kokapen gutxiago ageri dira. Argitzea honek ez duela esan nahi atzean dagoen indarkeria txikiagoa denik, inondik inora ere, eta gaurko puntuek gainera denbora tarte askoz luzeagoa hartzen dute. Bi testu inguru politiko erabat ezberdinetan gertatutako indarkeriak biltzen dituzte gainera, azken baten Donostiak utzi zuen bitarteko denbora, zein Donostia kolpisten, frankisten eskun zegoen garaia barnabiltzen baititu. Hala ere, hasieratik argi utzi nahi dut, gaur ez ditudala bi indarkeria parez pare jarri nahi, bi garai ezberdin ziren eta motivazio ezberdinengatik egindako fusilamenduak izan baitziren. Jakina den moduan, irailaren 13 aurrera, Donostia frankisten esku geratu zen eta diktaduraren ezarpenak errepresio bortitza ekarri zuen hiriburura. Besteak beste, hilketak egonda. Eta gai hau lantzerakoan, aipatu behar da ere, aurreko hilabetetan, 36ko uztailaren eta irailaren artean, Donostiak errepublikaren defentsan eusten zuen bitartean ere, fusilatzeak izan zirela. Aldi hau, frankistek hiria hartu aurreko garaia, oso motxa izan zen. Ziren bi hilabete izatera heldu. Eta aldi horretan egondako fusilatzen kopuruari buruz, estimazio ezberdinak egin dira. Jose Etxandiak alde batetik 300 pertsonen inguru hitz egiten du. Iñaki Gainak baitare 280 inguruan kokatzen du kopurua. Orduan hortik dagoela esan genezake. Epe labur honen baitan, 36ko udako garai honetan, zenbait historialarik bi fenomeno bereizten dituzte. Bata, lehen egunetan, estatu kolpea oraindik Donostiako kaleetan erabakitzen ari zenean izango litzake, eta momentu horretan bat-bateko indarkeria agertu zen. autoritate garbirik ez zegoen une hartan eta talde armatu ezberdinek jarden zuten. Eta, ba, hainbat hilketa egin ziren epaiketarik edo ez delako prozesurik gabe. Donostiako defentsarako batzordea finkatzen joan ahala, indarkeria mota horrek bera egin zuen, eta aldi berien beste forma bat agertu zen. Auzitegi herritarren bitartez, instituzionalizatutako heriotza zigorrak. Uztailaren 23an adibidez, Donostiako erdialdean, Maria Cristina hotelean gotortutako matxinoak errenditu ondoren, preso talde bat diputaziora eramaten zituztela, bidean, Legazpi kalean, Casa Ziprin parean, miliziano batek Mariano Maturana, polizia agentea, presoen ilaratik atera zuen, eta eztabaida baten ondoren hil egin zuen. Ba, kasu hau lehengo fase honetan kokatu genezake. Uztailaren amaierarako ordea errealitatea bestelakoa zen, eta hemen gaurko mapako leku ziurrenik garrantzitsuenetako bat behintzet agertzen zaigu, ez, Ondarretako kartzela. Ondarretan, uztailaren 21etik aurrera hainbat fusilatze izan ziren. Gertakaririk larriena uztailaren 30ean izan zen, kartzelaren aurka oldartu eta Errepublikaren aurkako altxamenduan parte hartzeagatik preso zeuden 43 pertsona fusilatu zituzten. Gertakari hau baita ere bat bateko indarkeriaren baitan sartu genezake. Iraiaren 12an ere tropa frankistak irian sartu bezperan fusilatzeak izan ziren bertan. Data horretatik aurrera, iraiaren 13tik aurrera, oso bestelakoa zen egoera. Baina ez naiz aurreratuko. Donostia Errepublikari leial mantendutako garai honetan, Aieteko parkean, Morlanseko sarrera inguruan, Amarako Burdinzubian eta Poioen ere fusilamenduak egon ziren. Denboraldi honetan hainbatetan, bueno, eta kapitulu honetan ere hainbatetan aipatu da moduan, iraiaren 13an Donostia frankisten esku geratu zen. Eta egun horretatik aurrera, fusilatzei buruz hitz egitean, beste esparru batean sartzen gara. Iñaki Egainaren datuen arabera, kolpistek 369 pertsona donostiar hil zituzten. Horietatik 422 Donostian bertan fusilatu zituzten. Baina zenbakietatik haratago errepresioaren izaera da aldatzen dena. Ez garaia da botore utxune baten erdian talde armatu ezberdinek beren kabuz egindako hilketeza ari. Errepresioa sistematizatu, instituzionalizatu eta iraunkor bihurtu zen. Gobernu zibilak zuzendu zuen, justizia militarra erabili zen, eta atxiloketak, kartzelak zein fusilamenduak errepresio sistema baten barruan antolatu ziren. Eta hor dago errepresio frankistaren beste ezaugarri nagusietako bat, ez? Ez zela 1936ko iraiera edo urrira mugatu, denboran luzatu zen. Eta momentu batez, Donostiatik aldenduko gara apur bat, 10 bat kilometro besterik ez gara aldenduko. Izan ere, Donostian atxilotutako eta Ondarretan espetxeratutako pertsona asko ez zituzten Donostian bertan fusilatu. Hiriko kartzelatik atera eta beste udalerri batera eramanak izan ziren, Hernanira. 1936ko udazkenean, Hernani Gipuzkoako fusilatzeen gune nagusia bihurtu zen. Ikerketek 200 pertsona inguru fusilatu zituztela erakusten dute, eta 187 inguru Hernaniko hilerrian lurperatuta egon zitezkeela. Honen inguruan hitz egiteko, saioaren sarreran aurreratu dudanez, Irati Zuriarrain historialaria dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Irati.
2: Arratsaldeon, Maria.
1: Eskerrik asko tartetxo bat hartu izanagatik saioan parte hartzeko.
2: Zuri, gonbidapenagatik.
1: Bueno, Irati, Hernani 1936, 1949, violentzia, errepresioa eta giza eskubideen zapalketa gerra zibilan eta lehen frankismoan liburuko egilea zara. Eta zuzenean, zuri galdetuko dizut, ea zergatik zauden gurean. Zergatik bihurtu zen Hernani hain fusilatze gune garrantzitsua 36 udazkenean? Eta zer lotura zuen horrek Ondarretako kartzelarekin?
2: Bueno, esan dezun bezala, Hernani 1936ko udazkenen Gipuzkoako juizioz kanpoko exekuzion gune nagusina bihurtu zen, Eta hori bereziki lotuta dago Donostia frankisten esku erori ondoren ezarritako errepresioarekin. Dokumentazioan arabera, arrazoi nagusietako bat bere kokapena izango zen, Donostitik oso gertu zeon, baino aldi beren udalerri bereizi bat zen. Eta horrek ba hiriburuko agintaritzaren esku hartzea saihesten laguntzen zuen. Beraz, Donostian atxilotutako pertsonak ez zituzten nahita ez bertan fusilatzen askotan, eta gehienetan onarretako kartzelara eramaten zituzten, egun batzuk edo tarte bat igarotzen zuten bertan, eta ondoren itxuraz aske geratuko zirela esaten zieten, eta askatasun hori ba, fikziozkoa zen, kartzelatik ateratzen zituzten, kamioietan sartu eta Hernanira eramaten zituzten bertan fusilatzera. Hori dela eta Hernani eta Donostia ezin ditugu bi errealitate independiente bezala ulertu, hau da, Donostiak atxiloketak eta kartzela funtzioa beteko zuen neurri handi baten, eta gero Hernanik ba, exekuzioan eta hilobiratzearen lekura ez, kate hortan. Eta guztira esan dezuia, 36ko udazkenen 200 pertsona inguru ba, fusilatu zituztela Hernanin hori kalkulatzen da bai.
1: Eta aipatu duzu hori presoak eramaten zituztela, aske geratzen zirela esan da, nolakoa zen ibilbide hori? Hernanin hil orduko zer gertatzen zen?
2: Ibilbidea egia esan nahiko sistematikoa zen. Pertsona bat atxilotuta gero, hainbat atxilogunetatik pasa ziteken, eta hoietako bat ondarretako kartzela izaten zen, esan deten bezala, han egun batzuk egon osten aske geratzeko permisoa eramaten zieten, jakinarazpena. Baina une hortan hasten zamanetako exekuzio prozesua. Presoak hartzelatik atera, beste preso batzukin batera kamioi baten sartu eta Hernanira eramaten zuten. Han kapilauen esku geratzen zian azken unetan, galakigunez behintzat, eta ondoren fusilatze pelotoiek exekuta egiten zituzten. Pelotoioiek militarrek, falangistek, erreketek eta matxinatuen aldeko voluntariek osatzen zituzten. Eta bueno, fusilatzeak ezien leku bakar batean iten, Hernanin irugune nagusi daure, Galarreta inguruan, Ilarratxu eta Baserrian inguruan, eta gero Heriotzaren aldapa bezala ezagutzen den bide gurutzean. Hirugarren hori azken hau da Hilerriaren sarreran zegon. Eta gero ondoren gorpuak Hernaniko Hilerrian lurperatzen zituzten, eta horregatik bihurtzen da gero ba, Hilerria bera, memoriaren funtsezko espazio bat bai.
1: Ikerketan Donostian bizi ziren edo Donostian atxilotu zituzten hainbat pertsona agertzen dira zure liburuan, gero hori Hernanin fusilatu zituztelako. Aipatu duzu hori Hernaniko fusilatzen historia eta Donostiako errepresioa lotuta daudela, ezta? Eta kasuren bat azpimarratuko zenuke?
2: Bai, pare bat kasu nahiko nituzke azpimarratu. Alde batetik, bueno, kasu erokorrago bat edo, adibidez, Juan Mantero Laimazena, Donostiko aldezarrean bizitzan, eta Zuhiltzaileen parkean bertan atxilotu zuten frankistek hiria hartu zutenean. Onarretako kartzelara eraman zuten, eta urriaren 3an bertatik atera, baino lehen aipo bezala ez duten aske utzi, Hernanira eraman zuten, eta Hilerriko Hormaren aurka fusilatu. Beste izen oso esanguratsu bat Aitzolena da, Jose Aristimuño Aitzol, eta Donostiari oso lotutako apaiza zan. Kasu hontan, Galerna ontziaren harrapaketan ondoren, Ondarretan espetxeratu zuten, eta beste preso batzukin batera, baita Hernanin fusilatu. Eta bueno, golako kasuk, adibide hauek oso onderak uste dute, ba hori, Hernaniko fusilatzek ez ziela izan, herri hortako biztanlei soilik lotuta. Baizik eta, bueno, Gipuzkoako errepresio sare zabalago baten barrun ulertu behar diala.
1: 1943an, bertan fusilatuen hobi komunean lorak eta euskarazko inskripzio bat agertzeagatik auzibide bat ireki zutela irakurri dut liburuan. Zer esaten digu horrek? Hernanin fusilatuen memoriaz eta diktadurak ezarri nahi izan zuen isiltasuna? Zer aipatu aldiguzu gertakari hauen inguruan?
2: Bueno, nik uste hori pasarte honek erakusten dola erregimenak ezula soilik gorputzekin amaitu nahi izan edo haiekin fisikoki, baizik eta orokorrin egin zuen bezala memoria bera ere kontrolatu inaizola eta baita Hernaniko fusilatzekin lotuta. 1943an Santu Guztin egunean Hernaniko bikomun hontan lore sorta bat eta euskarazko inskripzio bat agertu zian fusilamendu hauei edo fusilatutakoei omenaldia egiteko, eta inskripzioak honela zioen: Arerio maltzurrak zuek bazterrean utzi harren, Eusko Gogoan toki berezia daukazue. Eta bueno, horren ondorioz esan dezun bezala auzibide bat ireki zuten Biernaniarren aurka, eta hau oso esanguratsua da, ze 10 urte baino gutxiago lehenago gertatutako hilketak publikoki gogoratzea bera badalako zerbait garrantzitsua. Eta gero aldi beren 10 urteren ondoren ere errepresioaren objektu bihurtzen direlako gogorazte hauek. Beraz, isiltasuna ezan naturala edo ondorio utxe bat, baizik eta baita lotu behar dugu beldurrakin eta errepresio arrisku horreken. Baina baita aldi beren, olako lorek, inskripziok, oroimenekin txak, erresistentzia txikiak zian. Baizta erregimenak errepresio aurrera eraman, gorputzak, pertsonak desagerrarazi edo behaien memoria bera sortzen saiatu, oraindik ere familiko eta herritarren artean memoriak bizirik jarraitzen zuela.
1: Beraz, domo santu egun hori 1943koa Hernaniko oroimenaren egutegian sartu genezake, ezta? Dakizunez, saio honetan ordea mapen gainean gabiltza, Donostiako udalak egindako mapa du oinarri eta bertan markatuta daude Donostiako fusilamendu lekuak. Mapa hau hiriko mugetatik haratago zabalduz gero, Hernani ere bertan agertzekotan, aipatu dituzu hainbat leku, ezta? Baina horrela labur, ze punto ageri beharko litzatezke fusilamendu leku gisa?
2: Hernani edo Hernaniko fusilatzek Donostiako mapa hontan sartuko bagenitu, nik hiru puntu markatuko dituzke. Lehenengoa, Galarreta ingurun dagoen Ilarratxu eta baserrian ingurua. Bigarrena, Galarretako beste gune hori, Heriotzaren aldapa bezala ezagutzen zen bidegurutzaren inguru hori. Eta hirugarrena, Hernaniko hilerriaren sarrera, baina Hernaniko hilerria bera.
1: Primera, nirati, mileska zure denboragatik, saio honetan informazioa osotu izanagatik, eta fusilamendu lekuen Donosteko mapan puntutxoren bat gehiago gehitu izanagatik.
2: Eskerrik asko zuri eta laiztera arte.
1: Laiztera arte, agur.
2: Agur.
1: Donostiako mapara itzuliz, mapako puntuetako bat beste modu batean ikus dezakegu Ondarretako espetxea. Kartzela hau ez zen soilik Donostian bertan gertatutako fusilatzeen gandik garrantzitsua. Entzun berri dugunez, Hernanira eraman zituzten preso askoren abia puntua ere izan zen. Horregatik, Donostiako fusilatzeen historia ez nuen soilik hiriko fusilatze lekuetara mugatu nahi. Donostian atxilotu Ondarretan espetxeratu, kartzelatik ustez aske atera, eta Hernanin fusilatu zituzten herritarrak ez dira fusilamendu mapa honetan sartzen, naiz eta euren hilketa argi eta garbi irian hasi. Beno, eta Hernanitik haratago doan kontua da hau. Arantzaditik urteak daramatzagu Donostiako giza eskubideen urraketak ikertzen, eta, emaitza nagusienetako bat, donostia.eus/1976 webgunea da. Webgune honek jasotzen ditu orain arte Donostian identifikatutako giza eskubideen urraketen biktimak, gaur-gaurko zirailaren 14ean, ia 8.800 pertsona bilduz. Saio honetarako, bilaketaren filtroan fusilamenduei dagozkienak jarri ditut. Eta laureun pertsona luze pasata ageri dira epaiketa barik fusilatu gisa, eta 100 gitxi heriotza zigorraren bitartez fusilatutakoen artean. Webgune honek, donostiarrei zein Donostian gertatutakoei erreparatzen die, eta mapak ordea, Donostia bakarrik jaso lezake, ez da? Baina, bai zenbat ki hauek zein Hernanin gertaturikoen nondik norakoak aipatu nahi nituen. Nahi nituen fusilamenduen afera mapa baten, eta irratsaio baten ez da ere kabitzen ez direla erakusteko. Behin aipamen guzti hauek eginda Donosteko fusilamendu lekuekin jarraitu nahi dut. Hernani edo Ondarretatik haratago hainbat fusilatze leku erabili zituztelako agintari frankistek. Ulia Mendia horietako bat izan zen, baita Bidebietako tiro zelaia ere, gaur egungo Salvador Allende parkearen ingurua. Bertan fusilatzeak egin ziren urteetan zehar. 1926ko uztailaren 24ko kasua adibidez. Beste punto bat, udalgaz fabrikaren ingurua izan zen, gaur egungo izostegi pasealekuaren aldean, eta berriro agertzen zaigu Burdin Zubia. Ez dakigu zehazki zenbat pertsona fusilatu zituzten bertan frankistek, baina badakigu 1926ko urrian gutxienez 7 norbanako hil zituztela. Honen berri orain dela ez asko jaso zen, 2009an Burdin Zubiko obretan haien gorpuzkiak aurkitu zituztenean. Eta ari honi segika beste arazo batera heltzen gara. Fusilamendu frankisten dokumentazioa ez da beti osorik iritsi, 1927tik aurrera fusilatuak formalki prozesatzen hasi ziren Burgosetik iritsitako epaile berezi bat arduratzen zen prozesu guzti horien alderdi legalaz, baina urteek aurrera egin ahala, hilketa hauekin lotutako artxibo batzuk desagertu egin dira. Gainera, beti ere ez ziren legeen araberako hilketak izaten. Lehen unean, Donostia kolpisten eskutan egon aurretik aipatu dudan bezala, frankistek ere zituzten hilketa guztiak euren epaiketa eta legeen araberakoak egin. Epaiketarik gabeko hilketen kasuetan ez dago ia dokumentaziorik, edota dagoena ez da fidagarria. Guzti honek arazoak dakartza ikerketarako zein gorputzak aurkitzeko. Zenbait tokitan badakigu pertsonak fusilatu zituztela, baina ez zehazki zenbat. Beste kasu batzuetan ez dakigu non dauden gorpuak, baina baditugu zenbaki zehatzak, eta beste batzuetan dokumentazioak ez du benetan gertatutakoa jasotzen. Ikerlariok edo historialariok hainbatetan arazo berdina dugu aurrean, dela fusilatutako edo epaiketarik gabe hildako pertsona asko dokumentazioan edo dokumentazio artean desagertu egin zirela. Heriotza erregistro zibiletan edo hilerriko liburuetan jaso ez zelako edota beste heriotza kausa batzuk idatzi zirelako. Horregatik ezin dugu errepresio frankista 1936ko udazkenera mugatu. Gerra amaitu aurretik hasi ziren errepresioa egitura juridikoz estaltzen, justizia militarra tresna nagusienetako bat izanik. Ostean, 1939an gerra amaituta, ardura politikoen legea jarri zen indarrean, eta gerra amaitu zen, gerra egoera oraindik indarrean zegoen hala ere, baina garrantzitsuena dena da errepresioa ez dela amaitu. Eta hori da gaurko mapan ikusten den ezberdintasun nagusienetako bat. Errepublikaren kontrolpeko Donostian gertatutako fusilatzeak 55 eguneko gerra testu inguruan kokatzen dira. Indarkeria larria izan zen eta biktimak izan zituen, lehen asteetako kontrolik gabeko hilketak eta ondorengo auzitegi herritarren fusilatzeak dokumentatu behar dira. Baina irailaren 13tik aurrera ezarri zen eredu frankistak beste izaera bat zuen. Ezen salbuespeneko 55 eguneko aldi bat, botere berriaren parte zen eta egitura oso bat zuen. Gobernu zibilak, kartzelak, justizia militarrak, eta ez dakit, fusilatze pelotoiak legeztatu eta indartu zituzten. Errepresioari estalki juridikoa eman zioten arren legeen bitartez, errepresioa izaten jarraitu zuen. Gainera, iratik aipatu bezala eta datorren astean lurperatzen ingurukoa izango da saioa, eta bertan luze landuko dugu gai guzti hau, baina aipatu nahi dut ilostean ere zer gertatu zen, ez? Non aurkitzen dira gorpuzkiak? Diktaduran zehar non egon ziren, zeinek zuen euren hildakoak oroitzeko, zein bisitatzeko eskubidea zein aukera, eta zeinek ez? Zeinek ez zekiten non zeuden? Galdera guzti hauek datorren saioan landuko ditugu esan bezala, baina baita fusilatzen eta hilketa hauen parte izan ziren. Gaurko mapan, aurreko bisaioetan, baino punto gutxiago izan ditugu, eta horreratzen dizuet urrengokoan, oraindik gutxiago egongo direla. Baina punto hauek Ondarretako kartzela, Poioe, Aiete, Burdin Zubia, Ulia, Bidebieta eta gas fabrikaren ingurua ziren. Honi Hernaniko hiru lekuak gehitu dizkiogu, ezta? Eta bueno, puntu gutxiago izan arren, gertakari bortitz batzuen lekuko dira. Gune hauek erakusten dute 1936ko irailaren 13an hiriko bandera eta agintaritza aldatzeaz gain egiteko modu berriak ezarri zirela. Eta baita ere aipatu dudan moduan aurreko 45 egunetan Anabasaren erdian gertatutako hilketa guzti hauek ere kokatzen ditugu mapa honetan.

Eta hauxe izan da gaurkoa, Iratiren parte hartzearekin harinarin pasatu zait denbora, fusilamenduen moduko historia bortitz eta nahasi bat mapa baten gainean zein irrati bitartez azaltzea ez da lan erraza, baina espero dut ideia garrantzitsuenak transmititu izana. Saio honekin denboraldi berezi honen ekuadorera hurbiltzen gabiltza, esan bezala zertxo bait laburragoa izango baita, eta jada aurrera doaz asteak. Datorren astean hala ere, hemen jarraituko dut, eta kaleak hartuko ditut lurperatze lekuen inguruan solasean aritzeko. Baina bueno, guztia hau esan bezala datorren astean. Bitartean, ondo-ondo segi eta

Adimen artifiziala, urteroko Apple markako mugikor berria eta sare sozialak gure gizarteko ohiko gai bihurtu dira. Gure hauetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxikitze egiten dute izan beharko genukeen, bueno, beldur edo errespetu ez. Gure bizitzen jabe izatearen diskurtsoak hainbeste zabaltzen ditugun garaionetan, teknologiarekiko buru jabetzari ez diogu iaterterik eskaintzen.

erronka digital horren aurrean, adibidez, Euskal Komunitatea martxan dabilela jakin genuen iaz Euskara Bilduan 14. edizioan ni.eus ezagutu genuenean. Orain ni.eus posta zerbitzu euskalduna izatetik bulego virtualizatera pasada.

0: Next Cloud teknologia erabiliz, ni.eusen bertsio berriak bideodeiak, ofimatika tresnak eta odeiko biltegiratzea gehitu ditu. Baina horrela esan da eta nik teknologia zakidana kontuan hartuta gutxi asko ulertzen da, beraz hobeto azalduko digute gure handiren Lorea Arakistain.eus fundazioko marketin arduradunak eta Asier Etxeberria IAMetako komertzial saileko arduradunak, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Urbildu lasai mikrofonoetara, baina lehenik eta behin elkarrezketarekin hasi baino lehen bigarren kafeak baditu hemengo galdera ofizialak eta horiek egiteko goiuriekin pasago zaituzte lehenik eta gero
2: pasago zaituzte, telefonoaren bestaldean dago goiuri.
3: Walkie-talkiearekin, bai, hartu zaitut. Nik lau hitz esango ditut eta zuek aukeratu behar duzu, bakoitzak hitz bat lau horietatik. Horrela hasiko gara, hitzak dira. Pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Bakoitzak aukeratu behar du horietako bat.
4: Ni hasiko naiz, hasi. Bilatzailea.
3: Oso ondo, bilatzailea. Eta zuk?
1: Manik funerala.
3: Funerala, bale. Bilatzailearekin hasiko gara. Galdera da, ea, zer den, azken aldian, zure ohiko bilatzailean, begiratu duzun gauzarik arraroena.
4: Hau. Historia la begiratu beharko nuke,
3: claro, baina claro.
4: Itzaltzeko eskatu diguzu, eh?
3: Ai, claro, claro.
4: Ez dakit, oso gauza ohikoak pentsatzen dut, bai.
3: Ez dago horrela, etzara bat batean aritu, ez dakit, zerbait xelebraren atzetik.
4: Ez,
3: bale, dena normal. Eta funerala, galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea, nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala.
1: Modu ideal batean, ez dakit, ospakizun eder bat, janariarekin eta musikarekin, orain ja hori errealitatera eraman da, bastaki jendeak ongi hartuko luken.
3: Oso erantzun hona, ze askot, gobidatu askok esaten diguzu hori, ospakizun giroan nahi duzuela, baina gero egia da, galdera hori egiten hasi ginenetik ni hainbat hiletatan egon naiz, eta ospakizun giroa ez da egon hileta horietan, baina ondo dago jakitea, nahia hori dela, beraz, apuntatuta. Galdera ofizialak egin da, June?
0: Ni, pasate zaitu berreiz, hartu walkie-talkie. Ez da, bikote, lehenik eta behin, bueno, epatu dut, iaz hemen elkarrezketa batean jakin genuen ez, ni.eusen berri, eta orain, ba, beste pausu bat emanik bigarren kafe honetara gonbidatu nahi zintuztegun, baina lehenik eta behin, ni.eus nondik sortzen da, zer beharri erantzuten sortzen da.
4: Nik puntu sortzen da duela urte dexente dagoeneko, ez dut buruan urtea, ez dakit zukasik.
1: 2017 izan daiteke? Edo togo joan?
4: Ez dakit. Begiratu beharko nuke, ez gara, oso prestatuta etorri. Bueno, sortzen da batez ere erabiltzaileen eskaritik. Puntu duz domeinua abiatzen denean, puntu duz batez ere zerbitzu ematen die, ba, enpresei, erakundei, elkartei, hau da, webune bat duten erabiltzaileei. Eta badira, beste erabiltzaile batzuk, puntu duz domeinu erabili nahi dutenak, baina ba, webune baten beharrik ez dutenak. Orduan, gu dei dexente jasotzen genituen, mesuak ere bai, jo, ba, puntu duz zen nahi dut, baina ba, nik ez dauka webune ba, ni daukat imeia. Eta nahi dut nire imeia, puntu duz zatea, ez dut gmail erabiltzen jarraitu nahi, hotmail horrelakoak, eta eskari horri erantzuteko sortzen da. Eta eskari horri erantzuteko alegin horretan, bai lehenengo osnarketa horretan, galdegin genion gure burari, bueno, e-mail bat, e-mail zerbitzu bat gizarteratuko badugu, zezaugarri izango ditu, ez? Noski, puntu ustein menupean izango da euskaraz, baina zer gehiago, ez? Zertan bere iztuko da, eta hor segurtasunaren, datuen pribatutasunaren gaia hasiera-hasieratik egozen oso presente, orduan. Ni puntu duzek dagoeneko hasieratik eskaini zuen bali hori, ez ditu inoren mezuak ez irakurtzen, ez trakeatzen, ez publizitaterik eskaintzen, eta hori izatzen hasierako balioetako bat. Naiz eta lehenengo eskaria hizkuntzarena eta domeinuarena izan. Eta evoluzioak nik uste dut beste balio horren garapenetik jo duela, ez? Esan duzuen bezala dagoeneko ez da e-mail zerbitzu bakarrik, ofimatika tresnak ere baditu, eta badira, ba, segurtasunaren da pribatutasunean sakontzeko bide bat izan da.
0: Ni.eus sortzen da beraz horrela, eta IAMetzarekin elkarlanean egin du aurrera, ez da? Kontaiguzu pixka bat honen berri, Asier?
1: Bueno, ba, IAMetzaia bagenuen ibilbide bat euskalgintza proiektutan, baita ere teknologia burujabetza zeharken lorro genuen. Eta, bueno, etorritzezkigun Lorea eta Josu Balino puntu esetik, eta santzuten bira, baukagu proiektu hau, nahiko genuke berpiztu, nahiko genuke indartu, bai, zer egin dezakegu. Bai, eta horra sinen pixkat burutzen, eta zudiozun bezala alde batetik garatu genuen, bueno, plataforma berritzearen ideia, baina beste alde batetik ere nahi izan genuen zabaldu publiko, beste publiko mota batzuen dago, eta horretik ere sortu ziren plan desberdinak, eta beste alde batetik ere nahi genuen zerbitzu hori zabaldu, baita hortik etorri zen ez bakarrik bueno, e-posta, bai, eta egutegia, orain arte bezala, baizik, eta ba, bulego virtual horretan bihurtzea.
0: Bulego virtual horretara bihurtzeko horretan, asko, bueno, lehen sarreran aipatitu ez, bideodeia, ofimatikak, pixka bat, aletzea eskatuko nizuek ez zein den, orain ematen duen eskaintza hori, edo eskaintzarik zabalena gero sartuko gara plan ezberdinetan eta.
4: Bai, bueno, ardatza beti osala e-maila da, e-mailetik abiatzen da, eta erabiltzaile guztiek aurretik ni puntu zen zaudenek ere badute e-mailerako sarbidea, doako sarbidea, baina baita beste hainbat tresna batzuetarako, bueno, hurbilpen bat. Ba, dokumentuak editatzekoa, dokumentu mota ezberdinak izan daitezke testu editoreak, kalkulu horriak, horiek editatzea, eta hori da esker finean ikustu gehien erabiltzen dena. Eta ondoren badira beste plan aurreratua batzuk, baina normalean hemen planetan edo bueno, interneten arloan garestiena edo bueno, mugatzaileena batzutan ere espazioaren kontua da. Badakigu gaur egun zerbitzarien kontua, gaina zerbitzaria gero eta garestiagoa dira, adimen artifizialak zerbitzari asko kontsumitzen dituelako, eta hor da gero horren arabera eskaintzen dira zerbitzu edo gehiago edo gutxiago.
1: Bai, hori da. Eta beti ere, bueno, nik ustut nahiko argi genuen jendea oso ohituta zegoela bestelako enpresa handien zerbitzuetara. Bai, ba, ez dakite Microsoft edo Googleena. Orduan gure helburua zen, bale. Google zen alegintzera, alik eta gehien hurbiltzera zerbitzu hauetara. Bai, matera, ba, lorak esan den bezala, ba, alik eta espazio gehien, alik eta ba, zerbitzu eskaintzan dien, baino beti ere, nik uste gure, oza, ni puntu esen balio erantxirik handiena, dela, euskaraz orotan eramaten den tresna dela, baita arreta zerbitzuare, eta gero bestalde batetik, datuak izan dituzula leku seguru batean, baita azituzela erabiliko komerzializatzeko, edo saltzeko, edo dena delakorako.
4: Eta beharrezkoa diren, egunerokoan beharrezkoa ditugun, nik uste dut tresna guztiak eskaintzen dituela askotan, gehiago, ez? Askotan eskaintzen digute behar duguna, baino gehiago. Eta esparru batzuetan, proiektu batzuetan, espazio batzuetan, hezkuntzan adibidez, ba, gehiago beti ez daukatu, ez? Eta dekorazioan eta egoten diraz minimalismorako joerak batzutan, teknologian, espazio batzuetan barko ditugu tresna gehiago, agian lan konkretu batzuetan, baina beste batzuetan beharrezkoa eta garrantzitsua izatea nahikoa izaten da. Eta nik uste dut hori ere eskaintzen duela, ez? Distrakzio gutxiago eta beharrezkoa diren tresnak.
0: Aipatu duzu biek, ez? Badituela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, plan ezberdinak daude beraz honen baitan, eta gehitzen doaz, prezioa igotzen doan enean, ba, eskaintza handiagoa da. Zein dira planak edo zein eskaintzen du plan bakoitzak? Lehenengoa doakoa da, hori doako eskaintza badagoela.
1: Bai, eta hori ere nabarmendu behar da, osea, abiatzen gara doakotasunik, doakotasunetik, bai, ez dugu izatea nahi prezioa muga bat, bai, orduan, segatu gara alik eta ekonomikoen izatea, bai, ba, demokratizatzeko, nola, tresnau. Eta, bueno, doako honek azkenen betetze dituen funtzioak dira, ba, norbanako batek behar dituen guztiak, bai, loreak aipatutakoak, ba, korreoa, kontaktuen kudeaketa, egutegia, eta gero ere jarri dugu behintzat probazko fitxategi eta dokumentuen kudeaketa.
0: Urrengo planak 26 € urtean da, ez da?
4: Bai, hori aurreratua da. Pentsatuta dago erabiltzaile batentzat, hau da norbanakoentzat, baina agian erabilera aurreratua egiten duen norbait izan daiteke profesional bat, izan daiteke un ordenagailuarekin lana asko egiten duen norbait, eta hor batez ere, ba bueno, galdetegiak, txata, deiak egiteko aukera sortzen dago da bada, bueno, profesionalagoa izan daiteke erabilera profesionalako lehenengoa dago erabilera pertsonalako pentsatuta eta bigarrena erabilera profesionalerako, eta aldatzen da batez ere espazioa. 10 giga doakoak giga bateko espazioa du eta aurreratuak 10 giga. Dagoeneko beste kontu bada. Eta gero horrengoa litzateke ja taldekoa. Eta taldekoa dago pentsatuta beste kudeak eta eredu baterako ikuspegia dauka. Taldekoetan badago administratzaile bat eta hiru kontu kudeatzen ditu. Izan daiteke enpresa txiki batentzat, elkarte batentzat edo familia batentzat ere bai, hau da, gurasoek kudeatzen dute alaben posta, horrek ez du esan nahi, haien mezueta sartu daitekeenik, baina bada administradore nagusi bat esarpenak eta zehazten dituena.
0: Aipatu dugu ere, bueno, badagoela edo irakurri dudanagatik migratzeko aukera, hau da, zuek lehenagotik dagoen email kontu edo kontaktu batzuetatik migraziorako aukera, ez da, nola doa hori?
1: Bueno, betie ni puntu eusen aukera ematen dugu norbera izateko burujabe. Ez bakarrik datuen kudeaketan, baizik eta gero zuk aipatzen duzun migrazio eta barretan. Baino, bueno, ordenpeko plan batek daukana da ere jametzatik ematen dugula bueno, zerbitzu teknikoa. Bai, beraz, migrazioaren kasuan, nik zarrakit etortzen baldin bada norbanako bat edo pertsona, osea, zera, enpresa bat guregana, guk laguntzen diogu migrazio hori bideratzen. Bai, daukan zerbitzaritik, lehengo zerbitzaritik, ni puntu usara.
0: Ados. Eta aipatu zenuten bidea hasi zen duela urte batzuk, hasiera batean aurkeztu zenuten momentuan, bueno, ni puntu usen email eskaintza hori, nolakoa izan zen erantzuna?
4: Bueno, izasa sekulakoa, ze momentua oso berezi esan zan, pandemia garaien orkestu zen ni puntu eus, justo deseskalatze fase hori hasi zenean, dagoneko ja terrasetara eta joateko aukera genuen horretan, baina teknologiaren erabilera oso intentsoa zan garaia arreta, des jendea internetera konektatuta zegoen, eta lehenengo egunean 1000 piku kontu sortu ziren, eta gero apurka beti joan da gorantza, ez? Garai hartan agian arraroa eman zezaken, ez, zertarako email zerbitzu bat dagoeneko baditugu, ez, Gmail eta Hotmail eta horrelakoak, eta oraindik ere eman dezake arraroa, baina etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Administrazio publikoan ere ari dira horrelako proiektua garatzen, eta hainbat esparrutan edatuko dira burujabetza teknologiko oinarri duten proiektuak, eta ez bakarrik hori esaten duen bezala ekimen pribatuetatik, baita publikoetatik ere, eta nik uste dut urte batzuen buruan ohituko garela guztiok Gmail ez diren beste zerbitzu batzuk erabiltzera. Azkenean abiatzen delako ere hausnarketa batetik, ez? Teknologia ari da izaten gaur egun gure gizartearen hainbat erronkari irtenbidea emateko baliabide bat, eta garrantzitsua da teknologia hori nork, nola eta norentzat eraikitzen duen, ez? Eraikitzen duen guretik, feminismotik, eraikitzen duen euskaratik, edo eraikitzen ari diren Silicon Valleyko gizon txuriek, eta horrek ze implikazio dituen, ez? Hau da, nola ze eragin duen gero gizartearen garapenean bertan. Eta osnarketa horiek agian berandu, baina ari dira ematen ikusto testamentu guztietan, eta bani puntu duzen ikusto kompetentziare aterako saiola, eta hori ona izango da.
1: Bai, eta horri jarraipena egiten ere, adiez, geroza eskola gehiok egiten ari dira bueno, osnarketa hori, eta ateratzen ari dira Google eta Microsoften monopolio horretate, baiz, bastante fuertea da hezkuntzan orain ere, horrelako ez dakit, enpresa handi baten tresna bat eskaintzea horrek suposatzen den guztiarekin. Orduan, bueno, zentzu batean bada esperantzagarria, bai, horlako hausnarketak egitea, eta bueno, eta jendeak planteatzea, ateratzea bide horretatik.
4: Eta minimalismoaren kontua aipatzen nuen lehen, ez? Eta PISA txostenaren arira ere bai, ez? Orain mai gainean dagoen honetan pantailen erabilera, nik ez diot beldurrik teknologiari, inondik inora ere, eta oso baliagarria irutzen zait, baina modu egokian eta usen modu hausnartuan egin behar da. Eta eskoletan agian modu minimalistan erabili behar da, ez? Eta beharrezkoak ez diren hainbat zerbitzu esaten dituzte Googleen tresnaue, Microsoftenak dispertsioa eta atentzio galera sustatzen dutenak, eta hori ere garrantzitsua da hausnartzea.
0: Hausnarketa hori datik tiraka justu galdetu nahi nizuen, ez? Burujabetzaz ari gara asko azken denboran esango nuke, eta burujabetza teknologikoari begira, zein dira eskuratzeko beharrezko ezaugarriak edo zer da kontuan hartu beharko genukena?
1: Ba, ja, konkretuki horri buruz tratatuko dugu urrengo euskara duan. Ez, baina, bueno, baude gauza asko kontutan hartu behar direnak. Alde batetik azpiegitura bera. Bai, azpiegitura gure kontrolpean baldin badugu, bai, ez badugu erabiltzen kanpoko zerbitzari bat, ba, bueno, geroz eta kontrol gehiago izango dugu gure datuengan. Gero bestalde batetik dago softwarea. Ez da gauza bera erabiltzea kriston etekinak izate dituen enpresa bate garatutako tresna bat. Badakizuna gainera horrek ere limitazioak izango dituela, adibidez, hizkuntza gutxituak ez dira ekonomikoki errentagarriak, eta horrek eragiten du horrelako tresnak ez egotea itzulita. Bai, adibidez, euskaraz. Eta horren aurrean erabiltzen baldin badira, adibidez, software libreko kodirekiko tresnak, aukera ematen du norberak eskua sartzeko eta bere beharretara moldatzeko. Ordan esan dugu azpiegiturak, esan dugu software librea, eta nik uste dut bi hori direla bizutabe handienak, gero badaude besteen bat gauza orain adimen artifizialarekin ari garela, adibidez, ereduak, bai, adimen artifiziala garatzeko ereduak ere oso garrantzitsuak dira, nondik hartzen diren datuak, sesgatuak ote dauden edo ez, bai, famora.
0: Kontuan hartu beharreko ezaugarri asko aipatu duzu.
4: Erabaki guneak non dauden ere aipatuko nuke, ez? Gu badakigu gaur egun enpresa edo zerbikutzuak eta zerbitzu ematen duen, baina badakigu oso denbora gutxan zenbat aldatu daitezken Twitterrekin gertatu zen bezala, ez? Eta Twitterrek adibidez, Twitter zen horretan isa izan aurretik, publizitate euskara onartu zuen eta bazituen hainbat euskararentzat euskal mundutik ondo baloratuak ziren hainbat zerbitzu eta euskal komunitatean nahiko errotuta zegoen, baina egun batetik bestera jabetza aldatu, interesak aldatu, euskara kendu eta hainbat erabaki hartzen dira, eta hori uste garrantzitsua dela non dagoen erabakigunea, ez?
0: Aipatu zuen Lorea gainera sortuko direla, ni.eusen kompetentziak edo ala ikusten duzu sortzen ari dira eta jendea kontzienteagoa izaten ari da?
4: Ari dira, garatzen badaude proiektuak garapen fasean eta iritsiko dira sektore publikoan, eta kontzientzia ari da purtsoa kostatzen, ez? Nik uste dut beste hainbat sektoretan kontzientzia handia badaukagula, adibidez elikaduraren arloan edo moda kontuan ere bai, ez? Kilometro zero edo bertako bertan egina edo jantzi bat dituen osaga ze materialekin dagoen egina, eta hor badugula kontzientzia gehiago teknologiarekin, baino teknologiaren alorren ez diogula horren beste galdetzen gure buruari, igual gure ardura da lan hori egitea, baina ez diogu beste galdetzen nork egin duen, non egin duen eta zerekin egin duen.
0: Aipatu benbinago jaotan Euskara Bildua hitza edo jardunaldi hau, eta justu Asier aipatu duzu, ez, urrengo jardunaldia 15. izango da, eta urriaren 27an izango da, okerazo nago?
1: Hori da bai, aste artean.
0: Aste arte horretan, ba, justu orain lantzen ari garen, ez, burujabetza eta saretzearen inguruan arituko zarete, ba, pixkat bukatzeko, bai, esan nahiko nizu ekena da, ea, bueno, ni.eusen bertan plataforman izena maen nahi duen entzule horori, ze gomendatuko zenioketen, edo nola egin behar duen izena emateko ere?
4: Bueno, errez, eta, bueno, gonbidatuko benituzke proba egitera. Gainera doako kontu bat badago, eta proba egitera, ni puntu zen sartu, eta oso, oso erraza da izen ematea, eta probatzera, eta inkluso normalizatza, ni neu behintzat, hainbat e-mail zerbitzu kontu erabiltzen ditut, eta horretara ere animatuko nituzke. Guztia leku berean zentralizatuta esizatera ere gonbidatuko nituzke.
1: Hori, orduan, ni puntu eusera sartu eta kuskusatu.
3: Ni minimalismoaren kontzeptuarekin geratu naiz, horre hartzen bueltaka egia da, azte honetan asko eta asko ari garela hitz egiten hezkuntza eta teknologiaren arteko ez binomio horretaz eta gustatzen zait minimalismoaren kontzeptua.
4: Posten naiz.

0: Ba, bikote, mila esker, adiongo ara urtengo Euskara Bilduako jardunaldietatik ea zein hausnarketa ateratzen diren, eta besterik gabe, eskerrik asko guztia azaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Zuri, tarte txegitagatik.

0: Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du, Imanol Pradalesek ala Peio Otxandianok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzetan, halare ikusi beharko da garaiunean berrikuspenean, aurrikuspenean barkatu 1926ko batasun beharra lehen esten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko, Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa urgentzia baitzik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan, biek kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Peio Otxandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
1: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditugu erreferentzia komunak.
0: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio EH Bilduri.
2: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
0: Kaleratzeak esto plataformak Azorain Bertxio Funtsari leporatu dio Donostian etxe bizitzak ustea gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatiko edo kontratua bukatzeagatik etxegabetzen bitartez eta horrela hileroko aldi bateroko alokairu gisa eskaintzea. Udalarin neurriak hartzeko eskatu dio. Elkarrekin eta EH Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakunden babesarekin plataforma honetako kidek elkarretaratzea burutu dute Azoraren egoitzaren parean. Hain zuzen, bertan, Amara Zarreko Osasun Iturria kalean dagoen etxe bizitza batean bizi diren emakume bat eta haren seme adingabe alokairu kontratua bukatzeatik kaleratuak izan daitezkela salatu dute.
3: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
0: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen du hilean, gehi gastuak eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua 7 urterako. Kareatzeak esto plataformak azaldu denez, Azora kukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen 3 urterako luzapen automatikoari heltzeko eskaera.
4: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje los inquilinos impunemente para seguir especulando, burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos evidentemente que deje a la gente en la calle.
0: Plataformak Azorari leporatu dio kale horretako etxe bizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea jabeteka, tentsio ere mudiren udalerrietan legeak ezarritako mugari gabe. Eta enplegu kontuetan ez ere esango dugu, Elizondoko Osasun Mentaleko Benito Meni zentroko langileek 300 egun bete dituzte greban, euren aldarrikapenei erantzun zehatzik jaso gabe, ez enpresaren partetik, ez Nafarroako exekutiboaren partetik. Egoera horretan da, Benito Meniren plantilla bere ordezkariek ostegun honetan prentxaurrekoan salatu dutenez, mobilizazioekin eta greberekin jarraituko dutela iragarri dute, benetako aurrerapenak lortu arte eta helburuak lortu arte bertan oroitarazi dute, langatazkau 2024ko abenduan hasi zela lanbaldintzako betzea eta erabiltzaiei kalitatezko arreta emate eskatzeko, Nafarroko gobernuaren funtsekin itundutako eta finantzaturiko zerbitzu publiko batean.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepide dagokionez ez du nabarmentzeko jazuerarik, eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka pasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarraituko dute, minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 21.

0: 24 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Ba guzti hauek orain artean aipatu beharrekoak. Ordu bete barru bueltan izango era, gero arte.
2: Naiz Irratia. Naiz Irratia.
3: Esan bezala, entzule hurrengo minutuetan zestapunta izango dugu izpide, izan ere bueltan da zestapunta guk experience bira Euskadin eta Nafarroan sortzen ari diren zesta eskoletara gazteria erakartzeko asmoz. Jon Zabalak gukekin elkarlanean 2023an zestapunta familietara hurbiltzeko sortu zuen bira berreskuratu du aurten eta emakume puntisten lekua nabarmendu du aurtengoan Maite Ortiz de Bendibien eskutik. Gaurkoan gurean ditugu aipatutako bi puntistak, arratsaldeon Jon Zabala, zer moduz?
4: Bai, arratsaldeon, ondo, ondo, gustora zurekin egotiaz.
3: Eta era berean agurtuko dugu gure bigarren edo beste gonbidatua, ongi etorri nahizkeretera, Maite Ortiz de Mendizabal, zer moduz?
5: Arratsaldeon, ondo, ondo.
3: Jarraian aletuko dugu zertan datzan aurtengo bira eskuartean duzuen proiektua, zenbait berritasun ditu eta, baina horren horretik, Jon, konta eguzu, zergatik abiarazi zenuen proiektu hau?
4: Bueno, ba, esasumun 2023an hasi ginen, apurat ezautza moten ba, errize zestapunti, ez dan praktiketan errizetan zestapunti, eta bueno, urtin-urtin ba, gauza diferentik egiten, no, ba, aurreko urtitan da beste proiektu batzu eguze, maia altuoko pelutara izi egin izan gehu, holan zare sozialak eta geisa landuz, eta bueno, atzabe pentsau, apur bat gure sortu ginen momentora do bueltetie, baina oingun, ba, ja sortute dugu izan zesta eskola barrizek, ari, ba, bultzatxu bat emonda, jentiai ez eutzen mota, ba, zelan horra urratu aldaben, zestaz niba behi.
3: Elburua da gazteria zestapuntara erakartzea, hurbiltzea, beraz, Jon, zein da zestapuntaren osasuna gazteen artean?
4: Ni betot osasune ona dauela. Atzeren gurtitan gorakada bat ikusigu, bai federazio konfirmetan dago, zelan fitxak eta igon dizela, eta gero zestapunta eskola ba, barrizek hasi sortzen lena ezagu izan tokizetan, edo lena oindala urte pilo bat bai egon zin, baina ba, gero galdu zinek, eta bueno, apurka-apurke hori rekuperetan ikusten da. Orduan gure intenzioa ba, menkatzun, hoize da, arei, apur bat hasi eretan laguntzi.
3: Zer deritzu Maite? Zure inguruan gazteak aritzen dira zestarekin, bat zatoz, Jonekin?
5: Bai, bueno, egia esan uste dut gero eta gazte gehiago daude, badakigu gehiago genal direla, baina bueno, nire ustez bide honetik doa, eta bueno, ea hau handitzen doan.
3: Ekimenaren jatorrizko formatua berreskuratu duzue aurten, konta eguzue, zeintzuk izango dira ekimenaren erroak, zer landuko duzue bertan, Jon?
4: Bueno, ba, lehengo ba, ongi etorri modu, no, presentazio txiki bat egin gau, gure kirola espliketan, undi datorren, eta jentike ulertzeko, beran historizia, oso historizia haundi ze duke mundu dan izierre zesta puntiek, eta bueno, apur bat hasi eran, ba, hortik jungo da. Gero, bai, zesta eskolako umiek, ba, ezibizin otxu bat da ingo dabe, eta gero, nahi da benak probau, kantxa sartu, eta probau bestik izteuke. Materizala neukikau, Maite eta neuke anebilikoa esku bat botaten, nahi da benak praktikau. Eta bueno, ia holan animetan dane jentie, aurten zeugu izosun modun, emakumiei nahi zeugu bai bultza bat emon, Maitelako ejemploaz, ba, holan herri zainbeste zeuen ado, bapes igual neskaik, eldu da ba, bai mundiala jokatza eta irabazta da bai, eta bueno, horraldetik Maite pentsutot, ejemplo ona dala, urratu aldizen neskei da erakusteko hau estela, bakarrik mutien kirol bat, edo noke praktiko aldabela.
3: Argi dago aurten luxuzko gonbidatua izango duzu, luxuzko bidelaguna izango duzu, beraz, Maite, nola jaso zenuen proiektu honetan parte hartzeko gonbidapena?
5: Ba, egun batean deitu zidan Zabalak, ba, hori galdetzenea berarekin nahi nuen honetan parte hartu, eta berari lagundu ba, gaztetari bultzada bat emoten, eta, bueno, neska izan da, ba, neskan papera nola baite, ba, zestan ere dagoela erakutsiz.
3: Emakumeak ere zestan aritzen zaretelako noski. Zu, naiz eta gaztea izan, emakumeen zestapuntaren erreferente nagusietako bate bilakatu zara, lortutako palmares bikainari esker. Beraz, Emaite, zer mezu bidali nahi diezu neska gaztei zestapuntaren aldeko apustua egin dezaten? Zer kontatuko diezu hurbiltzen diren neska gaztetxoei?
5: Ba, batez ere, bueno, ba, etortzea probatzera, emakume danak gonbidatuak direla, eta ba, bertatik ba, zestapunta ezagutzea eta probatzea pues, oso ondo dagoela, eta bueno, ba, aukera ona dela, eta bueno, neskak gero eta gehiago gaudenez, ba, ea kopuru handitzen den, beraz animatzea neska danei ba, bertaratzera frontoira.
3: Akaso bururatzen zait zure bidea jorratzea izan daitekela argudio on bat neska gazteak gerturatu daitezen, beraz Emaite kontaiguzu, zu nola hasi zinen kirol honetan, zeintzuk dira dituzun lehen oroitzapenak?
5: Ba, egun batean Irene Bajonzan frontoira naizuen eskupilotan hasi, baina ordutegia dela eta ba azkenean zestan hasi zen. Ni frontoira jo nintzen, ikusi nuen Irene jolasten, eta esan nuen, ba, zergatik nik ez probatuko kirolau, eta horrela, sin mas, oso simple nire hasiera, baina horrela izan zen.
3: Hasiera akaso simplea, baina maika garaipenen ostean, urrian munduko txapelketa jokatuko duzu, Argentinan, nola prestatu duzu txapelketa, nolakoak izan dira aurretiko hilabete hauek?
5: Bai, hori da, Uruguaien jokatuko dugu binaka, eta bueno, ba, ura osoan zehar gogor entrenatu dugu, frontoian orduak sartu ditugu, eta fizikoki ere prestakuntza bat jarraitu dugu, beraz, gure helburu nagusia kantzan dena ematea izango da, eta bueno, batez ere gozatzea, eta bueno, ba, alba da garaipena etxera eramatea, nahiz eta zai ikusten dugu, baina bueno, gogo askokin.
3: Eta zerratik berreskuratu duzu Jon ekiminaren muina? Izan ere, azken bi urteetan txapelketarako bidea hartu ondotik erakustaldiak eta divulgazioa izango dira berriz ere nagusi. Zerratik aldaketa, norabide aldaketa hau?
4: Bueno, aldaketi bai, izen da direzinuen, baina objektibo bardine da. Atzen zestie zautza emotie aldanik eta jente gehizena eltzi, eta bueno, horre aldetik ez teuko gunez holan lotura bat esan geuan, presa modun olakoik, ba, aldatzen junalga gure metoduek. Eta bueno, hauten pentsagu, ba, atzabe gaztien gandik hastia, bebai, ba, hoxe, ba, lehen komentagotun mogune, eskola barrizek ikuste duzelako sortzen dabizela atzenengo urtitan, eta, ba, bueno, beste toki bat ikusigu, ba, esku bat bota aldogune, betira intenzioi bardine, zestiai ikuste egun toki zen, ba, bultzatxu bat bidea bela, edo geuri behitxantzen bako bintzeto, horre ondo gozala laguntzatxu bat emotie, ba, hortxe hartzegu parte, eta urten, ba, zesta eskola barriz egin da intenzioi, hortxe itxike oin Gasteizen hasikoa, Julen Derriok airean sortuan zesta eskola barrizin, eta gero urrengo lau astitan segi zen, ba, Berriozarra jungoa, Naparrure, Bilbon bebai, Getxone bilikoa, eta Gipuzkoan, ba, Donostin, Hondarribiko zesta eskola barrixaz.
3: Azken urte hauetan, zesta punta berpizkunde bat bizi duela, aipatu duzu biek, beraz, zer garrantzia du belaunaldi berriei grina hori transmititzeak, Jon?
4: Nipetzote klabi edala, atzen nine ondo da, oin pelota bizek eta pilo bat egotie, baina atzetik bigu, jenti etortie. Nivela askoko pelotarizek, zenbat eta gehiza egon, nivela be gora itzen da, eldena be ikuste zan modu, ba, laro gehi, laro tamarra markadan, piloa pelotarizek egon, orduan nivela be ikuste zan, ba, gehitxua zauela, orduan objektibo izeda, ze urte batzutan, adibidez nik nire edadekoik eta ez dauketa, horre beste tramoa da lau bost urte, ba, ez dauen naholan pelotari batipez, digamos horrek urtitan. Oin lortu bidana base bat, pelotari pilo bataz, edade diferentitagu, horrek aurrera itxen junala, eta gu oin goizen gau izeno, ba, paretik entzen goizen gala, ba, arek gure tokize hartzen juteko. Orduan oso garrantzitsua lapentzutot, gaztetatik hastie, ba, jentia jau zestia puntian, maitek eta nire guen hori grine edo hori sartzen bintzete gorputzin.
3: Bion kasuan ala izan da, transmisio hori jaso izan duzue. Jon, zu Floridan jaio eta hasi zinen beti zesta bate alboan izan duzula. Eta ondorengo urteetan, bada, bide derra ere izan egin duzu, ba, kantxetan. Zer nabarmenduko zenuke zure bideaz, edo zer goraipatuko zenuke?
4: Bueno, deportivamente bastante posible, atendi mundu zene bitxo gaukeriuk jot, bai Ameriketa, Filipinaz, amen iparraldin da Euskal Herri zen da, bai, profesional moen, orduan, ma, hor aldetik eta posik. Baina, bueno, atzen dike zautoten hau izin da, nire itxo pelota izan, bost urtaz kolpenan zesti, eta nire ametza hoxe, ba, zesta puntik egin, ba, mundu zidere bia jau, eta genti zautzi esan, gortu dut hori ametza, baina, bueno, geisha gore aipatuko neuke, ba, ezaututen jente pilo eta joten lagun pilo eta erakutzen dana, zesta puntik eta horrek ekarrizten bizi estiluaz, ba, nik pentsote oso aberaz garrisi izin dala nintza, eta ja, deportiu ondo da, baina beste gauza batzuk geisha baloretatxu hasti.
3: Solasaldia amaitzera bidean proposatuko dizuet ariketatxo bat egitea, osnarketa ariketatxo bat egitea, zuek komentatu duzue, zestaren berpizkundea edo gorakada eman dela, orduan Maite, zergatik uste duzu berpizkundea hau gertatu izan dela azken urteotan?
5: Ba, uste dut, bueno, azken urteotan igual zesta, bueno, ba, igual oinarri hobeago bat egin dela, eta horretaz aparte igual telebistan eta, ba, gehiago ikusi dela, orduan horri ezkere bai, ba, igual oraingo gazte, ba, gehiago puntatzen dira.
3: Eta zer deritzu, Jon?
4: Ba, maitea zadoz na, zelan, telebizinik eta bultza daundiz emotzela, gure kirolai. Atzerin horre lehenengo winterraz da, frontoien sortu zen ambientiaz da, ba. Gentia atentzin deitzutzen, gogu hori kuriosai zabaldu, ia zer da nahu deportiau, da, gero, zesta punti deuket, normalin direktun da ikusten mazu partido bat, engantxa bitu zaitxule. Horren, lortugu, ba, genti, bentzat, benga, torri frontota, da ikusi, da ja gatzi lortu, gero basetik bihar piloa da, bai federazioek eta zesta eskoletatik urte pilo bat, ma proiektu diferentik gehitzen, aposto diferentiek, ba, genti lortu, gaztiek, frontora urratu, da horre urte askotan egon da bihar on bat, gero, ahetxe, zesta punti telebizioen agertzen azizanin, da ba, winterraz da hori posible egin da bena, bai, atzen danon, danen lan bat izen da, gaur egun bizitzen da buena egoteko.
3: Eta maitu aurretik azkar Maite, konta eguzu, noiz jokatuko duzu Uruguaien, noiz egingo duzun bidaian, pixkate gertutik jarra izagun?
5: Bai, ba, urrian 11an aterako gara hemendik Uruguaiera, bueno, ba, lehenengo egunak entrenatzeko izango dira, eta gero 16ko geira jokatuko da berez binakako txapelketa. Eta, bueno, ja 25ean bueltatuko gara, baina, bueno, bitartean ere bai egongo dira Argentinan banakako txapelketa jokatzen.
3: Bueno, ba, mundiala jokatzen anitzaren horretan edo bueltan, naiz irratian espero zaitugu berriz ere Maite. Aipatuko dugu, Jon, bukatzeko, Gasteizen izango dela lehen jardunaldia, iraiaren 20an, Iruñean Berriozarren zehazki iraiaren 27an, Donostian urriaren 4an eta Getxon urriaren 18an. Beraz, zer egin behar du ekimenan parte hartzeko batek, non apuntatu behar da edo non eman behar du izena?
4: Bai, ba, horre horri alde bat da internetin, guken horri aldien sartu esko, hor topetan da guke jaialai esperientze pinitxe entzen da, ba, gure kimenetako informazioa lortza, hor duen enbia makarra, gukeko pakinan sartu, izena emon, eta frontera torri, danadi ongi torri xek.
3: Oso ondo beraz, hortxe gonbidapena, Jon Zabala eta Maite Ortiz de Mendibil, eskerrik asko bada proiektu hau Naiz Irratian azaldu izanagatik, eta ea gazteria hurbiltzen den bada jardunaldi bakoitzera.
4: Bai, eskerrik asko zegoik.
3: Agur.
4: Agur.
6: Kaixo Maite, baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak dituteta. Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
10: Ba, zazpiak eta hogeita bat minutu informazioaren ariaren lehen edizioan zaudeten entzuleok Naiz Irratian, eta badakizua kaso, bestela nik azalduko dizuet, egunero egunero goizero tartetxo bat hartuko dugula atzera begira egiteko. Gaurko egunean, iraganean, zer gertatu zen nabarmentzeko, efemeride baten bila joango gara finean. Eta hori, egunero, ba, zebrabidearen laguntza zegengo dugu, zebrabidea badakizu egunero arratsaldean arrosa sarearen baitan ere eskaintzen dugun saioa dela, eta bertan Malen Frantsesen alankideak egunero egunero efemeride interesgarri horietako bat arrantzatuko du, eta gure esku utziko du urrengo egunera begira.

Egunon, gaur irailaren 18a da, ostirala, eta zehazka egutegiko izendegian jagi eta zilar izenen eguna da. Gaur, lauetan amaitzeko eguna da. Horrela esan da ez da oso ongi ulertzen ez da, baina errazago azalduko dizuet webguneak dioena irakurrita. Hala dio, denok ezagutzen dugu sentsazio hori. Egun osoa lanean gogotik aritu gara, eta arratsaldeko bostak gero eta hurbilago daude. Baina oraindik ordu bete falta da. Lana etenik gabe moteltzen hasten da. Erloioaren tiktakak etengabe eta ia apokaliptiko entzuten dugun bitartean. Soinu horrek amaiera emango dion infernuari eta inoiz iritsiko ez dela dirudien paradisuaren hasierari bidea irekitzen dio. Lauetan amaitzeko egunak ezinbesteko galdera egiten du. Zergatik itxaron? Lauetan amaitzeko eguna iristen denean, goizago alde egiteko prestatzea eta arratsaldeko lauetan lantokia uztea da kontua. Norentzat da beharrezkoa bada bostak arte itxarotea. Hau da webguneak ematen duen azalpena. Ikus daitekenaren moduan hau ez da guztionzat egokitutako ospakizun bat. Lehenengo baldintza, zure lanaldia bostetan amaitu behar da. Eta bigarren baldintza, zure lanean ezin du eragin zu ordu bat lehenago ateratzeak. Imaginatu mediku bat dela, edo autobus gidari bat, edo ni neu, hau ala izango balitz gaur ez litzateke zebrabiderik egongo. Baina lasai, hau Australian, Kanadan, Zelanda Berrian, Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan ospatzen da. Ona ez da iritsi, beraz, gaur arratsaldean lasai egon zebrabidea izango duzuela. Egun honen sorrerari dagokionean, dena Red Bullek hartutako erabaki baten ondorioz hasi zen. Pentsatuko duzu zer pintatzen du Red Bullek hemen? Batira. Denek egunean zehar atxeden hartzeko denbora pixka bat gehiago behar zutela pentsatu zuten. Eta ostiral jakin batean langilei ordu bete lehenago joateko aukera ematea erabaki zuten. Egun osoan zehar langilek produktibitatea handitzeko eta lanaldia amaitzeko erabili zitzateken metodoak azpimarratu zituzten. Ezer amaitu gabe utzi beharrik ez izan ez zezaten. Lauetan amaitzeko egunaren bidez bi ideia azpimarratu nahi zituzten. Lehenengoa, denek izugarri gogor egiten dutela lan, aparteko orduak sartzen dituztela eta asteburuan atxeden hartzea merezi dutela. Bigarrena, produktibitatea handitzeak lanaldiaren amaieran ordu gutxiago egin behar izatea ekar dezakela. Beraz, lauetan amaitzeko eguna iristen denean, prestatu hurrengo egunerako plana. Pentsatu nola antolatuko duzun eguna, bete zure produktibitate helburuak eta ez utzi ezer bidean. Izugarri zaila dirudi, baina behar adina alegin eginez eta zure helburuak betetzeko konpromisoari eutsiz gero, arratsaldeko lauetan atetik kanpora atera ahal izango zara. Ezer egin gabe utzi gabe. Eta lortzen ez baduzu ere, lauak dira, beraz, dagoeneko, ez zaude bertan egoteko. Zoaz etxera. Hala dio webguneak. Nola ospatu lauetan amaitzeko eguna? Lasai, webguneak ere horretarako aukerak ematen ditu. Dena plangintza txiki batekin hasten da. Hitz egin zure nagusiarekin, eta ikusi ea lauetan amaitzeko egunean denek ordu bete lehenago alde egiteko modurik dagoen. Edo ea, eguneko helburuak betetzen dituztenek lehenago joateko aukerarik izango luketen. Nola nahi ere, ez utzi lauetan amaitzeko egunean, lauak baino gehiago lanean egitera behartzen. Hau horrela entzunda, greba batera deitzeko diskurtsoa dirudionek. Baina ez dakitea guztiz konbentzitu nauen, ez dakit guztiz egingarri ikusten dudan. Zuek nola ikusten duzue? Honek apur bat alferraren astea dirudi ezta?

0: larun bat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larun bat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.

0: Zazpi terdiak entzuleok hausnarketarako tartea informazioaren arian eta egunero lez, lehenik eta behin, azter dezagun, zer ote dakarren gaurko gara eta naizen editorialak.
1: Jokabide justifika ezina, baina ez salbuespena. Aste artean Justizia Anderrentzat plataformak ezagutzera eman zuen bideo batek argi erakusten du Ander Sainz Tortajada hil baino bi egun lehenago atxilotu zutenean gertatutakoa. Irudiak ez datoz bat Santurtziko udal gobernuak ontzat eman zuen bertsioarekin, hau da, polizia sindikatuek zabaldu zutenarekin. Bi orduz izan zuten gaztea lurrean immobilizatuta, kalean 40 graduko temperatura zegoela konorterik gabe eta eskuak lotuta. Bideoan ikusten denez gainera taser pistolarekin deskarga elektrikoak eman zizkioten. Atzo Santurtziko alkateak kezkatuta gertu zen jendaurrean. Bideo horretako irudiak gogorrak nekez justifika daitezkela esan zuen. Egia esateko ezin dira inondik inora justifikatu. Saen zilzenetik justizia eskatzen duen plataformak esan izan duena frogatzen du herritar batek grabatutako bideo horrek eta ari esker errazagoa izango da egia jakin eta justizia egitea Saen zen familiari zor zaion gutxienekoa. Santurtziko alkateak onartu du udaltzainen jokaera nekez justifika daitekena dela eta aintzat hartzeko modukoa da, izan ere gertaera larri bati ez ikusia egitea are errepika daitekela jakinda zuritzea justifika ezina da. Arazoa ez da sei udaltzainen jokaera isolatu bat, ez da alkate batek edo segurtasun zinegotzi batek polizien edo zein jardun zuritzea, baizik eta joera hori oso edatuta dagoela polizia indarretan eta arduradun politiko askoren artean. Izan ere polizien horrelako jokaerei korporatibismoaren babesak ez ezik arduradun politikoenak ere jarraitzen diete. Eta halere, batzuek ukatzen jarraituko dute polizia ereduak goitik berako aldaketa behar duela, are eredu horren gaineko eztabaidaren beharra bera ere. Santurtzikoa ez da salbuespena jokabide baten ondorioa baizik, ohiko jokaerarena alegia. Poliziek beren zerbitzua behar bezala emateko eta ez badute egiten justizia egiteko, ez litzateke herritarrek grabatutako bideo baten zain egon beharko. Espero izatekoa da justizia egingo dela, baina ezin da antzi justizia egin gabe itxi diren beste hainbat kasu izan direla, ez da Ander Sainzen heriotza eta beste kasu larri batzuk lehen bailen aldatu beharreko jokabide baten ondorio direla ere.
0: Ba, Ander Sainzen heriotzari dagozkion, Herriko alkatearen Santurtziko alkatearen Itziar Karrozeraren adierazpenok jasota gaur gararen azalean zutabe batean eskuinaldean topatuko duzue hori eta honen azpian hain zuzen ere lagunok gaur bertan hasiko dela zinemaldia abia dabizian ziklo aldaketa baten atarian Jose Luis Rebordinosen azken edizioa izango delako jaialdiaren buru. Baina eguneko lerroburu nagusiak atzoko legebiltzarreko osoko kontrol bilkurara garamatza eta aurreratzen dizugu egunkari gehienetan egiten dutela erreferentzioni, baina bakoitzak bereari begiratuta. Izan ere, garak gaur nabarmentzen duena da EH Bilduk, ba Pradalesen gobernuari herri itun bat, herrialdeari eragingo lioken itun bateratu bat proposatu diola eta lehendakariak ba nolabait saiestu egin duela eskaintza horri bide ematea ere. Argazkian zer, ba Mikel Oyarzabal Realeko jokalaria ikusiko duzue, Bournemouth talde ingeleseko jokalari batekin baloi bateko leian, eta nabarmenduz Reala atzo berandu heldu zela ba erremontadara bat eta bi galdu zuelako. Realak etxean Bournemouthen aurka eta modu honetan aurtengo Europa Ligako ibilbidea ba moduneko traketxean abiatu dute. Oraindik aukera asko egoera erabiltzeko dena den. Berriarekin goaz, berrian gaur bait ere ba lerroburu nagusia legebiltzarrekoei eskainita. Bertan ba zenbait gobernukide eta alderretako buruzak ikusiko dituzue, zehazki Eneko Andueza eta Manuel Pradales elkarri eskua emanez ikus ditzakegu. Pradalesen parean Ibone Bengoetxea sailburua dago eta baita lehen lehendakari orde eta beste lehendakari orde eta sailburu bat Mikel Torres ageri delako argazki horretan ere. Eta lerroburuak dio autogobernuan sakontzeko aurrera pausak emateko eskatu diela Pradalesek eragilei hori bai alderdien esku utziz egin beharreko mugimenduak. Baita ere jasota oinean berrian Santurtziko udalak argibideak eskatu dizkiela bere herriko udaltzainei, bere menpeko udaltzainei Ander Sainzen irudiak zabaldu ostean badakizue, atxikia modu bortitzean lurrean hainbat udaltzainek parte hartzen dute eta bitan gutxenez taserra erabiltzen dute. Eta baitaren abarbendu dezakeguna da gaur berriaren azaletik, ba, argazki bana txikitan datozenak Realak galdu egin duela Europa Ligako partidan, badakizue bat eta bi Bournemouthen aurka, eta Mantxetaren parean Donostiako 74. zinemaldia gaur bertan hasiko dela. Eta aurreratuz, Faith Akinen Geister filmarekin abiatuko dela urtengo edizioa. Bizkaira salto eginez, notiziaz taldearen eskutik deia eskuartean daukagu, eta hemen baitere legebiltzarrera begira bost zutabeak hartzea dituen lerroburu batekin, eta esanez, Pradalesek itun edo paktu handi bat eskaini duela arlo sozialean pantailen erabilera mugatzeko hezkuntza arloan. Izan ere, atzo PISA txostenaren emaitzei erreferentzia duzen egin zien lehendakariak esanez, hauek ez direla onargarriak, eta baita deiak jasotzen du 140 milioi euroko inbertsioa iragarri duela, ba besteak beste ospitaleak, eskolak edota komisaldegiak klimatizatzeko, alegia aire girotua jartzeko aldaketa klimatikoaren ondorioak tarteko. Eta argazkian zer, ba Bilboko Zabalkundearen plazaren lanak ikusiko dituzue aurreratzen dugun kari honek, hurren urteko martxorako zabalik egongo dela jada. Eta nabarmentzen duten baitere, ba, kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoak bere inbertsioa bikoiztu duela zerbitzu sozialetan. Notiziaz de Gipuzkoa daukagu, hemen gaurko lerroburuak ere atzoko legebiltzar saioari erreferentzia egiten dio, eta baita nabarmenduz Pradalesek proposatu duela akordio handi bat pantailen erabilera mugatzeko ikastetxeetan. Eta argazkian neko handian gaur Marrero, Take Kubo edota Orri Oskarson Raleko jokalariak burumakur atzo bat eta bi galdu ostean Europa Ligako lehen partidan Bournemouthen aurrean. Baina Mantxetaren azpian Jeremy Irons aktore ikusiko duzue, zinemaldiko epaietako bat izango dena, hauek ere, notizia Gipuzkoaren nabarmentze dutelako, gaur abiatuko dela zinemaldia Donostian. Nafarroan aldiz, diario notiziasek diona da, ba, hemendik aurrera, eskola jardunaldian, ordutegian egin barreko aldaketak ez direla gehiago egongo familien eskorain arte, euren botoa loteslea zelako hemendik aurrera, badirudi foru gobernuaren esku bakarrik egongo dela hori, eta baita eskola kontseiluaren esku. Baina gaurko argazkia deigarria diario notiziasen Bruselara begira jartzen direlako, bertan Mark Carney, Kanadako lehen ministroa, eta Roberta Metsola, Europar Batasuneko Parlamentuko buruzagi maltesa ikusiko duzue. Atzo Carney egon zelako Bruselan, eta badirudi nola baitere heldum diola Bruselak egindako eskaintzari estatu libre elkartua izateko, hori bai dio, baizen ez delen garrantzitsua edukiak baizik. Nafarroan jarraituz diario de Navarrarekin, gaur nabarmentzen dutena da lerroburu nagusian, Baztan eta Baztanaldea eta Bidasoaldeko alkateak, ba nola baitere kezkaz jaso dutela berriz ere Belateko tunelen obretan emandako geldialdia, kaso honetan aholkularitza juridikoak eskatu ostean gainkostuak ez ordaintzea. Eta hain zuzen ere Ezpele eta Jauregiaren atzealdean zabalduko den plazaren irudia da gaur jasotzen dutena diario de Navarran. Bagoaz aurrera azkar batean bozen dut aldearekin amaitzen hasteko, eta El Correoren Araba eta Bizkaiko edizioak ditugu eskuarte, biek bat egiten dute gaurko lerroburu nagusian, nabarmenduz Emmanuel Pradales lehendakariak atzo legebiltzarrean onartu zuela, ba, porrota izan direla PISA txostinaren emaitzak, eta diotenez estutu du Pedro Sánchez estatutuan urratsak eman daitezen transferitzeke dauden eskumenak transferitu ditzaten. Argazketan ez dute bat egiten, alde batetik Olarizuko lorategi botanikoa ikusiko duzue Arabako edizioan, eta Bizkaiko edizioan, Zeutara begira jartzen dira ondartza batean migratzaile batzuek altxautako kanpalekoaren irudia erakusteko nabarmenduz Auzitegi Nazionalak agindu duela, palegezkoa dela migratzaileak portura leku aldatzea bertan jarretako karpetara zehazki. Lerroburu antzekoa gaur diario Baskon, baina kasunetan beste kutsu bat emanez, ez dutelako esaten Pradalesek Sánchez estutu duenik, baizik eta eskua luzatu diola, eta baitare estatus arloan urrats bat emateko eskatu diela alderdiei. Eta debut mingarria, halaxe dio Diario Basko, Korri Oskarsonen argazki batekin, Barrealak atzo batetabi galdu zuela Bournemouthen etxean, Manchesterren parean, zenbait aktore, tartean Jeremy Irons edota Orlando Bloom gaur abiatuko delako Donostian, barkatu, zinemaldia goizeko 7:40 ditugu.
1: Informazioaren aria.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

sacado.

0: 16 minutu besterik ez goizeko 8etara heltzeko ostirala eta gaur eguneroko tertulian okerrez banago Bilbon daukaguna Aitor Prieto lankida da. Egunon, Aitor.
1: Kaixo, egunon, zemuz.
0: Osongi zagoza da, zure hau txahorla entzutea goizea.
1: Eskerrik asko.
0: Eta Lander Martinez baitere gurekin egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zorte txarra ekarriko diguzuela horaz?
2: Ba, zorte txarra ez, zorte txarraren atzean zer dagoen edo, ea, nork sinesten duen ere, Superstizio hauetan atzo aurreatu genuen, apur bat esaten genuen ez, gaur, eukiko genuela aipagai ez, ba, superstizio ninguna ezakit, euskera zan esten den, superstizio nik ustez kalko okerra dela, berez, nola ezan, bueno, zorte txarra ematen duten edo iruditzen zegoen kontuekin etorriko gara, eta ba, ia ba, nik bitxikeria bezat topatu nuela, nik ustez eskezaguna dela ez, ispilu bat austeak zazpi urteko, gainera zela demora gutxi zazpi urteko zorte txarra ekartzen duela, eta atzo saltxean zen ibili nintzen pixka bat. Eta ez dauka arrazoi bat bakarri gainera, honek. Ia da, lehen arrazoia ikusi nuen eta arreta gai esan, arreta asko bantzitela, izan zela bere garaian, baduela, ez duen esaten zehazkiz, ia da, lehenengo mitoaren partea dagoela Erromatarri imperioan eta beste amazazpigarren mendean. Baina tarte horretan, egiten omen ziren, ispilotan jartzen ziren Merkurio pelikulak aurrean, horre lamina txiki bat ispiloaren aurrean, eta garo, kontua, ba, ispiloa ustean, Merkurioa, toxikoa da. Orduan, esaten zen, zazpi urteko ezorte txarrak hartzen zuela, berez, ba, hori zelako ispilu estandar batek etxe bizitza batean, ba, austean, pertsonak benetan intoxikatzen, tarratzen zuen denbora, oza, zazpi, ez nera bere ala hiltzen, baina zazpi urte erakoan, ba, hori, ja, arnasteko arazoak, zirkulazio arazoak, eta denetan.
0: Ba, zaz, Merkurioak gure gorputz barnean gutxenez, edo gure organismoan gutxenez, zazpi bat urte eman ditzakela, ez?
2: Hori da, aguantatu dezakegu.
0: Bueno, ba, bueno, a ver, garaien ere termometroak, termometroak ere Merkurioak egiten zian.
2: Gainera, hori zotar izkutsu dela, ze nire gortzen ez txikitan jartzen zidatean termometro, eta baina utxizitzea egun termometro hauetako bat, eta karo, anaia eta niok, eta erren eta niok, anaia eta biok ginen, gara, ostirala, ginen, ba, umen mokordo batzuk ginela, eta ikusitzen dituen, ba, pilotatxo horiek zilarra ematen zutela, eta bak esaten zigun, ez ikutu mesedez, ja, ba, guk seietala urte esaten genuen, noski ikutu nahi dudala, oso bolitazen ikutzeko. Baina, badago ere beste arrazoi bat, nik ere kiela, eta hau da, irudutzen dara esan pixka bat, hiru ditu ez da, oso klasista esan dezako esklabista gian, akaso.
0: A ber.
2: Kontua dela, ba, emazazpio garren mendean, da ernazimenduaren garaian, Venezian ere oso modan jarri zela ez, ispiluen aurrean jartzea, kasu honetan zilarrezko kapa bat. Ba, honek diztira gehiago egiten zuelako, eta reflejo gehiago egiten zuelako. Kontua da, jabek esaten zietela, ba, etxean lanean diztiren hori kontu zibiltzeko, hautsiz gero, hain garestiak ziren izpilu horiek, zazpi urtetzen marko zutela lanean, ez zer jasoa, Eta hori iruditu zaidala, izan dela, zazpi urte, ziarezko izpilu bat, egatik ez dakit nik, nik jaila izango manitza, egin izpilu botatzen dut gainera besteari, ez dut zer pagatzen.
0: Ba, a ber, ziarrak dirua balioko zu, baina zazpi urte.
2: Jua. Bai, badira.
0: Nigo gazaba nintzen biliko nintzetek egun osoan langilei eskatzen kristalak, bueno, kristalak, ispilak apurtzeko. Otutzen zaizkizu horrelako, bueno, ispilak apurtzoietako bada, baina otutzen zaizkizu zorte, txarra, ustez dakarten bestelako ekintzak edo gertakariak edo adibidez, katu beltza dena klasiko.
2: Bai, bai.
0: Zuek hau zaizkizu instituzuen?
2: Nik ez.
1: Nik ez, baina nik badut lagun bat, gainera oso serio hartzen duela, andamioen azpitik ez dela pasatzen, eta edo zer gauza egiten du andamioen azpitik ez pasatzeko, eta ibiltzen gazkaldetik agian biok, eta ni azpitik pasatzen naiz, bide errazena da, eta beha karreteatik juten da, ze ezin du betik pasa.
0: Baitor, Baitor, ez dakizu zenbat zorte txarrakin ari zaren zure burua kargatzen, ni zure laguna naiz. Nik oso, benetan, nik saiestuko ditut, aldamio guztiak euripean. Behin esan zidaten baita ere, zorte txarra berez ematen duela, pasatzen mani maza aldamio azpitikan, aterkiarekin zabalik. Euria egiten duen bitartean, edo zen kasutan nik saiesten dut.
2: Egia, ba, nik egia zan hori, eta bajuetan ere esaten dute. Eta egia, ba, sinesten dut, sinesten nuen egia da, zenik aterki izten dut.
0: Eta badak izu zergatikan nik hori egiten duan, etxe dalako bat ere kostatzen. Esan edot, obe, eta gaina okerna, bueno, esango eta bengerretan, ni gaina ez dut ezertan sinisten. Ez gainkoan, ez ezertan, ez mistizismoan, ez da ezertan. Baina, gau, txikitetik anamonak gauza hauekin beldurra sartzen zian, eta denak egin arazi egiten zizkigun baitare, bai, katu beltzeik usterakoan, bilatu egurra. Baina, atzosan nun baitare, hankaduna ez den egurra. Alegia, aurki batek edo mai batek ez du balio. Horrena zuaitz bada. Baina zua, edozen zuaitzeko egurrak ez du balio. Ba, ez da bat ere kostatzen hau egitea. Orduan, nik ezin duana da, ba, adibidez hori, aldami baten azpitikan pasa euripean, eta ero sentsazio horrekin gelditu, puf. Aber ez gertatuko baina, eta gero zerbait gertatzen baldin bazet, jasiko nez, lotzen.
2: Ni nik uste dut seguruago dela, andamiaren azpitik pasatzea, ez? Obretan, bueno, agian zer baita erosten dezu gaina, andamiaren azpia mintzat.
0: Hori beste kontua da, askotan nola pasatzen garen aldamion azpitikan, eta igual, ba, fijatzen bazarete nola egoten dematzuan lotuak eta bar, dela. Eta aldamion baten goian lan egitea. Bitu, beha, torren astean janea margolaria eta hasi bar da aldamio batean, atzu ja, gaixoa zehoneko, zai gustatzen asko.
2: Normala, zarriskutsua. Esan duzun horrekin, amonak esaten zizula, bera, nik ere baitu dugu guan batzuk, hemen egan zerrendatxo bat mobilean, baina, aparte baitu, nik ere amonak esaten zizkidan batzuk. Ez dakizu esaten zizueten, mantela ez erretzeko, ba hori, eltzea jartzen zeren hala dauden, mimbrezko bezala, lastuzko, estalki hauek, eta bueltak ematea horri, adibidez, esaten zuen, sorte txara ematen zuela horrek ere. Aian hori da ere, teknika bat umeek maian ez jolasteko maian daden gauzekin, ez dakit, baina... Eta aterkia dena, egin zuten euken.
0: Gatzarena baita ere,
2: bai.
0: Klasiko bada, gatzez botatzea mai gainean, mantelan gainean,
1: bai.
0: Zorte txarra emate gulako.
2: Eta kontu gehiagia, bera. Arreta ditut beste batek zela doministikoen inguruan. Zerratik esaten omen den Jesus.
0: Hoi baita, bai, esaten zutelako deabroa
2: bai, sartzen
0: zelaten zela.
2: Doministiko egitean harima gorputzetik despegatzen zela, eta deabroa hartuko zuela, orduan Jesus esateak egiten zuela, ba, deabroa atzean geratzea, eta ez zure harima lapurtzea, baina...
1: Nik ez nekien zegaratik esaten zen Jesus, baina ontsa egin dit.
2: Gorputik gana ito esango duzu.
0: Nire galdera ba, adibidez, Saudi Arabian edo Egipton pertsona batek doministiko egiten duenean Mahoma esatu dute. Edo
2: Alauak bar esango dute, Alauak bar, ez akaso.
0: Horren sartuko goizegi data. eta errespetutik gangari nahi zaudena esaten, gero, bueno, bakizue askotan Mahoma, bakizue baita ere gainera Mahoma berez gaizki esaten dugula. Osea, Mahoma esaten dugu, baina Mahoma berez da itzulpena gaztelaniara egin dena. Eta euskaraz ere hartu duguna, baina Mahoma Mohamed da.
1: Hori, bai. Niko egin entzun da nuen, Muhammad, ez da?
0: Bai, Muhammad doi da, bueno, gero baita, Mohamed izanekin aldaera pila daude.
1: Bai.
0: Mohamed, Muhammad, Muammar, Mamadou.
1: Bai. Mamadou be bai izen beretik dator.
0: Bai, esan unuk ebaiz, bai, dena dia aldaerak eta lekuanan arabera. Bitu, horintxe gertan baldin badukagu entzuleren bat, musulmana dana edo islama ongi ezagutzen duna edo, ez dut, uste, Mahoma esatutenik doministiku esaterakoan, baina, bueno, egia esan, bai, musulmana, esan arabiarra, baina badakizu, musulman guztiak ez dira, arabiar gehiena musulmana dira, baina musulman guztiak ez dira arabiarrak. Eta baude arabiarrak, beste erlijio batzutakoak. Baina hori, norbaitek, entzuleok norbaitek, zalantza etno-erlijio oso hau argitu alba digu, ba, eskartuko genuke, jarri gurekin harremanetan, eta itxiko dugu meloi hau.
2: Nahiko bai.
0: Bai, bueno, gaur zinemaldian, hasiko da.
2: Zegoa.
0: Bai.
2: Ez, nire ze gustatzen zera.
0: Zuka itor zinema kontua gustuko dituzun?
1: Bueno, bai, gustuko ditut. Ez nahi zinioiz egon zinemaldian egia esan, baina, bueno, agian lehen urtea da, ustakit. Baina, bai.
0: Zeiru izan zizkizue pertsoniak egoten dira, badibidez, aurrekoan, Orlando Bloom, etorri zala. Eta nora juntzan, atzuntatu nintzen baita ere, sartu zala, berandu heldu Donostira, eta gero atera zenean Maria Kristinatik, albornoz batekin zijoala eta sartu zen kotxe baten eta desagertu. Bueno, bai, seguro bat.
2: Horregatik ze gustatzen zinemaldia. Zinemaldia ez sortzen den parafernalia guztia.
0: Baina nik uste dut hor afizioa dela asko. Ba, afizio asko bat den mundu honetan. Eta badago jendea adibidez ornitologia gustuko duna eta badoana urdei beira txori konkretu baten zain egotera, baude pertsonak gauza bere itutenak aireportuetan, mila modu daude bakoitzak bere denbora libre aprobetsatzeko. Eta nik uste dut, horrelako jende asko ere hori egiten duela dia, celebrity eiztariak.
2: Bai.
0: Eta nik benetan uste dut, ez zaizkielen beste interesatzen celebrityak. Nahi dutena dela, esan, bueno, argazkia, hemen egon naiz,
2: bai.
0: Ba Pokemon Go bezala.
2: Bai.
0: Azkara nahi dute beraien harrapatu eta agur. Ze bestela, nik ez dut zentzuen dira ikusten bestela horregotera, ze fansa naiz eta baina badakizu, Ez ez dula kasuan direk egingo.
2: Hila bordu zain.
0: Hori da, ikusteko, zorte, kasurik onenean zure gana gertuatuko da esku eman eta autografoa bat sinatu, agian hori ere ez. Baina nik uste dut hori dela nahi dute, ba, Orlando Bloom, zernatik kanpo, nordu urrengoa, venga, Jeremy Irons, eta urrengo jaialdian onda, ba, Bordelen izango da, eta nora doa bertara, ba, venga, ba, honi joa egitera, eta...
2: Jendea jobik arestia ditu, ere, esaten ditut, goi, juteko mundu, punta batetik bestera ez dakit, ostira, gero, Venezian egon zirela,
0: Bueno, baina hori afizio gehienekin, adibidez, gaur egun... Mendizaletasuna gustuko duten horiek alpinista dienak eta joten denak egitea espedizio bat Kaukasora, horrek ere gaur egun denak, ia denak esatzea dudirua.
2: Ez denak esango genuke ez
0: Den dena ez, baina
2: aizialdia horretara bideratu dago egia da, baina bai.
0: Ba, egizu, bueno, polemika dago, beti bezala, zeinaba jaialdion batean polemika egon behar da, ez dugu esan, baina Jose Luis Rebordinosen azken edizioa zuzendariaren buruzagitzen, duzuzendari izan hobeto esan da, eta badakizue epaimaian Israelgo zinemagile bat egongo dela.
1: Ah, bai?
0: Bai. Dana Blankstein Cohen. Oso abizan Israeldarrak Cohen. Baina, ez dakit non dagoen txistea. Baina, benetan. Bueno, ez dago denbora asko, baina ezkar batean komentatu nahi dut, kontua da, Jose Luis Rebordinosek esan dula, bueno, ba, beraz dagoela, zinemagintza politika dela, baina ez dagoela politizatzaren alde, eta bota duna da, bueno, Israelgo, zinemagilei, ez baldin bazaiera guzten epai izaten, zinemaldian, ba, gauza bera, egiten hasi beharko ginatekela, ba, dibidez, estatu bat dut horretako zuzendariekin, edo Txinatik, edo Rusiatik, edo... Puntu bateraino arrazoia daukala esango nuke, baina... herrialdeok oraintxe bertan estatu batuena izan liteke, bueno, igual zalantzagarriagoa Errusiaren kasuan baita ere, baina bueno, beste batutan ez daude genozidio bat bultatzen ari momentu honetan, ez daude gerra krimenak burutzen eta kontu pare bat esatea bakarrik Dana Blankstein Cohenen inguruan, ze bueno, Rebordinok segi esan du bera kulturgile xumea dala eta bueno, ba eskubidea daukala. Bueno, bera Sam Spiegel zinema eskolako zuzendaria da. Eta BDZ eta Euskal Herriak berehala kanporatzeko eskatu du, deitu du baita ere irailaren 26erako manifestazioa, arratsaldeko 6etatik aurrera Sagoesetik abiatuta, eta zinemaldiari koherentzia eskatzeko eta genozidaren konplize diren erakundei plataformarik ez emateko deituko dute. BDZ eta kohar batean azaldu duenez, Sam Spiegel zinema eskola erakunde kultural konplizean da, bertatik dator Blackstein Cohen zinemagilea, 1989an sortu zuten Israelgo Hezkuntza eta Kultur Ministerioak eta Jerusalem Salen Fundazioak eta Israelgo Gobernu genozida eta eskuin motorrekoaren finantzak eta zuzena jasotzen du. Zehazki Israelgo Kultura Ministerioaren, Jerusalemgo Udalaren, eta honek nahi harretu nau, eta baitere Israelgo Loteria Nazionalaren partetik jasotzen du finantzak eta. Eskolak Jerusalem Fundazioarekin lankidentzan jarraitzen du gaur egun, fundazio hori konplize da Israelgo okupazio ilegalean eta palestinarren garpik eta etnikoan ekialdeko Jerusalemen. Alaber, Jerusalemgo Garapen Agentzia agintaritzarekin barkatu harreman zuzena du, eta erakun de horrek funtsezko eginkizuna du Israelen kokaleko ilegalen edapenean nazioarteko zuzenbidearen arabera gerra krimena dena. Ba, esandakoa, ez dirudi akaso Dana Blankstein Cohen, ba, akaso bera izango da aktivista ekintzaile zeharo antisionista eta palestinarren eskubideen aldekoa, baina barkatu nik uste dut baita ordezkatzen zaitun erakundea garrantzia dukala, kasu honetan, bueno, ez dakit, erabaki dezatela
2: ikuslek,
0: ikuslek edo entzulek zer iritzi dute, baina nik uste dut batzela saiestu zitekeen profil bat zalantzari gabe, baina Rebordinosek esan dako horri tiraka, pitu egia da, batzuetan soilik palestinarren gan jartzen dugula fokua. Eta ezen, beta iazko bueltara itzulita, gogoan izango zuen, eta azkar batean amaituko, baina gogoan izango zuen, bueno, sekulako mobilizatzeak izan ziela, Israel taldeak ez parte hartzeko, azkenean parte hartu zuen, baina bueno, handik kutsira desagertu zen taldea, eta bar, eta bar. Txerrendulariak ere entzun genitun zenbait aletakoak boikot horri babesa eskaintzen, baina ez aldalarria baitere demagun Barein izeneko talde bat egotea, edo UAE, badago Arabiar Emirerri Batuetako talde bat, munduko txerrendulari onena horkoa da, milioika zale ditu mundu osoan zehar, baina jakin badakigu Arabiar Emirerri Batuak adibidez, implikatuta daudela oraintxe bertan, Sudango gerran bete-betean, Yemenen baitere, ordan ez dakit, agian boikota denontzat edo boikota inorrentzat.
2: Denontzat.
0: Denontzat, ez? Jo, ba, horrela esten baldin bagara...
2: Ni uste ideia horokorra gaur egun dela inorentzat, baina...
0: Bai, baina hori ezaket, igual badala, badu hipokresia puntu bat, soilik Palestinan fokua jartza, beti mantendu behar dugu hor, baina handik kanpo ere. Edo zen kasutan, 30 segundo bakarrik lagunok, goizeko zortzietara heltzeko, osnarketa hau ba, luzatu nahi diet baitere entzulei, eta ez bazaizu gustatu, pastelenean kontua laiagoekin etorriko gara. Lander, Aitor, eskerrik asko, eta orain txarte.
2: Aste buruan.
1: Venga, jaur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. EH Bilduk herri akordioa proposatu du, baina Pradalesek ez dio ni heldu. Politika orokorreko eztabaidan Agirre lehendakariaren aipamenak zeresan handia izan du, bi lider politikoek egin bai dute bere aipamena. Biek ere kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Pello Txandienok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
2: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
1: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendu eskatu dio EH Bilduri.
3: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
1: Estatusari dagokionez, Juan Jose Ibarretxeren aipamena eginez, Imanol Pradalesek aldarrikatu du batzuetan hobe dela motelago joatea, inorratzean gelditu ez dadin, peseko eneko handezak ez du atxegintasunez hartu, txirrindulariaren metafora.
4: No me invoque usted al lehendakari, que luego llega y nos dice que su referente en materia de modelo de país es el señor Ibarretxe. Hombre, no me fastidie.
1: Itziar Karrozera berriz Santurtziko alkateak esan du irudietan ikusitakoan nekez justifika daitekela Ander Saezen atxiloketaren bideoa publiko egin ostean.
5: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira.
1: Aitor Prieto, egunon.
6: Kaixo, egunon Pegi, egunon. Entzuleak EH Bilduk udal gobernuaren jarrera aldatu dela ohartarazi du eta EAJak eta PSek ikerketaren emaitzen zain egon behar dela aldarrikatu dute.
1: Ikamako seikide epailearen aurrean deklaratzera deituak izan dira ostegun honetan, ikasle antolakundeak Euskal Herrian euskarazekin batera iazko azaroaren 20an egindako ekintza baten arira auzipetuek ez deklaratzeko eskubidea baliatu dute, honen bestez fiskaltzaren zigor eskaeraren eta epaiketa egunaren zain gelditu dira.
6: Lakuako gobernuaren bulegoko ateak parez pare itxi zizkietela eta gutuna erregistratzea eragotzi zietela nabarmendu dute eragileek, ekintza bukatutzat eman arren, ertzaintza bertaratu eta sei kide identifikatu zituen. Kideen aurkako prozesu penala abiarazi izana euskararen aurkako oldarraldiaren beste aurpegi bat dela ziurtatu dute.
1: Eta testu inguru politikoan ere azken orduko albiste bat daukagu, EH Bilduren Gasteizko mai politikoak Rocío Vitero proposatu du alkategai izan daidin 2027ko udal hauteskundei begira. Gasteizko EH Bilduren mai politikoaren ustetan Vitero da Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortze aldera. Berriz, Europako batzordeak kits legea delakoaren xetasunak azaldu ditu ostegun honetan. Lege honen ardatza, 13 urtetik berakoei sare sozialetan debekoa ezartzea da.
7: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
6: Segurtasun bete beharrek debekatu egin dute amaigabeko joan etorria, scroll delakoan, eta lo ordua konela definitzen dituzte. Gutxienez, 8 ordu jarraian, tokiko 10 gaueko 10:00 goizeko 8:00 tarte horretan debekatuta egongo da jakinarazpen automatikoak jasotzea.
1: Eta kirol kontuetan Realak 1-2 galdu du Bournemouth talde ingelesaren aurka Europa Ligaren estreinekoan. Lehen zati kaskarrak zigortu ditu txuri urdinak, aurkaria baino askoz gutxiago izan baitira.
6: Horrela, 46. minutuan Turrientesen jaurtiketa batek Petrovic ataka larrian jarri du. Eta minutu bat beranduago Sergio Gomezek aldeak murriztu ditu erdiraketa baten bidez.
8: Hasiera ez da izan onena, beraiek ba, intensitate puntu handi batekin irten dira eta horrek azkenean partida markatu da, bi golekin ja deskantzua joan gara eta bueno, hori zaila da buelta matea, baina nik uste dut bigarren zatixan ba, horpegi ona erakutzi dugula eta hori zan bidea.
1: Hau esek.

0: Jon Gorrotxategiren adierazpenak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidea okienez bada nabarmentzeko konturik?
2: Ba, bai, hainbat ibilgailuren arteko istripua gertatu da N bat errepidean Tolosan Madrilgo norantzan, 3 kilometrotako autopilaketak daude bertan.
0: Adibili beraz bertatik igaro berri zanez gero eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goiztean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka pasako da, baina oso gutxi, aldiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarraituko dute, minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Jarraizburua teknikan Irailak 18 da ostirala.
1: Informazioaren aria.
0: Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek ala Pello Txandianok lehen lehendakariaren aipamen egin dute euren hitzartzetan, hala ere ikusi beharko da garai ilunen aurreikuspenean 1936ko batasun behar hori lehenesten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko, Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan. Biek kezka sentitzen dute etor daitezken krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezaken eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Pello Txandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
4: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
0: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendu eskatu dio EH Bilduri.
5: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
0: EH Bilduk lehendakariari eginiko beste kritiketako bat estatus berriaren bueltako lidergo falta izan da. EAJ eta EH Bildu eta PSren arteko negoziazioak abian badaude, lidergo hori zertarako eskatu ote den erantzun du lehendakariak.
5: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu ere, beitu, ze kasualidadea hemen ere, eh? Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean.
0: Juan Jose Ibarretxeren aipamena ginez, Imanol Pradalesek aldarrikatu du batzuetan hobe dela motelago jotea inorratzean gelditu ez dadin. PSekoen ekondezak ez du atxegintasunez hartu txirrindulariaren metafora.
6: No me invoque usted al lehendakari, que luego llega y nos dice que su referente en materia de modelo de país es el señor Ibarretxe. Hombre, no me fastidie, no me lo invoque. En cualquier caso, yo creo que el señor Ibarretxe sin duda puede ser un buen referente en temas ciclistas. Pero déjenme a Ibarretxe en paz y volvamos a Aguirre y Andalecio Prieto, que ahí yo creo que ustedes y nosotros nos vamos a entender mejor.
0: Aurretiaz, Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak adosturiko kontuak daudela aurreratu ditu, baina alere leialtasuna eta diskrezia eskatu ditu.
7: Hasi dugun prozesu honek ondo ateratzea nahi dugu. Eta ondo ateratzea nahi dugulako, bi gauza eskatzen dugu gaur hemen. Bat da leialtasuna, eta bigarrena da diskrezioa.
0: Hala ere, agerikoagoak izan dira jeltzalearen ahotan EH Bildurekin dauden ezberdintasuna, aurretiaz jasotako ezezkoek eragindako konfiantza falta aipatu du.
7: Comprenderá que nuestra confianza en sus palabras, en sus términos, en sus productos, pues es escasa, pero porque frente a los 7 movimientos que usted plantea este año, le tenemos que recordar los siete noes que usted lleva a esta legislatura. No a la ley de vivienda, no a la ley de transparencia, no a la ley de autopista para favorecer inversiones estratégicas en Euskadi, no al pacto de salud, no a la Ertzaintza, no al Ararteko y no a los presupuestos.
0: Ba, baitare, atzoko jardunaldian autogobernu indartzeko aurrera pausoa eskatu zuen Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko eztabaidan exekutiboaren jarduna defendatu du, gobernu planaren 186a betea dela lehenetsiz.
2: Autogobernua borroka politikorako ez duela erabiltzen utziko, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskaera egin dio Sánchezi, gobernu aldaketa bat balego horren kontra egingo dutela ziur agertu baita.
5: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir cumpliste tu palabra.
2: Lehentasuna alderdi gehienek estatutu itun berri baterako asmoa dutela ikusirik, aurrera adostasunez joateko deia egin die parlamentuko hiru alderdi nagusiena korretan ari direla esan du eta bera hori lideratzeko prest dagoela.
5: En la ronda con los partidos he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria, de contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el autogobierno cuenta con un respaldo mayoritario en esta Cámara. Culminar el Estatuto de Gernika permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario, en mi opinión. Este nuevo pacto debe permitir alcanzar acuerdos de calado en al menos el reconocimiento de la singularidad nacional vasca, la profundización de las relaciones bilaterales con el Estado, el fortalecimiento de las garantías.
2: Kalitatezko enplegua aipatu du, gehiago ez, hobeak sortu behar direla. Absentismoaren ikerlana egin eta ondorioak aurkeztuko dituzte. Sindikatuei eta enpresariei adostasunerako deia egin die, bai horretan eta bai gutxieneko lanbide arteko soldatan.
5: Gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragilei zuzenean esan diet pres gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorriri gabe.
2: Hezkuntzan PISA txostenaren emaitzak txarrak direla esan du.
5: Los resultados del informe PISA son malos, sin paliativos. Asumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde, porque la autocrítica es fundamental y obligada para mejorar. Ahora bien, este reto nos interpela a todos, gobierno, sociedad y muy especialmente a la comunidad educativa.
0: Berriz, erronka handiei aurre egiteko, Peio Txandianok eskua luzatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko exekutibari.
2: Ez dela erretorikarako unea aldarrikatu du EH Bilduko kideak, lehendakariari eramandako zazpi mugimenduak gogora ekarri ditu, etorkizunari berme gehiagorekin aurre egiteko baliagarriagoak izango direlakoan. Exekutiboak bere kabuz jarduteko ez duela gaitasunik izango iragarri du. Beraz, aberria alderdiaren gainetik jartzeko eskatu du Peio Txandianok.
8: PP eta Popsek bloke erreakzionario bat osatzen dute internazional erreakzionario bati lotua dagoen. Eta hain zuzen ere, alako testu inguru baten, behar duguna da gure herria prestat horretarako balio digu Agirre lehendakariaren referentzia historikoak. Demokraziaren defensa irmoak, herri honen askatasunarekiko konpromisoak, desberdinen arteko lankidetzak, eta une historikoak eskatzen duen erantzunkizuna norberaren interesen gainetik hartzeko gaitasunak.
2: Autokonplazentziazko balantzea egin izana leporatu dio Pradalesi, adibidetzat jarri du etxebizitza, osasungintza, industriaren egoera, hezkuntza, trantsizio energetikoa eta adimen artifizialaren garapenerako ez dela erantzunik egon.
0: Eta enekondezak berriz, estatus berriaren mugak aldarrikatu ditu politika orokorreko eztabaidaren hitzartzean, honen konstituzionaltasuna aldarrikatu du beste behin.
2: EH Bildu eta EAJ-ari estatus berria zertarako nahi ote duten galdetu die.
9: ¿Para qué quieren ustedes un nuevo estatuto? ¿Para impulsar lo que impulsaron ayer ambos partidos en las juntas generales de Gipuzkoa? Pues para eso no cuenten con nosotros.
2: PSEko idazkari nagusiak eskubideen estatutua behar dela aldarrikatu du, jendearen bizitza hobetzeko eta ez abertzaletasunen arteko leia auspotzeko. EH Bilduk proposaturiko hiru tradizio politikoen lanketa amankomunen erreferentzia Euskal Exekutiboan sartzeko eskaera gisa interpretatu du Eneko Anduezak.
9: Y le juro que ha habido un momento que parecía que nos estaba pidiendo a gritos entrar en el gobierno. Y le puedo asegurar que va a ser que no. Como dicen los chavales ahora, creo que en ese sentido le van a funar.
2: Lehen hitzartzean, PSko ordezkariak Etxebizitza sailaren jardunaren defentsa egin du. Legegintzaldi honetan sailak babes publikoa duten 10.000 etxebizitza sustatuko dituela aldarrikatu du.
0: Eta PPek berriz oparitarako paperean bildutako hitzaldia egitea leporatu dio Imanol Pradalesi politika orokorrari buruzko osoko bilkuran. Bera izan da Javier de Andrés jardunaldi osoan iraungitako txertuen krisiaz oroitu den hautetxi bakarra.
10: Es una herramienta, no es un objetivo, porque muchas veces desde el PNV se plantea el autogobierno como un objetivo y ya con eso está resuelto y satisfecho todo. Pues no, porque la prueba es que teniendo ustedes competencias muy importantes, seguridad, vivienda, en educación, pues están fracasando.
0: PPko kideak ere autogobernu izpide izan du, hau handiagoa izan arren kaskar baliatzen dela salatzeko eta sumarri dagokionez, esango dugu Jon Hernandezek zorrotz kritikatu duela lakuaren kudeaketa eta bere alderdiaren handik geroz eta urrunago dagoela adierazi du eskuinera lerratzen ari delako etxe bizitza osasungintza. Fiskalitatea eta migrazio izan ditu izpide, besteren artean horietan dauden gabeziak zerrendatu ditu. Goizeko 8:16 dira.
1: Informazioaren aria.
0: Itziar Karrozera Santurtziko alkateak esan du, ba irudietan ikusitakoan nekez justifika daitekeela Santurtziko udaltzaingoak Ander Saezen atxiloketaren bideoa publiko egin ostean.
11: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira.
2: Santurtziko alkate Itziar Karrozerak komunikabideen aurrean egindako agerraldian egin ditu adierazpenok udal batzordearen ostean. Batzordean epaitegiak eta Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak justizia handerrentzat plataformak publiko egin zuen bideoan zabaldutako irudiak bazituela baieztatu du familiak emandakoak. Alkateak aitortu du kezkatuta dagoela bideoan ikusitakoarekin eta esan du hartu beharreko neurri guztiak martxan dauden ikerketen ondoren hartuko direla. Oraingoz, EH Bilduk duela 3 hilabete eskatu zuenaren kontrara, udal gobernuak udalean barne ikerketa bat irekitzea saiesten duela dirudi. Txosten bat eskatu die polizia arduradunei.
11: Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, eta txosten horrekin pues gehituko dugu bai epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
0: Testuinguru honetan ere Santurtziko EH Bilduk udal gobernuaren jarrera aldatu dela ohartarazi du eta EJak eta PSek ikerketaren emaitzen zain egon behar dutela aldarrikatu.
2: Anderren ikliketaren bideoa publikatu ondoren, Santurtziko udaleko oposizioa gogor mintzatu da. EH Bildu izan da kritikoena, hasieratik udaltzaingoaren bertsio ofiziala zalantzan jarri baitu. Beinat Goikoetxea, EH Bilduko hautetxiak ohartarazi du bideoa publiko egin ondoren, EAJaren jarrera aldatu egin dela. Auzia judizializatuta dagoenez, ez dutela adierazpenik egingo esan dute jeltzaleek, eta orain gertatutakoaren txosten zehatza eskatu diote poliziari. EH Bilduko Goikoetxeak salatu du, zergatik ez den txosten hori eskatu orain arte eta gogoratu pasaden hilabetean udaltzaingo buruak dimititu egin zuela. Itziar Karrozera alkateak udaltzaingoaren esku hartzea defendatu du eta horregatik barkamenak eskatu eta hitz horiek erretiratu behar dituela uste du. Udalbarruko ikerketak martxan jarri eta inplikaturiko udaltzaingoak behin-behinean suspenditu behar direla uste du. PSek esan du bideoan ikusitakoa ikaragarria dela eta berehala azalpenak emateko batzordea deitu behar zukeela udalak. Halaber, epaitegiek gertatutakoa ebatzi arte errespetua eskatu du.
1: Informazioaren aria.
0: Bestelako kontetan bizilagunen salaketak etengabekoak izan arren, bereziki udan ez baitago usainei buruzko ingurumen araudirik, Lakuako exekutiboak ez du betetzerik atzeman eta ez du zehapen espedienterik zabaldu Bilboko metropoli eremuan usain kutsaduragatik. Itxaso León.
12: Usaiez nazkatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute uda honetan iaz egin zuten bezala jasan duten kiratsa. Udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona ingurumen ikuskaritzaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik. Egia esan ez da kaltetutako Bilboko metropoli eremuko udalerri bakarra, baina ez da horretan ez betetzerik antzeman. Ez da zehapen espedienterik ireki ere ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi industria trantzizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburu sailburuak Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkidearen galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Jasota dagoenez, aurten ingurumen sailburu ordetzak 124 abisu erregistratu ditu lurralde horretako usain txarrekin lotuta. 2025ean 162 izan ziren eta aurreko ekitaldian 207. Kopuru handiena Bilbon izan zen, ondoren Muskizen, Arrigorriagan eta Abanton. Kexa asko Bilboko Zorrotzauzoko Sader, Profersa eta Meatzaldeko Petronor enpresen jarduerekin lotuta daude.
0: Eta Nafarroko Parlamentuak geroa bai EH Bildu eta Kontigo zurekin alderdien lege proposamena onartu du ostegun honetan. Jakingo dugu orain ze lege proposamen, ingurumen eragina duten jarduerak arautzen dituen 2020ko foru lege aldatzeko, horrela 2028 arte biometanizazio planta berrietarako luzamendua zabaltzeko.
2: Proposamenaren arabera, ingurumeneko zuzendaritza nagusiaren 2026ko uztailaren 15eko ebazpenaren bidez, kautela zetenda dauden biometanizazio plantak baimentzeko espedienteak 2028 arte egongo dira etenda. Era berean, data horretara arte, kautela zetenda egongo dira kanpoko instalazioek sortutako hondakin organikoak, nekasaritzako elikagaiak, edo abere gorozkiak kudeatzen dituzten plantak, baldin eta urtean 100.000 tona baino gehiago kudeatzeko almena bazuten 2026ko uztailaren 15eko fasearen aurretik.
13: El debate no es si biometano sí o biometano o no. El debate es qué modelo precisamente de biometanización queremos para el conjunto de Navarra.
2: UPNren, Geroa Bairen, EH Bilduren eta Kontigo zurekin koalizioaren babesarekin atera da aurrera lege proposamena.
14: Hay que impulsar con carácter urgente un ecosistema normativo que garantice un despliegue ordenado, sostenible y democráticamente planificado de esas plantas.
15: Pequeñas y medianas instalaciones, cooperativas y que fomenten el autoconsumo.
2: Talde mistoak eta atxiki gabeko parlamentariek ezezkoa eman diote, eta PSNek eta PPek berriz abstentziora jo dute.
16: Un año no era suficiente para regular o para ordenar. Sí lo era, y lo teníamos claro, pero no se ha hecho.
0: Eta aipatu beharra dugu ere bai, testu inguru honetan, ba Donostian bertan kaleratzak Stop plataformak Azora inbertsio funtsari leporatu diola etxebizitza kusten dabilela funtsau gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatiko edo kontratu amaitzeagatiko etxegabetzen bitartez, eta honela hileroko aldi baterako alokairu gisa eskainiz etxebizitza hauek udalari neurriak hartzeko eskatu dio.
2: Elkarrekin eta EH Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakundeen babesarekin, plataforma horretako kideek elkarretaratzea egin dute Azoraren egoitzaren aurrean. Amara Zaharreko osasun iturria, kalean dagoen etxebizitza batean bizi diren emakume bat eta haren seme adingabea alokairu kontratua amaitzeagatik kaleratuak izan daitezkeela salatu dute.
17: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
2: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen du hilean gehi gastuak, eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua 7 urterako. Kaleratzeak Stop elkarteak azaldu duenez, Azora kukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen 3 urteko luzapen automatikoari heltzeko eskaera.
18: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje los inquilinos impunemente para seguir especulando, burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos, evidentemente, que deje a la gente en la calle.
2: Plataformak Azorari leporatu dio kale horretako etxebizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea hilabeteka, tentsio eremu diren udalerrietan legeak ezarritako mugarik gabe. Elkarteak iragarri duenez, urrian eztabaidatuko den mozio bat erregistratuko du udalbatzan. Bertan, Azorako etxebizitza utxei desjabetzea edo nahitaezko alokairua aplikatzeko eskatuko dio udalari. Era berean, etxebizitza sailari eta Kontsumobideri eskatuko die ikuska eta zea ditzatela etxebizitzaren legea ez betetzearen espekulazio praktikak.
1: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:24 kontu ekonomiko eta enplegu kontuetan esango dugu Elizondoko osasun mentaleko Benito Meni zentroko langileak 300 egun bete dituzte greban, euren aldarrikapenei erantzun zehatzik jaso gabe, ez enpresaren partetik, ez da Nafarroko gobernuaren partetik, azken hau gatazkan sartu dago itunpeko zerbitzu publikoa baita.
2: Egoera horretan dago Benito Meniren plantilla bere ordezkariek ostegun honetan prentxaurrekoan salatu dutenez. Mobilizazioekin eta grebarekin jarraituko dutela iragarri dute, benetako aurrerapenak lortu arte eta helburuak lortu arte. Bertan, gogorarazi dute, lan gatazka hau 2024ko abenduan hasi zela, lan baldintzak hobetzea eta erabiltzaileei kalitatezko arreta ematea eskatzeko, Nafarroaren gobernuaren funtsekin itundutako eta finantzatutako zerbitzu publiko batean. Naiz eta Nafarroako exekutiboa inplikatuta egon, honek ardura bere gain hartzen ez duela salatu dute, ardura gabekeriaz jokatzen duela, eta egoera gertutik ezagutu arren beharrezko neurriak abian jarri ez dituela. Langileen ordezkariek nabarmendu dutenez, 300 euroko eguneko grebak agerian uzten du gatazka hau lan aldarrikapen batetik haratago doala. Funtsezko eta zaintzako zerbitzuak kudeatzeko eredua dago jokoan. Ez da nahikoa zerbitzu bat diru publikoarekin finantzatzea, baldin eta beharrezko baliabideak, lan baldintza duinak eta kalitatezko arreta bermatzen ez badira.
0: Eta aipatuko du ere tren operadore kontsumitzailei prezioak igotzea aurreikusten dute Europako Batzordeak txartel bakarra delakoa ezartzen baldin badu. Gainkostuetan 57.000 milioi euro inguru ekarriko dizkiela ziurtatu dute.
2: Hori da trenbide operadoreen eta azpiegitura enpresen Europako Erkidegoko elkarteak egindako azterketa baten ondorio nagusia, Renfe parte dena, Bruselak maiatzean aurkeztutako lege proposamenen kontura. Zehazki, Europar Batasuneko gobernuak arau berriekin bidaiariek eragiketa bakar batean txartel bakar bat erosializatea erraztu nahi du hainbat operadorekin trenean bidaiatzeko, eta eskubideak indartu nahi ditu atzerapenak edo konexioak galduz gero. Araudia oraindik ere Europako Parlamentuaren eta estatukideen artean negoziatu eta hitzartu behar bada ere, trenbide patronalaren kalkuluen arabera, 57.000 milioira arteko gainkostua eragin diezaieke tren konpainiei 2028-tik 2050-era bitartean, egoera ezkorrenean. Trenbide operadoren eta azpiegitura enpresen Europako Erkidegoko elkarteak egindako txostenak azpimarratzen duenez, zifra horiek gainditu egiten dute Brusela kontsumitzailentzat kalkulatutako aurrezpena, 7.800 milioi eurokoa, eta, gainera, bileteen prezioa 4,4 igoko litzateke hainbat operadorek parte hartzen duten bidaietan.
1: Informazioaren aria.
0: Hiru minutu goitzeko 8:30 izan daitezen, Europako Parlamentuan politika orokorreko eztabaidan Europako Batzordeko Ursula von der Leyenek Ameriketako Estatu Batuetako muga zergei eta politikei erantzunez, Kanada estatu sozio moduan akordio egingo dutela iragarri zuen. Hala, ostegun honetan, Mark Carney Kanadako presidenteak proposamena honetxi eta Ottawa Brusalarekin indartxoagoa dela aldarrikatu du. Trump berriz, haserre mintzatu da egoi belategi, egunon?
19: Egunon, pei egunon entzule guztiak. Pasaden aste artean, von der Leyenek Kanada estatu kide sozio moduan izatea proposatu ondoren, Mark Carneyk atzo hartu zuen hitz Europarlamentuan. Gustura egindako proposamenarekin.
20: Canada and the European Union can anchor our ground to hold our values while forming a protective canopy under which our citizens can thrive.
19: Nolanahi ere, formula hori edo estatu sozio zer den suposatzen duen, momentuz inork ez daki. Bruselako tratatuetan ez baita figura hori agertzen. Carneyk ordea garrantzitsuena edukia dela uste du. Ottawak estatu batuekiko dependentzia txikitu nahi du eta horretarako Europar Batasuneko estatuekin akordioak egin. Hala, Etxezuriarekin Kanada gero eta aldenduago ageri da. Estatukide sozio moduan definituta Carneyk uste du autonomia estrategikoa ziurtatzeko akordioak behar direla. Mineral kritikoak, defentsa, adimen artifiziala, energia, espazioa eta ordenketa sistema kaipatu zituen. Kanada munduan mineral kritiko gehien duen estatuetako bat da, eta Europara gasa eta hidrogenoa bidaltzeko prest agertu da. Ikusi beharko da harreman hori norainokoa izango ote den urriaren 29 eta 30ean Kanadan, Montrealen elkartuko direlako bi aldeak goi bilkura batean. Donald Trumpek bere sare sozialean idatzi du Europarlamentuan gertaturikoa onartezina dela eta Europako Batasunarekin merkataritza harremanak apurtzarekin mehatxatu du.
0: Eta aipatuko dugu ere, antzeko bidean ere bai, zehazki Australia eta Zelanda berria izan daitezkeela, urrengo gonbidatuak alako figura bate izatera. Zehazki, aliantza bereziak sortzeko oinarri juridikoak aurreikusiko dituzte, eta esan moduan, ba, Kanadaren ostean, akaso Australia eta Zelanda berri izan daitezke urrengoak, aukerak egon badaude. Norvegia eta Islandia esaterako Europako espazio ekonomikoaren parte dira, merkatu bakar horretan parte hartzen dute, beti ere arau komunitarioak betetzen bai dituzte. Suitzarekin akordio bilateralak ditu Europako Batasunak eta Britania Handia, Japon ala Mexikorekin soilik merkataritza harreman propioak dauzka. Hauetako bat bera ere ez dator bat Kanadarekin egin nahi duenarekin. Europak Roberta Metsola, Europarlamentuko presidenteak, hirugarren bide bat proposatzen dela esan du, Europako Batasunera osorik sartu eta herrialde hautagaiaren arteko. Europako harremanak sendotzeko beste bide batzuk topatu behar dituela uste du. Australiak eta Zelanda berriak Kanadaren bidea har dezaketela gehitu du. Eta berriz, aipatuko dugu ere, ba, bertan Europarlamentuan ba, bertan eskuinak eta ultraeskuinak Zeutaren inguruan erresoluzio bat onartu dutela, bertan Zeutako migranten sarrera masiboa salatu eta inbazioa la gerra hibridoa bezalako terminoak agertzen dira.
19: Bai, Marokori eta Espainiako estatuari eskatu diote uztailan Zeutara sartu ziren migratzaileak kanporatzeko prozesua azkartu dezatela. Erresoluzioa ez da juridikoki loteslea, bertan Marokotik Espainiara sartzen diren migratzaile ilegalen pasoa salatu du eta migranteak beste estatuak erasotzeko erabiltzea gaitzetsi ere. Europako Alderdi Popularrak eraman zuen proposamen hau eta ultraeskuinaren babesa jaso. Termino gogorrak eta razistak agertzen dira bertan. Gainera, Europako Batzordeari eskatu diote Marokorekin partekatzen dituen funtsak berreskuratzeko ez badu Europako eskubide baten interesekin bat egiten. Egun hartan, 70.000 bat migrantek ordu gutxitan buelta egin zuten Marokora, baina milaka geratu dira Zeutan eta okerrera doa egunetik egunera. Sánchezen erreakzio ezak eta Peperen kanpaina mediatikoak egoera ez aurrera, ez atzera eraman dute.
0: Berriz, nazioarteari dagokionez ere, kanpoko botoaren zenbaketa bukatu ostean hauteskunde agintaritzak egiaztatu du oposizioak irabazi dituela pasaden igandeko legegintzaldia hauteskundeak Suedian 49.5%-arekin eta eskuineko gobernu blokeak berriz 48.8%-arekin 176 eta 173 diputaturekin zehazki.
19: Emaitza argitaratu eta minutu gutxira Ulf Kristersson lehen ministroak karguari uko egin dio. Isa sare sozialean zabalutako gutun batean idatzi duen ez orain parlamentuko presidentea da gobernu berria eratzeko urrengo urratsak zuzendu behar dituela. Lana berehala hasi alizateko lehen ministro kargutik kentzea eskatu du. Kanpoko botoaren eta berandu iritsi ziren boto paper aurreratuen zenbaketak ez du aldatu bi blokeen arteko eserlekuen banaketa. Astelenean ezarri zena Suediako hauteskunde sistemaren 6.312 barrutiak zenbatzen amaitu zirenean. Aldaketa bakarra da alderdi sozialdemokratak eserleku bat galdu duela eta ezkerreko alderdiari bere aliatuetako bati eman. Bi blokeen arteko azken aldea 50.000 boto baino gehixagokoa izan zen eta parte hartzea 84.5%-koa duela lau urte baino 30% gehiago. Alderdi sozialdemokratak irabazi zituen hauteskundeak ia mende batean izandako emaitzarik txarrenarekin dena den. Ondoren alderdi kontserbadore eta Suediako demokrata ultraeskuindarra daude.
3: Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
19: Magdalena Andersson buruzagi sozialdemokratak bere aliatuekin gobernua osatzen saiatu beharko du orain eta ezkerreko alderdiaren eta zentroko alderdiaren arteko desadostasunak gainditzen saiatu beharko da.
0: Eta orain bai, aipatuko dugu azken orduetan beste preso palestinar bat hildela Israelgo espetxe batean eta 2023ko urritik 72 dira. Torturak osasun asistentziarik eza, goze eta agarria ala jazarpena dira, eriotzen kausa garbienak.
19: Moataz al-Atrash zuen pasaden asteazkenean hil zen azken preso palestinarrak izena zuen esan genuen barkatu. 21 urteko gaztea epaiketarik gabe eta bere kontrako akusaziorik gabe urtebete zeraman preso. Hala, 2023ko urriaren 7tik genozidioa martxan jarri zenetik, 72 preso palestinar hil dira Israelgo espetxeetan. 1977 geroztik 1929 dira berriz hildakoak. Altrasen senidek diotenez 21 urteko gazteak etzuen gaixotasunik eta duela gutxi berarekin ziega partekatzen zuen preso batek esan zien ongi zegoela. Israelgo poliziak inolako daturik esan gabe hil egin dela esan die, jakinarazi diete senidei. Bada, preso palestinarren elkarteak dionez, hildako gehienak giza eskubideen urraketa sistematikoengatik dira, sexu erasoak, tratu txarrak, torturak, osasun, asistentziarik eza eta higienerik eza, eta utzikeria salatu dituzte. Israelgo segurtasun ministro Itamar Ben-Gvirrek, behin baino gehiagotan esan du preso palestinarrak exekutatuko lituzkela. Uste da, asko hilda edota desagertuta daudela gaur egun.
0: Eta Israelek nazioarteko harremanak sendotzen jarraitzen du genozidio erdian, Ameriketako Estatu Batuek 2020an sustaturiko Abraham akordio markora batzeko saiakeran jarraitzen dute Maroko gala Serbiak.
19: Bi herrialde hauetako diplomatikoak New Yorken dira akordio horietara elkartzeko. Nazio Batuen erakundearen aurrean Estatu Batuetako gobernuak duen enbaxadoreak esan du itunak dakarrela Marokok mendebaldeko Sahararen soberania aitortzea, kontrara Marokok eta Serbiak lankidetza ekonomikoa eta galdi zuzenak jarriko lituzkete. Serbiako presidente Aleksandar Vučićek esan du esargo droneak egiteko fabrika berria zabalduko dutela Serbian bertan.
0: Ba, kontu guzti horiek, gaurkoan nazioarteari dagokionez, eskerrik asko gehi.
19: Gero arte.
4: Kirol aria naiz irratian.
0: Realak bat eta bi galdu du Bournemouth talde ingelesaren aurka Europa Ligaren estreinakoan. Lehen zati kaskarrak zigortu ditu txuri urdinak, aurkaria baino askoz gutxiago izan baitira. Oinatz Izpuru, egunon?
21: Egunon Pelleta, entzule guztia. Bai, bueno, atzokoan Rino Matarazzo Realeko entrenatzaileak eskema aldatu zuen eta bost atzelarirekin aterazen. Espazio asko geratu ziren libre hasiera horretan eta Bournemouth oso bizi eta intentsitate handiarekin aterazen. Eta berehala bizkarrean atzetik eta espazioak ba lortu zituzten talde jokalarien ingelesek. 10. minutuan ala Bournemouthen lehen gola klube artean bitartez, hasera batean jokozkanpo zela eta epailek balio gabatu zuten, baina barra aztertu ondoren markagailuan lehen gola. Handi gutxira erantzuteko apenas denborari gabe txuri hortintzat kolpe gogorra Ryanen gola brasildarrak eskoten pase bikain aprobetxatu Sergio Gomezen bizkarrean buruz bigarrena egiteko. Alde gelati bueltan Reala sendoago eta Gedes eta Gorrotxategi berde eguneratzea beste itxura bat eman dio Matarazzoren taldeari. Eskema aldatu du eta zelaia nagusituz aukerak izaten hasi da. Hala, 56. minutuan Turrientesen jaurtiketa batek Petrovic atakalarrian jarri eta 5 minutu berandago Sergio Gomezek aldea murriztu du erdirak eta baten bitartez. Jon Gorrotxategi jokalaria, bueno, lur eta hankak lurrean atzoko partidarekin.
22: Hasiera ez da izan onena, beraiek ba, intensiade puntu handi batekin irten dira eta horrek azkenean partida markatu dago, bi golekin ja deskantzua joan gara eta bueno, hori zaila da buelta matea, baina nik uste dut bigarren zatixan ba, orpegi ona erakutzi dugula eta hori zami da bidea.
21: Bestalde, Laboral Kutxa taldeak iragarri du, Xua Astalaza taldea utziko duela denboraldi honen amaieran, 6 urte eman ditu Zarauztarra taldean eta Euskal Txirrendulari onenetarikoa bilakatu da tropelean urte hauetan, beste urtean Espainiako bueltan laugarren postua gogoratu behar da, beraz nazioarteko tropelean lekua irabazi du Ostolazak azken urte hauetan. Esanterakoa, Obizke mendaten mitikoan besoak altxatu zituen, Pirinotako turrean bitan irabazita Espainiako txapeldunaren 2024ean. Kasu honetan Ostolazak kirol aldetik emaitza bikainak lortu ditu eta taldeak emaitza baino Zarauztarraren jarrera eta moduak nabarmendu ditu. Oraindik ez argitu non arituko den urrengo denboraldia, baina ziurrenik diote La France de Jeu Suez talde frantsesean pedalkadak emango dituela, tartean Demi Bollerin izarra dagoen taldean, dena den hitzak hitz ikusi behar da zer egingo den Ostolazak eskerroneko hitzak besterik ez etxeko talderekin munduko lasterketa garrantzitsuenetan parte hartu duelako, ez da izango taldea utziko duen bakarra Ari Fidanza italiarrak iragarri du beste bide bat hartuko duela taldean bi urte eman ondotik. Kirolo zuzendaritzan ere aldaketak egongo dira eta Ane Santestebanek ere taldea utziko du pegi.
0: Ba, guzti hauekin edituko era, eskerrik asko Inaz.
21: Bai, gero arte.
0: Eta nola ez, aipatu beharra du ezinbestean zinemaren mundua Donostian dela jada, glamour faltagatik inork esaraziko ez duten izar eta zinemako izen handien dosi handi batekin, Donostiako nazioarteko zinemaldia bizi-bizi iragartzen da, ziklo aldaketek ohi duten moduan.
2: Eraztunen jauna filmen Legolas perlan erlaxatzen eta hiriaren xarmak bereganatzen ari dela, filmen kartelez zirpristindutako Donostiako paisaia alforma gorrien eta Maria Cristina hotelaren ingurura itzultzen ari da. Zinemaldia profesionalen eta zinemazaleen bizitza ardatz bakar baten inguruan ibiliko den espazio denboran zintzilik dagoen zul hori bihurtuko da berriro ere, zinema. Gaur hasiko da, Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa, eta 15 urte beteko dira Glenn Closeri Donostia saria eman ziola. Aktoreari aurten ez zaio itxarongo, naiz eta La Bola Negra filmeko aktoreen artean egon. Film hau zaleen artean gogo handia eragin du. Igandeko estreinaldirako sarrerak agortu baititu, naiz eta egun batzuk geroago areto komertzialetara iritsi. Baina Los Javis nahikoa dira alfombra gorrian festa bat antolatzeko. Donostiara etorriko dena Penelope Cruz da, baita Brad Pitt ere, eta haiekin batera urrezko maskorraren leian parte hartuko duten hainbat antzezle eta zinemagileen zerrenda luzea, tartean Mike Leitch handia. 17 filmekin hasiko da erizio hau eta haien artean Palestinako genozidioaren inguruko NASA egongo da, Yuval Abrahamen eta Rachel Zronen filma. Gaurko lehen orduan hasiko dira saioak, inaugurazio ekitaldia hala ere gaueko 8 terdietan hasiko da kursal batean, Kaietan Agien Kuerbo veteranoak, Faiba Sheikham aktore gernikarrak eta Mariona Teres kataluniarrak aurkeztuta. Bertan Werner Herzogek Donostia saria jasoko du, naiz eta bere film ez izan inauguraziokoa. Lehen filma, Fatih Akinen Geister Ghost Song izango da, eta Herzogen Bucking Fastard filma bere partetik ordu batzuk lehenago proiektatuko da Victoria Eugenian.
5: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
23: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
7: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
23: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
7: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
25: Borroka irabazteko desesperantzari.
24: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean Naiz Irratian Euskal Irratien eskutik.
25: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
24: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
25: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
24: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
26: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta Naiz Irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
24: Gaurtik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
27: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
28: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.
29: Hitz berdeak, Jose Azurmendi. Gizona libertate gosez dago, Asier Larretxea.
30: Gizona libertate gosez dago, alferrik odei ondarretaraino esekidu ilargia zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gosez dago, jaiozen oeo olduan ordurako gauzelako, eta beti libertate gosez dago. poetak aresti onean egin dio poema, poema burdinazko libertate gatibua bota duen amildegitik libratzeko. Bere hoena santu denarren jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok zuzenbidea mundu berrian libre dago.
29: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:04 gutxi heldu zaigu goizonetan ere analisi mailaren unea eta gaurkoan ezinbestean uka ezina dena garagunkarian ere lehen eguneko gai dena aipatuko dugu legebiltzarreko politika orokorreko eztabaida zehazki irratira ekarriko dugu eta horretarako gurekin daude Aitor Urrutia eta Eraitza Ezdegila Euskal Herri Jeltzalea eta EH Bilduko legebiltzarkideak egunon. Baina baita ere gurekin dauzkagu beste bi hautetxi urte honetan ere gurekin izango dugu Xabier Jimenez Ezkerrenitzako zinegotzia Bilboko udalean. Egunon, Xabier?
2: Egunon, bai.
1: Eta estreinekoz, Naiz irratian, Inaxio Ilarramendi, PSE Euskadiko Ezkerrako zinegotzia Zarauzko udalean. Egunon, ta ongi etorri.
3: Egunon, eskerrik asko.
1: Bai, jardunaldiko albiste izan zen atzokoan, politika orokorreko eztabaida, honen ondoriekin hasiko gera, Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu baitu, Imanol Pradales, ala Peio Txandienok lehen lehendakaria aipatu dute uren hitzartzetan, alare ikusi beharko da. Ba, garai, ilunen aurrik uspenetan, 1986ko batasun behar hori lehen esten ote den, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak mugimenduak eskatu ditu, EH Bildurekiko, eta Otxandienok erantzun du, ez dela kapritxoa, urgentzia barizik.
4: Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan. Biek kezka sentitzen dute etor daitezkeen krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Peio Txandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
5: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
4: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio EH Bilduri.
6: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zin da mugimendua, zin da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
4: EH Bilduk lehendakariari eginiko beste kritiketako bat estatus berriaren bueltako lidergo falta izan da. EAJ, EH Bildu eta PSEren arteko negoziazioak abian badaude, lidergo hori zertarako eskatu den erantzun du lehendakariak.
6: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu ere, behitu, ze kasualidadea hemen ere, eh? Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean.
4: Juan José Ibarretxeren aipamena eginez, Imanol Pradalesek aldarrikatu du batzuetan obedela motelago joatea, inorratzean gelditu ez dadin. PSEko Eneko Anduezak ez du atsegintasunez hartu txirrindularien metafora.
7: No me invoque usted al lehendakari, que luego llega y nos dice que su referente en materia de modelo de país es el señor Ibarretxe. Hombre, no me fastidie, no me lo invoque. En cualquier caso, yo creo que el señor Ibarretxe sin duda puede ser un buen referente en temas ciclistas, pero déjenme a Ibarretxe en paz y volvamos a Aguirre y Andalecio Prieto, que ahí yo creo que ustedes y nosotros nos vamos a entender mejor.
4: Aurretiaz, Joseba Diez Antxustegi jeltzaleak adosturiko kontuak daudela aurreratu du, hala ere leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu.
8: Hasi dugun prozesu honek ondo ateratzea nahi dugu. Eta ondo ateratzea nahi dugulako, bi gauza eskatzen du gaur hemen. Bat da leialtasuna, eta bigarrena da diskrezioa.
4: Hala ere, agerikoak izan dira jeltzalearen ahotan EH Bildurekin dauden ezberdintasunak. Aurretiaz jasotako ezezko ez eragindako konfiantza falta aipatu du.
8: Comprenderá que nuestra confianza en sus palabras, en sus términos, en sus productos, pues es escasa, pero porque frente a los 7 movimientos que usted plantea este año, le tenemos que recordar los 7 noes que usted lleva esta legislatura. No a la ley de vivienda, no a la ley de transparencia, no a la ley de autopista para favorecer inversiones estratégicas en Euskadi, no al pacto de salud, no a la Ertzaintza, no al Ararteko y no a los presupuestos.
1: Ba, akordioa bai, akordio ez, dene itxaroteko beharra, alorra hauen bueltan sakontzen hasiko dugu gaurkoa, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin hasiko gera, akordio eskaerak eta mesfidantzak bai daude, jakin nahi dugu, zer gertatzen zaizue, edabidetan aipatzen dugu askotan ere, bi indarren baitako leia hegemoniko batek baldintzatu egiten zaituztetela, hala da hori?
2: Zagit, bueno, uste dut atzokoan ere, bueno, agerian geratu zela nola bait, badaudela, eta badaukagula gaitasuna ere adibidez analisi partekatu bat egiteko egoerarena. Gutxieniko hor ikusi nituen eta ikusi genituen guk ere, bueno, antzeko tasunak, egoera eta, bueno, inflexio puntu bat markatzen duen garai baten aurrean gaude, eta horren inguruan artikulatu behar ditugun erantzunak josterako momentuan, ba, agian izan ditzakegu, diskrepantziak, hori evidentea izan ohi da, eta eguneroko ba, lanketa parlamentarioan ere ikusten dugu hori ba, gure lanean, baina uste dut, desberdintasun horietatik haratago elkarlanerako eta elkarloturak egon daitezken gai horietan sakontzeko gaitasuna ere eta ambizioa ere erakutsi behar dugula, eta hori dela pixka bat atzo mai gainean jarri nahi izan genuena, eta horre ere sortu zela nolabaiteko dinamika. Eta ikamika ere. Irai hasieran bertan, lehendakariarekin erronda egin genuenean, guk planteatu genituen 7 mugimendu. 7 mugimendu momentu hauetan garaiari erantzun alizateko. 7 mugimendu horietako asko, aurretik hartutako akordioen betetzea besterik ez dira. Adibidez, aldaketa klimatikoaren inguruan planteatzen dugu, adostu genuen lege bat betetzea, garatzea eta benetan gaur egun daukagun erronka klimatiko honen aurrean erantzun positiboak artikulatzea eta ikustea ere honi erantzun behar zaiola modu ambiziotsu batean, hau da, egin behar dugu, ia urtu egin gara hau da honetan, egin behar dugu. Baina horren ordez adieraztea, 7 ezezko eman izan ditugula legegintzaldi honetan, evidentea da, baina niego nahi 7 ezezko hien atzeko negoziaketetan. Eta 7 ezezko hien atzean egon den negoziaketan askotan exigitu zaigu adesio hutsa. Eta horratzo, Otxandianok ere planteatu zuen, etxebizitzaren inguruko eztabaidetan, negoziaketetan egon garenetan, etzaigu inolako aukerarik eskaini gure proposamenak aurrera atera alizateko. Ez erdibidekorik, ez gure proposamenen aldekotasunik, ez ezer. Orduan, bueno, hor ikamika egon liteke publikoan, ikamika ere egon liteke negoziak eta fase horietan, baina uste duda daudela ere elkarguneak josteko aukera errealak.
1: Eltxor?
3: Mira, nik uste duena da lehendabizi akordioen inguruan. Akordioak beti izaten dira beharrezkoak, baina ez da akordioa ez da toten bat. Oda, nik uste hemen badagoela alde bien artean egin beharreko akordio batzuk daudela nabariak. Behar bada ez dire izango etxe bizitzan, ez da ginen, bakinon, baina badaude herri bezala akordio eremu batzuk akordioak lotu beharko genituzkeenak. Eta nik uste aldebi ere pixka gertatzea egola pinpinelarena, ez? Bai, mundu guztia nahi du akordioa, baina gero iristen denean, ba, ez da akordiorik lortzen, ez? Ni adibidez, nahiko frustratua galditu nintzen, hezkuntza legean gertatu zenarekin. Ze gainera irutzen zait hori zela gai bat, behar beharrezkoa herri hontan herri gisa begiratzeko gauzei, ez? Eta ni pozinao alderdi sozialistarekin lortutako akordioarekin, baina uste hobea izango zela hezkuntzan, eta egon ginen ba akordiotik 5 minututara uste, baina azken finean ez zen posible izan, ez? Eta gero bitxi izaten da, ze alde batak eta besteak beti antzerako nola leporaketak egiten diogu bestaldeari. Mm-hmm. Ez? Eta orduan, nik uste hemen txipa aldatu egin behar dela, eta garaiak badatozela txipa aldatzeko. Eta batzoi ezai gustatzen, baina niri lehendakariak aipatu zuen Ibarretxeren esaldia gustatzen zait, batzuetan motela joan behar da, denok autobus berean edo denok elkarrekin joateko, ez? Hori akordioi dagokionez. Sartu gabe puntualki gai hontan edo hartan edo nik uste badaudela gai batzuk, gutxieneko batzuk garrantzitsuak herri bezala non akordioak lortu beharko genituzkeen. Horrek ez du esan nahi gauza guztietan egin behar denik akordioa. Eta akordioa lortzen ez denean, ez da gizien olako hankasartzea eta ez da gizien olako arazoa sortu dugula, ez. Baina badaude puntu batzuk eta uste dut horiek identifikatu egin beharko genituzkeela modu partekatuan, non herri bezala komeni zaigun akordio batera heltzea. Eta hortarako behar da baldin bada leialtasuna, diskrezioa dena delakoa, erabili dezagun.
1: Xabier, zuk nola ikusten dituzu akordioen ingurumari hauek?
9: Bueno, egia esan harritzeko izan zan, ezta? Nola, bueno, ba, Agirre lehendakariari zo egin zitzaien eta ba, bueno, Euskadik izan zuen konzentrazio gobernu horretara eta nola, bueno, nola baite autogobernuaren inguruko ba, paralelismo bat egiten zaiatu izan ziren, ezta? Baina kontutan izan behar dugu azken batean, bai orain justo hitz hartu duten bikidek, bai Pradales lehendakaria berak ere, ba, hiru alderdiren arteko akordio eta negoziak eta bateri buruz aritzen zirela. Eta kurioso iruditzen zait autobusa motelago joatearena eta horrelako paralelismoak egitea eta bakarrik hiru alderdiren arteko negoziaketak egotea eta batzuk ba, kanpoan geratu izana. Eta ez gure borondagatik hain zuzen ere. Esaten nuen Agirre lehendakariaren gobernuaren kontu edo paralelismoa kuriosa iruditzen jatela, ze Eusko Jaurlaritza horretan, lehenengo Euskadiko gobernu horretan, gure espazio politikoa ere bertan egon zen. Bertan egon zen akordio estatutarioan eta bertan egon zen Eusko Jaurlaritzan. Bai Ramon Mari Aldasoro Izquierda Republicanako kontseilarekin, baita Juan Astigarrabia komunistaren presentzerekin. Hortaz, paralelismoak nik uste dut egiterako momentuan kontu zibili behar garela, eta nolabait guztiontzako autobus bat nahi baldin badugu, motelago joan akaso bai, baina baita ere ateak ireki behar zaizkiela bertara igo nahi duten beste alderdi politikoei.
1: Eta zu gineixo, zer dizu?
10: Ba, hemen akordio zitzen aigela proxatu nahiko nuke, ba, esateko azken urte hauetan 2016 aurrea, bai, EAJ eta PSN arteko gobernu honek aukere mandigula gobernuai egonkortasun emateko, ez? Eta egonkortasun horren barruan akordio zabal eta anitz asko hartu ditugula, baina egonkortasuna bere horretan ere ez dela helburu. Azken finean, tresna badala, hobeto gobernatzeko eta emaitza, hobeak lortzeko. Nik uste emaitzak hor daudela eta emaitza onak hor daudela, baina baita ere erronkak. Eta erronka horiek, ba, nik uste politika anitz batzuk eskatzen dizkiguela, politika iriki batzuk, eta hemen mai hontan jarri den bezala, ba, akordio zabal batzuk. Ez? Alderdi ezberdinak nik uste hemen ezberdintasunak agertu beharrian, berdintasunak edo ikusmira antzekoak ageri behar ditugula, eta hemen Euskadi anitz baten aurrean ba horrelako ba, begirada iriki bat berdeula, eta erronka handi hauei ba, aurrein guztio batea.
1: Zagitzar baigitzari deitu nahi behar duzue?
3: Paralelismoak esaten dira, ez? Bai, ezarri ziren paralelismoak zantzai, gabe. Baina nik uste ezartzea paralelismo bezala gerra garaiko gobernua eta han sartu zirela, ez dakit aipatu Izquierda Republicana, eta ez dakit ze, bai, baina gerra bat zegoen, eh? Eta sortu zen kontzentrazio gobernu bat, non gerraren alde batean zeuden denek izan zuten euren ordezkapena, ez? Et nik uste garaiak ezberdinak direla, ez? Eta gobernuak izan daitezkela, ba, orain den bezala, edo beste dozein formula, nez? Izan daitezkela, modu zilegian da demokratikoan, baina naiz eta gobernua gobernu izan, sigla hauekin, edo beste ekin, edo bat bi edo irukin, edo dena delakoarekin, nik uste akordioen kontua askoz ere zabalagoa izan behar dela, oda. Eta hor badaudela herri bezala lotzen gaituzten gai batzuk non akordioetara iritsi behar garen gobernua gobernu. Oda, nahi duzen, ni ados nago, gobernuak, 2008-tik, egonkortasun eman du, eta abar, eta abar. Eta hori, ona da, bai, ados, eta joko demokratikoa, eta ona, eta go, bale. Baina, badaude, mai gainean, gai batzuk, herri bezala identifikatzen gaituztenak, non akordio zabalagoak behar duten, gobernu akordioa dena baino. Eta horrek,

0: askotan, eta hezkuntzarena ze esango dizut, ados, akordio politia geneukan, eta bazegoen edukien inguruko kontsentsu bat, baina hori gero paperera trasladatu zenean, zer geratu zen kanpoan, eta zerrez, eta nork erabaki zuen zer geratuko zen atzean, uste dut hori izan dela arazoetako bat. Zalantza daukat ere askotan EAJak izan ditzazken desirak eta planteamendu politikoak nork zapuzten dituen, eta uste dut batzutan eta momentu hauetan herri honek izan dezakeen, ez, pultsu demokratiko eta desira demokratiko hori ba agian geratu daitekeela nolabait erdibidean edo erdizkako gune batean, justuki alderdi sozialistak ere baduelako hemen gaitasuna hori markatzeko, eta agian, bueno, hogeita maika eskutik dauka, ez dakigu oso ondo, baina, bueno, ez dakit hor zergatik askotan ez ditugun kontu batzuk aurrera ateratzen, uste dut hezkuntzarena paradigmatikoa izan zela hortan, baina, bueltatuko naiz ere, dauzkagun akordio hoiek balioestera eta balioan jartzera ere, eta era berean ere akordioien edukia garatzeko izan behar dugun talante horri ere eustera. Uste dut hor badaudela momentu hauetan izan ditzakegun eremuak lanketarako, eta bueno, tonula sosegatu batean ere horretaz hitz egiteko aukera ematen ari zaigula gutxinik azkeneko ikasturte politiko hau ea horrela jarraitzen dugun. Uste dut benetan jarraitu dezakegula.
1: Inaxio, segituen emango izute hitza, baino dauneko goizeko bederatziak dira eta esango dugu azken orduko idagokienez EH Bilduk Rocío Vitero proposatu diela bere oinarriei 2027. Urteko maiatzeko udal hauteskundetako alderdiaren hautagai izan dadin. Aitor Prieto, egunon?
2: Kaixo, egunon, Pegi, egunon. Entzuleak mai politikoaren ustez Vitero Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena da, herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortzeko helburuarekin. 2023 udal hauteskundeetan EH Bilduk emaitza historikoak lortu zituen Arabako hiriburuan, eta horren ondorioz alderdiak nabarmendu du Vitero hiriaren historian udal hauteskundeak irabazi dituen lehen emakumea izan zela. Orduan EH Bildu bihurtu zen lehen indarra hirian, 24.845 boto eta 7 hautetxirekin. 6 bakarrik izan arren, PSEko Maider Etxebarria eraman zuten alkatetzara, EAJak eta PPek. Ordutik, koalizioak azpimarratu du lehen indar politikoa izateko erantzukizunarekin lan egin duela Viterok eta bere taldeak, zerbitzu publikoak indartzera eta jendearen bizitza hobetzera bideratutako akordio handiekin. Azken iragarpen honekin, EH Bilduk foru hauteskundeetarako eta hiri garrantzitsuenetarako bere zerrendak osatu ditu. 8 hautetxik 7 errepikatuko dutela. Berritasun bakarra Nerea Kortajarenaren hautaketa da. Honek Juan Carlos Izagirreri lekukoa hartuko dio Donostiako alkatetzarako hautagai moduan. Eta bestetik, aipatuko dugu zinemaren mundua Donostian dela jada. Glamour faltagatik inor kexaraziko ez duten izar eta zinemako izen handien dosi handi batekin. Donostiako nazioarteko zinemaldia bizi-bizi iragartzen da, ziklo aldaketek ohi duten bezala. Eraztunen Jaunaren Legolas Perlan erlasatzen eta hiriaren txarmak bereganatzen ari dela, filmen kartelez zirprizindutako Donostiako paisaia alfombra gorrien eta Maria Cristina hotelaren ingurura itzultzen ari da. Zinemaldia profesionalen eta zinemazaleen bizitza ardatz bakar baten inguruan ibiliko den espazio denboran zintzilik dagoen zul hori bihurtuko da berriro ere. Zinema. Gaur, hasiko da, Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa, eta 15 urte beteko dira Glenn Close Donostia saria eman ziola. Esan bezala, gaurko lehen orduan hasiko dira saioak, hala ere, inaugurazio ekitaldia gaueko 8:30 hasiko da kursal batean. Kaietan Agillen Cuervo veteranoak, Faiba Sheikam aktore gernikarrak eta Mariona Teres kataluniarrak aurkeztuta. Bertan, Werner Herzogek Donostia saria jasoko du, naiz eta bere filma ez izan inauguraziozkoa. Lehen filma, Fatih Akinen Geister Ghost Song izango da, eta Herzogen Bakin Fastard filma bere partetik ordu batzuk lehenago proiektatuko da Victoria Eugenia.
1: Hauek nabarmenduta aipatu beharra dugu ere ostiral honen nondik norakoak zeintzuk izango diren. Lander Martinez, egunon?
3: Egunon, Pei, eta egunon. Entzuleok, Nafarroatik hasiko gara, izan ere Iruñako udalean hiriaren egoerari buruzko eztabaida egitekoak dira goizeko 9:30 eta 10:00 Donostian Denis Itxaso, Lakuako etxebizitza eta hiri agendako sailburuak, Susana Garcia Txueka mugikortasun sailburuak eta Jon Insausti Donostiako alkateak agerraldia egingo dute EASOko hondartza trenbidearen

0: proiektu garaia aurkezteko. Bestalde, Aitor Aldasoro hizkuntza politikarako sailburuordeak helduen euskalduntzearen 2026-2027 ikasturte akademikoari hasiera emango dio eta Bilboko Euskal Herria Bilduren taldeak hirian etxebizitza mobilizatzeko plana aurkeztuko du goizeko 11etan. Arabako EH Bilduren taldeak berriz bidesarien gaineko prentzaurrekoa eskainiko du eta gero abaik ikasturte hasieraren ekitaldia egingo du arratsaldeko 7etan. Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Nafarroako Gobernuak hitzarmen bat aurkeztuko dute unibertsitatean puntu morea sendotzeko eta ikusarazteko eta esango dugu ere Negu Gorriak kolektiboak prentzaurrekoa eskainiko duela goizeko 12etan Ceutara bidaiatuko duen brigadaren berri emateko. Ekonomian elak zaintzaldia egingo du Donostian, zinemaldiaren aurrean parodia festival moduan 300 egun baino gehiagoz greban dauden Gipuzkoako egoitzetako langileen borroka ikusarazteko eta elak ere agerraldia egingo du lan munduan euskararen egoeraren berri emateko. Kiroletan Eibarrek bere kirol esparru berriaren aurkezpena egingo du ostiral honetan goizeko 10:30etan eta Efe Ligan Alabesek Bartzelonaren aurka neurtuko ditu indarrak arratsaldeko 8:00etatik aurrera. Pilotan gaueko 10:00etan Adarragan San Mateo txapelketaren baitan Artola eta Albizuk Larrazabal eta Iztuetaren aurka jokatuko dute eta kulturan ere hainbat aipagai. Peru Magdalenaren Bella poema liburuaren aurkezpena izango da Donostiako Mandasko Dukean goizeko 12:00etan eta bestalde Visiones de Ultramar Artistas Viajeros en la colección Patricia Phelps de Cisneros eta Asier Mendizabal El Orbe según la colección J.L. erakusketaren aurkezpena goizeko 10:00etan Arte Ederren Museoan. Eta nola ez dugu aipatuko ere, gaur Donostiako Zinemaldiaren inaugurazio gala egingo dutela eta Werner Herzog zuzendari alemaniarrak Donostia saria jasoko duela, besteak beste Inurri Itxuak eta El Desencanto filmak izango dira ikusgai ostiral honetan.
1: Baute, jakin galdituko era, eskarrik asko Lander.
0: Gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea okienez ba nabarmentzeko jasoerarik.
3: Ba, lehen aipaturiko hainbat ibilgailuen arteko istripua N bat errepidean Tolosan amaitu da, amaitu dira istripua eta autopilaketak, trafikoa lehen goratua dago, eta bestetik oiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao, Elol, Leioa inguruan.
1: Ados, eguraldiari daokenez esango dugu, eguraldi nasia daukagula Euskal Herrian, esaterako eguzkia dugu Iruña ala Maulen, 14 eta 16 gradurekin urren ez urren, erdi lainotan Gasteizen eta Donibane Garazin, bertan 12 eta 16 gradu dauzkagularik, guztiz lainotuak eta euriarekin, edo sirimiriarekin ere noizbeinka, Donostia, Bilbo eta Baiona, 16 gradurekin hiriburu bakoitzean, eguraldiaren xetasun guztiak ikerri barru. Luzeak.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goizean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan betzela ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka pasako da, baina oso gutxi aldiz hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute, minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria. Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:11 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiaren informazioaren arian, atzoko politika orokorreko eztabaidaren analisia ginez, Aitor Urrutia Ereitz Saez de Gilaz, Xavier Jimenez eta Inaxio Ilarramendiren laguntzarekin, hor itzazuri eman behar nizun, eta hor galdera bat ere partekatu beharra dut Inaxio zurekin, izan ere atzoko jardunaldi honetan eneko handuezak estatus berriaren mugak aldarrikatu zituen, honen konstituzionaltasuna aldarrikatu du berri ere, Aitor.
3: Azkari nagusiak eskubideen estatutua behar dela aldarrikatu du, jendearen bizitza hobetzeko eta ez abertzaletasunaren bargatu arteko leia uspotzeko. EH Bilduk proposaturiko hiru tradizio politikoen lanketa amankomunen erreferentzia Euskal Exekutiboan sartzeko eskaera gisa interpretatu du Aneko Anduezak.
7: Y le juro que ha habido un momento que parecía que nos estaba pidiendo a gritos entrar en el gobierno. Y le puedo asegurar que va a ser que no. Como dicen los chavales ahora, creo que en ese sentido le van a funar.
1: Ba, izan zen itz interesgarria. Urriak bian eguna datorren eko ondeza eta galdetuko diogu funarri, ea esaten ote duzuen alderdiko bileretan. Barkatu, eh? Baina grazia handia indit. Sentitzen dut. Aztu zen galdera eta guzti inazio. Baina horre, akordietaz hitz egiten gen biltzan, eta ez dakit, bueno, horri ikusi eta legibiltzarreko eserlekoen banaketaren olakoa den, hor, eneko Anduezak indarra handiarekin esan zuen hori, horre ez dela gobernua zabalduko.
8: Bai, bueno, zarotzea guen ikan funarritza ez uste hainbeste iritsi danigan, eh? Ez dakitan Gasteizen gurutik gehiatuko da, baino zarotzen momentuz ez. Bueno, eneko esan duenak inadoz. Azken finean, estatutua idagokionez garbi ustezun konstituzionala izango dela, edo bestela ez dela izango. Eta nik uste hori dela minimo bat danok garbi dakauna, eta hortikan aurrea eraiki dezakeuna. Lehen esaten egin jamezela akordio zabaloietan, nik uste alderdi eta kolorez berenitako jende asko kenberdula eta akordio zabalak behar ditugula, baina hori bai minimo batzutatik hasita eta minimo horrek argita garbi konstituzioak izan berdu. Eta zentzu hortan, gure ustez estatutu berriak erronka batzui aurrin berdi eta erronka iedia eskubideak, zerbitzu publikoak, berdintasuna, hoi edanak indartu berditu eta ez ditu sakabanatu edo muga batzuk esarri behar identitatean inguruan edo pertsonen nondik norakoan inguruan, ez? Eta gu horretara egongo gehala pentsatze dut, baita beste alderdianak ere bai, pertsonen bizitzak hobetuko dituen estatutu bat iten.
1: Xavier, zuri ere galdetu beharra dizut, nola ikusi duzu hau?
9: Bueno, ba, aurrekoari lotuta, Azkenean behin eta behin ere akordio zabalei egiten zaie zo, baina bueno, azkenean hiru alderdiren arteko negoziaketa baten aurrean gaude eta zoritxarrez, bai EH Bildu, PSE edo PNV-koak ez garenok, ez gaude eztabaida sakon hoien egunerokotasunean murgilduta eta ez dakigu nondik norakoak zeintzuk diren, ezta. Eta tamalgarria da, ze azkenean Aitorrek bai autobusaren paralelismoa eta hemen berriro ere, bueno, aipatu egin da pluraltasuna eta nolabait transbertsaletasun baten aldeko apustua, baina sarritan eskatu dugu Eusko Legebiltzarrean ere eztabaida honek argia ikusi behar duela eta beste alderdiak ere bere baitan egon behar direla eztabaidaren baitan eta oraindik ere ez dugu aukera hori izan. Eta egia esan nik uste dut arrazoia daudela hori egiteko. Arrazoia daudela nik uste dut EAJ-aren barnean eskubide sozialen aldeko eta gure autogobernuak esartzen duen karta horrek eskubide sozial gehiago onartzea edo ez duelako aintzat ikusten eta bigarren ahots bat edo hirugarren ahots bat hori esaten negoziaketetan sartzea igual larregi delako eta baitaren ikuste dute PSEren nola baiteko beto bat dagoela esker alternatiboa ere eztabaida horretan sartzeko ikuspegi federalagoa eskaini dezaken beste ahots bat ere egon daitekelako, ze azkenean ikuste dute konstituzio badaude gauzak era federalago batean egiteko era, ezta? Eta horrek bigarren ahots bat sartzea nolabait estatuaren oinarri federalago edo konfederalago bat eskaintzen duena, ez dute onartuko. Hortaz horretan jarraitzen dugu itxoiten ia guretzako eta nik uste dut herri honentzako oinarrizko akordio zabal bat izan behar duen hori noiz irekiko duten.
1: Hitor?
10: Bueno, nik inbeauza erantzuneik honetuzke. Lehen da izi, ereitzek lehen, bueno, esan du, eta ondo argudiatu du, ez? Esan du, bueno, ba, eske Eusko Alderdi Jeltzaleak izate ditu desira batzuk, eta gero mugatu egiten ditu esteren batek. Baina eske, niri argudio horrek ez dit gehiagi balio, ze beste politikako beste arlo batzu eta hitz egiten ari garenean, sozialistei gauza bera esaten diezu, eh? Orduan, bueno, ez dakit. Desirak desira, ez dut uste denok ere desira mailan betiko intentsitatearekin ari garenik. Konstituzioa dela eta. Nik uste hemen, eta ez nuke abuelo zeboletarenak egiten hasi nahi, baina, a ber, pixkat ikusteko Gernikako estatutuaren izaera ere nondik norakoa den, eh? Eta hau sarritan, nik uste, alde espainiarretik ez dela aitortu nahi izaten, ez da? Beira, estatutua da, nolabait, Euskal Nazioa, bueno, ba, geure aberritza daukagunok, eta Espainiar Nazioa, beuren aberritza daukatenak, egiten duten paktu bat, hemen ez, Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadiko Autonomia Erkidegoan. Eta alde espainiarra iritsi zen paktu hortara konstituzioaren bigarren artikulutik. Eta hori, sonduago, dozo errespetagarria da, eta behondigila. Baina beste batzuk ez ginen hortik iritsi paktura. Hau da, beste batzuk, eta nik gogoratzen naiz, gure gurasoak eta itona monak eta gare hartan, hau beti ikusi da Gernikako estatutua zen 36ko estatutuaren nolabait bueno, ba hor, bueno, dakigu zer gertatu zen, hor pixkat grafiko gizateko parentesi bat egon zen, ez? Eta da horren jarraipena, osea, estatutu ark paktu bezala estatuarekin zeukan zilegitasunaren jarraipena. Eta batzuk ez ginen konstituziotik iritsi. Beste batzuk bai. Orduan, paktu hori ontzat ematen baldin badugu, nik uste dut ez litzaigukeela konstituzioa pasa ezineko arresi bezala ipini behar. Nire ondo iruditzen zait, alde guztiak sinatu ahal izango luketen ezenategira iristea, ze hori izango litzateke akordioaren ziurazki emaitzik onena, ez da? Edo ez dakit bakarra. Baina horrelako zerak arresiak eta horrelako mugak ipintzea aldez aurretik iruditzen zait nolabait gauzak konpondu ez daitezen balio dutela. Orduan, nik uste hor paktu hortara, akordio hortara ikuspuntu asko zere zabalago batekin joan beharko ginatekela. Gainera, gure historian egon dira alako paktu. Nik horatzen ez Loiolako paktuarekin hura ere azkenengo minutuan ez eta han sozialistek barne ipini zena nik ez dakit batzuk konstituzionaltzat hartuko luketen. Baina bideratu dezake bide horrek, ez behar bada horrela hitzez hitz, baina bideratu dezake kontua, arazoa edo gaia, ez? Orduan, nik uste hor, lehen esan dudan bezala ikuspuntu askoz ere zabalago batekin joan beharko ginatekela. Eta gero esatea, bueno, eskubide sozialen inguruan Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dakit zen nolako arazo dituela eta alderdi sozialistak eredu federalago baten zera, beira, klitxei buruz ez naiz ez da beratzen sartuko.
1: Eraitz, zuri ere galdetu behar dizut, eta horre esekutioan sartu nahi du, EH Bilduk?
11: Ez, dakit, eta ez, esango dut. Bueno, uste dut hor badagoela eta behin baino gehiagotan adierazi dugula ere, eta agian ere Agirreren espirituaz asko hitz egiten ari garen honetan badela kontu bat, ez? Nork erabakitzen du, nork gobernatzen du horretan ere, gobernantzaz eta gobernantza kolaboratiboaz hitz egiten dugunean da, gobernagarritasunaz arago goaz, ez? Egon daitezke gobernuan batzuk, baina hortik haratago egon daiteke bestelako gobernatzeko modu bat. Hau da, erabakiak hartzeko prozesu horretan beste modu batera eragin daiteke, eta beste aliantza batzuk ere egin daitezke, momentukoak izan daitezkenak, taktikoagoak, estrategikoagoak, eta uste dut horretaz ari garela, ez? Gobernuan sartu edo ez, edo banator, edo enator, eta kontua da zerk batzen gaituen eta nora joateko batzen garen, ez? Eta estatutuaren inguruan ere uste dut asko hitz egiten ari garela, adierazi da, hizketan gabiltza hiru alderdiok, eta hori evidentea da, ez dago emaitzarik, eta diskrezioaz eta leialtasunaz hitz egin zen atzo, eta uste dut hori interesantea izan daitekela hemen eserita gauden hiru tradizio politikoentzat, aurretik ere egin da estatus politiko berri baterako lanketa bat legebiltzarrean publikoa izan dena, horrere egon dira oinarri eta printzipio batzu jarri genituenak. Uste dut orain 40 urte erabakitako horri buelta bat eman behar zaiola ere, ez daude garai berdinean, orain dela 40 urte estatutua idatzi zutenek beraien espiritu eta beraien desira horiek plasmatzeko gaitasuna izan zuten, politikoki, historikoki ere egin ditzazkegu irakurketak, batzuk non geunden, besteak non geunden, evidentea da guk bere horretan eta tradizio politiko konkretu batetik natorni orain dela 40 urte existitzen ez nintzen arren, esan dezaket ere espiritu hori ere jasotzen dugula, eta eraberean ere gai garela gaur egun onartzeko eta esateko estatutu horren betearazpena, Gernikako estatutuaren betearazpena ezinbestekoa dela. Baina hori esan da ere, gaur egun erronkei erantzun ahal izateko ezin dugula orain dela 40 urteko lege testu batean oinarritu, konstituzioak bere horretan ere eraldatzen doaz mundu mailan, eta Espainiako konstituzioa bera badirudi mugi ezina den zerbait dela, baina lege testuek zerbait balin badute da voluntade popular horren jasoketa bat egin behar dutela, eta nolabait ere gaitasuna izan behar dutela momentu politiko horri erantzuteko, momentu historiko sozial horri erantzuteko. Estatutua gizonek soilik idatzi zuten adibidez, estatutoan emakume hitza behin bakarrik agertzen da, eta soilik agertzen da esateko emakume kondizioaren arazoen eskumenen gaitasuna dugula. Beraz, nundago adibidez, emakumeen eskubidea, nundago feminismoaren espiritua azken 40 urte hauetan hainbeste aldarrikatu eta borrokatu duguna. Uste dut hor, daudela eztabaida batzuk hain interesanteak, gaur egun eman daitezkenak, egongo dela negoziaketa bat, hortik atera daitekela emaitza bat edo ez, ikusiko dugula, baina estatutuaren eta batez ere beharko genituzken gaitasun politiko juridiko horien inguruan eztabaidatu behar dugula, eta jakin behar dugula erantzuten ere momentu honetan dauden beharrei.
10: Nabardura txiki bat, bai, amaitzeko dira. Esaten nahi nuena, eta esan dudanaren aurrean, harri gelditu da dela, ni ez nagoela negoziaket eta horietan. Ez dizut esaten zuri erantzuten, eh? Baina esan dudana, esan dudala, ez nazi nire hor negoziaket eta horietan. Eta ni pixka despistatu samarra izaten nahi zenez, nortzu duen ere ez dakit, eh?
11: Baina uste dut interesgarria dela ere honen inguran itzegitea.
10: Bai, zalantzari gabe. Ez daukat inongo arazorik, eh? Baina batek pentsatu dezake, jode, honek dakar egiten du, ez dakit ze irakurketa eta honek jakingo du, ez daukat ideiarik ere, ez da sikean nortzuk ari diren.
8: Informazio privilegiatua.
10: Ez daukat.
1: Informazio diskretua.
10: Esatu dana, neure ikuspuntutik esan dut, eh? Norbaitek pentsatzen ba, loio laipatu dela, eta ez ditzala horrelako irakorketak egin. Ze, ez daukat ideiarik ere nortzuk ari diren hortan. Ni bai egia da, despistatu samarra izaten naizela, eh? Baina, pixat argi gelditzen.
11: Uste dut badela gai bat, denek daukagu iritzi bat, denek daukagu irakurketa historiko politiko bat honen inguruan, eta uste dut interesantea dela, baina egia da, badela momentu bat, ez dakizuna oso ondo ere nola tratatu gaia, ze
1: horregatikan ere, askotan hemen elkarrizketaren unean galdetzen diedana autetxiez berdinei ere bada, Ba, ematen duenez horrekiko eztabaiderako, hausnarketarako, pentsatzeko, horre une baren bat herritarrak rolaski esanguratsua izango duela horretan, ze herritarrezin bestekoa izango da, horre proposatuko dena bultzatzeko, ala horri bizkarra emateko. Da.
10: Ezin bestean.
1: Baina oraingoz?
10: Ezin bestean.
1: Oraingoz zein da, bai, baina... Baina punturen bat iritsi beharko da, ez dakit agerraldian diren bat, bai. Zerbait egon beharko da.
10: Bai, bai, noski, ez. Eta atera beharko da.
1: Bai, bai.
10: Atera beharko da, ez. Baina, ez, esaten dut zati, batzuetan, ematen du, etortzen gara, tertulietan, bai. Eta haudela, argumentarioen, ez, alderrai bakoitzak usatu duen, argumentarioen eztabaida bat, eta ia badakigu besteak zer esan behar duen. Ba, haizue, benetan, eskutsik nator, eta esan ditudanak ez dira inungo argumentario.
11: Interpretazio eta titularrik ez, hori da, eskatzen ari garen.
1: Bueno, broketan hasi baino lehenago, Xavier, orain zuri emango izut bultzadatxe bat, ze hain justu hor, guk titularrak eta interpretazioak bilatzeko, ba, kazetariok agian pentsatzen duguna da, akaso horre baliabide izan daitekela, horre sumarrek eramango duen ekimen hori, ba, horre lege biltzarrean, ba, aipatu dadin, estatusaren afera, ez dakite esperantzarik baduzu edo estrategiaren bat bada horre, ba, aleoiak atera daitezen?
9: Bueno, nik uste dute goizean goizetik daramadala hori azaltzen, ez da? Nik ez dakite lapsusa izan den, baina eraitzek esan du hemen hiru tradizio politiko esaita gaudela. Eta nik kontatzen ditut lau, gutxienez lau. Estatusarekiko, bai, baina, bueno, diote...
10: Ez dira, askotan arrazi demoten eritzeri, baina Donostian hiru daude.
9: Donostian hiru daude, Bilbon akaso bat, baina berez tertulian lau, eta nik uste dut, bueno, ba, hori ere aintzat hartzeko datorre ekimen hori, ez da. Azkenean, bueno, hiru alderdi politikoen arteko negoziak eta diskretuak, hemengo jendeak ez dakin hortzuk dauden negoziatzen, bueno, dena delakoa, baina nik uste dut estatus politiko eta nik uste dut pelizuk klabe importante mando zula, azkenean hiritarrak izan behar dira estatus hori bueno, ba, onartzen dutenak eta hori alabearrez erakunde publikoetan ere eman behar da, gardentasunez eta zintzotatuzunez. Eta orain arte, ba, egia esan, bueno, ba, hiru alderdi politikoren arteko negoziaketa batzuk daude abian, dirudienez, baina guk uste dugu beharrezkoa dela, ba, bueno, edukin horiek plazaratu izatea, eta eztabaida publikoa izatea hiritarren ordezkari guztiekin, eta ez bakarrik hiru alderdi politikoren ordezkariekin, ez da. Horregaitik esaten nuen ez dudela ulertzen, zergaitik ez den pluraltasunez planteatu, Aitorrek esan du, bueno, nik susmatzen ditudan arrazoia inguruan ezela sartuko, bueno, nik jakin nahiko nuke zergaitik bakarrik hiru alderdiren artean egin diren, eta oraindik ere mai honetan ez da arrazoi bat ere emon.
8: Nik uste akordio minimoa dela klabe, ez? Hor, garantzitsua dela baita ere, Euskal Herri Euskadi mailako hiru agente politiko handienen akordio minimo hori behintzat edukitzea, geho herritarrengana edo beste alderdi politiko guztiengana ere zerbait azaldu alizateko. Denon artean hasi eskero hitz egiten estatutu berriaren inguruan, ea, a ber, baita ere PP-ek edo Vox-ek zer esan behar duen honen inguruan, ba, segurun aski ez gineateke akordi batera iritsiko, eta nik uste hori dela klabetako bat, hiru alderdi edo hiru traizio politiko nagusienak mai berdinean eixeri, eta gure artean horrelako akordio zabal bat lortzea, lehen ondo esan den bezala, ba, azken 40 urtetako erronka hauek, eta orain aurrean ditugun erronka berriei aurre egiteko, ba, emakumen presentzia bertan sartzeko, adimen artifizialaren erronkei aurre egiteko, edo hezkuntzak dazkan erronkei aurre egiteko, ba, behar beharrezkoa dela, hiru traizio politiko hauen akordio minimo hori bentsat edukitzea, eta hortikan aurrera, ba, bai, herritarren gana eta beste alderdi politikoen gana zabaltzeko aukera izatea.
9: Eta akordio minimo hori ezin da euskal instituzioetan lortu gardentasunez eta akaso laugarren ahots bat gehituta akordio zabalago bat eraikitzeko, hori ez da posible?
10: Ba, bai, nik
9: claro.
10: nik esango nizuke gauza bat. Nik uste hemen ari direnak, ari direla, nik uste inor ez dagoela itxita akordio batera eta akordio zabal batera. Eta gainera ezinbestekoa ikusten dela. Horreino uste dut denok ados egongo garela. Eta benetan diotsuet, ez daukat ideiarik ere hau nola sortuen, nortzu dauden, ze terminotan dagoen kontua, baina niri iruditzen zait, hau datorrela pixkat, bueno, nortzuk egoten dira estatusaren inguruan kezkatuago. Ba, normalan egoten dira indarra bertzaleak. Orduan, hori, nor dago gobernuan, gaur egun oraindik orain, gobernuan Espainian. Ez, zatek, azkenean hau kongresu eta joan behar izaten da.
12: Nortu dugu, eh?
10: Entxon, bai, entzun, bai, badakit Espainiako gobernuan, baina kontua da, askotan aipatu da, aukera leioa dagoela, eta ez dakiz, eta nik uste hori aprobetxatu nahian, Espainiako gobernuko kide nagusienarekin, eta sarritan, zuek baino arazo gehiago sortu izan duenarekin, menoan azken aldian asko hitz egiten da tradizio politiko ez eta abar, bueno, eta hemen gure herrian ere tradizio politiko garrantzitsua denarekin, formalak baino esango nuke informalagoak diren zer batzuk hasi direla, eta esango nuke horrek nolabait nahi duela oinarri batzu nahi dituela ipini. Ta, hortik aurrera, oinarri horietatik aurrera, ba, bueno, ba, eztabaidatu beharreko guztia, eta nik uste akordioa dela mundu guztia bilatzen duena. Zer gainera, eske hau akordioarekin lortzen da, edo ez da lortzen. Orduan, claro, alderdi popularrak ere gauza bera esaten du, zu esate egiten ari zaren diskurtso alderdi popularrak egiten du baita ere. Eta ez dut esango ez denik zilegia, baina, bueno,
12: gardentasunaren diskurtsoa.
10: Baietz, gardentasuna.
12: Nik uste guztiok egiten dugula.
10: Baina hemen trakzionatu egin behar izaten du norbaitek. Eta gero hori, akordioetara irekiko da. Eta hau ez da joango, ez dut uste joango denik esan ez, bueno, hau da lortu dugun akordioa, eta nahi baduzu hartu eta beste lautzi.
9: Ez, baina azken batean, nik uste danok egiten dugula gardentasunaren diskurtsoa, dandanek. Danok egiten dugu gobernantza kolaboratiboaren diskurtsoa, baina gero, oinarrizko gutxieneko akordio hori lortzeko momentuan, batzuk kanpoan geratzen dira. Eta kanpoan geratzen dira, ba, beste hiruk, ez dutelako akordio horretan egotea nahi. Momentuz. Eta badinotzut, aberatsagoa izango litzateke gutxieneko akordio horretan lau tradizio politiko egotea, hiru baino. Errezagoa izango litzatekelako, eta nik uste dut, hombre, konparatzea gure diskurtsoa alderdi popularrenarekin, ikuste dut.
10: Ez, diskurtsoa ez, eta jarrera gaiari buruz ere ez, baina argudio hori zuk esan duzuna, de Andresek atzo erabilizuen.
9: Bai, eta beste batzuk, beste momentu batzuetan, gardentasun aldeko diskurtsoa egin dozue, eta egin dugu.
10: Eta egiten dugu.
9: Baina zan nahi dut, aberatsagoa litzateke, eta argi dago gure jarrera, autogobernuaren aldeko eta federalismoaren aldeko jarrera ez dela alderdi popularrera, ez da boxerera.
10: Ez nik ez dut hori esan.
13: Ba,
10: kontuz,
13: hemen txen utziko du aipagaia, bestelako kontu batzuk ere aipatu beharra dauzkagulako, eta nagusiki gure gonbidatua zain daukagulako. Gaur hasiko da, iraultza txikien akampada Pitillasen, akampadaren laugarren edizioa Bardetako tiro poligonoa bertan bera uste aldarrikatuko dute, eta jardunaldi honen berri jasoko dugu Itziar Morenoren laguntza. Egunon?
14: Egunon.
13: Ez da, ausazkoa Pitillas hautatu izana, zer aldarrikatu nahi da bertatik?
14: Bai, noski, kontua da, bueno, badira hamarkada luzeak Bardea, bueno, militarki eskuat hartzen dutela, hemen zonaldeko herritarren iritziaren kontra, eta kontua da, 2008an ituna agortzen zaiela, eta asmoa daukate itun hori berrizteko. Ordan, bueno, pues hemen zonaldeko betiko eragileak beti ibili direnak poligonaren kontra borrokan ari ziren, bueno, pues euren borroka burtsa bat bizkortzen, eta bueno, iraltza txikien akampadak beti ematen diolako ikusgarritasuna lekuko borroka bati, pues aurten hautatu da den momentuagatik eta daukan garrantziagatik batez ere ez gaur eguneko munduko testu inguru politikoan, ez, zeina, bueno, badakigu aldarraldi beliko eta militarra, ez, ikaragarrizkoa bizi dugun, pues garrantzi berezia ematen genion Bardeen borrokari, ba, simbolo hutsa baino gehiago delako, ez, eskinean hemen, trebatzen dituzten munduko gerretan erabiltzen dituzten leherkariak, hegazkinak eta bar.
13: Propioki jakin nahi dugu ere, Bardeetako tiro poligonari dagokionez, nolako ekintza eta eztabaidak aurre ikusten dituzue?
14: Bai, orduan, tokiko borroka bat auspotxeaz gain, itaren bigarren helburua beti izaten da, Euskal Herriko Herri Mugimenduaren zate, konfluentzia espazioak sortzea eta elkarren berri izatea, eta bueno, itzaldiak eta hierrak eta bar antolatzea. Eta orduan borroka, ez, edizio bakoitzan hautatzen den borrokaren inguruko itzaldiak badaude, eta horten, bai, nahiko gonbidatu interesgarria ditu pues, imperialismoaren inguruan, eta, bueno, pues, NATOren asmoen inguruan, eta bar, gai horien bueltan ibiltzeko, baina gero baita ere, pues, gaur egun Euskal Herrian, herri mugimenduaren txat, ez, pues, lerrokoak diren gaiak, eztabaidatuko ditugu baita ere, pues dela ultraeskuinaren gorakadaren ondorioa ez arrazismoa, ez nola igo den, edo eraso transfoboak, edo euskararen kontrako erasoak, bueno, gero pues elikadura buru jabetzatik, edo energiare buru jabetzatik nola ulertzen dugun, eta zertan ari garen, eta bar luze bat.
13: Esparru belikoari dagokionez, jakine dugu, nola eragiten du iraultza txiki honek nazioarteko testuinguru geopolitikoarekin, ala Palestina bezalako bat azkegin?
14: Ba, jaskinan guk sinesten dugu txikitik eragitean, eta horra ez, itaren izena ez, iraultza txikien topagunea edo akampa dau, eta sinesten dugu hori, ez, herri eta usoetatik, eta eragile eta mugimendu txikietatik sortzen dugula kontzientzia, pizten ditugula borrokak eta hortik eraldatzen dugula mundua, eta hortik kapasa izan gaitezkela ere, pues, iritsi doko ronte politiko ezberdinen gainetik, ez azkenean dano gaudela era barrikadaren alde berean, nola baita esatearen, eta gai izan gaitezkela elkarrekin, pues, olatu antifasista bat edo olatu antiimperialista bat eraikitzeko, eta bueno, pues lekuko polita da iraultza txikien akanpada horretarako, ba, ekimen positiboa izaten delako, eta horra ba gonbidapena bertaratzeko.
13: Horre, propioki ekologismo, feminismo, antimilitarismo edota internazionalismoaren topaketa gisa aurkeztu da akanpada, nola lortzen da ildo ezberdin hauetako kolektibek puntu komunak eta estrategia koordinatzea?
14: Ba ez da erresa, baina hori da lanak daukan alde elikagarria be bai. Orduan, gu beti esaten dugu, azkenean itako antolakuntza aldatzen da urterik urte, azkenean pues, antolatzen den leku inguruko eragilek eta pertsonek antolatzen dute, eta kontua da ez ditugula guk erabakitzen jorratuko ditugun gaiak, baizik eta Euskal Herriko herri mugimenduari, galdetzen diogu, bueno, zeitzu dira orain, ez? Aipatu gai horiek zer behar du herri mugimenduak eztabaidatu, zer da zein da polemika uneotan, eta saiatzen gara gero elkarlanean eragile horiekin eta IR eta asamblada bakoitza antolatzen.
13: Zehazki baita ere, referentzia propioa, egingo diozuen 1926an esekutaturiko pitilaseko alkate izan dako Antonio Cabrerori, nola aurkeztuko zeniguke bera, zerk bere izten zuen?
14: Bai, oso ekimen polita eta unkigarria izango da guretzat, eta pentsatzen dugu pitilas herriaren txatere, izan ere beraien ideia izan zen, beraiek eskaini ziguten itako egun hauetan ekimen hori egitea, orduan, bueno, itzaldi bat egongo da, bueno, txalapartak argit bere Antonio Cabreroren bizitzaren inguruan, baratu zuen bizitzaren inguruan, eta gero, bueno, ekitaldi zume bat, eta gero herriko plaza bati aldatuko saio izena, orain arte Juan Carlos I plaza aurrerantzean Antonio Cabrero plaza izango da, eta bueno, oso posik gaude herriarekin batera egin dugun elkarlan horrekin.
13: Jakin dugu baita ere gutxi gorabehera, orainikan bada joateko aukerarik edo pixkate lekua badago, zer egin behar da, izen eman behar da nunbait?
14: Bai, noski, bueno, egin dugu izen ematearen aldeko kanpaina, pues antolakuntza aldetik imaginatuko duzuen ez garrantzitsua delako jakitea zenbat pertsona etorriko diren, zenbat jende egongo den bazkaltzen eta abar, baina une oro etorri daiteke aurretiaz izena eman gabe, hemen herriko sarreran dago polikiroldegia eta bertan informazio gunea egongo da ikusgai, eta bertan eman dezakezue izena, egun bakar baterako, bazkari bakar baterako, eraste buru osorako, gainera itzaldi eta aierrez gain, badago ere aizi eta kulturarako eskaintza polita, herriko plazan txosna eta esenatokia dago, bueno, gaur bertsoa faria daukagu, Nafarroako bertsolari gazteekin, biharre loskagetaz taldea egongo da, direla hemen zonaldeko talde bat, eta bueno, herriko jentea eta oso posizioen kontsortu horrekin, eta igandean bardetara martza, hori da itzordu oso garrantzitsua guretzat ere, amabietan Los Aguilares parkinean geratuko gara, eta ostean Ribaskaria egingo dugu pitila zen, eta eskabideanen kontsertuarekin gozatu izango dugu.
13: Oso ondo, guzti hoiekin gadituko gara, Itziar Moreno, eskarrik asko bizon eta angurean izategatik, nahi duzun arte?
14: Bai, zuei, agur.
13: Ba, akaso, iraltza txiki handi baten adibidea jarri digu, Juan Carlos Lena Plaza, Antonio Cabrero izen hartuko dula. Xabi, zurekin hasiko era, zer iruditzen hau?
9: Ba, bikain, egia esan, nik uste dut Antonio Cabrero alkate sozialista, ba, bueno, 1936 irailak iru hil zuten fasistek, eta nolabait bere herriko ordezkaria izanagatik, eta langile klasearen ordezkaria izanagatik, eta nik uste dut horrelako espazio bat berreskuratzea eta benalde egitea, ba justiziazkoa dala. Eta gero bebai nik uste dut oroar antolatzen den eta egiten den esfortzu antolatzailea ere aintzat hartzeko eta zoriontzekoa dela. Iraultza txikien akampada deritxote, baina nik uste dut erronkan dien akampada dela bebai. Azken batean, bueno, ba, globalki pentsatzeko espazio bat eskaintzen da belako, baina baita ere tokian jarduteko planteamenduak egiten dituztela. Eta bertatik ateratzen dena agenda politikoa, nik uste dut agenda politiko interesgarria, eraldatzailea eta gauza zehatzetan edo gauzatzen dena, ezta? Eta nik uste dut horre bardetako martxa hori ere oso esanguratsua dela Nafarroatik eta leku zehatz batetik nik uste dut mezu antiimperialista eta naturen aurkako mezu bat bidaltzen duelako.
13: Zara zuzuek?
8: Izen berri hau asko zehobeto gehatzei hori dudigabe. Baina, bai, zinegotzi izaera horretatik, ez, etortzaiten lehenengo pentsakera da, nola askotan gauzak aldatzen diren erritik hasita eta hortik haratago joan da, ez? Eta holako iniziatibak eta horrelako alternatibak eta ikuspegi politiko ezberdin asko batzen dituen horrelako alternatibak eta iraultza txikiak, baina ikuste notizio zona direla, gure inguruan, eta horrelako gehiago ere enberko liratezkela.
13: Hara, itza da, itortz, zer dute?
10: Bueno, ba, nire itza zait, herritarrek ipintzea eta horrela erabakitzea izen bat ipintzea bestea, ba hori herritarren esku egon behar dela, ez? Eta ari hortatik tiraka nik baita irakurketa politiko bat ere egiten dut. Ze nik ikusten dudana da Nafarroan eta Nafarroa hegoaldean, herriberaldean, Pitillas eta inguru horietan zerbait aldatzen hasia da. Aspalditxo, baina gero eta indargeia hartzen doa. Ez? Eta niri esanguratxo iruditzen zait, herritarrek erabakitzea Juan Carlos Lehenaren izenak endu plazare eta Antonio Cabrero da, ez?
13: Bai.
10: Antonio Cabrerorena ipintzea. Iruditzen zait, nahiko esanguratxoa dela eta bere irakurketa politikoa ere baduela.
11: Uste dut askotan ez hitz egiten dela ba, 20. mendeaz, kasi-kasi ja papela pasako bagenu bezala eta beste liburu baten egongo bagina bezala. Eta uste dut memoria historikoak ikaragarrizko garrantzia duela herri honetan ez gertatutako ari reparatzeak. Eta bueno, niretzat eta belaunaldi, bueno, ba, gaur egun erdi gazte, erdi heldu den belaunaldi baten parte izan da ez, uste dut horrek ikaragarrizko garrantzia duela, eta Nafarroa bera badela horren horren adibide garbia, ez? Antifrankismoari eman edo frankismoari emandako erantzun horrek ere asko gorpuztu duelako Nafartasuna bera eta Nafarroako ezkerra, eta uste dut hor beti askotan hitz egiten dela edo esaten dela, ez? Badira Aitona Monen kontuak dira, ez? Ba garai haietaz hitz egitea eta behin da berriz gai berdinak ekartzen zabiltzate, baina halako kontuek ikaragarrizko simbologia dute, baina hortik haratago ere praktika politiko baten oinarria dira, ez? Da uste dut memoria historikoari eman behar diogula garrantzi berezia orain 80. Urte hurren azari gara, baina hortik haratago ere 20. Mendean zer gertatu zen jakiteak ikaragarrizko garrantzia dauka. Eta uste dut askotan gutxi hitz egiten dugula hontaz.
13: Ba, urrenkera berdinan ere galdetu beharra dizuet Bardetako tiro poligonoaz, iraultza txikien akampada bertara eramatearen zergatietako bat ere badelako, horren aurka egin behar dituzten protesta guzti horiek, ezakite jakin edut ere zuen iritzia nola ikusten duzuen, herriarekiko bertako tokikan tokiko udalordezkariek interesa badute, hor kanon bat ere jasotzen dutelako, ikusi beharko dare bai, bertako udal hauteskundetan ere nolako eragina izan dezaken bai kanonak, bai tiro poligono bat edukitzeak horre euren inguru horretan, zuek nola ikusten duzu auzi hau, Xabi?
9: Bueno, nik uste dute historikoki eskualdean tiro ere moren aurkako jarrera bat egondala. Dinote, boskatzen den udal hauteskuntza boskatzen diren hautagai eta aparte nola baiteko, bueno, beti egonda sentsibilizazio hori. Azken batean bi arrazoi nagusengatik. Tiro eremu bat hasteko eta kontu ideologikoak alde batera utzita espazio arriskutsu bat da. Arriskutsua da auzokirentzat. Tiro eremu bat delako. Eta bigarren ez bebai, Bardeak suposatzen duten espazio naturala eta ikuspegi horretatik nolabait guztion patrimonio naturala delako. Orduan, nik uste dut bi kontu ezberdin direla bakoitzak bere udalean boskatzen duena eta gero oroar eskualdean egon daitekeen sentsibilizazioa. Bueno, natoren tiro eremu hori bertotik joateko eta nolabait posible bada, bueno, restaurazio ekologiko bat emoteko.
8: Bai, nik uste hemen garrantzitsua dela ingurumen ikuspegi batetik garbi ukitzea zein dian lehentasunak, ez? Eta zentzu hortan, Xabirek ondo adieraz duen bezala, hor azken urteetan eta egon diren manifestazio edo herritarren hitza ere garrantzitsua dela zentzu horretan. Eta nik uste Bardenak ere bere horretan defendatu beharra duela eta herritarren iritzia eta bertakoen iritzia ere hori ere lehentasuna eman zaiola, eta nik uste horrelako ekitaldiak ere horrelakoak egiten dituztela.
13: Bizi, azken orduko albiste interesgarri bat badaukadalako.
15: Ez, bueno, beira, horre Bardeetako zera berezia da. Horre, hainbat udalerri eta zera daude. Baina behar bada izango da nik lotura pertsonala, familiarrak ditu dalako, eta Bardeak beti izan direlako oso berezia gure etxean. Ni neu tiro eremuaren erabat aurka nagoz, iruditzen zait, hori dela daukagun ingurune berezienetariko bat modu deliberatuan ondatzea. Eta ni erabat tiroeren moaren aurkakoa naiz. Gero, herriek zer erabakitzen duten, batez ere sarritan arrazoi ekonomikoa egoten direlako. Hori errespetagarria, baina ni aurka.
13: Eta bitz, zurekin amaituko.
11: Bueno, EH Bildu argi dauka posizioa indar polizial eta militarrak bertatik ateratzeko autu politiko sendoa egin dugu, beti eta hala egingo dugu.
13: Orain, azken orduko albistea, interesgarria gainera, interesa izango duzu segurazki. Ze aipatuko dugu, gero abaik Uxue Barkos izendatu duela Nafarroko lehendakaritzarako hautagai 2027ko hauteskundeetan. Geroa Sozialberdeak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Atarrabia taldea formakuntzen erabakitze organoek proposamena berretsi dute dagoeneko eta urrengo foru hauteskundetako koalizioa berriro egiteko akordioa itxi dute. Nafarroko gizarteari proiektu proiektu aurrerakoi plural eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraitzeko konpromiso tinkoarekin egingo die aurrera geroa baik datozen hauteskundei irakurri dezakegu. Ba, orain dela minutu, bi minutu besterik ez plazaratu diguten prentsa oharrean eta zehazki ba, aipatzen dute besteak beste koalizio moduan aurkeztuko direla eta ba, arratsalde honetan bertan Uxue Barkosek lehen agerraldi publikoa egingo duela ikastur koalizioak ikasturte politikoari hasiera emateko egingo duen ekitaldiaren baitan. Hauxe azken ordukoa, honi buruzko iritziara eskatu beharra dizuet, ezakit ze iruditzen zaizue Uxue Barkos ba, berriro ere animatzea Nafarroko lehendakari izateko, Aitor?
15: Ba, ni asko pozten naiz. Eta iglen izan zenean ere iruditzen zait oso lantxuguna egin zuela, eta lehen aipatu dudan, honen kontura, Cabreroren kontura aipatu dudan, Nafarroan, aspalditxoan sortutako aldaketa, horren eskutik etorri zen, eta ni benetan pozten naiz Uxue Barkos, Nafarroako presidente izateko hautagai izatea.
13: Inaxio?
8: Bai, notiziona dira. Azken finean hemen alderdi bakoitzak eta hautagai bakoitzak ikusi berdu zein dan bere momentua eta zein dan bere indarra baita ere horrelako presentazioak eta aurrera eramateko eta bueno, ba zentzu horretan, ba animo danak baita ere Uxue eta bere ekipo guztiari eta hortxe hongo ba.
13: Eritz?
11: Ez que ez dakit zer esan, hautagaien inguruan galdetzen denean benetan diote, ez dakit alderdiak hala erabaki balin badu, berak ere horretarako predisposizioa eta gogoa eta indarra balin baditu, ez que zer esango dut Uxue Barkosen inguruan, a, politikari oso oso bat izan da, eta esango nuke ere emakume gazte askorentzat ere referentzia bat izan dela, ez? Osa, hor lehen lerro politikoan emakumeak ikusteak berak ba, irudikatzen zuelako, bueno, agian ez emakumeok ere iritsi gaitezke horraino, eta gainera uste dut gaitasun politiko nabarmenak eta agerikoak dituela, eta zakit iritzia pertsonaletik aratago politikoa behintzat ez dizut egingo.
13: Lasai, Xabi, zure iritziare azaltu nahi dugu.
9: Bueno, ba, errespetu oso. Gero abaik aurrera ematen dauen prozesuari, por supuesto, eta bueno, egia da Uxue Barkos egin duen ekarpena nik uste dut baloren jarri behar dela, aintzat hartu behar dela. Pertsona trebea da, ikuspegi politiko sakoneko pertsona da, eta bueno, ba, posten naiz horrelako mai altua duen pertsona bat Nafarroako politika gintzan bueltan izatea.
13: Ba, ondo baderitzozue, mentxen utziko dugu gaurko analisi maila, orain errepasatu beharko dugu, duela aste batzuk, Uxue Barkosi propioki egin genion elkarrizketa, hor, zer nolako pistakote dauden, eskerrik asko beste meingurera gerturatzeagatik, Xavier Jimenez, Aitor Urrutia, Inaxio Jarramendi eta Eraitz Saez de Gilaz, nahi duzuen arte.
9: Eskerrik asko, zaindu.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Goizeko 10ak dira aipatu berri dugu lehen. Uxue Barkos izango dela Geroa Bairen lehendakari gaia Nafarroako foru hauteskundetarako. Lander Martínez, egunon.
1: Egunon Peio eta egunon entzuleok, Geroa Bai osatzen duten alderdiek proposamena berretsi dute dagoeneko. Erabaki horrekin Geroa Baik konpromiso sendoarekin egingo dio aurrengo hauteskunde zikloari, Nafarroako gizarteari proiektu aurrerakoia plurala eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraituko du. Bere erakundeak eta bere politikei buruz erabakitzeko gaitasuna defendatuz. Geroa Baik adierazi du Uxue Barkos dela Nafarroa gidatzeko pertsonarik onena datozen urteetan foru komunitate aurre egin beharko dien erronkei aurre egiteko, bai gizarte eta ekonomia arloan, bai zerbitzu publikoen eraldaketan, eta bai trantsizio energetikoan eta lurralde garapenean ere. Eta aipatuko dugu ere gora beratxua izan dela ostegun gaua eta ostiral egun sentiko tartea Euskal Herrian, larrialdietako zerbitzuek hiru pertsona erreskatatu behar izan dituzte, bat Donostiako haize orraziaren inguruan itsasoan zegoela, eta beste bi Bertizarana mendian. Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez, gizon bat erreskatatu dute ostiral honetako Donostiako haizearen orraziko

0: zatu dutenez, bederatziak eta laurden aldera aurkitu zituzten pertsonak onik zeudela. Eta Euskal Herritik kanpo Espainiar estatura begira esango dugu Ayusoren bigarrenak delitu oro jokatu duela Atiko Gate delakoaren kasuaren baitan eta kontraesanean jarraitzen duela. Madrilgo presidentetzarako kontseilariak ez ditu oposizioaren galderak erantzun eta Atikoaren salerosketa eta hiru hilabete geroago egindako erosketa espedienteak entregatu ditu. Gainera, Mas Madrid eta PSOEren aurkako kereilak iragarri ditu eta Ayusori barkamena eskatzea exigitu die. Diru publikoarekin 6,3 milioi euroren truke luxuzko Atiko bat erosizela jakin ondoren, lehendakaritzako kontseilari eta Isabel Díaz Ayusoren bigarrena gobernu erregionalean Madrilgo batzarrean agertu da, baina azalpenak eman beharrean sanchismoen aurka jotzeko erabilidu aukera akats mota guztiak ukatu eta kasu guztia zeutarena estaltzeko ezkeraren gezur handitzat jotzeko.
1: Aquí viene la gran mentira de la izquierda. Este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta. Como si tienen por cierto.
0: Miguel Ángel García izan da sasi azalpenak ematea zarduratu dena, erosketa bere eskumenpean egin zelako Planifica Madrid enpresak egin zuen hori administrazioaren ustezko erabilerarako higiezinak erosteko enpresa publiko batek. Ayusok higiezina bere erabilerarako erosi izan aukatu du espediente batean jasotakoan ezkutatuz.
1: Las razones por las cuales se adquiere este inmueble y leo textualmente. Contar
2: Silencio,
1: con un inmueble
2: favor.
1: Institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita.
0: Ganberan barreak eta serrea eragin zituen hitzartzean gainera Mas Madrid eta PSOE ordezkariei barkamena eskatzeko exigitu zien eta neurri legalak abian jartzea zertzen ari direla ziurtatu zuen.
1: Les anuncio también que he pedido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que estudien la posibilidad de presentar una querella contra las portavoces de Más Madrid y del Partido Socialista.
0: Eta oposizioaren erreakzioak ez dute itxaron, Mar Espinar PSOEko bozeramaileak gogor egin zuen Madrilgo presidentearen aurka.
3: Hace una semana prometió dimitir, se había metido con el asunto del ático. Apunte, dijo que no tenía ni idea de esta operación. Mentira, visitó el ático. Dijo que todo era por unas reformas integrales en Sol.
0: Eta Hugo Martínez Abarca, Más Madrideko diputatuak, Garziak aurkeztutako espedientearen aurka egindu, honi gardentasun falta egotziz.
4: Dice que hoy nos ha enseñado el expediente. Eso no es verdad. Usted nos ha enseñado un taco de folios. El expediente nos lo tiene que dejar en la sede electrónica, en nuestro correo electrónico, o donde tenga bien entregárnoslo como mandata la ley. Nos lo tenía que haber entregado según el reloj.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoari begira esango dugu amaitu direla jada oiko auto pilaketak Bilbo inguruan, Barakaldo, Galdakao eta Leioako sarbideetan. Hau esan da, garaian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean, zeruan, odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak iparixurian emango dira. Gainera, goizeko lehen orduan, fronteska bat sartuko da, eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala, ez du euri askorik egingo. Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi, aldeiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko. Hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isuria, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian, 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
7: Guzti hauekin edituko era, eskerrik asko Lander.
0: Gero arte.
7: Eta hauek aipatu ostean agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio, Goiuri Ezeiza, eta gaurkoan baita ere, mentxen dauka txuleta, Aizier Errasti, egunon.
8: Egunon pegi, hemen txedozka eta Sierra Errasti eta Goiuri Ezeiza, baina, bueno, esan da bezala, gure setonen berezitasunean nik soilik entzuten zaituztet, hemen txedenak prez gaurkoari ekiteko.
7: Hori da, eta esango dugu set berezia zergaitik, ba, zinemaldia hasi delako, bueno, zer espero duzu, zein da giroa ere bertatikan, kursal bueltan, nabaritzen da izarrak heldu direla eta gauza bereziak gertatzen direla egunotan?
8: Bueno, gauza berezien artean badirudi, ez dakit, Orlando Blumen albornozazoa zitzen berko genukela, horrek sortu du.

0: olako ikaragarrizko arrabotsa, baina tira, bai, hemendik hainbat izar ikusi ditugu, asko etxekoak, atzo ba, kalean telefonoz Koldo Almandoze aurrera pasa, Josean Bengoetxeak, orko gure lehen gonbidatu, Realeko kamiseta eta bufanda jantzita partidara bidean ere topatu genuen, bueno, ba, jende asko dabil hemendik, oraindik pixkat aste arden ez, edo abiatu berritan den honetan, gaur izango da gauean irekiera ekitaldia, eta bertan gainera hainbat sorpresa, nahi gabe hemen egoteak sorpresa horiek ere ikustea edo aurrikustea dakar, baina ezin kontatuaren ba, giro horretan gaur gertatuko diren musika emanaldi batzutaz ezingo dugu hitz egin, naiz eta jakin atzo soinu probetan ibili zirela eta gaur gauean ba, bertan izango direla, baina zalantzarik gabe ederra izango da eta guretzat Faribaxi jan bueno, ba, ez dakit, bigarren kafeko aurkezle izandako eta lagun duguna ba hortxe aurkezpen lanetan topatzeare ba izango da berezi.
1: Oso, no, ba, jakin berri dut, zuk esan duzulako Orlando Bloom atzo ibilio mentzera Donostiatik Albornozarekin ta guzti hori, ez dakit. Kontu albiste
0: bueno, ditxia. Bueno, ez dakit, bai, Maria Cristina hor kanpo kaldera ematen duen espazio horretan, berak intimitatea sentituko zuen, aizu, Albornoz batean kalean ibiltzeare gauza naturala behar lukeagian, eta jendea, ba, pixkate, erotu zaigu, baina bai, natural, eta nik uste dut Donostiak ere hori badakarrela, ez, buruera datorkite pegi, Bruce Springsteenek esaten zuenean, jo, ez, Zurriolako ondartzan nago, jendeak begiratzen dago, baina inore ez da etortzen digana molestatzera, eta, bueno, ba, bai, badu idionek akaso hortik puntu bat, eta uste dut, ba, artistak eta izarrak sentitzen direla pixka bat, ba, etxeko atarian, bai.
1: Hori da, iaia etxan bezala. Ba, guzti hauekin gedituko era, Inigo, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, bihar larun bat da, astelenean bueltatuko gera oikotasun guztiarekin. Ondo segia jo.
2: Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, zera, kaviarrarekin, txampainarekin, edota txokolate garezienarekin hartuko dugu. Hollywoodeko glamurra kitxutu gaitu.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu ona etorri gara Donostiako Kursal Jauregira. Hemen txedugu kanpalekoa eta hemendik egingo dugu saioa datozen egunetan. Euskal zinemagile eta aktoren bozgorailu izan gaitezen.
2: Egia esan, urduri xamar gaude, zinema jaialdi hau bada, berezia, eta hori bat datatozen egunetan ikusiko duguna zuekin elkarbanatzea. Kamerak prest, argiak prest, bagoaz!

0: Ba, entzuleo, goizeko bederazietan eskaini dituzte lehen filmak sail ofizialeko Geister film alemaniarra, zuzendari berriak sekzioko El mal hijo espainiarra, eta Perlak bildumako Minotaur frantziar, alemaniar eta letoniar produkzioa.
1: Oraindik besaulkietan egongo dira kazetari, kritikari eta zinemazale amorratuenak. Ea irteten direnean zer kontatzen diguten. Hori bai, euskaleko izpen bat ikusteko lehen aukera arratsaldeko lauetan iritsiko da. Orduan eskainiko dute Inurri Itxuak lanaren lehen pasea.
2: Igor Legarretak zuzendu du eta euskal aktore kutxun ugari batu ditu bertan. Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Unax Haiden, Patxi Bizkert eta beste hainbat eta hainbat.
1: Ba, Josean izango da gure aste bereziontako lehen gonbidatua.
3: Horak ez dago inoiz utxik egiten.
4: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
3: Tinte hasta conforme joan.
5: Horrek da nada aquí.
6: Jaungoikoa, gure eta zerun urren jauna. Izan beti euria, zeure bendizio eta graziaren seinale.
7: Guzti dabe trato ainogula txapeo gara kaso. Bidar datoz.
6: Zubarik ez gara ezer. Jesu Kristo.
0: Ez dakit euskaleko izpen guztietako protagonistak elkarrizketatzeko aukera izango dugun, baina asko behintzat esango nuke baietz. Abuztu amaieran egin zuten Jose Luis Rebordino, segungo zuzendariak eta bere ordezko izango den Maialen Belokik euskal partaidetzaren aurkezpena.
1: Eta bertan Belokik aipatu zuen memoria historikoa eta gatazka izan direla euskal zinegilek landu dituzten gai nagusiak. Baditugu hor gure zauriak eta zinema sekulako makulua da min horietarako.
2: Horren adibide Goiuri izan dira ba, Izasku Narandiaren Iraiak 1925ra eramango gaituena, edo Beñat Beitia eta Elio Quirogaren Winnipeg izen bereko ontzian gerra zibileko errefuxiatuak egin zuten bidaia kontatzen duena.
8: No nos dieron ninguna oportunidad.
9: Dentro de poco, Europa no será un lugar seguro.
10: He oído hablar de un poeta chileno. Desde sus oficinas de París están organizando el traslado de españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
0: ¡Hola! Baina badakizu entzuleok efemerideekin hasi ohi dugula saioa eta gaurkoak ere prest ditugu. 1914 urtera egingo dugu salto. Gaurko egunez jaiozelako Jack Cardiff, britaniar argazki zuzendari eta argazkilaria, pelikula mutu zuri beltzetan hasi eta teknikolorrera salto egin zuen, bere lana Alfred Hitchcocken pelikuletan ikus dezakegu.
1: Eta gaurko egunez, baina 1905 jaiozen Stanislaw Pascal Franchut Ton, euskal jatorriko estatubatuar, zinema antzerki eta telebistako aktore ekoizle eta zuzendaria. Oscar sarietarako izendatu zuten Murder on the Bounty filmarengatik.
2: Beste efemeride bat ere bai, gaurko egunez jaiozen Pilar López de Ayala espainiar aktorea. 2001 Vicente Arandaren Juana la Loca pelikulan Joana Gaztelakoa antzeztu zuen eta baita Goia saria lortu ere. 2005 aldiz Montxo Armendarizen Obaba filmean aritu zen Andereñoaren paperean.
1: Tira, orain bai, efemerideak aipatuta hasteko moduan gaude.
0: Ba, entzuleo, Kireiak 18 ditu gaur eta ostirala da zinemaldia martxan da dagoeneko eta gu hemen prest lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi naiz irratira, bigarren kafean zarete.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre, egunon!
1: Egunon!
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon!
2: Egunon!
0: Urdaiaztiko pintxoan goxua zegoen, Goiuri.
2: Goxo, goxo.
0: Ai! Deskafeinatua el romedario ere, Asier.
1: Bai, goxo, goxo eta doakua gainera.
0: Oh. Banik hartu dut Bronxeko kafea, hartu dut etxeko kafea, eta hartu dut oraintxe eldromedariorena, beraz entzuleo gaur trampatan gabiltza, hirugarren kafearekin egingo dut nik hemen bigarren kafea. Eta esan dakoa, bairaiak emezortzi dituela goizak amarrak eta laurden Jose Mengoetxea dagoeneko gurekin da eserre dadila. Bigarren kafea gaur 1244 garrena du. Eta tira, ba, esan da bezala gupres gaude horrengo bi orduetan irurok zuekin bat egiteko. Hauxe plana, hauxe asmoa, kafea hartuz, zineaz gozatzea. Eta hemen, gure lankidi Imanol González Gurutxaga eta Jose Mengoetxearen arteko besarkada, ba, Jose Mengoetxea zuzendu duelako. Ez behin, behin baina gehiagotan gainera.

0: Esaiazu.
1: Gaur zinema giroan gabiltza, baina igual bai. Bistaz ere ezin dugu aldu euskal musika gintzak iraiak 18 aukeratu duela. Nola bait udazkenari ongietorri amateko?
0: Bai, entzun ditugu Eider Saezek atera du abesti berri bat, Izarok abesti berri bat atera du, eta oraintxe bertan Instagramen agertu zait, kainakaik egin duela abesti berezi bat, ez dakit, uste dut, minbiziaren bizkaiko edo ez arabako, ez dakit nola oso ondo zer, baina zerbait berriare badu.

0: Zorua Izaroren berriena gure maite dutak bixi-bixi emango dizkizuegu eta Jose Mengoetxearekin ariko gara horrengo minutuetan segituan. Baina Goiuri zure maite duta, Asier zurea, Biona, gaur nola lekuz mugituta zaudeten ez dakit nori lehenengo eskatu. Benga, ezkerreti beti ezela, Asier Arrasti zeina zure maite duta.
1: Nik ametxe gokat maite duta prestatua, ez dut maite orain txekin dudana, kafea goitik bera bota, nire hirugarren kafea egunekoa, baina tira. Bueno, ametxe gode. Maite dut mundua hobetzeko egin eta erabiltzen den artea. Maite ditut kantuen, filmen, liburuen edo oltza gaineko hitzen bidez hausnartzera garamaten artistak. Hautsik ez dutenei tokia egiten dietenak, ikusezin bihurtu nahi dituztenen injustiziak, agerian uzten dituztenak. Posizionatzea ez delako dena politizatzea, dena delako politikoa, dena delako politika. Baita politikatik urrundu nahi ditugun kontu guzti horiek ere. Eta, tira, entzule, nahi baduzu politizatzea esan beharrean, esan dezagun aldarrikatzea, defendatzea. Baina aldarrikatu dezagun, defendatu dezagun. Maite dut beste aldera begiratzen ez duen arte hori, beste alde batera begiratzen ez duen sortzailea. Estetikaz gain gure barrenean zerbait mugitzeko gai dena. Mundu honek oraintxe bertan zerbait behar badu, hori gehiagotan maite dut esatea delako.
0: Ezaz du. Goiuri, nire arrexagoa da maite dut, Asier Arrastiren maite duta.
1: Etxiraneke inspiratu nago, eh?
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bideak, hor meta zinema zitze egingo dugu, batez ere el simulakrorekin, eta nik meta maite dutaz hitz egin nahi dut. Maite dut, Asier Arrastiren maite duta. Baina tira bat bizi-bizien esate aldera, maite dut zinemaldiak sortzen dituen birtopak eta hoiek. Askotan urtean behin, bitan, irutan, gutxitan topatzen duzun sektoreko jendea, ez soilik zinema gintzako, ekoizpen eko gidoi gintzako jende hori, baizik eta ba, ikusentzunezko arloan diardugunon ez dakit mundu horretan ere ez dakit kamaragileak, errealizadoreak eta bestelakoak, eta gaur kuartaneko Santiri ditu bari izan diot. Santi, badakit kursalean zaudela, atzo topatu ginenetan, HDMI kable bat falta dut, ez duzu ukiko bat, eta ez daukat, baino topatuko dut. Eta, bueno, ba, Carlosi eskatu dio, jetxi digu, eta ba, guk osatu dugu harko ere, berari esker, beraz hemendik, besarkada bat Santiri, eta kuartango jendeari, gurekin be, hainbat fin laburretan eta aritutakoak dira gainera, eta tira, barreman hori bedi ere, ba, zinemaldiak, nolabait topatzera ekartzen duen horietako bat. Goiuri, ez eiza, zure maite duta?
2: As naiteke maite dut ez batekin. Kontua da, pixka triste hasi dudala zinemaldia. Zinemaldiko aurreko egunetan guaritzen gara kazetariekin hizketan, prentxe arduradunekin hizketan, banatzaileekin, ba elkarrizketa hauek lotzeko, ez? Eta egia da gehiengotan, ba, tratua zoragarria izaten dela eta harreman ona daukagula eta gero batzuekin gainera urtero hitz egiten dugula, ze urtero dauzkate, ba, pelikulak zinemaldian. Baina, aitortu behar dizuet, gertatu zaidala, aurtengo zinemaldian behin baina gehiagotan, euskal ekoizpen bezala saldu diguten horietan, prentxe arduradunek esatea euskal iztunik ez dagoela lantaldean, eta ezin duela inork etorri gurera pelikula horri buruz hitz egitera. Eta triste nago kontu horrekin, ze uler dezaket, zuzendariak ez daki euskera, bai, ados, edo protagonistak ez daki euskera, ados. Baina lantaldean pertsona bakar bat ere ez egotea euskera maila nahikoa duena gurekin hemen, mai honen bueltan hizketan aritzeko, ba horrek pixka bat triste jarri nau eta ez ditut pelikulak ze pelikula diren esango, baina gertatu zait, zinemaldian euskal ekoizpen bezala saldu dizkidaten bi pelikulekin. Eta hori xe da, nire maite dut eza.
0: Ados, ba, ikusten ari gara, Oskar Alegriaren mende daukagula, Inarre Sastrerekin gainera, mostakit, Inarre entro izan eserik gote zaigun, ze badu bere pisua bertan, baina entzuleok maite dutak bota ditugu, txatari errepaso azkar bat emango diogu, nire maite duta da, asteazkeneko kontzertua, ze ederra Pantxoa eta Peio Bergaran ikustean, gora euskal hitake, gertutik gainera ikusi zituela. Ze estudio txikia, zuek gehiago merezi dezute, Asier, Roberto zaude, bai, Asier, erabate, suspertuta daukagu.
1: Erabat.
0: Eraman Durangora Asier, nik aber zinemaldira buelta egiten dudan. Bueno, dantzan denak ondo, oso ondo. Izaroren berriena bada hemen diote, bai, Durangora begira. Hori da, hemen jende asko ja Durangora begira aterako ditu lanak, baina guk Durango abenduan izango dugu, orain zinemaldian gaude, eta zinemaldi giroan egin behar dugu entzuleok behar bezala. Aurrera, beraz, hori, maite dut guztia kontatuta, aurrera egingo dugula.
3: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Goazan bada, zinemaldiko lehenengo elkarrizketarekin eta, venga, kokatu ingo zaituzet pixka bat. 1930ean, Bizkaiko Labe Garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handienetakoak dira. Haiek elikatzeko itxasoz tonaka ikatz iristen diren bitartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukagulako jabe bat, nola basoak, ala itxasoak dakarrenak. Testu inguru horretan eta euripean, euri askorenpean, elkartu ditu Igor Legarretak inurri asko. Eta horrela abiatzen da, inurri itxuak, itxaso zakar baten aurrean, gizakiaren eta moralaren arteko muga ere lausotu egiten baita. Ramiro Pinillaren eleberritik pantailara ekarrita, gaur bertan izango du estreinaldia Donostiako zinemaldian, eta gurekin da protagonistetako bat, esan bezala, Josean Bengoetxea, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, gustora. Irrikitan, pelikula aurkezteko, ja gina dago, dena amaituta dago, pentsatzen dituzu zera gine ongo ala, baina oen hori inberda azaldu, ez?
0: Zinemaldian gustora ibiltzen zaren horietako zara, edo agian prentxia kompromiso hauek pixka bat...
1: Aztoratu egiten nago, festivalak, bai. Gero eta gehiago gaina, ez tegita dina izango tean, edo hemen gustoan nago erabat, zuekin, vamos, etxean bezala nago. Hemen dikan aurrean zer gestatzen dango izan nola joten da, baina hemen oso gustoan nago.
2: Baina jo ikusi dut horrentxe beren mugikorrean, Gorka Otxoarekin argazki bat, atzo, zoriontsu ziren.
1: Atzo hasi genuen festivala, bai. Anoetan.
2: Tristureak etzien asko iran.
0: Ara.
1: Anoetan.
0: Futbolak ere badu bere lekua zinemaldian, eh? Beti, nola den posible. Bueno, lehenengo galdera...
1: Pelikula, beste pelikula bada.
0: Hori da. Lehenengo urtean galdera bat aukeratu genuen, gure gonbidatu guztiei egiteko, eta urtean ere jarraipen emango diogu. Eta galdera da, Josean, ea gogoan duzun, zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bueno, mira, ari da pixka bat, guain gero aurkeztuko deuta hori, baina ni nire auzoan bazen zine bat, Dunixiz izenekoa, hemen zaudetan ez tezu esautzen, ez zenuen esautuko, eta han westernak zian, gehien bat, baina ez dut bat gogoratzen konkretuki. Gero ja Astorian, Donostin gogoratzen dute Herkulosun Llamas, edo, hori bai.
0: Bale, ba, orain ja pelikulan murgilduta inurri itxuaken inguruan arituko gara, eta galdetu nahi nizun, Josean, pelikulan beharrak eta muturreko egoerak eraginda sufrimendua oso presente dago. Eta interpretazioan minak pixua du. Nola heltzen dio aktoreako horri? Hainbesteko min eta sufrimendu eta emozio dauden gidoi bati?
1: Puf, ba... Zer esango nizuke? Mina guretzat materiala da, ez? Historiak eta kontatzeko, beraz... Guk oso ondo pasatze dugu. Minak azaltzen eta... Bakizu eta komedia itxen eta baita dramak ere bai. Genu, nola esango nizuke, horre pertsonaia dago filtro bezala, ez?
0: Bai.
1: Eta filtro... Gero egia da... Pelikula honek baldintza oso beretziak dituela, jendek ikusiko du gero, kaitzak eta dentatik dago, eta fizikoki ere, sufritzen duzu, gero, gehiago sufritzen duzu horrekin, ordutegiekin, lan baldintzekin, edo horrekin sufritzen duzu gehiago, baina personaiaren minarekin guk, ez nizuzuk esango ondo pasatzen guen, baina hori da gure, horretarako gaude honetan, ez? Horretarako gaude beste zertarako.
0: Aipatu duzu, kondizioak, ez dugu spoilerrik egingo guk pelikula ikusteko aukera izan dugu aurretik, eta asko gustatu zaigu, baina trailerrean jada ikusten da, euria, gaua, ekaitza, nolako eragina dauka horrek baten interpretazioan?
1: Badu, hor badago, zer esango nuke, zerbait ia irreala esten eremu batera eramatzen zaitu, ez? Eta eremu horiek ere oso... Gizakiak ere norberak badauzka gure bai, ez? Iluntasun hori, ekaitzoiek, eta hor daude. Zan dute, berez, Ramiro Pinillan elaberrian oinarrituta dago, hanen argia saltzen da, egoera guzti hori. Egoera hori, personak gizakiak berak eramango balu bezala barrun, ez? Hori, nik uste dut hori saiatu direla edo garela egiten, eta isladatzen dala, ez? Guzti hori da atmosfera guzti hori norberaren barruan ere badago, ez?
0: Liburu aipatu duzu, irakurri behar izan duzu liburua, presente duki duzu prozesuan liburua?
1: Bo, nik liburua irakurri nuen. Ni, bueno, nahiko frikia naiz eta honen berri izan nuen bezain pronto liburu hartu nuen, gero zuzendarek esateizu, etzazu, liburu irakurri mesedez, digo, bueno, ja irakurri ez.
3: Berandu. Da bazara liburuak irakurtzeko zalea, libururik bada, behintzat,
1: bueno, bai, figuren atzean. Bai, baina batez ere, bueno, pues, hainbeste maite dugun lanbide honetan oinarritututa dauden historiak eta, ez, osea, guruan daudenak, eta nik irakurri nuen, ez galderaztek izin zan, baina...
0: Bai, ja, irakurri duzun eta,
1: Bai, irakurri nun eta bai, egia esan, txundituta utzi nun, liburuak, ez, no, ostras, ba, nuken honen berri, eta puf, ez gutxi jakin izan dan hemen, hemengo idazle baten ustu, gaina sari potente batera mantzuela, ez, Premio Planeta,
0: hori da, bai, holakon bat,
1: Universo,
0: bai. Pelikula, esan bezala, spoiler gehiegi egin gabe, baina, bueno, familia erdigunean dago, eta familiako kide hori edaz ez dut hitz egingo zer gertatzen zaien, baina bai lantaldeaz, zer muduzko izan da, ba, Urko, Itziar, Unax, guzti horiekin lan egitea.
1: Ez que, emozionatu jenaiz, honetan, osea, jende, Zene, toki guzitan, lanbide honetan beti topatzen duzu jende zoragarria, baina pelikula honetan ez que familia bat sortu ez, gara, nik uste dute euskal aktoreok orokorrean osatzen dugu la familia potente bat, eta eosein ekoizpenaren barruan zaudela nabaritzen duzu ez, beti dago oso harreman berezi bat, denok batzen gaituena da, dena ematen dugula, eta aldi berean, ba, pues, txorrada gutxi dago hemen, esan dute norbait ardibeltza, agertzen bada, bankatu ardibeltzak, baina, ba, nabaitzen da, zuritu behar izaten du, harima doztakit, eta pelikula honetan familia bat osatu dugu, o gara, ez dakit, denak, oza, izenak aipatzen hasiko banitz, nuke bukatuko.
0: Ze polita. Eta Igor Legarretarekin ere, uste dut, bigarren aldia dela lan egiten duzula, ilargi guztiak, hirugarrena da?
1: Bai.
0: Hirugarren aldia, eta aldatu da lan egiteko modua bakoitzetik?
1: Bueno, personaik oso desberdinak izan dira hirurak, eta Igorrekin lan egitea lujoa da. Lujoa da. Osa da, benetan, tipua da, niko estatu honetan, edo nik bentsan lan egin dudan zuzendarien artean handienetakoa da. Handienetakoa. Osa, oso, bera tamainan eroz ondia da. Eta etzaioka bitzen alere, daukan izatasun guzti hori. Hori da, asko dakizineari buruz, eta izatasun handia dauka, eta oso erresa da, berarekin lan egitea edo kaina bat hartzea.
0: Jo, galdetu nahi nizun, hemendik 10 urtera pentsatzen norbaitek galdetzen badizu inurri itxuak filmearen inguruan ea zer gogoratuko zenuken lehenengo estenaren bat, pertsonan bat, leku bat, sentsazio bat, baina agian lantaldea.
1: Bueno, zuk esan dezu, ez dakit hemendik 10 urtea ingo jazu galdera, ez dakit, baina guzti hori bai. Ere gogoratzen dut gogoratuko nuke edo agian astu egingo zait, osea astu egiten ditute ba hori baldintzak nola rodatu denun, ze pelikularen eren bat edo dena ekaitz baten barrun murgiluta da eta hor barruan geunden, hor dago efektuak begoten dira, baina euripean, aizepean egon ginen eta orduak eta orduak. Beraz hori ere bai, eta lantaldea zesanik ez Igor bera eta bueno, pues hori
0: bada beste detaile bat, eta da euskalkiarena bizkaitarrez ari zarete, hori bueno, erresa egin zaizu edo eduki duzute ez dakit, aholkulariren bat gomendioren bat, nola lantzen da hori?
1: Bai, beti izaten dugu, aholkulariak beti izaten ditugu. Nik asko maite eta euskalkiak berreskuratzearen ideia hori ez edo asko. Ere baditu nire barnega atazkak eta noraino egin, noraino ez, nola ze hori erabakiak hartzen joaten zera, eta ni asko murgiltzen naiz ere bai horretan, eta orduan, bueno, ba, askotan batzutan ikusten dut, ez, euskalkiekin bakarrik, eh? Beste hizkuntza baten lan egiten naizean ere bai, eta ikusi izan ditut nere pelikulak eta nireak ez direnak, eta jo, askotan presondegi txiki bat bezala ikusten dut hizkuntza ere bai, esan du, ba, ondo dago, aktorea ona da, aktore ona da, eta hori, baina ez nuke esango hizkuntzaren menpe jartzen zaituela, ez? Ez baina askatasun puntu hori, behar dugun askatasun hori, desinibizio guzti hori, olako jantzi bat, ze jantzi bat da azkenean ere bai hizkuntza bera, ez? Era aukeratzen duzun hizkuntza hori, aske edo izaten edo askotan ez du laguntzen. Beraz, ni zalea naiz, baina lan handia egin behar da atzetikan. Hori esango nuke, ez? Mm-hmm. Lan handia egin behar dela. Ez dala bakarrik testua bota, eta ezakiz, mm-hmm. Ze testua bota behar da, baina astu egin behar zu testua. Eta hori, ba, ez daukagu kapazitatea askotan hori egiteko. Hala eta guztiz ere, nik maite dut. Hainbat euskalki egin izan ditut eta beti hori teknikoarekin elkarlanean aldiro nik uste dut bai, ez bakarrik fikzioan baita gizartean hori baita ere ba, ez horri aldarrikatzaren aldekoan ezela.
4: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea. Eri hotxa zuretan somatzen da.
5: Aldegun dana, karri behar dugu, karabineroak heldu horretik.
1: Karabinero.
0: Memoria ariketa bat da, inorri itxuak aipatu duzuzuk, bueno, ez ezaguna dela, ez, pixka bat gure historiaren zati hau, eta iruditu zaigu zinemaldian, bueno, lehen aipatu ditugun euskaleko izpenetan, bueno, dexentetan lantzen dela memoria, eta urtengo edizioko gaia ere izan daitekela. Iruditzen zaizu zinema behar beharrezkoa dugula, ba, horrelako memoria ariketak egiteko edo gure errepasoa egiteko?
1: Bueno, erantzuna hor dago, ez, galderan dago, argi dago hori, ez. Hala eta guztiz ere, hemen memoria dago, baina nik uste dut, pelikula hone, historia hau ez dala pasatzen, ez, nola esango nuke, garai, bai, pasatzen da. Gertatzen da, gare konkretu batetan. Baina hor gertatzen den guztian ikuste dut, guendik, kar, oso ilun dago, berez, olako, ezin dezako imaginatu horlako egora bat gaur egun, konkrezioan, ez? Mm-hmm. Baina, nun ez da gertatzen ari, jendeak ez daukala, etxea, berotzeko, ez alda hori gertatzen ari gaur egun. Eta aldun guztia egin behar duela etxea berotzeko, eta familia guztia jartzen dela. Esan nahi, hor gertatzen den funtsa pilpilean dago. Nik ala ikusten dut behintzat, ez? Eta bai, ikusten dudana da, ba, hori fresko bat, ez? Osa, margoa handi bat, kuadro handi bat, nun guzti hori agertzen den. Historiari begirada bat bota baino, ez? Zan, bai. Nik uste, iruitze zaite, Igorrek hori hartu nahi izan dula, elaberri hori, bueno, ba, gizaki hori gaur egun ere gertatzen zaizkigun gauzak kontatzeko, ez?
0: Bai, den ikustet ikusle bezala ere nabaritzen dela hori, eta historia bera edo zehatza, data zehatz batekin edo ikatza erdigunen jarri beharrean, familian
1: hor jartzen du puntua,
0: hor jartzen da puntua, eta
1: askotan gustatzen zaigu, hau gertatu zen, ez dakin noiz, eta fizikoki ere badaude hor elementu batzuk kokatzeko nontza oden, nik uste dut Igorrek alde egiten dula hortik. Mm-hmm. Eta, bueno, sartzen bazea pelikulan sartzen zera eta bestela ez, ez? Mm-hmm. Baina, orduan, bertan sartzen zera jakin gabe, distantzia hori hartu gabe. Nik uste dut, bueno, distantzia hori hartu behar balima da, bakoitzak ikusle bezala aukeratu dezala, ez? Erabaki hori, baina...
0: Mm-hmm. Ikusiko dugu ea ikusle gero arratsaldean estreinatzen denean zer esaten dute. Esan bezala guk ikusteko aukera izan dugu eta bat gatoz guztiz. Behintzat, somatu dugu Igorrek helarazi nahi zuen mezu horrekin eta zek lantaldean ere egindako lanarekin. Baina ez da zure pelikula bakarra zinemaldi... Honetan, ba zaude, gehiagotan, Sakamantekasen zaude, Azken agurraken zaude, jendeak esango du, ene, gizon hau landa lanari da.
1: Ba, ez tezala esan, ze bestela, bera hor, parean daukatzu zendari bat, eta,
0: zan, jo,
1: ja, honekin ez dekio kontatu, ba, bagizu, boladak dira, ez, boladak dira, eta, bai, aurten nola, hola tukatu zait, eta bai, zan, eta oso gustura, ze, irurak oso lan, irurak ikusi ditut, beste laguarren bat paseon ere bai, baina hori Torontora eraman dute, eta aste honetan bertan, ez zuen arrakastan diarekin ere bai. Eta Laurak, oza, Laurak ikusi ditut, eta bon, ni horrekin gehatzen naiz, oza, pelikulak, ze, ederrak, eta handiak egiten diren, ez, hemen.
0: Ba, bai. Zalantzari gabe?
2: Bai, agurtu horretik nik gauza, doa, gala pendiente gizon honekin.
0: Bota.
1: Atzoko ez, ez?
2: Ez, losi. Ah. Bigarren kafean futbolaz nahiko gutxitze egiten du. Baina, bueno, gauzako gauza gehiago pendiente, baina bat hauxe da.
6: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Baintzule, guk Gronsen gozaltzen dugu, baina gure izarrek ere eta diamantezko gosariak etartea akaso hasi aurretik aurkeztu behar genuen, eta ez entrevistaren amaieran, baina Jose Mengoetxeari izan behar diogu Gronsen gosari bat oparitu behar diogula. Beraz, gu oso arrautza benediktinuen zaleak gara, Josean? Eta Gronseko arrautza benediktinoak ikaragarri onak dira.
0: Amezketakoak dira arrautzak, ez?
2: Oh, bai, amezketa arrautzak.
0: Bai.
1: Bak, ez, Fernando, amezketaren txat handatik datorela, ez den historiak inaziko, baina, bueno.
2: Aizu, ba, hemen pare-parean Grons, orain nahi baduzu, beste momentu batean, beraiek badute dagoeneko zure izena,
1: toma,
2: badakite bertan gozalduko duzula, eta zai izango dituzu, bertan gosari eder bat egiteko.
1: Eta pelikula daukadan bakoitzen eta hurrikona egingo dizu entrevista eta bidali arantzatzen.
0: Datorren urtean ikusiko dugu.
2: Urrena banuenik pendiente zurekin aipatu bezala, da, behin saksuarekin gure laborategira etorri bartzen nuela. Eta nik pianoan bi bos bat batzuk plantxatuta zuk improvisatu egin bartzen nuela.
1: Hori egin behar da. Benediktino baino leheno, hori egin behar da.
2: Jose Mengoetxea, mila esker, eta gozatu zinemaldiaz eta zinemaldiak dituen ba momentu orotaz, eta ikusiko dugula izerrekar.
1: Eskerrik asko, plazer bat izan da.

0: Orain txarri ginen konturatzen hemen Josenekin, claro, entzule bat orain joaten bali mada gronxera, esan ezkaixo Josean mengu etxean nahi, posalten nator. Hombre, a ver, ni
1: badakit,
0: Ibonek eta Itziberrek osondo dakitela norren Josean mengu etxea, eh?
2: Ni bazpari banua ya, oh!

0: Entzuleo, ba hemen ez dago etenik eta batek kun eta etorri elkar agurtzen badabiltza. Bia. Nik. Esan dut saxoa zekarrenean pianoa nik joko nuela, baino akaso Inar Sasteri esango diogu etortzeko eta berak jode zala pianoa.
1: Bai,
0: ezta? Egun hortan eta
1: tipo, jo, ez jatorra zuek, tipo hasi berri honi leku aiten,
0: Bai, bai. Bai, bai, gaztea mutia eta. Egin da dagoela dio Josenek. Egin da dagoela dio Josenek. Entzuleok, ba aurrera egingo dugu goizeko 10ak eta 42 minutu ditugun honetan, ba gure urrengo gonbidatuekin, ba genuen gogoa aurra gurekin izateko eta bestelako giro zinematografiko zein musikaletan murgilduko gara eurekin urrengo minutuetan.

0: Igande honetan estreinatuko da Oskar Alegria Sueskun iruindar artistaren 14 gau izena duen film berria. Lau proiektzio izango ditu zinemaldian eta emanaldi guztietarako sarrerak dagoeneko agortuak daude. Oskar Alegria, egunon?
1: Bai, egunon, egin dugu hori oso modan dagoen sold out bat, eh? Nire lehendabiziko sold out.
0: Bai,
1: bai. Bazen garaia.
0: Ez dakiten nola jasotzen horrelako sold out bat, oraindikan estreinatu gabeko pelikula batekin.
1: Bai, egia da, bueno, ez nago bakarrik kasuntan, eh? Beste aurreko filmekin, bai, bili naiz bakarrago ez dakite asto batekin, adibidez, ez? Nere universo txikia zeharkatzen, baina orain, bueno, Euskal Telebista dagoan, Inarzaztera dagoan, eta, bueno, eta Oteiza ere, Oteiza hitzarekin, ba, sold out pizkat garantizatuago dago.
0: Inarzaztre, egun honon, gitorri zuri ere, bigarren kafera. Oskar, ez dakit zer den Inar 14 gau pelikula honetan protagonistetako bat Jorge Oteizarekin batera, soinu bandaren egilea, ez dakit nola kokatuko zenuken Inar?
1: Ba, galdera hori izan nuen buruan, baina berehala eta eskerrak euskaraz ba hitz berriak asmatzen diren oso modu eder batean, eta ni jarri dut kredituetan musikaria eta gaukide.
0: Ara, begira ze palita. Ba,
1: gaukide. Eta hortik arira ere, ni izan naiteke ere pelikularen gau jartzailea. Zer ni naiz, bueno, ez gaia jartzen tuna, baizik eta gauak.
2: Oso ona.
1: Zer ezade bezala, ba, nago bere belarriaren onduan, eta eszenaz eszena edo gau ez gau, ba, noa, ba, kontatzen, Inarri kontatzen ze gaua ikusiko dugun, eta berak teklen bidez, pedalen bidez, irudikatu ditu pelikula.
0: Kokatu ezagun pixka bat, Oskar eta Inar, gure entzuleak, 14 gau du izena zuen lan berriak, 14 aldiz eroriko delako gaua, luzemetrai honetan, eta gau bakoitza, Jorge Oteiza, euskal artista, hobeto ezagutzeko baliatu duzue, modu oso bitxi batean, ez dakite, Oskar, nondik handatorren, lan honen abia puntua?
1: Beno, Oteizaren txat gaua oso importanta zen, gauaren unibersoa eta gauaren, bueno, sakontasunaren barnean zegoena, ez? Berak erreten zuen, ba, mentalitatea sortzen zen beti gau, ez? Ez? Eta horrezegatik erabaki genuen, ba, friso bat osatzea, malau apostoluen friso bezala, baina gauen frisoa. Beraz, malau gau hoiek osatzen dute elkarrekin friso bat, gau bakoitzak ematen dio besteari lekukoa edo zerbait pasatzen dio, eta hoien artean ba Oteizaren unibersoan ikuste dut labur beltzen ditu.
0: Hori zen, hain zuzen, eginen izun galderetako bat, argi dagoelako, ez da, Jorge Oteiza dagoela filmaren erdigunean, baina zuk zein Oteiza bilatu edo erakutsi nahi izan diguzu lan honetan, eskultorea, pentsalaria, pertsonaia?
1: Ba, gravitate gabeko Oteiza. Gure asmoa, gure helburua, gure erronka izan da preseski Oteiza desokupatzea. Berak erabiltzen zuen formula bere artean, ba, gauza bera egin bere figurarekin. Hau da, gravitatea kendu eta Oteiza arin bat maskararen atzean dagoena, ziren maskararen kontzeptua oso importanta da ere, Oteizaren txat paradosa bezala maskarak ez du estaltzen, ez du tapatzen gure nortasuna, baizik eta doblea erakusten du maskara. Eta Oteiza ez da agertzen pelikula. Oteiza ez da ikusten. Ikusten da Oteiza, baina bere maskararekin. Eta bere maskara da intemperiaren maskara.
0: Filmean bertan aipatzen duzu nola, bueno, bazure helburuetako bat izan den Jorge Oteizaren inguruko erretratu bat egitea, baino aurpegirik ipine gabe, eta erretratu hori sortzeko bidelagun garrantzitsuenetako bat Inarzaztre, hementxe dugun piano jole musikaria, kasu honetan organoan ikusial izango zaitugu 80 minutuetan zehar, organo oso berezi batean, Arantzazuko santutegiko organoan. Oskarren eskutik, bueno, 14 gau horiek zuek organo bidez, hitzak lagun noski, baina organoaren doinuen bidez, bueno, ez dakit, atmosfera horri, ezta, hori sortzen duzue, nolakoa izan zen, Inar, Oskarren aldetik jaso zenuen proposamena, eta zure burura zer etorri zitzaizun, momentu horretan?
3: Hombre, Oskarren handik etorria, banekin zerbait oso berezia izango zala. Lehen ere noizbait elkarrekin lan egin, eta niretzako oso idea brillantea ditu Oskarrek, eta banekin zerbait oso berezia izango zela. Eta gero bai hitza handia zian. Oteiza zegon atzean, Arantzazuko basilika, organoaren unibersoa, zeina ni organista izan gabe ere miresten duten mundu bada, ez? Bizkat beste instrumentuat izanagatik, ba, bueno, ba, ikaskide eta lankideak ere baditut unibersu hortan muitu izanak, eta beti halako fascinazio bat ere, ez? Oso instrumento historikoa da ere, ez? Orduan, ba, oso konexio bereziak sortzen dituna. Eta gero, pelikulako nolait esateko, ez dakit esan liteken, banda sonora edo behar bada protagonistetako bat erbara, ez, baina bueno, nolait behar bada pelikulari musika jartzeko modua ere, oso berezia, esango nuke autentikoa, porque oso arraroa esatea, ez? Nik ez dut pelikulako irudirik ikusi, ez dut pelikula ikusi, baina nire musika jarri dio taldi berean pelikula honi. Orduan, prozesu hori oso original eritu zeiten bere partetik, bere planteamendua, oso autentikoa, eta noski, izanen noski, Oskar Guazen bidaia da zoragarria, eta niretzako, ba, uno, kriston erronka, eta ederra.
1: Nik uste dut bera dala pelikula ikusi duen bakarra. Zeren barneratu du, sentitu du, nik ez dut hori egin. Eta ikusi nuen nola, bera, fizikoki, nola pelikula sartzen zen bere belarritik eta teratzen zen gorpu pasata gero bere eskutik, eta izan da oso esperientza polita ere, hori horretan lekukoa izatea.
2: Inar, barkatu baino, bada, eskakizun xelebrea berezia, Oskarak egin zizuna, baina kaso zure musikari zaugarrietara oso ondo egokitzen zen bat, akaso instrumentoa berarekin, organoarekin egokitzapen prozesu bate izan duzu, nik pelikula ikustean atzo, ostra, Inar, organo jole ere ikusten zintudan eroso, baina batez ere, ez dakit zertzela batzuk hartu, improvisatu, musika, esparru zabala, ezagutu, ez dakit, oso neurrira ere, eskakizuna, naiz eta eskakizun berezi izan.
3: Garo, jendeak ulertzeko aipatu behar da, ez dagoela musikarek idatzita. Hau da, momentuan eseri organoan, Oskarrek kontatzen zidan, egoera bat, situazio bat, eta ni banoa musikarekin. Hor, piztinara sartzen naiz, eta ateratzen dana. Osea, erabat, baina ez kasuntan gaina erabateko improvisazioak izan ziren. Eta esaten dezuna, ba, hor dago magia hori, hor dago, bueno, arrisku hori, hor dago ertzak, hor dago amildegiak, gero, ba, berbada, ba, genitun parametro timing batzuk ere, zeinanik nahi nuen egiten nuen, gero, hau gutxera ara, 2 minutu, gero bosteko ateratzen, ui, markatu.
1: Metrika bat, bersolaritan bezala.
3: Hori da.
1: Metrika markatuta dago, gau jartzailea, azkenean ere erraten du, 8 handia, kasuntan, 2 minutukoa.
3: Bai, hori da.
1: Baina metrika horren barnean, libertatia.
3: Bai, erabatekoa.
1: Patuzun piztina, baina piztina hori uri gabe.
3: Erabatekoa, bai. Gero, egia da, irudikatzen saiatzen nintzen, pelikula baten partezala, etzala musika absolutua eman dezagun, orduan, bai, giro bat sortu behar nuela ere, zori pixkatu kontutan izan nuen, ba, gaineratuko zitzaiola, ba, irudia, gaineratu zitekela ere, igual, elkarrezketa bat, edo beste edo zein gaza, orduan, ba, bueno, ekilibrio bat bilatzen saiatu nintzen, jakin gabe, zer egongo dan, bat ere jakin gabe.
1: Baina, erran behar denik, aipatu dut nola fizikokin ikusi nuen Inarren hori portaera eta mugimendua, eta berak jo du gehienetan begi itxiekin. Eta hori importantea da, zeren apostoluek, Oteizaren apostoluek denak bat salbu uste dut, Judas dago beti, begi irekiak dago bat. Eta hori importantea, zeren erran dudan bezala nik uste dut bera barneratu du filma, zeren ni berak erraten du partitura digabe, ni nire gidoia zeren ere zirriborro batean. Badago momentu bat, non ni erraten nion Inar, hau ez dakit sartuko dudan, zeren pelikula ere buztinezko momentu bat zegoen, ez? Eta bion artean basortu dugu modu horretan, eta oso polita izan da, bai.
0: Oskar, hori zen galderetako bat, ez dakite zuk, hain zuzen, bueno, ba, Inarrekin Arantzazuko santutegian grabatutako, bueno, estena esan behar nuen, baino.
1: Estena luze bat.
0: Estena luze hortara, bai. Iritsi zinen erako, gainontzeko irudiak bazenituen, edo soilik paperean idatzitako...
1: Batzuek bai, ni konturatu naiz zenbat aldiz egon naizela gaua begiratzen eta gaua filmatzen, zenbat aldiz egon naizela ez dakit zergatik ikuiluetan. Gero, erraz da Oteizarekin lotzea, zeren Oteiza goraipatzen zituen ikuiluak, berarentzat ikuiak ziren Minotauroren etxeak, ez? Heriotzatik eskapatzeko esparru bat, ez? Eta, bai, zure, hori, galderari erantzuteko, ba, irudi batzuk ziren nere ganbaran, baina nere memoria flakatzen ari da, eta ez nituen oso garbi. Adibide bat, ziburun, gau batean igo nintzen Airosa izeneko ontzi eder batera, monumentu historikoa da, egurrezkoa da, eta arrantza tradizionalea egiten dute, eta hori grabatuta nuen. Baina nuen konturatu, inoiz, ze lotura da zuen egiten dutena marinelek Oteizaren ilargiarekin adibidez. Eta nik Iñarri kontatu nion, ba, behin batean, igo nintzen, ontzi batean, hemen uinak eta uinak kolpeka entzungo dira, eta berak hori barneratzen dezen, baina erran behar da ze zehatz eta ze fino izan da Iñar, beti izan dugu sintonia bat izigarria. Beraz oso erraz izan da gero muntaketa egitea, zen berak eginduna nik ez dut, enuke erranen musika dela. Berak eginduena izan da pelikularen arnasa.
4: Wow!
0: Ze polita, Iñar.
4: Wow. Oso.
0: Etzara kegatuko. Oskar, egia da, kasu honetan, bueno, zuzendari lanetan, zuaritu zarela, edizio lanetan ere bai, soinuan da beti izaten da, ezta, horrelako luze metrai batean, oso, bueno, alderdi garrantzitsu bat, nolakoa da, hau, euneko egunean beste pertsona baten eskuztea, askotan zuzendariek, komposatzaileak kontratatzen dituzte, baina ondoren esaten dute, bueno, hau etzai gustatzen, hau hemendikan hobeto, hemen kasu honetan zuk hitzez soilik gidatu zenezaken Arantzazun bertan, esango dugu iaia zuzenean esperimentu horretan Iñar, kosta altzi zaizun karga guzti hori, sormen karga hori bere eskuztea.
1: Izan dut fede handia, normalean fedea da ikusten ez duzunean sinestea, baina orain kasuntan izan da entzuten ez duzunean sinestea, bai? Uh-huh. Eta normalean nola egiten da, zinemagilea bukatzen du bere filma, jartzen du musika eredu batan, eta gero pasatzen dio musikari batek, eta musikari horrek hartzen ditu iruia bete. Baina gure kasuan hori izan da, hori izan da abantaia, zailtasun bat. Hainbeste denborarekin ez nuen kontatzen, eta pentsatuen zerratik ez dugu alderrebez egiten, zerratik ez dugu musika egiten gau batean, ez hiru hilabeten, kolpe batean, eta pelikula bukatu aurretik. Eta arrisku bat zen, oso oteizia noa, eta oso ongi funtzionatu. Bai.
0: Emaitza zoragarria da, baina ez dakit esperientzia hori, gogorra ere ezote zen izango, bertsolaritzan organoarekin zu piano jolea zarenean aritzea, eta gainera beste baten, ez? Lanari, musika eta bihotza jartzeko ide hori ez dakit.
3: Ez nuke esango gorra, nik ederra esango nuke. Osea, igual pixka bat ere inkonstientzia pixka bat nuen.
0: Behar da.
3: Behar da, igual freskura hori gauzak ere gehiegi, marko gehiegi eta lotzen badituzu, esaten da bezala ez duzu fluitzen, ez? Behar bada, eta nik uste, zentzu horretan, ba, zeote zan asko jakin gabe, zeote izan jakin gabe, junitzen ara, eta utzi nintzen hori juten eta, bueno, ba, entzuten, eta momentua, eta zuek zainzuna, instrumentoa ere ez nuen, lehen gortean justu musika maostaldian izan una harreman txiki bat instrumentuarekin, baina instrumentoa bera ere ez nuen zautzen da, organoaren kasua gainera mugatzen zaitu asko instrumentua, ze organotik organora alde handia dago, eta gaina badakizun bezala pedala ditu, registro guztiak, eta orduan, ba, egin uste eta organoaren arakatze hori oso aldi berean egin genula. Osea, pero Oskarrak esan, hau ze soinu da, tenik ez dut, ba, uste trompeta badala eta gote ginean probatzen.
0: Okarina,
3: eta ez dakize. Eta orduan,
0: aurrak bezaz.
3: Ba, haibi ume txiki bezala, eskat, Oteizak ere batzuen, universo umen ze hori, eta, bueno, ba, deskubritze horretan, ba, hor juntzan sortzen, eta ez nuke esango gogortasunetik ez behintzat.
1: Eta azken finean, bera sartu da, nik uste dut, pelikulaen konzeptuan erabat, zeren bera ere desokupatu du organo. Ez genien organo liturgiko baten atzean, hori ez zen gure ideia, justu kontrakoa. Eta berak, bere lehendabiziko advertentzia izan zen, bale, Oskar, baina ni ez naiz organo jolea, ni piano jolea naiz, baina nik erran horrezegatik hautatu zaitut. Zeren zu izango zara oso sartuta pelikulan. Ni nahi dudana da Oteizaren figura desokupatzea eta zu musikarekin gauza bera egingo duzu.
0: Eta nolakoa da, ba, Euskal Herriko txokorik berezienetako batean osartuko nintzateke esatera, gau oso bat, ilunpetan, organo zoragarri horren parean, pasatzea. Arantzazun...
1: Amabe begira.
0: Abai, badelako bertan energia berezi bat, ez da?
1: Izan ziren momentu batzuk, non atea itxi zuten, eta momentu horretan pesatu, glups, orain bakarrik gaude, no? Erran behar da ere, hango apaizak izan dira ere oso konplizek, oso gaukidek, hau albidetzeko, bai? Eta, bueno, momentu bat, tarte batzuetan, isili-isili geratu ginen, eta pentsatu, jo, non gauden? Eta paseo bat eman genuen, horitzen zara, behirateak eta aldaria ikustea, gu bakarrik. Eta, jo, leku magikoa da, baina zu bakarrik zaudenian eta, eta batez ere gauean, magia hori handitzen da.
0: Eta badu asko Oteizatik horrek, ez da?
1: Bai, bai. Eta gu jogo, bueno, musika sortu dugun lekua justu badago pareta bat, eta pareta horren atzean apostuloak daude. Beraz oso hurbil izan gara gure, bueno, pelikulen protagonistak ere bai, ez?
0: Apostuloak ere badira noski, filmeko protagonistetako bat. Ez dakit, Oskar, zuri obra horren emaitza finala baino, sumatu alizan dugu, asko gustatzen zaizula, edo irakarri zaizuela nola baitere, apostolu horiek izan zuten, ez da, iragana, nola izan ziren abandonatuak, ze bizitza izan zuten, ez, bertara igo aurretik.
1: Ez ki oso importanta da hori, eta apostoluak dira direnak horri esker. Amabost urtez, ez amalau, kasik, ez? Baina amabost urtez izan ziren baztertuak, botata, debekatuak, intemperian. Eta Oteizak maiz aipatzen zuen ona natura edo intemperio horrek izan zen azken artista, apostuloak finitzeko, zizelkatzeko, bai? Bere lehendabiziko fatxadaren zirriborra oso ezberdina zen, oso beterik, oso barrokoa. Han agertzen ziren dantzari batzuk, artzain batzuk, bersolari batzuk, dena bete-beterik. Baina intemperie edo debekazio honi esker, bera ustu zuen fatxada. Eta orain ikusten dugun fatxada frontoi bat da. Gure apostoluak daude behan, baina goian dago pietatea. Hori izan zen debekazioari esker, zeren Oteizak ikusi zuen eta pensatu zuen, bale, ez dut eginen pensatua edo aurrekoa, baizik eta orain dauden bezalak. Eta apostoluak zerua irabazi zuten bazter batean, ez? Eta intemperie... Hori da, niretzat uste dut pelikularen bihotza, ez nola intemperie, nola ilunotz edo euskaraz, ez da, aire libre hori, eguraldi horri esker, azkenean intemperie hori ez da sufritzen, bihurtzen da amaren magal bat, amaren magal bat.
0: Zederra, Oskar. Inarri galdetuko diogu, bera izan delako film honen lehenengo ikusleetako bat, imaginatzen dut. Inar, ez dakite, bueno, film honek, bai bere sorkuntzan eta baita ondoren ikusle bezala gozatzeak, Oteizari gehiago gerturatu zaituen, hobeto ulertzen duzun, zer izan zen, zer den gaur egun ere Oteiza, edo agian, aurretik zenituenak baino galdera gehiago sortu dizkizu honek.
3: Ba, bueno, Oskarrek esan duen bezala, ni pelikula naiz ikusi duen bakarra barrutikan, baina nire begiek ez dute pelikulako irudirik ikusi oraindik.
0: Oraindik ez duzu ikusi?
3: Ez ikusi.
0: Ara!
3: Orduan, pelikula bizitu dut, pelikularen prozesua bizitu dut, behar da modu barnera, bai. Modu horretaren, berak azaldu duen bezala. Eta ez dakit, gaina pena ematen dit, badakit hor badudela beste artista batzuk ere igual aipatzea mereztunak, Michel Etxekopar, nola da akordeoilaria ere...
1: Altxeta guru.

0: argazki bat partitura bezala jarri genuen.
1: Ah, bai.
0: Atrilean. Hori da ikusi duzun irudi bakarra. Eta da estropadaren arraunlaria.
1: Nekatuta hor, bai.
2: Oso irudi txian daukatu.
0: Izigarria da.
3: Bai. Beraz, gainontzeko herritarrekin batera ikusiko duzu igande honetan Tabakaleran?
1: Bai, hoxe izango da nere, joder, kriston irrika.
0: Zure estreinua ere, bai.
1: Bai.
0: Eta aurkezpena hola egingo dugu, oso modu honestu batean, aterako gara bio, eta nik erren hau da Inar Sastre eta ez du pelikula ikusi, ez eriko da, eta gero debatean zu hartu behar duzu hitza.
1: Bai, hori ez nekin hitzik behar nonik.
0: Interesanteagoa izango da, zurea nerea baino. Bai, jendea jakiteko Inar.
1: Krite justuko kriterio daugat, Oskar ezakit.
3: Oskar, agurto horretik, zinemaldian aipatu dugu lau emankizun izango dituela filmak, bueno, sarrerarik eskuratu ez duenak ez du, behintzat zinemaldi honetan amalau gau filma ikusteko aukerarik izango, ez dakit hortik aratago ze bilbide izango duen lan honek.
0: Ailegatuko da 15. gaua, 16. gaua, eta pelikula ja haututa dago, nerek ezkazen hori, ea nazioartean nola Oteiza ateratzen dugun, ez? Eta ja hartu dute Alemanian, Mexikon, Italian, beraz ja hasi dira festival batzuek pelikula hartzen, eta nik uste dut hemen Euskal Herrian zehar, ibiliko gara herri-zerri, nola ez Tolosan, ez?
1: Bai.
0: Iruña, nere herria, nere bai, ez?
4: Iñarrek Tolosarra dela esaten badu, gero Iruran arazoak sortzen zizkion. Baina beti dabil bere herritartasunarekin pixkate borrokan, ze anuetan ere...
1: Zizan du behar da, Tolosaldeakoa.
0: Oida. Barkatu, Tolosaldeakoa.
3: Bai, bilbide oparoa izan dezala lan honek, zuek gozatu ezazuela, datozen egunetan Donostiako Nazioarteko Zinemaldian, Oskar Alegria eta Iñar Sastre, bihotz-bihotz ez eskerrik asko.
1: Zuei,
0: Venga, beste bat arte.
4: Entzuleok, barnaz puntu bat hartuko du argizagi ederrarekin, Iñar Sastren Islada lanetik, hemen Mikel Urretagoiena eta Beltran del Álamorekin elkarlanean, eta segituan Aimar Erkiagarekin ariko gara zinemaldiaren beste saltsa batzutan, sortzaileetatik aratagoren nahi dugulako zinemaldia behar bezala aztertu.

0: Ego juri zerrorpe juri?
1: Ez zure zaina gola, begiratzen dira, zerbait galdetu
0: ez, nahi bat zegoetan. Ez, gustora negoela inarren duñu hauekin eta...
1: Zubarago, izketara torri gara,
0: Bai, bueno, arnaz pixiat hartu ezak ego ezako, izago amaretan abiatu, ordu bete daramago saio egiten, eta hemen ez da arnazik egon, eta nik estres pixka badut ego juri abestiak, trailerrak, irudia, realizazioa, atzeko pantailan zer dagoen, zer galdetu inarri, eta batez ere, ea zekarriko duen gurera eta ze kontatuko digun Aimar Erkiagak, egunon eta ongi etorri.
2: Egunon, ongi etorri.
0: Bueno, esan beharra daukagu guretzat Aimar Erkiaga izan dela asko maite dugun Maite Bidarteren bide lagun zinemaldiaren egun hauetan, hor egin dugu topo, parrandaren batean ere bai, eta kontua kontu, Maite Bidarte, esango dugu bizitza hobe batera pasa dela, ze
2: goian bego.
0: Bai, hori da, kazetaritzaren ez dakit estres hau guztiak alboratu eta bueno, uste dut irakaskuntzaren estresak pairatzen dituela orain, beraz
2: beste estres mota bat
0: da. Bai, hori da, beste
2: bat. Ezberdina.
0: Baina Maite Bidartek utzi digun opari horitako bat, bada Aimar Erkiaga eta zinemaldiaren edizio honetan gurean izango dugu hasera batean egunero pelikularen batez pasai hor bidean gurutzatzen. Ba, saltxatan murgiltzeko, hemen ikusten du txuleta dakarrela goiuri, atzo goiuri eta biok aritu ginen jatetxe txinatarrean afaltzen, eta...
1: Zu kontatu dena,
0: Bai, dena kontatuko dute. Ni pato pekin eta rollito de primavera, goiurik eta jarinek eta oiasko almendrekin.
1: Ez.
0: Oiaskoa piña melokotoia zerkin.
1: Bueno, gutxi gora bera.
0: Horrako zer horrekin. Entzulek eta hor da zen, jo, goiuri, behar dut pixka zentratu ze, hainbeste, prestakuntza, entrevista, pelikulak ikusi eta bar, baina gero, zinemaldiaren onditasun horretan pixkat galdu egiten naiz, eta eskerrak biara Aimar datorren. Aritu ginen, sail ofiziala, zein diren ezinbesteko diren horiek, oso entzutetsuak, aktore oso handi bat edo zuzendari oso handi bat ekarriagatik,

0: kaso pixkat bluf geratuko zaizkigunak. Bueno, denetarik izango du zinemaldiak, ez da?
1: Bai, Ganea zinemaldiak azken, bueno, da Rebordino zen azken urtea, uste dala garrantzitsu azpimarratzea, zen ikustot horregon gara aldaketa bat, belokik hartzen da benean postua. Eta bai, sail ofiziala Ganera azken urteetan eukida hau evoluzio bat, nik uste dut. Zuk esan duzu, ez? Ego dagoz pelikula bat zudatuzena Hollywoodetik aktore edo zinemagile handienak, baina, bueno, pixkat brometan, pixkat egitan, guk esaten dugu, zinemagile handi baten, pelikula dago sail ofizialean, txarto. Nik beti esaten dut hori, zeren eta Donosti gertatzakona da, beste, mundu mailako beste zinemaldi batzuk eklipsatu dutela data, holan esatearen. Venezia da hilabete hasieran, horti dauka hotelura, Toronto, oza, pixkat geratu da, entierra jena izaten dana erderaz, eta sail ofizialak azkeneko bi urteetan adibidez saritu da hau estatu mailako ekoizpen bat. Geratu dela pixkat, ba hori, nik uste daukola hor galera bat kanpoko autor edo zinemako indar edo izen handiak erakartzeko, naiz eta urtengo sail ofiziala ni pixkat egonaz pentsaten, ez erresan, badagoz izen handiak, egia da, oza, badagoz nik usteot mundu mailako zinemagile garrantzitsuak sail ofizialean, baina nik pintxoten asterisko hori da, ia ze puntutara arte izen hauek daukesen pelikula honak. Hori da nik egingo zueten lehengoko titularra, zeren eta azkenengoko urteetan ikusi da, izen handiak etorri izela zinemaldira, baina igual laien pelikulak ez dizela hain honak izan, eta askoan esaten da, igual dizela ba, Venezia batek edo Toronto batek atzera bideratu da esen pelikulak dizela. Ni prestatu dutuet pixkat, sail ofizialaren radiografia bat, eta gero perlak nik uste dela beste sail bat, bat ez bedo Donostia iria sari horrekiko harremanduta, zer esan handia emoten da bena.
0: Badaukagu, Aimar, nola baita aipatu duzun, zinema zuzendaria handia, ez da gize, papapun, pelikula kaskarra, zuzen zuzenean, badaukagu horrelako bat gurean?
1: Jo, ebanik, badaukara zizen batzuk, adibidez Pablo Larraín da Venezian estrenatzen da ben zinemagile bat, eta dator zinemaldira Mis Muertos Tristes izeneko pelikula batera.
0: Mis Muertos Tristes suntxituko didazu, ez
1: da? Mis Muertos Tristes eta ganera da telesail bat. Ja hor sortzen dugu, hor Netflixen telesail bat da eta montatu dabe luzemetraia eran.
0: Usain oso oso hartzen nion, niri Larraín gustatzen zait.
1: Niri bebai, niri bebai.
0: Irakurri nuen sinopsia eta ikusi nuenean pixkat perkala, nolaitu esateko, esan nuen, uff,
1: arraro, ez?
0: Bai, ez da, vale,
1: Netflixen ekoizpen bat, telesaia baina luzemetraia jarrita, ez dakit. Ez dakit ze puntuta erde funtzionatuko da den pelikula horrein. Nik hartuta daukat, hori bai, hiru orduko pelikula da. Asi ikusiko dugu. Ganera Larraín egon zen, egin dela urte batzuk peliz horpezagaz. Osa, bada Donostin egon da zinemagilea.
0: Bai.
1: Baina beti, sail ofizialetik kanpo, holan esatearen. Beste izen handi batzuk. Jesse Eisenberg, aktorea, bere bigarren luzemetraia dator Donostira, de debut izenekoagaz. Veneziagan falta zan pelikula bat da, eta ni daukaraz nire zalantzak ea ona izango dan, ez daki daukasuen gogoa peli hau ikusteko, bera aktore, da Jesse Eisenberg dauko rollo hau denik zuzentzen dut eta nik aktuatzen dut, eta zike da hor punto megalomano bat badago, aurreko pelikula Oscarretan egon zan, bere lehenoko opera prima, eta hau ikusi beharko, nire arraro itxez bat pelikula hau sail ofizialean egotea.
2: Bueno, baina Julian Moore dago, ni Julian Moore-ren zalea naiz, eta ez dakit pelikula nolakoa izango den,
0: baina... Gertzen gertzen aktoralki pixka salbatzen dizuela pelikula claro, erdibiko bat, ez?
1: Claro, claro. Beha, doko punto hau, ez? Edgarte dut zut, zinemagile importante bat. Bai. Eta ganera aktore importante bat. Bai. Zein da trampa? Zer gertatu da hemen? Rebordinosek zer saldu dago ekartzeko edo nola eman da, ez? Eta gini sorten ditu ze zalantzak. Eta beste zinemagile holan potente bat aipatzeke daukagu Mike Lee. Mike Lee kan irabazita dauko, bera inoko pelikula sail ofizialan egon zan. Eta beste pelikula bat oso, ez dakit, entzutetzu izan dena Tender Loving Care izaneko pelikula, bera azken pelikula, Mike Lee dago zela erogei bat urte edo. Eta horregaz dator sail ofizialera, eta ni daukaz nire zalantza, goe. Badagoz ganean ikustu zinemagile batzuk aien azken pelikuletan, ez dakit. Okertzen jundi zenak itxinaka, eta nire emotena beste olako kasu baten aurrean egon algarila urte honetako sail ofizialean.
0: Bale, nik badute pelikula bat sail ofizialen egongo dena, nolabait ikusteko gogoa, baina da akaso sail ofizialeko pelikularik txikienetakoa, eta
1: vale.
0: Da Sants.
1: Ah, Gurrearen lana. Bai,
0: Euskal... Zuro ikaragarri gustatu
1: zitzaidan. Euskaleko espenak apuntatu tau garaz.
0: Bale, bale,
1: ofizialerako.
0: Bale, ba, aipatuko dugu gerora, baina hori bada zerbait erakartzen dagoena, esan gure bere bigarren zin luze
1: bai.
0: Zuroren ostean, zinemaldian izan genuen, hori da,
1: bai.
0: Eta gurean izan zen, eta niri zuru ikaragarri gustatu zitzaidan.
1: Oso interesgarria, eta bai. Ni ganea opera prima bat izateko heldua. Osa, heldutasun badauko bai, igartzen bai, zana, ba, desbesten aratzea aldera esan zen, ostra, hemen ideiak dagoz, gehiago gustatu edo ez, baina ikusten zen landutako pelikula baten aurrean gauzela, eta esango neuke euskaleko izpen bakarra dela, zail ofizena lehiatzen dana. Zer, daukaz beste bi pelikula, gero komentatu aldo guzena, baina doia ze lehiaketaz kanpo, hori be komentatu aldala.
2: Nik hartu ditut sarreratxoak ikusteko sail ofizialeko pelikula batzuk, eta oso gogotsu nago Milo ikusteko.
1: Milo ikusteko?
2: Bai.
1: Nik ez dut hartu Milo.
2: Ez dut hartu Milo.
1: Ez dut hartu Milo.
2: Zergatik.
1: Ba, sinemaldiak...
2: Bueno, aukeratu egin berdalako, baina.
1: Ba, eta ganean idago da impresioa da, gero eta pelikula gehiago dagozela, sail ofizialean usteot aurten dagozela, 6-7 ekoizpen lehiak eta azkampo sail ofizialean,
0: bai,
1: eta
0: dana
1: ikusteko ez da emoten denborari. Pena emoteno, baina igual batzutan egin behar da horre sakrifizioaren bat nik usteot.
2: Bai, bali da. Bueno, ikusiko dugu. Nik ez nituen lortu sarrerak Labola Negra ikusteko.
1: Nik ikusita daukat. Ikusita daukat kanen ikusi geneban.
2: Eta? Ze, ze kontatu dezakezu?
1: Ez zait gustatu.
0: Titularra badaukagu.
1: Titularra.
2: Pum!
1: Titularra, titularra.
2: Ordu betean amaitu ziren sarrerak Donostiako zinemaldian.
1: Datorren astean estrenatzen da zinemetan.
2: Bai.
1: Nik esan duten lagunari. Nahi behar ikusi Donostin ondo, baina igual aprobetsatu beste zerbait ikusteko.
2: Oso ondo. Baina ala ere eromena sortu du.
1: Eromena, hombre, nik uste dala, Ariñokoan egiten irakurten dala, Oskarrak irabazteko favoritoa.
2: Bueno, hori...
1: Zagor, delirio kolektibo bat bi Javien pelikularekiko, nik uste dala oso oso kuriosoa.
2: Atzo haritu ginen egiten nolabait grafiko bat balitz bezala, eunekotan banatu pelikula horren ospean ondik datorren, ez?
1: Eta nondik dat, haber, interesatzen dat.
2: Ba, egin genuen, euneko hogeita mar, Los Javisen adalako.
1: Bale, bale.
2: Euneko hogei, Lorkaren adalako, eta, bueno, Lorkaren antzerki batean oinarrituta dagoelako, eta bere urte hurrenaren arira, orain arte ere Lorkaren zaleak izan ez direnak, gerturatu direra Lorkaren figurara. Zer gehiago aipatu genuen? Kango jaialdian txaloaldi...
1: Txaritua, zer
2: bai, eta txaloaldi horiek geroz eta luzago direna ja eromena sortu dela ja 25 minutu txalotzen eta horrelakoak. Txaloaldi horrek eragina eduki duela baita hemen Euskale zinemazaleengan eta zer gehiago aipatu genuen ino gorainenko baten nola banatu
1: aktorea,
2: genuen.
1: Aktorea, gitarrika dela fuente agertzen
2: baino,
1: da. Horrek erakarriko da, jubelin da agertzen da.
2: Hain, baino asko.
0: Igual beste publiko batzuetara horbiltzen du horrek, ez?
1: Nik uste dut beti dala
0: ez dakit. Ezain zinefiloa den publiko bat entzako pelikula.
1: Jo, artista bat dagoena pixkat, nik uste dut, garrantzi hartzen dola gitarrika. Ganera, pelikulan zehar agertzen dizen gizontasunak dira oso erakargarria komien artean gitarrika da oso...
2: Bai, bai.
1: Ni uste horre beba daukola, ez? Erakarpen
2: bai. Miguel Bernardo, gitarrita, bai, bai, bai. Men, gizon normatiboak, ez?
1: Bori, super, pelikula super normatiboa.
2: Pelikula san super normatiboa.
1: Zan behar da, zan behar da.
2: Bueno, bueno, bueno.
1: Ikusi nahi duzu, orduan, zu bai.
2: Ikusi nahiko nuke, sarrera geratu nahi, zainazuk esan duzun bezala laizterria itxiko da zinemaretora, eta orduan ikusiko dut, behintzat, iritzi propio bat edukitzeko fenomeno honen inguruan, ez? Egia da azkeneko urtetan, oso fenomeno izan diren pelikulak gero ez zaizkidala gustatu.
1: Bai, bueno, delirio kolektibo.
2: Bai.
1: Gogoratzen hau pixkat Zirategaz gertatu zena
2: bai.
1: Kanen. Kanen jende urtean Zirategaz erotuta
2: bai.
1: Eta gero inori ez dago gustaten Zirat.
2: Hori da, hori da.
1: Ez da gize gertatuko da. Nik uste dago dela askoz be komertzialagoa.
2: Bale.
1: Netflixek erosita, Netflix dago kristolako karrera egiten pelikularekin mundu mailan ikusi beharko da.
2: Bueno, ikusiko dugu. Bai, aipatu nuen baita ere, 5 minutos más ikusiko dudala, baina soilik Berto Romero sentitzen dudalako nire kuadriakoa dela.
1: Niri urtea duzu kuriosoa pelikulori egotea lehiaketan.
2: Baita,
1: zen
2: normalan
1: zinemaldiak ez dau komedia bat sartzen lehiaketan ganera. Ba hori dauko usa adibideak, ez da gizaka mantekaz azken agurra geratu dira lehiaz kanpo, eta Rebordinos eta bere ekipoak esan dago, ez pelikula hau, komedia da, ni ados, ni alde komediak egotea zail ofizialean, ipiniko dugu leian, hasi nik uste ona izan beharko dela.
2: Bueno, espero. Bueno, ikusiko dugu.
0: Aizu, ba, Imar Erkiak agurtu egingo dugu, astelenean gauzak pixkanaka, bueno, ba, sentatzen joango dira, joango gara ikusen ja zinemaldiaren lehen erreakzioak, eta luzeago eta lasaiago aritzeko aukera izango dugu, gozatu zinemaldiaz,
1: Iesker.
0: Eta egingo ditugu bestelako planak ere.
1: Perfekto, ba, ikusiko gara.
0: Ba, indosko.
1: Venga, agur.
0: Entzuleok, Port Pellegri gitarrika dela fuente ipatu eta gitarrika dela fuente jarri. Eta bagoaz aurrera gonbidatu gehiago izango ditugu gurekin segituan. Urrena ere txontako laguna eta ikusi azpozten garen gainera.

0: Askorentzat urteko 9 egun berezienak izaten dira Donostiako nazioarteko zinemaldiak irauten dituen egun hauek. Milaka eta milaka pertsona dira Donostiara hurbildu eta jaialdiarekin bat egiten dutenak. Eta ez dugu ahaztu behar, dendenak ez direla ikusleak izaten, zinemaren festa erraldoi honetaz gozatzeko modu asko daudelako eta bakoitzak bere lekutik bizi duela zinemaldia. Batzuk ikusle gisa eta beste batzuk antolakuntza lanetan, eta gaur gure aurrean dugun gonbidatuak zinemaldia kritikari gisa bizi du. Urte batzuk badirelako bere afizioa ofizio bilakatu zuela. Gaizkaiz Agirre, egunon.
1: Egunon denoi.
0: Zer moz gera?
1: Ba, oso ondo, lehenengo pelikula ikusi berri. Orduan ere Euro Disney edo Jolas Parke partikularraina murgilduta. Jolas Parke honek izan ditu pixka gora berak, eta denetik, batzutan atrakzio parke horretan lore gelditzen geha, baina, bueno, momentuz oso ondo hasi degula esango nuke. Beraz, bueno, ondo esan dezun moduan hasier, afizio bihurtuta deten honetan, bai esan oso pozik, no? Oso gustora.
0: Pixka, gustatuko leitze duke jakitea, nola bizi zenuen lehen zinemaldia, afizionatu zaletu bezala, eta nola bizi duzun gaur egun, oso modu diferentean parte hartzen duzulako bertan.
1: Bai, babira, injustu hemendik oso gertu hemen gros auzoan, nera itona mona bizizien, eta gogoratzen dut bat zegoela bideoklub txiki bat, eta horra zizten pixka nire afizioa aitonak eramaten induen askotan bideoklub horretara, eta hor pasatzen genituen orduak eta orduak pelikulak ikusten, eta injustu, ba, nire aitona monak bizizien etxe horretatik hain gertu, ba, oain nola aldatu dian, ez dakit zenbat urte, ez dut pentsatu nahi, zenbat urte pasadian geroztik eta nola aldatu den, eta bai asko aldatu da. Gogoratzen dut garai honetan aietan nola pasatzen nintzen gertu oso aldatu aztegoen, kursala eta etzegoen, baina hilerak ikusten nituen, eta ikusmina nuen, ez? Hasi nintzen pixkanaka hor murgiltzen, zale moduan, araietan hilerak egin bartzien entradak edo sarrerak fizikoki erosteko, etzegoen internet, zezarra sentitzen nahi zen, Bueno, asko aldatu da gizartea, asko aldatu da, ez dakit, zinemaldia ikusteko sistema bera, eta bai, egia da nik oraindik ere badat, mantentzen detela pixkat ume hori, nire barnean, eta mantentzen detela ilusio eta pasio hori. Zegia da hemen askotan gailentzen den egoera edo aldarte badala jendea, ja, ziratia kexatzen. Uf, lau pelikula ikusi barritut gaur, buf, a ber, mesedez. Aprotsatu ez dagun, 7-8 egun dira, gero bakoitza bultatuko da bede eguneroko aspergarrira, orduan, bueno, hemendikan gomendatzen jendeari oroar beste baikortasun batekin hartzea, orduan, bueno, naiz gehiago luzatuko, baina, bai, asko aldatu da, nire ikusteko eta bizitzeko modua, baina, grosen bizitzen ume horrek, edo bizi edo, aitona monengan etortzen ume horren, ba, ondarroileko hori nik eldizitza ezkit.
2: Zein da protokoloan horbaitek lo hartzen badu? Ondoan daukazunak.
3: Nik uste, hemen zer esan handia duela, zurrunka dagoen ala ez.
1: Hori da, hori da kakoa. Kakoa hori da.
3: Nik badut puntu bat arna sakonarena, hor mugantzaude, baina bada momentu bat ja erabat erlajatu eta azten denean hor, bai, hor ukal ondoa.
1: Bai, kakoa hori da, oza, molestatzen ez duen bitartean, nahi duena egita. Gero ja mugikorra atatzen duen hori askoz gogaikarrego iruditzen. Neri gertatu zait, hemen nahi zet esango. Noizean behin, ba, egiz du gaina, ez dago la gauza, ez dakit, zailagorik norbera bere buruaren aurka burrukatzea baino logurea daukagunean pelikula bat. Ez dakit, nik biara didez, La Bola Negra Javien pelikula gaueko 10:30 daukat. Ia hiru orduko pelikula bada. Espero dezagun,
2: oi, bueno. Nik duela bi, hiru zinemaldi, Don't Worry Darlinen lo hartu nuen gaueko 10:30 pasean lo hartu nuen, bai.
1: Bueno, zaratarek egiten ez duen bitartan, zena konforme.
0: Batek baino gehiago esango du, nola da posible lo hartzea zinema areto batean zinemaldian zehar, gaizka, atzo esan zenidan telefonoz, zenbat film ikusteko asmoarekin hasi duzu behintzat zinemaldia?
1: Asmoa, zehazki, justo orain entorrela gainean, hemen, bueno, hau niretzako da, hau ere nire adinarekin bat doan beste adibide bada, paperean eramaten den nire plan gintza. 41 dauzkat, justo zenbatzen ari nintzen. Egia da, normalean betetzen dutela, baina ba, egunaren arabera eta gutxiengo batzuk bai ikusi behar ditut lanagatik, baina gero sartzen ditut ja, bueno, pasioa gatik gehiago ikusen ditut dalako. Orduan, asmoa da, 41 inguru, izenburu, zetelesaien bat ere solte badago, orduan, horrek, nire pasioa biderkatu egiten du, baina zaildu egiten du ere egitaragoa. Ze telesailen atalak badakizue azkenan kapitulu asko, iraupen luzea, orduan asmo hori da behintzat.
0: Gure txan, nahizen eta garan irakurria izango zaitugu datozen bai. Egunetan, gaizka, nolakoa da zure egunerokoa 9 egun hauetan?
1: Ba, behira, orduei dagokionez, ni erranin bizi naiz, orduan guraldiak laguntzen duenean, motorrean mugitzen naiz normalean, eta zazpiterdik zortzitarako asko jota, zego izen ere konexioa izaten den irratean, orduan zortzitarako gehienez hemen izaten naiz kursalean, Donostiko erdigunean, eta horre izaten dugu jalelengo pasea, zortzitarrik bederatziak aldean, pelikula ikusi, gustatzen zait noizean behin prentxaurrekoetara jutea, ba, azkenean kritikak eta osatzeko batzutan, ba, protagonistek eta ez dakit, lerroburu batzuk edo ematen dituztelako, igual gako batzuk pixkat kritika hori aberazteko edo gehiago mamitzeko, gero beste pelikula bat, denbora dakagunean arna sartuta bazkaldu ere egiten dugu, tarteka, eta gero arratsaldean ba, beste bizpairu egunaren arabera, eta tarte horietan, ba, hain justu mai honetatik nahiko gertu dauden mai horietan, aritzen naiz pues, ordenagailuarekin, ba, kritikak osatzen, pixka testu guztiak orrazten, bidaltzen beti dago azken orduko zerbait, hau ez dago ondo, hau bidali gero, pixka ez, onlineko burruka hortan murgilduta, eta dena izaten da oso frenetikoa, eta ia ba, pelikula, kritika, testu, eta horren ostean, ba, normalean ba, etxera ia, ba, ia amabitarako iristen naiz. Eta bihar berdina. Hau da, Bill Murray marmotaren eguneko pelikula bezala, ba, pixka sentsazio hori izaten dut batzutan, baina gustora, ez naiz kexatzen.
0: Asko erromantizatu den, ez? Ofizioa da zurea, kritikari, zinema kritikariarena, ikusten zaitugu bueno, boligrafo eta paperarekin
1: bai.
0: Ez dakit, bueno, inbeste teknologia dugun garaiauetan zuretzako zer den ezinbestekoa zinemaldira ekartzea zure poltsatxoan edo zure motxilan, ez dakit portatila zalea
1: bai,
0: zeran,
1: bai.
0: Kuadernotxo erabiltzen duzun.
1: Portatila erabiltzen dut baten bat, batipat noski, ba, webunera eta pasabardialako gauzak eta e-mailez eta hori guztia, baina niri noizean behin pelikularen arabera, dakidanean pelikula agian pixkate denosoa edo mamitsua dela eta badagoela zerbait aletzeko, kuaderno txiki bat eramaten dut, lotxa pixkat ematen dit, batzutan ze, jendeak, pentsatuko baina, nor da, tipo hau, oza, honek zeuz,
0: larruzko kuaderno,
1: gafa pasta tipo hau, nor da, noizean ben, pelikularen erdian nola ibiltzen naiz, pixkat, pelikularen pantailaren argiaren arabera, ba, punte batzuk, igual, zerbait, ez dakit, igual, abesti batek, garrantzia berezia baldin badut, ez dakit, adibidez, olodi largia pelikula, telesailean, hor badago momentu bat, ez dizuet aurreratuko spoilerra, baina bide bat azgomendatzen dizuet, Xabi Bandin iren abesti batek baduela presentzia importantea pelikulan, eta esan, apuntatu imarra eta abesti hau, zebe gero aztu ingo zait, orduan, bueno, ibiltzen ez dut, kuadernoarekin eta boligrafoarekin, baina gero portatila ere hortxe daukat, eta ur botilatxo bat ere, eta hori horiek izaten denean nire ezinbestekoak.
0: Eta erresala pelikula batetaz gozatzea buruan duzunean, bueno, ba, bertatik atera eta segitu dobetean erredakziora zure kritika edo kronika hori bidali behar duzula?
1: Ez, hori da ziurrenik zailena. Ze hau guztia esan da, eta erromantizazio horren bidetik, egia da batzutan sentitzen dela ez dela oso bidezkoa, kakotxen artean, hemen egiten dugun epaia edo lana, zergatik, ba ezinezkoa delako, nik orain egunean zehar bost pelikula ikusten baldin baditut, ezinezkoa da gauean, gaueko hamarretan ikusten bosgarren pelikula hori, eta goizean fresko, goizeko bederatzitin ikusiten pelikula hori, nik idazterak orduan ez daukadalako freskotasun hori, eta ia da nere garunean irentxitu dalako beste bost pelikula. Horregatik, nik jendeari orokorren eta nik egiten ten ariketa bada, zinemaldia amaitzean, zurrunbiloa amaitzean, pelikula horiek behintzat merezi dutenak, berrikusi, aretotan enseinatzen dinen, berrikusi, eta beste patxa bat ez askotan, gure ikuspegia asko aldatzen da. Hemen onerako eta txarrerako joera izaten dugu, ez, zoritxarrez polarizazioaren garaiotan, hemen ere ala izaten da. Maixulana edo zaborrutxa. Osa ez da hoi izemen grisik. Eta horregatik batzutan garrantzitsu da mendik pixka atera eta beste testu inguru batean pelikula guarero ikustea.
3: Zitu goiurirekin aste honetan aipatu dugun zerbait da, askotan entrevistak egiten ditugu hemen pelikulak estrenatu aurretik, eta horrek suposatzen du, screener batetik edo link batetik, pelikula ikustea zuk etxean, da horrek ematen du lanerako pakea ikaragarria, apundeak hartzeko nahi duzunerako, baina ateratzen zaitu zinema areto batean pelikula ikustetik, eta batzutan badira, nik beste horretan izan ditut, gerora zinemetan ikusi behar izan ditudan horiek, bazuk aipatzen duzunez behintzat, gustoko izan dituzun horiek, behar dutelako, edo zuk behar duzulako, behar diozulako pelikula horri eskaini, ez?
1: Zalantzari gabe.
3: Ez bigarren aukera bat hasieran funtzionatu ez duelako, baizik, eta zuk zer horrek gozatzeko
1: zalantzari gabe.
3: Bai, beharrezkoa delako. Eh?
0: Bai, esperientzia asko aldatzen da, ez da?
1: Ero batetik ez da. Bai, berkatu zen.
0: Ez, galdetu nahi nizun, ez dakite, bueno, hemen kritikariz betetzen da gure iria, Donostia, egun hauetan, ez dakitzuk beste kritikari batzuen kritikak edo kronikak irakurtzen aldituzun, zureak idatzi aurretik, ez zaizun...
1: Ez zait, batero, ez, ez, ze... Naizta ja urte batzu badaraman eta uste dut, pixkat at geratzen naizela, alegia naizela kutsatzen, iritzia baikorra dela ezkorra izan, ez zaigu gustatzen, ba bueno, pues zeharka bada ere igual kritikari batek aipatu baldin badu, jo, pelikula honen erreferentzia argia da, ez dakit Wes Andersonen ez dakit ze plano. Nik batzutan joera izaten eta aipamen hori egiteko, orduan ez zaigu gustatzen. Gerora bai gustatzen zait, beste kritikak irakurtzea eta ber, bueno, ba bat natorren edo Martziano bat naizen ze batzutan lehenengo aldiz jartzen zalean horri zuri baten aurrean, ba inork ikusi ez duen pelikula bati buruz idazten. Eta nik esaten, ikaragarri iruditu zaila, den sentsazioa daukat, batzutan esaten, jo, aber, Martziano banda izen, eta inori zaion gustatu, eta esaten, baina, bueno, ja adinarekin hori ere, ez dakit.
3: Hori ere bada kritikaren ezaugarri bat, ez? Kritikak polarizatuta ere, jaso, irakurtzen ditugula, eta bai. Azkenean norberak bere instintuari heldu behar diola horrelako.
1: Hori da, hori izan beharko luken ez da galdu den, influencerren eta kontu honekin, kritikaren funtsa hori da, ez? Influencerren aurka nahi zariko orain hemen, baina, bueno, pixkat, batzutan hori intrusismo puntu bat egoten da eta bai guztiz bat, bai.
0: Ezka, kazetariok ez dugu, bueno, ba, gizarte honetan behintzat munduko famarik onena, ez dakit kritikariaren paperean sartu zinenetik, nola ikusten duzun, zure burua, jendeak maite zaitu, gainera hemen, Euskal Herrian, Euskal Herri mailan bai. Komplikatu ere izango da, ez da?
1: Bai,
0: bertako artistei kritika... zorrotzen
1: bai,
0: bat egitea.
1: Ez da erresa, hor beste meloi bat, ez? Hemen zinemaldian, ba, zorionez, nahiztak gehiago gustatuko litzaidakeen, baina euskal produkzioak, euskal izenburuak. Garo, aurretik askotan, ino gehi batu den moduen, screener roiek bidaltze dizkizuten ekoiztetxak, banatzaileak oso harreman hona izaten dezu pelikula ikusi aurretik, tori hau, pelikula ikusi aurretik kritika lasa idazteko. Claro, munduko errestasun guztia jarri dizkizuten pertsona batzuei, zure pelikula oso txarra iruditzen zait esatea, ez da xamurra. Baina uste beharrezkoa dela Euskal Herrian hori egitea, osea, hemen estrenatzen den guztia ez da zoragarria, ez da bikaina, ez da marabilosoa. Baditu nabardura batzuk nabarmendu behar direnak, baina noski epaitu behar direla besten begietatik, kontuan izan da inbati irizpide. Orduan ez da erresa, neri zaila egiten zait, baina hori ere ikasi dut eta egiten dut, eta iruditzen zait beharrezkoa dela. Adibidez, aurreratuko izuet ikusitutan euskal ekoizpen guztiak, ez ezkidala honak iruditu, baude, erdipurtiko batzuk, irizten danean aipatuko ditudanak eta idatziko dut beraien inguruan. Baina ez da erresa.
3: Geizka, horre, badagoala ere, igual entzule soienak ez ulertzeko, zinemaldiak egiten duela edukiontzi lana oso lan ezberdinentzat, oso asmo hondiko harik eta zinematografiko eta askoz dokumental soil batetik elgertuago dauden lanentzako, eta batzutan badagoela ez, eskala horretan, ba, bueno, interesgarria gerta daitekeen zerbait, zuretzat erabat interesgarri, saiakera zinematografikoa interesgarria da, nahiz eta ikuslearentzat akaso goxoa, xamurra eta gozagarria ez den izango, ez? Badagoela hor nola bitualidade bat, ez?
1: Guztiz, urrutia jungabe, enezaziko kritika edo iritzi zehatzea ematen, ez dia estrainatuta ezin dut. Baina badaude bi proposamen euskal pelikulen artean, nik ikusi ditu dana injustu egunotan, ekoizpen oso erraldoien ostean. Direla txakun-txakur, Ipar Euskal Herriko Xuberoako la pelikula oso txikia, oso berezia, 8 urtetan garatu den pelikula bat, eta Oskar Alegriaren 14 gau. Ez dira ikusle guztientzako proposamena. Ez dira, eta ikusle asko esan gute zer da hau, hau ez dut ordaindu ikusteko, baina hemen digo mendioa, bi proposamen horiek ikusteko, ustetelako zinemaldia ere badela korretarako plaza bat, ez? Gero aretoetan ikusi ezingo ditugun pelikulak, ez dutena eukiko igual sekulako zabalkundea, orduan horrelako proposamenen alde, nahiz eta ondo esan duzun moduan batzutan besteekin batera jartzean, sortzen daulako, ez? Edukiontzi, bueno, interesgarria, baina batzutan nazi xamarra ere.
0: Ezka, amaitu aurretik, aipatu dugu, nahi zen eta garan izango zarela datozen bai. 9 egunetan, bueno, bertan zure kronikak eta idazten, kasu honetan gurean Euskal Zinemagintzari buruz, ezta?
1: Bai, Euskal Zinemagintzaia osoa ikusiko dut, zegia da Zinemiran kontratatzela bat ipat, baina, bueno, saio ofizialetik kanpo ere, barkatu, Zinemiratik kanpo ere egongo dira hor Sakamantekas, Azken Agurra, Oskar Alegriaren adibidez zabaltegi eta bakarela saiean dago. Piskat hor arrantzalanak ingo ditu eta gero perlak saiekoak ere aletuko ditut. Horiek erresagoak izaten dira, ze horiek badute zigilu bat, nazioartean saritutako pelikula dira, jaialdi handietan. Orduan horiek esfortzu gutxiago. Orain adibidez Minotaur ikusi dut, bikaina iruditu zaidana. Orduan, bueno, bai, piskat horri biliko nahi, saltsa horretan.
3: Baitzuleo, que gaizki zaigarri agurtu egin behar dugu, baina oraindik ere hemendik bueltan harrapatzen badugu eta maila nahiko lasai bagabiltza oleingo dugu eskuarekin. Tor,
1: nahi dezuenean.
3: Da bota titular pare bate, hau gustatu zaita.
1: Bai, niri titularra botatzea gustatzea. Hortarako bada, botako nizik.
3: Erdibidean ibiltzeko horietako etzarela.
1: Ez.
3: Gaizka mila esker.
1: Zuei, plazera. Eskarrik asko.

0: Entzuleok, senda laiteke mina pelikula bat eginez, doluak eusten aldio, fikzioari, aktore bat gida aldaiteke norbere haurtzarora bidaiatu alizateko. Galdera ugari sortzen ditu simulakro filmak, dokumentalean eta etxeko irudi artxiboan murgiltzen den lana, baina bereziki metazineman eta fikzioaren eraiketatik iragana astintzen duen lana da simulakro. Ariketa zinematografiko ederra bezain gogorra osatu du Nitia López Saitua zuzendariak, aktore zuzendaritzatik barne bidaia gordina osatuz, eta aktore lanetan Miguel Garcés eta Iraia Elias, gurean ditugu Iraia Bera eta Nitia López Saitua zuzendaria egunon eta ongi etorri bioi.
1: Egunon.
0: Zer moduz zarete?
2: Ondo? Ondo?
0: Usi dugu dreskodea doztu dutela bintzat eta biak beltzeze.
1: Juntatuta etorri gea.
0: Txukun etorri zaizkigula.
2: Baina ez ere zan barik, antolatu bari. Bai.
3: Aizu guk zinemaldian batzutan azut egiten zaigu, baina gustatzen zaigu gonbidatuei galdera, bueno, badaukagu galdera errepikakor bat, eta da, ea gogoan duzuen zein den zineman ikusi zenuten lehenengo pelikula. Lehenengo aldiz zinemareto batera sartu eta pelikula bat ikusi zenuten ura zein ote zen.
2: Aziko naz ni karri dekot.
3: Bai.
2: Ez dut mantentzen, rekorda, ez dut goratzen como momentu hori, baina ama kontata, ginen Toy Story ikusten, nik oso txiki zen nintzen, eta momentu baten urbildu nintzen amari eta zen dutzen, ama, hori da txarra.
3: Ze hona.
0: Ez da, baizki. Zukirei abatuz hori txapena?
4: Jo, ba, ni hola etortze zaite Sarosko modelo aretuan, txikian itzala ikusten Brujas pelikula. Roald Dahlen liburuan oinarritutako pelikula. Ni gero Roald Dahlen oso salia izan naiz. Fan. Eta bai, hori izango nuke, bai, zea nola zan aktore hau. Oroitzitutola momentuak gaina pelikulakoak bai.
0: Zeona. Nik sarrera honetan egin ditut hor galdera batzuk eta uste dut batzuk iaia Nitiari egiteko modukoak ere badirela. Senda laiteke mina pelikula bat eginez galdetzen nuenik sarrera honetan. Eta galdera ere egin behar dizut, ez dakit sendatu den hitza, baina minarekin borrokan ibili zara pelikula honetan mintzat.
2: Bai, osea, nik beti ukin dut behar izana como nire minegaz erlazionateko modu bat bilatzeko, ez? Eta pues urte askotan izan zen idaztie eta pues nire bizitzako momentu honetan ja heldu parte honetan de repente agertu zen historia hau eta agertu zen como oso ideia cinematográfico baten barne, ez? O sea, asko interesatzen jaten de repente como askotan pelikulatan pelikulatik kanpo geratzen dan prozesu guzti hori pertsoneak prestatu eta hori dana, zelanik lantxe prozesu hori erakutsi alizetie. Eta gero beste alde batetik horrek moten manaukerie ni zelanik harremantzen nintzen gertatzen ari zan horregaz erakutsi alizeteko, ez? Ikuslientzat ez izetia harrarue, hasiera-hasieratik artifizio hori erakutsi itzen dalako. Azike, eta zendagarriz izan badan, nik usteot nik como nire barneko parte hori argitzu behar neban, edo behar neban hor como sakonketa lan bat etxi eta pelikula bidez usteot egin dala eta batez behar balizu izan dost como nire gurasuek ulertzeko, osea, base, de repente pelikula lantzen ari nintzela, hasi nintzen pentsetan, como, ostia, eta hau zer ba, edo, eta zer da barruen dekona, gidatu behar izango dotez, bi aktore, como, personaje honetan, ulertu behar dotez, eta uste, como, semea laba, como, relazio horretan, eta rol reparto horretan, uste, oso, elduratzeko prozesu horretan oso importanti izan dela nire bizitzan, bai.
0: Gogorra iruditzen zait arik eta zuzendariaren zat, xamurra ere zait iruditzen aktoren zat, Nitiaren haurtzaroko ama eta aita izatea, Miguel Garcésekin aritu zara Iraia, eta hor ere momentu batzuk, bat, dira gogorrak.
1: Bai, baino.
0: Barkatu Iraia, hori
4: bai. Bai, nik ez, oza, inigo momentuan ez dut bizi izan zerbait gogorra bezala, planteamendutik ere, nigo goratzen naiz Nitiak planteatu zianean zeintzan, bueno, jolasa, zango deu, jolas bezala ulertzen dere lanbidea, eta zeintzan jolasa, eta niretzako, jo, izan zan, ke guai. Osa, ke guai planteamentua bea, irutuzteten oso generosoa bere aldetik ere, oso konfiantzasko, ez dakit, pretensio gabe bezala bitu ginean, beak ere irekita ere, bueno, aber ze gertatzean, aber noa eramaten gaitun prozesu honek, eta hori eske ez da normalian, zineman dana oso kontrolatuta doa, eta orduan sartzea prozesu baten hiru egunetan oso kipo txikiakin, eta abenturatzea ba, inork oso ondo ez genekin horretara, ba, niretzako nik jolas bezala hartu nuen, da nahi jolasti asko gustatzen zait, eta hortikan, eta gero oso modu naturalian juntzian iruditzen zait gauzak sortzen, osea, nik ez dut sentindu inungo momentuan fortzatuta zionik zerbait, edo ez, nik oso modu naturalian eta oso eroso sentitu nitzan, jolas hortan, eta bai, ez dut.
0: Nitia, esan daiteke pelikulak hiru geruza dituela, bata dokumentalaren giroan, familiko irudi artxibategi hortatik tirak eta bar sortzen dena, bestea lanketa horrek bagara matza, ez, nolabait urtzaro ura, ustura bat irudikatzera, bagara matza fikzio utxera, baina gero badago aipatzen zenuen geruza hori, ez, zuzendaritza hori ikusten dugu, horrek egiten du nolabait ikuslea zure urtzarorare bidaiatzeko gai izatea, baina hor zure buruare zuzentzen ari zara, bada zuzendari ariketatik nolabait komplexua den pelikula bat.
2: Osea, nirekiko zuzendaritza hori uste bakarrik dauela dau preparaketa fasean, horre bidai hori diseinatzen den momentu horretan, nik jakinde pues, bai aktorientzat eta aktorio bizikoa bena eta bai nik biziko dutena aktorien lana bidez pues posible dela pues horrek reakzio batzuk sortaraztie eta gero montaian, baina askotan aipatu dut, osea nik rodajien egin dutena da como reakziona horre gertatzen ziren gauzatara eta batzutan agertzen zen emozioa eta beste batzutan ez eta eta ondo egonda hori ez eta pues hori izan como nik askotan ikusten ebasan Iraia eta Miguel, baina de repente momentu batzutan urteten ziren hor como eskirla batzu zirela como hostia, gestori edo como eta hor agertze zen como emozio parte hori, ez? Eta gero bai aipatu duzu zen geruzan inguruen bai preparaketatik baeuen nik banek izen como edo zen como joe, iau lortzen badugu base uste dut dela como benetan potenti egiten duena pelikulia dela como hasieran argi eta garbi dau como making of an party, eh? Bestalde batetik dau fikzioan partiek eta proposamenak itzen duena da como goiz making ofetik como inkursioak itzen fikziora eta zelanik gitxike doie como bi gauzan arteko limitie desdibujaten doie eta de repente ikusle modure bai badauz momentu batzuetan de repente esan duzu hostia claro eske hau making of bateko parti esan eta gero beste gauza batzuetan beste momenture ematen pasatzen dana eta uste hori be oso interesante dela como ninas zuzendari modure making ofeko personaje bat edo elemento bat zuek zarie bai making ofekoak eta bai fikzinokoak eta de repente momentu batzutan plano berdinen como bi gauza horrek batu itzen diez eta de repente uste horrek itzen dobera como de repente proposamena interesgarri zeizetie.
0: Zalantzarik gabe, hori lortzen du eta egia da momentuetan ikuslea geruzo haien artean erabatean ahastuta eta transversalki zeharka dabilen bezala, aktoreak akaso ere bai, ez dago momentu bat, Iraia, zuek bazaretela pelikula ontako ama eta aita, eta hor zaudetela erabat.
4: Bai, ezke lehen esan detena, oza, nik bizi izan un oso modu naturalian, ibanekin beak esate, oza, guk argi genekan, inbergen nula, nitia proposatzezuna, eta etzion gidoirik, baina, bueno, pues jute ginen deskubritzen baitare elkarrekin, hori izan ere lana, eta hor atzian gero beak ze montatu zun, nahi hori igual zitzaiten, ez? Ekiposo txikia ginen, bai, ezagutza ginen, orduan, bai, ez dakit. Bai, oso modu naturalian iritze zait, inda daula, eta bai, nik uste daula hori pixkanaka juteala, ez da beha personaje bat gehiago bilakatzea pelikulan ere, inkluso, ez? Eta hori bai somatze zenun. Osa, bai somatze zenun beha gerota gertu bezala edo baseola ja zerbait enbolbitze ziguna iruroi ere. Osa, orduan, Bai, bai.
0: Ze galdera biontzako da, gidoia egon badago noski, parlamento guztia idatzita dago, momentuak askeak dira, improvisaziorako espazioa dago, sentsazio hori ematen du, nola egin duzue pein aita eta ama personaia horiek jantzi dituzula, hortik aurrerako ikusten diren estenetan, zenbat askatasun egon da eta zenbat gidoi?
2: Nik justu egunotan pentsa dut, honen inguruen, egon da gidoie? Bai, gidoie sortu dugu rodajien, baina hasieran neuki, ni beti juten nahi rodajietara iPad bategaz, baina rodaje honetan izan eban, ez dut nahi, nahi kuaderno txiki bategaz. Eta kuaderno horretan, nire kon apuntata, bale, pues, sekuentzia honetan, zein da, ze momentutan gauzuen harremaneko momentutan. Vale, zein da, ze pasako da sekuentzia honetan gutxi gora bera, como honek diez, zuk zer lortu behar dozu zure personajiek, askotan zuk jakin barik berak zer behar duen, eta alrebez. Eta igual obstakuloren bat. Eta itxen gendu lehenengo toma bat, igual Lucy esana, eta hor juten ginen, como derrepende gauzak aldatzen. Eta momentu baten, bazen metodo hori jun ginen, garatzen, momentu baten, derrepente, pues, ja hor bronkako sekuentzia luze horretan, ijuten itxen como itz klabiek apuntaten, eta...
4: Da, gorde urrengorako, sartu bai. Idea hau ere bai, ordungu jute gina, ba, bueno, gordetzet, beste idea hau ekarri berdet, eta, bueno, pues, baina, bueno, ez erri datzita ez genekan, oza, ni junitzen hiru egun hori eta motxila erropa bakarri. Hor ire, plazerra hundi, niretzako plazerra hundi bada. Irekita egotia.
0: Ba, aktore es? Bezala ere...
4: Hori, niretzako, ba, un placer.
0: Ege, patzen nuen ez, badala ariketa cinematografiko oso interesgarria, baina aktoralki ere, oso interesgarria behar duena, ez, Iraia?
4: Bai, niretzako lujo bada. Ukitzia pertsona bat, da ona lasai, nik lasai ikusten nun, gero igual barretik aretze honain lasai, baino. Bai, proposatze zituna, jo, ba, arbizekana ere estena bakoitzian zena izun lortu, eta hor du, konfiantza zeon, da, bueno, pues, a ber, idea hauen behar du, edo hau lortu behar dezuren gandi, gusartze ginean, no? Bla, bla, bla, bla, bla, bale, pues, hau ez, hau kendu, hau jarri, hau mantendu, hau gehituko jou, eta, bueno, nei adibidez hori gustatzen zait. Ni ohituta nago improvisaketetara, antzerkian horrela sortze dugu, kamikaz kolektiboan, eta ohituta nago, orduan niri gustatzen zait. Eta hori zinean inalizatia, ba, niretzako esperientzia oso derra izan zan. Pertsona batekin, non ikustezun, bueno, argi ditula gauzak ere, eta, bai, niretzako oso esperientzia derra izan zan. Miguelekin ere oso ondo moldatu nitza, ondo ulertu ginean, ere bai, irurok, eta, bai, bai, kondortatik ederra, bai.
0: Itia, nik aipatu du lehen, ez, alde terapeutiko hori, nolabait, doluari heltzeko modua. Eta bada momentu bat pelikulan aipatzen dena, agian fikzioa, agian ez, ziur fikzioa ez dela izango errealitate hura, baina zure errealitate bat ere ba izango dela, ez da? Eta pentsatzera mantzidan, ziurrenik zuk haurtzaro horren oroitzapena izango bazenu ere, zure oroitzapena izango zen, zure aita eta amarenaren desberdin, ez? Eta nolabait honek, zilegiztatzen duela pelikula honen narratiba. Fikzio hau da, osatu duzuena, eta nolabait da zuretzat geratuko den haurtzaroaren kontakizun hori, ez?
2: Bai, guk, rolajin erabiltzen genuen termino bat, zala, ke, recuerdo fijado?
4: Hori,
0: gania pelikulan txartatzen da.
2: Bai, hori da, momentu baten, uste momentu bat bakar baten entzuten dela, baina, osea, zan termino bat erabiltzen genuena, ez? Como, ze, hau inde, eta claro, es que ese buen como hauen behar dugu tal cual eta sekuentzia hau atara arte es goiez, o sea, horrek bela seitzasun handiz en mondoskun, base de repente guk bez genek nire buruen zan como pues sekuentzia hau ez ban ondo urteten, este bardure honek aktori hori balizo dotzie como hau bizi izan dabe eta el burue hori zan como gitxike como personaje gero eta personaje horregaz gero eta gauza geiz hau bizi izen. Pues azkenien eukitzeko hor, como karga bat gainien, ez? Azkenengo momentu horretan, beraz, expectativa falta horretatik oso gauza ederrak uste aurkitzu izen dugu zela, bai. Eta gero uste dauela beste gauza bat, como pelikulie dauela, como deko zela como hainbat punto ireki, eta horrekitzen dugu, ikusliek ikusten dugu nien, osea, nire ego, osea, recuerdo mudure egongo diez, baina eske bakotsak bere gauzie bolkaten deuelez pelikulan, hori be gustot oso interesanti dela.
0: Pasalantzari gabe, entzuleok, oso pelikula interesgarria da, oraintxe aztertzen ari garen simulakroa Unitia López Saitu eta Iraia Elias gurekin ditugu, eta pelikularen lehen proiektzio bilatzen ari nintzen, pelikula asko dira, bi arlarun bata, arratsaleko zazpiak eta laurdenan izango da, eta bertan solasaldi eta guzti, iruroko egongo zarete, biok egongo zarete,
2: iruroko
0: egongo zarete, ba entzuleok, ez dakiz sarrerarik geratzen den, uste dut ezetz.
2: Ez, baina, beti zeten da normala, egunien bertan,
0: baten batez zabaltzea,
2: soltatia, así que
0: bai, uste dut entzuleak eta bestela zinemetan ere solasaldirik egingo bada, dala oso pelikula interesgarria, zuzendariaren bereziki, baina aktoreak ere baldin badaude, euren solasaldiarekin nolabait osatzeko, ba asko galdetzeko sortzen duen pelikula bat delako, eta sanda bezala, zinearen geruzaz berdinetan murgiltzen delako, beraz, gure gonbidapena, begiratu ea bihar oraindik sarreran baliberatzen den, eta bestela, hortik aurrera, ba jarraitu simulakroren ibilbidea, Unitia López Saituaren pelikulonen ibilbidea, eta harrapatzen duzuen, norbera, ba zinema areto batean. Bikote, mila esker, gozatu asko zinemaldia, eta biharko estrein hori.
2: Zeu hori, mila esker.

0: Entzuleok, 10 minutu pasatxo guerdiko 12:00 akaso informazioaren zerbitzuetako lankidei minututxoren bat ere lapurtuko diogu. Minututxoren bat luzatu alko gara gaur zinemalditik, baina bagoaz gure azken gonbidatu orkestera segituen hementxe Kursaletik zinemaldiaren 74. edizioan.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Jorge Oteizak Atautxi izeneko eskultura bat dauka Gipuzkoako herri batean. Eraikin ireki hutsa da eta hiru unitate positibo negatibo ditu. Espazio argia, irikia, publikoa da. Atautxa atea da, hutsa da, sartzeko, konektatzeko, bi aldeak komunikatzeko erabiltzen dena. Herrian esaten da Oteizaren asmoa guztiok erdiko atetik pasatzea zela. Baina nolakoak garen gizakiak ez diogula artistari jaramon askorik egiten. Gehionok ez dugu Oteizaren magia hura ulertzen, baina zerbait bitxia gertatzen da. Umeak bai, herriko ume guztiak pasatzen direla eskulturaren erditik. Umeak oraindik liluratuta geratzen direla espazioaren jolas horrekin. Eskultura horren aurrean oinez dabil Li Kangxian monjea Dust pelikulan, mantxo, motel, eta horrela pixkanaka gure ingurunea zeharkatuko du. Baso txiki bat, baserri bat, aizearen orrazia, oronaren eraikina. Chao Ming Lianen pelikulako protagonistak geldutasuna bere nortasun bihurtzen du. Eta atautxekin gertatzen den bezalaxe, monjeari begira ere, bereziki, umeak geratzen dira. Gaur ez ditugu, ez Chao Ming, ez da Lin Kang elkarrezketatuko, baina bai, Nestor Urbieta lantaldeko kidea, egunon, Nestor?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, oso ondo.
0: Ondo, zinemaldiko giroa gustatzen zaizu, saltxa gustatzen zaizu?
1: Bueno, bai, etxean egon da oso ondo, diesan.
0: Bueno, ba, Dusten dola deribaren inguruan arituko gara, eta pelikula hau da Walker edo ibiltariaren 11. alea, esan dezakegu. Ibiltaria Donostiara iritsi da, gurera iritsi da, baina nola iristen da proiektua zure gana?
1: Ba, iristen da, ze, bueno, koprodukzioa da, bai, Taiwanekin eta Espainiarekin, eta Vitrine produktora produktzen du, eta, bueno, beraia dituzte duten, bai, Neri eta Adriani, argazkia egiteko batera.
0: Eragina izan dute orain estreinatzera zoazen honetan aurreko atalek?
1: Bai. Osa, egizan, bueno, prozesua egin genuen, ba, aurreko pelikula guztia ikusteko, ibiltariaren aurreko amarrak, eta, bueno, ikusteko nondik zihoazten, eta horrekin egiteko gure atalau.
0: Hemen, onelako film batean, esan dezakegu itxuraz, ez dela ezer gertatzen, ez? Kamerak erabakitzen du, bereziki ikuslearen fokoan on jarri, ez? Akzioa falta denean, ba oso garrantzitsua da zer ari den ikuslea ikusten. Nolako izan da zuentzat, ba, ekintza bat filmatu beharrean, ez dakit, denbora bera filmatzeak?
1: Bueno, osa, egia esan ez da normalean lan egiten dugun modua, orduan, ez da erreixa izan, baina, bueno, egia esan berarekin berako oso klaro dauka zerre nahi duen, o zerre erretratatu nahi duen, eta horrek asko laguntzen du egia esan lan egiteko modura. Eta gero ere, argazkizun daitza bion artean egin dugu, Adrian eta bion artean, eta horrek ere guri lagundu dugu, dezisioak hartzeko, edo zer, nu jarri kamara zer begiratu, eta dezisioi bat guztien zat.
0: Pelikuletan kolorea oso garrantzitsua izaten da, eta pelikula honetan badago elementu bat, eta dala, bueno, hor daukagu protagonista, eta jantzita dago, bere jantzi tipikoekin, eta, bueno, okre kolorekoa edo da, eta horrek sekulako indarra hartzen du, eta hori ja, erabakita dator. Pentsatzen dut, jantziak izan behar du horrelakoa eta kolore horretakoa, ez da?
1: Bai, da, oza, beti pelikula guztien da pertsonaje berdina, eta beti da tunika gorri fuerte horrekin biltzen da. Orduan, bueno, ikusi behar da, ea nun funtzionatzen duen gehiago, batzutan okultatzen da, beste batzutan asko ikusten zaio, ez, segun ze entornotan dagoen, eta bueno, horrekin jolastea da aukera izan dugu.
0: Donostiarra zarazu?
1: Bai.
0: Donostiko leku ikonikoak agertzen dira pelikula honetan. Badago lekuren bat orain proiektu honetan lan egin ostean nola desberdin begiratzen duzula, edo ezagitagian txairen begiradaren gatik edo beste ikuspuntu bat eman diozuna?
1: Nik uste leku bat konkretua baino gehiago denak edo denari begiratzeko modua, ez? Bere filosofiaren entzunda eta hor mugilduta, ba, ez leku bat, bezik eta denak bizitzen ditugun leku guztiak beste modu batera ikusteko, oza, ikustea hori bai.
0: Hemen aipatu dut nik, bueno, Atautxe Oteizaren obran gertatzen dela, ez, umeek interakzionatzen dutela eskulturarekin, baina gero besteok, helduok, ez diogula ia jaramonik egiten, eta iruditu zait, ikusteko aukera izan dugulako aurretik, gertatzen dela eta eszena batzuetan edo agertzen zela nola, ba hortxe daukagu ibiltaria Donostiko alde zarrean eta ez dago ba, jendea inguruan oinez pasatzen da, eta bereziki umeek edo begiratzen diote eta arreta jartzen dute. Gertatu zaizue grabatzerakoan ba ez usteko zerbait gertatu dela, oda jarri duzue pertsonaia oinez eta bapatean jendeak gehiek interaktu du berarekin edo horrelakoak gertatu dira?
1: Bai, ezakik gertatzen da gauza bat arraroa, ze beti, bueno, guke aurreti beti pentsatzen dugu, jo, jarriko dugu monjea aurrera dian, eta mundu guztia biratuko du, geldituko da, ingo da, ezakit korro bat, baino egia da, ezakit nola egiten duen berak, gertatzen dala gauza, baino baten bate biratzen du, meren batek, osea, ezakit, pasatzen da desapertzidio bezala. Eta nik ezakit nola lortzen duen oraindik, ez du lortzen.
0: Badago beste pertsonaia bat garrantzitsua dena edo, eta da baserritarra. Bai. Badago baserritar bat, ez da egitela 80 bat urte izango ditu. Nolako izan da berarekin lan egitea, ez dakit aktorea den edo besterik gabe baserritarra eta bera topo gintzen honeten berarekin, nolako izan da esperientzia hau?
1: Bai, ez bera ez da aktorea, oza, bera baserritarra, igeldokoa, eta Kandido du izena. Eta ba, ez dakit nola aurkituzten, baina bueno, esan nik uste etzai gelitzela berarekin oso fascinatuta eta eskatu ziola eta berak baietz esan zuen. Eta bai oso importantea da, oso gainera bere estenak oso polita dira eta eta oso ondo egin zuen, egia esan.
0: Ze ona. Ze izan da, horrela gustatuko litzake jakitea, zuretzat zerbait prozesuan zaila izan dena eta gian guk ikusle bezala ba, ezin duguna somatu.
1: Bai, a ber, guretzat zaila nik uste dela hori prozesu, grabatzeko prozesua ez dela ohituta gaudena, ez? Orduan berak alde batetik hizkuntza aldetik komunikazioa ez da erresa, ingeleraz da baino traduktorekin eta da, eta orduan bueno, bere bizioa, ez, transmititza irudietan edo bere ze berak ere askotan ez da berak nahi duena ez du transmititzen, bueno, nahi plano bat bere aurpegiaren da, osea, igual kontzeptuak botatzen ditu eta horren, osea, hori imagenekin ez, erretratatzea hori da, nik uste zailena.
0: Lehen Josean Bengoentxeari galdetu diot eta jakineiko nuke baita ere zure iritziz. Imaginatu, hemendik 10 urtera norbaitek galdetzen dizula, aizu, La Deriva ikusi berri dut, nola gogoratzen duzu pelikulan lan egin zenuen denbora hura? Eta gogoratzen duzunean, zer da gehien gogoratuko duzuna?
1: Bai, ba, nik uste dut gogoratuko dela oso esperientzia polita bezala, ze egia esan txaiekin lan egitea oso, oza, aukera izan da izugarria, bera badauka sensibilitate bat izugarria, eta hori nik uste denbora oso ona bezala, esperientzia polita, eta bai, horrekin geldituko nintzake nik uste dut.
0: Ze ona, ba, Zinemaldian gaude, jende gehiagok ikusteko aukera izango du orain hemendik aurrera. Espero dugu jendeari gustatzea eta harrera ona izatea eta zuek gozatu ahal izatea baita ere.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Ondo pasa.
1: Bai, berdin.

0: goizetik.
1: Entzuleo, Banestor Urbieta agurtu berri dugu, eta guk ere agur esan behar dizugu segituan Asiera Rasti plazar bat izan da, oraindik ikusi datorren astean berriz ere elkar ikusi beharko dugula, baina gozatu asteburua, gozatu zinemaldia, eta eskerrik asko.
2: Berdi mikote.
1: Goiuri Zeizarandia, asteburuan, txamaron, atxeden hartzea ez, pelikulak ikustera.
3: Ni hemen lehiztere roldatuko naiz, kursalean bertan. Eskatuko diot nik Jonin Zaustiri eta esango diot hemen aldatu errolda niri eta hementxe.
1: Gure moketa gorrian lo egiteko kategorian.
3: Moketea.
1: Entzuleok, agur esateko ordua iritsi zaigu, ondu dugu lehenengoa, hain zuzen ere hementxe kursaletik Donostiako zinemaldiaren lehen jardunaldi hontatik, baina oraindik asko geratuko zaio, asko izango da hitz egiteko, eztabaidatzeko, gozatzeko eta behar den guztirako, ba 74. edizionetan Izaroren zorua kantuarekin egingo dugu azken tartetxo hau eta esandakoa astelenean bueltan izango garela, goizeko 10:05 hementxe zuekin naiz irratian, ba zinemaldiaz gozatuz, bigarren kafea hartzeko. Zaindu asko, asteburu ona pasa!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, entzuleok, goizeko amabiak dira amabiak pasatxo, iraiak 18, ostirala eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Agirri lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek ala Peio Etxandianok lehen lehendakaria aipatu dute. Euren hitzartzeetan, hala ere, ikusi beharko da garai ilunen aurre ikuspenean 1936ko batasun beharra lehenesten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da Euskal Herria Bildurekiko Otxandianok erantzun du ez dela kapritxoa, urgentzia baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoa. Biek kezka senditzen dute etor daitezkeen krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Diagnostiko honen aurrean Peio Etxandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
2: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditugu erreferentzia komunak.
1: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio Euskal Herria Bilduri.
3: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
1: Eta EH Bilduk lehendakariari eginiko beste kritiketako bat,

0: Bestalde, azken asteetan abeltzaintza sektorea kritika gogorrak egin dizkiolakoako gobernuari, besteak beste lehorteren aurrean ezer ez egitea leporatu diote. Bada Amaia Barredo elikadura landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Sailburuak iragarri duenez, Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkuran lehorteari aurre egiteko iragarritako aparteko laguntzak aurten eta ofizioz zuzenean emango dira. Onda Baskan egindako elkarrizketa batean, Barredo gazaldu du aldundiekin lanean ari direla primei eta laguntza zehatzen bat emango zaien azpi sektorei dagokionez. Abeltzaintzako sindikatuek asteak daramatzate lakuari konponbideak eskatzen eta aste horietan lehorteak eragindako kalte larrien aurrean ezer ez egitea aurpegiratu diote gobernuari. Bazka erostea izan da gatazka puntu nagusietako bat. Nekazaritza sektoreko sindikatuekiko harremanaz eta bazka faltaren krisiaz galdetuta, Barredok esan du hainbat egoera eman direla eta horren ondorioz hornidura nahikoa ez duten ustiategiak egon direla sektorearen urduridasuna areagotuz.
1: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
0: Konponbide baldortzeko pazientzia aipatu du eta ildo horretan diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko pixka bat itxarotea eskatu du.
1: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
0: Eta Iruñean berriz, Joseba Asironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiral honetan, totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtsoez ohartaraziz. Horren aurrean, ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSN-rekin eta gobernuko kideekin egindako itunaren inguruko kontuak eman ditu.
2: Estoy persuadido de que el gran logro de esta legislatura es haber convertido a Iruña en referente no solo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra. Hemos sido, somos y seremos un mascarón de proa contra el que chocará el fascismo y lo seremos gracias a las personas que comparten el convencimiento de que la democracia es el camino y que gobernar es respetar la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
0: Iruñeako alkateak eskuinak eta ultraeskuinak Iruñeko gobernu aurrerakoiaren aurka egiteaz gain iraganeko mamuak astintzen dituela ohartarazi du. Desberdinen arteko akordioak nabarmendu ditu Asironek bizikidetza osasuntsu baten oinarri gisa eta totalitarismoari aurre egiteko modu bezala.
2: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
0: Kudeaketaren alorrean, besteak beste, etxe bizitza zitzegin du alkateak eta udalak horren eskuragarritasuna errazteko abian jarritako ekimenak nabarmendu ditu.
2: El plan de vivienda, un proyecto que ha sentado ya las bases para levantar 1.500 viviendas en diferentes barrios, la mitad de ellas protegidas entre 2027 y 2029, que además tendrá continuidad en el año 2029 con otras 5.000 en el futuro barrio de Donapea. Pero también hablamos de la mayor inyección en vivienda en alquiler asequible de la historia de la ciudad, del impulso de una ordenanza de vivienda e inclusión social con 215 viviendas y de al menos la concreción de 2 alojamientos senior y 3 cooperativas de vivienda.
0: Eta baditugu ere 2027ko hauteskundei begirako hainbat pare bat aipagai. Esango dugu Rocío Vitero izango dela EH Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako. Mai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta Viterok oposizioan lortutako garrantzi handiko akordiotan oinarrituta heldu da. Horrela aurreko hauteskundetako 8 hautagai nagusietatik 7k errepikatuko dute, 6 emakumeak direlarik. Mai politikoaren ustez Vitero Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena da, herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortzeko helburuarekin. 2023ko udal hauteskundeetan EH Bilduk emaitza historikoak lortu zituen Arabako hiriburuan eta horren ondorioz alderdiak nabarmendu du Vitero hiri

Iaren historian udal hauteskundeak irabazi dituen lehen emakumea izan zela. Orduan EH Bildu bihurtu zen lehen indarra hirian 44.845 boto eta 7 hautetsirekin. Sei bakarrik izan arren, PSEko Maider Etxebarria eraman zuten alkatetzara EAJak eta PPek. Ordutik koalizioak azpimarratu du lehen indar politikoa izateko erantzukizunarekin lan egin duela Biterok eta bere taldeak zerbitzu publikoak indartzera eta jendearen bizitza hobetzera bideratutako akordio handiekin. Azken iragarpen honekin Euskal Herria Bilduk foru hauteskunde eta hiri garrantzitsuenetarako bere zerrendak osatu ditu, 8 hautetsitik 7 errepikatuko dutela. Berritasun bakarra Nerea Kortajarenaren hautaketa da. Honek Juan Carlos Izagirreri kuko hartuko dio Donostiako alkatetzarako hautagai moduan. Eta geroa bai, Kuxue Barkos izendatu du Nafarroako presidentetzarako hautagai 2027ko foru hauteskundeetan, atzera pausorik ez emateko helburuarekin. Geroa bai osatzen duten alderdiek proposamena berretsi dute dagoeneko, erabaki horrekin geroa baik konpromiso sendoarekin ekingo dio hurrengo hauteskunde zikloari, Nafarroako gizarteari proiektu aurrerakoia plurala eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraituko du, bere erakundeak eta bere politikei buruz erabakitzeko gaitasuna defendatuz. Geroa bai, kadirazi du, Uxue Barkos dela Nafarroa gidatzeko bertsonarik onena, datozen urteetan foru erkidegoak aurre egin beharko dien erronkei aurre egiteko, bai gizarte eta ekonomia arloan, bai zerbitzu publikoen eraldaketan, baita trantsizio energetikoan eta lurralde garapenean ere.

0: eta bizilagunen salaketak etengabekoak izan diren arren, batez ere udan, ez darita gauzeni buruzko ingurumen araudirik, Lakuako exekutiboak ez du ezbetetzerik antzeman, eta ez du zehapen espedienterik ireki Bilboko metropolieremuan Usain kutsaduragatik, Itxaso Leon.
1: Usai ez nazkatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute uda honetan iaz egin zuten bezala jasan duten kiratsa. Udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona ingurumen ikuskaritzaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik. Egia esan ez da kaltetutako Bilboko metropolieremuko udalerri bakarra, baina ez da horretan ez betetzerik antzeman. Ez da zehapen espedienterik ireki ere ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidearen galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Jasota dagoenez, aurten ingurumen sailburu ordetzak 124 abisu erregistratu ditu lurralde horretako usain txarrekin lotuta, 2025ean 162 izan ziren eta aurreko ekitaldian 207. Kopuru handiena Bilbon izan zen, ondoren Muskizen, Arrigorriagan eta Abanton. Kexa asko Bilboko Zorrotza auzoko Sader, Profersa eta Meatzaldeko Petronor enpresen jarduerekin lotuta daude.
0: Eta entzuleok, dakizuen moduan arratsaldeko lauak eta bosetatik, eparatu lauetatik aurrera, zebrabidearen saioa izango duzue entzungai, eta gaur izango dituzten aipagaien berri emateko, Malen Frantsesena dugu gurekin, kaixo Malen, eguerdion?
2: Kaixo Lander eta kaixo entzulei guztiei, ba bai, gaur zebrabideko denboraldi honetako lehenengo astea amaituko dugu eta gaurkoan ez diogu efemeridari begiratuko, beste gai bat ekarri dugu elkarrizketa nagusirako, izan ere AEKak egoitza berria inauguratuko du Tuteran, ba zorionez orain Herreria eskalean dagoen Arrigarai AEKa euskaltegia txiki geratu zaielako ikasle kopuruaren etengabeko azkunderen ondorioz, eta orduan, ba, inaugurazio ekitaldia gaur bertan, ospatuko da, arratsaldeko 7:00 egoitza berrian, eta guk zebrabidean hasiera berri hau baliatu nahi izan dugu, ba, Herriberako Euskararen egoeran sakondu, eta alfabetatze euskalduntze koordinakundeak, edo AEKak, ba, ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko, eta horretarako, gurean izango ditugu Maite Arenal, Tuterako AEKako koordinatzailea, eta Xabi Gartzia, ba, AEKako Nazio Kontseiluko kidea, ea zer kontatzen diguten. Horri segika, ostiralero legez, kirol tertulia izango dugu, aurtengoan ere Paola Oskoz eta Aritz Santa Maria arituko dira gurekin, Paola astero izango dugu, Aritz bi astetik behin, ez da, Aritz ez dagoen beste astetan, Olatz Idoate izango dugu gurean, baina oraingoz, aste honetan Paola eta Aritzekin arituko gara. Ez du gaurreratuko zein izango den gaia, baina arituko gara solasean. Horri segika boletina eta albiste onaren bitxikerien tartea, Itxaso Leon lankidea izango dugu horretarako, eta horri segika gaur 8:00 tartea agerkarien tartean. Gai oso interesgarri bat ekarriko digute, bihar bertan bideopodcast bat argitaratuko dute Christian Etxanizen bizitzaren inguruan, eta horren inguruan ba, zerbait gehiago kontatuko digu Amagoia Mujikak. Eta horri segika, gure hainbeste gustatzen zaigun irailaren tartea izango dugu gurean, eta ba, arituko gara zenbait monogudazio moduz joan den, kontu desberdinaz, eta baita egun hauetan pilpilean sare sozialetan egon den polemika baten inguruan ere arituko gara, Sydney Sweeneyren iragarkiaren inguruan arituko gara, beraz guztiago entzuna ebaldima duzu, ba, gaur 4-6 zebrabidea gurutzatzeko prest izango gaituzue.
0: Eskerrik asko Malen, gero arte.
2: Gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari begirada bat emango diogu eta esango dugu neotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, hori bai joartaraziko dizuegu hainbat istripu izan direla goizean zehar eguraldiagatik batez ere arreta beraz errepideetan. Hau esan da jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean, zeruan, odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira, gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan betzela ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka pasako da, baina oso gutxi, aldeiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean, lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute, minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera, Ariaren informazioaren bigarren edizioan hemen naiz irratian, gero arte.
3: Informazioaren aria. Iraiaren 14-21 sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19an ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
5: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
6: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
5: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuleto imendi hau?
7: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
6: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
8: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
9: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
8: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
9: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
8: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Naiz irratia.

Adimen artifiziala, urteroko Apple markako mugikor berria eta sare sozialak gure gizarteko ohiko gai bihurtu dira. Gure hauetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxikitze egiten dute izan beharko genukeen, bueno, beldur edo errespetu ez. Gure bizitzen jabe izatearen diskurtsoak hainbeste zabaltzen ditugun garaionetan, teknologiarekiko burujabetzari ez diogu iaterterik eskaintzen.

Erronka digital horren aurrean, adibidez, Euskal Komunitatea martxan dabilela jakin genuen iaz Euskara Bilduan 14. edizioan ni.eus ezagutu genuenean. Orain ni.eus posta zerbitzu euskalduna izatetik bulego virtualizatera pasada.

0: Nextcloud teknologia erabiliz, ni.eusen bertsio berriak bideodeiak, ofimatika tresnak eta odeiko biltegiratzea gehitu ditu. Baina horrela esan da eta nik teknologia zakidana kontuan hartuta gutxi asko ulertzen da, beraz hobeto azalduko digute gurean diren Lore Arakistain.eus fundazioko marketin arduradunak eta Asier Etxeberria IAMetzako komertzial saileko arduradunak, egun eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Urbildu lasai mikrofonoetara, baina lehenik eta behin elkarrezketarekin hasi baino lehen bigarren kafeak baditu hemengo galdera ofizialak eta horiek egiteko goiurirekin pasago zaituztet lehenik eta gero
2: pasago zaituztet, telefonoaren bestaldean dago goiuri.
3: Walkie-talkiearekin, bai, hartu zaitut. Nik lau hitz esango ditut eta zuek aukeratu behar duzue, bakoitzak hitz bat lau horietatik. Horrela hasiko gara, hitzak dira. Pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Bakoitzak aukeratu behar du horietako bat.
4: Ni hasiko naiz, hasi.
3: Bilatzailea. Oso ondo, bilatzailea. Eta zuk?
1: Manik funerala.
3: Funerala, bale. Bilatzailearekin hasiko gara. Galdera da, ea zer den azkenaldian, zure ohiko bilatzailean, begiratu duzun gauzarik arraroena.
4: Hau. Historiala begiratu beharko nuke,
3: claro,
4: baina
3: claro.
4: Itzaltzeko eskatu diguzu, eh?
3: Ai, claro, claro.
4: Ez dakit, oso gauza horikoak pentsatzen dut, bai.
3: Ez dago horrela, etzara bapatean aritu, ez dakit, zerbait xelebraren atzetik.
4: Ez,
3: bale, dena normal. Eta funerala. Galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea, nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala.
1: Modu ideal batean, ez dakit, ospakizun eder bat, janariarekin eta musikarekin, orain ja hori errealitatera eraman da, bazaki jendeak ongi hartuko luken.
3: Oso erantzun hona, ze askot, gobidatu askok esaten diguzu hori, ospakizun giroan nahi duzuela, baina gero egia da, galdera hau egiten hasi ginenetik ni hainbat hiletatan egon naiz, eta ospakizun giroa ez da egon hileta horietan, baina ondo dago jakitea, nahia hori dela, beraz, apuntatuta. Galdera ofizialak egin da, june? Ni, pasate zaitu berreiz, hartu walkie-talkie.
0: Ez da, bikote, lehenik eta behin, bueno, epatu dut, iaz hemen elkarrezketa batean jakin genuen ez, ni.eusen berri, eta orain, ba, beste pausu bat emanik bigarren kafe honetara gonbidatu nahi zintuztegun, baina lehenik eta behin, ni.eus nondik sortzen da, zer beharri erantzuten sortzen da.
4: Ni.eus sortzen da duela urte dexente dagoeneko, ez dut buruan urtea, ez dakizuk hasik.
1: 2017 izan daiteke? Edo togei igual.
4: Ez dakit. Begiratu beharko nuke, ez gara, oso prestatuta etorri. Bueno, sortzen da batez ere erabiltzaileen eskaritik. Puntuz domeinua abiatzen denean, puntuzek batez ere zerbitzu ematen die, ba, enpresei, erakundei, elkartei, hau da, webune bat duten erabiltzaileei. Eta badira, beste erabiltzaile batzuk, puntuz domeinua erabili nahi dutenak, baina ba, webune baten beharrik ez dutenak. Orduan, gu dei dexente jasotzen genitu, mezuak ere bai, jo, ba, puntuz zen nahi dut, baina, ba, nik ez daukagu egune, ba, nidokat imeia. Eta nahi dut nire imeia, puntuz zatea, ez dut gmail erabiltzen jarraiku nahi, hotmail horrelakoak, eta eskari horri erantzuteko sortzen da. Eta eskari horri erantzuteko alegin horretan, bai, lehenengo osnarketa horretan, galdegin genion gure burari, bueno, email zerbitzu bat gizarteratuko badugu, zezaugarri izango ditu, ez? Noski puntuz duen menupean izango da euskaraz, baina zer gehiago, ez? Zertan bere iztuko da, eta hor segurtasunaren, datuen pribatutasunaren gaia hasiera-hasieratik egozen oso presente, orduan, ni.eusek dagoeneko hasieratik eskaini zuen bali hori, ez ditu inoren mezuak ez irakurtzen, ez trakeatzen, ez publizitaterik eskaintzen, eta hori izatzen hasierako balioetako bat. Naiz eta lehenengo eskaria hizkuntzarena eta domeinuarena izan. Eta evoluzioak nik uste dut beste balio horren garapenetik jo duela, ez? Esan duzuen bezala dagoeneko ez da email zerbitzu bakarrik, ofimatika tresnak ere baditu, eta badira ba, segurtasunaren da pribatutasunean esakontzeko bide bat izan da.
0: Ni.eus sortzen da beraz horrela eta IAMetzarekin elkarlanean egin du aurrera, ez da? Konta iguzu pixka bat honen berri hasier.
1: Bueno, bai, IAMetza ja bagenuen ibilbide bat euskalgintza proiektutan, baita ere teknologia burujabetza zeharke lorro genuen. Eta, bueno, torretzezkigun Lorea eta Josu Balino puntu esetik, eta santzuten bira, baukagu proiektu hau nahiko genuke berpiztu, nahiko genuke indartu, bai, zer egin dezakegu. Bai, eta horra sinen pixkat burutzen, eta zu diozun bezala alde batetik garatu genuen, bueno, plataforma berritzearen ideia, baina beste alde batetik ere nahi izan genuen zabaldu publiko, beste publiko mota batzuen dago, eta horretik ere sortu ziren plan desberdinak, eta beste alde batetik ere genuen zerbitzu hori zabaldu, baita hortik etorri zen ez bakarrik bueno, e-posta, bai, eta egutegia, orain arte bezala, baizik, eta ba, bulego virtual horretan bihurtzea.
0: Bulego virtual horretara bihurtzeko horretan, asko, bueno, lehen asarrera nahi patitut ez, bideo deia, ofimatikak, pixka bat aletzea eskatuko nizueke zein den, orain ematen duen eskaintza hori, edo eskaintzarik zabalena gero sartuko gara plan ezberdinetan eta.
4: Bai, bueno, ardatza beti bezala e-maila da, e-mailetik abiatzen da, eta erabiltzaile guztiek aurretik ni puntu zenzadenek ere badute e-mailerako sarbidea, doako sarbidea, baina baita beste hainbat tresna batzuetarako, bueno, hurbilpen bat. Ba, dokumentuak editatzekoa, dokumentu mota ezberdinak izan daitezke testu editoreak, kalkulu horriak, horiek editatzea, eta hori da esker finean ikustu gehien erabiltzen dena. Eta ondoren badira beste plan aurreratua batzuk, baina normalean hemen planetan edo bueno, interneten arloan garestiena edo bueno, mugatzaileena batzutan ere espazioaren kontua da. Badakigu gaur egun zerbitzarien kontua, gaina zerbitzaria gero eta garestiagoa dira, adimen artifizialak zerbitzari asko kontsumitzen dituelako, eta ordo gero horren arabera eskaintzen dira zerbitzu edo gehiago edo gutxiago.
1: Bai, hori da. Eta beti ere, bueno, nik ustut nahiko argi genuen jendea oso ohituta zegoela bestelako enpresa handien zerbitzuetara. Bai, ez dakite Microsoft edo Googleena. Orduan gure helburua zen, bale. Google zen alegintzera, alik eta gehien hurbiltzera zerbitzu hauetara, bai? Matera ba norak esan den bezala, ba, alik eta espazio gehien, alik eta ba, zerbitzu eskaintzan dien, baino beti ere, nik uste gure, oza, ni puntu esen balio erantxirik handiena, dela, euskaraz orotan amaten den tresna dela, baita arreta zerbitzuare, eta gero bestalde batetik, datuak izan dituzula leku seguru batean, baita azituzela erabiliko komerzializatzeko, edo saltzeko, edo dena delakorako.
4: Eta beharrezkoa diren, egunerokoan beharrezkoa ditugun, nik uste tresna guztiak eskaintzen dituela askotan, gehiago, ez? Askotan eskaintzen digute behar duguna, baino gehiago. Eta esparru batzuetan, proiektu batzuetan, espazio batzuetan, hezkuntzan adibidez, ba, gehiago beti ez daukatu, ez? Eta dekorazioan eta egoten diraz minimalismorako joerak batzutan, teknologian, espazio batzuetan barko ditugu tresna gehiago, agian lan konkretu batzuetan, baina beste batzuetan beharrezkoa eta garrantzitsua izaten nahikoa izaten da. Eta nik uste dut hori ere eskaintzen duela, ez? Distrakzio gutxiago eta beharrezkoa diren tresnak.
0: Aipatu duzu biek ez, badituela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, plan ezberdinak daude beraz honen baitan, eta gehitzen doaz, prezioa igotzen doan enean, ba, eskaintza handiagoa da. Zein dira planak edo zei eskaintzen du plan bakoitzak? Lehenengoa doakoa da, hori doako eskaintza badagoela.
1: Bai, eta hori ere nabarmendu behar da, osea, abiatzen gara doakotasunik, doakotasunetik, bai, ez dugu izatea nahi prezioa muga bat, bai, orduan, saiatu gara alik eta ekonomikoen izatea, bai, ba, demokratizatzeko, nola, tresna hau. Eta, bueno, doako honek azkenen betetze dituen funtzioak dira, ba, norbanako batek behar dituen guztiak, bai, Loreak aipatutakoak, ba, korreoa, kontaktuen kudeaketa, egutegia, eta gero ere jarri dugu behintzat probazko fitxategi eta dokumentuen kudeaketa.
0: Urrengo planak 26 € urtean da, ezta?
4: Bai, hori aurreratua da. Pentsatuta dago erabiltzaile batentzat, hau da norbanakoentzat, baina agian erabilera aurreratua egiten duen norbait izan daiteke profesional bat, izan daiteke ordenagailuarekin lana asko egiten duen norbait, eta hor batez ere, galdetegiak, txata, deiak egiteko aukera sortzen dago da. Bada, profesionalagoa izan daiteke erabilera profesionalako, lehenengoa dago erabilera pertsonalako pentsatuta, eta bigarrena erabilera profesionalerako, eta aldatzen da batez ere espazioa. 10 giga doakoak giga bateko espazioa du, eta aurreratuak 10 giga, dagoeneko beste kontua da. Eta gero horrengoa litzateke ja taldekoa, eta taldekoa dago pentsatuta beste kudeak eta eredu baterako ikuspegia dauka. Taldekoetan badago administratzaile bat eta hiru kontu kudeatzen ditu. Izan daiteke enpresa txiki batentzat, elkarte batentzat edo familia batentzat ere bai, hau da gurasoek kudeatzen dute, alaben posta, horrek ez du esan nahi, haien mezueta sartu daitekeenik, baina bada administradore nagusi bat esarpenak eta zehazten dituena.
0: Aipatu dugu ere, badagoela edo irakurri dudanagatik migratzeko aukera, hau da, zuek lehenagotik dagoen email kontu edo kontaktu batzuetatik migraziorako aukera, ez da, nola doa hori?
1: Betien ipuntuusen aukera ematen dugu norbera izateko burujabe. Ez bakarrik datuen kudeaketan, baizik eta gero zuk aipatzen duzun migrazio eta barretan. Baino ordenpeko plan batek daukana da ere jametzatik ematen dugula zerbitzu teknikoa. Bai, beraz, migrazioaren kasuan, nik zarrakit etortzen baldin bada norbanako bat edo pertsona, enpresa bat gure gana, guk laguntzen diogu migrazio hori bideratzen. Bai, daukan zerbitzaritik, lehengo zerbitzaritik, ni punto usera.
0: Ados. Eta aipatu zenuten bidea hasi zen duela urte batzuk. Hasiera batean aurkeztu zenuten momentuan, ni punto usen email eskaintza hori, nolakoa izan zen erantzuna?
4: Izasa sekulakoa, ze momentu oso berezi esan zan, pandemia garaien aurkeztu zen ni puntu duz, justo deseskalatze fase hori hasi zenean, dagoeneko ja terrazetara eta joateko aukera genuen horretan, baina teknologiaren erabilera oso intentsoa zan garaia horretan, ez jendea internetera konektatuta zegoen, eta lehenengo egunean 1000 piku kontu sortu ziren, eta gero apurka beti joan da gorantza, ez? Garai hartan agian arraroa eman zezaken, ez, zertarako email zerbitzu bat dagoeneko baditugu, ez, Gmail eta Hotmail eta horrelakoak, eta oraindik ere eman dezake arraroa, baina etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Administrazio publikoan ere ari dira horrelako proiektua garatzen, eta hainbat esparrutan edatuko dira burujabetza teknologiko oinarri duten proiektuak, eta ez bakarrik hori esaten duen bezala ekimen pribatuetatik, baita publikoetatik ere, eta nik uste urte batzuen buruan ohituko garela guztiok Gmail ez diren beste zerbitzu batzuk erabiltzera. Azkenean abiatzen delako ere hausnarketa batetik, ez? Teknologia ari da izaten gaur egun gure gizartearen hainbat erronkari irtenbidea emateko baliabide bat, eta garrantzitsua da teknologia hori nork nola eta norentzat eraikitzen duen, ez? Eraikitzen duen guretik, feminismotik, eraikitzen duen euskaratik, edo eraikitzen ari diren Silicon Valleyko gizontxuriek, eta horrek ze implikazio dituen, ez? Hau da, nola eragin duen gero gizartearen garapenean bertan. Eta osnarketa horiek agian berandu, baina ari dira ematen ikusto testamentu guztietan, eta ni puntu duzen ikusto kompetentziare aterako saiola, eta hori ona izango da.
1: Bai. Eta horri jarraipena egiten ere, adiez, geroza eskola gehiok egiten ari dira osnarketa hori, eta ateratzen ari dira Google eta Microsoften monopolio horretatei, bastante fuertea da hezkuntzan orain ere, horrelako enpresa handi baten tresna bat eskaintzea horrek suposatzen den guztiarekin. Orduan, zentzu batean bada esperantzagarria, bai, horrelako hausnarketak egitea, eta jendeak planteatzea, ateratzea bide horretatik.
4: Eta minimalismoaren kontu aipatzen nuen lehen, ez? Eta PISA txostenaren arira ere bai, ez? Orain, mai gainean dagoen honetan pantailen erabilera, nik ez diot beldurrik teknologiari, inondik inora ere, eta oso baliagarria irutzen zait, baina modu egokian, eta usen moduaz nartuan egin behar da. Eta eskoletan agian, modu minimalistan erabili behar da, ez? Eta beharrezkoak ez diren hainbat zerbitzu esaten dituzte Googleen tresnaue, Microsoftenak, dispertsioa eta atentzio galera sustatzen dutenak, eta hori ere garrantzitsua da hausnartzea.
0: Hausnarketa hori datik tiraka justu galdetu nahi nizuen, ez? Burujabetzaz ari gara asko azken denboran esango nuke, eta burujabetza teknologikoari begira, zein dira eskuratzeko beharrezko ezaugarriak edo zer da kontuan hartu beharko genukena?
1: Ba, ja, konkretuki horri buruz tratatuko dugu urrengo euskara duan. Ez, baina, bueno, badaude gauza asko kontutan hartu behar direnak. Alde batetik azpiegitura bera. Bai, azpiegitura gure kontrolpean baldin badugu, bai, ez badugu erabiltzen kanpoko zerbitzari bat, ba, bueno, geroz eta kontrol gehiago izango dugu gure datuengan. Gero beste alde batetik dago softwarea. Ez da gauza bera erabiltzea kriston etekinak izate dituen enpresa bate garatutako tresna bat. Badakizuna gainera horrek ere limitazioak izango dituela, adibidez, hizkuntza gutxituengan, hizkuntza gutxituak ez dira ekonomikoki errentagarriak eta horrek eragiten du horrelako tresnak ez egota itzulita. Bai, adibidez, euskaraz. Eta horren aurrean erabiltzen baldin badira, adibidez, software libreko kodeirekiko tresnak, aukera ematen du norberak eskua sartzeko eta bere beharretara moldatzeko. Orduan esan dugu azpiegiturak, esan dugu software librea eta nik uste dut bi direla bi zutabe handienak, gero badaude besteen bat gauza orain adimen artifizialarekin ari garela, adibidez, ereduak, bai, adimen artifiziala garatzeko ereduak ere oso garrantzitsuak dira, nondik hartzen diren datuak, sesgatuak ote dauden edo ez, bai, fanbora.
0: Kontuan hartu beharreko ezaugarri asko aipatu duzu
4: erabaki guneak non dauden ere aipatuko nuke, ez? Gu badakigu hor egun enpresa edo zerbikutzuak eta zerbitzu ematen duen, baina badakigu oso denbora gutxan zenbat aldatu daitezken Twitterrekin gertatu zen bezala, ez? Eta Twitterrek adibidez, Twitter zen horretan isa izan horretik, publizitatea euskarazon hartu zuen eta bazituen hainbat euskararentzat euskal mundutik ondo baloratuak ziren hainbat zerbitzu eta euskal komunitatean nahiko errotuta zegoen, baina egun batetik bestera jabetza aldatu, interesat aldatu, euskara kendu eta hainbat erabaki hartzen dira eta hori usto garrantzitsua dela non dagoen erabakigunea, ez?
0: Aipatu zuen Lorea gainera sortuko direla, ni.eusen kompetentziak edo ala ikusten duzu esortzen ari dira eta jendea kontzienteagoa izaten ari da?
4: Ari dira, garatzen badaude proiektuak garapen fasean eta iritsiko dira sektore publikoan eta kontzientzia ari da purtso bako ostatzen, zen ikustu dut beste hainbat sektoretan kontzientzia handiagoa daukagula, adibidez elikaduraren arloan edo moda kontuan ere bai, ez? Kilometro zero edo bertako bertan egina edo jantzi bat dituen osaba ze materialekin dagoen egina eta hor badugula kontzientzia gehiago teknologiarekin, baino teknologiaren alorren ez diogula horren beste galdetzen gure buruari, igual gure ardura lan hori egitea, baina ez diogula beste galdetzen nork egin duen, non egin duen eta zerekin egin duen.
0: Aipatu benbinago jaotan Euskara Bildua hitza edo jardunaldi hau eta justu Asier aipatu duzu, ez, urrengo jardunaldia 15. izango da eta urriaren 27an izango da, okerazan dago?
1: Hori da bai, asteartean.
0: Astearte horretan, orain lantzen ari garen, ez, burujabetza eta saretzearen inguruan arituko zarete, ba, pixkat bukatzeko, bai, esan nahiko nizuekena da, ea, bueno, ni.eusen bertan plataforman izena maen nahi duen entzule hori, ze gomendatuko zenioketen, edo nola egin behar duen izena emateko ere.
4: Bueno, res, eta, bueno, gonbidatuko genituzke proba egitera. Gainera doako kontu bat badago, eta proba egitera, ni puntu zen sartuta oso erraza da izen ematea, eta probatzera, eta inkluso normalizatza, ni neu behintzat hainbat email zerbitzu kontu erabiltzen ditut, eta horretara ere animatuko nituzke. Guztia leku berean zentralizatuta ez izatera ere gonbidatuko nituzke.
1: Hori, orduan, ni puntu eusera sartu eta kuskusatu.
3: Ni minimalismoaren kontzeptorekin geratu nahi zen, horre hausartzen bueltaka egia da, azte honetan asko eta asko ari garela hitz egiten hezkuntza eta teknologiaren arteko, ez binomio horretaz, eta gustatzen zait minimalismoaren kontzeptua.

0: Ba, bikote, mila esker, adiongo ara urtengo Euskara Bilduako jardunaldietatik ea zein hausnarketa ateratzen diren, eta besterik gabe, eskerrik asko guztia azaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Zuri, tartetxo egitegatik.

0: 16 minutu besterik ez goizeko 8etara heltzeko ostirala eta gaur eguneroko tertulian okerrez banago Bilbon daukaguna Aitor Prieto lankidea da. Egunon Aitor.
1: Kaixo, egunon, ze moduz?
0: Oso ongi izango zara, zure hautsa horla entzutea goize.
1: Eskerrik asko.
0: Eta Lander Martinez baitere gurekin egunon.
2: Egunon bai.
0: Ze zorte txarra ekarreko iguzu gaur, ez?
2: Ba, zorte txarra, ez? Zorte txarraen atzean zer dagoen edo, ea, nork sinesten duen, ere? Superstizio hauetan atzo aurreratu genuen apur bat esaten genuen, ez? Gaur, eukiko genuela aipagai, ez? Ba, superstizio ninguna, ezakit, euskera zanazten den, superstizio nik ustez kalko okerra dela, berez? Nola ezan? Bueno, zorte txarra ematen duten edo iruditzen zegoen kontuekin etorriko gara. Eta ba, ia ba, nik bitxikeria bezat topatu nuela, nik uste dut eskezaguna dela, ez? Ispilu bat austeak zazpi urteko, gainera zela demora gutxi, zazpi urteko zorte txarra ekartzen duela, eta atzo saltxean zen ibili nintzen pixka bat. Eta ez dauka arrazoi bat bakarri gainera, honek. Ia da, lehen arrazoia ikusi nuena eta arreta gaiozen, arreta asko bantzitela, izan zela bere garaian, baduela, ez duen esaten zehazkiz, ia da, lehenengo mitoaren partea dagoela Erromatarri imperioan, eta beste amazazpigarren mendean. Baina tarte horretan, egiten omen ziren, ispilotan jartzen ziren Merkurio pelikulak aurrean, horre lamina txiki bat ispiloaren aurrean, eta garo, kontua, ba, ispiloa ustean, Merkurioa, toxikoa da. Orduan, esaten zen, zazpi urteko ezorte txarrak hartzen zuela, berez, ba, hori zelako ispilu estandar batek etxe bizitza batean, ba, austean, pertsonak benetan intoxikatzen, tarratzen zuen denbora, oza, zazpi, ez nera bere ala hiltzen, baina zazpi urte erakoan, ba, hori, ja, arnasteko arazoak, zirkulazio arazoak, eta denetan.
0: Ba, zaz, Merkurioak gure gorputz barnean gutxenez, edo gure organismoan gutxenez, zazpi bat urte eman ditzakela, ez?
2: Hori da, aguantatu dezakegu.
0: Bueno, ba, joder. Bueno, a ver, garaian ere termometroak, termometroak ere Merkuriak egin zian.
2: Gaina, hori zotar izkutsua dela, ze nire gortzen ez txikitan jartzen zidatean termometro, eta baina utxizitzea egun termometro hauetako bat, eta karo, anaia eta niok, eta erren eta niok, anaia eta biok ginen, garo, ostirala, ginen, ba, umen mokordo batzuk ginela, eta ikusitzen dituen, ba, pilotatxoiek zilarra ematen zutela, eta bak esaten zigun, ez ikutu mesedez, ja, ba, guk seietala urte esaten genuen, noski ikutu nahi dudala, oso bolita zen ikuseko. Baina, badago ere beste arrazoi bat, zenik ere kiela, eta hau da, iruditzen dara esan pixka bat, iruditu ez da, oso klasista esan dezako, esklabista gian, akaso.
0: A ber.
2: Kontua dela, ba, emazazpio garren mendean, da errenazimenduaren garaian, Venezian ere oso modan jarri zela ez, ispiluen aurrean jartzea, kasu honetan zilarrezko kapa bat, ba, honek diztira gehiago egiten omen zuerako, eta reflejo gehiago egiten zuerako. Kontua da, jabek esaten zietela, ba, etxean lanean diziren hori kontu zibiltzeko, hautsiz gero, hain garestiak ziren egiz izpilu horiek, zazpi urte zegoen marko zutela, lanean, ezer jasoa, Hori iruditu zaidala, izan dela, zazpi urte, ziarezko izpilu bat, egatik ez dakit nik, ni jaila izango manitza, egin izpilu botatzen dut gainera besteari, ez dut zer pagatzen.
0: Ba, a ber, ziarrak dirua balioko zu, baina zazpi urte.
2: Bai, badira.
0: Nigo gazaba nintzen biliko nintzetek egun osoan langilei eskatzen kristalak. Ispilak apurtzeko. Otute zaizkizue horrelako, bueno, ispilak apurtzoietako bada, baina otute zaizkizue zorte, txarra, ustez dakarten bestelako ekintzak edo gertakariak edo adibidez, katu beltza dena klasiko.
1: Bai.
0: Zuek hau zaizkizue instituzue?
1: Nik ez, baina nik badut lagun bat, gainera oso serio hartzen duela, andamioen azpitik ez dela pasatzen, eta edo zer gauza egiten du andamioen azpitik ez pasatzeko, eta ibiltzen gazkaldetik agian biok, eta ni azpitik pasatzen naiz, bide errazena da, eta beha karreteatik juten da, ze ezin du betik pasa.
0: Baitor, ez dakizu zenbat zorte txarrakin arizaren zure burua kargatzen, ni zure laguna naiz. Nik oso, beretan, nik saiestuko ditut, aldamio guztiak euripean. Behin esan zeaten baita ere, zorte txarra berez ematen duela pasatzen baldin bazara aldamio azpitikan aterkiarekin zabalik. Euria egiten duen bitartean, edozen kasutan nik saiesten dut.
2: Egia, ba, nik egia zan hori eta bajuetan ere esaten dute. Eta egia, ba, sinesten nuen egia da, zenik aterkia izten dut.
0: Eta badak izu zergatikan nik hori egiten duen, etxe darako bat ere kostatzen. Zain edot, obe, eta gaina okerna, bueno, esango eta bengerretan, gaina ez dut ezertan sinesten. Ez jainkoan, ez ezertan, ez mistizismoan, ez da ezertan. Baina, txikitatik amonak gauza hauekin beldurra sartzen zian eta denak eginarazi egiten zizkigun baita ere bai, katu beltzeko usterakoan bilatu egurra. Baina, atzosan nun baita ere, hankaduna ez den egurra. alegia, aurki batek edo mai batek ez du balio. Horrena zuaitz bada. Baina edozen zuaitzeko egurrak ez du balio. Ba, ez da bat ere kostatzen hau egitea. Orduan, nik ezin duana da, ba, adibidez, oi, aldami baten gazpitikan pasa euripean, eta ero sentsazio horrekin gelditu, puf. Aber ez gertatuko baina, eta gero zerbait gerratzen baldin bazet, jasiko nez, lotzen.
2: Nik uste du seguruago dela, andamiren azpitik pasatzea, ez? Obretan, bueno, agian zerbait erozten dezu
0: andamiren azpia mintzat. Hori beste kontua da, askotan nola pasatzen garen aldamien azpitikan, eta igual, ba, fijatzen bazarete nola egoten jematzuan lotuak eta bar, dela. Eta aldamien baten goian lan egitea. Bitu, beha, torren gazten janea, margolaria eta hasi barda aldamio batean gatzu ja, gaixoa zehoneko, zai gustatzen asko.
2: Normala, zarriskutsua. Esan duzun horrekin amonak esaten zizula, bila, nik ere baitu dugu guan batzuk, menekan zerrendatxo bat mobilean, baina aparte baitu nik ere amonak esaten zizkidan batzuk. Zu, ez dakizu esaten zizueten mantela ezerretzeko, ba hori, eltzea jartzen zeren hola dauden, mimbrezko bezala, lastuzko, estalki hauek, eta bueltak ematea horri, adibidez, esaten zuen, sorte txarra ematen zuela horrek ere. Aian hori da ere, teknika bat umeek maian ez jolasteko maian dauden gauzekin, ez tan egite, baina... Eta terkia dena, egin zuten euken.
0: Gatza dena, baita ere.
2: Bai.
0: Klasiko bada, gatzez botatzea mai gainean mantelan gainean.
2: Ah, bai.
0: Zorte txarra emateulako.
2: Eta kontu goi, bera. Arreta ditut beste batek zela doministikoen inguruan. Zeratik esaten omen den Jesus.
0: Hoi baita, esaten zutelako deabroa
2: sartzen
0: zelaten zela.
2: Doministiko egitean harima gorputzetik despegatzen zela, eta deabroa hartuko zuela. Orduan, Jesus esateak egiten zuela, ba, deabroa atzean geratzea, eta ez da zure harima lapurtzea, baina...
1: Nik ez nekien zegaratik esaten zen Jesus, baina ontsa bat dit.
2: Gorputio gana itore esango duzu.
0: Nire galdera ba, adibidez, Saudi Arabian edo Egipton pertsona batek doministiko egiten duenean Mahoma esatu dute.
2: Edo Alau Akbar esango dute, Alau Akbar, ez
0: akaso. Horren ez sartuko goizegi data. eta errespetutik gari nahi zaudena esaten, gero, bueno, bakizue, askotan, bakizue baita ere gainera Mahoma berez gaizki esaten dugula. Osa, Mahoma esaten dugu, baina Mahoma berez da itzulpena gaztelaniara egin dena. Eta euskaraz ere hartu duguna, baina Mahoma Mohamed da.
1: Hori, bai. Nigo egin entzun da nuen, Muhammad, ez da?
0: Bai, Muhammad doi da, bueno, gero baita, Mohamed izanekin aldaera pila daude.
1: Bai.
0: Mohamed, Muhammad, Muammar, Mamadou.
1: Bai. Mamadou bebai izen beretik dator.
0: Bai, esan unuke baiet, bai, dena dia aldaerak eta lekuana arabera. Bitu, horintxe gertan baldin badukagu entzuleren bat, musulmana dana edo islama ongi ezagutzen duna edo, ez dut, uste, Mahoma esatutenik doministiko esaterakoan, baina, bueno, egia esan, musulmana esan arabiarra, baina badakizu, musulman guztiak ez dira, arabiar gehiena musulmana dira, baina musulman guztiak ez dira arabiarrak. Eta baude arabiarrak, beste erlijio batzutakoek. Baina hori, norbaitek, entzuleok norbaitek, zalantza etno-erlijio oso hau argitu alba digu, ba, eskartuko genuke, jarri gurekin harremanetan, eta txiko dugu meloi hau.
2: Nahiko bai.
0: Bai, bueno, gaur zinemaldia. Hasiko da.
2: Zegoa.
0: Bai.
2: Ez. Nire ze gustatzen
0: zera. Zuka itor zinema kontua gustuko dituzun?
1: Bueno, bai, gustuko ditut. Ez nahi zinioiz egon zinemaldian egia esan, baina, bueno, agian lehen urtea da, guztakit. Baina, bai.
0: Zer bitzen zizkizue pertsoniak egoten dira, badibidez, aurrekoan, Orlando Bloom, etorri zala. Eta nora juntzan, atzuntatu nintzen baita ere, sartu zala, berandu heldu Donostira, eta gero atera zenean Maria Kristinatik, albornoz batekin zijoala, eta sartu zan kotxe baten, eta desagertu. Bueno, bai, seguro bat.
2: Horregatik ze gustatzen zinemaldia. Zinemaldia ez, sortzen den parafernalia guztia.
0: Baina nik uste dut hor afizioa dela asko. Ba, afizio asko bat den mundu honetan. Eta badago jendea adibidez ornitologia gustuko duna, eta badoana urdei beira txori konkretu baten zain egotera, badaude pertsonak gauza bere itutenak aireportuetan, mila modu daude bakoitzak bere denbora libre aprobetsatzeko. Eta nik uste dut, horrelako jende asko ere hori egiten duela dira, celebrity eiztariak.
2: Bai,
0: eta nik meditan uste dut, ez zaizkielen beste interesatzen celebrityak. Nahi dutena dela, esan, bueno, argazkia, hemen egon naiz, ba Pokemon Go bezala.
2: Bai.
0: Azkara nahi dute beraien harrapatu eta agur. Eta agur. Ze bestela, nik ez dut zentuen derik ikusten bestela horregotera, ze fansa naiz eta baina badakizu, ez ez zula kasuan direk egingo.
2: Hila bordu zain.
0: Hori da, ikusteko, zorte, kasurik onenean zure gana gertuatuko da esku eman eta autografo bat sinatu, agian hori ere ez. Hmm. Nen ikustu hori dela nahi dute, ba, Orlando Bloom, zer nadatik kanpo, nordu urrengoa, venga, Jeremy Irons, eta urrengo jaialdian onda, ba, Bordelen izango da, eta nora doa bertara, ba, venga, ba, honi joa egitera, eta...
2: Jendea jobik arestia ditu, ere, esaten ditut, oi, juteko mundu, punta batetik beste ez dakit, no, ostira, gero, Venezian egon zirela,
0: Bueno, baina hori afizio gehienekin, adibidez, gaur egun... Mendizaletasuna gustuko duten horiek alpinista dienak eta joten denak egitea espedizio bat kaukasora, horrek ere, gaur egun denak, ia denak esatzea du dirua.
2: Ez denak esango genuk ez.
0: Dena ez, baina...
2: Aizialdia horretara bideratu dago, egia da, baina... Mm-hmm. Bai.
0: Ba, gizu, bueno, polemika dago. Beti bezala, zeinaba jaialdion batean polemika egon behar da, ez dugu esan, baina Jose Luis Rebordinosen azken edizioa zuzendariaren... buruzagitzen, duzuzendari izan hobeto esan da, eta badakizue epaimaian Israelgo zinemagile bat egongo dela.
1: Ah, bai?
0: Bai. Dana Blankstein Cohen. Oso abizan Israel darrak bai. Cohen. Baina, ez dakit non dagoen txistea. Baina, benetan. Bueno, ez dago denbora asko, baina ezkar batean komentatu nahi dizet, kontua da, Jose Luis Rebordinosek esan dula, bueno, ba, beraz dagoela, zinemagintza politika dela, baina ez dagoela politizatzaren alde, eta bota duna da, bueno, Israelgo, zinemagilei, ez behar limazaiera guzten epai izaten, zinemaldian, ba, gauza bera, egiten hasi beharko ginatekela, ba, dibidez, estatu batetik etorretako zuzendariekin, bai. Edo Txinatik, edo Rusiatik, edo... Puntu bateraino arrazoia daukala esango nuke, baina herrialdeok oraintxe bertan estatu batuena izan liteke, bueno, igual zalantzagarriagoa Errusiaren kasuan baita ere, baina bueno, beste datutan ez daude genozidio bat bultatzen ari momentu honetan, ez daude gerra krimenak burutzen eta kontu pare bat esatea bakarrik Dana Blankstein Cohenen inguruan, ze bueno, Rebordinok segi esan du bera kulturgile xumea dala eta bueno, ba eskubidea daukala. Bueno, bera, Sam Spiegel zinema eskolako zuzendaria da eta BDZ eta Euskal Herriak berehala kanporatzeko eskatu du, deitu du baita ere irailaren 26erako manifestazioa, arratsaldeko 6etatik aurrera Sagoesetik abiatuta eta zinemaldiari koherentzia eskatzeko eta genozidaren konplize diren erakundei plataformarik ez emateko deituko dute. BDZ eta kohar batean azaldu duenez, Sam Spiegel zinema eskola erakunde kultural konplizea da, bertatik dator Blackstein Cohen zinemagilea, 1989an sortu zuten Israelgo Hezkuntza eta Kultur Ministerioak eta Jerusalem Salen Fundazioak eta Israelgo Gobernu genozida eta eskuin motorrekoaren finantzak eta zuzena jasotzen du. Zehazki Israelgo Kultura Ministerioaren Jerusalemgo udalaren, eta honek nei harretu nau, eta baitere Israelgo Loteria Nazionalaren partetik jasotzen du finantzak eta. Eskolak Jerusalem Fundazioarekin lankidentzan jarraitzen du gaur egun, fundaziori konplize da Israelgo okupazio legalean eta palestinarren garpik eta etnikoan ekialdeko Jerusalemen. Alaber, Jerusalemgo garapen agentzia agintaritzarekin barkatu harreman zuzena du, eta erakun de horrek funtsezko eginkizuna du Israelen kokaleko ilegalen edapenean nazioarteko zuzenbidearen arabera gerra krimena dena. Ba, esandakoa, ez dirudi akaso Dana Blankstein Cohen, ba, akaso bera izango da aktivista ekintzaile zeharo antisionista eta palestinarren eskubideen aldekoa, baina barkatu nik uste dut baita ordezkatzen zaitun erakundea garrantzia dukala, kaso honetan bueno, ezakit, erabaki dezatela
2: ikuslek
0: bai, ikuslek edo entzulek zer iritzi dute, baina nik uste dut batzela saiestu zitekeen profil bat zalantzari gabe, baina Rebordinosek esandako horri tiraka pitu egia da batzuetan soilik palestinarren gan jartzen dugula fokua. Eta ezen beta iazko bueltara itzulita, gogoan izango zu eta azkar batean amaituko, baina gogoan izango zu, bueno, sekulako mobilizatzeak izan ziela Israel taldeak ez parte hartzeko, azkenean parte hartu zuen, baina bueno, handik gutxira desagertu zen taldea, eta bar, eta bar. Txerrendulariak ere entzun genitun zenbait aletakoak boikot horri babesa eskaintzen, baina ez alda larria baitere demagun Bahrein izeneko talde bat egotea, edo UAE, badago Arabiar Emirerri batuetako talde bat, munduko txerrendulari korena orkoa da, milioika zale ditu mundu osoan zehar, baina jakin badakigu Arabiar Emirerri batuak adibidez, implikatuta daudela oraintxe bertan, Sudango gerran bete-betean, Yemenen baitere, ordan ezakit, agian boikota denontzat edo boikota inorrentzat.
2: Denontzat.
0: Denontzat, ez? Bai. Ba, horrela esten baldin bagara...
2: Nik uste ideia horokorra gaur egun dela inorentzat, baina...
0: Bai, baina hori ezakit, igual badala, badu hipokresia puntu bat, soilik Palestinan fokoa jartza, beti mantendu behar dugu hor, baina handik kanpo ere. Edo zen kasutan, 30 segundu bakarrik lagunok, goizeko zortzietara heltzeko, osnarketa hau ba, luzatu nahi diet baitere entzulei, eta ez bazaizue gustatu, pastelenean kontua laiagoekin etorriko gara. Lander, Aitor, eskerrik asko, eta orain txarte.
2: Aste buruen.
0: Venga, jaur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, Euskal Herria, eguerdiko orduatak dira, irailak 18 ostirala eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete Naiz Irratian. Agirre lehendakariaren izaerak Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida hartu du. Imanol Pradalesek ala Peio Otxandianok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzeetan. Hala ere, ikusi beharko da Garai Ilunen aurreikuspenean 1936ko batasun beharra lehenesten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko. Otxandianok erantzun du, ez dela kapritxoa, urgentzia baizik.
2: Penaz ikusten dut nola elkargunea bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok, behar ditu erreferentzia komunak.
1: Eta azken asteetan abeltzaintza sektoreak kritika gogorrak egin dizkiolakoako gobernuari, besteak beste lehortearen aurrean ezer ez egitea leporatuta. Amaia Barredo, Elikadura, Landa, Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Bestalde, Joseba Asironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiralenetan Iruñean, totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtsoez ohartaraziz. Horren aurrean ez Berdinen arteko akordioak defendatu ditu.
3: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo, una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
1: Eta 2027ko hauteskundei begira, Rocío Vitero izango da Euskal Herria Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako. Mai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta gero dator eta Viterok oposizioan lortutako garrantzi handiko akordioetan oinarrituta. Horrela, aurreko hauteskundetako 8 hautagai nagusietatik 7 errepikatuko dute EH Bildun, 6 emakumeak direlarik. Eta gero abaik, Uxue Barkos izendatu du Nafarroako presidentetzarako hautagai 2027ko foru hauteskunde deetan atzera pausorik ez emateko helburuarekin. Bestalde, Nafarroako liburuzainen kolektiboak profesionalen erantzukizuna eta prestakuntza aintzat hartzeko eta baloratzeko eskatu du parlamentuan, baita dagokien mailan kokatzeko ere. Eta gaur hasiko da irautza txikien akampada Pitillasen, akampadaren laugarren edizioan Bardeetako tiro poligonoa bertan bera uztea aldarrikatuko dute. Jardunaldi horren berri jaso dugu ostiral honetan Naiz Irratian Itziar Morenoren laguntzaz. Euskal Herritik harago, Espainiar estatuan Ayusoren bigarrenak delitu oro ukatu du Atiko Gate

0: du. Trump berriz haserre mintzatu da. Eta ekialde hurbilean azken orduetan beste preso palestinar bat hilda Israelgo espetxe batean eta 2023ko urritik 82 dira. Torturak, osasun asistentziarik ezak eta goze eta egarria eta jazarpena dira heriotzen kausa garbienak. Eta ondo dakizuen moduan, entzuleok eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera kirolaria izango duzue entzungai. Eta Jon Garate dugu gurekin gaurko saioan izango dituzten aipagaien berri emateko. Eguerdion, Jon.
1: Aupa, eguerdion. Bueno, ba, Realak ez du bide honetik hasi Europako ibilbidea, txuri urdinek bat eta bi galdu zuten atzo Bournemouth talde ingelesaren aurka, lehen zati oso kaskarra eginda. Jon Gorrotxategi.
2: Hasiera ez da izan onena, beraiek ba, intentsitate puntu handi batekin irten dira eta horrek azkenean partida markatu dago, ez? Bi golekin ja deskantzua joan gara eta bueno, hori saia da buelta matea, baina nik uste dut bigarren zatixan ba, orpeiona erakutzi dugula eta hori zamia da bidea.
1: Eta emakumezko NFL ligan Alabesek gaur bertan irekiko du jardunaldia, lanzaiak izango ditu, babazorrek Bartzelona hartuko dute egungo txapelduna iluntzeko 8:00 errespetu aurkariari, baina beldurrik ez Andrea Esteban entrenatzailea.
3: Creo que hay que tenerles muchísimo respeto, pero yo siempre digo, entrar en el minuto 1, mirarles a los ojos y decir, aquí vas a tener que sudar sangre para llevarte algo positivo de Mendizorroza y vas a tener que intentar superarme. Creo que el equipo lo tiene, lo ha demostrado desde que estoy aquí y es con lo que más tranquila me voy después de esta semana.
1: Eta pilotan, San Mateo txapelketa gaur bertan abiatuko da Logroñoko Adarragan, Artola Albixu eta Larrazabal iztuetariko dira elkarren aurka. Gainontzean, asteburuko partidan atarikoak izango dira protagonista gaurko saioan.
0: Eskerrik asko, Jon, gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin jarraitu aurretik begiratu bat emango diogu informazio praktikoari eta esango dugu neotan ez dugula nabarmentzeko gertakaririk Euskal Errepide sarean, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkigu.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goizean zeruan hodei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarro erdira ere euri pixka altasako da, baina oso gutxi aldeiz hegoaldean ateri eutxiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Informazioaren aria.
0: Aurreratu moduan entzuleok, Agirre lehendakariaren izaerak hartu du Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaida. Imanol Pradalesek eta Peio Txandianok lehen lehendakaria aipatu dute euren hitzartzeetan. Hala ere, ikusi beharko da garaiunen aurre ikuspenean 36ko batasun beharra lehen esten ote den. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria mesfidati da EH Bildurekiko. Otxandianok berriz erantzun dio ez dela kapritxoa, urgentzia bat baizik. Lehendakariak zein oposizio buruak bat egin dute garai berri baten inguruko diagnostikoan. Biek kezka senditzen dute etor daitezkeen krisi ezberdinez ala Madrildik ultraeskuinak izan dezakeen eraginaz. Eta diagnostiko honen aurrean Peio Txandianok kexa adierazi du elkarguneak topatzeko gabeziaz.
8: Penaz ikusten dut nola elkarguneak bilatu ordez etengabe tematzen garen diferentziak azpimarratzen. Euskaldunok, abertzaleok behar ditu erreferentzia komunak.
0: Aldiz, Imanol Pradales lehendakariak mugimendua eskatu dio Euskal Herria Bilduri.
9: Nik uste bat gatozela, gaien garrantziaz. Baina zein da mugimendua, zein da?

0: aldaketa. Hori da nire galdera. Segia esan ez dut argiegi ikusten.
1: Eta EH Bilduk lehendakariari egineko beste kritiketako bat estatus berriaren bueltako lidergo falta izan da. EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSren arteko negoziazioak abian badaude lidergori zertarako eskatu den erantzun du lehendakariak.
0: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu, ere, beitu ze kasualidadea hemen ere, eh? Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean.
1: Eta Juan Jose Ibarretxeren aipamena eginez, Imanol Pradalesek aldarrikatu du batzuetan hobe dela motelago joatea inorratzean gelditu ez dadin. PSko eneko anduezak ez du atsegintasunez hartu txirrindularien metafora.
2: No me invoque usted al lehendakari, que luego llega y nos dice que su referente en materia de modelo de país es el señor Ibarretxe. Hombre, no me fastidie, no me lo invoque. En cualquier caso, yo creo que el señor Ibarretxe sin duda puede ser un buen referente en temas ciclistas, pero déjenme a Ibarretxe en paz y volvamos a Aguirre y Andalecio Prieto, que ahí yo creo que ustedes y nosotros nos vamos a entender mejor.
1: Aurretiaz, Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak adosturiko kontuak daudela aurreratu du, hala ere, leialtasuna eta diskrezioa eskatu dio.
3: Hasi dugun prozesu honek ondo ateratzea nahi dugu. Eta ondo ateratzea nahi dugulako, bi gauza eskatzen du gaur hemen. Bat da leialtasuna, eta bigarrena da diskrezioa.
1: Hala ere, agerikoagoak izan dira jeltzalearen ahotan Euskal Herria Bildurekin dauden ezberdintasunak. Aurretiaz jasotako ezezkoek eragindako konfiantza falta aipatu du.
3: Comprenderá que nuestra confianza en sus palabras, en sus términos, en sus productos, pues es escasa, pero porque frente a los 7 movimientos que usted plantea este año, le tenemos que recordar los 7 noes que usted lleva a esta legislatura. No a la ley de vivienda, no a la ley de transparencia, no a la ley de autopista para favorecer inversiones estratégicas en Euskadi, no al pacto de salud, no a la Ertzaintza, no al Ararteko y no a los presupuestos.
1: Eta atzokoak utzi zizkigun aipagaileratik aldenduz esango dugu azken asteentan abeltzaintza sektoreak kritikak gogorrak egin dizkiola Lakuako gobernuari, besteak beste lehortaren aurrean ezer ez egitea leporatuz. Bada Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen Nekazaritza eta Arrantza sailburuak lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Sailburuak iragarri duenez, Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkuran lehorteari aurre egiteko iragarritako aparteko laguntzak aurten eta ofizioz zuzen nean emango dira. Onda Baskan egindako elkarrizketa batean Barredo kazaldu du aldundiekin lanean ari direla primei eta laguntza zehatzen bat emango zaien azpi sektorei dagokienez. Abeltzaintzako sindikatuek asteak daramatzate Lakuari konponbideak eskatzen eta aste horietan zehar lehorteak eragindako kalte larrien aurrean ezer ez egitea aurpegiratu diote gobernuari. Bazka erostea izan da gatazka puntu nagusietako bat. Nekazaritza sektoreko sindikatuekiko harremanaz eta bazka faltaren krisiaz galdetuta Barredok esan du hainbat egoera eman direla eta horren ondorioz hornidura nahikoa ez duten ustiategiak egon direla sektorearen urduritasuna areagotuz.
4: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
1: Konponbide baldortzeko pazientzia aipatu du eta hil horretan diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko pixka bat itxarotea eskatu du.
4: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
1: Eta politika gaiekin jarraituz, Joseba Asironek Iruñearen egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiral honetan, totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtso ezo hartaraziz. Horren aurrean ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSNrekin eta gobernuko kideekin egindako itunaren inguruko kontuak eman ditu.
5: Estoy persuadido de que el gran logro de esta legislatura es haber convertido a Iruña en referente no solo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra. Hemos sido, somos y seremos un mascarón de proa contra el que chocará el fascismo y lo seremos gracias a las personas que comparten el convencimiento de que la democracia es el camino y que gobernar es respetar la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
1: Iruñeako alkateak eskuinak eta ultraeskuinak Iruñeko gobernu aurrerakoiaren aurka egiteaz gain iraganeko mamuak astintzen dituela ohartarazi du. Desberdinen arteko akordioak nabarmendu ditu bizikidetza osasuntsu baten oinarri gisa eta totalitarismoari aurre egiteko modua bezala.
5: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo, una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
1: Kudeaketaren alorrean, besteak beste, etxe bizitzaz hitz egin du alkateak eta udalak horren eskuragarritasuna errazteko abian jarritako ekimenak nabarmendu ditu.
5: Es el plan de vivienda, un proyecto que ha sentado ya las bases para levantar 1.500 viviendas en diferentes barrios. La mitad de ellas protegidas entre 2027 y 2029, que además tendrá continuidad en el año 2029 con otras 5.000 en el futuro barrio de Donapea. Pero también hablamos de la mayor inyección en vivienda en alquiler asequible de la historia de la ciudad, del impulso de una ordenanza de vivienda e inclusión social con 215 viviendas y de al menos la concreción de 2 alojamientos senior y 3 cooperativas de vivienda.
1: Hizkuntza normalizaziorako planean egin du ere azpimarra alkateak eta eskuinak gai honekiko izandako utzikeria salatu du ere euskarafobiaren markoan.
5: En tercer lugar, quiero mencionar el primer plan de normalización lingüística, que supone el reconocimiento del euskera como una de las 2 lenguas propias de esta ciudad, todo un hito, sin duda, tras años de la brutal y obscena euskarafobia de los gobiernos de derechas.
1: Eta herripagainaren etorkizunaz mintzatu da ere, nabarmenduz azken legegintzaldian Iruñak aurrera pauso handia egin duela auzoa beregan hartzeko eta horrela bertako bizilagunei beharrezko konponbide bat emateko. Bestalde, etxegabeziaren gainean hainbat datu eman ditu eta azpimarratu du. Udal gobernuak arazori pairatzen duten kolektiboak hartatzeko baliabideak 122 areagotu dituela.
6: Informazioaren aria.
1: Bestelako kontuekin aurrera, Nafarroako liburuzainen kolektiboak profesionalen erantzukizuna eta prestakuntza aintzat hartzeko eta baloratzeko eskatu du parlamentuan, baita dagokien mailan kokatzeko ere. Aznabi, Nafarroako liburuzainen elkarteak kolektiboak bi mailan kokatzea eskatu du profesionalen balioa, erantzukizuna eta kualifikazioa aitor daitezen, egun langile hauek ze kategorian dauden eta egiten duten lanarekin beharrezko kategoria ez dela iritzi dute, Mari Martzelaia Aznabiko presidentea.
6: Informazioaren aria.
1: Argatu hau zen entzun bergen nuena, orain bai, Mari Martzelaia, elkarteko presidentea.
7: Creemos que es fundamental que las administraciones reconozcan el valor, la responsabilidad y la cualificación de los profesionales que hacen posible este servicio. En este sentido, queremos poner especialmente sobre la mesa una reivindicación histórica que consideramos justa y necesaria. Pedimos el encuadramiento del colectivo bibliotecario en el nivel A2, acorde con nuestra formación, nuestras funciones, nuestra responsabilidad y el papel que desempeñamos dentro de la administración y de la sociedad.
1: Hiritarren mesederako, kulturako sarbiderako hain garrantzitsua den zerbitzu publikoa eraikitzen jarraitzeko borondatea nabarmendu du, baina azpiegituretan inbertitzeaz gain profesionalei ere beharrezko aitortza egin behar zaiela lehenetsi du.
7: Navarra lleva más de 75 años construyendo y sosteniendo una red de bibliotecas. Más de 75 años abriendo puertas. Puertas al conocimiento, puertas a la cultura, puertas a nuevas oportunidades. Queremos seguir cuidando nuestras bibliotecas. Queremos seguir estando al servicio de toda la ciudadanía. Queremos seguir construyendo una red pública fuerte, moderna y accesible. Pero para tener bibliotecas fuertes necesitamos también profesionales reconocidos y valorados. Porque cuando defendemos las bibliotecas, defendemos la cultura.
1: Eta esango dugu ere gaur hasiko dela irautza txikien akampada Pitillasen, laugarren edizioan Bardeetako tiro poligonoa bertan bera uste aldarekatuko dute. Jardunaldi honen berri jaso dugu ostiral honetan Naiz Irratian Itziar Morenoren laguntza. Aitor Prieto.
8: Itziar Moreno kazaldu duenez, irautza txikien akampadaren bidez Bardeen esplotazio militarra salatu nahi dute, batez ere gaur egungo nazioarteko testuingurua kontuan hartuta.
9: Irautza txikien akampadak beti ematen diolako ikusgarritasuna lekuko borroka bati, pues aurten hautatu da den momentuagatik eta daukan garrantziagatik batez ere, ez gaur eguneko munduko testuinguru politikoan. Badakigu aldarraldi beliko eta militarra, ikaragarrizkoa bizi dugun, garrantzi berezia ematen genion Bardeen borrokari, simbolo hutsa baino gehiago delako, eskinean hemen trebatzen dituzten munduko gerretan erabiltzen dituzten leherkariak, hegazkinak eta bar.
8: Ekologismo, feminismo, antimilitarismo edota internazionalismoaren topaketa gisa definitu da akampada. Bertan izango diren ekintza eta eztabaiden artean, Moreno garrantzia eman nahi izan dio Euskal Herriko herri mugimenduei.
9: Edizio bakoitzan hautatzen den borrokaren inguruko hitzaldiak badaude, eta horten nahiko gonbidatu interesgarria ditu imperialismoaren inguruan, eta NATOren asmoen inguruan, eta bar, baina gero baita ere, gaur egun Euskal Herrian herri mugimenduaren zat, lehen lerrokoak diren gaiak eztabaidatuko ditugu baita ere, dela ultraeskuinaren gorakadaren ondorioa eta rasismoa nola igo den, edo eraso transfoboak, edo euskararen kontrako erasoak.
8: Txikitatik eragitearen garrantzia nabarmendu du, mundua eraldatu ahal izateko.
9: Bai, azkenan guk sinesten dugu txikitik eragitean, horra itaren izena irautza txikien topagunea edo akampada hau, eta sinesten dugu hori, herri eta usoetatik eta eragile eta mugimendu txikietatik sortzen dugula kontzientzia, pizten ditugula borrokak eta hortik eraldatzen dugula mundua, eta hortik kapaza izan gaitezkela ere, olatu antifasista bat edo olatu antiimperialista bat eraikitzeko.
8: 1926an exekutaturiko Pitillaseko alkate izandako Antonio Cabrerori erreferentzia propioa egingo diote aurten irautza txikien akampadan. Herriarekin elkarlanean egindako iniziatiba hau polita eta unkigarria izango dela aitortu du Morenok.
9: Oso ekimen polita eta unkigarria izango da guretzat, eta pentsatzen dugu Pitillas herriarentzat ere, izan ere beraien ideia izan zen, beraiek eskaini ziguten itako egun hauetan ekimen hori egitea, orduan hitzaldi bat egongo da, eta gero ekitaldi xume bat, eta gero herriko plaza bati aldatuko saio izena, orain arte Juan Carlos I plaza, aurrerantzean Antonio Cabrero plaza izango da, eta oso posik gaude herriarekin batera egin dugun elkarlan horrekin.
8: Moreno kazaldu du aurretiaz izena eman gabe gerturatu daitekeela edonor Pitillasera, iraultza txikien akanpadak eskainiko dituen ekimen guztietan parte hartzeko.
9: Hemen herriko sarreran dago polikiroldegia, eta bertan informazio egunea egongo da ikusgai, eta bertan eman dezakezue izena egun bakar baterako, baskari bakar baterako, erasteburu osorako.
8: Gauzak honela, Moreno akanpadak eskainiko dituen kultur eskaintzaz gozatu nahi duen oro gonbidatu nahi izan du Pitillasera, Bazkadi herrikoiekin edo Los Caguetas edo Eskabidean taldeen kontzertuetaz gozatzeko.
1: Eta bizilagunen salaketak etengabekoak izan diren arren, batez ere udan ez dago usainei buruzko ingurumen araudirik, Lagoako exekutiboak ez du ezbetezerik antzeman, eta ez du zehaben espedienterik ireki Bilboko metropolieremuan usain kutsaduragatik. Itxaso León.
10: Usai ez nazkatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute udaunetan iaz egin zuten bezala jasan duten kiratsa. Udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona ingurumen ikuskaritzaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik. Egia esan ez da kaltetutako Bilboko metropolierenbuko udalerri bakarra, baina ez da horretan ez betetzerik antzeman. Ez da zehapen espedienterik ireki ere ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi Industria Trantzizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidearen galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Jasota dagoenez, aurten ingurumen sailburu ordetzak 124 abisu erregistratu ditu lurralde horretako usain txarrekin lotuta, 2025ean 162 izan ziren eta aurreko ekitaldian 207. Kopuru handiena Bilbon izan zen, ondoren Muskizen, Arrigorriagan eta Abanton. Kexa asko Bilboko Zorrotzauzoko Sader, Profersa eta Meatzaldeko Petronor enpresen jarduerekin lotuta daude.
1: Eta Nafarroako parlamentuak gero abai Euskal Herria Bildu eta Kontigo zurekin alderdien lege proposamena onartu du ostegun honetan, ingurumen eragina duten jarduerak arautzen dituen 2020ko foru legea aldatzeko, horrela 2028 arte biometanizazio planta berrietarako luzamendua zabaltzeko. Proposamenaren arabera, ingurumeneko zuzendaritza nagusiaren 2026ko uztailaren 15eko ebazpenaren bidez kautela zetenda dauden biometanizazio plantak baimentzeko espedienteak 2028 arte egongo dira etenda. Era berean, data horretar arte, kautela zeten da ongo dira kanpoko instalazioek sortutako hondakin organikoak, nekazaritzako elikagaiak edo abere gorozkiak kudeatzen dituzte plantak, baldin eta urtean 1000 tona baino gehiago kudeatzeko almena bazuten 2026ko uztailaren 15eko fasearen aurretik.
11: El debate no es si biometano sí o biometano no. El debate es qué modelo precisamente de biometanización queremos para el conjunto de Navarra.
1: UPNren, gero abairen, Euskal Herria Bilduren eta Kontigo zurekin koalizioaren babesarekin atera da aurrera lege proposamena.
12: Hay que impulsar con carácter urgente un ecosistema normativo que garantice un despliegue ordenado, sostenible y democráticamente planificado de esas plantas.
13: Pequeñas y medianas instalaciones, cooperativas y que fomenten el autoconsumo.
1: Talde mistoak eta txiki gabeko parlamentariek ezezkoa eman diote eta PSNek eta PPek berriz abstentziora jo dute.
14: Un año no era suficiente para regular o para ordenar. Sí lo era y lo teníamos claro, pero no se ha hecho.
1: Eta kaleratzeak esto plataforma Kazora Inbertsio Funtsari leporatu dio Donostian etxe bizitzak ustea, gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatik edo kontratu amaitzeagatiko etxegabetzen bidez. Eta horrela, aileroko aldi baterako alokairu gisa eskaintzea. Udalari neurriak hartzeko eskatu dio. Elkarrekin eta Euskal Herria Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakundeen babesarekin plataforma horretako kideek elkarretaratzea egin dute Azoraren egoitzaren aurrean. Amarazarreko osasun iturria kalean dagoen etxe bizitza bate bizi diren emakume bat eta haren semea adingabea alokairu kontratu amaitzagatik kaleratuak izan daitezkela salatu dute.
15: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
1: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen du hilean, gehi gastuak eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua, Bazazpi urterako kaleratzeak stop elkarteak azaldu duenez, Azora kukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen hiri urterako luzapen automatikoa heltzeko eskaera.
16: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje a los inquilinos impunemente para seguir especulando, burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos, evidentemente, que deje a la gente en la calle.
1: Plataforma Kazorari leporatu dio kale horretako etxe bizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea ilabeteka tentsio eremu diren udalerrietan legeak ezarritako mugarik gabe. Elkarteak iragarri duenez, urrian eztabaidatuko den mozio bat erregistratuko dugu udalbatzan. Bertan, Azorako etxe bizitza utxei desjabetzea edo nahitaezko alokairua aplikatzeko eskatuko dio udalari. Era berean, etxe bizitza saiari eta kontsumobideri eskatuko die ikuska eta zea ditzatela etxe bizitzaren legea ez betetzearen espekulazio praktikak.
6: Informazioaren aria.
1: Yeah. Eta Euskal Herritik harago, Espainiar estatuan Ayusoren bigarrenak delitu oro okatu du Atiko Gate delakoaren kasuaren baitan eta kontra esanetan jarraitzen du. Madrilgo presidentetzarako kontseilariak ez ditu oposizioaren galderak erantzun eta Atikoaren salerosketa eta hiru hilabete geroago egindako erosketa espedienteak entregatu ditu. Gainera, Mas Madrid eta PSOEren aurkako kereiak iragarri ditu eta Ayusori barkamena eskatzea exigitu die. Diru publikoarekin 6,3 milioi euroren truke luxuzko atiko bat erosizera jakin ondoren lehendakaritzako kontseilari eta Isabel Díaz Ayusoren bigarrenak gobernu regionalean Madrilgo batzarrean agertu da, baina azalpenak eman beharrean santxismoaren aurka jotzeko erabili du aukera. Akats moda guztiak ukatu eta kasu guztia Zeutarena estaltzeko ezkerraren gezur handitzat jotzeko erabili du.
17: Aquí viene la gran mentira de la izquierda. Este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta. Como si tienen, por cierto,
18: silencio, por favor.
17: Como si tienen, por cierto, la mitad de los
18: silencio,
17: ministros
18: por favor.
17: De Sánchez
18: no hace falta
17: y muchos constante. Presidentes.
1: Miguel Ángel García Izanda, sasi azalpenak ematea zaurratu dena, erosketa bere eskumenpean egin baitzen, Planifica Madrid enpresak egina administrazioaren ustezko erabilerarako higiezinak erosteko enpresa publikoak. Ayusok higiezina bere erabilerarako erosi izan aukatu du, espediente batean jasotakoan ezkutatuz.
17: Les anuncio también que he pedido a los servicios jurídicos las razones por las cuales se adquiere este inmueble y leo textualmente. Contar
18: silencio,
17: con un inmueble
18: favor.
17: Institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región.
1: Ganberan barreak eta zerrea eragin dituen hitzartzean gainera, Mas Madrid eta PSOE ordezkariei barkamena eskatzeko exigitu zien eta neurri legalak abian jartzea aztertzen ari dela ziurtatu zuen ere.
17: Les anuncio también que he pedido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que estudien la posibilidad de presentar una querella contra las portavoces de Más Madrid y del Partido Socialista por delito.
1: Oposizioaren erreakzioak ez zuten itxaron, Mar Espinar barkatu PSOEko bozera maileak gogor egin du Madrilgo presidentearen aurka.
19: Hace una semana prometió dimitir, se había metido con el asunto del ático. Apunte, dijo que no tenía ni idea de esta operación. Mentira, visitó el ático. Dijo que todo era por una reforma...
1: Eta Hugo Martínez Abarca, Más Madrideko diputatuak, García, aurkeztutako espedientearen aurka egin du, honi gardentasun falta egotziz.
20: Dice que hoy nos ha enseñado el expediente. Eso no es verdad. Usted nos ha enseñado un taco de folios. El expediente nos lo tiene que dejar en la sede electrónica, en nuestro correo electrónico, o donde tenga bien entregárnoslo como mandata la ley. Nos lo tenía que haber entregado, según...
1: Bestalde, Europako Parlamentuan politika orokorreko eztabaidan Europako Batzordeko Ursula von der Leyenek Ameriketako Estatu Batuetako muga zergei eta politikei erantzunez Kanada estatu sozio moduan akordio hartuko dutela iragarri du. Hala, ostegun honetan Mark Carney Kanadako presidenteak proposamena onetsi eta Ottawa Bruselarekin indartsuago dela aldarrikatu du. Trump berriz haserre mintzatu da. Aste artean von der Leyenek Kanada estatu kide sozio moduan izatea proposatu ondoren Mark Carney ostegun honetan hartu du hitza Europarlamentuan gustura egindako proposamenarekin.
21: Canada and the European Union can anchor our ground to hold our values while forming a protective canopy under which our citizens can thrive.
1: Nola nahi formula hori edo estatu sozioz zer suposatzen duen inork ez daki, Bruselako tratatuetan ez baita figura hori agertzen. Carney ordea garrantzitsuena edukia dela uste du, Ottawak estatu batuekiko dependentzia txikitu nahi du, eta horretarako Europar Batasuneko estatuekin akordioak egin, hala Etxezuriarekin Kanada gero eta aldenduago ageri da. Estatukide sozio moduan definituta, Carney uste du autonomia estrategikoa ziurtatzeko akordioak behar direla, mineral kritikoak, defentsa, dimen artifiziala, energia, espazioa, eta ordainketa sistemak aipatu zituen. Kanada munduan mineral kritiko gehien duen estatuetako bat da, eta Europara gasa eta hidrogenoa bidaltzeko aukera dago. Ikusi beharko da, harreman hori norainokoa izango den, urriaren 29 eta 30ean, Kanadan elkartuko dira bi aldeak goi bilkura batean. Trumpek bere sare sozialean idatzi du, Europarlamentuan gertaturikoa onartezina dela, eta Europako Batasunarekin merkataritza harremanak apurtzearekin mehatxatu du beste behin.

0: Eta kanpoko botoaren zenbaketa amaitu ostean, hauteskunde agintaritzak egiaztatu du oposizioak irabazi zituela joan den igandeko legegintza hauteskundeak Suedian 149,5%-ekin eta eskuineko gobernu blokeak berriz 148,8%-rekin, 176 eta 173 diputaturekin urrenez urren. Emaitza argitaratu eta minutu gutxira, Ulf Kristersson lehen ministroak karguari uko egin dio, isa sare sozialean zabaldutako gutun batean idatzi duenez, orain parlamentuko presidentea da gobernu berria eratzeko urrengo urratsak zuzendu behar dituena, lana berehala hasi alizateko lehen ministro kargutik kentzea eskatu du. Kanpoko botoaren eta berandu iritsi ziren boto paper aurreratuen zenbaketak ez du aldatu bi blokeen arteko eserlekuen banaketa, astelenean ezarri zena, Suediako hauteskunde sistemaren 6.312 barrutiak zenbat amaitu zirenean. Aldaketa bakarra da alderdi sozialdemokratak eserleku bat galdu duela eta ezkerreko alderdiari bere aliatuetako bati eman diola. Bi blokeen arteko azken aldea 50.000 boto baino gehiagokoa izan zen eta parte hartzea 184,5%-koa duela lau urte baino 30 gehiago. Alderdi sozialdemokratak irabazi zituen hauteskundeak ia mende batean izandako emaitzarik txarrenekin. Ondoren alderdi kontserbadorea eta Suediako demokrata ultraeskuin narra daude.
1: Hei, Sverige. Nu har era röster räknats.
0: Magdalena Andersson buruzagi sozialdemokratak bere aliatuekin gobernua osatzen saiatu beharko duerain eta ezkerreko alderdiaren eta zentroko alderdiaren arteko desadostasunak gainditzen saiatu beharko du.

Eta ekialde ertainera begira, azken orduetan beste preso palestinar bat hilda Israelgo espetxe batean, eta 2023ko urritik 92 dira jada horrela hildakoak. Torturak, osasun asistentziarik ezak, gosea, eta egarria edota jazarpena dira eriotzen kausa garbienak. Moataz al-Atrash zuen pasaden asteazkenean hilzen azken preso palestinarrak izena, 21 urteko gaztea epaiketarik eta bere kontrako akusaziorik gabe urte bete zeraman preso. Ala 2023ko urriaren 7tik genozidioa martxan jarri zenetik, 92 preso palestinarri dira Israelgo espetxeetan. 1977 geroztik, 329 dira hildakoak. Altrasen senideek diotenez, 21 urteko gazteak ez zuen gaixotasunik eta duela gutxi birarekin ziega partekatzen zuen preso batek esan zien ongi zegoela, Israelgo poliziak inorako daturik esan gabe hil egin dela esan diete senideei. Preso palestinarren elkarteak dioenez, hildako gehienak giza eskubideen urraketa sistematikoengatik dira, sexu erasoak, tratu txarrak, torturak, osasun asistentziarik eta higienerik eza eta utzikeria salatu dute. Israelgo segurtasun ministro Itamar Ben-Gvirrek behin baino gehiagotan esan du preso palestinarrak exekutatuko dituela, uste da asko hilda edota desagertuta daudela.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta badugu aipatzekorik ere kulturan, zinemaren munduan Donostia daia da, glamur faltagatik inorke xaraziko ez duten izar eta zinemako izen handien dosi handi batekin. Donostiako nazioarteko zinemaldia bizi-bezi iragartzen da, ziklo aldaketek oiduten bezala. Orlando Bloom, Perlan erlaxatzen eta iriaren xarmak bere ganatzen ari dela, filmen kartelez izpristin dutako Donostiako paisaia Alfombra Gorrien eta Maria Cristina Hotelaren ingurura itzultzen ari da, zinemaldia profesionalen eta zinemazaleen bizitza arda bakar baten inguruan ibiliko den espazio denboran zintzilik dagoen zul hori bihurtuko da berriro ere. Zinema, gaur hasiko da Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa eta 15 urte beteko dira Glenn Close Donostia saria eman ziola. Aktoreari aurten ez zaio itxarongo, naiz eta La Bola Negra filmeko aktoren artean egon. Film honek zaleen artean irrika bizia piztu du igandeko estreinaldirako sarrerak agortu baititu, naiz eta egun batzuk geroago areto komertzialetara iritsiko den. Donostiara etorriko dena Penelope Cruz da, baita Brad Pitt ere, eta jakin batera Urrezko Maskorraren lehen leian parte hartuko duten hainbat antzezle eta zinemagileen zerrenda luzea, tartean Mike Leigh handia. 17 filmekin hasiko da edizio hau, gaien artean Palestinako genozidaren inguruko NASA, Yuval Abramen eta Rachel Soren filma. Gaurko lehen orduan hasiko dira saioak, inaugurazio ekitaldia 8:30etan Kursal aretoan eta Kaietana Guillen Cuervo veteranoak Faiba Seikam aktore gernikarrak eta Mariona Teres kataloniarrak aurkeztuta. Bertan Werner Herzog Donostia saria jasoko du, naiz eta bere filma ez izan inauguraziokoan. Lehen filma Fatia Ginen Hister Gosson izango da eta Herzogen Bakin Fastar filma bere partetik ordu batzuk lehenago proiektatuko da Victoria Eugenian. Eta eguerdik ordu biak hogei gutxi izateko minutu gutxiren faltan, iritsi zaigu agur esateko unea entzuleok, baina gogora ekartzen dizuegu informazio gehiago izango duzuela entzungai eguerdiko ordu bietatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
5: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
6: Abian da zinemaldia, eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
7: Hor barruan hor atzetik, trama bat.
8: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
9: Hasier Altuna gaztakipo guzti zegaz da lujo bat.
10: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
11: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
12: Eta ordu eskio gehatu da azturak. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zietan.
13: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezu,
9: Anariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, Euskalduna.
14: Ikusteko zelan sartu gara ginentuz dagunan, ze materialekin, ze...
15: Ikusten naiza Vicente, baina aldiberien ikusten naiza Jose Ramon.
6: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.

0: Gaur hasiko da, iraultza txikien akampada pitila zen, akampadaren laugarren edizioa Bardetako tiro poligonoa bertan bera uste aldarrikatuko dute, eta jardunaldi honen berri jasoko dugu Itziar Morenoren laguntza. Egunon?
1: Egunon.
0: Ez da, ausazkoa pitilas hautatu izana, zer aldarrikatu nahi da bertatik?
1: Bai, noski, kontua da, bueno, badira hamarkada luzeak Bardea, bueno, ba, militarki esplotatzen dutela, hemen zonaldeko herritarren iritziaren kontra, eta kontua da, 2008an ituna agortzen zaiela, eta asmoa daukate itun hori berrizteko, orda, bueno, pues hemen zonaldeko betiko eragileak beti ibili direnak poligonaren kontra borrokan, ari ziren, bueno, pues euren borroka burtsa bat bizkortzen, eta bueno, iraultza txikien akampadak beti ematen diolako ikusgarritasuna lekuko borroka bati, pues aurten hautatu da den momentuagatik eta daukan garrantziagatik batez ere, ez gaur eguneko munduko testuinguru politikoan, ez zeina, bueno, badakigu aldarraldi beliko eta militarra, ez ikaragarrizkoa bizi dugun. Pues garrantzi berezia ematen genion Barden borrokari ba simbolo hutsa baino gehiago delako, ez? Azkenan hemen trebatzen dituzten munduko gerretan erabiltzen dituzten leherkariak, hegazkinak eta bar.
0: Propioki jakin nahi dugu ere Bardetako tiro poligonari dagokionez nolako ekintza eta eztabaidak aurre ikusten dituzue?
1: Bai, orduan, bueno, tokiko borroka bat auspotxeaz gain, itaren bigarren helburua beti izaten da Euskal Herriko herri mugimenduaren txate konfluentzia espazioak sortzea eta elkarren berri izatea, eta bueno, itxaldiak eta hierrak eta bar antolatzea, eta orduan borroka, ez, edizio bakoitzan autatzen den borrokaren inguruko itxaldiak badode, eta horten, bai, nahiko gonbidatu interesgarria ditu pues, imperialismoaren inguruan, eta, bueno, pues, NATO-ren asmoen inguruan, eta bar, gai horien bueltan ibiltzeko, baina gero baita ere, pues, gaur egun Euskal Herrian, herri mugimenduaren txat, ez, pues, lehen lerrokoak diren gaiak eztabaidatuko ditugu baita ere, pues, dela ultraeskuinaren gorakadaren ondorioa, ez, arrasismoa, nola igo den edo eraso transfoboak edo euskararen kontrako erasoak, bueno, gero pues elikadura burujabetzatik edo energiare burujabetzatik nola ulertzen dugun eta zertan ari garen eta bar luze bat.
0: Esparru belikoari dagokionez, jakin nahi dugu, nola eragiten du iraultza txiki honek nazioarteko testuinguru geopolitikoarekin ala Palestina bezalako bat azkegin?
1: Bai, azkenan guk sinesten dugu txikitik eragitean eta horra, ez, itaren izena, ez, iraultza txikien topagunea edo akampada hau eta sinesten dugu hori, ez, herri eta usoetatik eta eragile eta mugimendu txikietatik sortzen dugula kontzientzia, pizten ditugula borrokak eta hortik eraldatzen dugula mundua eta hortik kapasa izan gaitezkela ere, pues iritsi dokorronte politiko ezberdinen gainetik, ez, azkenean dan gaudela era barrikadaren alde berean, nola baita esatearen, eta gai izan gaitezkela elkarrekin, pues, olatu antifasista bat, edo olatu antiimperialista bat eraikitzeko, eta bueno, pues, lekuko polita da, iraultza txikien akampada horretarako, ba, ekimen positiboa izaten delako, eta horra ba, gonbidapena bertaratzeko.
0: Horre, propioki, ekologismo, feminismo, antimilitarismo edota internazionalismoaren topaketa gisa aurkeztu da kanpa da. Nola lortzen da, hildo ezberdin hauetako kolektibek puntu komunak eta estrategia koordinatzea?
1: Ba ez da erreza, baina hori da lanak daukan alde elikagarria bebai. Orduan, gu beti esaten dugu, azkenean itako antolakuntza aldatzen da urterik urte, azkenean pues antolatzen den leku inguruko eragilek eta pertsonek antolatzen dute eta kontua da ez ditugula guk erabakitzen jorratuko ditugun gaiak, baizik eta herri mugimendu Euskal Herriko herri mugimenduari galdetzen diogu, bueno, zeintzu dira orain, ez? Aipatu gai hoiek zer behar du herri mugimenduak eztabaidatu, zer da zein da polemika uneotan eta saiatzen gara gero elkarlenean eragile hoiekin tailer eta asanblada bakoitza antolatzen.
0: Zehazki baita ere, erreferentzia propioa, egingo diozuen 1936an esekutaturiko Pitillaseko alkate izandako Antonio Cabrerori, nola aurkeztuko zeniguke bera, zerk bere izen zuen?
1: Bai, oso ekimen polita eta unkigarria izango da guretzat, eta pentsatzen dugu Pitilla herriaren zatere, izan ere beraien ideia izan zen, beraiek eskaini ziguten itako egun hauetan ekimen hori egitea, orduan, bueno, itzaldi bat egongo da, bueno, txalapartak argitu bere Antonio Cabreroren bizitzaren inguruan, baratu zuen bizitzaren inguruan, eta gero, bueno, ze, ekitaldi zume bat, eta gero herriko plaza bati aldatuko saio izena, orain arte Juan Carlos I plaza aurrerantzean Antonio Cabrero plaza izango da, eta, bueno, oso posik gaude herriarekin batera egin dugun elkarra horrekin.
0: Jakin edugu baita ere gutxi gora bera, orainikan bada joateko aukerarik, edo pixkate lekua badago, zer egin behar da, izen eman behar da nun bait?
1: Bai, noski, bueno, egin dugu izen ematearen aldeko kanpaina, pues, antolakuntza aldetik imaginatuko duzuen ez garrantzitsua delako jakitea zenbat pertsona etorriko diren, zenbat jende egongo den bazkaltzen eta abar, baina une oro etorri daiteke aurretiaz izena eman gabe, hemen herriko sarreran dago polikiroldegia eta bertan informazio egunea egongo da ikusgai, eta bertan eman dezakezue izena, egon bakar baterako, bazkari bakar baterako, eraste buru osorako, gainera itzaldi eta aierrez gain, badago ere aizi eta kulturarako eskaintza polita, herriko plazan txosna eta esenatokia dago, bueno, gaur bertso afaria daukagu, Nafarroako bertsolari gazteekin, bihar Los Caguetas taldea egongo da, direla hemen zonaldeko talde bat, eta bueno, herriko jentea eta oso posizioen kontsortu horrekin, eta igandean bardetara martza, hori da itzordu oso garrantzitsua guretzat ere, 12etan Los Aguilares parkinean geratuko gara, eta ostean herri baskaria egingo dugu Pitillasen, eta eskabideanen kontzertuarekin gozatu izango dugu.
0: Oso ondo, guzti hoiekin gaituko gara, Itziar Moreno, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik, nahi duzun arte?
1: Bai, zuei, agur!
2: Naiz irratia.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, iraiak 18 ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordina 2,3 azizen 2026ko bigarren hiruhilekoan aurre ikusitakoa baino 3.10 gehiago Eustatek argitaratutako datuen arabera. Kontsumoak, inbertsioak eta enpleguaren sorrerak bultzatu dute egoera hau, naiz eta ziurgabetasunak markatutako nazioarteko testu inguru batean izan. Mikel Torres lehendakariordeak eta ekonomia, lan eta enplegu sailburuak positibotzat jo ditu Eustatek argitaratutako 2026ko bigarren hiruhilekoko kontu ekonomikoen datuak. Datu horien arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak bilakaera positiboa du eta 2,5 gora hazi da berriro.
1: Hoy el Instituto Vasco de Estadística, el Eustat, ha dado a conocer los datos económicos del segundo trimestre del año 2026 que confirman que la economía vasca mantiene una evolución positiva, creciendo un trimestre más y ya son 22 por encima del 2%. Concretamente, en ese segundo trimestre, el Producto Interior Bruto creció en Euskadi un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,7% frente al primer trimestre del año.
0: Adierazle horri dagokionez, Eustatek ekainean egindako estimazioak berretsi ditu. Urte arteko 1,3ko igoera, lanaldi osoko 13.000 postu baino gehiagoren baliokidea eta 0,4koa urteko lehen 3 hilabeteen aldean. Kontsumoari dagokionez, bai etxekoen unitatena, bai kontsumo publikoarena hazi egin zirela adierazi du.
1: En Euskadi el crecimiento se sigue apoyando de una forma principal en la demanda interna que está conformado por el consumo tanto público como privado, así como por la inversión, lo que es la formación bruta de capital. El consumo de los hogares aumentó un 2,9% pese al repunte de la inflación y el consumo público un 3,7%.
0: Sektoreka industria tasa positiboetara itzuli da, 0,5-ko azkunde txikiarekin sektore osoan eta 0,7-ko azkundearekin manufakturetan. Torresek nabarmendu du industriak egonkortze eta hobekuntza txiki bat erakusten duela, baina ez superraldi sendo bat. Nola nahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren eragile nagusia zerbitzuak dira oraindik.
1: Por sectores, los servicios continúan siendo el principal motor de la economía vasca con un crecimiento del 3% y también mejora la industria, después de un primer trimestre especialmente negativo. Aunque todavía lo hace de una forma débil, un 0,5% en el conjunto del sector y un 0,7% en las manufacturas. Por tanto, podemos hablar de una estabilización, una ligera mejora, pero todavía no de una recuperación industrial sólido, fruto de la situación geopolítica existente y todavía de la debilidad del continente europeo.
0: Eta sailburuak ziurtatu du Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren aurrerapena kontsumoan, inbertsioan eta enpleguaren sorreran bultzatzen dela, hala ere, zurrak izaten jarraitu behar dugula ohartarazi du.
1: Laburbilduz, Euskal ekonomiak hazkunde sendoa du, kontsumoan, inbertsioan eta enplegu sorreran oinarrituta. Baina zurrak izaten jarraitu behar dugu. Abuztuan urte arteko inflazioa 4,5%koa izan. Eta oraindik ere, tensioak daude ekialde hurbilean, energia krisia, presioen gorakadarekin, indarrean dauden muga zergen eta tensio geopolitikoen ondoriozko merkataritza ziurgabetasunarekin batera.
0: Eta bestalde aipatuko dugu goraberatsuak izan direla azken orduak Euskal Herrian, larrialdietako zerbitzuek 3 pertsona erreskatatu behar izan dituzte. Bat Donostiako Aizorrazi

0: Da, Oronozko suhiltzaileak, ingurumen zaindegiko langileak eta foruzaingoa bertaratu ziren, iturriek ziurtatu dutenez, 9ak eta 4ren aldera aurkitu zituzten pertsona horiek onik zeudela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoan esango dugu uneotan, eguerdiko ordubiak eta bost emate Adrian honetan, ez dugula aparteko gertakaririk euskal errepide sarean. Hau, esan da, jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jaso ezinik ibiliko da. Goizean zeruan odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorrean zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan bezala ez du euri askorik egingo, Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka pasako da, baina oso gutxi aldeiz hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isurialdean ateri geratuko da eta odeiak eta ostarteak nagusituko dira, ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai, arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isurian, baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak antzeko jarraituko dute, minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdieko 3etatik aurrera. Gero arte.
1: Naiz irratia. Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa, jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun, eta zer mugat dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere, erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Ostrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
3: Kirol aria naiz irratian.
4: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bederatzi minutu, Realak ez du bide honetik hasi Europako ibilbidea, txuri urdinek bat eta bi galdu zuten atzo Bournemouth talde ingelesaren aurka, lehen zati oso kaskarra eginda.

Eta Realak hain justu otsaiaren 3an jokatuko du Superkopako finalerdia Real Madriden aurka Istanbulen iluntzeko 8etan. Gizonezkoen lehen mailan, honek ez duetenik, gaur bertan abiatuko da 7. jardunaldia, baina gure euskal taldeek bihar ekingo diote lehiari euskal derbi bat tartean, Athletic eta Alavesen artekoa. Eta epatu, Levante Athletic norgeiagoka, urriaren 21an jokatuko dela, hasiera batean asteazkenen jokatzeko zen, baina euriten ondorioz, basan bezala urriaren 21era atzeratu da, iluntzeko 8etan jokatuko den partida. Eta emakumezko NFL ligan, Alabesek gaur bertan irekiko du jardunaldia eta lanzaiak izango ditu, babazorroek Barcelona hartuko dute etxean, iluntzeko 8etan. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek eta Eibarrek bihar jokatuko dute, txuri urdinek Maiork hartuko dute Zubietan, Eibarrek Elden Seren zelaian jokatuko du. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan, Realaren bigarren taldeak, Albaren zelaian jokatuko du bihar, Osasunak eta Atletikeko bigarren taldeak, igandean. Eskupiotan, San Mateo txapelketak gaur bertan abiatuko da Logroñoko Adarragan, Artola Albixu eta Larrazabal Iztu eta Elkarren aurka. Eta saskibaloian, Superkopa dator aste buruan, Baskoniak demoraldiko lehen garaikurragatik borrokatuko du, naiz eta oraindik ez duen taldea guztize osatuta eta egonkortuta. Eskubaloian, Asoba Ligan, Bidasoak Morrazoren kantxan jokatuko du bihar, arratsaldeko 6etan. Eta txirindularitzan, atzo albistea dugu, Sostolazak 1 isa mobiliti taldean, lehiatuko duela datozen 3 urteetan, talde norvegiarrarekin beraz. Hau eixe gaurkoak, eguerdik ordubiak eta maika minutu.

0: larun bat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala urdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
2: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larun bat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
2: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
3: Badator Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
4: Kirol aria naiz irratian.

0: Ongi etorrien zuleok, eguerdiko ordubiak eta malau minutu dira. Futbolarekin hasi behar dugu gaurko kirolsaioa. Realak ez duelako bide honetik hasi Europako ibilbidea. Txuri urdinek bat eta bi galdu zuten atzo, Bournemouthen aurka lehen zati oso kaskarra eginda. Matarazok eskema aldatu eta bost atzelarirekin ateratzeko autua egin zuen, Hector Forti bere lehen minutuak emana zonela. Sistema gordea ez zuen funtzionatu, jokalariak erabat galduta ziren, eta ala jaso zituen Realak partida hasi eta berehala bi golak. Matarazok ordea ez dio sistemari egotzi, lentzatik kaskarra, baizik eta jarrerari eta intentsitateari. 10. minutuan egin zuen Kluivertek lehen gola eta Rayanek bigarrena hortik gutxira. Aldageletatik bueltan Reala senduago itzuli zen eta Gedes eta Gorrotxategi berteguneratzeak beste itxura bat eman zion Matarazoren taldeari, baita Sukitzek ere. Horrela, 56. minutuan, Turrientesen jaurtiketa batek Petrovicek ataka larrian jarri zuen horretan, minutu bat beranduago, etorri zen Sergio Gomezek, aldeak murrizteko egin zuen gola, erdiraketa baten bidez, azkenean sarea topatu zuena. Hortik aurrera, partida berdintzeko hainbat aukera izan zituen taldeak, baina berandu xamar etorri zen erreakzioa, eta ez zuten asmatu. Porrotarekin beraz, hasi du Realak Europa Liga. Jon Gorrotxategi.
1: Hasiera ez da izan onena, beraiek ba, intensitate puntu handi batekin irten dira eta horrek azkenean partida markatu dago, bi golekin ja deskantzua joan gara eta bueno, hori saia da buelta matea, baina nik uste dut bigarren zatixan ba, orpegiona erakutzi dugula eta hori izan bidea.
0: Ba, Europako urrengo itzordua, Union San Giloa izango du etxetik kanpo, Realak.

Eta injustu, Realak otsailaren 3an jokatuko du Superkopako finalerdia Real Madriden aurka Istanbulen iluntzeko 8etan. Txuri-urdinak eta madrildarrek Tupras Stadiumean hartuko dituzte indarrak, Besiktas taldearen futbol zelaian, 42.000 ikusletik gorako edukiera du eta 2019ko Europako Superkopa eta, bueno, pasaren denboraldiko Europa Ligako finala hartu ditu. Barcelonak eta Atletico Madrid jokatuko dute beste finalerdia, kasu honetan otsailaren 2an izango da aste artez eta finala larumatean iaren 6an izango da.

0: Gizonezkoen lehen mailak ez duetenik, gaur bertan abiatuko da zazpigarren jardunaldia, baina gure euskal taldeek bihar ekingo diote lehiari euskal derbi bat tartean. Osasuna izango da jokatzen lehena, gorritxoek Raio hartuko dute Sadarren, bihar eguerdik ordubietan, Ramisen taldea ez da dinamika honean, eta sentsazioak ere ez dira onenak, aurkaria ere, ba, balantzeetako puru berarekin da, sailkapenean une honetan, ikusi bihar, ba, biharkoan Sadarren, gorritxoak gai diren etxean garaipena lortzeko. Eta arratsaldeko laurak eta laurdenetan euskal derbia izango dugu San Mamesen, Athletic eta Alaves sariko dira elkarren aurka, Zurigorriak Elixen aurka berdintzetik iritsiko dira, eta Arabarrak berriz, bi porrot kateatzetik, demoraldia ondo hasi arren. Partida parekatu espero da, katedralean Edin Terzic, Athleticeko entrenatzaia, atzungo dugu.
1: Yes, it's my first derby as the manager of Athletic Club, but in my past, in my recent jobs, I also played derbies, smaller derbies, bigger derbies. So I'm aware of that, of the importance of the match, but this is the emotional part, and this is something that is important in a certain way, but more important is to prepare ourselves in the best possible way to play a football match. Even though it's a derby, we know that the size of the pitch is going to be the same, the goals going to be the same.
0: Ba, hortxe aipatzen du, badaki lazer den derbi bat jokatzea, ez noski hemen, Espainiako ligan, baina bai bere ibilbidean izan dituela derbiak, txikiak handiagoak, dena den derbiak, bueno, parte emozionalari lotzen dio beti ere, eta bueno, dio, bueno, futbolak edo futbol zelaiako beto zan da, bueno, bere dimentsioak izaten jarritzen duela, ez, eta ez dela hortik aratako, ba, gauz askorik aldatzen. Dena den, Realak azkenik igandean egingo du Valentzian, iluntzeko 9etan, Valentzia demoraldiko lehen garaipena eskura zetik, iristen da itzordura, klubean eraldaketa eginda gainera, eta Realak berriz, ba, Europan atzo utzitako zalantzak usatzeko baliatu beharko du, norgehiagoka eta noski ligan ere puntuak pilatzeko.

Eta injustu Levante Athletic norgehiagoka badakigu dagoeneko urriaren 21ean jokatuko dela iluntzeko 8:00. Partida asteazkenean jokatu behartzen, baina bertan bera geratu zen Valentzian izandako ekaitzengatik, euriteengatik, eta esan bezala urriaren 21ean jokatuko da iluntzeko 8:00.

0: Emakumezko NFL ligan Alabesek gaur bertan irekiko du jardunaldia eta lan zailak izango ditu. Babazorroek Bartzelona hartuko dute etxean iluntzeko 8:00 abiatuko den norgehiagokan. Oso joko maila ona erakusten ari da talde arabarra demoraldi hasiera honetan, baina gaurkoan hori baino gehiago beharko du egungo txapeldunaren aurka. Errespetu aurkariari, baina beldurrik ez. Andrea Esteban entrenatzailea.
1: Creo que hay que tenerles muchísimo respeto, pero yo siempre digo, entrar en el minuto 1, mirarles a los ojos y decir, aquí vas a tener que sudar sangre para llevarte algo positivo de Mendizorroza y vas a tener que intentar superarme. Creo que el equipo lo tiene, lo ha demostrado desde que estoy aquí y es con lo que más tranquila me voy después de esta semana.
0: Bauri gaur iluntzeko 8:00, bihar larunbata Realaren txanda izango da, txuri urdinek Badalonaren zelaian jokatuko dute, guerdiko 12:00, Gorka Alvarezen taldeak demoraldiko lehen garaipena bilatuko du, oraindik ez du alakorik topatu, eta txungo dugu, Gorka Alvarezen trenazaia bera.
2: Bueno, Badalona talde potentea, alderdi teknikoan jokalari oso onak dituena, maila oso altuko jokalariak, eta urtez urte iruditzen zait ba egiten dituzten fitxaketekin ba taldea sendotzen dutela eta zeukaten oinarri horri ba pauso bat gehiago emateko ba taldea osatu dutela urten. Irregulartasun maila bat ere aipatuko nioke, ez bereziki taldeak trantsizioietan sufritu ohi duelako, baino iruditzen zait ba hori defentsiboki taldeak gure maila ematen badu, aukera asko izango ditugula bertatik hiru puntuak eskuratzeko.
0: Bueno, eta igandean, hemen ere derbia izango dugu, Ipuruan, Eibar eta Athletic, elkarren aurka arratsaldeko 6:00, Zurigorriak hirugarren dira sailkapenean, eta beste garaipen bat nahiko duten noski, lehen postu horietan mantentzeko, Armaginen kasuan, puntu gutxiagorekin, baina jaitsiera postuetatik aldentzeko aukera emango lioke. Garaipenak. Iñaki Goikoetxea, Eibarko entrenatzailea.
3: Gero igandean ikusiko dugu ez polita den edo ez. Bi taldeak ere, bueno, beraiek entrenatzaile aldaketarekin eta, bueno, gauza batzuk aldatu dituzte, baina nik uste partida oso erakargarria izango dela, ez? Beraiek oso ondo datoz, nik uste gol asko sartzen, taldea, bueno, nik uste poliki sendotzen ari direla, ez? Aurre demoralditik ona, eta gure ondo gaude, lehengo azteko, bueno, akatxorik enduta, bueno, nik uste ondo gaudela, eta, bueno, partidu polita izango da, ez dut uste gol askorik izango denik, aukera hori daukagun guk aprobetxatu eta partida aurrera atera.
0: Eta Víctor Martín, Atletico entrenatzailea.
4: Como todos los derbis, pues sí, tienen ese de carácter especial, nosotros en nuestra línea de ir a todos los partidos a dar lo máximo, a ganar, sin darle una importancia diferente a la que damos al día a día y a cada partido. Es un equipo que compite muy bien, que tiene muy claro qué hacer en cada momento y eso habla muy bien del trabajo, pues en este caso del técnico y del compromiso que tienen las futbolistas. Un equipo que hay que estar muy concentrado para poder competir bien allí. Sabemos que es un partido de máxima dificultad y a partir de ahí pues disfrutarlo y competirlo con esa identidad que estamos intentando mostrar todos los días.

Gizonezko bigarren mailan, Sansek eta Ibarrek bihar jokatuko dute, txuri urdinek Mallorca hartuko dute zubietan, eguerdi gordubietan, aurkari gogorra, Jonas Otegiren taldearen zat, baina lan bikaina egiten ari dira Donostiarrak demoraldi hasiera honetan. Eibarrek bere aldetik, Eldenseren zelaian jokatuko du, arratsaldeko seiterdietan, lau garaipen jarraian kateatuta dator, Jokin Aramariren taldea, sailkapeneko bigarren postuan kokatuta, lehen jardunaldian galdu ostean, ez du alakorik berriz ezagutu, talde armaginak, eta, bueno, aurkariak kasu honetan, Eldensek partida bakarra irabazi du, beraz, bolada ona luzatzeko aukera armaginentzat.

Eta futbolarekin amaitzeko, emakumezkoen federazioko lehen mailan, Realaren bigarren taldeak Albaren zelaian jokatuko du bihar, arratsaldeko 7:00etan, bigarren garaipenak ateatzea bilatuko dute donostiarrek. Igandean berriz, Osasunak eta Atletikeko bigarren taldeak jokatuko dute, Gorritxoek Sport Extremaduraren aurka jokatuko dute etxetik kanpo, eguerdiko 12:00etan, lehen jardunaldien berdindu ostean, lehen garaipena bilatuko du talde nafarrak, eta Zurigorriek ere alaxe egingo dute, lehen jardunaldien berdinduta, lehen garaipena bilatu, kasu honetan, etxean Teneriferen bisita jasoz, arratsaldeko 3:00etan.

Eta eskupilotan San Mateo txapelketa gaur bertan abiatuko da Logroñoko Adarragan, Artola Albizu eta Larrazabal Iztu eta hariko dira elkarren aurka, bihar larumata Ezkurdia Martijak eta Altuna Bikuinak ikusiko dut elkar. Igandean Zabala eta Rezusta bikoteak itxaroten hariko dira, printzipioz bi egun hauetan gaur eta bihar gertatzen denaren zain baita astelenean Dario eta Zabaleta ere, basan bezala bi kanporaketa hauetako irabazleen zain hariko dira.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
1: Kirol aria Naiz irratian.

Eta txirindularitzan Uxa Ostolaza, Uno Ixa Mobility taldeko txirindulari berria izango da datozen 3 urteetan. Txirindulari zarauzarrak 6 urte egin ditu Laboral Kutxan, aurten besteak beste Ibarko Klasikoa irabazita, Espainiako bueltan ere 4., 3. Burgosko itzulian, 7. itzulian, talde norbaiarrak 3 denboraldirako kontratua egin dio eta horrez gain ere aipatu ditugunez gain aste honetan bertan ere 5. egin du Baloniako itzulian.

0: Eta aipatu moduan, saskibaloi kontu eta gatoz, berriz ere, elkarrizketa bat entzun behar dugulako, ia ez ustean, 24 urterekin, ACB Ligan debuta egingo duelako, Iraurgiko Harrobian sortu, eta azken urteak Gipuzkoa Basketen eman dituen Manex Ansorregik. Intentsitatea, abiadura, errebotea, indarra eta lana dira, egaleko Gipuzkoarraren ezaguarriak, berezko talentu handiagoa dutenen parera eraman dutenak, Arnaitz Gorriti lankide izan da, jokalarirekin izketan, eta beraz, ba, onatx, elkarrizketa.
1: Bueno, honen torre horretik, indela urte batzuk, elkarrezitatu nituen Maier Lizaso eta Ibon Guri. Da, gogoratzen dut nola, zelan, Iraurgikin leboron. Mantendu zinaten urtean, aurrek urte igotako talde oso antzeko egitzen dela. Zatu, asko etxiko manez, baina, asko etxiko manez oinazio elegan dago. Ez dakit, zuzeu zinistezun.
2: Bai, bueno, eiza momentu horretan enun pentsauko, ez? Baina, bueno, azkenin lan asko egin dut, eta... Bueno, urti paso bala bat jok iztezu ba ondo izahela egin, orduan beti hau oso esperantza txiki bat olako aukera bat aioko ala, eta horreatik ba, ikizu egun edo lan.
1: Ja, hau eta lagurta duketzu, etxe hame bat, ja, okatzeko modu oso markau bat, hori ba, 2 metrora enten ez da negalpi bot izatetik, iraleko izatea transizio hortan zabiltza, bukatu ezen nola beti izatearen, ala ere, olako jokalari bat entzat, ez zu, ose, olako ezagarria ditu jokalari bat entzat, ACB urrutin maten du. Nez da, primera febera inoritxe, urrutin maten du azuta.
2: Bai, azken nien saltue, ba, segura antzemata, ala ez, baina, bueno, nien nire esku da honba dana ingo eta lig eta ondoen, eta, bueno, azkenek urtetan bai erakutsi zein berretan ondo, ba, non jokalai bezala azteko eta pausuko horre egin joteko, orduen, oin arte bezala lanin segio, garri oki zein berretan eta ze ez, eta, bueno, azkenin, ba, gero denbore jarriko nahu, ba, leku baten oestin.
1: Entretenbora zabiltzate, baina nola aurkitza ez zure burua, ba, ze beligan leku bat da izena indauten jokalarien artean?
2: Bueno, ez esan ondo, ez, oso, momentuz oso guztua, no, bai taldekidikin, bai estafakin da, bai danakin, baina, bueno, ondik nezke hasi jolasten ez da, eskenin gero partiuk eta etortzileen aldea, bai ikusiko da ber, zemontzkuten eizen, ba, fokatzen o amoldatzen. Baina, bai, momentuz lehenengo asteagotan oso guztua eta oso eroso.
1: Ez dakit zer ikusi gukidun, staff guztia GBZ-etik pasatu izan, zuek hemen amaitzeko?
2: Bai, gaina horrek urtin GBZ-en eukirun entrenari Sergio hemen urte asko, da, orduan, ba, betire errestu ikio dana, ez? Eta bai, bat jaumekin hau nintzen Espainiako selezizun bi urtetan, eta Mikelekin, bai, urte morde bat, orduan, bai, nahi ez nahi horrek beti laguntzeo, azkenin etortzen izin, ba, beste inorren unez hau txen izta, orduan, ba, beke beti, ba, laguntzeko prestio ondia, bat, eldeki dana bezala. Eta iso esan oso jende hona bilaudet, eta oso asko errastu dibe honen korporatzeo.
1: Oindik dana faltala, zehaz ezta frontemporalako partikoekin hasi, baina bak izu gutxi gara bera zer eskatuko zaizun?
2: Bai, ni uste da azkeneko urtetan bezala, ba, aldetan dana emati, bai defentzen datakin, intensiade asko egin jolaztia, eta hori, ba, taldiei berdun dani laguntzi azkenin, ni taldiei oso gauzatan laguntziko prestio gona izbeti.
1: Bai, baina zer gauza izan liteke arpazikinak labara ematia.
2: Ez, azkenin hori, ba, intensiadie fartzi jokuei, bai defensan da bai atakin, rebotin ba, bi aldetan laguntzie, eta gero hortik aurreako dana, ba, gehitzen jomu gara, baina, bat ezenik esango nuke, ba, defensan tope giltzie, intensiadie ba, asko fartzi jokuei, eta rebotin laguntzie.
1: Igual, baloia eskutan eukitzia asko eta izo tokatuko, baina hori, bestela ere zure zaurri, bada, ez dio, baloia gabe asko gehiago ibili izan zaitu, baloia egin behar egin maia.
2: Bai, inoizan ez zen ez da baloia asko egin ibilidan jokalaz, ez da holaxe gustatzen zara bat eze jolaz.
1: Baina, egaleko izan da, igual, baboteakin mehatxo bat izatea, jaurretan mehatxo izatea hori ikasi.
2: Bai, azkenin egunero aigia lanin hortako, ez? Bein ez da izen ere punto fuerte esango dugu.
1: Ez, baina, egaletan egongo.
2: Baina bai, jarduentela lanin, eta gina izatea lanin hortzako, ez dakit, topizu batean nola jolastukotan ez da, baina, bueno, zumin ba, hobetzen futie beti honeako da, eta azkenin berkusiko, ba, osa gaixo plartzen futuan ez nire jokui, ba, ondik eta hobetu izan ban eretzat.
1: Baina, ez dakit, adilez, iaztik ona, jebezen, eta oin, azten, lan desberdin egiten dan, gogorra egiten dan, ez desberdin baizik, eta beste gauza batzutan fijatzen dan.
2: Bai, bueno, azkenin ni uste entrenamentu bertan daola alde asko, ez azkenin jokatzeko ritmun eta barrantzimatea alde asko daola. Baina, bueno, azkenin lehena zentzitzen bezala oso jende hona da hota aldin, orduan beti dago ba, nahi laguntzeko bat ema prez, ba, zehose duda bat aldi mauket nola enoloko zea, ba, bat ematik altetxizot eta beti laguntzeko presteotea. Orduan, bai daola saltue, aldi jokunta velozia dinta dana, baina beti dago bat ema laguntzeko nahi prest, orduan horrek nire asko arreste ditela esango nizu.
1: Azteben leku bat elkidezak ezula, leku finko bat ez, guain aurten egon zera, eta datorrentean ikusiko dugu. Bezien, leku finko bat egiten zure buru ikustezu.
2: Bai, bai, zeba ez. Bai, esango nuke lan asko indetela azken egurretan, da, azkenekoan nahizetan taldetan, bai, esango nuke jendio guztu honda lanerekin, orden konfiatzet bat hemen berriña izango dela, eta hoxe, baina arte bezala lanin tope segio, eta ba, ondo jute bat aurte askon baldi maleik nahi zemen, ba, ondik eta hobeto, zai.
1: Eitzen, zubek, handezu lana, badaude jokalari gutxi batzuk, kriston talentuak betenak. Eta beste gainontzeko, pertsona normalei esan dezakegu lana badokiela. Hori da, zure puntoi gondiena, langilea izatea.
2: Bai, bai, ni uste bain uste dela destakau mundu kalidade gaxen haukitzu egin, orduan banak izan ba...
1: Gutxiengo bat eukiber, bai, horre ere, azera ikiz da.
2: Bai, baina banak izan ba nivel horta jatzeko besti baino lan gaxen beharko nula. Baina, bueno, Gustavo itxezat lan haitio, Gustavo itxezat burrukan ibiltzea bestik. Eta, bueno, Gustavo itxezat zeo zera, orduan, ba hori, ba, nahizta beste atzuk kalidade gaxeoki, ba, bueno, gaxen kontra pipurri gabe jungo nahiz, eta, bueno, pasatzena, pasatzena, ba, horre egile ganez.
1: Errexago baina, amigo. Belgradon ez dakit nungo piztan jokatzen duen, edo Rucker Parken joderken jokatzen duen, bere burua goian ikusten du. Asko egin jokatzen duenak bere burua elitean ikusten du.
2: Bueno, batzutan kostabitea sinistire ez, baina bueno, ez da, enez pertsona datorren gexei pentsatzen horren ingurun. Ba, ne ustez dut hori zain zuten bezala egunero eguneroko lan egin, eta gero ba, intentago taldien ere leku eitxe, ba, enten hori nerekin konfiatzie. Eta hor, ba, pixkena ega fotega nahiz nire leku eitxen, ba, pixket izena irabazten, eta hori, ba, hori izango nire helburu.
1: Ke hau gainera ez da opari bat, ez da opari bat, ez da, baizik eta irabaz, lan nahi ezker irabazetako ba, kontratu bat, eta salto bat da.
2: Bai, bai, opari xe gutxi ote holakotan, bai, hori zain zuten bezala, ni konfiatzet oinarte indetan lanakin, ba, oinarte bezala zego gotela lan niken, eta bueno, azkenin horrek jarriko nau, ba, minutu ezkogi, minutu gabe, o ikusiko dugu hori, baina, bueno, ez dut, oinarte hona izen bezala zegoko lan niken, ze horrek garri nago naino, eta horretxegin konfiatzea.
1: Ez jokatzea ere preste egun beharko, dezu, imaginatzen dut, no, partidu batzutan ez jokatzea.
2: Bai, azkenin badakit, bueno, ze ligatan, ze taldetan nahon. Baina, bueno, zen izan, azkenin nire esku da hon da nahin, ba, Jaume nerekin kontatzeu nahi fo beti preste hon, eta hortik aurra ez da hon nire esku ezer, orduan nire esku da hon dana ba, lan atopen, eta gero hortik aurrakuk, ba, konfio nerekin konfiokola, eta aberra lan.
1: Si, ba, mundu urtiak dukitzei ju izpiluak. Zuki izpiluaren bat eukidezu alako jokalari egin hon, zau, nire zau gortea dira, ez dakizenean bezalakoa.
2: Ez izan ez da, ez da gustatzen gaina inokin konparatzik. Zer ez da, bueno, ni nahi zen bezalako naiz, nire lana baldik eta ondo nahi jen saioko naiz. Eta, bueno, gero ba horrek azkenin onaino karri nahi. Azkenin uste batek konparatukoan itzen honekin, obestik, ino, azkenin batzutan iguel kalteako izango zara. Orduan, ni nire pausu segiu, zer mejora borretan da zer ze punto puerte ezkitan hobetu berreku batxe badakit, orduan osetan enfokau eta nire burun enfokau eta horrekin aurre.
1: Zige fitxak eta inberritan, ez da podio elkarrezetan duen, esaten, bueno, ba, eskabat Lazare behitxek iniziala pentsatzen, azu, du fitxatzen, esaten duen, ba, minutu gutxian, asko eman dezak, ba, intensidadea dala, rebotea dala, baloiri gabe batera bestea mobitzea, ez dakit, balio dizun, referente, iparro ratzezela?
2: Bueno, azkenin, ez hau nuzko, nahi ez nahi antzeko jokalai karakteristika antzeokin dozkola, baina hori zain zutena, ez denez pentsatzen ez da Lazare bitxen partez natorren ni nire...
1: Azko egin gana,
2: ez dutela nator, eta bueno, horrekin ba ikusiko behar zemateanioko, ba zemateanioa joko nahi zen, baina bueno, azki nire burukin epokau besti betxu gabe, eta hortik aurreko ba ikusiko.
1: Zuk ez duzu bestei behitzen, baina izan zintezke izpilu bat, zan edo, nada, jokalariak bat ode euskal herrian, zazkio behan, federatutako, neska mutiko asko dago. Ba, eliteak, alperrik ez da elitea, leku gutxi bat zuntako dauka leku baina pentsatzen zentu, bueno, manesek lortu, eza, erakutsi du, lortu lehikela. Alegin duk nahez lortzen. Izen zintezke izpilu bat?
2: Bai, nik uste baietz. Nik uste da azkenin, ba, bai, adibidez, askotiko gaztintza eta eza, ba, beti ikusi nahuela, opokatzen da, beti ikusi nahuela, ba, bai, poliportibu mazkenean ez iso, no, kantxa, no, entrenatzen udane iso egunero, orduan bai behasek ikusi lehikebela, bueno, nun batia, jau nahi babe, ba, egunero imerdala lan. Eta bai, ikustetela hola, ba, gaztintza eta izen lehiken ezela izpilu bat, ba, bateze ona indetan lan danatik aia hona izelako. Eta ez pentsatzeko ez da lan ikin gabe estila jauko.
1: Begundukat, guri digin izketan, nola, ba, entrevistatu nero nikio Nepalentzia irabazi eta salba hau zinaten egunan, urrengo egunetan. Ez eta jode, urrengo egunetan umiak entrenatzen ikuste guztu matezun. Zer, zigu gokin, zer ambiziokin, jota, zer zen nabezen lartatzen zian kantxa da. Da, gehat, pizka frenatu inber. Hori da igual, osea, horrela, zu ere olatu ume bat izan zinean.
2: Bai, azkenin bat ezin humizean eta ba, espegi asko egi bezalako, irorgi bezalako klub bat entzau egin, ikustezunin, ba, jodei, holako herri txiki bat izan da, bigarren maian eozenen kontra, ba, presupuesto eta izena hondiko taldin konta, ba, kompetitzen da gaina irabazten ari gala, ba, bai dela, gaztintzate, ba, motivazizua da, ikuste, jo, hau ekorraino aia bai eguze, ba, ez ez. Azkenin bai beti haugezula, ba, ba, hobetzeko goze hori, azkenin gu gaztu gine gane berdine, ba, irorri guztia jute gine, beti gire zen, jo, guztago ziten hor jolazti eta, ba, eta bai, nik usteet, ba, bai, ba, dokela.
3: Ira horien, 1500, perdón, behatzen ofizialki 1500 sartu izan zeinaten, bai, ba, Palentzik, eta batxe bezain kontra, bertan genuen gainera, ikusten. Baina, horten, 10.000 eta horlako, 10.000 pertsa, bakit, ilunben berez 10.000 sartzea dela, baina ilunben beteta ez zuki ez ez ugorri, pego kerrez baina. Inoiz gutxitan, betes 10 dut ainoiz gutxitan. Horten, lamiri bila beteta ezautuko ez du, eta beste gantxa batzut beteta ere, bai.
2: Bai, azkenin salto hon dixe ez. Baina, bueno, azkenin uste jokalai dane guztatzeko laolako ambientetan solasti, eh? Ba, hori miribila mezela, ba, hemen jendie gurekin nagoela, ba, seguru, no? Orduan, ba, horrek betire guri lagundu ikigu ez. Da, azkenin, ba, kanpo jokatze benin da beste kantxake tope daudenin, ba, ikin motivazio estra bat ematizu. Ba, hor jokatzik, orduan, ikustet, jende asko eki armaietan, ba, danontzat honeako dala, eta danoik pagote ikigu, bila.
3: Eta bukatzeko, genia Europan, gureupe.
2: Bai. Ba, azkenin, ba, bueno,
3: bi
2: kompetizio gutze bat anuntzate hobeto, azkenin gune una kompetizia, internetzio nena izizete, hu. Eta baina ni ez
3: da... Eta bai, neki atorko da, eh?
2: Bai, baina bueno, azkenin, bi kompetizio gutze, bueno, ba, zumi rotatzeko eta ere batzutan erreko izango, orduan minutu lortzeko ere batzutan ba, erreko izango, orduan... Orduan ba hori, ba, nik uste dukunei ondo etortze zatela, eta, bueno, ikusiko dugu... Se mozkutea, baina bai gogo askokin bi kompetizio hau ikasteko, eta behar se mozkutea.
3: Zortu ondaz,
2: animo. Bai.

Ba, hortxe, Arnaitz Gorritilak ideak Manex Ansorregiri egindako elkarrizketa, zorteon apadiogun noski, ibilbide berri honetan. Horixe gaurkoan aktualitateak eman duena, gogoratu, gaur iluntzeko 8:00 Alabesek jokatuko duela emakumezkoen EFL ligako partida Bartzelonaren aurka, San Mateo torneo ere gaur bertan abiatuko zaigo, eta asteburuan badakizue kontu gari, arraunare tartean dugu, arraunan badakigu playoffak ere hortxe daudela, beraz adibili beharreko kontua izango da, eta gu noski, astelenean itzuliko gara, asteburuak utzitako kontuanak, zuei helarazteko, besterik gabe, asteburuan, nondizan, aio!

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko hiruak dira, irailak 18, ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ostiral honetan aurkeztu dute Easo Amarako trenbide eremua eraldatuko duen proiektu irabazlea hiri basoan bizi. Donostiak hori bere eskumena dela, nola gauzatu defendatzen du. Eta insausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxebizitzarekiko dituzte 180%-ean babestutakoak. Easo Amarako trenbide eremuaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute ostiral goiz honetan Easoko plazan. Denis Itxaso, Lakuako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak proiektu ausarta dela nabar mendu du eta bizitokien gaineko xetasunak eman ditu.
1: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak. Alegia oso mistoa izango da, 150%-ean bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Etxe bizitzei dagokienez, Itxaso azaldu du etxe bizitza libretatik lortutako diru sarrerek emango diotela bultzada proiektuari. Sailburuak aurreratu du inbertsio ekonomikoaren zehaztasun gehiago urrengo egunetan emango dituztela. Etxe bizitzei lotutako zehaztasunez gain, sailburuari azpimarragarria iruditzen zaio hiriaren erdigunean sortuko den eremu berdea, horregatik hiri basoan bizi izena. Azaldu du egun 529 zuhaitz daudela eta 382 zuhaitz berri landatuko dituztela. Orotara 1000 arbolez osatutako berdegunea indartuz. Bestalde, abandon dagoen Davitsi establezimenduaren enpresa kudeatzaileak 50.000 € eskatu dizkio Urbitartean aitasuna auzo elkarteari zarataren pilaketen eta arbolantxa plazaren erabileraren inguruan egindako salaketengatik. Diskotekak horiari egindako kalteak alegatzen ditu eta bizilagunek berriz bizikidetza arazoak salatzeko eskubidea defendatzen dute. Bilboko auzo elkarteen federazioak jakitera eman duenez, Uribitarte anaitasuna eta bere presidentea adiskidetze ekitalde batera deitu dituzte inbertsiones Izanola SL.L aurkeztutako erreklamazioen ondorioz. Erreklamazio horren arabera, elkartearen jarduerek kalteak eragin zizkion Davinci diskotekaren oreari. Bilboko auzo elkarteen federazioak eta Uribitarte anaitasunak akusazioak eta eskatutako kalte ordaina errefusiatu dituzte eta uste dute erreklamaziori neurriz kanpoko presio neurria dela. Auzolana geldiaraztea eta bandoko barrutian bizidiren pertsonak protestak isileraztea bilatzen duena. Halaber, argitu dute auzotarren borrokak ez diola ostalaritzari erasotzen, baizik eta udalaren jarrerari aurre egiten diola, onura pribatuko jarduerak baimendu eta bermatzen baititu eta horrek kalte egiten die bizilagunen bizi kalitateari. Gatazka alde batera utzita, establezimenduak aldi baterako itxi behar izan zituen ateak uda honetan, uztailaren 12an lokalaren sabaiaren zati bat erori eta gero, kalte material handiak eragin baziren ere, ez zen inor zauritu ez beharrean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari begira jarriko gara eta esango dugu neotan ez dugula nabarmentzeko gertaberarik Euskal Errepide sarean. Lasaitasuna gailentzen da. Hau jakinda, jarraian Ikerrika Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpena emango digu.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goiztean, zeruan, odei asko agertuko da berriz ere lurralde osoa, baina trinkoenak ipar isurian emango dira, gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorran zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka-tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki.

0: 18 eta 17 gradu bitartean arrenduko dira, maximoak ipar isurian, 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximotan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Honaino, ordura artekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko 5etatik aurrera.
2: Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Mirail taldekoak izango ditugu. Mirail taldeak nahiago bidea izeneko diskoa aurkeztuko digulako, baina hori berandu izango da. Orain badugulako bestelako konturik eta ekarri behar dizkizugulako kantu berriak, agenda, horrelako gauzak. Ona zuen etxera, musikaren etxera. Ongi etorri musikariara.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Zuekin bada Dave Zumikekin batera, bueno, honek James Bay, Ed Harcourt, The Magic Numbers, Natalie Imbruglia, edo Bailey Bragg bezalako artistekin grabatu duen artista, bueno, barrekin grabatu duzea Maisek Isbornen, Milaterran, eta disko berriaren, egarria diskoaren atariko kantua. Hau xe da, zan da zela, zea maiz, zuekin bada.

Durango aldera egingo dugu salto, Durango aldeko baita Maiur, eta kantu berri atera duenek ere Bertigo Imapa deiturikoa. Bueno, ari da kantu berriak aurkezten Maiur Azkarate Maiur bezala.

Izaroren berriena. Izarok arkitektura izeneko lana aterako du. Eta esan du, bueno, lehen da bezit ze behar du etxe batek. Arkitekturak zer behar du, zorua. Zorua izeneko kanta. Bere lehen da bezitko aurkezpen eskutitza lan berriaren aurrerapen kantua.

Gasteiz aldera egingo dugu salto. Geraldine Amirazek disko berri aterako delako. Urriaren bian etorriko da diskoa, eta hau da azken aurrera penkantua. Aprendiendo a vivir. Esan da ezela, Geraldinek urriaren bian aterako du diskoa. Eta laster batean ikusiko nolakoa den, Geraldine.

Arabaldetik berriz ere Bizkaira itzuliko gara Eneko Ayangizen proiektu ezagutzera. Eneko Ayangiz, ez taldean ezagutu genuen, ba ezagutu dugu, gitarra jotzen ekoizten, bueno, ba, bakarkako bidean disko bat ekarrela dirudi, eta hau da, udan ateratako kantu horretako bat, And It's True, eta egia da,

Superruare taldea, disko aurkeztu zutela ez da demora gehi pasa, hemendik ere pasa ziren. Bueno, orain supermoldaketa batekin datoz, bat! Isara zuzearen kantua hartu, eta gisa honetara aurkeztu du Superlore urnietako taldeak.

Estela aldaketa, niñako jote eta txiko tornado. Eta bala elkartu indirelako. Pozoi rekordzen baitan atera dute kantu hau. Tu medalla! Niña bala bezala aurkeztu dute bere burua, eh?

Santurtzi aldera saltoa, soka taldea guna guetan nahi batzen ibili gara. Bueno, da horreko diskoa atera dute, eh? Diskoa kalean da. Eta disko horretatik ateratzen dugun abestia da norbaitek dauka. Soka taldea esan dugun moduan, diskoa epea.

Agenda kontuak errepasatu behar ditugu. Antxoaingo festak direleta bertan izango dira Public Enemy, DJ Saxis and Puyix eta Maskak bihar. Ez naizena, Maskak taldearen lan berriko kantua.

0: Odei, izpegin izango da eskarrek asko diuzkuluz eta odeiren arteko elkarketa hori. Industria, bere diskoko kantua, bigarren diskoko kantua, odeirena.
1: Denbora guzian eta puntu bezbat zuen eguzkia. Ez naiz eliteko, hoien epizentro libre nahi

Disai berak ez dute ditu jeiki. Disai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian.

ikusten ditut tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira hain zailak, baina ez dira sartzen TikToken.

hau da rapa lurrazpiko zola. Hau da taka zango artetik gola, lenola neola ezin zen ezola, besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ereki dugu gure eskola. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian. Ez,

Poles ni, burutik enkantua. Bueno, burutik kontzertu eskainiko dago bihar Arrasateko Gaztetxean. DJ Putzu, Uda eta burutik taldea. Poles ni, bestelako kantuak.

Moon taldearen doinuak. Zidaun taldea, Bermeon arituko delako, Bermeoko jaietan. Sustrai berriak eta DJ askatasunarekin batera bihar estropadak Bermeon, eta begira, Zidaun taldeare bertan. Floema kantua dau! Aitor Gorosabelekin egindetago abestia.

Ondora taldea. Bueno, hauek ere lehendabiziko lan aurkeztu dute 2026 honetan, eta Dona Marian aurkeztuko dute zuzenekoan. Elisa eta Ibai, bueno, elkartu ziren bere garaian, eta gerora begira, evoluzioa izaten joan den talde horietako bat, proiektu horietako bat, udazkena kantua da hau.

Zafu! Musika da zenbaitan, Zafu eta Maria Eskarmiento Iruñeko Zentralen. Bueno, gauean esan da bezala, gurean Mirail taldekoak izango dira, eta Mirailen doinuak izango ditugu, baita agenda pixka bat gehiago ere, eh? Orain, zebrabiarekin zaituztet, ondo izan aio!

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datutzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, saioarekin hasi aurretik agendaren errepasoa egingo dugu, agendaren errepasoa ezarkatu menua emango dizuet. Asteko eta behin artefaktuarekin hasiko dugu saioa, 32 urte egingo dugu atzera, baina hori geroxago kontatuko dizuet. Horri segika, eguneko elkarrizketari dagokionean, Erribera aldera joango gara, Tuterara joango gara, izan ere AEKak egoitza berria inauguratuko du Tuteran, bazorionez, orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai AEKa euskaltegia txiki geratu zaielako ikasle kopuruaren etengabeko azkundeagatik. Orduan gaur arratsaldean 7etan egoitza berrian inaugurazio ekitaldia egingo dute Camino de San Marcial kaleko 31. Zenbakian eta guk Zebra Bidean hasiera berria baliatu nahi izan dugu, Erriberako euskararen egoeran sakondo eta AEKak ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko eta horretarako gurean izango ditugu Maitearen Alt, Tuterako AEKako koordinatzailea eta Xabi Gartzia, AEKako nazio kontseiluko kidea. Beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta ostiralero legez, kirol tertulia bueltan da eta pasaren denboraldiko hizlari berberekin. Gaurkoan Paola Oskoz eta Aritz Santamaria izango ditugu gurean eta amaitu berri den arraun denboraldiaz hitz egingo dugu, izan ere iraiaren 13an amaitu zen aurtengo denboraldian eskentzat behintzat Kontxako Banderaren bigarren igandearekin eta denboraldi honetan izan dira zenbait kontu hitz egiteko, bueno, zer aipatua eman dutenak, batez ere ligari dagokionean, uztailaren 25ean gertatutakoen inguruan eta horrek ondorioz ekarritako isunen inguruan arituko gara, beraz, hortxe arituko dira solasean, Paola Oskoz eta Aritz Santamaria. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Beraz, Itxaso Leon izango da gurean albiste ona edo bitxikeriaren bat kontatzeko prest. Horri segika agerkarien tartean gaur 8ren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango da Amagoia Mojika. Gaur Cristian Etxaluz aipatuko dugu, izan ere bihar argitaratuko dute bideo podcast bat, bere bizia kontatuko dute. Iraitz Mateo aritu da lan horietan, zuzenari lanetan, eta Amagoiak horren inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu. Eta horri segika, iraiaren tartea bueltatuko dago gana, eta iraiarekin udan zer moduz ibili garen, eta horrela arituko gara, baina baita sare sozialetako polemikaren bat aipatuko dugu, batez ere Sydney Sweeneyk egindako iragarkiaren ostean, sortu den polemikaren inguruan, beraz guzti hau entzunal izateko, gurekin geratu beharko duzue, Zebra Bidea gurutzatzen. Lord will come. Eta orain bai, saioarekin hasteko efemerideari begira jarriko gara. Izan ere 1900 eta, efemeridea ez, artefaktua, efemeride bati lotutako artefaktua, 1900 eta 84ko iraiaren 18an, hau da, duela 32 urte, Guardia Zibilak kolpeka puskatu zuen berako Nafarroa oinez. Biharamuneko eginen azalean jaso zenez,

askotariko ekintzaz betetako egun zoragarri bat, eta marka guztiak hautsi zituen partaidetzari dagokionean 80.000 euskaltzale bildu zirelako Labiga ikastolaren proiektua bermatzeko. Baina eguna bukatze hartzela heltze zuen 35 Nissan Patrol azaldu ziren, eta bestaz disfrutatzen ari zen jende oldearen kontra gaznegarrera gilea eta gomazko pilotak botatzen hasi ziren. Bera borroka eremu bilakatu zen, eta polizien bortizkeriaren aitzinean babestlekurik topatu ezinean gelditu ziren aur, gazte eta helduak. Ehunka lagunek hartu zuten min, eta 3 zauritu larri izan ziren. Jaiaren antolatzaileak giza ezkutu bezala paratu ziren, eta horri esker lortu zuten erasoaren intentsitatea jaistea eta herriaren irterak irekitzea. Hau oinarri hartuta edo gaurko artefaktua abesti batekin amaituko dugu, zehazki egun hartarako Negu Gorriak taldeak egin zuen abestiarekin. Izokin euskaldun baten historioa izena du, beraz, honekin hasiko dugu saioa.

0: Aekak egoitza berria inauguratuko du Tuteran. Izan ere, zorionez, orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai Aeka Euskaltegia txiki geratu da ikasle kopuruaren etengabeko azkundearen ondorioz. Inaugurazio ekitaldiak gaur bertan ospatuko da arratsaldeko 7etan egoitza berrian, Camino de San Marcial kaleko 31. zenbakian. Guk zebrabidean hasiera berri hau baliatu nahi izan dugu, Herriberako Euskararen egoeran sakondu eta Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeak, edo gehienentzat Aekak, ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko. Horretarako gurean ditugu Maite Arenal, Tuterako Aekako koordinatzailea, eta Xabi Gartzia, Aekako Nazio Kontseiluko kidea. Arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon, bai.
2: Bai, arratsaldeon, malen.
0: Zer moduz?
2: Ba, ondo, urduri eta ilusio handiarekin, egia esan, hemen Herriberatik.
0: Ongi, ongi, ze esan dugun moduan, gaur bertan inauguratuko duzue, bazuen egoitza berria, geroxeago sakonduko dugu, ea zergatik izan den egoitza berri honen beharra eta guzti hori, baina gaur bertan inauguratuko da beraz.
2: Bai, badugu prestatuta programatxo alai bat, ekitaldi ezberdinekin, eta noski euskaldun, euskaltzale, irakasle hoi, lagun, irakasle, ikasle guztiak onbidatuta daude. Xabi ere gurekin egongo da, zatitxo batean. Eta hori urduri azkeneko orduko kontuekin, gora eta bera.
0: Normalean ala izaten da bai. Bueno, ba, Xabi, uste madidazu Maiteri egingo dizkiot lehenengo galderak, Tuteran sakonduko dugu. Maite, zu etzara Tuterakoa, ez da?
2: Ez, ni izatez elgoi bartzara naiz.
0: Eta oso gerrez banabil, 2020an iritsi zinen, pandemia hasi, baino hilabete bat edo lehenago, ez da?
2: Bai, adaxe da, justu, garai hortan. Garai aldrebez hortan.
0: Eta nolakoa izan zen Tuterara iristea, ze aurkitu zenuen euskararen eta euskalgintzaren aldetik?

0: Ba, doi batzik tutera itxirintzean, batez ere, aekiden urtako lana, ilusioa eta kompromisoa aurketu noen. Egia zan, hemen ikusi dut, zein garrantzitsua denez, Euskara ikasi eta erabiltzeko aukerak sortu, Euskarari belekua nola eman, batez ere, goera sozioen guztiko unplexu eta nire ustez, baste zaila baten aurrean gaudelako. Eta hori ba, inguruko babesik gabe ez genuke egingo. Euskaldun eta euskaltzalea, kolektibo, elkarteak eta batez ere bertako jendearen gogoa, ilusioa, indarra, hor dago gure bultzada.
1: Zuk, bueno, ezakit aurretik aekarekin bazenuen harremanik?
0: Bai, eber, nire goi bertarra izan dez, izan da, ba, aeka beti izan dugu horrez, parte. Euskalduntze prozesu horren parte beti egon da ez, Euskal Herri osoan.
1: Ba, aekak herri beran ia 40 urteko ibilbidea du, baina zu azken 4 urte hauetan ibili zara, edo hau da zure 4. Urtea behintzat, ezta?
0: Bai, alaxe da.
1: Eta ze, bueno, ze ikusi izan duzu edo zer bizi izan duzu ba, bilakaerari edo euskara edo ikasteko nahiari dagokionean?
0: Agian ni ez naiz egokiena herriberako ez egoera eta bilakaera eta aldaketan inguruan hitz egiteko, baina nik nire usteak argituko ditut, ez azkeneko urteetako aldaketa edo nire sentsazioak azalduz, ez? Batez ere nire ustetan aldaketa jendartean eta erakundeen jarreran ikusten da. Baina horren atzean, noski, aekaren urteetako lana, pues badago, ez? Aekak ez du soilik euskara irakasten, hizkuntza politika arloan ere lanean ari da beti, jota zua. Euskarak lekua, balioa, aitortza izan dezan, euskara ikasteko eta erabiltzeko aukerak egon daitezen. Azken urteotan gainera, pues sorionez, egoera hobean gaude, Nafarroan, argi dago Nafarroko gobernuak aurrera pausuak ematen ari dela, eta hor dago pasaren urteko aldaketa adibidez, ez? Euskara ikasteko gero eta erreztasun gehiago dagoela. Aurten jada badauzkagu A1 eta B maila dobakoak direnak, hori sekulako ilusio sartu dugu, ez? Aekakide guztiok, eta gainontzeko mailak beti ere 160-ean diruz lagunduta egon dira Euskara bidea eta errigorari esker. Eta horrekoa egia esan, euskarari lekua eta duintasuna ematen dio, ez? Tanietat, ba, oso garrantzitsua da.
1: Aipatu dituzu datu batzuk, bueno, bidali zenuten prentsa oharra, esan ez duteran egoitza berria inauguratuko zenutela, eta bertan azaltzen zenuten 2010-ean 10 ikasle zeuden Tuterako euskaltegian, eta iaz 145. Aldea badago, eh?
0: Bai, bai, eta gorako ibilbidea eta ilusioa daukagu, gorako joango den hori, ez? Azkunde hori ez da izan dugun batetik bestera, ez da kasualitatea ere, urte askotako lana dago atzetik, ez? Alegina, aeka eta aekakideen konpromisoaren emaitza bat da. Urte hauetan guztietan ikasle bilaritu gara, herri-herri joan gara, gelditu gabe, eskaerari erantzuten saiatu gara, eta eskaera bera ere bultzatu dugu. Gainera, pues azken la urte hauetan hainbat herrietan euskararen egunak ospatzen dira. Duela 3 urte herriberako eragile erakunde eta elkarte eta kolektibo asko bildu ginen, euskararen inguruan solasteko, eta herriberan euskara seguna antolatzen hasi ginen. Pasaren ekainean argia zen ospatu zen. Oso arrakastatxua izan zen eta bigarren edizioa martxan dago. Eta baita ba errigorak azken 10 urteetan egin duen alegina agertsunaldean, pues guzti horrek emandu etekin guzti hau, ez? Igoera eta egoera arrakastatsuago baten egoteak.
1: Errigora aipatu duzu aurtengoan, korrikan errigora izan da omendua.
0: Bai, alaxe da, eta gure ustetan, pues, asmatu da, ez, errigora omentzen. Gure zonaldean, pues, sekulako lana egiten ari dira, eta euskalduntze alorrean ezinbestekoak dira gaur egun guretzat.
1: Esan duzu, lanpia bat egin dela Tuteran, bueno, Tuteran eta Herriberan orokorrean, ba, euskalgintzari dagokionean, 2010-eko kopuruen igoera hori ez dela egun batetikan besterakoa izan. Nolakoak dira gaur egun Tuterako aekara euskara ikastera hurbiltzen diren pertsonak? Badago perfil konkretu bat edo denetik dago?
0: A ber, nik apur bat, pues, nire aekakideekin, ez, hitz egin dut guztioren inguruan, zenin modu ematen berria naiz, ez, zonalde hontan. Eta beraiek esan da, begia esan profiak asko aldatu direla. Lehen agian, aekak sortu zenean, duela, ba, kasi 40 urte gaudela Riberan, jende asko ideologikoki nahiko identifikatuta zegoen euskararekin, herri eta hizkuntza zen guzti horrekin, ez? Gaur egun denetarik dugu, baina gehien bat, pues datorren jendea euskaraz ikasteko eta hitz egiteko gogarekin dator. Sorionez, egitu nahi dut, gero eta gazte gehiago ditu azken urteotan, eta askotariko kolektibo eta elkartetatik datoz. Eta noskire, aspaldi badagoen jubilatu profil bat oso adierazgarriena dena gure artean. Jubilatzen naizenean, euskararekin hasiko naiz. Eta horrek beti egon dira zertxo baitez, implikatua. Eta gero beste puntu bat ere bain, nik titulitiz deritzoten horri ez, ba, niretzat oso pozgarria da, ez dugula titulitiz deitu dezakegun ikasle profil hori. Jendea ez dator soilik titulo bat behar duelako euskara ikasi eta erabiltiko ez dator.
1: Hori pozgarria da, egia esan, esan duzun moduan. Niri nahiko deigarria iruditu zitzaidan, zenuen honen berririk, prentxagarrean irakurtzen ari nintzela, aekaren lana Erriberan ez duzuela Tuteran bakarrik garatzen edo, Tuteran duzu egoitza, baina Milagron, Argedasen, Baltierran, beste zenbait herritan ere ematen dituzue eskolak, ez da?
0: Ba, bai, alaxe da, Erriberan herriz herria ditzen gara. Beti, ba, mintzat, niretzako ere bai herriz herri bilina izen moduan, oso aberasgarria izan da eta oso garrantzitsua ez, zentralizatzea, ez? Ez bakarrik Tuteran zentralizatzea euskararen behar hori. Badakigua eka ez dela klaseak ematea soilik. Herrietan lekua irabazi behar da, ikusgarretasuna eman behar zaio hizkuntzari, jendearekin harremanak sortu behar dira eta dinamika sozialetan parte hartu behar dugu. Oso garrantzitsua da leku horietan ere bai gu agertzea, ez? Azken horrek ere euskara herriko bizitzan txertatzen laguntzen du. Eta poliki bada ere, ba sorionez urte askotako lanak pues bere emaitzak ematen nahi da, ez?
1: Beste herri hauetan ez duzue egoitza finkorik edo non ematen dituzue klaseak?
0: Ba, klase desplazatu deritzugun eskolak dira, eta hor normalean, pues, udaletxen intentzioak ematen dizkigu eskolak, ez? Zorionez, herri askotan, kulturetxeak, eskola publikoetan, nahiko duinak diren lekuetan gaude egun zorionez.
1: Sei irakasle, zarete oso oker ez banabil Tuteran, herri batetik bestera denak ibiltzen zarete?
0: Gehiengoa.
1: Gehiengoa.
0: Egia esan antolaketa handia eta indarra eskatzen du, ez? Baina gehiengoa gabiltza batzuk egoera ezberdinetan daude, orduan beti ere guztion hobe beharrez mugitzen gara, ez? Zei irakasle gara eta arrebetetik besteak mugitzeak pues, bere gauzak ditu. Esan dizuen bezala, Tuteratik aparte euskaltegiak gela espezatuak ditu, gainera talde heterogeneoak, kooperatiboak ditugu, hau da maila ezberdinetako taldeak, horrek alegin pedagogiko handia eskatzen du, ez? Baina badago lan egiteko gogoa, eta gure helburua euskarari erantzutea da. Osea, eskaerari erantzutea da. Ez da bakarrik eskolak ematea lan handia egiten dugu Erriberan, euskara pizteko, indartzeko eta ekimenak eta gauza ezberdinak antolatzeko, ez? Eta bakarrik eskolak, osea, asko areago doa aeka, ez?
1: Aratago doa, baina itzulita zuen egoitzara 1988tik Herrerias kaleko egoitza izan duzue, badira urteak horiek, oraingoan txiki geratu zaizuela esan duzue, beraz egoitza hori utzi eta egoitza berri batera zoazte, zer suposatuko du horrek zuentzat?
0: Herrias kaleko egoitza pues, gure historien parte garrantzitsu bada eta batez ere aekako veteranoentzat, esango dugu. Ia berri goi urte egin ditugu hor. Baina badira urteak, pues, sorionez, euskategia txiki geratu zaigula, beraz nolabait, pues, azkundearen ondorioa ere bada aldaketa hau. Egun, zuk esan duzun moduan, San Martzial kalera goaz, eta jo, ba, kriston ilusio esartzen dugu etapa berri hau. Oso motibatuta gaude. Pues hori, aldaketarekin.
1: Egoitza berri honek esan dezakezue lehen etzen ituzten gauza batzuk egiteko aukera emango dizuela?
0: Bai, batez ere baldintzak, ez? Mm-hmm. Baldintza hobeetan emateko aukera izango dugu, baina batez ere eskoletarik aparte bostailerra, jarduerak eta bestelako ekimenak hobetzeko eta eskaintzeko ere aukera izango dugu. A ber, argi dago euskararen barkatu. AEK-ko leloa euskara eroso ikasi eta bizi dela. Mm-hmm. Oraingoan, ez, arro esan dezakegu euskaltegi honetan, pues ikasleak eta irakasleak noski erosoago eta goxoago egongo garela, ez bertan. Leloari zentzu handiago eman, ez da?
1: Bueno, esan dugu, ikasle kopuruak gora egin duela, eta esan duzu zuere etzarela tuterakoa, beraz, utziko dizutagian galdera zabalago erantzuten edo, baina zein esango zenuke direla gaur egun herriberan euskara dituen erronka nagusiak?
0: Ba, a ber, nondik hasi, ez? A ber, hau nire itzatatik zaiatuko naiz denon hitza, ez, partekatzen. Batez ere, ba, gure ametza izango zen euskaltegi hau txiki geratzea, ez? Gero eta herribetar gehiago euskara hurbiltzea, kalitatezko eskolak ematea, eroso ibiltzea, eta hortik aparte, pues, gaur egun arte egin dugun eragileekin lan talde hori pues, mantentzea, ez? Sinisten dugulako euskararen egoerari buelta emateko ezinbestekoa dela, ez? Jendearen parte hartzea, eta ez bakarrik AEK-aren profietik, baizik eta inguruko besoetatik ere bai, ez? Baita ere, egungo pues, taldean egoera dela eta pues, agian, ere bai, ez, erronka bat izango zen, AEK-akide taldean ditzea, egiten dela barneko erronka bat, ez? Mm-hmm. Taldea berritzea, egonkortzea, izan ere, datorren bosturteetan aldaketak egongo dira, pues, erretiroak, jubilazioak direla eta pues, irakasle formatu bila ari gara, orduan dimendik ere deialdi bat irekitzen dut, erriberako irakasle profil euskaldun eta gogotxuei gurera gerturatzeko. Uh-huh. Eta, bueno, beste erronka nagusi bat ere bada, pues, ikasitako euskara erabiltzeko aukerak eskaini eta sortzea, ez? Ez da diakarrik klasean geratu euskara ikaste hori, ez? Herriberako zonaldea pues, gogorragoa da zentzu horretan, gaizki itzegin gabe, baina baditugu adibidez horretarako proiektu berriak badago duela urte batzuk praktikatu proiektua ere bai martxan Herriberan, uh-huh. Eta bertara gerturatzen diren euskaldunak pues, euskaraz gustora egiteko aukera daukate, ez? Eta horri esker, pues, egunerokoan ere euskaraz egiteko aukera dut dauzkagun talde ikasi eguneroko talde horietan, eta horrek ere bai gure lanari lekua ematen dio, ez? Eta presentzia.
1: Amaitzeko erantzun duzu. Amaitzeko galdetuko dizut, aipatu dituzun erronka nagusi edo erronka guzti hauei, erantzuteko gogotsu eta indartxo ikusten duzu ezuen burua?
0: Bai, no, bai. Bestela ez bineateke zonalde honetan landean erituko, ez? Ba, a ber, aurrera begira badakigu lan asko daukagula, ez? Euskaren egoera ez delako errezena, Herriberan, mm-hmm. Badakigu, ez? Nafarroan asko betu da, baina, bueno, zonalde, itzitzusi daukaten euskal zonaldea horretan gaude, eta badaude, ez? Zorionez, aldeko jarrera asko, eta gero eta gehiago pistea da gure lana, ez? Euskaren aldeko jarrerak pistea, eta elkarlana pues sustatzea agian, ez? Jende gehiago erakartzeko euskarara. Hmm. Eta hortarako pues gobernuek, udalek eta barrek pues parte handia daukate. Nire iritziz behintzat. Hmm. Nez eta oso saiaren inguru honetan, ez? Badakigu hemengo inguruan agian pues kontrako jarrerak daudela, ba gugu esperantza handiekin gaude, egia esan. Mm-hmm. Ilusioz, beti lanean, badaukagu ere bai, ez, urte askotan egin den lanaren etekina ari gara jasotzen, eta ba, gure ilusioa da, euskaltegia bete, eta hori, eta txiki geratzea. Mm-hmm. Hori da.
1: Ba, ala izan dadila. Gero itzuliko gara inauguraziora, baina telefonoaren beste aldean dugu ere Xabi ez gara zuta zaztu.
0: Bai, nago ni hemen itzegin barkatu, Xabi.
1: Xabi, bueno, zu AEK-ko Nazio Kontseiluko kidea zara, Ikasturte berria ere martxan da AEKan. Nola hasi da aurtengo ikasturtea?
2: Bueno, gogotsu heldu diogu, iraia beti guretzako ilabete zailena dela esan dezakegu. Matrikulazio bete-betean kokatzen garelako, herritarrak euskaltegietara erakarri nahi ditugulako, eta aurtengo helburua bada goize bera, Maitek esan duen moduan, euskaltegi guztiak ez bakarrik tuterakoa, txiki geratzea, eta euskaltegiak lepo betetzea, herritarrek euskara ikas dezaten, eta gero pues, Maiteko zongia direzio den bezala, gero euskaraz bizi daitezen, guk. Azken finean hori dugulako helburu, beti esaten dut, lau pareten artean ikasten den hori, gero praktikara eman behar da, eta egunerokoan hori egiten saiatzen gara, praktikaren bidez, eta gure metodologiaren bidez, eta bueno, pues, arduraz heltzen diogu iraiari beti, erronka potola dugulako.
1: Aipatu duzu matrikulazio bete-betean zabiltzatela, gutxi gora bera, zenbat ikasle izatea aurre ikusten duzue AEKak aurten agian aurreko urtekoarekin loturan, edo?
2: Zaila da aurre ikuspena kolan egitea. Ikasturte honetan, oraindik, bueno, iraileko datuak falta zaizkigu, baina Euskal Herri osoan AEKan 16.000 bat lagun aritu da euskara ikasten. Kainean 13an euskalgintzaren kontseiluak Iruñan egindako euskaltzaleon martxan argi eta garbi esan zuen erronka bat badugula Euskal Herrian, eta badela datorren hamarkadan 3.000 hiztun berri sortu behar dugula, eta euskaltegioei badagokigu 120.000 euro berri sortzea 10 urte hauetan. Orduan, bueno, pues erronka potola dugu, eta hortaz, ba, guk asmoa dugu alik eta herritar gehienengana iristea, eta herritar horiek gurera erakartzea, euskara ikas dezaten, eta hortaz bai, aurten 16.000 ikasle izan badugu, pues hurrengoan beste koska bat gora, 10 gehiago baterakin. Gero horrekin datuta, pues tutera txiki geratu bazaigu, Euskal Herriko hainbat eta hainbat euskaltegi txiki geratuko zaizkigu, eta gu bakarrik ezin diogu erronkari heldu, eta bueno, administrazio nagusiekin harremanetan ari gara, bestelako urratsak eman behar delako hizkuntza politikan oro har, baina gero helduen eskolentza afetatzeari dagokionean ere finantziazioa hobetu beharko da, bestela gure bizkar hartuko ditugu herritar hori guztiak, lokal berriak beharko ditugu, herritar hori guztiak ganora esaten ditu alizateko, irakasle beharra handia izanen dugu, herritar hori guztiak atenditu alizateko behar bezala, formazioa beharko dugu eta dute irakasle berri hori guztiek, dojotasunean urratxo esanguratxo atematen ari da administrazio nagusi hori guztiak, baina gehiago hemen beharko dira, eta bueno, uste dugu erronka partekatua dela administrazio nagusiekin, eta larrialdi lingüistikoan gondela esan genuen dela ja pare bat urte, eta horri erantzun behar diogu, eta jauzia, bizkundea, edo denolakoa, orain eman behar da, eta bizka bat, tuteran dauden erronka hori guztiak, Euskal Herri mailan ditugun erronka berberak dira, Euskal Herrikoak tuteran bertan lurreratzen dira, Eta fiskal Maitek aipatu denaren dotik, horiek dira, egun ditugun behar handiak Euskal Herri euskalduna eraikiko badugu, ez?
1: Ez dira erronka makalak, esan dozu, eta ekainean ere esan zuten, euskaldun pila bat sortu behar ditugula, lan horren zati bat euskaltegiei dagokizue, zein da ikusten duzuen motivazioa gaur egun euskaraz ikasteko? Euskara ikasteko zein arrazoi izaten dituzte zuen ikasleek orokorrean?
2: Bueno, motivazioak nahikotxo aldatzen direla, esan nenuke herrialde batetik bestera, edo erkidego autonomotik Nafarrora esaterako, inklusi parraldera, eta ipar Euskal Herrian eta Nafarroan oraindik ere bada nabarmen, eta ez dut esan nahi, Gipuzko Bizkaia eta Araban ere ez dela ala ematen, baina nabarmena da, euskara berezkoa, sentimendua, gure hizkuntza delako ikastearen arrazoa nabarmentzen da oro har Euskal Herri osoan, baina bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta gero bai Gipuzkoa Bizkaia eta Araban lanerako behar hori, tituluaren beharra ere ageriagoa izaten da. Naiz eta orain, bueno, pues jasaten ari garen oldarraldi berri honekin, oldarraldi juridiko, politiko eta mediatiko honekin, igual tituloa arena algo batera geratzen den gehiago, eta aekan bereziki jende etortzen da euskara maite duelako eta euskara erabili nahi duelako, ez? Eta egunerokoan euskaraz bizan duelako, baina ezin dugu ahaztu, bueno, pues lanerako hainbatek eta hainbatek ikusten dutela badagola beharra. Titulu eskakizunagatik zoritxarrez eta lanean zerbitzua euskaraz eman behar delako, ez? Baina, bueno, pertsepzio hori ere aldatzen ari da eta gogoa ere aldatzen ari da, eta geroz eta jendeak buruan gehiago dauka euskalduna izan nahi duela eta komunitatearen parte sentitu nahi duela eta euskaraz bizi nahi duela, ez? Eta hori da pizkataekan egunerokoan eskoletan transmititzen saiatzen garena etortzen diren herritar horiei.
1: Bueno, esan duzu moduan arrazoiak askotarikoak izan daitezke, arrazoi edo motivazio hoiei eskaintza bat ematen diezue zuek, zein da aurtengo eskaintza, zein aukera ditu gaur egun euskara ikasi nahi duen pertsona batek aekan?
2: Beno, pixka bat ere Riberako eredua jarraituko dut, maitere patu den moduan, era herritarrak eskatzen duen horretara egokitzen gara, nabarmen aurrez aurreko eskolak eskaintzen ditugu eta horietan ditugu herritar gehienak euskara ikasten, edozein ordutegi eta erritmoan, nire eta erritmo basuagoak eskatzen ditugu jendeak, ba, jendartea aldatzen delako eta egungo jendarte likidonetan bueno, denetarik egan nahi dugulako eta gauza guztietarako denbora nahi dugulako, baina bueno, hizkuntza bat ikasteak bere denbora eskatzen du, ez? Eta gu gainera alik eta azkarren euskalduna ditu herritarrak eta saiatzen gara alik eta erritmo altuenak eskaintzen, ala ere zabututa zer realitatea dagoen, ba, 4-5 ordu astean eskaintzen ditu gure ikasteetan eta hortik eta alik eta ordu gehienetara. Bestalde ere badaude online ikastaroak, pantailaren bestaldetik euskaltegiren bidez, gero eta herritar gehiago aritzen dira hor, eta horra evidentemente mundu mailako herritarrak hurbiltzen dira, bai euskaldunak munduan zehar sakonatu daudenak, baina bai eta ere beste nazio estatu batutako jendeak ere kuriositatez edo familia euskalduna dutelako edo arrazoi ezberdinetatik euskara ikasten dutenak, ez?
1: Eta zuek abat mailatik zebi mailarainoko klaseak ematen dituzue?
2: Bai, hala da, gure eskaintza herritar hori zabalduta dago, inoiz 11 arrazoiengatik euskara hurbildu ez den horrentzat, bada garaia, ez? Komunitateko parte izateko eta komunitatea sortzeko. Eta bestela ere, ba, inoiz eskolan ikasi eta izarrazioen gatik, galdu duena eta berreskuratu nahi duena, hobetu nahi duena, alfabetatu gabe dagoen hori, azterketa bat gainditu behar duen horrentzat, bueno, abat maiatik zebir arte, maia guztiak hor daude, helburu ezberdinekin ere, eta helburuak gero taldearen nahi eta beharren arabera zehazten ditugu eskolekin hasten garenean.
1: Hor aipatu duzue, biok aipatu duzue, oso garrantzitsua izaten dela ikasgeletatik kanpo euskara erabiltzeko aukerak izatea, toki guztietan ez dago horretarako aukerarik, baina horren aurrean zuek mintzalagun figura edo baduzue, ez da?
2: Bai, maitek ere aipatu du, lagun praktikaturen bidez Riberan existitzen da, eta hor aukera ematen zaie, bai ikaslei eta bai bestelako herritarrei euskaldun osoak izan edo euskara oraindik ikasten direnak edo zer bakitenak ba taldeetan bildu eta gustu zaletasunen arabera ba astean behin batzeko eta hola euskara praktikatzen aldute espazio berriak ezagutzen dituzte, espazio berriak ere sortzen dituzte eta sare bat ere osatu egiten da zen askotan igual bizilaguna uste dugu erdaltuna dela eta alakoen bidez bapaten kontratzen gara berarekin euskaraz aritzen garela bera ere euskaraz badakirako ez eta espazioak sortzea oso importantea da gu bakarrik ezin dugu eta hor ere hizkuntza politikan urratsak lan bardira eta lan mundutik aizialdiraino espazioen euskalduntzea ezinbestekoa da ez.
1: Bueno, gaur hemen gauden arrazoira itzulita edo tuterako egoitza berria inauguratuko duzue gaur bertan. Zer esan nahi du proiektu honek aekarentzat?
2: Bueno, Maitek aipatu du ere. Maitek hori hori nahiz Maite aipatzen. Herribera zonalde estrategikoa da Euskal Herrian, ez? Oso zigortutako zonaldea izan da. Aipatu moduan 10 ikasle genituen duela 16 urte eta egun Herriberan 150 ikasleen bueltan ari gara bestelako giro bat dago eta aekarentzat Herriberan eta Tuteran euskaltegi berri bat zabaltzea arrotasunerako motiboa bada ez erori den guztiarekin esaten den moduan hortinko jarraitu du aekak hortinko jarraitu dute hainbat eta hainbat irakaslek, hainbat eta hainbat ikasle eta herritarrek, hainbat esadia zidugutelako, eta garrantzitsua da ikustea, ez bakarrik ikasleko purtan zenolako aldaketa eman den, baizik eta oroar, Herriberan, Iruña herritik bera, ager eremua deitzen dugun horretan, zenolako transformazioa meten ari den azkeneko hamarkadan esan dezakegu, ez? Eta giroan, jarreretan, sentsibilitateetan aldaketa handiak ematen ari dira eta gero ez da, aukera gehiago dago euskaraz bizializateko. Oain dire gara badaukagu, baina ez oik Herriberan. Euskal Herri osoan kostatzen da egunerokoan, 24 orduz euskaraz bizializatea, ez? Bai hori arastrakoan, bai edabidea kontsumitzerakoan, bai aizialdian, bai administrazioen aurrean, eta ez da bakarrik Herriberan zegaizki gauden. Osa, Euskal Herri osoan, lehen epatu dan moduan, hizkuntza politiketan aldaketak hemen behar dira, baina hizkuntza politika horiek plangintza zehatu batzuek iretar behar dira, Euskararen estatusean ere urratsak eman behar dira, EAN desofizializazio bat ematen ari da. Nafarran zonifikatuta jarraitzen dugu. Gure postako den arabera eskubide batzuk, aitortzen zeskigu edo beste batzuk, eta Herriberan dauden herritarrei ezizkie inolako hizkuntza eskubiderik aitortzen, eta Iruñean gauden hori batzuk, baina Herribera jisten bagara, hizkuntza eskubide horiek ukatu egiten zeskigu. Egora ez dago soa, baina aldaketak ematen dira eta espazioak irabazten ari gara euskaldunok, inori kalte egin gabe, eta hori da etorkizuneko euskaldunetan egin artea, ez? Elkar bizializatea inor zapaldu izan gabe.
1: Ba, amaitzen joateko edo... Bueno, baldin bada baten bat euskara ikasi nahi duena, euskara ikasten hasi nahi duena, baina oraindik urratsa eman ez duena, zer esango zenioke?
2: Bueno, urratsa eman dezala. Beldurra kalde batera utzi, zalantza kalde batera utzi, ausar dadila, hurbildu dadila euskararen komunitatera, mundu berri bat irekiko saiola, eta ekaren ateak parez pare zabalik dituela eta igual ez pues, nahi zirratiko entzulendako enkargoa ez guztiek, euskara ulertzen duzue euskaraz bizitzarete gonbidatu zuen lagun, senide, kide erdaldun hori urratxa matera benetan eskertuko dizulako, ez?
1: Ba, orain bai amaitzeko, Maite, hemendik ordu gutxira duzue aurkezpena edo inaugurazioa edo dena delako hori, zer duzue prestatua gaur arratsalderako?
0: Ba, gaur zazpietan gure Etxebarriko ateak irekiko ditugu, ba, ditugu zonaldeko gonbidatu ezberdinak, programa interesgarri bat prestatu dugu, horri ez, ilusioz, ez dugu irekiko lan sorpresak egon daitezen, baina batez ere, ba, etapa berri bati irekiko dizkiogu ateak, eta, bueno, horregatik, berri beran euskara maite duen orori, ba, gonbidapena hau irekitzen diogu, ba, gure Etxebarria ezagutzeko, eta gurekin, ba, ilusio berri hontan, ba, zekit parte izateko, ez? Obvio, zutezan, zekit igual, horri interesa sortu dudan edo ez, baina, bueno,
1: xabide
0: gurekin egongo da hemen, bai, beti, ere, buru belarri, baina, bai, bertako jendeak lagunduta, badugu lan programa xume, baina polit bat, eta, bueno, gerturatu dadila, pues, hori, interesatu dagoen edo norri zen ematera, ondo parte hartzera, begiratzera, ber, zer daukagun, ez dakit, beti dato zongitorriak.
1: Kuskusiatzera.
0: Hori, hori, hori.
1: Osongi, baitza hauekin geratuko gara, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, animo ikasturtearekin eta etapa berri honekin.
2: Eskerrik asko, bai.
0: Bai, eskerrik asko beharko dugu dena, bai.
1: Ongi segi.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu Kirol Tertulia estrenatzeko ordua ere. Aurreko denboraldian ala izan zen eta aurrekoan ere honetan ere ala izango da. Ostiralero izango dugu gurean Kirol Tertulia eta horretarako ba aurreko urtean ala izaten zen ostiraletan eta hizlariak ere berberak izango dira. Horretarako gaurkoan gurean ditugu Paola Oskoz eta Aritz Santamaria. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Oso ongi, eta zuek, zer moduz joan dugu da?
1: Ba, ongi, ongi, egia randa, ja, pixka dantzita ja, hau da, eh? Bereziki uztailan izan dituen oporrak, eta dagoeneko ja, ia bi hilabete pasatu dira lanean dagoenetik, eta pixka dantziak, baino, ala ere, ongi, ongi joan da, bai, agitz ongi.
0: Aritzu?
2: Ni ere dagoeneko rutinan erabat sarturik, egia da uztailan aste bete izan nuela opor, eta gero abuztuan beste inbeste, joan nintzen Pirinoetara bizikletan ibiltzera, eta gustora noski ere, probestu dugu parranda egiteko eta lagunekin egiteko, baino, bueno, pilak kargatuta, baino agortzen hasia ere.
0: Aritz, bizikletan esan duzu, beraz, Kirol Tertulia denez hau galdetuko izuet, kirolik egin duzue udanetan?
2: Bai, nik patutakoa. Bizikletan egon naiz, Pirinoetan, zenbait mendate igotzen, baina, bueno, hortik arago ezer gutxi gehiago deskantzatzeko ere probestut, edo batez ere deskantzatzeko probestut uda, eta orain iraiarekin batera berriz ere, bueno, martxa hartzen kirolari dagokionean, eta hori bai kostata.
0: Paola, zu kirolan aritu zara edo beto deskantzatzen?
1: Da, baita ere gehien bat deskansatzen, baina, bueno, zerbait ere egin dugu, Nekita joan gara posible denetan, ze gainera, uda, azken uda huetan bero egiten du da, bero ari du, eta, bueno, horrek ere ez du laguntzen, ez, kirola egiteko edo, izan ditu gazte batzuk, ba, bueno, pereza pixat ere ematen zuela, ez, bero horrekin mugitzea, baina, bueno, bai, mendira joan gara, igerian ere ibili naiz zerbait, eta, bueno, egia da gehien bat deskansatzen, hori ere
0: egia da. Hori ere behar izaten da.
2: Eta, bueno. Paolak izaten duenaren aritik, claro, egin duen beroagatik, adibidez, txirrindorekin ateratzeko oso goiz esnatu behar izan gara,
1: claro.
2: Eta ni aitortuko dut esnatu naizela larun batean goizeko 6:30an, 7:00an txirrindorekin ateratzeko eta aitortuko dizuet ere bai, ez dudala berriz egingo.
0: Urrengoan eta gau pasaz. Errazago
2: bueno,
0: agian.
2: Bada, ez da aukera bat, bai.
0: Ez da aukera bat. Bueno, ba, udan kirol ohikoena edo, bueno, ohikoena ez dugu esango ohikoena denik, kirol ohiko asko daudelako, baina bada denboraldi bat, udan ematen dena batez ere, arraun denboraldia izaten da, hau zuek arraunzaleak zarete?
1: Ba, bai, ni nire gustatzen zait, egia da, gutxitan joaten naizela aurrez aurre ikustera, baino bai joan izan naizela, eta batzutan ere, ba, kasualidadez harrapatu, oroitzen naiz orain dela, ba, iruzpala urte izanen dira, Lekeiti ora joan ginela, oraindik ere etzen uda, baino denboraldia dagoeneko hasia zen, eta Lekeiti ora joan ginen asteburu pasa, eta kasualidadez harrapatu genitun, estropadak eta aprobetsatu genuen ikusteko, eta egia da, bai, nozbait ere Kontxako bandera ikustera joan izan naiz, igande, ustut, bigarren igandean joan nintzen horretan, eta bai gustatzen zait, gero, lanean noski, ba baita ere ez, segitzen dugu, eta bueno, ba, aktualitatea ez, jarraitu behar dugunez, ba, hor badakigu eta ikusten dugu, eta telebistan ere zertxo baita ikusten dugu, ba, hurrengo egunerako, saiorako, eta pixkat informazioa edukitzeko, eta bai, egia da, kirol bat dela, bai gustatzen zaidana, eta haunitzetan erran dut, gero ez dudala egin inoiz ere, baino beti pixkat enbidiare sortzen dit ikusten ditudanean, ez? Ola taldeko kirol bat, noski, gero ongi pentsatuta eta hotzean pentsatuta kirol agitz gogorra da eta inoiz etzara edo ni bederen ez naiz inoiz animatu ez da probatzera ere, ez? Baino bai, orain dela gutxi ere Hondarribiko, bueno, Arraun elkartera joan nintzen, elkarrizketa bat ikera, eta kasualidadez entrenatu behar zuten, eta gelditu nintzen ez, ikustera, ba, nola ureratzen ziren, eta nola hasten ziren entrenamendua, eta bai, itortu behar dut, ba, enbidia pixka bat ere ematen didala, ez, ikusteak nola egiten duten Arraun, eta bai, gogorra da, baino aldi berean, uste dut talde kirol bezala, ba, polita dela.
0: Aritzuk, Iruñean Arraun pila bat, ez da?
2: Ez, hemen ez dugu Arraun askorik egiten, ba dugu Arga ibaia besteak beste, eta horre klubnatazioen inguruan bai ibiltzen direla batzuk, baino ni zale berez ez naiz, noizbenka ikusi izan dut, edo Gararako kronikaren bat ere idatzi behar izan dute uda honetan, eta gustora ikusi izan dut, baino zale ez naiz. Egia da, pasada zaigula uda honetan Paolari gertatu zitzaion gauza bera. Joan ginela Hondarruko kanpinera, asteburu pasa, eta justo larun bat horretan, ba, Hondarrun ospatzen edo jokatzen ziren estropadak, beraz, probestu genituen ere hondartzatik ikusteko. Baina ez dela, behintzat hemen Iruñan gure inguruan ez dugu ohiturarik, ez dugu, ez larun batetan ez igandetan telebista pisten bueno, estropadak ikusteko, eta nik behintzat ez dut inorako enbidarik, asko sufritzen dute arraunlariek, beraz, gero, noski ere izan behar dela Paulak esan duen moduan, bada oso kirol polita, baino asko sufritzen duten enean nik beste batek egin dezala. Noski.
0: Bueno, ongi dago hori ere. Gaurkoan gai hau ekarri dut, bueno, alde batetik justu orain amaitu berri delako denboraldia, neskentzat behintzat, esango nuke mutilek beste pare bat estropada badituztela amaitu aurretik, baina irailaren 13an amaitu zen aurtengo denboraldia Kontxako banderaren bigarren igandearekin, eta ekarri dut gaia alde batetik horregatik, eta bestetik kontrolatzen dudan kirol bakarrenetakoa dela akordan esan, bueno, kirol tertulia pare bat egin behar ditut, ba, kontrolatzen dudan gairen bat hartu beharko.
2: Konte guzu zein taldeko azaren, malen.
0: Ez dakit esan dezakedan,
2: Bai, bota.
0: Honekin ez, justu gaur hitz egingo dugun gaiarekin ez dakit esan dezakedan. Berez, San Juan esango dut, baina bestela nire aitonak hartu eta pino batetik zintzile jarriko nahuelako, ze bera San Juan darra da, orduan ezin dut besterik animatu, baina orain sakonduko gehiago uda honetan gertatutakoaz, ze, bueno, badakigu kirolari dagokionean, ba, Kontxa aurtengo liga Arraun Lagunak egin duela urteko nagusitasuna, ba, Euskotren liga irabazi zuen abuztuan, eta irailaren 13an, ba, 5. Kontxako bandera eskuratu zuen, eta gainera denboraldi osoan zehar, ba, parte hartu zuen estropada guztiak irabazi egin zituen, eta gizonezkoetan berriz, ba, bueno, Oriok borobildu zuen denboraldia Kontxako bandera irabazita, baina gizonezkoak gaurkoan apur bat alde batera utziko ditugu, ze aurtengo Arraun denboraldian, ba, izan da gai bat bereziki nabarmendu dena, eta da traineruan eta traineru kluben elkartearen arteko talka, ba, Donostiako Fabrika banderaren arira. Labur-laburra azalduko dut zer gertatu den, ze hitz egiteko denbora oso gutxi daukago, baina uztailaren 25ean jokatzekoa zen estropadan, Euskotren Ligako 8 traineruetatik 7 erabaki zuten ez parte hartzea itsasoaren eta eguraldiaren baldintzak arraunlarientzat arriskutsuak zirela iritzita. Eta azkenean Donostiarra eta San Juan bakarrik agertu ziren eta estropada bertan bera geratu zen. Ordan, hortik aurrera etorri da auzia, traineru kluben elkarteak disiplina prozedura ireki dielako parte hartu ez zuten 6 klubetako bakoitzari, eta duela pare bat egun jakin dugu azken erabakia dela 2.000 euroko isuna klub bakoitzarentzat, guztira 12.000 euro, eta horrek zerresan handia ekarri du. Ez dakit zuek honen berri izan duzuen uda honetan.
2: Paola, azaitez.
1: Bai, ba, nik bereziki erramar dut, hau, enekiela edo momentuan, pentsatzen dut, ba, borretan nintzelako ere, naiz eta begirada bat ere tarteka botatzen nion, ez, gertatzen zenari, ba, hau, gainetik pasatu nun, eta momentuan edo garaian nintzen ez nun informaziorik honen inguruan, eta orain dela aste honetan bertan ikusi dut 12.000 euroko isun hori guztira, talde bakoitzari 2.000 eurokoa jarri behartzietela, eta hasi nintzen pixka bat informazioa begira, eta egia da, ba, garaian enintzela hortaz, ez, enuela hortaz deusere jakin. Eta, bueno, ba, egon naiz egun hauetan, ez, hori irakurtzen, pixkatzer gertatu zen, edo edabideetan, ez, argitaratu zuten irakurtzen garaikoa, eta bueno, ba, zaila da kontua, ez, uste dut, isuna nere iritzea da, baino gehiegizkoa da, ze benetan uste dut estropada hori edo erraten dutenez, eta ez da kasualitatea izanen, 8 talde ados jarri zirela, eta uste dut momentu bakarra izan zela, edo historian, edo ez dakit nozbait ere hau gertatu den, eta trainero guztiak edo talde guztiak ba ados jarri diren.
0: Hor, aipatzeko, zortziak ez ziren ados jarri, horrek sortu dere polemika San Juan azkenean atera zelako.
1: Hori da, hasiera batean irakurri dudanez, berak bileran parte hartu zuen, eta hasiera batean erran omen zuen, edo bertzeek ezakit hori da, ez? Uste zuten, ba San Juanek ere iritzi bera zuela, edo goza bera ginen zuela, ez? Ba, etzela aterako, eta listo. Baino, azkenean, ba, hor gelditu zen, Donostiarra bai izan zen, uste dut talde bakarra etzela bileran egon, eta horregatik, ba, bueno, bagian, beraien iritziare garbi utzi zuten horrela, eta gero taldeen haserrea, ba, hortik ere, ez? Joaten zen, ba, San Juanekin batez ere, ez? Ba, gauza bat erakutsi eta gero bertzea egin zuera, edo hori erraten dute, noski hori da, ikusi beharko zen ere, ez, beraien iritzia, eta beraien iritzia da, bueno, ba, arauak errespetatu zituztela, bera eta alde bakoitzaren erabakia izan zela, alde egitea, eta ba, batzordeak etzuela oraindik erabakia bertan bera ustea, eta bertze, bueno, kaleen zozketa ere egina zutela orduko, eta, bueno, bazaila da, ez, erratea, egia da, bertze taldeak aditzen dituzunean, eta gehiengoa, ez, aditzen duzunean, ba, ados zegoela ikusita, ba, itxasoaren eta batez ere egiten zuen, edo ari zuen aizeak jartzen zuen egoera hori, ba, etzela aproposa, edo, bederen, etzuela ziurtatzen, arraunlariek segurtasunez, arraun eginen zutela, ba, bueno, pixkat edo nere iritzia bederen, ba, beraien aldera da, ez? Edo irakurrita, ba, argi ikusten da bertze bat izan behar zuela erabakia batzordearen aldetik bederen, ez? Egia da, azken momentura arte saiatu behar zarela hori aurrera eramaten, eta estropada hori dena antolatu dago, ba, besle batzuk daude horratzetik, eta, bueno, ba, pentsatu dut batzordeak ere hori zuela burutan, ez? Ba, albezala, baina hori aurrera ateratzea. Baino betikoa, ez? Ba, zer da lehenesten duzuna? Ba, besle horien edo, bueno, ez? Atzetik dagoen egoera ekonomiko hori guztia aintzinera ateratzea, edo ba hori mantenduko duten arraunlari eta kirolari eta pertsona horien segurtasuna, ez? Ba, bestea. Bueno, zaila da, ez? Eta, bueno, gero egia da, bertan bera utzi zuela, bueno, arrazoia igual etzen eguraldia do etzen aizea, arrazoia zen, etzegoela arraunlaririk, ez, iaia lehiatzeko, eta horregatik bertan bera utzi zuten, eta orain, ba, heldu da isuna, ez? Bueno, ba, ulertzen aldalde batetik, baino zaila da, ez, batzordearen lekuan jartzean nere iritziz, ez, erraxagoa egiten zaila arraunlarien, paperean edo ez azalean jartzea, eta bueno, zaila da egoera, eta zaila da iritzi bat ere ematea, ba, bi aldeak ikusita, bueno, ulertzen dituzulako guztiak, ez dakit.
2: Bai, ni bat natorre, Paolarekin, erpin asko ditu kontuak, eta nire iritzia emango dut, baina pixkat urruntasun horretatik, aipatu bezala, antolakuntzak azken erabakia hartu horretik, klubek beraiek erabaki zuten Kontxako baiatik alde egitea, eta nire iritzia palean, hau hauste argi bat da, itxasoaren egoera ezen ona, eta alde egiteko argudioa sendoa dirudi, egoera riskutsua suerta zitekeelako, baina edozein kirol txapelketan bezala arau batzuk bete behar dira, eta estropada jokatzeko zehaztuta zegoen orduaren aurretik alde egin zuten taldeek, eta gerora bertan bera geratu zen estropada. Beraz, niretzat edo nire iritziz, bueno, arau hori hautsi zuten, eta ez dut denik esango, isuna ondo jarrita dagoela, baino bai uste dudala, zera, batzordeak erabaki ona hartu duela, zeren azken finean San Juan izan ezik beste traineroek ez duten bete, edo ez duten jarraitu barreko bidea. Aipatu apuntatua nuen nik ere negozioaren kontua. Askotan hitz egin genuen aurreko denboraldian horren inguruan, eta nik uste polemika ere handitu egin du, bueno, EITB-k estropada bota gabe geratu zela, hor ba, traineruen munduan ere patrozinatzaileek badutela indar handia. Horregatik, erpin asko zeuden, denbora labur batean erabaki bate hartu behar zen, presio handiak ere bazeuden erditik. Orduan, bueno, nik uste geratuko dela anekdota batean, baino egia da, edo egia bakarra da zenbait trainereuk ez dutela bete behar zituzten arauak bete, eta horregatik jaso dutela bada izuna. Ez dakit, oso zaila da, oso zaila da, bai.
0: Bueno, minutu baten faltan gauden honetan, ez dugu gehiago gaia aipatuko, urrengo batean nahi baldu madugu agian hitz egin dezakego, ba, araudiaz, segurtasun protokoloez, edo erabakiak hartzeko moduez, baina azkarra azkar...
2: Horrek esatuko luke araudia... irakurtzea, eh?
0: Hori da. Bueno, azkar-azkar, astebururako ez dakit, proposamenik edo?
2: Baini, 30 segundutan. Beitu bihar Osasunak Rayoren aurka jokatzen du Sadarren, eguerdiko ordu bitan, orduan Osasunako zaleek eta Rayo Baikanako zaleek kalejira antolatu dute Sadarrerako bidean, futbol modernoaren kontrako aldarriak botatzeko, beraz, eguerdiko 12etan hasiko da kalejira, eta horrek honen gara ba, negozioaren eta futbol modernoaren aurka oihukatuz.
0: Begira, hori da txirrina, eta hemen utzi beharko dugu, mila esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
2: Bai, agur.
1: Ongi izan, aio.
3: Arratsaldeon entzule, bostak ditugu naiz irratian, eta esango dugu Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken egunean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Zupiriak zehaztu du lau agentek osasun laguntza behar izan zutela mutuan eskuartzean jasandako lesioengatik, haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean, sailburuak emandako bertsioaren arabera, eskailera batzuetatik bera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz. Alde batera utzi du horren beste, zertzentzaren eskuartzeak kolpatu ugari ekarri zituela berekin, eta gainera pertsona bat atxilotu eta beste sei identifikatu zituztela portuaren eta marikalearen inguruan egindako kontroletan. Zupiriak aurreratu duenez, baliteke zigortu gehiago egotea, izan ere bi pertsonari ikerketa fasean dauden atestatu bana ireki zitzaien. Erdigunean Arrano Beltz bat zuen ikurrina bat zeramatela identifikatu zituzten, eta putos tipaio sormara bezalako hitzak esaten ari zirela. Sailburuaren esanetan bodikamei esker grabatuak daude gertakariok, baita hoietan erabilitako indarra ere. Eta bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak atzera bota du Basauriko preso batek egindako eskaera, atxiloaldian ertzaintzak eskubideak urratu tezizkion ikertzeko, legeak ez duelako horrelako eskaerarik onartzen. Ustezko gizailketa delituagatik espetxeratutako presoa batzorde horri zuzendu zitzaion, oinarrizko eskubideen hainbat urraketa gertatu zirela uste baitzuen. Irailaren 14ko data duen ebazpen batean batzordeak gogorarazi du legez honako kasu hauetan bakarrik eskuar dezakela. Segurtasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren, dagokion udalagintaritzaren edo arartekoaren titularrak eskatzen dionean, edo ofizioz poliziaren eskuartze batean heriotza edo lesio larriak gertatu direnean. Salatzailearen arabera, atxilotu zuten agenteek intimitatea eta errugabetasun presuntzioa bezalako eskubideak urratu zizkioten. Idazkian dioenez, indarrez atera zuten etxetik eta alkoholaren eta estupefazienten eraginpean egon arren lekuko gisa deklaratzera behartu zuten, ustez bere borondatez galdeketak iraun zuen orduetan inolako elikagairik eta edaririk eman gabe aitorpena behartzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Eta informazio praktikoan bete-betean sartu aurretik, aipatuko dugu tarte hau ere, aprobetsatuko dugu barkatu tarte hau aipatzeko EH Bilduk eta Arabako Aldundiak lortutako akordioari esker, AP 68 errepidearen tarifa berriak bi urtez izoztuko direla tarifak bateratzea, eta errenta irizpideak aplikatzea ahalbidetuko duen kobrantza sistema berri bat ezartzen den bitartean. Horrela, sinatutako akordioari esker, egungo tarifaren gaineko 160ko beherapena bi urtez mantenduko da. Denbora horretan, talde politikoek tarifak bateratzeko, errenta irizpideak aplikatzeko eta tarifa lau bat sortzeko aukera emango duen kobrantza sistema berri batean aurrera egiteko konpromisoa hartu dute. Eta bestalde, une honetan errepidei begira, esan dezakegu autopilaketak sortu direla AP 8 errepideko 0 kilometroan, alegia Irunparean eta Baionako noranzkoan. Bestalde, biharko egunera begira, asteburura begira jarriko gara eguraldi kontuak aipatzeko, Iker Ibarluzeak biharko iragarpena.
4: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larunbat honetan. Goizean, behelaino trinkosamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, Kantauriar isurialdearen barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patere trabalik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian, eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean eguzkitsu batekin, eta baita lurraldearen egoisurialdean ere, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean goiza hotza izango da. Maximoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan erabaki dut ez dudala jarriko sintonia, ze Janis Joplinen Piece of My Heart abestia moztea delitu bat iruditzen zait. Beraz, ba, albiste honaren tartea honekin berarekin hasiko dugu, albiste honaren edo bitxikerien tartea. Horretarako gorean dugu Itxaso León, arratsaldeon.
1: Kaixo, Malen, arratsaldeon. Uste nuen esango zenuela, ez zenuela sintonia ipiniko albiste honaren tartea esaten duelako.
0: Ez, hori, ez horrekena o ez titera egiten hainbeste.
1: Vale, vale.
0: Bai, zuk Janis Joplin ezagutzen duzu?
1: Bai, gainetik, ez gainetik. Baina.
0: Osongi, bueno, ba, niri kantau ez Janis Joplin orokorren asko gustatzen zait, orduan, ba, erabaki dut ez dudala kenduko.
1: Ba, oso ondo deritzot.
0: Gaurkoan zer ekarri duzu, albiste ona, bitxikeria, zer ekarri duzu?
1: Ba, gaurkoan egia esan, nahiko errepikakorra izaten ari naiz aste honetan kontu honekin, baina egia da, bitxikeria dela, bueno, ez dinda zelantzan jarri bitxikeria dela, baina eske albiste ona ere bada.
0: Jo, orduan balio zuen albiste onaren, ze horrek.
1: Balio zuen, baina bueno, berdin da, Janis Joplin.
0: Hori da.
1: Galdetu nahi nizun, kontatu aurretik, malenzuk katuak gustuko dituzu?
0: Txakurrak baina gehiago, bai.
1: Txakurren eta katuen artean, katuak nahiago.
0: Bai. Orokorrean, vale. Animali, enaiz oso animalia azalea, baina katuak, ongi, eta katu beltzak gustatzen zaizkitu.
1: Bai, baita niri ere. Bueno, ba, albiste hau ere gustatuko zaizu ez dakit entzun duzun, agian bai, baina ni atzodanik nago obsesionatuta albiste honekin, arratsaldean jakin nuen ja, eta ez din izan nuen atzoko tartera ekarri, baina benetan. Kontua da felino espezie berri bat aurkitu dutela, lehen aldiz 100 urte baino gehiagotan, hau nahiko relevantea da, 100 urtean lehen aldiz, eta kumea zenean erreskatatu zuten animalia hori, Boliviako familia batek erreskatatu zuen, eta orain jakin dute Leopardus tilkaio delakoa dela, orain arte zientzarentzat ez ezaguna zen espeziea. Nik hau kontatzen dudan bitartean gomendatzen dizut, Malen, eta entzulei ere gomendatzen diet interneten irudiak bilatzeko.
0: Hala esan duzu?
1: Merezi duelako, Leopardus tilkaio. Baina ipintzen baduzu katu espezie berria ere aterako da. Eta ba, esan bezala, urte betez baino gehiagoz, Boliviako familia horrek uste izan zuen felino txikiura etxeko katu bat baino etzela, arrautzak eta pasta ematen zizkioten jateko, landetxe batean bizi zen, dena normal, baina bere portaerak ba, zerbait arraroa salatu zuen, eta ikusi zuten oiloak zelatatzen hasten zela, bestera batera miaukatzen zuela, harrapari basati baten senak zituela, eta beraz, urte bete inguruko elkarbizitzaren ondoren, ba, argi geratu zen felino txikiura basatia zela eta beste leku bat behar zuela. Handik eraman zuten, bueno, aurkitu Boliviako jungetako baso batetik gertu dagoen errepide baten ondoan topatu zuten, eta gero Sendaberde basabizitzaren santutegian amaitu zuen, eta bertan Paola Nogales Azkarruz, biologo eta National Geographiceko esploratzailearen arreta erakarri zuen, bere ezaugarriak aztertzen hasi zen, hasiera batean katu arraro gisa deskribatzen zuten, eta lehen topaketa hartatik hamarkada batera, ba, analisi genetikoek baieztatu dute orain, etzela Leopardus tigrinus bat, hasieran uste zen bezala, baizik eta espezie desberdin bat, Leopardus tilkaio, hau da, mende bat baino gehiagoan, ba, formalki deskribatutako lehen felino espezie berria.
0: Ai, ama, ari naiz ikusten, eta da, leopardo bat katu baten gorputzean sartuta.
1: Total.
0: Egia da, belarriak adibidez borobilduagoak
1: bai.
0: Dituela katu normal batek baino, baina gorputzaren forma da katu batena, baina bueno, entzuleren bat kotxean gidatzen ari baldin bada edo, ba, ez dezan telefonoa hartu,
1: baina
0: katu bat, baina daukan ilajea eta horrelakoa da
1: Peluche bat.
0: Bai.
1: O sea, niri fisikoki hori etxeko katutxo baten eta leopardo baten arteko nasketa perfektua iruditzen zait. Bai. Da, basikamente, katu bat animal printez jantziko balute bezala. Eta esan duzuna belarriena, belarriak borobilduta dituela, oza, peluche bat.
0: Bai.
1: Eta ikerketa egin duen zientzialari nagusiak, Paola Nogalesonek, esan du, iztugarri liluratu zuela

0: animaliak eta egia esan ez darritzeko, ani ere liluratu nau.
1: Normala. Bai, ba oso polita da egia esan, kuriosoa oso, eta kurioso eruditzen zait ere, azken ehun urtetan ez dela felino espezie berririk harrapatu. Aztu egiten zait, baina jendea horretan aritzen da, goza, espezie berriak bilatzen eta horrelakoetan aritzen da, eta iruditzen zait nahiko kuriosoa jendeak, ba, bueno, bere lana horretara
2: bai, bueno, batzuk irratian aritzen gara tontakideak esaten, eta beste batzuk
1: hori da.
2: Espeziak harakatzen.
1: Hori da, hori da. Bueno, ba, ikusiko da, ea felinu, leopardu stilkaio hau, edo honek ze bilakara duen, ea...
2: Bai, ez dakidana da, beste aleren bat topatuko duten, edo hau izan den bakarra, baina bueno, eta ala bada, bakarra bada, jo, ba, espero dut ondo babestea.
1: Hori da. Bueno, ba, ikusiko dugu, urrengoren batean baldin badago honen albiste gehiago edo, ba, seguru ekarriko dioguzula.
2: Bai, bai, adiongo gara, hori seguru.
1: Osongi. Ba, asteburuan izan itxaso eta urrengo bat arte, ez dakit nahi izango den urrengoa.
2: Berdin, malen, hori bai albiste ona. Ba, urrengoa ez dakit segura eskila bete batean, edo bueno, baina apur bat gutxiago.
1: Ba, urrengo arte.
2: Osongi, urrengo arte, asteburuan.
1: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu hori ere agerkarien tartean, gaur zortziren tartea berrartzeko ordua ere, ikasturte honetan gurekin jarraituko dutelako, astero, gaur zortziren berri ematen, gaurkoan Amagoiari tokatu zaio. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, iraileko aldapan.
0: Baina, hori da.
1: Ondo.
0: Ja bueltan.
1: Bai, espero deu ya la estera la pavera astea.
0: Ea, la dena. Bueno, aste honetan, astero dituzue gai oso interesgarriak gaur zortzin, gaurkoan zer ekarri digozu?
1: Ba, gaurkoan ilusio berezia egiten dinten gai bat ekarri dut, eta da Cristian Etxaluzi buruz, naiz irratiak eta gaur zortzik elkarlanean josi dugun podcasta. Mm-hmm. Bideo podcasta da. Hemen estudiontan grabatua izan dana bere parterik handienean. Eta Cristian Etxaluzen bizitzaren errepaso bat, ez? Beak bere bizitza kontatu nahi zigun, eta guk notario lanak egin ditugu. Iraitz Mateok zuzendu du podcasta, oso modu, ez dakit, artistikoan esango dugu, eta, mm-hmm. eta bueno, bi belaunaldi oso desberdinetako bi emakume, ez, Cristian eta Iraitz, ikustea, bueno, mai honen inguruan, eta gero izan ditugun milaka elkarrizketetan, oso ederra izan da. Eta, bueno, podcast hau, larun batetik aurrera egongo da denen eskura, bihartik aurrera, eta bihar, pixkat podcast honen arian, elgarrezketa luze bat argitaratuko dugu Cristianekin. Mm-hmm. Eta, bueno, Cristian Etxaluz Domintxainen jaiozan 1941, Euskal Herriko historia hurbilaren ahotsetako bat da, ezker abertzaleko militante historikoa, alaba, antzerkilaria, eta mila bide urratu dituena, ez? Oso bizitza interesgarria eta gogorra eta polita ere izan du Cristianek. Mm-hmm. Eta orduan, iruditu zaigu, gure entzuleek eta gure irakurleek merezi zutela bere bizitzaren berri jasotzea bere ahotan. Mm-hmm. Berak kontatzen du bikain, ze kontalari bikaina da, eta orduan, guk egin dugun bakarra da notario lana, ez? Entzun. Eta entzun hortan, izan dira oso momentu gogorrak, oso momentu hunkigarriak, barre ere erres egiten da Cristianekin, eta orduan, errepaso oso bat izan da, oso errepaso sakona. Bere jaioterritik abiatuta, ume denborak gogoratu ditu, eta ume denbora bizi zituenak nola markatu zuten gerora bere bizitza osoa, ez? Etako militante izatearen pasadizoak eta gertaerak eta kontatu ditu, mm-hmm. baita ere. Torturaren mina kontatu digu baita ere. Indarkeria matxista, deportazioa, herri mina, maite mina, bi maletetan bizitza erdia sartu eta etxera itzulera nola den, bere amarekin zeukan harremana, baita aitarekin zeukana ere, eta benetan oso interesgarria izan dela, momentu askotan unkitu gaituela Cristianek, eta asko ikasi dugula berari entzunez. Orduan guztia 12 atal izango dira, bihartik aurrera edonoren eskura egongo dianak, naiz irratiaren eta gaur zortziren eskutik, eta titularra irakurriko dizuete, mm-hmm. elkarrizketarena, berak esaten du ikasi dut bizitza borroka bat dela, eta bizitzaren artea borroka horren estiloan dagoela.
0: Ostras.
1: Eta hori esaten ditu oso goza interesanteak orokorrean, ez? Ordu, esalditxo batzuk botako ditutola, mm-hmm. zea bezala, ez dut elkarrizketa osoa irakurriko, baina militantea izatea etzen egiten neska izanik. Iraultzaile izatea posible zen, baina kasik eritasun bezala ikusten zen hori. Ez? Neska bat militantea izatea, mm-hmm. ez? Bera garai horretatik dator. Gero torturaren inguruan oso goza esanguratsuak esaten ditu. Berak Eva Forestekin batera lan handia egin du torturatuak izan diren pertsonen testigantzak jasotzen, ze konturatu zian bueno, bere ustez, ba, torturatua danak krakateko handi bat daukala barruan, eta hori norbaiti kontatu behar diola. Ze bestela hori barruan gelditzen dela betirako. Baina, bueno, nola kontatu, nola ez kontatu, nola jaso, eta horrekin gero zer egin, ba, horren inguruan gogoeta oso oso interesanteak egin ditu Kristianek. Eta gero, adibidez, beste ideia bat asko gustatu zaiguna, eta beak podcastean zehar esaten duna, ez? Borrokarekin hemen dugun itxura sufrimenduarena da. Ez da biziki jende borroka pozarekin lotuta ulertzen duena. Eta uste dut hori behar dela transmititu. Zeren eta kontrara, fite geratuko gara inor gabe. Jendea ez da voluntario sufritzeko. Adibidez, ez? Eta orduan, bueno, beak badauka mundua ikusteko oso manera berezia. Oso emakume zorrotza da, ironia handikoa, umore finekoa, antzerkiaren munduan asko ibili da eta kontalari ona da, kontrolatzen du zea hori. Eta orduan, bueno, ba, gogoeta oso oso interesanteak, benetan la patxada zentzuteko podcast bat izango da, eta patxadaz irakurtzeko elkarrizketa bat izango da, ez? Eta beak, bueno, momentu baten iraitzek, bueno, beraien artean oso harreman polita eginda, elkar zaindu dute, eta momentu batean iraitzek galdetzen dio ea merezi izan duen, ez? Horrek guztiak. Bueno, berak zuzenean esaten dio, hori hola ez diola erantzungo, ez? Zaila dala erantzuten. Baina, berak esaten du, jakin nahiko nukeena da, biharko euskaldunok lurraldea, kultura, bizipoza eta elkartasuna atxikiko dugunetz menderatzaileen ideologien kontra. Eta jakingo dugunetz euskalduntasuna errespetarazten belaunaldiz belaunaldi, amonatik amonara, eta egunero sortzen diren kolorean hitzeko euskaldun gaiak, hori da gure adurra, evoluzioaren bagoian atzina korritzeko. Euskaldun eta askatuak, sendoki gure euskortasunaz jabe, gure orbainetaz arro. Hori da, bere borrokaren merezit ote duen horri ematen dion erantzuna, ez? Benetan, kezkatzen duna da, hemendikan aurrera zer. Orduan, bueno, ba, benetan oso elkarrezketa polita da, iraitzek bikain jaso du Kristianen ahotsa, eta guretzat sekulako esperientzia izan da bideo podcast hau egitea, lehenengoa da. Espero dugu ez dara azkena izango. Eta batez ere gustatu zaigu, bueno, ba, bueno, bizitza oso bat ibili duen emakume baten ahotsa jasotzea. Normalean militanteen ahotsak jasotzen direnean gizonezkoenak izaten dira. Eta orduan berandu baino lehen jaso beharko genituzke borroka hortan ibilidian emakume militanteenak ere, eta Kristian da horietako bat.
0: Jo, ba, sortu dit kristongoa, bai podcasta, bideo podcasta entzuteko eta ikusteko, elkarrizketa irakurtzeko ere, eta seguru gure entzulei ere gogoa piztu zaiela, bihar bertan esan duzu argitaratuko dela, ezta?
1: Hori da, larun batean argitaratuko da gaur 8:00 elkarrizketa, eta aldi berean gaur 8:00 webgunean podcasta izango da ikusgai eta entzungai. Ze, bueno, bideo podcasta da, irudiek ez daukate bestelako misteriorik, baina askotan, bueno, hitz egiten duenari aurpegia jartzea ere eskertzen da. Entzun bakarrekin daiteke, lasai asko eta ikusita entzun ere indaiteke. Eta naiz irratiko webgunean ere noski egongo da podcast hori. Eta esperientzia oso polita izan da, ze esan deun bezala izan da egun askotako lana, grabazioak hemen india, baina gero, bueno, buelta asko eman ditu iraitzek atzera aurrera kontaketa oso bat lortzeko, eta bideo podcastean daude momentu batzuk benetan unkigarriak. Nik naiz da jakin gertatuko direla asko unkitzen nautenak. Eta bueno, ba, gaina oso polita izan zen hasiera. Bira, hori ez dizut kontatu, baina
0: kontatu.
1: Guk gaur 8:00 deitu genion Kristiani kolaborazio txiki bat eskatzeko gai baten inguruan. Eta berak ordun esan zuen, bueno, nik idatziko dut kolaborazio hori, baina botako dizuet hor dago bat. Eta berak jarri zuen mahai gainean, nik nire bizitza kontatu nahi dut. Bueno, herentzia hori utzi nahi diot nire herriari, eta bueno, bazuenean kontatuko nuke gustora. Ta holaxe izan zen, beretik etorri zen proposamen bat, buelta batzuk eman genizkion, egingarria iruditu zitzaigun, eta emaitza ba hoxe. Aste buru hontan jendaurrean jarriko duguna.
0: Ez du erraza izan behar zure bizitza osoa gogoratzea eta kontatzea?
1: Ez da erresa, eta hor izan ditugu, bueno, gauza batzuk behin baino gehiagotan grabatu behar izan dira, bueno, nabarduretan sartzen zalako, edo etzegolako oso konformez. Eta gero, nik ustet momentu batzutan, lortu degula kontatzea, pentsatu etzeukan zerbait ere. Eta izan dela, oso polita gero, Kristiane, bueno, zora harria da, bea, barre asko indeguina, anekdota batzuk ere gelditu zaizkigu bidean, eta, bueno, pozik, egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, eta nik uste Kristian ere pozik gelditu dala, eta ba, hori hor dago, hori erentzian jaso beharra dago, entzun beharra dago, ez, aurrekoek egin duten bidea, eta hori, ba, bizitza oso zailak izan dira momentu askotan, baino erabakimenez eta segurako indarrarekin aurrera eramandakoak eta hortik badaukagu zer ikasia.
0: Ba, larunbat honetatik aurrera entzuteko aukera izango zue guztiek, irakurtzeko aukera ere eta ikusteko aukera ere bai, hemen utzeko dugu gaurkoan, mila esker Amagoia, gurean bai, izateagatik eta hurrengora arte.
1: Mila esker zuei.

0: Eta abesti honekin, Busy Woman abestiarekin, bera ere badelako nahiko Busy Woman. Eta, ba bueno, denboraldi honetan ere, bere Busy Woman tarte hau, berrartuko dugu aurreko denboraldian, ostiraletan izaten genuen gurean, eta aurtengoan ere horrela izaten jarraituko du. Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, nekatuta, bihar lanera nator berriro ere, baina lehenik eta behin, zorionak, Malen.
0: Eskerrik asko.
1: Biharko partez, ez gaurko, biharko partez.
0: Biharko partez.
1: Hori da. Eta entzulei izan dira zuzatak direla bihar, ba nik esaten dut. Zorionak, Malen, biharko partez. Ez da ona, zoriontzea normalean, ba, gaur, bai. Ez dela bihar berriro izango dizut, irrati bidez.
0: Osa.
1: Baina, hori da. Baina, bai, ondo, hori, azte buruan daukat burua, baina...
0: Baina mentxe gaude.
1: Bai, mentxe, atope.
0: Uda zer moduz joan da, lan eta lan, uste dut?
1: Bai, irratitik ibili gara, egia esan ez gara asko mugitu, astetxo bat edo bi izan dituen oporrak, baina egia da, udara, bai, hemen igarra dudala, orduan, bueno, ondo, baina egia da, bueno, ba, niretzat rutina horren dela desente hasi zela.
0: Bai, bueno, aitortu behar diezu entzulei, ez dela izan oporrik egin ez duzulako aurreko ikasturtean.
1: Hori da, ez, klaro.
0: Claro.
1: Oporrak euki izan ditut, baina egia da aurretik ikastetxo bat hartu nuela, orduan, bueno, ba, eta horrein digeratzen zizkit hartzeko, enituen denak kuderan gastatu nahi, orduan, bueno, horregatik izan da, sakrifikzioa. Baina, bueno, zu zer modu zu dara?
0: Ni, osongi.
1: Zerra, bidea faltan bota duzu. Ez.
0: Ez duz faltan bota, zerra bidea prestatzen egon naizelako.
1: Ja, egia da, bai.
0: Orduan, ba, egonaiz, ba, kolaboratzaileak lotzen eta horrelako bai, kontuak ja. Egiten, tarteka beste lanen bat ere bidaltzen zidaten egiteko, horrela ibili naiz, baina abuztuan oporretan ere egonaiz, ba, herriko bai. Festetan.
1: Sumatu dugu zure falta. Sumatu dut, hobeto esan dut.
0: Bai, hori da. Bueno, bai, ibili naiz, Bartzelonara ere joan ginen, sekulako bero jasa egintzuden... Joan ginenean, baina...
1: Bueno, orokorrean toki bueno, guztietan,
0: Uda guztian, bai. Egendu sekulako beroa. Bueno, mena erredakzioan gutxien ez da ire girotu abazten uten ez da.
1: Egia esan, erredakzioan geuden inorrik etzuen etxera joan nahi, bagenik erako etxean zer espero genuen.
0: Beroa.
1: Bai, orduan nik esan behar dut egunak luzatzen dituela.
0: Lanean. Begira.
1: Bai.
0: Jendeak aldere bese egingo luke, ondantzara bai, baina... joateko, edo...
1: Ez.
0: Uda honetan jantzara ondartzara?
1: Ez.
0: Behin ere ez.
1: Ez. Aurrek urtean ere ez, horrein dara bi ere ez.
0: Ni udanetan joan naiz behin, eta izan da Bartzelonan, ze sekolako bere egiten zuen, eta ordan zangonen, bueno, joango gara hemendikan gertu dagoen kalaren batera, joan ginen eta erregin nintzen.
1: Nola ez, maizki oso txuria gara.
0: Bai, emanuen krema, uretan sartu ginen, eta urak etzuen freskatzen. Ura ere beroa zegoen.
1: Eski mediterrarnean arrura ez da...
0: Karo, baina normalean baino beroagoa zegoen. Ordan sartzen zinen, eta freskatzen etzuen ez, etzinen ateratzen hemen bezala oztu egin naiz eta atera egingo naiz, ordan krema berriro emango dut, ordan pasatu genuen. Ez dakit, lau ordu, uretan sartuta, ordan, ze kanpoan oraindik bero gehiago egiten zuen, ordan batera nintzen karramarro bat ezala esango dugu. Giri bat ematen nuen, beste Bartzelonako giri askoren artean. Bai. Baina joaten nintzen, esaten, no, jo no sok una giri, jo parlan katala, jo sok baska, eta, bueno,
1: aurrera. Nik urzut, izan dela lehenengo udaran ezena erre.
0: Baina eukio zaukerarik erretzeko?
1: Ez.
0: Bueno, da, okoxka.
1: Ez, berez.
0: Ez. Ez zara, bueno, nire naiz egon eguzki hartzen.
1: Behin aterako eta erre.
0: Behin aterako eta erre. Baina tira.
1: Hori.
0: Bueno, uda igaro da, irailaren 18a da gaur,
1: bai.
0: Eta ba, martxan hasi gara, aste honetan bertan, hemendik aurrera bi astetik behin izango zaitugu, bueno, urrengo asten ere izango bai. Zara, ian, marmarrian ere izango dugulako gurean, baina oraindik urrian hasiko da, ba, hau ere, Busy Woman ez, Busy Man da bera. Eta orduan ba, bueno, utziko diogu eta zuk beteko duzu bitartean.
1: Bai, nik arazorik ez daukat hitz egiteko normalean, orduan arazori gabe.
0: Oso ongi. Ba, arazori gabe hasteko, bueno, nahiko arazo sortu duen gai bat ekarri diguzu, konta egozu.
1: Bai, ikasturte berriarekin batera, ba, bueno, polemikak, esamarren polemikak hasten dira, gezura, polemikak.
0: Udan, polemika asko egoten dira.
1: Bai, baina egia da, bai, izan dela ikasturte hasi eta polemika hau atera. Egia da, niri orokorrean kontu internazionalak desenta hartzen zaizkidala, batez ere estatu batuetakoak, ba, gauza askortik kontsumitzen ditudalako, eta egia da, kirola egiten hasi naizen honetan, nirere kirol eduki asko agertzen zaidala orain.
0: Wow.
1: Wow, bai, enola datu den algoritmoa.
0: Agian horren gortean egin dezakezu kirol tertulia.
1: Ez, hori, kirola egiten dut, baina ikusi ez.
0: Aos.
1: Bai, kenduta olimpiadak edo en munduko txapelketak etarla. Baina ez, futbol atarrako.
0: Ez.
1: Bueno, gauz izan da, polemika gainera emakume batekin izan da, honek oraindik tristego jartzen hau, edo, bueno, tristego baino frustrantegoa iruditzen zait, eta gainera haserrea pizten dit. Horren azaduko dut. Bai, gauz izan da hori, kirole duki asko agertzen zaidala, eta bapaten asitzaidan, bideo bat, beste baten atzetik agertzen, eta gehiena zen, ba, emakumeak esaten Sydney Sweeney, hau da berez emakumeok kirola egiten dugunean daukagun itxura. Eta enuen ez erru lertzen, ze ziren bideoak ba, emakume profesionala kirola egiten. Eta enuen oso ondo ulertzen nondik norazi joan bideo hori. Eta gainera, bueno, entzulei kokatzeko Sydney Sweeney da estatu batuetako aktore nahiko famatu bat, Euforia telesailan uste dute gintzela horrela oso ezagun, eta orduztik hainbat pelikula egin ditu, orain dela gutxi egin zuen kualkiera menostu pelikula ere, zinetan egon zen oso birala egin zena.
0: La asistenta ere beraz.
1: Hori da, berak egin du, berak egin du, eta egia da nahiko polemika izan duen pertsona izan dela orokorrean tokatu zaizkion paperengatik. Ze beti izan diren, betik tokatu zaizkion paperak, bai izan dira edo nor bere lagun bati mutilagunak entzekoak. Orokorrean eduki ditu nahiko paper sexualizatuak. Eta egia da, bera, betik kejatu izan dela, ba, bai markak eta bai jendeak orokorrean bere gorputza edo bere irudia asko sexualizatzen duela. Zatik ez, Euforia, ez dakit entzulek ezagutuko duten ala ez, baina orokorrean bai. Bada...
0: Bueno, telesaia bera orokorrean.
1: Bai, da, nahiko... bueno, sexu eta drogak ba, bai. Topera daude, orduan, bueno, orokorrean pertsonaia guztiak batzuk enduta dira ba, perfil honetakoak. Eta bera bai da pertsona bat asko kixatu duena, ba, publikoki, mediatikoki, asko sexualizatu izan dela, ba, bere irudiagatik, gainera da, ba, begi urdina, rubia, ba, bueno, estandarre barrutan sartzen da, orduan, bueno, orokorrean publikoak nahiko sexualizatu den pertsona bat izan da. Ba, orduan, enuen ulertzen oso ondo, berak adierazpen hauek egin eta gero bideo hauek agertzen iri TikToken, eta sartu nintzen ea polemika hau zertzen. Ikusi nuenean, enuen maleni tarte honen aurretik erakutsi diot, gero mango du bere ez dakit iritzia edo, saiatu bintzat, gu polemiketan sartu gabe, baina ikusi nuen bideoa, eta bideoa pena bat ezin dugula jarri...
0: Bueno, audioa agian jardezak
1: egon. Zertako balio, ze, ez da, ezin duzu irudi... Audioan esaten duena ezin duzu irudikatu bideoan.
0: Ez, egia esan ez.
1: Eta, bueno, bideoa da gutxi gora bera, Nobik izeneko marka bati egindako publizitate kanpaina bada.
0: Bai, bueno, dirudienez apustu etxe bat da, ez da?
1: Bai, apustu etxe bati egindako, kirola apustu etxe bada, publizitatea beraiei egindakoa da. Eta bideo orokorrean da, ikusten da, Sydney Sweeney, hainbat kirol ezberdin probatzen, baino posatzen, kirol hoietako jantzitegian, baina egiten du bakarrik kuleroak eramanda, kuleroa dutanga. Goran ez dauka ezer, baina ez da ikusten ere tapatzen duelako edo iarekin, edo kirol horretako baloiarekin. Hau da, adibidez, ba, rugbyko bi baloi jartzen ditu petxuan, kanasta baten gainean eserita dago eta iarekin tapatzen du goiko zatia, bilarrean ere, ba, bilar mailan etzaten da, eta orduan bakarrik bizkarra eta ipurdia ikusten zaio, baina da bideo oso sexualizatua, nik malen izan diot, nik bideo hori ikusi nuenean, enekien marka zintzen, enuen ikusi apustetxe badela, hori gero informatu nintzen, baina pentsatu nuen, bitako bat, edo OnlyFans bezalako bat da, eta kirol munduko zerbait bezala sartzen ari dira, baina nik enuen marka ezagutzen, eta bestalde, lentzeria, kiroletako lentzeria marka moduko bat da, eta hori saltzen saiatzen ari dira, ez dakit. Tardun bitako bat pentsatu nuen, baina gero informatu nintzenean, eta ikusi nuenen kirol apustu etxe bat zela, enuen inondik inora ulertu, ze lortu nahi zen, bideo horrekin apostatzeko, ez dakit horri erakarrita pentsatuko duten jendeak gehiago, ez dakit apostu gehiago egingo dituela, ez dakit jendeak espero duen apostu etxetara joaten direnean zindizuini horrela gotea han eta horregatik joango diren, ez dakit jendearen buruan zer sartzen den, baina gara nik lehenengo goza pentsatu nena izan zela OnlyFans moduko bada, eta nik ez dut hau inoizeku lentzun, edo lentzeria marka bada. Nik ez daukat, ez dakit bideoan undik harrapatu.
0: Ados. Ekarri duzu ona, honek gerora ekarri duelako sekulako oihartzuna eta polemika sortu duelako, bai bideoak berak eta baita horren aurrean zindik berak esan duenak.
1: Zindik horrengo zeztu adierazpenik egin, bideo atera zenetik egin duen gauza bakarra da bideoa partekatu eta bideo horretako postez berdinak igo. Orduan ezakit horren inguruan ze iritzi izango duen. Baina egia da, aurretik aipatu dudana, ez? Bera bai kexatu izan da edabidetan, bere gorputza, bere irudia asko sexualizatu dela, eta egia da ez datuztela bat, bere adierazpenak gero adiez egin duen honekin, ez? Zuk azkenen esaten baduzu, pixkat nazkatuta zaudela, edo, bueno, nekatuta zaudela jendeak zure irudia sexualizatzearekin, eta gero egiten baduzu publizitate kanpaina bat, zure gorputza saltzen. Eta bakarrik kulero batzuk eramanaz, eta gainera bideoa denean oso sexualizatua, ba, ez dakit, zure adierazpenetan badago nolako kontra esan bat, ez dakit berak ulertuko duena, behar bada, nik lehen aipatu dugu, ez dakit, ez de puntutara ino, obligatzen zaituzten horrelako mundu batean eta horrelako fama aukazunean gauzak egitera, baina hau obligatua bada, ez dakit nik uste dut, bai hitz egin beharko lukela berak edo zerbait esan, baina ez balin bada obligatuta, ba ez dakit, ez dauka zentzu askorik egin duenak. Eta zori bakarrik uste dut, gero aipatzen genuena, ez, TikToken hainbat emakume profesional eta ez zain profesional atera dira honen kontrara hitz egitea, azkenean galdera uste dut oso sinplea dela, eta da zein pontutan uzten ditu, eta ze itxurarekin uzten ditu honek emakume, bai kirolariak eta kirolariak ez direnak, ez? Orokorrean etenek esaten zutelako, kirola egiten dugunean, hau ez da, gugarena. Hau da, guk gauza askoz gehiago egiten ditugu, ez gara sexualizatuak, ez dugu izan, nahi gainera, hainbeste urte honen borrokan, honekin borrokan ibilita gero horrelako gauzak ateratzen jarraitzea, uste dut oso kaltegarria dela, bai feminismoaren zat, eta bai orokorrean kirolaren zat, jakinda, zer nolako desberintasuna duen horrein dikizonetan emakumen artean kirolean. Zagit, ez diot, kampaina hori onurarik ez diot inundik inorarik ikusten, uste dut orokorrean kontrako gauzasko auzkala eta mina asko egin duen publizitate kanpaina bat izan dela.
0: Niri hor, bueno, kontra esan asko etortzen zaizkit, egia da Sidneyk berak esan izan duenean ez duela nahi bere gorputza inbeste sexualizatzea, nik uste gehiago zela berak egin dituen paper hoietatik gerora bera bizitza errealean, ze klaro, berak egin dituen paperak pertsonaiak dira, pertsonaia hoien ekintzak dira, pertsonaia hori ari da izaten, eta pertsonaia horren bidetik izan da bera horren sexualizatua, bai egin dizkioten elkarrizketetan, orokorrean. Orduan, uler dezaket, pertsonaiari dagokionean berak hori esan izana. Noski, oraingo honetan, iragarki hau egin du Sidney Sweeneyren izenean, ez da izan, ez dakitze
1: bai,
0: pertsonaia, hori da, ez da
1: bai.
0: Kasi izan da Sidney Sweeney. Orduan, hor, bai iruditzen zait kontra esan bat, ala ere, modur ematean bere defentsan edo, esango dut, berak egin duen iragarki honek, ez diola inori ematen eskubiderik, bere elkarrizketatzen ari denean, modu batera edo bestera tratatzeko, hori alde batera bai. Utzita. Bai iruditzen zait, bere partetik oso kontra esankorra, Eta beste aldetik, esan duzu ez dakit, ez ze onura atera den iragarki honetatik, Nobigek esaten dizun nik, sekulako onura atera duela, bai, ze bai. Iragarki hau, badakigun orentzat zuzendua dagoen,
1: gizonei
0: zuzendua dago, zehazki, bueno, estatu batuetan badago, bueno, zehago esango nuke estatu, hori da, da estatu batuetako apustu etxe bat, estatu batuetako kirolei dedikatuta dagoena, beraz, xede taldea, da, estatu batuetako seguraski gizonak,
1: bai.
0: Ez dugu esango emakumeak ere apustu egiten dute, nienago apustuen alde, orduan, ba, bueno, ez dut horren inguruan gehiago esango, baina, bai, orokorrean apustu etxeetan egoten den publikoa
1: bai,
0: gizonezkoak dira, adin jakin bateko gizonezkoak dira, eta ez dut orokortu nahi, baina orokorrean estatu batuetan ikusita zein den egoera, segurazki eskuin ideologiako bai. Gizonezkoak izango dira, matxistak, ze, bueno, ikusten dugun, bueno, ikusi ez, claro, zuek entzuleak ez duzute entzungo, baina bai, segurazki izango dira horrelako edukiak mm-hmm. pornografia kontsumitu izan dutenak, emakumeak seksualizatzen dituztenak, eta segurazki Nobig honetara gerturatu da perfil horretako jende asko, bestela agian gerturatuko ez litzatekeena, ba beste apustetxeren batera joango litzatekelako, edo besterik gabe apusturik egingo ez lukelako, baina iragarki honen ondorioz jende edo perfil hau segurazki gerturatu da Nobigen gana, eta hori Nobigentzat sekulako onura da. Dagokionean zinik eman duen irudia, eta gero hor ez dakit ala den edo ez, ustutzuk esan duzula leno, berak justifikatu duela emakumeak kirol guztiak egin ditzaketela moduan edo horrelako zerbait.
1: Bai, hori atera zen TikToke, baina ez dakit ez nun esan duen, ez ez errez.
0: Mm-hmm. Orduan hori, bale, emakumeak kirol guztiak egin ditzakego, baina kirolak ez dira horrela.
1: Berak irudikatzen duena.
0: Hori da, saskibaloian, etzara saskibaten gainera igotzen biluzik, azteko eta behin, bilarraren maiaren gainean etzara jartzen.
1: Etzan da, ez.
0: Besteri gabe, etzara jartzen. Bai, nik uste dela, ados, emakume kirol guztiak egin ditzakete, baina iragarki hau ez da hori aldarrikatzeko izan. Eta ulergarria iruditzen zait, beste kirolariek, edo besteri gabe TikToken honen inguruan hitz egin duten asko, haserre egotea, azkenean zuk esan duzun bideo horretatik. Jende asko lan handia egin duelako urte luzez emakumeak kirolean onartuak izateko eta serio hartu ahal izateko orain etorri eta horrela egiteko adibidez ondartzako boleian egon izan dira bueno, polemika desberdinak gizonezkoek jartzen dutelako arropa mota bat mm-hmm. eta emakumeek jantzi behar izaten dutelako azpirako bikiniaren beko zatia, gero goian ba, kamiseta bat bai, baina bikiniaren beko zatia eta beko zati horrek tamaina bat pasatzen baldin badu isuna jartzen diete eta hor
1: atletismoan ere gertatzen
0: da. Hori da, eta uste dut Pink izan zela, Pink abeslaria estatu batuetako selekzioari, emakumezkoen selekzioari esan ziona, nahi baduzuen nik ordainduko dizkizuet isun guztiak horrela galtza luzeagoak jartzeko aukera izan dezazuen. Eta uste dut horrelakoren bat egin zuela. Baina tira, bueltatuta iragarkira on egin dion kontu bakarra izan da Nobig, ze
1: bai.
0: Sindiri ere, onik, bueno, dirua irabaztiko zuen, berak lortu nahi duena lortu baldin badu, ba, lortuko zuen, ez dakigu, oraindik, behartua izan den edo ez?
1: Ez dakit, ez dut uste zer esango duenik onen arira, ala ere, nik uste dut orokorrean kostatzen zait jendaren burua ulertzea, baina ez dakit ze puntutan pentsatzen duen emakume batek horrelako publizitate bate, iragarki bat egitea ideia ona dela, lehenengo, bai bere buruaren zat, eta baita orokorrean emakumentzat ere. Esan nahi dut, uste dut, ezakit, igual da nik pentsamendu daukadalako eta ez dudalako ulertzen. Baina uste dut orokorrean pertsona feminista bat baldin bazara, ez zezula inungo momentuan okurritzen honi baietz esatea. Nik uste dut, hau, maien jartzen dizutenean ideia hau ere, nibentzat eskandalizatuko nintzateke. Orduan, ez dakit ze puntura arte bere buruan sartzen den, ba, egin duen hau normaltzat hartzen duen, edo egia da, orain dela urte bat edo, edo hauteskundak izan zirenan estatu bat edan, enez oso ondo gogoratzen, ikusi nuela sindizuini Trumpen aldeko azela.
0: Bai, hori bilatzen ari nintzen, ze bai. Banuen buruan horrelako zerbait.
1: Egin zen famatu bere garaian pelikulak eta egiten asistenean Trumpen aldekoa zela, ez dakit hori ere bereak uste dut ez duela ezer esan, saiatu naiz bere Instagramen bilatzenea Trumpen familiarren bati jarraitzen dion edo ez, baina ez dakit, uste dut horrek ere ez duela justifikatzen niretzat egin duena, niretzat kalte izugarri egin dio orokorrean kirol munduari eta emakumei, ez dakit. Polemika hauek harri nahi nuen, ba, bai. Jendeak jakiteko ze askotan uste dut horrelako gauzak pixka bat atzetik pasatzen direla, ez nola, estatu batuetan gertatu diren, ba, orokorrean atzetik pasatzen dela, baina uste dut horrelako gauzak ez dietela bakarrik estatu batuetako kirol munduko emakumei kalte egiten, uste dut orokorrean mundu mailan eragiten duen zerbait badela, eta kontuan hartu beharreko zerbait, eta salatu beharreko zerbait.
0: Gainera, ez da lehen aldia Sydney zuenerekin, ba, iragarkiren baten karietara horrelako polemika bat sortzen dena, begiratzen ari naiz orain, eta iragarki horietako bat Amerikan Eagle-en iragarkia egin zuen, eta Donald Trumpek babestu egin zuen iragarki hori.
1: Nola ez.
0: Horrek zerbait esaten du, gero pentsatzen jarrita egia da, gizonezko bat, seguraski eluketela jarriko horrelako iragarki bat egiten.
1: Ez da oikoena apustu etxetan emakumeak egotea orduan ez luke.
0: Seguru nago ere, gizonezko bat jarri izan balute, hainbesteko polemika elitzatekela sortuko, baina bueno, hori alde batera utzita. Bueno. Ikusiko dugu, ea Sydneyk zerbait esaten duen.
1: Nik uste dut ez, baina, bueno.
0: Ikusiko da.
1: Bai.
0: Ba, hemen txotzeko dugu
1: ikasturtea potentasi dugu.
0: Bai, bai, oso potente. Irakutsi dazunean bideoa, hasi baino lehen esan
1: malen
0: dut.
1: Malen xokean geratu da.
0: Wow. Grabatu hartzen nuen nire aurpegia.
1: Bai,
0: ze, wow, gelitu
1: naiz. Hemenik, ez dut nahi berez iragarki horrek visualizazio gehiago eukitzerik, baina egia da, baina ditu dala gonbidatu entzuleak ikustera.
0: Ulertzeko zertaz ari garen.
1: Ulertzeko zertaz ari garen eta ikusteko nolako aberrazioak egiten diren. Eta gainera onartuak diren. Eta viralizatzen diren. Orduan, bai.
0: Osongi, ba, iraia animo aste buruan.
1: Bai.
0: Eta
1: osondo pasa, zurertetan,
0: bai.
1: Malen.
0: Pasako, da, sai.
1: Bai, ez da esan barrik, ez.
0: Bai. Eta urrengo asterarte.
1: Hori da, urrengo asterarte.
0: Aio.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: zortzi, amasei jogeita mabi.
1: Amasei hogeita mabi, orain ez orain ditugu amazazpi berrogeita malau, eta, bueno, gaurkoan ere iritsi gara, zeurrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan aurreko demoraldian hori asko egiten genuen, zerbait aukeratzen genuen, ze ostiraletan normalean agenda bete egiten da, eta egiteko gauza gehiegi izaten ditugu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsoa bakarrik aipatuko ditugu. Beraz, lehenengo antzerkiarekin hasiko gara, beraz seiterdietan Larraunen plazan Jon Ander Urresti konpainiaren eskutik kolapsoa antzerkia izango duzue, handik ordubetera Bilabonako gure antzokian 7:30 metro kuadroka kolektiboaren eskutik bi baso bat ur emanaldia antzerkia izango duzue. Ordu berean Andoainen Bastero kulturgunean Baiben Zirku konpainiaren eskutik anonima antzezlana. 7:30 ere Artzieniaga bertako plazan Tota Pedra konpainiaren eskutik pifia antzezlana. 8:30 sustrai izeneko antzezlana izango duzue Ermuan, Ermuako antzokian, Zirkus konpainiaren eskutik. Eta bertsolaritzara egingo dugu salto. 7:00 bertsosaioa izango duzue Zaldibarren, Zaldua plazan, bertan Andoni Egaña, Onintzen Beita eta Maialen Lujanbio arituko dira. Lezon, hau plazan, Miren Amuriza, Sustrai Kolina, Aitor Tatiegi eta Ekinez Zapiain izango dituzue bertxotan 7:00 aurrera. Baztanen, Bereko Bentan, Erratzun, 7:30 Aira Aizpurua, Malen Altzuart eta Amaia Elizagoienekin batera bertxosaio musikatua izango duzue. Horrez gain, Lekornen Etxebarne ostatuan Ramuntxo Kristi eta Elizabet Etxandi arituko dira bertso afarian, hau 8:00 aurrera, eta 8:00 aurrera ere Auskalo Zeinek Jarriak izeneko bertso afaria izango duzue Lazkaon, Gerriko txokoan, eta bertan Eñaut Agirre eta Unai Agirre Goia izango dituzue. Beraz, hau esan da, amaiera emango diogu gaurko zebrabideari, aste honi ere, lehenengo denboraldionetako lehenengo asteari ere amaiera emango diogu, eta hurrengo astetik aurrera, ba, jarraituko dugu, zebrabidea, gogotxu, oso gogotxu, ba, gurutzatzeko lanetan, beraz, ba, aste buru nahi izan dezazuela, eta hurrengo astera arte, aio!

0: Arratsal. Arratsaldeon, arratsaldeko seiak dira, naiz irratia entzuten zaude, eta beno, Nafarroako Unibertsitate Publikoak puntu morea finkatu du Arrosadiako kampuseko ikasgelategi eta liburutegiaren artean emakumeen aurkako edozein indarkeria motaren aurrean informazioa emateko gunea, baita prebentzioa eta sentsibilizazioa edatzeko ere. Proiektu barnean bideokanpaina bat aurkeztu dute. Ekimena unibertsitateko berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko saiak bultzatu du unibertsitatearekin batera, indarkeria matxisten prebentzioa unibertsitatearen eremura hurbiltzeko asmoz. Ostiral honetan aurkeztu dute NUPEN egindako ekitaldi baten bidez, unibertsitate komunitatearen barruan informaziorako, prebentziorako, sentsibilizaziorako eta arretarako erreferentziazko balia bide gisa.
1: Hemos impulsado junto a la Universidad Pública de Navarra la consolidación y visualización del punto morado como un recurso de referencia para la información, la prevención, la sensibilización y la atención dentro de la comunidad universitaria.
0: Azaldu dutenez, proiektuaren barnean puntu morea finkatzeaz gain unibertsitateko ikasleek indarkeria matxistaren kontrako kanpaina bat sortu dute datorren urteko martxora arte luzatuko dena. Horrela, Nafarroako gobernuaren emakumeen aurkako indarkeriaren bigarren planaren barruan elkarren osagarri diren bi elementu batzen ditu proiektuak. Alde batetik puntu morearen bidez unibertsitateak prestatutako eta lagundutako gazteek eta mentoreek lagunduta gune hurbil eta irisgarri bat abian jartzea bermatzen du eta bestetik gazteei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina berritzaile eta parte hartzailea martxan jartzen du. Nazioartean, Nazio Batuen erakundearen datuen arabera, 60.000 migratzaile inguru saiatu dira Europara itxasoz iristen 2026an. Aurreko urtean, baino ia 140 gutxiago dira, naiz eta heriotzek gora egin duten. Iritsieren beherakadari handiena Mediterraneo erdialdetik Italiarako bidean izan da 21.383 pertsonako kopurua iazkoaren erdia baino txikiagoa izan baita. Baina era berean bide hori hilgarriena izan da. Heriotzak 844-tik 986-ra igo baitira. Espainiako estaturako ibilbidea Atlantikoan eta Mediterraneo mendebaldean barrena bigarren hilgarriena izan da urte 1979 hildakorekin. Migrazioetarako nazioarteko erakundeak ohartarazi du ziurrenik kopuru horiek gutxietsita daudela ondoratzeak eta desagertzeak askotan ez baitira erregistratuta geratzen. Azaro amaieran Biarritzen egitekoak diren Lekanon Frantzua ekitaldiaren aurkako mobilizazioa deitu dute hainbat sindikatu alderdi eta eragilek. Elkarteratzea datorren astelenean izango da, zeinak oturuntza fasistaren aurkako aldarria zabalduko duen. Iraiaren 21ean, arratsaldeko 6:30etan, Biarritzeko herriko etxearen atzean batuko dira, hainbat lagun Lekanon Frantzua enpresak azaroan irati gelan egin nahi duen baskariaren kontra asaltzeko. Eskuin muturraren ideiak barreiatzeko lanean ari den Pierre Edward Sterin miliarduna izango dago enpresa horren gibelean. Entitatearen arabera jan edana barra-barra eskaintzaz gain, gure lurraldea eta bere bizimodua maite duten jendeak elkartu nahi ditu. Ez da lehen aldia Ipar Euskal Herriko sindikatuek aipatutako oturuntzaren kontra egiten dutena, eskuin muturreko ideiak sustatzen dituen oturuntzaren fasista dela argudiatzen dutelako. 15 erakundeek osatutako kolektiboak zenbait gutun igorri eta ia 3.000 lagunen sinadurak batu izan arren, ez dute botere publikoen erantzunik jaso.

0: Eta trafikoari dagokionez, Irunetik Baionarako noranzkoan, zegoen autoistripuan, 3 kilometroko ilarak batu dira. Eta orain, eguraldia, Iker Ibarluzeak emango dizkigu xehetasun guztiak.
1: Eguraldi, eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larun bat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, Kantauriar isuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina pateret nabarik egin gabe eguzkiari. Eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian, eta alaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahulpoko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin, eta baita lurraldearen ego isuri aldean ere, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean erren

0: Lehen gaur eta egunero.
1: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
0: Ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Kulturaria, Naiz Irratian.
4: Garazi Kastaño.

Maialen Lujanbiok Zuma Lakarregi Museoko Artxiboa murgildu zondutako soinuak, zeinuak, soinu erakusketarako sortutako alfabetu propioaren bidez ezagutu genuen Marmol Estudio. Marmolatzean, San Pedroko bajera batean lan eta lan daude Itziar Muñiz eta Sebastian Gomez. Etxeko ateak zabaldu dizkiote kulturariari diseinuaren kurruak eta ertzak deskubritu asmoz.

0: eta kulturariari zuen estudioko ateak zabaltzearekin emango dizuet agurra, ongi etorria zuek eman duzuelako, Sebastián Gómez, Itziar Muñez, kaixo.
1: Kaixo.
0: Marmol estudioan gaude, off the record, edo grabagailoa martxan jarri aurretik Itziarri aipatzen nian askotan pasa naizela ni San Pedroko txoko honetatik, baina ezagutzen ez nuen txokoa zela, are gutxiago uste nuen halako estudio bat hemen egongo zenik. 2017an sortua, bion artean okerrez banabil, ez, eskurik esku. Ondo iruditzen bazaizue, atzera egingo dugu eta galdetuko dizuet, non batu ziren Muñiz eta Gomezen bide horiek?
2: Bueno, gu betidanik, esan dezakegu betidanik dara magula elkarrekin ikasi genuen, eskola berdinean, eta bai Jakimin berdinak ditugu hasieratik, eta naturalki sortu da estudioa, batez ere naturalki famili bat geralako. Oain guraso gera, bikote, eta bide lagun azken finean, ez? Eta naturalki ateratako zerbait izan da. Naiz eta hasiera batean bakutza bere aldetik anibili, askotan kolaboratu izan dugu elkarrekin, ondo iten dugu lan, eta hoxe beste, bai.
1: Bai, osea, Itziar hasi zen lehenengo bere kabuz, ba, beharrak horrela horrela izan zelako, eta gero ni batu nintzen pixkanaka, nolabait nik lana baneukan estudio ezberdinetan, baina nire lanaren zako lekutxo bat bazegoen, ba, erakusketen diseinuari esker gehien bat, nun batzen diren barne diseinua eta diseinu grafikoa, eta bueno, ba, pixkanaka hasi ginen gehiago elkarrekin lan egiten, eta 2020an nik egin un saltoa ni baita ere nire kabuz jartzea. Eta orduan bai 2017an hasi zen Itziar bakarrik, eta 20an ja biok ofizialki.
2: Bai, egia da, aurretikan beti kolaboratzen aitu gala, ba, bai komo interiorismorekin, kasei, bisai estudio, beti egon geha bestekin batera lan iten. Eta bai bat eta bai bestia.
1: Bai, sare berdineko parte ginen, ez? Eta bai. Azkenean, bueno, ba.
2: Eta oso horrexa da elkarrekin lanitean, naiz eta geho etxea ematen dezun lana, baina, bueno, konbertsazioak erateatzen dira beste, ez? Eta kotxia bertan, bai, inspirazioa ez dator. Baina elkarrizketak eta izan ditzazkegu lanaz aparte, ez? Eta oso ondo ezagutzen dugu elkar, orduan, bueno, badakigu deszifratzen.
1: Gero, azkenean gure gure egoeran ezen gauzarik erosoena gure kabuz jartzea. Osea, nik uste gu nahiago genula nun baiten lan egin. Baina

0: egoera izan da izan dena, eta esperientzia bat lortu genunez nolabait lan eginez, ba, horrek bideratu digu gure kabuzkatzea, bestela aurreko esperientziari gabe oso zaila da gurpiltxo hori mugitzen jartzea.
1: Askotan ez kontaktuek ere eragingo dutelako, ez? Ezaguna egin barzera, ez ezaguna ospearen ikuspegitik baizik eta.
0: Bai, diseinuan gainera ikusten da orain arte zure lana ikusten zen. Osea, zure lanak hitz egiten du, zuregatik hitz egiten du. Orduan horrek lortzen du lan gehiago eta bermea bihurtzen da, ez? Osea, zuk behar dakazu behar bat eta aurkitzen duzu diseinadore bat jain ditula lau liburu. Bueno, ba, nik liburu bat behar dut, ba, emango dio lana honi, naiz eta agian gehiago gustatu zaidan lanparak egiten ditu nau. Hor, ez jakintasunetik betikoaz alo seguro.
2: Gero guk ere beti normalean lan egiten dugu kolaborazioan esan bezala, eta bakarrik lan egitea ere gogorra dalako, eta gero besteen laguntza zure ezjakintasuna edo inseguridade asko besteak betetzen ditu, ez? Kasu honetan, orain azken aldian lan asko egiten dugu ere Iruki Estudiorekin, eta sortu dugu oso kolektiboa dela, ba, noizbinka, edo askotan lana elkarrekin egiten dugu batzuk, ez? Eta egia esan, lan taldean lan egitea oso aberasgarri izateaz aparte, ba, negarriteko, danak elkarrekin negarriten baldin badeu, ba,
1: hobeto sentitzen da.
2: Bai.
1: Hori esango nuke, disziplina askotan gertatzen dela, eta nahi askotan. Diseinua zitzegitan ari gara, eta bueno, entzuleak ere kurisitatez zuen webguneak uskusiatzen baldin badu, ikusiko du oso proiektu ezberdinetan, ez bakarrik kolaborazio ezberdinetan, baizik, eta lan edo koizpen oso ezberdinetan lan egiten duzutela. Izan daiteke garagardo marka baten marka hori eta iruditegi hori sortzen, edo Etxebarra baten interiorismoa jorratzen. Eremu berdinak dira neurri batean, ez, diseinuaren parte, baina oso desberdinak ere, nola ulertu behar dugu apur bat gaian ez jakinak garenok zer den diseinua?
0: Bai, galdera ona. Galdera ona, diseinua azkenan, bueno, espeti esan hori da, osea, lehenengo guretzako ogibide bat da. Hori da, esterik ez. Osea, hori lehenengo gauza. Eta esan hori da beti diseinu eskoletan eta ingenieroek bezala, arazo bati konponbidea bilatzea dela. Normalan arazoari horrek diseinuarekin, osea, diseinu munduko arazoa dira, osea, ez da gibela gaizki aukat, ez? Baina hori planteatzen dugu guk, zein da arazoa eta gu soluzio bat gure soluzioa aterako dugu. Berdin zaigu zer, osea, bestelan sorte auki dugu gugan konfiatu dutela egiten lehen esaten dizuna. Inoiz ez liburu bat egin, baina batean Lurgardenek esaten dit, egin nire liburua. Bere anaia Lurgardeneko langilea da, eta bueno, ere gertutasun bat nahi zuten, eta horri esker, baina gugan konfiatu dute pixkat itxu-itxuan, eta zu ere batean lortzen dezunean egin ez dezun zerbait, edo jatetxe bat diseinatu, obra eraman, ez dakit akagu, ez dakit, no esaten da, kamikaze punto hori, eta bueno, azkenean edozein lan berritan bezala, hasieran ez dakizu urduri jartzen zea, informatzen zea, gero kaio hartzen duzu eta pixkat hobeto joa. Eta horri esker, bezeroen konfiantzari esker lortu dugu lan ezberdinak egitea. Bai. Bestela oso gu nahi gabe adibidez espezializatu geha erakusketetan.
2: Bueno, nahi gabe eta ikasi dugulako.
0: Bai, baina nahi gabe hori esan nahi da eta aukera hori eman digutelako, bai. Eta horrek eraman gaitu erakusketa gehiago egitera, eta adibidez azkenengo Zumalakarriko museoko erakusketa hori itera, ez? Eta orduan gauza da planteamendua. Edozein lan esaten digute, guk ez egu inoiz lanpararik diseinatu, ez? Baina esaten dute, diseinatu lanpara bat, bueno, egingo genuke lehenengo, gu ez gera industrialak, baina, bueno, egingo genuke agian lagun bati ditzen diogu industriala dena, eta esate baizu, egingo dugu elkarrekin zerbait edo...
2: Bai, egia esan ez gehi inoiz kikildu, eta askotan arazoa izan da hori, gero etxian kikiltzen zehalako, ez? Bezeroaren aurrian, bai, denari bai, eta gero kontuatzen zea, ostras, esan dut, oain hasiko nez, baina bueno, hortarako sortzen duzu sarea, laguntaldea, ezagutzen dugu gure inguruko jende asko dago barkatu, eta asko egiten dakien eta oso ongi egiten dakien jendea daukagu inguruan. Eta orduan, beraiengan konfiantza eta guk ez daukagu ego punto hori, ez? Guk jolana ondo ateratzea nahi dugu, orduan, zuk hori dakizu, jola, guazen kolaborazioa itea.
0: Bai, talde lan bat sortu.
2: Bai.
0: Eta
2: ez dira beti berdinak.
0: Ez.
2: Eta hori da polita, ez? Adibidez, buruan daukat beti berdina, ustet askotan komentatu izan dudala, baino eriotza ez, euriaren lehenengo erakusketa izan zen, gutxi gora bera, euria kebralditik Santelmora ekarritako oso erakusketa potentea, eta ni eta Fernando geunden, eta ba, euriak ba, lehortea dakar, ez? Jode, ba, guazen lehorte bat sortzea, ez? Eta izan zen, sortu genuen piztina bat, buztinarekin, edo hori bururatu zitzaigun, eta ja, baino zen ekingo dut, hemen badago, Zigor Garzia zigu, ezagun bat, ba, buztinarekin hortan aditua da, eta ekarrizun ez dakin undikan, ezintzun neuki inolako mikroorganismo hori, santemun, bueno, orduan, astezea ezagunei,
0: Zen bat urtetiko zenitun,
2: hori gintzen unean. Oso gazte eta ba, piztinara gota ginean.
0: Bai, bai, batzutan...
2: Gero etzan lehortzen eta inaugurazioa zetorren da, esaten...
0: Pues, eskakintasun horrek, agian... Osea, eskakintasun horrek eta...
2: Ausardia horrek,
0: bai, ausardia horrek, eramantzun, kasu hortan zen, areto handi bat, bakarri zituna perimetralki argazki batzuk, orduan bete bar zen dena eta egin zuten, gela hortan bete plataforma batean lokatza eta gero lokatz hori lortu zen eta egin zen pitzatu zen basamortu klasikoa bezala, ez? Eta geratu zen perfecto, baina inaugurazioa ordu batzu lehenago oraindik ezen pitzatu.
2: Eta zego egun batzuk eta
0: osea, nire galdera da, gaur egun egingo zenuke hor hori?
2: Niko hain gaur egun ez dakit ingo
0: gorputza dakagu horrelako arriskuak hartzeko edo ja ez, bagian hori ondo ateratzen
2: baino konfiantza daukazu bestearengan eta sinisten dezu hortan. Eta orduan, ba, adibidez, zigarroa nabezela, ez? Baietz, guazen ditea, zigarroak ingo ditugu, ez dakit zen, eta nola, eta orduan katialin, banoako katialin ekin egin genuen, eta, venga, katialin, baietz ingo ditugu, eta berdin, ez? Ez genuen lortzen da, jode, nola, ba, inin behar deu, baino hau inin behar deu. Eta azkenean atezian, ba, olako gauza pila bat, ez, edo jori da zigarrena, falta di argazki pila bat, web horri aldean egia zen,
0: bueno, ari alantetu da hori dako,
2: azokan adibidez, arazoa ondia zen, ba, normatiba bete bihar dezulako, udaletxea jartzen dizkizun, bueno, normatiba guzti horiek bete inbiar dia, eta zu jolastu behar dezu horrekin, ez, nola bete, ze altura, bueno, edo zer gauza, ez, eta horrekin ere zuaz, ba, bai interiorismoa, bai argiteria, bai distribuzioa, bai dana moldatzen. Eta hori guai da, jolas bada azkenean, ez? Hori bai.
3: Buru usteekin.
2: Hore.
3: Agian, beste ofizio edo lanbide batzuetan, ez? Esperientzia bada, pilatzen den, jakinduria bat, ez? Geroz eta gehiago da. Agian diseinuan esperientzia beste zerbait bat da, ez? Beste zentzu bat
2: du. Esperientzia da gehien balio duena. Hemen esperientziak ematen dizu segurtasuna, ematen dizu ausardia eta jakituria.
0: Ordu kontua da ere, osea, edozein da, bai, nik uste hor ofizio guztia berdina direla, eh? Bai, zeren horri da zenbat denbora ateratzen behar dezun bote prontoan zerbait ateratzeko, ez? Zakit, mediku jakintxua ja atetik sartzerakoan badaki estulagatik zer dakazun, ez? Eta hasi berri batek esan dut deskartatzen hasiko da, bueno, medikoaren adegira ez da oso ona. Baina, beste, mekaniko bat, esan dezagun, kotxe mekaniko bat, ez? Entzuten du motorra eta hori esperientzia da. Eta hasi berriak, ba, 8 ordu beharko ditu jakiteko motorran zer gertatzen den. Orduan, azkenean, nik uste dela denbora, zenbat behar dezun, eta, bueno, ugabe puntu batean, sormenarekiko, ba, ja, ba, bote prontoan atera itzazkegula gauzak.
3: Hori egia da, bueno, aipatu ditugu, ez? Bezeroak, enkarguak, funtzionalitatea, ez? Arazo bat, irtenbide bat bilatu bilatzea, baina gaur kulturariatik etorri gara eta ez beste, ez? Beste irratsaio batetik. Hor, bueno, askotan zuen bezeroak ere badirelako sorkuntzarekin zer ikusia duten, ba, proiektuak, pertsonak edo dena delakoa. Ara, diseinua eta sorkuntzaren artearen arteko harreman hori batzutan, ez? Horri izaten da korapiloa, diseinua bada, ez da, zuek nola bizi duzu hori?
0: Osa, adibide, barkatu, izango zen artistekin lan egitea adibidez?
3: Iaz, diseinua kontsideratzen duzuen zuek ere, baduela artetik, baduela sorkuntzatik.
0: Bai, bai, kultura, osa, diseinua da gizakiak, osa, dinstegia sinonioa dira, osa, kultura berez da, gizakiak zer egiten duen bere ingurumenarekin bizirauteko, ez? Hori da definizioa. Ba, diseinua definizio hortan sartzen da. Osa, berdina da, zer nola moldatu gauzak zuk, bueno, ba, elburu bat lortzeko. Eta beste sortzaileekin lan egitea edo artistekin, ba, musikariekin diskoak egiten edo posterrak egiten edo eta liburu bat egiten, ez? Edo Maialen Lujanbiorekin lan egitea gehienetan guretzako izan da oso-oso positiboa. Oso positiboa eta ikasi egu pilo bat eta pare bat kasu izan ezik egoak direla estratosferikoak eta berai egite dutena bakarrik da balio duna eta hartzen dizute diseinuaren volantea eramaten dute pikutara eta gero ematen dizute volantea eta bi edo kasu bat goratzen dut bakarrik. Beste guztiak izan dira oso aberasgarriak eta oso gertu gaude. Normalean dago sensibilitate estetiko bat, ez? Bezeroan kasuntan artean eta gure eta gu teknikari bezala. Osea, gu beti sartuko gea ekuazioan teknikari bezala, gure arloan, baina beti esaten dute bain kriterio estetiko batekin, ez? Eta orduan bueno, oso naturalki, oso antz, oso gertu daude. Baina guk ez ditugu galderak botatzen, hori arteak egiten du. Ez?
2: Bale.
0: Bai.
3: Ez zergatik galderekin jarraituko duzte, hori bai da.
0: Hori da, eta eskerra bestela.
3: Zergatik Marmol Estudioa? Nondik datorri zena?
2: Egia esan jarri genitun hitz pila bat mahai gainean eta ba auskeragatik Marmol
0: zer ikusia daukazu bakarrik hasi zinela hasieran eta bai zegoela
2: ba oso material noblea da artean ere pisu handia dauka aspaldiko material erabilgarri bada materialagatik eta harria dalako, harria bere hortan
0: baina ere guztiak goratzen guztien zitzaigula berez de kontzertu ezela gehiago terrazoa eta baina
3: fonetikoki etzunen bai, beste funtzionatzea baina terrazo,
0: terrazo
2: baina Marmol Estudioa beti esaten dutela baina marmola hori
0: da mito estudioan lanean egoela oso branding egile, osea oso ona dira Euskal Herri mailan oberenetarikoak branding egiten eta horrik hasi nun ez dagoela izen honik.
3: Izena egine egiten dela, ez?
0: Bai, kenduko diozu pixua izenari. Gero gauza horrek bere nortasuna ez dio izenak emango baizik eta dena.
2: Beste hitz bat ere gustatzen zitzaidan ane izan horma. Baina gehatzen zan hortan, ez horma.
0: Ez, badaude enpresa...
2: Bai, baina geratzen zan hortan, ez horma batean. Eta etzan dinamikoa edo etzan besterik gabe.
3: Hala iritsitzen eta, bueno, izenak euki dezake bere pixu erlatiboa, baina egin nahi nizuen urrengo galderain justu zen, zerk egiten duen berezi marmol, edo zer, zein den marmol estudioaren bereizgarri hori, ez? Edo zerk definitzen bai. Zaituen.
0: Galdera, ona.
2: Taldea, ez? Edo sarea. Bai.
0: Nik pentsatu izan de, eta hueltak eman dizkiot orain adimen artifiziala dagoela, iritsi dela, irautza bat dela eta guzti hori, eta guk etorkizunean zer ea lekuibakiko degun merkatuan, zen horrela da. Eta ni ustez gure gizartasuna ezak nola esan hori urruntzen, osea, badauk ezakin, humanidadea edo makinatik urruntzea ezakin nola, osea, keinu txikietan edo gure sortzeko moduan ez da berezia edo norrikoki ezake, baina esan dezagun azkenean naiz eta zu egina izan oso razionala eta oso funtzionala, osea, zure hotxa da. Ez? Zu gabesten dezunean zure hotxa daukazu. Eta guk daukagu, ba, ahots bat. Eta hori da bere izen gaituena. Lan batzuentzako oso egokiak ea eta beste batzuentzako ez gera egokienak. Edo txarrenak gea. Orduan, gehiora topatzea lan horiek egokia izan da.

0: dakit adibidez iltzatuta gelditu zaizuen beste proiekturen bat ba. Asko markatzen duena edo asko markatu zuena bere momentuan Marmol Estudioa.
1: Heriotzaren erakusketa izan daiteke bat, ez? Izan zelako erakusketa bat nun, bueno, ba beste lantalde bat sortu genuen Mikel Ramirez de Alarekin, Komodo Estudioa, Kasei, eta bueno, ba, horrek pixkat ja ikusi genuen posible zela eta egin genezakela. Eta hortik aurrera asko etorria. Hori nik esango nuke bat, zuk?
2: Ez dakit egia esan, eri erakusketak dian guztia gustatu zaizkit. Oso gustora sentitu izan ez guztitan, asko gozatu dut bai diseinuan eta batez ere muntaian, asko gozatzen dut muntaian, ba, Sebasekin burrukan ez, nola hau nola ikusten dugun, bestia, oso lantalde aberasgarria sortzen dalako, ba, bai komisariotza egiten duten aldeti, ba, adibidez ez, Joe Maialen Lujanbio batekin elkartza edo Atxonekin edo sortzen dialako oso gai potenteak eta elkarrizketa oso potenteak. Orduan gai guzti horiek guai dago, laniteko guai dago. Ta nik uste erakusketak izan diala, hori gehien markatzen diatenak horiek.
1: Ni komentatuko nuke meta edabeak, zede, bueno, gu izan geha meta edabeak dira Igor eta Sergio, eta lagunak geha, ba, ezakitzen bat urtetatik, eta ere geneukan musika talde bat elkarrekin. Eta, bueno, ba, ni grafika egiten dunez, taldekoa, eta gero marka sortzerako garaian, hausnarketa oso luzeak egin genitun, hitz egiten, lagun artean, eta hemen izan, osea, inoiz ez dugu eukien beste konfiantza bezeroaren atletik orduan, hori izan da emaitzaren gako bat. Nun, ikidegun, osea, edozein eromen, beraintzat eromena iruditzen zaiena, eta esaten digute, ez dugu ikusten, baina, bueno, zuk badiozu, bale, eta onartzen dizkigute, eta orduan, bueno, ja zure denago zure gain, erantzukizuna ja zurea, eta orduan, bueno, ba, zu konbentzituta zabe, eta venga, aurrera, horrela, honekin goaz, poster honekin, ez dakizzer. Eta hori meta edabeak, bai, utziko nuke ere, mugarri bezala.
2: Da, gaina behaiek intzuten, interiorismo aldetikan behaiek intzuten, Sergio soldadoria da, orduan...
0: Egitura horiek.
2: Bai, egitura horiek behaiek intzituzten, bai.
0: Bai, barra, bueno, entzuleak ere imaginatzeko, ez,
2: soldatutako,
0: bai, soldatutako egitura bat da, eta argiteriarekin jolasten du, ez?
2: Badena oso gordina, ez?
1: Adibidez, hori hau da fabrika bat, ez? Lantegi bat, bere hormigoia eta bere plastikoa eta bere altzairuarekin, eta ez genuen nahi adibidez hemen ideia zen ez egitea eta bueno barkatu eta hemen dago guk diseinatu genuen zatia zen tapruma dela nun ekoizleak saldu dezaken sortzen duena ez taberna moduko bat baina bueno zure produktuekin eta ez genuen nahi izatea ba hori track bar edo no esaten da kamionero pinball klitxe hori, ez? Mm-hmm. Eta orduan hemen izan zen gordintasun hori, fabrikaren gordintasun hori mantendu, materialak eraman, hormigoia burnia eta argiak, eta listo. Bueno, egurra badago, ba, pixkat goziotasun bat emateko.
2: Egurra kalien Zubietako zerrategitik errekondo, oin ez dakit uste ditxita daula, baina bazion zerrategi bat hor. Eta junginan, eta bueno, behaiek ere kamioiakin ekarriko deu, lagun bate badaka kamioia, eta, bueno, eta ikusi zuten behaiek ere gai ziala hauiteko, ez? Orduan parte izan zian. Bai.
0: Diseinuan elementu zentral bakarra ez, baina egia da irudiak pixu handia duela, eta gaur egungo gizarteaz edo garaiaz ere esaten da, irudiaren aroan bizi garela. Horrek bere gauza on eta txarrekin ezakit zuek irudia lana bezduzuela kontrara ere, bueno, gizarteko parte zareten enean, horre uste duzue bueno, zer zerri da egitzen dizue horrek, ze irudiaren gaur egungo pisua.
1: Bai, bai, barkatu hor, justo goratzen naiz, bueno, gugea oso, zagite, erreserbatuak, edo ez, osa edo erakustak gustatzen, eta behin batean ja kontuak, osea, ulertu nuen, garrantzitsua zela erakustea zer garen, ez izan bakarrik. Erakutsi behar genula zer ginen. Eta hor pixka tortik doa, ez, irudiaren pixua, zer, ez badegu erakusten, ez gera. Naiz eta izan, zeren lanean gabiltza, ez, gauzak egiten ditugu, baina orduan hasi ginen argazkilariak ekartzen erakusketetara, lanetara, eta gero guk erakutsi alizateko bai, bueno, formato fizikoan gero man gizu dana webunean eta sareetan. Azken aldian sareak utzita ditugu, ba, jabi urtu bidelako algoritmoaren monstro arraro bat. Kentzen digun, bueno, nien naiz kapaza menderatzeko.
0: Bai,
1: bueno, menderatzen nau, eta orduan, bueno, ba, eske, ez dakagu inolako presentziarik. Dakagu, ba hori, ez dakagu presentziarik. Aktiborik.
2: Mm-hmm. Baina izan behin igotzeitu gauzak edo...
1: Bi urte dara mazik guagian igo gabe. Osa...
2: Ba, eta gero ere zer akusten dezun, ez? Ba, dibidez, gu hau geha. Osa, nahiko zarrapastrosua geha gero, oso praktikoa geha, ez dugu beste zer behar. Osa, ez dugu... edo ez dugu nahi, estudio zoragarri bat. Nahi dugu,
1: bai.
2: Eto egiten dalako lan, Baina, honekin ere nahikoa dakagu, ez? Horren, bueno, ba, irudiarekin berdina gertatzen da.
1: Ba, berazkenan,
2: argazkilari
1: bat gustatzen zaigu taldean sartzea. Zeren horrek ematen dio, irudiari, osea, irudiaren ez garrantzi horri, ba, asetzen du bete behar hori, eta orduan dena hobeto geratzen da, eta seguraski argazkilariarekin, osea, argazkilariak egindako argazkiak erakusteagatik, irudiak erakusteagatik, lortu dugu lan gehiago.
2: Bai.
1: Osea, bai oso oso garrantzitsua da, baina bai aurkitu nahi diogun neurria horren kontra, eta gauza askoren kontra, bizirauteko, osea, ofizio hontan.
0: Ze, ez dakite, askotan ere agian zuen ofizioaren kontrara, ez, baina esan hori da gaur egun, ez, akaso etiketa polit batek balio dula gehiago produktu on bat,
1: bai,
0: ez dakitzuek korapillo hori bizitza tokatu izan zaizuen inoiz,
1: askotan, baina alderantziz. Brandina esaten dena, brandina ez marketinga eta brandina diote da zer esaten duten zutaz zuez zaudenean, ez? Hori da marke lortu nahi dutena. Eta mitoan adibidez egiten zutena da etiketa ez produktua landu, osea zu zatoz etiketaren bila, baina zure arazoa baldin bada zure produktua txarra dela ez dago zer egiterik. Marketingako egin izan duna beti da, bueno, ba hau salduko dugu nola edo ala. Guk zorionez kontrakoa izan da. Beti etorri zaizkigu produktu oso onak, eta gu bakarrik etiketatxoa jarri bat izan diogu. Eta orduan oso erresa da horrela, ba, ezakit. Soinua zeinu bezalako erakusketa batean hain landua edo metako produktuak hain benetazkoak direnean, oso erresa da azkenen osa gure lana egitea. Eta normalagoa da hori gure tamainaren gatik eta bezuren tamainaren gatik kontrakoa baino.
0: Aipatu izan duzu ere bai, bueno, harremanak, elkarlamak, sareak asko laguntzen duela, baina zein da apur bat zuen egunerokotasuna esnet, nola atera aurrera eta nola bizira un estudio bat, bueno, bere txikitasunean ere bai, ez? Zuk esan berri duzu, ez arete ere ez estudio erraldoi bat, ze zailtasun topatzen dituzu ez, zerreztasun?
1: Ba, 180 dia ezauten aurretik lanen dezun bezeroak dira, 180, 110 izango dira berriak, eta haude bolada batzuk lanez gainezka zaudena, eta beste batzuk asko jisten dena.
2: Baina beti dago zerbait, beti
1: orain
2: dago
1: arte, zerbait. Nik ere adibidez jotzen dut bestentzako lan egitera. Eta ba, jornada erdian edo... Eta batzutan justu, eta beste batzutan... Baina ez, hori bai ezakigula. Ezakigula, ezakigu sei arete barru lanik egongo den.
0: Eta errekonozimenduari dagokionez, beti dagoelako, bueno, bezeroaren errekonozimendua ez, emaitza gustatu zaion edo ez, baina kalean gaudenean, pote bat hartzen, kontziente gara, diseinuak euki dezakela horrez, zuk eskuan duzuna, ba, egon dela hausnarketa bat, egon dela prozesu bat,
1: zaizuen ikuruan. Jendia oso, bai.
2: Eta gaur egun gehiago, leheno, sare sozialekin, oen gaur egun jendearen bista eta jendearen zea oso landuta dago. Eta batez ere diseinuan, ez? Dena dago eskura, denak daki gorri buruz, ez?
1: Ni uste lehenengo aldiz, baina gai ezalatzea, baina diseinua dago lagure kontra eta ez gure alde. Osa, lehen gauzak ziren, egiten ziren gauzako betzeko, baina ja iritsi gara puntu batean, mobilaren kasua, suntxitzen ari den guztia, osea, ni uste gizartea suntxitzen ari dela, eta diseinu pieza bat da. Eta dago diseinatua intitu edo ezateko, edo zagit.
0: Somatzen dut beraz, bueno, galdetu dizuedanean, ez? Zein zen marmolen nolabait bere izgarriak igual. Horrela planteatuta galdera ez, baina somatzen dut, bai, zuek argi duzutela ze diseinu mota egin nahi duzuen eta zer ez? Edo praktikei begira, badaudela praktika egokiago batzuk eta praktika agian ezain egokiak.
1: Bai ez, aber, hor dago etika, dago politika, dago gauza asko daude. Edozein pertsonak, edozein lanetan eukiditzazken, osea, igeltxero batek, gidari batek, dene, osea, besteak. Baina bai, nik uste diseinu grafiko ezetan, nik tokatu zait agentzietan eta lan egiten duenean, osea, berriro egingo ez zituan lanak egitea. Orduan pixka eta hasieran ez hartzen dituzula, nik lan egiten duen agentzi baten eta ezagik jokoa enpresak, euskal joko enpresentzako diseinuak egin ditut eta hori da ezagik oso latza da, hori da kristona da hori eta zorionez aspaldi ez ditugulako horrelako dilemarik. Gehio da, materialak erabiltzerakoan, zerbait, ze ondakin sortzen ari gean, eta... Baina, etika eta hori, guztiok bezala.
0: Zerri, amaitu baino lehen, ze bestela aztu egingo zait, eta gero gelditu naiz kuriositatearekin, zigarroak aipatu ditugulako, zer ziren zigarroiek, zer zen proiektu hori bitxia delako?
2: Bai, hori da, badago diseinatzaile oso potenteak ditun talde bat, bai, Primo...
1: A ber, hau zen moduz kolektiboak, barkatu, ondo esango dut. Moduz kolektiboak antolatutako egitasmo bat mugak arkitektura bienalean. Eta, Bloom egitasmo hau zen Cristina Enea parkean, barkatu itzia.
2: Ez aurra.
1: Cristina Enea parkean altzari bat egitea. Guk ez ditugu altzariak egiten. Baina, interesgarri egitu zitzaien guk ariketa hau egitea. Eta lehenengo aldia... Eta lehenengo aldia guretzako hau zen nola baiteko esan dezun errekonozimendu hori. Ba, diseinatzaile talde batek guri deitzea hau egiteko. Itziarrek segituan aterazun hau, ezagik barrutik aterazitzaion, eta gero pixkanaka esan nahia edo aurkitu genion. Eta zen, kontatzea nahi badezu, Kristina parkea asko gustatzen zaigu eta gure ikuspuntutik
2: izan ere egin genuen Kristina Brunetiren erakusketa egin genuen Kristina Henean eta egontzan garai bat Kristina Heneatik asko ibili ginala, ez bai montajean edo bai bileretara eta orduan bueno, ikusi genuen beste modu batera ba pasiatzen, telefonoz, lanean, ez? Eta bueno, besterik gabe hori, ez? Kristina Henea asko gustatzen zaigu. Gustatzen zitzaigun, eta...
1: Edo zein hiriri ematen dion, ose, horrelako berdegune batek ematen diona da, hiri batean ez kristona, ez, biztanlegoari. Eta, bueno, guko pixkat, ba, ariketa, humiltasun ariketa edo artifizial bat eginez, egin genuen, ba, guakunk ezin dugu hau betu, zikinduko dugu. Pixkat, ze mueble ingo dugu gau etzeko, belarra da bota, ja, etzan zaitezke, egon horrela irakurtzen, ja, hori borobila zegoen, orduan hainbeste gure inguruan ikusten ditugun zigarro puntak hartu eta eserleku bihurtu. Hori izan zen ariketa.
2: Eta gero kontu izan zen nolain?
1: Bai, horra osartu zen, Banoa Hormigoi Galeria eta Itziarren lankidetza eta bueno, bera bi egin zuten, hemen ez duen ezer egin.
0: Baiarekin egindakoa...
2: Bai, zementuzko hotelakin. Baina ez genuen behin ere erabili hori, ez genekin nola zetorren ere, rollo batian etorri izan da, nola gogortu eta nola, bueno, oso egun gogorrak izan genituen berriz ere negarrez. Eta negarrez esaten dut askotan iten dalako ez, agobio hortan sartzen zea eta bintzat aldamenekoakin konponbideak errexo bilatzeitu zu, eta hemen, ba, Katxarinekin ez, bere estudioan.
0: Pentsa.
2: Bai.
0: Bueno, ba...
2: Oain egin dazkagu.
0: Bai, fijatu naiz, bai, gero horregatik esan du galdetu.
1: Inork ez ditu nahi.
0: Bueno, ba, nik uste hausnarketa berdina toki askotan egin daiteke.
1: Bai.
0: Kristina Henean. Bai, Itziar eta Sebas, nire partetik eskerrak, zuen estudioko bateak zabaltzeagatik, eta bide batez, ba, izan dadila hau ere denontzako eta entzularentzako ere, niretzako ere, ariketa bat, ba, produktu bat, erakusketa bat, edo alako zerbait ikustean, ba, letra txikian ere fijatzea eta ikustea ere zeburu eta esku dauden lan horien atzean, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, tortzen gatik.

Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.

Arratsaldeon entzule, zazpiak ditugu puntu puntuan eta naiz irratia entzuten ari zara. Lab sindikatuak salatu du Ekialde Buseko gidari batek jasandako erasoa Errenteriako Berango ambulatorioaren parean. Azaldu duenez, bidaiari batek bisa txartelarekin ordaindu nahi izan zuen eta gidariak jakinarazi zion ezinezkoa zela, baten txioak gora egin eta erasotzaileak langilea jo zuen. Laben arabera, pazientzia izatea zaragodoa egoera segurtasun arazo bat baita, izan ere Ekialde Busen aspalditik ari dira bisa txartelarekin ordaintzeko sistema martxan jar dadila eskatzen. Gipuzkoako Foru Aldundiak baina mugikortasun sailaren bidez behin eta berriro erantzun berbera eman izan du. Laster egongo da eskuragarri. Laster hori ordea gehiegi luzatzen ari dela diote. Sindikatuak adierazi duenez, bien bitartean langileek etengabe egin behar izaten diete aurre ordainketa sistemaren gabeziek eragindako erabiltzaileen eta gidarien arteko tentsio egoerei. Ordezkariek gogora ekarri dute denbora daramatela hori salatzen eta nabarmendu dute ezin dela normaltzat hartu gidari batek ordainketa sistema behar bezala ez dabilelako eraso bat jasateko arriskua izatea. Gauzak horrela, Labek Gipuzkoako Foru Aldundiari eta enpresari eskatu dizkie bisa txartelarekin ordaintzeko sistema berehala ezartzea, alako egoerak berriro gerta ez daitezen neurri zehatzak hartzea, erasoak jasaten dituzten langileei babesa eta laguntza ematea eta erantzun argia ematea laster gehiago agindu gabe.

0: Eta ostiral honetan aurkeztu dute Easo Amarako trenbideremua eraldatuko duen proiektu irabazlea, Hiri Basoan Bizi. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta Insausti ez da egon aurkezpenean 500 bat etxe bizitzara ikiko dituzte 180%-a babestutakoak. Easo Amarako trenbideremuaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute ostiral goiz honetan Easoko plazan. Denis Itxaso, Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak proiektu ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xehetasunak eman ditu.
1: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 80%-a etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 50%-ean bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Etxe bizitzai dagokienez, Itxasok azaldu du etxe bizitza libreetatik lortutako diru sarrerek emango diotela bultzada proiektuari. Sailburuak aurreratu du inbertsio ekonomikoaren zehaztasun gehiago urrengo egunetan emango dituztela. Etxe bizitzai lotutako zehaztasunez gain, sailburuari azpimarragarria iruditzen zaio hiriaren erdigunean sortuko den eremu berdea, horregatik Hiri Basoan Bizi izena. Azaldu du egun 589 zuhaitz daudela eta 382 zuhaitz berri landatuko dituztela, orotara 1000 arbolez osatutako berdegunea indartuz. Eta duela bi ordu hasi gara pilaketa batzuen berri ematen. AP8an hain zuzen errepide horretako 0 kilometroan Irunen eta Baionako noranzkoan hasi dira pilaketak, ba dagoeneko esan behar dugu 5 kilometroraino iritsi direla, adiberaz puntu horretan. Entzule, besterik ez oraingoz iritsi gara arratsaldeko 7:04 esatea ordu bete barru itzordua dugula bertan informazioaren arian albistegiekin. Gero arte.
2: Irratia.
3: Oiana Makasaga gurekin dugula, egunon zuri?
4: Egunon.
3: Angelutik dinik eta angeluarek memento honetan izbakar bat dute buruan, angeluar gehienek beden, kabalkada, eta uste dut horietan zirela zu ere, kabalkadako dantzaz okupatzen zira gehiago?
4: Bai, ni dantza komisioan eta kudaketa taldean ere bai.
3: Eta dantzaria zira?
4: Bai.
3: Noizik? Tipitanik?
4: Tipitatik, bai. Goiz hasi nintzen.
3: Bai, angeluarrak taldean, bizten da?
4: Ez, miagitzen.
3: Ah, miagitzen?
4: Bai, berantago joan nintzen, angeluarrak.
3: Zegertatu da?
4: ara, nimurasuek aratzingu jinin dutzen.
3: Bo, eta angeluarra zira, zu sortzetik hanbizi zira?
4: Bai, hori bai.
3: Untxa, ze ibilbide izan duzu, ze ikasketa eta egin duzu? Nahi dugu denan jakin.
4: Ni irakasle naiz, kimoa ikastolan, beraz angelon. Joan nintzen donostirat, lizentziaiterat, eta gero pauen maztoja egin nuen. Eta gauk egun irakasle.
3: Eskola egitik ez zira sobera urrundu ordean.
4: Ez, betin guruan.
3: Bai. Eta kimoa, angelun zira ordean?
4: Bai. Den angelun.
3: Angelun dena, Eta zure bizia hor egiten duzura beraz, eta hor biziaren parte handi bat hartzen du olako proiektu batek. Ez dakit, noiz hasi zen ideia hori zuen buruetan sortzen, kabalkadarena?
4: Duela bi urte, hasi ginen lan horren eramaiten, prestaketa lanean, eta duela urte bat, egipiken egiten, dantza, antzerki,
3: Hala, behar zen markatu, angeluarrak dantza taldea 1976an sortu baitzen, 60. urte muga hori zer zen aitzaki bat, edo?
4: Bai, aitzaki bat baino gehiago, nahi ginoen 60 urteak ospatu, kabalkada bat egin nahi ginoen, irirat kabalkada baten ekartzeko, eta gure angelun, gure presentzia erakusteko, eta euskal kultura plazarat eramaiteko.
3: Azkena izan zelarik sortua zinen, baina ez zinuen parte hartzen alo, no?
4: Ez, tipiegin nintzen.
3: Noiz izan zen?
4: 2002.
3: Pentsu dut zure familian eta horretzapenak badirela hortaz?
4: Bai, baina nik ez nuen sai urte nituen garaian, eta nituen enuen egin.
3: Eta batzu izan dira, dudarik gabe, hor parte hartu dutenak azkenan, no?
4: Bai.
3: Horten ere
4: bai.
3: Parte hartuko

0: aurrek parte hartu zuten, eta orain helduen kabalkada, irailean.
1: Ah, etzen eskolako pesta hobetu bat, hor zen egiazko kabalkada bat kasik muntatu dutela, eh?
0: Ba, bai, ber kodeekin, jokinekin eta gero Maitan eta Zerinekin ere dantza, eta bai, berdina, baina aurrek emanik.
1: Zuk ikastolako buraso irakasle bezala ezagutu duzu ere lan hori eramain baituzi ere eskola guzietan?
0: Bai, hori da, nik ikastolan eraman nuen en ikasleekin, antzerkia eta dantza, bai.
1: Hala, hori ere polita izan zela, guai kasu, haundiek duzue lan gehiena egina da agian?
0: Bai, espero, bederen.
1: Datak hori zen dira, irailaren ogoian eta ogoita seian, ogoita ziko dugu, berantago nola pasatuko den. Beraz, beroketa hori izan zela, udan, ene ustez ez duzi bakantza ondirik hartu, behar ziren errepikak segitu?
0: Bai, bezkira bat ere gelditu. Udan, ara, astero, elkartzen ginen, errepikatzen, ostiraletan, larun batetan. Talde desberdinekin bai.
1: Nolako mobilizazioa galde egiten duzen, eta badira gauza desberdinak egiteko? Zuk dantza talde hortan, sumat kide behar izan dira, edo nola egin da?
0: Dantza komisioan? Astapenean, kudeaketan ginenen artean, piskat erabaki ginuen, nik hori nahi nuke egin, nik hori, piskat hola ejolak banatu ginituen. Eta gu dantza komisioan bos gira, beraz, bosten artean eramaten dugun lana da, eta 180 dantzari izanen dira plazan.
1: Ez da gutxi.
0: Ez da gutxi, lana izan da, baina erraiten aldut, ustut, ahogirela, emaitzaz ez dakit, baina kabalkadak ekaji duen energiaz, eta horrek ekartzen duen, iriarentzat ekartzen duenaz.
1: Zu dantzari izanen zira ere hor? Horien artean, pentsatzekoa da badela denetarik, batzu txipitatik zu bezala sidirela dantzan, beste batzu berantago,
0: eta bada denetarik? Eta batzu zerotik ere hasi direnak, hori zan erronka ere, pixka denei ideki dugu, beraz horietan denetarik bada bolant talde bat, beraz batzuk bolantak izanen direnak, eta beste batzuk kaskarotak, eta horiek batzu zerotik hasten dira, eta batzu ala plazetan mutxikoak dantzatzen, edo la ibiliak izan direnak ere, baina denetarik bada bai.
1: Ez da, edo zoin dantza edo nori emaiten ahal?
0: Ez, hori gintzen, banaketa bat egintzen urtahilean, dantzarien artean, erabaki zen, bat edo beste izan entzela. Hori dantza komisioak erabaki zuen.
1: Sorkuntza bat zuen, zonen dira hor, ikusiko dira?
0: Sohkuntza baino gehiago ahamoldak eta batzu. Sorpresa uzten duzu.
1: Freskatu dituzue.
0: Ara, bai. Hori baino, bai, hori da.
1: Kabalkaditan badira dantza batzu ezinbestekoak direnak?
0: Izanen direnak ere, ara.
1: Hala, bai. Soka bezalakoak horiek.
0: Bai, euskaldunak sorginak, soka, fandango bat, bai. Horiek errespetatu ditugu kabalkadaren kodeak.
1: Hala, musikaren aldetik, hor, akit lehen errepikak egin dituzera musikariekin, ez da hain aspaldi?
0: Ez, joan den astean bolantek egin ginuen lehen errepika bat musikariekin, eta gero hor igandean egin ginuen lehen errepika horoko ja. Antzerkilari, musikari, dantzari, denek elgarrekin.
1: Eta hor azkenean gauzatzen da ikusten duzu zure emaitza?
0: Bai, lehen emaitza bederen bai, hor ikusi ginuen.
1: Hor pilpilean zira, horako errepika batean.
0: Bai.
1: Fier.
0: Fier eta bai, gogoa maiten du, ogeia izaiteko.
1: Errepikak egiten dituzularik, ordean, oia entzin bandekin egiten duzu,
0: Bai.
1: Eta musikariekin nola eginda lotura hori, bada norbait segitu zaituena, zaituztenak beti?
0: Bai, Patxi izan da pixkat musika komposatzen egon dena.
1: Patxi Amule?
0: Patxi Amule, bai. Eta gero Maite Dubuak du zuzendaritza hori hartu musikariena. Beraz, berak ditu errepikak eraman eta musikarien lana eraman.
1: Mm-hmm. Eta musikariak ordean nor izanen dira? Ados. Patxik egindu bere saltsa hor...
0: Angeluajak dira. Eta...
1: Abai, denak? Abai?
0: Bai, edo gehienak hasteko. Abai dira denak, baina gehienak. Eta ogei bat dira, eta gero denetarik bada.
1: Abai, bat dira hainitz.
0: Bai, musikatresna frango bat.

0: da, eta bai.
1: Jo, dantza sailo horrekin segitzeko, badakigu ere importantzia ondoa duela jauntziak, arropek eta horre lan ondia eramaiten da, usaian kabalkada batean?
0: Ba, jo, den dariek zinez lan handia eraman dute. Bolanten be jantzi parte bat horiek dute sortu, eta gero behara ezkerre eskuin prestaturik, baina zinez sorkuntza lana izan da den darien zat jantzientan.
1: Ze motako taldea hor osatu da horren inguruan, erriko...
0: Bai, be jostunak, errikoak, ara, eskolata ikastoltako burasoak, gogoa zutenek, hortan izena eman zuten.
1: Berdira atera, untalarrogeita amardia ontzi.
0: Berdira atera, eta lehen egipika horoko jean, be jantziekin ginen, beraz hori ikusi dugu, jantzi guziak ikusi ditugu, eta bai, politak dira, bai.
1: Bakotxari egokituz?
0: Bai, hori da, ba hori egin ginuen jadanik piskat lehenago, baina hor bai, azken jotursak egin izan dira.
1: Politak dira jantziak?
0: Biziki, bai.
1: Hori ere, importanta da, bakizu bat dituzu puristak hor ludirenak so egiteko ere, dantzariak onak direnez, jantzi ederrak dituztenez, ba denez, denen arteko zerbait...
0: Lotura. Izanen da, espero.
1: Untxa, hoiena Markazagarekin girela, beraz, aipatzen angeluarrak egiten duen desafio handi hori kabalkada aurten izanen dela. Gaiten dugu eguntalarrogeita amak bat dantzari, jo orotarat gehiago ziste, kabalkada untan parte hartuko duzena.
0: Bai, eguntalarrogeita amak bat dantzari, baina gero badira hogeita bost bat antzerkilari, hogei bat musikari, bertsolariak, zaldunak, logistikan ari direnak ere.
1: Kantari talde bat izanen da, edo ez da kantariek?
0: Gu gira kantariak.
1: Zoxiste kantariak.
0: Bertsolariak badira. Eta gero, bai, zakit behonta behogeita amak, irurion bat, bartartzaile orotarat.
1: Gehi inguruan izanen dira musiak.
0: Bai.
1: Bistana, ipatuko dugu ze lotura sortzen duen kabalkada batek erri batean. Pausa bat eginen dugu, hautatu duzun duplaren kantu batekin. Eta erru ratxen kantua izan zena, elgarrikin.
0: Bai.
1: Zenako?
0: Egin ginuen haiekin klipa, garai aterazutelarik. Beraz...
1: Senpereko aintziran.
0: Senpereko aintziran, beraz, bo, behin klikska bat gure taldeari.
1: Horre itzapen honak, biziki gisakoak direla omen?
0: Biziki, bai.
1: Untxa pasa zen.
0: Biziki, bai.
1: Peio eta pantsua eta pisok ere parte hartu zuen.
0: Bai, bai.
1: Oiana Makazagak gure gomitak autaturik dupla, elgarrikin...

0: Dupla elgarrekin kantua hemen Oihana Makasaga zuretako oitzapen honak, bideoklipa egitean.
1: Bai, biziki.
0: Besteak beste. Aurrikin orain zidan, txasontzi dipi hortan ikusten alduzi, ono, erri urratzen kantua izan zen hau, nizorei duela
1: bi urte?
0: Duela bi urte eran ezake. Hori da, beraz, dantzari eta kudeaketan, angeruko kabalkada hortan, ibiltzen zirela Oihana. Elgarrekin justuki kantuak dion bezala, uste dut, erri batean kabalkada bat ekartzen duela elkarlan hori, elkartasun hori?
1: Bai, elkartasuna, ahemana, eta gehien bat integrazio soziala edo, pixkat hori izan gure helburua kabalkada batekin, emaitza baino gehiago nahi ginuen, ara, angelun sortu aheman hori eta jendean arteko aheman hori garatu.
0: Eta pentsatzen dut angelun bezala, erri guzietan bezala eta berdin hidietan gehiago sentitzen da, bakotxa bere alde ari dela eta Usaiako eskola bizitzatik aparte eta kulturalki ez dakit zer baden, zer mugimendu den angeluaketik aparte.
1: Badira elkarteak angelun, eta horiek dute lan handia eramaten, alere elkarte horiek, baina angelu alere auzoa initzez osatua da, eta beraz, pixkat, jendea denetan da, eta nahi ginuen batu eta bildu, eta elkarte horiek egiten duten lana ere sendotu edo garatu.
0: Herri zabala da, justuki barreatua da, pixkat denetan angelu.
1: Hori da.
0: Senditzen da hori ere auzo... Auzoka badirela, hola?
1: Badira dinamikak, auzoka, eta babai, plaza edo horren sensazio guti bada angelun, alere. Beraz, horren bultzatzeko hori nahi ginuen sortu edo...
0: Senditzen da, hor, urte honarean egu behiz eta badirela hartzen duela, ere garai hortan batzuk bultzatu baitute, eskolen inguruan justoki izan baita, badakigu horrek federatzen duela, hasteko?
1: Bai, hor, eskolek eta bon, kimoak ere sortu duen, eta angeluakakek ere, haiekin elkarlanean, baina sortu diren dinamika horiek egitualen inguruan, beraz, Olentzero, Iauteri, Doni Manekosuak, bai, entzatzen gira kultura hori eramaiterat angelu erdirat, edo hasteko augen gandik ere pasatzen kultura, euskal kultura.
0: Goienetz kulturetxe eta bat dira, holako guneak alaike?
1: Bai. Bai,
0: bada bioz bat hor, araike.
1: Bai, haidira horiek ere, baina behitzeko asmoarekin edo.
0: Elkarteetan, aipatzen dugu angeluak, zer da elkarte azkarrik zoin da hor angelun?
1: Bai alde, baduzu, horiek ahaun taldekoak.
0: Ia berri gurekin intuen joan den hastean.
1: Ebera.
0: Biziki angelun kokatu agira.
1: Bemanez goienetz kulturetxa ere bada. Euskararen inguruan, ara, gutxi gehiago behin.
0: Alaike hor eskualdunak badira, baina beste batzu ere onkituak izan dira, pentsu dut, kabalkada unekin, elkarlan hori, nola basatzen da, nola moldatzen dira?
1: Euskararekiko? Beraz guk, erabaki eginuen kabalkadan Euskara Komisio baten sortzea, plazararekin ere lanean haitu ginen, eta helburua zen, ara, beraz, kabalkada bat Euskaraz egiten den zerbait denez, Euskara garatzea eta Euskara transmititzea. Beraz, sortu zen adibidez kabalkada kit iztegi bat, hori bartartzaile guzia igurria izan zitzaien. Erripiketan ere entzatzen gira Euskara lehenitzak bederen Euskaraz egiten, esaldi batzu ere euskaraz edo bederen belagia egin dezaten dantza egipiketaz mintzo naiz, baina antzerkia dena euskaraz baita, beraz euskaldunak baizik ez dira.
0: Eta batzuk ez dute bateri loturarik eskolarekin, ez dute hola entzuteko okasionerik?
1: Batzu ez, baina lan bat eraman izan da, esplikatu izan da, zergaitik euskaran eginuen euskarari garrantzia eman, eta jendeak ongi hartu du, eta hortan hortan implikatzen da, eta ikusten da, hola, batzutan, beleno agian, etzuten agurtzen ere euskaraz, baina gaur egun, entzatzen dira euskaraz agurtzen, hitz batzu euskaraz erabiltzen.
0: Mm, normalitate bat.
1: Hori da.
0: Fantan eman duzue.
1: Bai, edo entzatu gira bai.
0: Ez eta patxatzeko da komunikatzeko eta badituzela mesuz igortzeko talde batzu eta beste, hor ere itzak eskoraz?
1: Euskaraz eta bizkuntzetan egiten dira, beti euskaraz, lehenik euskaraz eginen dira mesuak eta gero frantzesera itzuliak izanen dira.
0: Mm-hmm.
1: Baina mesu idatziak beti bizkuntzetan eta euskara lehenik.
0: Mm. Eta gaskoiak, zer eku du?
1: Antzerkian zerbait behar ba. Kusiko.
0: Behar ba.
1: Zinda ekan hori, kusiko.
0: Badakit, zinda sekulen xalatu, deus. Antzerkia entzidatzen ari da, ikusi duzu, beraz. Lehen aldikotz ikusi duzu zuk antzerkia?
1: Bai, igandan ikusi nuen, lehen aldikotz.
0: Eta, ona izanen da?
1: Biziki.
0: Hori beden erraiten aldakuzu?
1: Bai, biziki. Biziki lan ikaragajia egin dute, jokinekin, jokin irungaraiekin, eta zinaz biziki emaitza polita izanen da, pentsatzen dut.
0: Zeta horre pentsatzeko da batzuk lotura zerbait bazutela berdin antzerkiarekin, menan ez bait ezpada denek?
1: Ba, ez bait ezpada eta zinez antzerkilari onak ateratzen dira, hortik.
0: Horre, adindez berdinetakoak?
1: Bai, gazteak badira, horoko jen gazteak, baina denetarik, bai.
0: Sorpresak izanen dira?
1: Bai,
0: sorpresak. Gioretarek baite dute, diakitea, to hau ari da antzerkian, ez duen hortan ikusten edo...
1: Ah, bai, ah, bai. Segur aski, eta jentzat sorpresa batzu.
0: Zumatak erraldi izanen dira hor?
1: Antzerkian? Antzerkian lau. Lau erraldi.
0: Ados, eta...
1: Eta dantzekin tartekaturik.
0: Eriko gora beherak, bizten da, aipatzen direla?
1: Ara.
0: Kitzikatzen biskat?
1: Biskat? Ba bai, kitzika bada bai.
0: Beharrik, hortako egina da, kabalkada.
1: Bai. Ara, behar zen.
0: Hori, nok idatzi zuen...
1: Jokin Irungaraik idatzirik bai.
0: Erritarrekin eta bildu zen?
1: Antzerki taldekoekin, alere haiekin eraman zuen lan hori, idazketa lan bat eraman zuten astapen batean, ideia bilketa, idazketa lana, eta gero hasi ziren errepiketan, eta antzez lanetan. Eta hori dira material biltzen eta jantzi eta horakoak.
0: Azken gauzak
1: egiten.
0: Deia bada bat, jokinek egin behar duena rol banaketa ikusi bako txari zer joiteran zakon eta...
1: Bai, egin zuen hori bai, duela hilabete bat zuoren.
0: Bai, beharrik.
1: Bai.
0: Tekstua badakite gogoz?
1: Bai, orain bai.
0: Ez eta irailaren ogoi eta ogoita zazpian izanen, ogoita seian izanen dela, patuko ditugu nola egin sartzeak hartzeko eta azken lekoak baitira, kasu. Eta justoki beste pausa bat egin hain zine. Zuek zehar eman duzuen hor dantza taldeaz gain antzerkilariekin bakotsak egin du lan bere aldetik. Zuk kudeatzeko nola pasatzen zen, bazinuten biltzen zinezten erregularki, astean bazinutuzten itzorduak, ora? Plantan emaiteko guzia edo?
1: Dantza komisioaren artean bai, guk guelkartzen ginen dantzariekin egiten genituen egipiketaz gain, dantzak jamoldatzeko edo pentsatzeko nola egin, beraz hori gure artean. Eta gero kudaketakoekin ere elkartzen ginen hori dena pixkat kudatzeko, ikusteko bakoitza zertan ginen, antzerkian, musikan, dantzan.
0: Zer da zailena kudatzeko? Zuk dantzan adibidez?
1: Zailena jende kopurua behar ba. Alere bolantetan irurogeita lau dantzari biltzen baikira, beraz dira, eta egun tau gehi edo, Beraz, behar ba, jende kopurua hori denak udatzea, behar ba, zailena.
0: Ez dira, behar denboran egiten erripikak dantzen dako?
1: Ez, ostira lahatxetan talde batzu eta larun bat goizetan besteak.
0: Denetan izan behar duzuzuk edo?
1: Entzatzen ginen, pixkat ikusten, bakoitzak noiz posible zuen, baina gehiago izan, hobe.
0: Jo beste problema bat zen, alta hiri handia da Angelu, baina behar zen atzeman infrastruktura bat edo toki bat hori guziak biltzeko eta errepiken egiteko.
1: Bai, astapenean nahi bauzu taldeak txipiagoak ziren, dantzarietan ezkinen irurogeita lau edo euntau gehi elkartzen, biskat gutiago naka egiten genituen, beraz hor egiten ginoen, bai aldean, MGK hon ere bai, eta Manes Goienetz kulturetza barkatu. Eta angeloa jaken, beraz, hiru lekuetan egiten genituen astapenan errepikak, eta gero denek elgarrekin egiten genituelarik, Vilapian egiten genituen, Vilapiako kiroldegian, liceoan, baginuen hor dantzari bat erakasle denan, eta berari esker lortu dugu gela hori bai, eta beharrik, ez da bizki gokia da.
0: Baionara duetzen ziste,
1: errepikatzeko. Baionara, deslokalizatzen gira.
0: Eta beraz, puskak eta uste lantzen dituzten, horrean?
1: Dantzarienak, bai. Gero antzerkilariak orok bateko ezkerparetan errepikatzen zuten.
0: Ez da erretxa, leku bat atzemaitea hor hartu ziste, funtsian?
1: Ez da erretxa, berginuen leku bat aski handia, beraz, ara, plazaren neurketak, egiten zituenak, eta berginuen ere leku bat estalia izanen zena. Aroaren gatik, ez bai geinekien...
0: Errepikatzeko.
1: Hori da, estapenean pentsatzen bai ginoen ere behar ba angelo jakeko parkingean edo egitea, baina bo, etzen hain egokia, beraz, santzan diaukan dugu lekuarekin bai.
0: Bo, mentua zudan eta errepikak egiten aldiela kanpoan, mena, eta honu.
1: Bai, baina bonguk dena, bai, Vilapian egin dugu.
0: Ados, eta... Beraz, azken errepikak hor dituzuela, baduzue ono oso bat eginen duzue, bat edo bi?
1: Egin, oso bat igande untan, eta gero bezperan dantzariak eta antzerkilariak desberdin bat eginen dugu, antzerkilariak.
0: Desberdin bat. Eta nola senditzen duzue girua hor, angeluarek?
1: Pilpilean.
0: Bai?
1: Bai. Igandekoa, eustut, biziki polita izan zen, biskat... Ara, emozioz betea edo, ikusi baiki nuen lan aldiko, ara, denak, denen lana eta bego gotxu gira, eta nahi dugu, ara, lehena egin.
0: Behar da, Zenta hor, errandugun bezala, Angelun izanen dela Ardoiko pilota plazan.
1: Uri lehena.
0: Ilearen ogoian, hau izanen da beraz igandez.
1: Bai.
0: Bientzaten hori berdina txiki duzu,
1: Bai.
0: Lauterdietan.
1: Hori da.
0: Nola inmer da? Lekuen bila joaiteko, galitzen malima dira?
1: Azken leku batzu galitzen dira, baina salmenta puntuetan, hor loazan momentuz ez da deur galitzen. Menturaz berreskuratuko ditugu salmenta puntuetakoak eta loazan emanen, baina ez dakigu oin hori nolaku datu. Baina bestenaz salmenta puntuetan. Elkajean, Angeluko turismo bulegoan ustut, badirela, La Joia lostatuan, eta ara. Hor dira azkenak, beraz...
0: Sen izan duzio hor, jende ari da galde egiten, gelitzen direnten zlekoak zuzenki edo...
1: Momentuz esobera, behinan mugitu beharko da bai, nahi baldin badaleku bat.
0: Ogoian, beraz, igandez hor izanen da ere animazio, ondutik ere pestak segitzen baitu?
1: Bai, Kalume txarangarekin hor lehenean, eta bigarrenean bestak segituko du, behinan Donimane gelan, Angelun. Zerjan gela horretan.
0: Hori irailaren ogoita seian, larun batez izanen da.
1: Hori da.
0: Eta ez da berlikoan, Kintaun.
1: Kintaun, bai, Merkatuko plazan.
0: Plazan, kampuan beti.
1: Kampuan beti. Eta pestarat eta joaiteko autobus tipi batzu edo naveta batzu ere antolatu dira. Beraz, horiek joan ginainen dute.
0: Nontik?
1: Bekintautik Donimane gela arte.
0: Ados.
1: Han segituko baitu bestak larun batean.
0: Zer olkatzen duzien nun aparkatu eta hori?
1: Ja, bala, inguruko informazioak edatuko dira laster xaretan, baina inguruko parkingetan eta hortako naveta horiak ere plantan emaiten dira.
0: Usut ama bost eurotan dela sartzea?
1: Bai, hori da.
0: Eta ujirik aurrendako?
1: Sei urte petik ujirik. Baina besta zama bost eurotan bai.
0: Hala, eta zenako bitokitan eginda?
1: Nahi ginoen, zinez Angelun gure presentzia erakutsi eta be kabalkada bi plazetan eman alapiskat iria onkistatzeko edo.
0: Okupatu nahi zinuten.
1: Bai, hor girela erakutsi nahian.
0: Bon, betikoa da, aruaren arabera egiten da, baina euria balin bada ere ikuskarriak segituko du, somaz goan.
1: Bai, hori da.
0: Batzuk bildu dituzte, kabalkada batzutan.
1: Be, aro nahi nendu.
0: Bai, biztan da. Angelun bete aro da.
1: Beti.
0: penalitzateke olako uda ukan eta euria izaitea olako lana eramanik. Bon, Ardoin horretazeko goian izanen dela, irailaren goian eta oita seian, kintaun, angeluko kabalkada unentzat lekuak hartzeko, bada, bon, leku horiek fisikoki, baina entxatu joitea Eloazoren bidez hartzeko, eh?
1: Bai, txatuko ira bai.
0: Zer da lotura Eloazo, angeluak sekatzen da?
1: Angeluko kabalkada.
0: Angeluko kabalkada. Pausa bat egiten dugu, eta azken gauzak aipatuko ditugu, ondotik eta zer eginen duzuen, eta beti hori da, gelditzen delarik, ero, aipatu duzuen. Miruarekin nahi zinuen ere, salda badago kantua huentzun.
1: Bai.
0: Unen badu zerbait berezirik, edo...
1: Ez berezirik, guenan, bo, umore honez ezartzen duen kantu bat dela iduritzen zait.
0: Ale, Oihana Makasagak hautaturik, Mirua... Oh!

0: giroa sartzeko salda badago kantua hautatu duzu Oiana Makazaga. Beti angeluarrak dantza taldeak proposatzen duen kabalkada hori aipatuko dugula eta finituko dugu horrekin. Badu izenik kabalkadak edo lemarik edo?
1: Anka, deiaula deitu dugu, eta gero kabalkada irirat heldu da, hori gure lema da.
0: Zendako, anka?
1: Angelu kabalkada nasketa bat.
0: Txipreki.
1: Ara.
0: Eta kabalkada irirat heldu da, ba? Ez egia Usaian erritipietan dela?
1: Bai, eta hor hiri baterat heldu da, beraz nahi giren hori ere aintzineratera man, eta fitxan ere hori idatzia da gainean, gainik aldean.
0: Badira elementu batzu bai agertzen direnak, afitxan. Nok egin adauzia hori afitxan, entzusen?
1: Fred Bedbederek, Frederik Bedbederek. Karolinek ere, elkarlanean hola.
0: Ideiak eman
1: dizkizue. Batzu eta hor direnak bai, kudaketan eta logistikan.
0: Ez dakit badia gauza batzu ez dut gehiago eskopean, bera helikoptero bat.
1: Helikopteroak.
0: Bada lotura zerkiarekin edo zerbaitekin.
1: Hala, kusiko duzue.
0: Dede behar da kasu
1: eman. Auzapesa ere agertzen da nun bait. Sekatu behar da ongi baina.
0: Abo?
1: Bai.
0: Ha?
1: Afitxan.
0: Deia gazte kabalkadan ere aipatu izan zen hainitz? Usaian hori egiten da, kabalkadan zirikatu behar dira bazterrak. Justoki ibili ziste beste kabalkadetan eta ukantzinuten parada?
1: Ikustera joiteko,
0: bai.
1: Irisajira joan ginen, do joan ziren batzu. Azkena hori izan zen, irisajiko kabalkada.
0: Bada lehia bat, hola, zuen buruan desafio bat imerdugu beki, besteak behin no, edo...
1: Madat zaiti iruditzen lehia bat denik, hola, gure buruan. Gure helburua zinez, ezan bezala, ahemana sortza zen irian, angelun, sortut. Beraz, hori zen gehiago. Bo bai, beti badugu alere, emaitza polita nahi dugu erakutsi eta nahi dugu, hala, badakigu hortan itxoina girela, piskat... Oturnan, erraiten den bezala, baina dantzan, antzerkian, eta sustut euskararekiko ere, beti ara angelun, ea euskara presente den, edo hori senditu dugu.
0: Zemaila duten,
1: gazte kabalkadan ere, ara, inbeste hau euskaraz mintzatzen, urte bateko lana euskaraz ere maiten, desafio handia da guretzat, baina ikusten dugu, lortzen dugula, eta do lortzen ari girela. Eta horrek ahotasun batera ekartzen du alere.
0: Bo, zok dena emanen duzie, dena, besteak baino obeki berdin egiteko, edo ez gutio, besteko?
1: Hori da.
0: Egia bada publiko batei ibiltzen dena hola kabalkadetan eta konparatzen duena.
1: Eta bai, beraz nahi, bai, hortako nahi dugu zinez dantzan eta zuhotzak izaiten entzatzen gira olako jendearen zat.
0: Usu, bai, erten duzuna, hirian gutitan gertatzen da, kabalkada bat, eta egitarrek, bai, indarra emaiten dute, egi tipi horietan mentuz bada, giro gehiago, edo gehiago frogatu behar duzu ezuek horrein, no?
1: Bai, duritzen zaigu, bai, badugula gehiago frogatzeko. Beraz, bai, nahi dugu erakutsi, ara, guk ere euskaraz egiten aldugula, guk ere euskal kultura eramaten aldugula, be, plazetarat. Beraz, bai, erronka polita.
0: Bai, eta espero duzu, ebero, oaxen ukaitea ere, ondotik.
1: Oaxonen ukaitea.
0: Onak alaz.
1: Bai, espero dugu, bai. Azteko publikoak maitatzea eta gogotik hartzea, eta bai.
0: Horat, ditela nalko ez direnek ukaren dute parada, gero usu filmatua baita eta badira zerbait gelditzen da zuenako ere.
1: Untxalaz bai kanaldudek lehen eman laldia uste dut filmatuko duela.
0: Gero berantako gordian ikusten nalko da kanalduden.
1: Bai, pentsatzen dut bai.
0: Zuek ere oroitzapenak izaiteko?
1: Bai, atxiki beharko dugu bai. Gunean bertan dantzariak ezin baitu ikusi egan zerkia beraz... Naiko dugu, bai, behez ikusi.
0: Eta bai, bada frustrazio tipi bat, hor?
1: Eta bai, gibelean, izan engira.
0: Ia, azkena 2002an balimazen, ez ziren mentuaz baiko ahalak filmatzeko eta pentsu dutua esaretan eta initze maiten duzuela, komunikazio hori lantzen da?
1: Bai, entzatzen gira, alire bat dira, 2002ko bideoak, badugu, baditugu batzu, baina, bai, gero esaretan eta datzeko, nahiko ditugu, bai.
0: Arkazkia, koloitzapenak behar dira, txiki. Eta hemen belaunaldi desberdinek ere parte hartzen baitute zer da, adin tipiena eta zaharena parte hartzaileetan?
1: Eraz, 18 urte inguru gaztenak.
0: Ah, edo laten orti goitia hasten baita, tipiagoak ez dira hartzen.
1: Ez, horiek gazteka balka daukan dute. Eta larogeita bost urte arte. Larogei, larogeita bost urte arte.
0: Ah, ez da gaizki.
1: Ez da gaizki. Dantzari, azken, dantzari batek adin hori du bai.
0: Ah, poita da.
1: Bai, dantzaiten du bai.
0: Ah, unki garria izanen da.
1: Bai. Ah, bai, seguraski bai biziki.
0: Badakit ere joan zireztera dantzari batzuen seka izan dira hola jende guziak ez baitira gehiago angelun bizi ere. Hainiz joaiten dira angelurat bizitzera, baina batzuk joan dira angelutik edo ez dakit izan dira bentoaz hola. Jakindut bat, beden dantzari bat errikoa, ba usteut angelun bizi dira.
1: Gero, kabalkadan partartzeko baldintza batzu bezala baziren. Edo angelun bizi, edo angelua jakeko, angeluko elkarte bateko partaide izan, edo angelua jak taldetik pasatu izana, baziren olako baldintza batzu alere. Beraz, normalki ez dira biziki gojon angelutik.
0: Ados.
1: Dantzari horiek.
0: Ez gainera, toga, pentsatzen dutana, antenaz kanpo eganen dauzut.
1: Ados.
0: Egia bizi da.
1: Ados.
0: Baina. Zuma belaunaldi higo duzu, eh?
1: Bai, oitzen da,
0: bai. Egia batzutan polimika sortu du horrek ere, eh? Egi batzutan, egitarrak hauzu egira joanik, eta ez dira unartuak kabalkadetan hartzeko.
1: Bon, alere...
0: Tentsio batzu sortzen alditu?
1: Ba, ez dugu lako tentsio horiek senditu.
0: Erri batzutan izan da. Eta betikoa, badelariko lako mugimendu handi bat, elkartzen zizte astero, harreman berriak sortzen dira ere, pentsu dut, eta erriak gurutzatzen zizterariko, bada begitarte bat, beste harreman bat dena initzekin. Hori sortzen delarik, bat batean gelditzea, irailaren 28an ez da dena geldituko.
1: Ez da dena geldituko, eta jadanik ari gira aurreikusten gero zehegin. Ara, beraz, jendeak gogoa du segitzeko, bai dantzan, sustu dantzan. Beraz, ari gira pentsatzen zehegin, jadanik emanaldi batzu ere pentsatuak ditugu edo aurreikusiak ditugu, hor mutxikoaren egunean izanen baikira, Lujaman, seguraski. Beraz, ara, ez da berala geldituko, errepikak ere segitu beharko dute. Ez gira behar bai ontalaro gehieta amak dantzariekin joanen, biletarat, baina ikusiko dugu bai, talde txok sortuko ditugu, eta gero be urtahiletik goiti pentsatuko dugu nola egin dantzak urtsorien segitzeko, edo be, orrek, dinamika horrek segitzeko, dinamika hori mantendua segitzeko.
0: Angeruko kabalkadako dantzariak ikusiko dira ono, zumbait itzok dutan.
1: Hori da.
0: Eta batzuk mentuz maila apalena dutenek, maila gorako dantzak ikasteko, edo usu gertatzen da hori segitzen dutera ikastortean dantza kortsuek?
1: Bai, zerretik ez, bai, ikusiko dugu ez dituko ino dantza kortsuriek antolatu, edo zaketakigu ino sobra nola egin, baina zerbait eginen dugu eta pentsatuko dugu bai, gero bati, zugu dena hola utziko.
0: Frustrazioa handia bada. Olako lana eraman eta.
1: Segur, bai. Eta inbeste jende bildurik zerbaiten inguruan, bai, nahi dugu segitu eta jendea biltzen segitu.
0: Pentsatzen da, gero pesta bat egitea denen artean?
1: Bai.
0: Hori aurre ikusia da?
1: Aurre ikusia da, ez dakit noiz, oino, baina eginen dugu, bai elkartea desegiteko egunean, zerbait.
0: Ah, desegiten duzia?
1: Bo, desegin, edo hasteko, bai, kabalkadari ebukara bat emanen diogu, baina pesta batekin. Segur, pesta zalea gira, angelo.
0: Oiara, pentsatzen zu, ondotik, ondoko, ez dakit, marka orteren buruan, mentuaz, beste kabalkadat izanen dela angelun? Parte hartuko duzula?
1: Ah, bebaldin bada, gogotik, bai, kusiko, bai.
0: Bo, lehera goita bost urte arte baduzu, no?
1: Batzuten bora, egiten alditut bizpailu.
0: Untxa, eta horreta hasiko dugu, sartzen hartzeko nora egin behar den, zenta azkenak dira?
1: Azkenak dira, bai, gutxi batzu, gutxi batzu bat dira. Salmenta puntuetan, momentuz, ikusiko dugu noiztik aintzina maiten ditugun behiz eloa zon, baina hasteko gaur egun salmenta puntuetan dira.
0: Ados, eta gio, segitu behar da, hor, eloa zoren bidez, igandekoa beraz hau irailaren ogoiekoa izain da, Ardoiko pilota plazan, eta lauterdietan, bera den biakola dira, eta gero pesta egiten alko dela Kalume Txarangarekin.
1: Ara.
0: Eta hoita zazpian larun bat, Oita seian. Hau larun batez ere, eta Kintauko plazan, eta ondotik beraz badirela nabetak.
1: Hori da. Hor bestan diagoa izanen da seguraski hogeita seian.
0: Ara, eta hor aterbean eginen da besta.
1: Bai, doni mani gelan.
0: Untxa, dena errandugu, besterik egitzeko, Jana?
1: Ebe, ez atozte, ikusterat kabalkada hori, angeluk nola vibratzen duen, ejanen dugu, ze energia ekartzen duen. Ara, gubiziki kontengira, jugira, beraz.
0: Ikusteko hidietan ere olako gauza ederrak egiten aldirela bai, kulturalki.
1: Hori da.
0: Ara, kultura, musika, antzerki, dantza, hor ikusiko dela.
1: Ara, da euskarak likoa baduela.
0: Ontsa, mire esker, zuri Oihana Makazaga un arte etorridik, eta zorionak berriz ere angeluak taldeari, eh?
1: Bai, bai, bai, esker.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule eta ongietorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren hirugarren edizio honetara. Ostiral iluntzeko 8ak dira eta albistegi hau abiatu aurretik kontatuko dugu Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupirialakoako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Alde batera utzi du horren bestez ertzaintzaren eskuartzeak kolpatu ugari ekarri zituela berekin eta gainera pertsona bat atxilotu eta beste 6 identifikatu zituztela portuaren eta Amarikalearen inguruan egindako kontroletan. Multinazionalari buruzko albiste kezkagarriak bata bestearen atzetik heltzen diren bitartean, Nafarroako Volkswagenek muskulu erakustaldia egin du Landabengo lantegian ID Cross ibilgailu elektrikoaren ekoizpena hasiko duela aurkeztean. Auto txikia eta eskuragarria dela esan dute salmenta aurre ikuspen onarekin. Gaurko politika ipagaietan esan behar Rocío Vitero izango dela EH Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako, mahai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta Viterok oposizioan lortutako garrantzi handiko akordioetan oinarrituta heldu da. Horrela aurreko hauteskundeetako 8 hautagai nagusietatik 7 errepikatuko dute 6 emakumeak direlarik. Eta bestalde ostiral honetan aurkeztu dute EASO amarako trenbideremua eraldatuko duen proiektu irabazlea. Hiri basoan bizi, Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du, eta insausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxe bizitza eraikiko dituzte, 180 babestutakoak.
2: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxe bizitza babestuak izango dira, diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 150 bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafiko aldetik ezer baino lehen aipatuko dugu gaur jakin dugun albiste bat, EH Bilduk eta Arabako Aldundiak lortutako akordiari esker AP68aren tarifa berriak 2 urtez izoztuko direla, tarifak bateratzea eta errenta irizpideak aplikatzea ahalbidetuko duen kobrantza sistema berri bat ezartzen den bitartean. Horrela sinatutako akordiari esker egungo tarifaren gaineko 160ko beherapena 2 urtez mantenduko da. Denbora horretan, talde politikoek tarifak bateratzeko, errenta irizpideak aplikatzeko eta tarifa 4 sortzeko aukera emango duen kobrantza sistema berri batean aurrera egiteko konpromisoa hartu dute. Eta uneotako errepideen egoerari begira, kontatuko dugu arratsalde osoan zehar izan dugula puntu gatazkatxu bat, hain zuzen AP8an, Irunaldean eta Baionako norantzan, autopilaketak izan dira arratsalde osoan zehar, baduela ordu erdi inguru amaitutzat eman dituztela esan dezakegu. Eta goazen ere asteburura begira, biharko larunbateko eguraldiaren iragarpena ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larunbat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baiaretan, Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina bat teletrabalik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin eta baita lurraldearen ego isuri aldean ere, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea sartuko da eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean goiza hotza izango da. Maximoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 8:05 minutu ditugu, berehala hasiko gara.
0: Informazioaren aria.
4: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
7: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
6: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
7: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
6: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa.
9: Borroka irabazteko desesperantzari.
8: Jarraitu lehen finala urdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
9: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
8: Larumat honetan 5:00 aurrera Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
9: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
8: Eta aste azkenero, 6:00 azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
1: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta Naiz Irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
8: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
0: Informazioaren aria.

0: 80ra etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 150ean bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
1: Etxe bizitzei dagokienez, Itxasok azaldu du etxe bizitza libretatik lortutako diru sarrerek emango diotela bultzada proiektuari. Sailburuak aurreratu du inbertsio ekonomikoaren zehaztasun gehiago hurrengo egunetan emango dituztela. Etxe bizitzei lotutako zehaztasunez gain, sailburuari azpimarragarria iruditzen zaio hiriaren erdi gunean sortuko den eremu berdea, horregatik hiri basoan bizi izena. Azaldu du egun 529 zuhaitz daudela eta 382 zuhaitz berri landatuko dituztela, orotara 1000 arbolez osatutako berdegunea indartuz. Eta gaurko arratsaldeak utzi digun beste albiste esanguratsu bat, Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karemengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupiri Alakoako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Maialen Omatxebarria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Zupiriak zehaztu du lau agentek osasun laguntza behar izan zutela mutuan esku hartzean jasandako lesioengatik. Haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean, sailburuak emandako bertsioaren arabera, eskailera batzuetatik behera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz. Alde batera utzi du horren bestez, ertzaintzaren esku hartzeak kolpatu ugari ekarri zituela berekin, eta gainera pertsona bat atxilotu eta beste sei identifikatu zituztela portuaren eta marikalearen inguruan egindako kontroletan. Zupiriak aurreratu duenez, baliteke zigortu gehiago egotea, izan ere bi pertsonari ikerketa fasean daudela atestatu bana ireki zitzaien. Izan ere, erdigunean arrano beltz bat zuen ikurrina bat zeramatela identifikatu zituzten eta putos zipaios ormara bezalako hitzak esaten ari zirela. Sailburuaren esanetan, bodikamei esker grabatuak daude gertakariok, baina baita horietan erabilitako indarra ere.

0: ekimenak nabarmendu ditu.
1: El plan de vivienda, un proyecto que ha sentado ya las bases para levantar 1.500 viviendas en diferentes barrios. La mitad de ellas protegidas entre 2027 y 2029, que además tendrá continuidad en el año 2029 con otras 5.000 en el futuro barrio de Donapea. Pero también hablamos de la mayor inyección en vivienda en alquiler asequible de la historia de la ciudad, del impulso de una ordenanza de vivienda e inclusión social con 215 viviendas y de al menos la concreción de 2 alojamientos senior y 3 cooperativas de vivienda.
0: Hizkuntza normalizaziorako planean ere jarri du azpimarra alkateak eta eskuinak gai honekiko izandako utzikeria salatu du ere euskarafobiaren markoan.
1: En tercer lugar, quiero mencionar el primer plan de normalización lingüística que supone el reconocimiento del euskera como una de las 2 lenguas propias de esta ciudad. Todo un hito, sin duda, tras años de la brutal y obscena euskarafobia de los gobiernos de derechas.
0: Herri pagainaren etorkizunaz mintzatu da ere, nabarmenduz azken legegintzaldian, Iruñeako udalak aurrera pauso handia egin duela auzoa beregan hartzeko, eta horrela, bertako bizilagunek eskatzen zituzten konponbideak emateko. Bestalde, etxegabeziaren gainean hainbat datu eman ditu, eta azpimarratu du udal gobernuak arazori pairatzen duten kolektiboak hartatzeko baliabideak 122 areagotu dituela.
2: Eta bestalde geroa bai Kusue Barkos izendatu du Nafarroako presidentetzarako hautagai 2027ko foro hauteskundeetan atzera pausorik ez emateko helburuarekin. Geroa bai osatzen duten alderdiek proposamena berretsi dute dagoeneko. Erabaki horrekin geroa bai konpromiso sendoarekin ekingo dio urrengo hauteskunde zikloari. Nafarroako gizarteari proiektu aurrerakoia plurala eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraituko du bere erakundeak eta bere politikei buruz erabakitzeko gaitasun defendatuz. Geroa baika adierazi du Usue Barkos dela Nafarroa gidatzeko pertsonarik onena datozen urteetan foru erkidegoak aurregin beharko dien erronkei aurregiteko bai gizarte eta ekonomia arloan, bai zerbitzu publikoen eraldaketan, bai trantsizio energetikoan eta lurralde garapenean ere. Honekin batera esan dezakegu Rocío Vitero izango dela EH Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako. Mahai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta Viterok oposizioan lortutako garrantzi handiko akordioetan oinarrituta heldu da. Horrela aurreko hauteskundeetako 8 hautagai nagusietatik 7 errepikatuko dute 6 emakumeak direlarik.
3: Mahai politikoaren ustez Vitero Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena da, herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortzeko helburuarekin. 2023ko udal hauteskundeetan EH Bilduk emaitza historikoak lortu zituen Arabako hiriburuan eta horren ondorioz alderdiak nabarmendu du Vitero hiriaren historian udal hauteskundeak irabazi dituen lehen emakumea izan zela. Orduan EH Bilduk bihurtu zen lehen indarra hirian 24.845 boto eta 7 hautetsirekin. 6 bakarrik izan arren, PSE-ko Maider Etxebarria eraman zuten alkatetzara EAJ-ak eta PP-ek. Ordutik koalizioak azpimarratu du lehen indar politikoa izateko erantzukizunarekin lan egin duela Viterok eta bere taldeak zerbitzu publikoak indartzera eta jendearen bizitza hobetzera bideratutako akordio handiekin. Azken iragarpen honekin EH Bilduk foru hauteskundeetarako eta hiri garrantzitsuenetarako bere zerrendak osatu ditu 8 hautetsitik 7 pik errepikatuko dutela. Berritasun bakarra Nerea Kortajarenaren hautaketa da, honek Juan Carlos Izagirreri lekuko hartuko dio Donostiako alkatetzarako hautagai moduan.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortziak eta amazazpi minutu aurrera goaz informazioaren arian, Nafarroako Unibertsitate Publikoak puntu morea finkatu du Arrosadiako kampuseko ikasgelategi eta liburutegiaren artean emakumeen aurkako edozein indarkeria motaren aurrean informazio emateko gunea, baita prebentzioa eta sentsibilizazioa edatzeko ere. Proiektu barnean bideokampaina bat aurkeztu dute. Ekimena Unibertsitateko Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailak bultzatu du, unibertsitatearekin batera indarkeria matxisten prebentzioa unibertsitatearen eremura hurbiltzeko asmoarekin. Ostiral honetan aurkeztu dute Nafarroako Unibertsitate Publikoan egindako ekitaldi baten bidez, unibertsitate komunitatearen barruan informaziorako, prebentziorako, sentsibilizaziorako eta arretarako erreferentziazko baliabide gisa.
1: Hemos impulsado junto a la Universidad Pública de Navarra la consolidación y visualización del punto morado como un recurso de referencia para la información, la prevención, la sensibilización y la atención dentro de la comunidad universitaria.
0: Azaldu dutenez, proiektuaren barnean puntu morea finkatzeaz gain unibertsitateko ikasleek indarkeria matxistaren kontrako kanpaina bat sortu dute, datorren urteko martxor arte luzatuko dena. Horrela, Nafarroako gobernuaren emakumeen aurkako indarkeriaren bigarren planaren barruan, elkarren osagarri diren bi elementu batzen ditu proiektuak. Alde batetik, puntu morearen bidez, unibertsitateak prestatutako eta lagundutako gazteek eta mentoreek lagunduta, gune hurbil eta irisgarri bat abian jartzea bermatzen du eta bestetik, gaztei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina berritzaile eta parte hartzailea martxan jartzen du. Eta azaro amaieran biarritzen egitekoak diren Lekanon France enpresaren ekitaldiaren aurkako mobilizazioa deitu dute hainbat sindikatu, alderdi eta eragile. Elkarretaratzea datorren astelenean izango da, zeinak oturuntza fasistaren aurkako aldarria zabaltzeko asmoa duen.
2: Lekanon France enpresak aurtengo udaberrian iragarri zuen azaroaren 28an biarritzeko iratigelan euskal oturuntza egin asmo zuela. Enpresa horren gibelean eskuin muturraren ideiak barreiatu nahian dabilen Pierre-Edouard Sterin miliarduna dago eta entitateak azaldu duenez euren lurraldea eta bizimodua maite duten jendea elkartzeko asmoz antolatu dute aipatutako baskaria. Baina enpresa ez dadin biarritzen bildu, Ipar Euskal Herriko 15 erakunde kolektiboa osatu dute, bai eta ia 3000 sinadura bildu ere. Halere, salatu dute oraindik ez dutela botere publikoen erantzunik jaso. Kolektiboak argudiatu duenez, behin baino gehiagotan delituzko ekintzak sorrarazi dituen gertakaria da azaroan jasoko dena eta istiluak eragosteko neurriak hartzeko eskatu die instituzioei. Erantzunen faltan, oturuntza fasistaren aurkako elkarretaratzea deitu dute astelenean, irailaren 21an arratzaldeko 6:30etan biarritzeko herriko etxearen atzean.
0: Eta beste kontu bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeak atzera bota du Basauriko preso batek egindako eskaera. Atxiloaldian ertzaintzak eskubideak urratu ote zizkion ikertzeko, legeak ez duelako horrelako eskaerarik onartzen. Ustezko gizahilketa delituagatik espetxeratutako presoa batzorde horri zuzendu zitzaion, oinarrizko eskubideen hainbat urraketa gertatu zirela uste baitzuen, irailaren 14ko data duen ebazpen batean batzordeak gogorarazi du legez honako kasu hau etan bakarrik esku har dezakela. Segurtasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren dagokion udalagintaritzaren edo arartekoaren titularrak eskatzen dionean edo ofizioz poliziaren esku hartze batean heriotza edo lesio larriak gertatu direnean, salatzailearen arabera atxilotu zuten agenteek intimitatea eta errugabetasun presuntzioa bezalako eskubideak urratu zizkioten. Idazkian dioenez, indarrez atera zuten etxetik eta alkolaren eta estupefazienteen eraginpean egonarren lekuko gisa deklaratzera behartu zuten, ustez bere borondatez galdeketak iraun zuen orduetan inolako elikagairik eta edaririk eman gabe aitorpena behartzeko.
3: Informazioaren aria.

0: Eta ekonomia kontuetara pasako gara, multinazionalari buruzko albiste kezkagarriak bata bestearen atzetik heltzen diren bitartean, Nafarroako Volkswagenek muskulu erakustaldia egin du Landabengo lantegian ID Cross ibilgailu elektrikoaren ekoizpena hasiko duela aurkeztean. Auto txikia eta eskuragarria da, salmenta aurreikuspen onarekin.
1: ID Cross modeloa 4,5 metroko luzera, 1,79 metroko zabalera eta 1,48 metroko altuera duen sub elektrikoa da. Maletategia 475 litrokoa da, 561 kilometroko autonomia du hirian eta 426 kilometro bidean. Modeloak 105 kilovatiorainoko karga konartzen ditu korronte zuzenean eta 24 minutu inguru behar ditu bateriaren 110%-tik 80%-ra pasatzeko enpresak emandako datuen arabera. Irailetik urte amaierara bitartean 24.300 unitate ekoiztea aurreikusten da eta dagoeneko modeloaren 10.000 eskaera pilatu dira ostiral honetan serian fabrikatzen ofizialki hasi aurretik. Nafarroako gobernuaren ordezkari moduan Maria Txibite presidentea eta Mikel Irujo kontseilaria izan dira. Foru Erkidegoko buruzagiak nabarmendu du ekoizpenaren hasiera garaipen bat dela Nafarroarentzat, elkarrizketa sozialaren ereduarena eta lankidetza publiko-pribatuaren ereduarena eta Landabenen ekoizten diren ibilgailuak Nafarroaren oparotasunerako palankatzat jo ditu.
0: Eta azken asteetan, abeltzaintza sektoreak kritika gogorrak egin dizki Olakuako gobernuari, besteak beste, lehortearen aurrean ezer ez egitea leporatu diote. Amaia Barredo, Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak, lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Lander Martinez.
2: Sailburuak iragarri duenez, Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkuran lehorteari aurre egiteko iragarritako aparteko laguntzak aurten eta ofizioz zuzenean emango dituz. Onda Baskan egindako elkarrizketa batean, Barredok azaldu du aldundiekin lanean ari direla primei eta laguntza zehatzen bat emango zaien azpi sektorei dagokienez. Abeltzaintzako sindikatuek asteak daramatzate lakuari konponbideak eskatzen eta aste horietan zehar lehorteak eragindako kalte larrien aurrean ezer ez egitea aurpegiratu diote gobernuari. Bazka erostea izan da bestalde gatazka puntu nagusietako bat. Nekazaritza sektoreko sindikatuekiko harremanaz eta bazka faltaren krisiaz galdetuta Barredok esan du hainbat egoera eman direla eta horren ondorioz hornidura nahikoa ez duten ustiategiak egon direla sektorearen urduritasuna areagotuz.
3: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
2: Konponbide bat lortzeko pazientzia aipatu du eta ildo horretan diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko pixka bat itxarotea eskatu du.
3: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
0: Eta Nafarroako patxarana adierazpen geografikoak 3.000.000 litro baino gehiago jasotzea aurre ikusten du. Kanpainak bilakaera ona izan du maiatzaren amaieratik aurrera, berobolada jarraituak eta euri falta izan diren arren.
1: Ohar batean azaldu duenez, udaberrian loraldi oparoak eta fruituaren mamitze onak izan ondoren, apirilaren bigarren amabostaldiko eta maiatzeko lehengoko prezipitazioek usta onaren aurre ikuspenak baiestatu zituzten. Horren ondorioz, aurreko kanpainekin alderatuta, bilketa 10 egun inguru aurreratu da, irailaren lehen astean hasi baita. Temperatura altuek eta urreskasiak eragin desberdina izan dute laborantza motaren arabera. Elorri beltz basatietan, basaranak tamaina txikiagoa du eta fruituetako batzuk lurrera erori dira, estres hidrikoaren ondorioz. Landatutako landaketetan, aldiz, urestaketak ekoizpena zuhaitzetan mantentzea ahalbidetu du, naiz eta fruitua are txikiagoa izan. Hala azaldu du Adrian Zubiak, Nafarroako patxarana AG presidenteak. Gaur egun 24 nekazarik landatzen dituzten Nafarroako patxarana herrialdeko elorri beltzetarako soilik erabiltzen diren 128,30 hektareatan. Sei dira alaber Nafarroako Patxarana adierazpen geografikoaren erregistroan inskribatutako enpresak. DZ Licores, Distilerías La Navarra, Licores Baines, Hijos de Pablo Esparza, Licores Azana eta Licores Ordoki.
0: Eta Nafarroan geratuko gara, aipatzeko Nafarroako liburuzainen kolektiboak profesionalen erantzukizuna eta prestakuntza aintzat hartzeko eta baloratzeko eskatu duela parlamentuan, baita dagokien mailan kokatzeko ere. Asnabi Nafarroako liburuzainen elkarteak kolektiboa abi mailan kokatzea eskatu du profesionalen balioa, erantzukizuna eta kualifikazioa aitor daitezen. Egun langile hauek ze kategorian daude eta egiten duten lanarekin beharrezko kategoria ez dela iritzi dute. Marimar Zelaia, Asnabiko presidentea da.
4: Creemos que es fundamental que las administraciones reconozcan el valor, la responsabilidad y la cualificación de los profesionales que hacen posible este servicio. En este sentido, queremos poner especialmente sobre la mesa una reivindicación histórica que consideramos justa y necesaria. Pedimos el encuadramiento del colectivo bibliotecario en el nivel A2. Acorde con nuestra formación, nuestras funciones, nuestra responsabilidad y el papel que desempeñamos dentro de la administración y de la sociedad.
0: Hiritarren mesederako, kulturarako, sarbiderako hain garrantzitsua den zerbitzu publiko eraikitzen jarraitzeko borondatea nabarmendu du, baina azpiegituretan inbertitzeaz gain profesionalei ere beharrezko aitortza egin behar zaiela lehenetsi du.
4: Navarra lleva más de 75 años construyendo y sosteniendo una red de bibliotecas. Más de 75 años abriendo puertas. Puertas al conocimiento, puertas a la cultura, puertas a nuevas oportunidades. Queremos seguir cuidando nuestras bibliotecas. Queremos seguir estando al servicio de toda la ciudadanía. Queremos seguir construyendo una red pública fuerte, moderna y accesible. Pero para tener bibliotecas fuertes necesitamos también profesionales reconocidos y valorados. Porque cuando defendemos las bibliotecas, defendemos la cultura.
0: Eta 8:30etara gerturatzen ari garen honetan esango dugu Araba Bizkaia eta Gipuzkoako barne produktu gordina 2,3% hasi zela 2026ko bigarren hiruhilekoan aurreikusitakoa baino 3/10 gehiago Eustatek argitaratutako datuen arabera. Kontsumoak, inbertsioak eta enpleguaren sorrerak bultzatu dute egoera hau, naiz eta ziurgabetasunak markatutako nazioarteko testuingurua izan. Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak positibotzat jo du Eustatek argitaratutako 2026ko bigarren hiruhilekoko kontu ekonomikoen datuak. Datu hoien arabera Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren bilakaera positiboa da eta 2%-tik gora hazi da berriro.
5: Hoy el Instituto Vasco de Estadística, el Eustat, ha dado a conocer los datos económicos del segundo trimestre del año 2026 que confirman que la economía vasca mantiene una evolución positiva, creciendo un trimestre más y ya son 22 por encima del 2%. Concretamente, en ese segundo trimestre, el Producto Interior Bruto creció en Euskadi un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,7% frente al primer trimestre del año.
0: Adierazle horri dagokionez, Eustatek ekainean egindako estimazioak berretsi ditu urte arteko 1,3%-ko igoera, lanaldi osoko 13.000 postu baino gehiagoren baliokidea eta 0,4%-koa urteko lehen hiru hilabeteen aldean. Kontsumoari dagokionez, bai etxekoen unitateena, bai kontsumo publikoarena hazi egin direla adierazi du.
5: En Euskadi el crecimiento se sigue apoyando de una forma principal en la demanda interna, que está conformado por el consumo, tanto público como privado, así como por la inversión, lo que es la formación bruta de capital. El consumo de los hogares aumentó un 2,9%, pese al repunte de la inflación, y el consumo público un 3,7%.
0: Sektoreka industria tasa positiboetara itzuli da 0,5%-ko hazkunde txikiarekin sektore osoan eta 0,7%-ko hazkundearekin manufakturetan. Torresek nabarmendu du industriak egonkortze eta hobekuntza txiki bat erakusten duela, baina ez susperraldi sendo bat. Nola nahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren eragile nagusia zerbitzuak dira oraindik.
5: Por sectores, los servicios continúan siendo el principal motor de la economía vasca con un crecimiento del 3% y también mejora la industria, después de un primer trimestre especialmente negativo. Aunque todavía lo hace de una forma débil, un 0,5% en el conjunto del sector y un 0,7%.
0: Sailburuak baloratu du Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren aurrerapena kontsumoan, inbertsioan eta enpleguaren sorreran bultzatzen dela, alere zurrak izaten jarraitzeko ohartarazi du.
5: Laburbilduz, Euskal ekonomiak hazkunde sendoa du, konsumoan, inbertsioan eta enplegu sorreran oinarrituta. Baina zurrak izaten jarraitu behar dugu. Abuztuan urte arteko inflazioa 104,5%koa izan. Eta oraindik ere tentsioak daude ekialde hurbilean. Energia krisia, prezioen gorakadarekin, indarrean dauden muga zergen eta tentsio geopolitikoen ondoriozko merkataritza ziurgabetasunarekin batera.

0: Eta pasadu 8 terdietako langa entzule 8 eta 20 minutu ditugu ia eta aipatuko dugu jarraian bestelako kontu bat. Ostiral honetan hasi baita iraultza txikien akampada Pitillasen. Akampadaren 4. Edizioan Bardeetako tiro poligonoa bertan bera uztea aldarrikatuko dute. Jardunaldi honen berri jaso dugu ostiral honetan naiz irratian Itziar Morenoren laguntza Zaitor Prieto.
1: Itziar Moreno kazaldu duenez, iraultza txikien akampadaren bidez Bardeen esplotazio militarra salatu nahi dute, batez ere, gaur egungo nazioarteko testu ingurua kontuan hartuta.
2: Iraultza txikien akampadak beti ematen diolako ikusgarritasuna lekuko borroka bati, pues aurten hautatu da, den momentuagatik eta daukan garrantziagatik batez ere, ez, gaur eguneko munduko testu inguru politikoan, badakigu aldarraldi beliko eta militarra, ikaragarrizkoa bizi dugun, pues garrantzi berezia ematen genion Bardeen borrokari, simbolo hutsa baino gehiago delako, eskenean hemen trebatzen dituzten munduko gerretan erabiltzen dituzten leherkariak, hegazkinak eta bar.
1: Ekologismo, feminismo, antimilitarismo edota internazionalismoaren topaketa gisa definitu da akampada. Bertan izango diren ekintza eta eztabaiden artean, Moreno garrantzia eman nahi izan dio Euskal Herriko herri mugimenduei.
2: Edizio bakoitzan hautatzen den borrokaren inguruko hitzaldiak badaude, eta horten nahiko gonbidatu interesgarria ditu imperialismoaren inguruan, eta NATOren asmoen inguruan, eta bar, baina gero baita ere, pues gaur egun Euskal Herrian herri mugimenduaren txat, lerrokoak diren gaiak eztabaidatuko ditugu baita ere, dela ultraeskuinaren gorakadaren ondorioa ez arrasismoa, nola igoden, edo eraso transfoboak, edo Euskararen kontrako erasoak.
1: Txikitatik eragitearen garrantzia nabarmendu du, mundua eraldatu ahal izateko.
2: Bai, azkenan guk sinesten dugu txikitik eragitean, horra ez, itaren izena ez, iraultza txikien topagunea edo akampa dau, eta sinesten dugu hori, ez, herri eta usoetatik eta eragile eta mugimendu txikietatik sortzen dugula kontzientzia, pizten ditugula borrokak eta hortik eraldatzen dugula mundua, eta hortik kapasa izan gaitezkela ere, olatu antifasista bat edo olatu antiimperialista bat eraikitzeko.
1: 1926an exekutaturiko Pitillaseko alkate izandako Antonio Cabrerori erreferentzia propioa egingo diote aurten iraultza txikien akampadan. Herriarekin elkarlanean egindako iniziatiba hau polita eta unkigarria izango dela aitortu du Morenok.
2: Oso ekimen polita eta unkigarria izango da guretzat eta pentsatzen dugu Pitillas herriarentzat ere, izan ere beraien ideia izan zen, beraiek eskaini ziguten itako egun hauetan ekimen hori egitea, orduan hitzaldi bat egongo da, eta gero ekitaldi xume bat eta gero herriko plaza bati aldatuko saio izena, orain arte Juan Carlos I plaza, aurrerantzean Antonio Cabrero plaza izango da, eta oso posi gaude herriarekin batera egin dugun elkarlan horrekin.
1: Moreno kazaldu du aurretiaz izena eman gabe gerturatu daitekela edonor Pitillasera, iraultza txikien akanpadak eskainiko dituen ekimen guztietan parte hartzeko.
2: Hemen herriko sarreran dago polikiroldegia eta bertan informazio egunea egongo da ikusgai, eta bertan eman dezakezue izena, egun bakar baterako, baskari bakar baterako, eraste buru osorako.
1: Gauza konela, Moreno akanpadak eskainiko dituen kultur eskaintzaz gozatu nahi duen oro gonbidatu nahi izan du Pitillasera, Bazkadi herrikoiekin, edo Los Caguetas edo Eskabidean taldeen kontzertuetaz gozatzeko.
3: Informazioaren aria.

23 minutu gaueko 9:00etarako nazioartera goaz. Nazio Batuen erakundearen datuen arabera 60.000 migratzaile inguru saiatu dira Europara itsasoz iristen 2026 honetan. Aurreko urtean baino ia 140 gutxiago dira, naiz eta heriotzek gora egin duten. Iritsieren beherakadarik handiena Mediterraneo erdialdetik Italiarako bidean izan da. 21.383 pertsonako kopurua iazkoaren erdia baino txikiagoa izan baita. Baina era berean bide hori ilgarriena izan da, heriotzak 844-tik 986-ra igo baitira. Espainiako estaturako ibilbidea Atlantikoan eta Mediterraneo mendebaldean barrena bigarren ilgarriena izan da urtean 869 hildakorekin. Migrazioetarako nazioarteko erakundeak ohartarazi du ziurrenik kopuru hoiek gutxietsita daudela, ondoratzeak eta desagertzeak askotan ezbaitira erregistratuta geratzen.

0: Eta Europako Parlamentuan politika orokorreko eztabaidan Europako Batzordeko Ursula von der Leyenek Ameriketako Estatu Batuetako muga zergei eta politikei erantzunez Kanada estatu sozio moduan, estatu kide moduan akordioa egingo dutela iragarri zuen. Hala, ostegun honetan Mark Carney Kanadako presidenteak proposamena onetsi eta Ottawa Bruselarekin indartsuagoa dela aldarrikatu du. Trump berriz haserre mintzatu da.
1: Aste artean von der Leyenek Kanada estatukide sozio moduan izatea proposatu ondoren, Mark Carney ostegun honetan hartu du hitza Europar Parlamentuan. Gustura egindako proposamenarekin.
2: Canada and the European Union can anchor our ground to hold our values while forming a protective canopy under which our citizens can thrive.
1: Nola nahi formula hori edo estatu sozio zer suposatzen duen inork ez daki. Bruselako tratatuetan ez baita figura hori agertzen. Carney, ordea, garrantzitsuena edukia dela uste du, Ottawak Ameriketako estatu batuekiko dependentzia txikitu nahi du eta horretarako Europar Batasuneko estatuekin akordioak egin. Hala, etxe zuriarekin Kanada gero eta aldenduago ageri da. Estatukide sozio moduan definituta, Carney uste du autonomia estrategikoa ziurtatzeko akordioak behar direla. Mineral kritikoak, defentsa, adimen artifiziala, energia, espazioa eta ordainketa sistemak aipatu zituen. Kanada munduan mineral kritiko gehien duen estatuetako bat da eta Europara gasa eta hidrogenoa bidaltzeko aukera dago. Ikusi beharko da harreman hori norainokoa izango den urriaren 29 eta 30ean Kanadan elkartuko dira bi aldeak goi bilkura batean. Donald Trumpek bere sare sozialean idatzi du Europarlamentuan gertaturikoa onartezina dela Europako Batasunarekin merkataritza harremanak apurtzearekin mehatxatu duelarik.
0: Eta Europako Batasuneko akordioek ez dute estatukide sozio moduko figurarik jasotzen, baina Bruselak hirugarren herrialdeekin aliantza bereziak sortzeko oinarri juridikoak badaude. Australia eta Zelanda Berria izango aldira Kanadaren ondoren urrengoak. Ba, aukerak esan bezala egon badaude, Norvegia eta Islandia esaterako Europako espazio ekonomikoaren parte dira, merkatu bakarro horretan parte hartzen dute beti ere arau komunitarioak betetzen badituzte. Suitzarekin akordio bilateralak ditu Europako Batasunak eta Britainia Handia, Japonia edo Mexikorekin soilik merkataritza harreman propioak ditu. Hauetako bat bera ere ez dator bat Kanadarekin egin nahi duenarekin Europak. Roberta Metsola, Europarlamentuko presidenteak, hirugarren bide bat proposatzen dela esan du, Europako Batasunera osorik sartu eta herrialde hautagaiaren artekoa. Europak harremanak sendotzeko beste bide batzuk topatu behar dituela uste du. Australiak eta Zelanda Berriak Kanadaren bidea har dezaketela gehitu du. Eta kontatuko dugu ere azken orduetan beste preso palestinar bat hil dela Israelgo espetxe batean eta 2023ko urritik 82 direla. Torturak osasun asistentziarik eza, gose eta egarria eta jazarpena dira eriotzen kausa garbienak.
1: Moataz Altraz zuen izena pasaden asteazkenean hil zen azken preso palestinarrak. 21 urteko gazteak epaiketarik eta bere kontrako akusaziorik gabe urtebete zeraman preso. Hala, 2023ko urriaren 7 genozidioa martxan jarri zenetik 82 preso palestinar hil dira Israelgo espetxeetan. 1967 geroztik 329 dira hildakoak. Altrazen zenideek diotenez 21 urteko gazteak ez zuen gaizotasunik eta duela gutxi berarekin ziega partekatzen zuen preso batek esan zien ongi zegoela. Israelgo poliziak inolako daturik esan gabe hil egin dela esan diete zenideei. Preso palestinarren elkarteak dioenez, hildako gehienak giza eskubideen urraketa sistematikoengatik dira. Sexu erasoak, tratu txarrak, torturak, osasun asistentziarik eta higienerik eza eta utzikeria salatu dute. Israelgo segurtasun ministro Itama Ben-Gvirek behin baino gehiagotan esan du preso palestinarrak exekutatuko dituela. Uste da asko hilda edota desagertuta daudela.
3: Informazioaren aria.

Zortziak eta berrogeita iru minutu edo amazazpi minutu bederatzietarako eta kulturan esango dugu zinemaren mundua Donostian dela jada. Glamour faltagatik inork esaraziko ez duten izar eta zinemako izen handien dosi handi batekin, Donostiako nazioarteko zinemaldia bizi-bizi iragartzen da zikloaldaketek oiduten bezala. Eraztunen jaunaren Legolas Orlando Bloom perlan erlasatzen eta iriaren xarmak bere ganatzen ari dela filmen kartelez zipriztindutako Donostiako paisaia alfombra gorrien eta Maria Cristina Hotelaren ingurura itzultzen ari da. Zinemaldia profesionalen eta zinemazaleen bizitza ardatz bakar baten inguruan ibiliko den espazio denboran zintzilik dagoen zulo hori bihurtuko da berriro ere, zinema. Ostiral honetan hasi da Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa eta 15 urte beteko dira Glenn Close Donostia saria eman ziola. Aktoreari aurten etzaio itxarongo naiz eta La Bola Negra filmeko aktoreen artean egon, film honek zaleen artean irrika bizia piztu du. Igandeko estreinaldirako sarrerak agortu baititu naiz eta egun batzuk geroago areto komertzialetara ere iritsiko den. Baina Los Javis delako bikoa nahikoa da alfombra gorrian festa bat antolatzeko. Donostiara etorriko dena Penelope Cruz da, baita Brad Pitt ere, eta haiekin batera urrezko maskorraren lehian parte hartuko duten hainbat antzezle eta zinemagileen zerrenda luzea, tartean Mike Leigh handia. 17 filmekin hasiko da edizio hau, haien artean Palestinako genozidioaren inguruko NASA, Yuval Abrahamen eta Rachel Zoren filma. Ostiral honetako lehen orduan hasi dira saioak. Inaugurazio ekitaldia oraintxe 8:30etan hasi da kursalean. Cayetana Guillen Cuervo veteranoak, Faiba Sheikam aktore gernikarrak eta Mariona Teres kataluniarrak aurkeztuta. Bertan, Werner Herzogek Donostia saria jasoko du naiz eta bere film ez izan inauguraziokoa. Lehen filma Fatih Akin'en Jester Ghost Song izango da eta Herzogen Backing Fast Art filma bere partetik ordu batzuk lehenago proiektatu da Victoria Eugenian.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pago Zaharraren ondarra, Peio Zubiria.
2: Pago Zaharraren ondarra, aspaldian da logale. Aizkolariek neguak guztiz biluz utzi dute. Azal boroldioarekin ederra ostu diote. Pago Zaharraren ondarrak koroldiorikan gabe, ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tez kolore. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa beheko iturrian trister. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Gabon entzule, gaueko 9 dira. Frankismoaren biktima izan zen Francisco Barquero Tejado Extremadurarraren senidei Urduñako hilerritik ateratako gorpuzkiak emandizkie Lakuak ostiral honetan. Lakuako Justizia eta Giza Eskubideetako sailburu Maria Jesús San José eta Memoriaren Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendari Alberto Alonso Quintana udalerrira joan dira gorpuzkiak entregatzeko. Francisco Barquero Tejado bertako bizilaguna nekazaria zen eta etzegoen ezkonduta. Atxilotu eta kasturako kontzentrazio esparrura eraman zuten 1929ko ekainean gerra amaitu ondoren. Urte horretan bertan kasturako espetxe zentralean preso zegoela, gerra kontseiluak 12 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri zion eta azkenik Urduñako espetxe zentralera eraman zuten 1940ko otsailean. Anil zen 1941ko maiatzaren 9an heriotza agiriaren arabera abitaminosiak jota. Ziurtagirietan jasotako heriotza arrazoien atzean garai hartako espetxeetako bizibaldintzak askarrak ezkutatzen zirela ziurtatu du Eusko Jaurlaritzak. Franciscoren gorpuzkiak Urduñako hilerritik atera zituzten 2014an beste 13 pertsonarenekin batera eta duintasunaren kolumbarioan zeuden identifikatu gabeko gisa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoan esan dezakegu lasaitasuna dela nagusi Euskal Errepide sarean eta bestalde asteburuan jarriko dugu begirada eguraldiaren ildotik. Iker Ibarluzeak biharko iragarpena.
2: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larunbat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, Kantauriar isuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina bat teletrabalik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin eta baita lurraldearen ego isurialdean ere, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea sartuko da eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean goiza hotza izango da. Maksimoak aldiz, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian, 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta besterik ez, entzule gaueko 9:03 dira, bihar goizeko 9:00 itzuliko da informazioaren aria naiz irratira. Gabon eta asteburu on pasa.
1: Naiz irratia.
3: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
4: Guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
5: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen.
3: Abian da zinemaldia eta Naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
6: Hor barruan horratzetik trama bat.
7: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gaztakipo guzti zerraz da lujo bat.
9: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
11: Eta ordu eskio gehatu da azturako Nobelzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
12: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa bindezu,
8: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, Euskalduna.
13: Ikusteko zelan sartu galgin entzuz dagunan, ze materialekin, ze...
14: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
3: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditi. Naiz irratia, zinemaldian.
1: Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin.
15: Egunon mundu guziari, zer modu zaudete? Estitxu binatxo naiz, bai gramofonoa da hon, naiz irratian gaude. Eta denboraldi berria estreinatzen ari gara 2020an hasi ginen honekin, eta honezkero bazazpi urte pasatu dire. Ez da gotxe, zazpigarren denboraldia dugu hau. Eta konturatuko zineten, ba, aldaketa txiki bat izan dugula, iaz, larun batetan elkartzen ginen bai, baino arratsaldeko irutan, aurten berriz, goizeko 9:30, elkarrekin gosaltzeko aukera izanen dugu, kafe baten arrimoan, musikarik onena aditu eta ba, musika edo kantu hoien gibelean dauden istorioak ezagutzeko. Gramofonoak bere esentzia mantenduko du ikasturte honetan ere jakina, musika izanen da beti abia puntua, Bino akaso lupa pixko bat gehiago hurbilduko dugu aurten. Historio zehatzagoetan jarriko dugu fokua, pertsona batean, kantu batean, gertakari batean, eta hortik, ba, honezkero gramofonoan universalak diren gai zabal hoietara ailetuko gara. Eta lan, lehendabiziko saiorako, ba, Brian Wilson ekarri dizuegu. The Beach Boyseko kidea beran, eta The Beach Boysekoak aipatzen baditut, akaso ondartza, surfa, Kalifornia, eguzkia, ez, etorriko zaizkigu burura. Mino, soinu argitxu horren gibelean bazegon, estudioarekin jaitxuan obsesionatu edo obsesiboki lan egiten zuen sortzaile bat ere. Gaur, Brian Wilsonen kantuak adituetaren historioa zuekin partekatzeko prestatu dugu saioa. Ongi etorri, gramofonora.

taldearen God Only Knows kantuarekin ireki dugu gramofonoaren denboraldi berria. 1966ko Pet Sounds diskokoa da. Brian Wilsonek eta Tony Asherrek idatzi zuten, eta Brianek berak ekoitzi, bino ahots nagusia haren anaia Karlena da. Kantua ederra da, eta mami haunitzekoa. Brian Wilson, gure gaurko protagonista etzen soilik kantugilea izan. Estudioan ikuspegi agitze zabalazun, ze instrumentu sartu, nork jo, ahotsak nola pilatu, noiz eman arnasa pixkoat kantuari, noiz kendu, edo noiz bete, berazen guziaren artifizia, eta hori kantu honetan ba, ederki sumatzen da. Ahotsak bat abertzearen gainean sartzen dire, instrumentuak pixkanaka agertzen dire, bino aldi berean, ba, arintasuna lortzen du. Hor dago Brian Wilsonen trebetasuna handienetako bat. Gauza konplexuak egitea, bino entzuleari konplexuak direla sentiarazi gabe. Eta kantu honen aitzakian lehendabiziko galderara hurbilduko gara. Brian Wilsonentzat estudioa sormen tresna izan du zen, baita babesleku bat ere. Minon noiz hasi zen babesleku hori bakartzeko toki bihurtzen. Eta hori ulertzeko ba hiru urte eginen dugu gibelera. 1963ra joanen gara.

1963ra joan gara kantu honekin. Garai hartan The Beach Boys surfarekin, ondartzarekin eta Kaliforniako uda amaigabe hoiekin lotzen ziren batez ere, bino kantu honetan Brian Wilsonek bertze zerbait kontatu nahi izan duzun. Hain zuzen ere, gela, norberaren gela, kanpoko kezketatik babesteko tokia dela, bakarrik egoteko, pentsatzeko eta amesteko lekua. Beraz, berak gela ez du espetxe bat bezala ikusten, kontrakoa, babes lekua da beretzat. Eta horrek badu garrantzia, ba, geroago Brianen bizitzan bakartze horrek bertze aurpegi bat hartuko duelako. Bino oraingoz, ba, 1963ko kanta honetan gela babes lekua da.

In My Room izeneko kantua izan da hau Brian Wilsonen 63ko kantu eder hau. Garai hartan The Beach Boysen lan erritmoa gerota biziagoa zen, birak, kantu berriak sortzea, grabazioak dena batera heldu zitzaien, eta batez ere ba, Brianen gain gerota lan gehiago pilatzen ari zen. Kantuak idazteaz gain ba, grabazio eta ekoizpen lanetan ere buru belarri aritzen zelako bera. Eta erritmo honek azkenean ba, bere ordainare ekarri zun. 64. Urte bukaeran Brian Wilsonek ezin izan zion erritmo horri eutxi, eta hilabete batzuen ondotik ba, birak egiteari utzi eta estudioan zentratzea erabaki zun. Eta erabaki hark ba, badu garrantzia gure gaurko historian, izan ere, estudioan gelditzeak denbora eta askatasun handiagoa mantzizkion bere buruan zituen ba,

ideia guzi hoiek garatzeko. Eta hortik etorriko zen edo jaioko zen bertzeak bertze Pet Sounds. The Beach Boysek 1966an argitaratutako diskoa eta Brian Wilsonen sormen lanik ba garrantzitsuenetako bat.

I just wasn't made for these times, gutxi gutxi betxi, ba, enintzen garai hauetarako egina. Izenburua bera dituta, ba, nahiko erraxa da, Brian Wilsonen biografiarekin lotzea kantu hau. Mino Tony Asherrekin batera idatzitakoa da, eta Pet Sounds osoan agertzen den sentipen bati heltzen dio. Norberaren tokia ez arrautzeari, zalantzari, inguruan gertatzen denarekin bat ez egiteari. Eta musikalki ere bada zer aditua hemen, zeremin izeneko ba tresna erabiltzen dute, ez sobera ohikoa, soinu elektroniko dardaratsu hori egiteko. Ahots geruzekin eta bertzelako instrumentuekin batera ba, uztartzen dutena. Beraz, berriz ere, Brian Wilsonek estudioan zen esperimentatzeko askatasun hori sumatzen dugu hemen. Mino bakarrik sortzeko espazioa gauza bada eta isolatzea bertze bat. Hori geroxeago ikusiko dugu, eh? Orain Pet Soundsen bukaerara hurbilduko gara. Caroline, no.

0: Caroline No aditzen ari gara Pet Sounds diskoa isten dun kanta. Denboraren joanaz, aldaketaz eta zerbait galdu izanaren sentsazioaz ari da. Eta hori musikan ere sumatzen da. Brianen ahotsa ba, agitzurbil aditzen da, jaitxuan belarrira kantatuko balu bezala, horregatik kantu hau apalagoa eta intimoagoa da. Pet Soundsen bertze aurpegi bat. Eta bukaera ere zerranen didazo, eberesia da, kantuaren ondotik zakurrak aditzen dire, tren bat ere bai. Ba, musikatik, kanpoko soinu horiek ere, ba, diskoaren parte bihurtzen dire hemen, horrela itxi zuten Pet Sounds. Mino Brian Wilson ordea etzen hor gelditu, eh? 76an bertan are urrunago eraman entzun bere sormen ambizioa.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Oraintxe piztu baduzu irratia, bai, hau gramofonoa da, urten larun bat goizetan ariko garelako, ari garelako. Denboraldia estreinatzen ari gara gaur eta Brian Wilsonen historia ezagutzen ari gara. Orain arte, In My Roomeko gela hartatik, Pet Soundsen estudiora joan gara. Ikusi dugu Brian Wilsonek gero eta toki gehiago arrautu zula estudioan bere ideiak garatzeko, soinu berriak probatzeko eta kantuak bertzen modu batean eraikitzeko. Ba, utzitako lekuan segiko dugu, 1976an gaude.

Good Vibrations, Beach Boysen kanturik ezagunenetako bat. Eta kantu hau egiteko moduak ederki erakusten du Brian Wilsonek estudioa nola ulertzen zun. Izan ere, ez zuten denek batera jo eta hasieratik bukaerara grabatu zatika eraiki zuten. Lau estudio desberdin erabili zituzten, pasarte bat toki batean grabatu, bertze batean eta gero ba zinta puxka horiek aukeratu eta elkartu. Gaur egun ordenagailu batekin egiten dugun moztu eta itxatxi horren antzeko ideia da, bino orduan zinta fisikoarekin egiten zuten. Beraz, kantu hau ez zuten soilik konposatu, jaitxuan montatu egin zuten mosaiko baten modua.

Eta pronostiko guzien kontra edo experimentazio guzti horrek etzun publikoa uixatu, alderantziz. Kantua lehendabiziko postura heletu zen Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan. Eta hori ere interesgarria da, Brian Wilsonen historia batzutan bere garaian inork ulertzen etzun genio bakarti baten historia bezala kontatu izan delako. Mino Good Vibrationsek bertze zerbait erakusten digu. Experimentatzen ari zen, bai, minoaren musika milioika lagunengana ailetzen ari zen aldi berean. Eta arrakasta horren ondotik, Brianek are ambizio handiagoko proiektu bati heldu zion.

Heroes and Villains aditzen ari gara Brian Wilsonek eta Van Dyke Parksek idatzi zutena Smile izeneko proiekturako. Eta hemen komeni da pixko bat azaltza zer izan zen Smile. The Beach Boysen disko berria izan bartzulako bino Brian Wilsonek etzun ohiko disko bat egin nahi izan. Pieza txikiak, ahotsak, soinu efektuak eta pasarte desberdinak grabatu eta gero horiek elkartuz obra handiago bat osatu nahi zun. Azken batean Good Vibrationsek edo kantu Good Vibrationsen ikusi dugun mosaikoaren ideia are handiagoa eginda. Mino proiektuak gero eta konplexuagoa bihurtu zen eta azkenean ezin izan zuten bukatu. Ta zergatik, ba, ez dago arrazoi bakar bat. Presio handia zegoen, talde barrenean tensioak ere bai, Brianek proiektuarekiko konfiantza galduzun, eta drogekin eta osasun mentalarekin zitun arazoak agertu ziren. 1977an azkenean Smile proiektua bertan bera utzi zuten. Honen izena errepikatuko dugu, Heroes and Villains, gozatu.

1971ra joan gara orain Till I Die, honen izena, bertze kantu eder bat, Surf's Up diskoan argitaratutakoa. Kantu ilunagoa da, dino aldi berean agitz ederra. Ozeanoa, haizea eta norberaren txikitasuna erabiltzen ditu irudi gisa, ba pertsona bat, mundu erraldoi baten aintzinean. Eta musikak ere sentipen hori indartzen du. Ahotsak bata bertzearen gainean ailetzen zaizkigu, laino baten modura. Ez dago Good Vibrationen kolore dizdiratxurik, hemen dena da apalagoa, motelagoa, pisutxoagoa. Smile proiektua bertan bera gelditu ondotik Brian Wilsonen parte hartzea taldean irregularragoa bihurtu zen eta garai gerota zailagoak bizi izan zitun. Eta horren erdian sortuzun kantu hau. Osasun mentaleko arazo larriak izan zitun eta drogen kontsumoak ere haren bizitza haunitz baldintzatu zun. Urteekin bakartzearen lehen aipatu dugun bertze aurpegi hori gerota nabarmenagoa bihurtu zen bere bizitzan. Garai batzuetan gerota isolatuago bizi izan zen eta urtea unitzen ondotik berak ere kontatu zuen. Bakarrik sentitzen zela eta denbora unitz pasatzen zula logelan. Berriz ere hasierako gelara bueltatzen gara. 1973ko In My Room hartan gela babeslekua zen, baina urteekin isolamenduan edo bakartzean bihurtu zen. Eta kantu honek duen giro ilun eta barnerako jorretatik, eta lehen aipatu dugun bakartze eta isolamendu horren aritik, urte batzuk aintzinera ginen dugu orain, Brian Wilsonen bizitzako bertzekarai zail bat ezagutzeko. 80ko hamarkadaren hasieran Brian Wilson akitze egoera zailean zegon, eta 83an Eugene Landy psikologoa bera tratatzen hasi zen. Landik 24 orduko terapia deitzen zuen sistema bat erabiltzen zuen, etzen astean behin konsultara joatearen sistema hori edo, Landiren taldeak, lantaldeak Brianen eguneroko bizitza jaitxoan etengabe gainbegiratzen zuen, eta hasieran emaitzak onak izan baziren ere bere osasuna hobetzen joan zen, eta berriz musikan lanean hasi zen. Mino arazoa ordea, Landiren papera gerota haundiagoa bihurtu zela izan zen. Terapeuta izateaz gain, haren lagun, aholkulari, bazkide, eta baita kolaboratzaile artistiko ere bihurtu zen. 87an adibidez, biek elkarte bat sortu zuten eta Landik Brianen kantu batzuk ere sinatu zitun. Beraz, terapeuta eta pazienteren arteko muga gerota lausoagoa zen. Eta horrek, kezka handia sortu zuen. Kaliforniako agintariek pensa Landi ikertu zuten, eta bertzeak bertze Brian ekonomikoki ustiatu eta arekiko menpekotasun psikologikoa sortzea leporatu zioten. 89an, Landik Kalifornian psikologo gisa aritzeko lizentzia galdu zuen. Baina tira, kontu bitartean Brianek musika egiten segitu zuen, eta 88an bertze urrats bat eman zuen. Bere izenean kaleratutako lehendabiziko diskoa argitaratu zuen. Bere bakarkako lehendabiziko diskoa kantu honekin hasten zen.

Love and Mercy, honen izena, maitasuna eta errukia. Brian Wilsonen inguruan, genio, ero, bakarti, eta alako hitzak aunitzetan erabili izan du dire, minua, kaso, maitasuna eta errukia direaren historia begiratzeko bi hitz interesgarriago. Eta horregatik, aukeratu dut kantu hau, bagaurko saioa bukatzeko.

Niño Brian Wilsonen historia jakina etzen 88an bukatu. Landirekin zuen harremana, hori bai, 90ko hamarkada hasieran bukatu zen, eta urteekin Brian berriz ere agertokitara bueltatu zen. Gainera, 2004an urtea unitzez, zabalik gelditutako kapitulo bati heldu zion berriz, 87an bukatu gabe utzitako Smile proiektura bueltatu zelako eta bertsio berri bat osatu zuelako 37 urteren ondotik. Brian Wilson, iaz zendu zen, 2008 bortzeko ekainaren 11an, 82 urte zitula. Arnaz geldialdi baten ondorioz, bino azken urteetan osasun arazo handiak izan ondotik. Love and Mercy-rekin itxiko dugu ikasturte honetako lehendabiziko atalau. Horrengo astean, hementxe izanen gara berriz, bertze historia batekin, larun batean ezantzi, goizeko 9:30. Gozatu asteburua, eta izan jator.

0: larun bat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larun bat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Gaurtik Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
3: Helburu zehatz bat bilatu beharko litzateke. Helburua zein da? Fintzea, mehetzea edo argaltzea, emagun, edo osasuntu izatea. Bueno, horren matzeti baldin bagoaz, nik uste dut horren importantea ditzateke, goizean jaiki, pasiotxo bat eman, dute, nahikoa da pasiotxoa harin bat ematea, martxan.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratsaldeko bostak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
6: Arratsaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
7: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko amarretara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.
8: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
9: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza ihartu zaio, gogo eta luzean, gogoa zaio ihartu pentsamentu lanean, nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oarkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pago kristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
8: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ilunabar geldian, Matxalen Bezos Arketa.
2: Ilunabar geldian, iturrira bidean, zorion txur naizela kontatuko duten eskatxabazteak. Nintzaira du gozo, alegera oso, pozaren gehiagia nagaitik dario. Ai, esano, oraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko nire poz ustopean, zahar eta luzaro, ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat eratan, zorion txuna izela zinegin dute. Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak galdetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, doriontzu naizela erantzungo die, nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Noak zizo, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Mirail taldekoak izango ditugu. Mirailek Nahiago bidea izeneko disko atera du eta hori sebera aurkeztuko digute segidan, eta horz gainera balabetik atera berri diren hainbat kantu eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: indartxu azten da Mirail taldearen nahiago bidea lana. Lan berriarekin datoz, bueno, esango dugu aurretik epetxo bat edo, aterata bazelako. Julen Sarasua, Inigo Labat, Jon Sánchez, Martín Barrientos eta Jon Iturbe. Uste dut ondo esan ditu dala, esango didatelako, arratsaldeon mikote zer moduz.
1: Arratsaldeon, Iker.
0: Bueno, mikrofonoa zertxo bait gerturatzen mandi baduzu, eskertuko dugu. Mikrofonoa bera, mugitu lasai hemen, badugulako aukerarik. Bueno, esan dudan bezala, hau esango dugu nola baitere, lan luzea dela, ezta, diskoa aurretik. Bazea dituztelako kantu batzu baterata.
1: Bai, bueno, lan luzea ustet epe bezala sartzala, hortan neurte unu mugan eta sanun biral. Nahiago du lehenengo epe batin, geho jaurrea oko bakao gure lehenengo lan luzea ateatzeko baloi gordeta. Orduan, epe bezala atea deu, bai, gure lehenengo lan sendoa bada, hola sentitzen deu.
0: Ados, ez, 27 minutu dituen momentuan, hortxe,
1: niretzako
0: horregatik, magina LP motxago ikusten ditugu.
1: Bai.
0: Horregatik esaten nuen. Bueno, Mirail, esan dugu moduan taldearen izena, ja denbora bat badara mazue, sorreraz nahi zuet aldetu. Nola sortu zen, zuek urnietarrak zarete, baina nola sortzen da taldea bera?
1: Ba, bira, azkenen geha urrentako bos lagun, betikuak, ikastolakoak, taldea, osa, igual hasi izan duela ze, ama osturteola izan zen gure lehengo musikakin kontaktua.
2: Bai.
1: Zea, urrunietako musika eskola zarrean hor bateria bat zeon, eta hor elkartzinan gitarrekin jotzeko, nahi eta ezin izeneko beste talde baten izenan azpin. Ta, bueno, horra zinan gure lehengo pausok ematen musikan, geoia bakoitzak bere bide hartu zuen, talez berniezan ibiligea, zea, Pinochet, Flaten Efroj Masakre, Meldo Mezelako taldetan, eta geho, pues, pandemian ja denok ez ginean ez da talde baten, aurkitu ginean, eta zenon, beha, elkartzea berriz musikaiteko lan horten, horra ziginean, hasieran nahi eta ezin izenakin, geho ja nire esan nintzen batez ere pixka, zan, izen hau ja pixka zarra da, ja, zehoz esorioago bat nahi badeuin, batzen izen lalatzea, eta Mirail izena hartu genuen pixka rebrandin bezala, eta hori da historia pixka mozen kontauta.
0: Begira, rebranding bat. Baina ala ere, ostras, ez da erreza ez, amabosturteko proiektu bat ez, kasean gordote euki, tiraderan gordote euki, eta berriz ere hartzea, nola ematen da kasualitate hori? Esan nahi dut, esan duzu ez, bakoitzak bere taldeak utzita zituela, baina nola ematen da hori? Zuko tira duzu, baina batzea nola egiten da?
2: Bai, bueno, a ver, bere garaian proiekture
1: zan
2: gehiago gehatu zerbait jo, baina etzun urte asko iraunia zenbat iraunuzun ere, bi urte ere
1: ziguat. Ez daki, baina zan oso intermitentia zan lehenengo txapurreoak.
2: Eta hoxe, eta gerora ja ba, planteatu zan, ba, jube, ba, zozeikia igual...
1: Baina laun artean lehenengo zan.
2: Laun artean, bai, beste iga, inungo pertentxillo eta zer...
1: Bai, bizkanak abatek, ba, abesti batek hartzezuna, lehenengo abesti propioa, letra jarri, jue, guapo doa, eta...
2: Bai, bertxilluak, hasieran igual gehiago bertxilluak eta hola, baina...
1: Ba, jo, ja, lehenengo bertxilluak...
2: Bizkate esan genuen, bueno, ja, igual, hasi biharra dozo ze propillu egitea.
1: Tena, bizkanak aitza, azkenen urte asko izan dira, bizkanak hau zagiten, goza serioko, ba, guaingo zen, hau dakau, grabatzea, lehenengo kontzertuk, eta guain arte, nahiago bidea, arte arte.
0: Bai. Gero galdetuko izuat, tituluaz. Honen inguruan aurrekoan ibili ginen pixkat konspiratzen Iker Barbera eta biok, ea titulo nondik etorzitekeen, eta nondik ez, eta... Bueno, nire ideia bota nuen, eta... Bueno, hemen zautela
1: gero. Bueno, geho esango izu abertzein dan zure ideia, eta esango deu abe...
0: Hori, ea zuzen guazen edo ez. Bueno, amildu garren, bueno, damurik ez aipatzen duen kantu bat, gero musika zitzegin godu, letra sartu nahi dudalako lehen da bizi. Norbera animatzeko mezu bezala ulertu dudunik, nola baitere, bueno, ba, ez... badagoela, ez, zulo puntu bat, baina autoanimatzeko kantu bezala ulertu dut, ez dakit horrela ulertu dut hartzen.
1: Oida, ez zoaz oker, hortik handi joa besti azkenen, pues, bakoitzan egoera gogorrak eo hortatik at, ba, bira, indako hainda dao, eta hortik aurrea sitzeko, pues, automotivazio bezala planteatu dago abestia, oida.
0: Begira, letrak nork egiten ditu normalean?
1: Normalean nik iteitut, baino egia da Jon Sánchezeke bai pixkat beha osona bai da esaldi puntualak eta atatzen, eta esaldi bihazkat lau esaldi hauek, eta jo, askotan ikoi abia puntu bezala hartzet, abira, ideia usta ez zait, hortikan juten naiz, ba, azken abesti baten dakaten melodiakin, ba, horpisa kuadratzen, eta bai, bilion artean ditugu, gero gila da, ja, lehenengo, zera, bozetoa dakaunen, ja, den artean komentatzen duen, oida, nire bai, naiz pixkat, eta letrak ite atletik oso libertade asko hartzaitu, eta gauk esatez, hau igual, pixkat inbetatzen dezu, eta bai, bai, bai. Euskera, erdera, tal, oza, hor pixkat behar dute bai, zera, gainontzeko talekidea gainen eukitzea, gazapa hundik ez esateko.
0: Begira, ez baina hor, zer da, fonetikotasuna bilatzen duzula edo...
1: Bai, normalen bai, normalen abesti baten melodiatik aste naiz, netzako azken garrantzi gehiago matei otorri, eta geho melodia eta musikatik, pos, horrek ematean sentsaziotikan, esate, bale, ze hitze o ze espazio ebokatzizki eta bestionek. Eta horra esan ez pixka esaldik, hitzak esaten, perkutiboak abiltzen.
2: Bai, errepikapenak eta hola.
1: Errepikapenak, eta geho hortikan, bai, azkenen da, pos, pixkatoi mansoi hartu eta forma eman, batzutan gehiu asmatzet, beste batzutan gutxillo, baina, bueno, ateaia... Parea eta besti horrekin.
0: Bueno, diskoko sarrera moduan, ez? Bueno, gustatu zait edo arraroa gero egiten da, ez? Pentsatzea, nola egiten ere, ahotsaren efektuak sarrera-sarrerako esaldi horietan, ba, irudela kasik-kasik urruan kantu batetara joango garela, ez? Efektuak eta niri hori irudikatu dit. Ez dakit, akaso duplaka izkitu gaituelako, edo bestelako taldere matek ez, baina hartzen du hori, ukitu hori baduelako, transformatutako ukitu hori baduelako, zekero autotunea badu, bimaino gehiagotan diskoak, lotxarik gabe gainera. Baina, karo, bapatean, dinamika aldetik gazten gara,

0: ez izan, jo genuen horregatik, hasieratik ikuste genuen baizala pixkat abesti hortatik abiatuta beste abestikin ditugu, Amilduaren izango zen pixkat erdian hor ekilibrio egiten duen abestia, eta horregatik aukeratu genuen bai lehenengo abestia bideoklipakin atatzeko, eta bai diskone bai sarrera modun bezala jartzeko, nik uste eta bestia estandarrena da.
1: Bai, igual lehen indagen ezkan irukanten hildote di jugala gehiago, eta bai pixka zubilan hoi
0: bai,
1: itekore bai balio.
0: Zubilan abira, izpolitia, eh?
1: Gero pixka tortik abiatu eta bueno, batzu kantatxua bexeguak eta hola, eta ne, bueno, bai goizan da pixka. Bai.
0: Arrazoia, bai.
2: Begira. Bueno, esan dugun bezala aurkezpen eskutitz moduan etortzen den kantua, eta handik pasatzen gara, ez dago zerurik abestira. Bueno, badu pop ukitu bat zergatik ez, kantuanek. Alere, abestu spoken word-a, bueno, ez, esango erdi rapeatu ez, nik spoken word erabiltzen dut horrelako eta gerako, termino orokorrago iruditzen zaialako, baina melodikoa izatea izan arren ere, badu numetalaren zantzu batzuk bentsatik ikusten dizkiot, ez egite izan basuetan, edo baditu olako gauza pisutxu batzuk, batereren jolasak eta eskrimoak eta hori alde batera utzita. Ze eskrimo ere badago, baina oso sotil ere elizio eskrimoa diskoan orokorrean.
0: Bai, hauek esate jate,
2: eh? Norte egiten duzu, normalen eskrimazuk
0: zen? Bai, nik ite, bueno, guain zuzentako Martinek baxu joleak launuko ja.
2: Ados.
0: Ni gutxien ezan ikan aseran karga osko ikuste kantatu, eskrimo eta pasa, piskator, gaina bai zuzenekotan joku amateu bi mikrofono eotiak, eta indartzeko bai. Baina bai, talik edek esate jate, joe, buia gehiago jarri barri nituen, igual, no? Baina nik azkenen, ja, badazkat urte asko atzian buia iten, eta sanbidea, baina gutxinez zehose diferentia inporatu, ja, zona konfortortatik atatzeko, eta egia esan, naturalki atea da, osea, ez da egon parte bat, hemen buia gezkan polentatu baino, ken nire pixkat.
1: Ateatzen junda, eta bestiga.
0: Hoi da?
1: Era naturalia.
0: Igual, bateon bar sartu deu refortzu gisa, baino naturalki atea da, baino nik ebai bilatzen nuen, pixkat zehose diferentia inta nere burua pues, gauz berrita bultzatzeko. Baina goia igual ez deu deskartatzen etorkizunen pixkat horta bueltatzea, falta motatzea eta.
2: Ez, ba, hori, behintzat badaudela, baina lehen abiziko plan horiak harri gabe gehiagi, eta, eta horrek, bueno, ba, ematen diola ez, bueno, esan duzen ez, nondizatozten, berriz ere argi utziz. Esan duzela, bateria jolas desente egiten du hemen, entzengo dugu.

0: Ba, horko eskrimoa adibidez esaten nuena, ez? Oso sotil geratzen dena, ze hortxe, ba, gitarrarekin frekuentziatan eta gertu xamar geratzen da, hortaz, ez da zara oso adi jartzen, akaso, bat ematek ez du ez da entzungo, eta hori, sango dezakegu, beste publiko baten gana gerturatzeko errestasunak ematen dituen gauza bat badela, ez? Ze horreindik ere ez dakit zuek horra sentitzen duzuen, baina horreindik hemen Euskal Herrian eskrimoara oso zalea ezten jendeari gerturatzea koste egiten zaio, ez dakit adoz daudeten horrekin.
1: Uf, komplikatua, no? Igual iraganean ondi hemen tale kainera asko, no? Igual egia azkeneko...
0: Ogeita margarren urte horrena beteko duen anestesia.
1: Oi da, joe, bera.
0: Bere erantzun diskoaren.
1: Kaineroak ego berritxarraken asiera eta ala, dena izan zen, menen zen epoka bat oso metalero, tal. Gehugila da, egon diala markatzuk pixkat lasaiaguak, baina

0: Rizaldia, osea, nik uste pixka pandemiatik abietuta egon diala talde asko hemen euskal musika revoluzioatu dutenak, osea, Txin Mafiatik hasita, eta guain Merina Grise bai bui asko azka, botx oso prozesatua, nik uste ja barrera horiek pixkat hausi nahi diala. Badaude beste talde batzuk bai punta duenak, abiez palak, bui asko abeltzitu zenak. Egon badao, egia san, jakin barrela pixkat nola sartu nik ustet, entzule guantzako buiak.
1: Bai, bestela publiko aletik igual pixkat mugatik bai. Gelditzea. Gustatzez aion antzako.
0: Osa, ezagin, metalcore puro-puro bat, ezin duzu ekarri nik uste tonea, euskeraz, oain dikan gutxinez ez, geho etorkuzenen bateaki, baino, bai, nik uste, segun ze modutan sartuta, jendia gustatzez aiola.
2: Bai, bai, hori da kontua, asmatu egin behar, eta gero entzuten duenak, eta gero ez da, bai, gauzatako bat da, nik askotan pentsatzen duena, eta da, lehen da biziko anakas ez paduzu, harrapatu, espazaitu harrapatu, baina kantuak bere horretan bai, bigarangoan ja nahi gabe ere sartzen dela, ez? Hori, bazuetan bigarren aukera bat eman bertzei dela, eman bertzei dela gauzei. Bueno, ez dago zerurik, esan dugu moduan, bueno, aipatu ditugu elementu musikalak, hemen ere etxipen puntu bat ikusi hondik kantuan, etxipena ikusi dut, baina eraberean ikusten dut, musika mina gainditzeko elementu bezala aipatzen dela. Musikaren terapia hori. Eta diskoan, behin baino gehiagotan aipatzen den zerbait da. Zer da zuek horrela bizi duzuela?
0: Bueno, letrekin egia san pixkat, lehen esan izuten bezala, abestia, oza, letrakiteko modun, abestiak eskatzea iguna jartzea deu. Horren azkenen, ez dago zerurik dago pixkat enfokatua, musikagatik gu bilatzen deguna. Osea, azkenen musika erramenta bezala, pues pixkat bakoitzaren esperientziak edo kezkak ateratzeko eta horrekin pues pixkat norbera osatzeko. Ta hortik gain dagoen pues musika industria edo musikaz bizitzeko nahi hori pixkat alde batea uztea, hortik handi joa.
2: Etxipenaren puntua.
0: Oida.
2: Ez, bueno, hortik ere etorri deteke. Bueno, karo, bueno, taldeko zati bat meldaunen igilita, meldaune justu kontrako aukera izan zuen momentu bat, ez? Oso gora etorri eta azkar gainera, demora gutxian.
0: Bepiskatu bat hortik handator, azkenen meldaunekikan bilatzezan, ba, arrakasta hoi oso gaztean ginean, inoazen atope, dena ikasketak, lana, zehon dena meldaunekin pixkat alineatua pos, proiektua funtzionatzeko, azkenean erreginan, gazteginan, osea, ez genekaun esperientzia, bueno, gure lehenengo taldea, musika taldea.
2: Oso gazteak.
0: Oso gazteginan, oida.
2: Eta holtza oso potente zapaltzera iritsa.
0: Bai, ta, baina hain potente azkenean erreginala, pixkat arrakasta hoi bilatzen eo gainaginan mundu oso underground baten, eta hortik ateata, ba, guain, nik uste denak meldaunen bilinan guztia, musika beste perspektibatetik bilatzen dugu. Piskat pertsonalagoa eta azkenen musika ba disfrutatzeko eguneko egun ikustet.
2: Eta hortik dator nahiago bidea?
0: Hortik, bai, bai.
2: Zenei piskat hortik ulertzen nuen, hau da nahiago bidea, hau da arrakasta, zera, ba, osondo, bai, baina ni musika nahi dut bidea egin.
0: Oida.
2: Hau da, bidean gertatzen diren gauzak ikusi.
0: Oida, osea, pauso bakoitza disfrutatuz, eguneko aprotsatu azkenen nahi gutxinez melorekin pasaizeten, ba, kanpoan jo Europako jirakin eo resu bezalako festivaletan jo, eta ez egon hor presente disfrutatzen, plan jo, ez egon, ba, nahi hemen Suizean eo Noruegan, eta nahi pentsatzen, jo, zaiguatea hemen ikan bila betak hau konzertu hau, eo zegizki di joan hau, eta zaude disfrutatzen lortzen izan guztioi. Orduan, pixkat esperintzertatik ikasi deuna da, bai, pues, nahiago bidea. Disfrutatu gehiago bidea, eta pauso bakoitza, bai estudien zaudela, bai entxeatzen, eta disfrutatzeko dao.
1: Bai, da, emaitzak eta are ondo daude.
0: Gusto bai, hartzea. Bai, bai.
1: Baina pixkate bai, oi, pues, bideaz disfrutatu, eta saiatu izanan satisfakzio horrekin.
0: Hoi da.
2: Hori da, zaurrak ere, azkenan, balio du. Hortik zatorren titulua, nik?
0: Hortiator titulua, bai.
2: Ados, hortaz.
0: Bueno, egia esan, nahiago bidea da, lehenengo irukantetan utxune, hor esate deu. Elmuga baino, nahiago bidea horraipatu genun, eta Joni okurritu zaio, nabira, nahiago bidean ikustet, urrengo abestetarako pixkat englobatzeko titulu ez zela, earki ator, tal, eta bai, letren aletik bai, osondo biltzeu dena, orduan, esango nuen, venga, aurrea, osea, guapo, puntxaka, eta aurrea horrekin.
2: Estudioaz gero galdatuko dizuet, ze, bueno, esan dugu ez, badagoela, nola itere, metalerako joera taldean, eta nik uste dut gotorlekuk hortik baduela desente.

0: Hemen ari ginen, ez? Itzaspertuan eta esaten. Zer da metala eta zer ez, klaro. Nik distortxio mota bat entzuten dudanean, afinazio mota bat entzuten dudanean, eta gitarran tempo konkretu bat entzuten dudanean. Claro, ni lauro claro. Egiten jaiotakoa naiz. Hortaz, nik atzera egiten dut eta 2000-etako metala. Egia da, kasu honetan, ez? Aterako zait, elektronika programazio desente duen kantua izan adatik, joa, bazeudela 2000-etan eta bazeuden talde batzuk. Hora hitzat etorreko, baina ba, friko gaita bat esaterako, etortzez ez burura. Zuk zein esan duzu?
1: Ekon.
0: Ekon, baita ere, begira, sartze zuela.
2: Bueno, Housey Lowly, bai, egia esaretzena.
0: Bueno, Kousek ere, horrein dik ere oso dut aktibo dagoela, gaina da. Bai. Hau izan zen talde berezi horietako bat baita ere, scratcharekin zuzenean eta asko ikusten zela. Bueno, ez bazeuden horako gauzak. Esaten horrena zen afinazioaren gauzetako bat, ze kantoretan afinazio aldatuta dago.
1: Ez.
2: Uf, zu jakingo zoe, Jon.
1: Ez, dana disko osua da berdin afinatuta.
0: A, dos.
1: Bai.
0: Ren daukazu afinatuta edo don? Don.
1: Dropeatuta.
0: Dropeatuta.
1: Nabaritza ez.
0: Ba, karo, kantu batzuetan ez da inbeste nabaritzen.
1: Ba, nuna rapatzen
0: hori. Hori, ba, kantu honetan ja, ikusten da, nola erortzen den, ez? Eta horregatik ez, ba, bueno. Ba, berritxarrak aipatu duzu, nik uste dut, dropsi, Euskal Herrian uste dut, baten batek eraman badin badugu, eta denek atzetik kopiatu badin badugu, ez? Etxean noizpait, afinazio hori, ba, izan dela, nola baitere. Bueno, hori batetik, ez? Gero, ez dakit ala dagoen edo ez, ze geruza asko ditu leheritu zait kantu honak. Baditu?
2: Bai, bon, generalen diskontan lehenengo alia da hainbeste geruza jartzen hasi gala. Osa, gure lehenengo esperientzia izan da bai, eta abesti hau azkenen elektronikoena izan da ateatzea gehiago. Osa, beste abestetan badaude, baina pixkat ezkutatuago pixka koltsoi modun bezala. Eta bestean, bueno, kontatu bai bateriakin nola mon longinan honekin, berez?
1: Bai, kanta hau berez, bueno, gainuntzeko beste sei kantak bateria akustikoekin fisikoki grabatu genuen. Baina, karo, grabatzea sartu ginen bateri guain dala urte bete udaran. Eta eman zigun denbora, eman ziguneako. Eta zazpigarren kanta hau pixkat izan zen, gerora sortzen juntzana eta denbok ez bateria grabatzeko, eta ordena hori bidez inda daude bateri.
0: Pad batekin jota edo
1: ez, ordena
0: programatuta. Ez,
1: midi bidez. Ba, igual soinun pixkat antzematez aio ondo pixkatuzkeo, baina, bueno.
0: Ba, eta nork egin ditu?
1: Bueno.
0: Bateri horiek?
1: Bateri joliak ez.
2: Bueno, bateri joliak eman, jo bere honez, pena eta gauzak aldatu. Baina, bueno, badaude azkenen, zera, hemen zuen txalo hauek eta bomboiek horiek lanzatu ja disparatu, baina gero badaude bateria naturalak digitalki emulata, horrezut bai sartu zula eskua. Claro, gero beha jo biegu, orduan, ez da eskua jartzen, eso, aurrora jotzen.
1: Ordena hori egin da.
0: Eta ez da behi asko?
1: Ez, nahiko.
2: Ondo mola, nahiko, zera, azkenen, bai, nik uste bira, nola, txikitatik gan launak, ja, bako hartua bat abestien eurrila, eta hortan oso nola zera, nik oida gehien eskertzatena, Osa, igual.
1: Konfiantzata, asko eskertzea gehien.
0: Begira. Bueno, esan duzu, estudioan 2025 udan sartu zinetela hau grabatzera. Bueno, noizi estudioan, Oian Lizasorekin izan zareten, nolako izan da esperientzia?
2: Luzia.
1: Luzia.
2: Bai, azkenen urte bete, oida, leheno ez dakit mikrotik kanpo komentatu izugu, hiru abesti grabatzea sartu ginala hasiera baten, gehoan behak esan zigun, ba, aber, bagen ezkagun beste demo batzuk eo aprotxatzeko ja bateria montauta zehola, azkenen bateria akustikoa montatzeke bai badaka bere lana, eta ja hoi inda zehola eta pues, grabatzeko. Hola beste ura besti grabatzea animatu ginen, bateriakin. Eta aurreago, sortik, ez dakit, lau ieteta, pues, gotorlekoa besti haue bai, ja, erdi komposatu eta genekaunta animatu ginen bai grabatzea, orduan pausoka izan da, pues, gitarrak ebai guk etxen grabatuak izan dira, gitarrak eta bajuak, ana bots printzipala ebai garatu nun, baina dauden koro guztik ebai etxen grabatu genitun, hor dintzen da pixka pausoka, lehenengo sartu, baterikiteko, klaro, abesti batzuk komposatu gabe, geho lokalea bueltatu, bateri hori gitarrak ondo jarri, aldaketa batzukin, hor dintzen da pixkat, lan oso artesana lan ikuste, baina osa, pausuka, eta azkenen itxina puntu batea, esaten, nahiago bidea, seguro, bideaz nazkatu da, pixkate bai momentu joki genuen, ez genuen argi jaik usten ikusten bukaeran, baina bueno, ja behin atata izana como uf.
1: Bai. Ja. Quiero ere bai estudio, bueno, estudio Joan Oianekin ongea ta gua. Koza bat.
2: Bueno, ura da nik uste.
1: Lagundu iguna esto.
2: Bea gabe nik uste ez genuk la ez ginala egongo gauden puntun, porque errestartzen asko manizkigu, asesoramendu kriston pila.
1: Pazientzia ere hartu.
2: Pazientzia bai, nik uste.
0: Esperientzia pixkat ere badu.
2: Bai, bai, jo, tantatzea oso oso eskertu gaude bekin.
0: Bueno, kantu honetan, gotorlekon, bueno, beste batean babesaren beharra, ez? Beste bat hori norberak ikusiko zer den. Bai, berriz ere, musikari nola egiten zaio nahi referentzia, zu espaintani kantu. Hau da, bat bestearen beharra horre ere baduela, ez? Espaini gabe ezin da kantatu.
2: Hoi da.
0: Bueno, matematika kaso jakingo du.
2: Bueno, bai, esto, ezea, Marion tekin eurte janako ventriloko, nola, esatera?
0: Hori da, hori da, ez?
2: Hoi, eke bai, ongoa, enetik.
0: Bero, hortaz ari zaret ez da.
2: Bai, bueno, abesti hau berez, netxak urrantza doin da, fijate. Da hoin da azkenen, zutako gotorleku den pertsonantzat.
0: Horrati, beste bat esan dut. Konturatu baldin mazera ez dut pertsona ere esan.
2: Ba, bira, jo,
0: beste bat esan dut.
2: Gaur, zorro zaudeik.
0: Bada ez bada.
2: Ez bai, oza, ebai, ala izan nire bikotan zat, edo nire familian zat, laguntzan azkenen zutako gotorleku den eozer pertsona edo izakintzat, kasontan, eta, dira, kuriosoa, ne txakurra kea deitzala, orduan, azkeneko saldi nazatu, etxe batek kea behar du, eta esale horrek esan edu, txikitan etxe bat marraztezunen, ba, umeek nolaitu dute adirazeko etxe hortan jendea bizela baita jo, pues, kea bezala tximinitikan da horrek esan edu, ba, jendea dola, edo kea, kebai esan edu etxeko, ba, zuton horren berotasunak. Eta alde bestaletik bai, nire txakurrak kea dituta, ba, baze honitz joko hoi, eta hoi hortik gana esitzen pixkan gotorlekoa bestia, eta hortaz joa, bakoitzen zen gotorlekoa den pertsona, edo izaki entzat kasontan.
0: Keak abesten du?
2: Keak ez du abesten, kea atea zen bideokli baten atea zen, kea, baina ez du abesten. Bueno, guain
0: alta... Zepa dira txakur batzuk abesten dut.
2: Guain altan do, kea, eta abeste, ue, balkoien jartzea,
0: Ura, bai. Bai,
2: guain badao pixka kantari. Normalen oso isila da, baina guain altan dola...
0: Ez ez, badirelako txakur batzuk musikarekin.
2: Bai,
0: musika jarri
2: horiko no, bai.
0: Abesten azten direnak. Hori gauza kurioso bat bada, baina hori ere imitatzen digute, non bait. Eta hori horregatik egin dut galdera. Bueno, esan dugu bezala, hirugarren kantua zen, laugarrena bi bala abiadurak gora egiten duen kantua.

0: Bueno, esan dugu moduan, abiadurak gora egiten du, hemen, bueno, erritmoarekin, tempoarekin, jolas de xente, erritmo aldaketa badu, edo kompas aldaketare bat badago momentu ere batean, o niri irudipen soilia izan da?
1: Ez, kompas aldaketaiko ez. Ados. Momentu batean, eskat moteltzeala, golpiak eta moteltzeala, baina...
0: Eta kontraren bat egon moda, kaso edo despistatzen nahuen, ez da? Ados, ados, ados. Ze, horra, ni bada espada gauza hori galdetu egiten ditut, ze batzutan esaten dut, bai, ez, bai, ez... No, atez ere batzutan lan handiak hartzen direlako eta lan handiak ere azaleratu egin behar direlako, ez? Ze kompas aldaketa bat kantu baten barroan, bai, bai,
2: bakarrako hau indan ikuste eta esan non,
1: igual...
2: Kosta zanatea, esan, bera, hoi ez bada parte bat... Euneko un eskatzeuna, guazen...
0: Sakrifizio egiten,
2: ez da? 4x4, toterreno.
0: Bueno, ba, hemen esan dugun moduan, horrekin egiten da jolas de xente, pedalbikoitza ere, orain arte entzun da, diskoan, edo hemen sartzen da lehen da bizikoz?
1: Tarten batian igual, baina ba, izati puntualen bat dola, ez hola, behintzat, hemen adibidez bukaeran da hon... Matxaka zeba, ez.
0: Hori da, hankak mugitzeko beharra.
1: Bai.
0: Gorputzak eskatzen duela batzuetan. Zeraz, gitarretan eta zenbat efektu erabili dituzte guztira baldak izutan?
2: Buf, Aurreko non ginean, justo gainea hor estudion efektu tateatzen. Ba, esente, oza, ez dakit zenbat, reverra, oza, ni naiz oso jakitua, mundu hortan, baino... Freberra, Dilaia, Futzor, La Pixka, lokalen zuintuten hitzak, geho, gain gehiago, gain gutxillo, korus, bai, bai, osea...
1: Bai, erabili dia.
2: Erabili dia, bai.
0: Ba, ez gauza da, batzuetan gitarren kombinazio batzuk, eta ez gitarra bakarri geratzen direnetan, ez dira beti berdin entzuten, eta xeetasun horiek zainduta daude lehiru dituz, edalako horregatik galdetzen nuen, ea zenbat, kala, gitarra jotzaileik ezagoenean presente, azailo egiten da.
2: Nik ikusteitu lokalen, txezengo denian asko hor pedalekutzen, pam, pam, pam, zanpatzen dugu zin, orduan horrela zen nahi bai.
0: Zeo zer bai, ez da. Bueno, zera, kantuak, dio buruan beleak, gustatu zait, mamuak esaten da askotan, ezuek beleak erabili duzu,
2: bai.
0: Non dago desberdintasuna?
2: Tototal, orpizka, temerotik ati bota biet, beleak, azkenen, nik uste zati joiteko zan... Jo, ez zaitateako izena, baino ingelesa ezakite. El corazón del ator, zeinena zan hoi. El corazón del ator, bai, zan azken novela bat, zaitateako guain, eta mingaina puntakat. Baina hor bazan...
0: Edgar Allan Poe.
2: Edgar Allan Poe, oida.
0: The Tell Heart,
2: oida.
0: Ingelesa ez, hemen txera.
2: Ba, novela hartan, azkenen... Beak...
0: The Telltale Heart.
2: Hoi da. Protagonistak, uste, eza, pertsona atakatu zula, eta hortzekan, ez dakit bere maztea naiz gotzen nua izen zen, baina hortzekan bere logelazpin pixkat enterratua. Eta guain naiz gotzen, baina zan beleak ziala bere gela barrun esaten kulpable, asesino, tal.
0: Ados.
2: Pixkat hoi nahi du... Egokatu.
0: Bueno, eta ikusten ari naiz, liburu batean azala behintzat, karo, kiko ditulako azal desberdinak, baina bat da, bihotz bat, eta bele bat azal gorri baten gainean.
2: Hortikana, eta egun, zati hortan bai izan zala John, gitarrista, letrak egiten pixkat bilaka ibiltzegea, lehen esan dizuten bezala, eta usteet... Bere burutik atea zala ideia hoi.
0: Eta niretzako ez ziren bi bala esaten denean, zer da, traizio bat dagoela?
2: Ba, bira, zation ta justu izan zen momentun ata ez zitzaidan hitza eta traizio sentzazioa baino izan zen zuze instintiboa ezela.
0: Osa
2: ez zen zuze pertsona leo baino
0: ados.
2: Baino bazan sentzazioi ez dakit nundik anentorik zeiten baino osa letreiten hoi eskatu zian buiak agidatzea eta azkenen ebai musikaterapia bezala hartzen batzutan utzi behar zaio bai subkonstiente horri lanite.
0: Noski bai, atzetik atzatzen dena batzuetan ez egizulako zer den, eta askota esaten da, zorrelako eta entortzen den ideari konen izaten da.
2: Oida, ideo horra, zan, orte ekita, kuadratzeo tal, silabaka, fonetikoki ebai, abestiakin badi joa, zehoz esan nahi du horrek.
0: Begira. Bueno, urrengo kantua Itaka deitzen denak, introan, akorde progresioa niri dut zait, nahiko oikoa dela, baina akordeak ez direla inoikoak.

0: Bueno, eben ari ginen komentatzen pixka bat, ez? Esan dudanaren ari da, disonantzia puntu bat bat dagoela, baina akorde progresioa entzuten bat dugu gero, mo, basoaren lineak markatzen duena, ez da hain ez oikoa. Hala ere esan didazue, buru hauste desente mantzizuela kontuak.
1: Bai, bai, bai. Zati honek emantzitu. Noi, zentzan hori?
2: Bai, akordiak nahiko disonantia dira, da nota tonika bakua markatu bihartzuna zein otezan horribili ginen. Bati irutze ditzaion puntu bat iantzeola, eta ba, nahi ez, ni uste beste ontan dola, eta... Baina, bueno, azkenian danon erdibide bat aukeratu benun, eta, bueno, nik uste nahiko... Aiko kurioso gatu zen azkenian.
0: Eta horren gaina melodia ere ikitzen olakoa da.
2: Ja, oi, ja, gulene.
1: Bueno, justo zati hortan melodia soek ez da, no?
0: Ez dago. Nero
1: esan dezu...
0: Ba, ez poko gara.
1: Oi da, horrekin bota, pixka atono total, eta venga. Eta salua el culo.
0: Ba, ez trukoa erabili behar da.
1: Bai, bai, gatzuta.
0: Oi da. Ba, gaitasun eduki behar da horrela besteko ere.
1: Bueno.
0: Zuk aurretik egiten zenuen?
1: Ze, pixka...
0: Bai, horrela beste, bai.
1: Azkenen beste taldean meldaunen, pues kadentzia eta hoi hartuan ekan pixkat, buiakin, gehiago kostu zait, bai, melodia eta hoi sartzea, azkenen, bueno, autotuneekin ebai launtzeu, bai, egia esan autotuneak ez dula lan guztieten, pixkat ebai
0: jatzen gara da. Ez autotunea kontuz.
1: Bai,
0: badirudi
1: bai,
0: erresa dela erabiltzeko, baina parean ez baduzu asmatzen horrek ere utxe egiten du.
1: Eta bai, bai, badaude hemen, ze, artistatzuk ebai, normalen kristona hotxak atela, baina ebiltzeute bai autotunea pixkat efektu emateko, eta horren, kantatzen jakiteak ez duzen nahi, autotunea ez ezula erabili behar.
0: Tresna bada.
1: Hoi da, eta ebai, eta bestaldetik ebai, kantatzen ez jakiteak ebai, ez duzen nahi autotuneakin ja, dena, jazta.
0: Konponduko duzunek, hori da, hori da.
1: Zuzenen geho.
0: Tresna bada eta hori ere erabiltzen jakin behar da. Zuk abeste gara batera edo bestera, baina tresna hori ez baduzu ongi erabiltzen, emaitza, kaskarra.
1: Hoi da.
0: Kaskarra izango da berdin, berdin. Bueno, hemen iruditu zaidana da, eta hau nasketari... da okionez, ez da egin nasketan nola ibilizareten, estudioan egon zareten nasketan presente, edo gehiago bidaltze zizuten, entzuten zenuten berriro iritzi eman, esan nahi dut, aukaldetzen dizuet, besterik gabe, hemen, irutu zedalako bateria kantu honetan, ez da gola hain lehen da biziko plano, maizik eta pixka atzerago platerak akaso bai daude nahiko aurrean, beste guztia pixka bat atzerago, gitarra geruzak eta aurrerago daudela. Ez da egit hori, estudioan bertan erabakitzen zenuten, nola izan den prozesua?
2: Bai, bueno, estudioan nik uste mezklatzeko garaian da ane ongeala.
1: Bai, bai.
2: Denetan esango nuke, eh?
1: Bai, bueno, baterin arten hoi nik ja ez dakit, eh?
2: Ez, baterik eta peak garbitu ditu eta hola, baina gero dana mezklatzeko garaian eta volumena regulatzeko garaian eta bai endeula dena batea. Eta bai, igual, bateria pixkatatzea esio gehatzea, la gitarrake bai oso etengabe hor txitsarra batian daude eta igual bai pixkat. Patrilla tapatzea ditu bla, bai.
1: Bai, horreka bilatz hortan igual,
0: Mori.
1: Emaitza bezala, bai.
0: Bai, eta autoestetiko bada, ez dut esan nahi, obea okerragoa, ez dut esan nahi, bateria kutsesten ari denik inotik inora.
1: Gio nik ez dakit,
0: oi... Nola horrekatzen den, ez?
1: Oi guk nahi tain genuen, hau, bateria pixka jeitsi, o nik uste, best, izango zala gitarra...
2: Bai, bea nola jua donda, gello bai. Horti dihuala esango nuen.
0: Ados, bai. Ados. Hor, oian egi uste zean dituen askatasun desente, edo...
1: Hombre, bea, aki, bea, da,
2: hor...
1: De hecho, bea, bakau lokalen argazki txiki bat, oian santu bezala jarrita, tipo de Rosario,
0: horron
1: bai. Bai, bai, bai.
0: Berak badaki?
2: Bai, bai.
1: Berak utxe nion, bai. Bando algo no sale o ez duzen bilago denian, a ber, honi, errezatu, eta a ber, eta hoi da.
0: Eta gazo, begire, bitxek, bitxekeriak dira. Bueno, irian, odola, zauriak, nik hori ikusten dut, aipatzen dela, baina irian gertatzen dira gauza hauek, eta bertan egon ezinagatik aingura bertan ez botatzera eramaten duela pertsona hori. Ez dakit, iria zerbait urruneko hotz distante ikusten duen pertsona bat bezala. Ez dakit, nondik datoren, haunik bota dut nire paranoia.
1: Hortik zoaz, bai, osea, azkenen baka kanpo semantikoi, historia zehatza da, ni honintzan duela laurte, honintzan Madrilen bizitzen pareat urte, eta hortik bueltatzean, ba, pixkal Madrietik, Madrien bizi izan tageo, osuneta bezalako herri batea itzultzeko esperientzia da, pues, pixkatoi hoi narratzeua bestionek.
0: Gogorra buelta edo?
1: Bueno, berezi, azken ikustezu hiriko bizitza, eta gaina Madri bezalako hiri bat, eta geho urrenta bezalako herri bat, azkenen urrenta da herri oso txiki bat, ez da Donosti bezala da, usunta daude txikitatik ezautuzun jendeen kuadrilla, Madrilen ez dau kuadrismoi.
0: Hor nabaria Madrilekin egin duzula aldera, eta zetu honosti herri bezala ikusi jozu, ya.
1: Ez, bueno, baina, ez, ez, ez.
0: Esan dut konzeptu bezala,
1: Ba, eski, Madrilen azkenen la hiperbole hoi da. Donosti nik uste gertatzara, azkenen, Donostin nik uste kuadrilla badaude, baina bai badao pixkat fluktuazioi jene artean gusto nara bera, baina horrietan da, pues, zauden...
2: Gaudenak,
1: da jazta. Ez di joa hortaz bakarrik abesti, baina bai da generalen, pues, iritik bueltan, esperientzia hoi, eta gainea pixkat, pues, ja nike bai taldea eukin unen, azkenen urrietan ebai izitzazkoen unin. Ginean demozin kanpo jotzen, aste bururo, hoi gehatu zanen geho Madria jo nintzen bizitzea, eta geho ja urrieta bueltatu nintzenen, urrintako bizitzaitea, pues, urrintako launekin ebai musika taldeitea, ba pixkat esperientzia hoi hortaz dihoa abesti hau sentimentu hortaz.
0: Begira.
1: Pixkat itaka hortati datore bai, Ulisese buelta azkenen. Hor batzeo nesaldi bat, azkenen atea itakatik atea zanbarkua, pues, amarro deo goi urtu eta geho bueltatzean, ja, pieza guztik aldatu ja, zera, masti ja, eta barku hoi berdina da, nahiz eta izen berdina izan, igual, bidai horrek, horrezateu, bideak aldatu alnago akaso, ba, hortaz zikoa, ba, bideak eguai, oi, igual nik arrotz sentitzet herria, baina igual ni naiz arrotza o arroztu naizena.
0: Hori? Irean geratzen gabera.
1: Oida, bajo izan zat.

0: Hemen berriz ere bauaz, do soka horretara bauaz nabarmen ziria kantuan. Hor, galdetu behar nizuna da, hori aurreko kantu batean gertatu delako, baina une batzuetan, buan iruditu zaitu, ezagite efektuekin bilatu den, sinte eta gitarrak. Gitarra batzuk erabili dira sinteak simulatzeko, edo ez? Sinteak izan dira beti?
1: Nik uste hortan ibili naiz, eta izan da pixkat prozesu bat non nijoan komposatzen ikasten nijoanen nien, eta bai hartu intula demotako gitarra batzuk, eta joge resamplatu, efektiztatu, zera reverra hain, be buelta eman, tal, invertitu, hola, horrekin pix, asko jolastu, eta izan soinuak ebai abilitu elementu bezala. Ordun bai.
0: Bai, momentu atzutan zalantzatia zelako, eta gaur egun, jakinda zer egiten diren hortik. Ez gaitasun dagoen teknologikoki gauzak egin alizateko, horregatik aldera. Ze ziria hua dira ez behiru ditu zaiteko ezpen digital handiena duen kantu, ez egit horrela den.
1: Igual elementu digitalak atea eta daude, eta eskratx asko daude bai, eta efektu asko ebai. Baina gure bai nik uste badala abesti gordineo metalero nahe bai,
0: beste no? Beste garra badu.
1: Bai, piskator, oza, 2000ako numetal horren soinua, oza, 2000 bai, total.
0: Gera break horiek ez. Bai, bai, bai. Tum, tum, tum, tum, tum, pum. Horiek eta dum horiek eta ez. Timbala hor gozo jo berda, eh?
2: Bai. Gusto, emate zaiz.
0: Ze horiek, bai, ira ez, esan zuna 2000-etakoak. Kalo, zuek, disko hau egiterako garaian, motxila zenekarten edo jarrezarete eragin batzuei begira partekatu zuen musika diskoa konposatzerako garaian, kantua konposatzerako garaian, berez elkartu zareten horretan egin duzue, komunean jarri zerrentzuten duzuen da zerrez?
1: Ba, ionda, no? Asieran...
2: Bai. Oh. Egon nik uste, askotan, bueno, kanten abia puntua gitarran konposaketa lana izatea normalian, eta kasu batzutan batekin ditu, beste batzutan bestiak, eta nabaritzea hori bai.
1: Baina pasaitu gu bai talde asko referintzea izela, zuia, bai, baterian sentzu, bida, entzun talde honen, nola jatzen bateria, o elementu honeko, fila guen nola itean, egon bian pixkat pasatzen eta bata bestia likatzen, bai, beharrezko alako, bai, denak, bai. Zera, sintonia neoteko.
0: Begira, bai, bai, eta horregatik aldatzen, no? Zer batzuk, batzuk esaten dut, gu motxila karru, eta gero, sortzenaren dugunan kantu bat, etortzea bat ia referentzia bat, besteari beste bat, eta hor, azten da, baina pixka bat horregatik aldatzen nuen. Bueno, ziria izena du kantu honek, hemen zalantza sortu zait, ea pertsona faltsuei idatzita dagoen, edo fasistei idatzita dagoen.
1: Bigarrena, ez da zezer pertsona, gehiago kritika sozial total, osea, nik uste gainea abesti bakarra, no? Pixkat, zera, esparru hori jorratzuna. Baina hori da, ez da pertsona faltsuei konkertuki.
0: Gira, hortaz, zerbait ulertu dugu.

0: Bueno, ba, izue, diskoaren iabukerara iritsi gara, eta orain utxaren gainean egin behar dizkizuetan galderak dira. Zer, ben, galdera klasiko batzuk ere pasa behar dira. Batetik, edizio fisikoa, badu?
1: Badu, atakoan ikustet, datorren astian, no?
0: Hau da, aurkezten konzertu dago.
1: De hecho, bai, negun lehenago euki zui emateko, nora izan zinean, gukin harrematan jartzen lengua, emango jo disko bar, joe, esker modua, baino ez daigu iritxo bendikan, ordu nola, esan duzun badakaula laun bat komunen, ba, emango jo beha, ei.
0: Bueno, edo aukerarik baldin badut, badakit zein den kontzertu osorik, bueno, eta bai, gerturatzeko aukera baldin badut, ez nuke nahi galdu, egiari zor, ze badakit, bestak beste, herri gerri herri hortik izango dela, bai, eta kombinazioneko bitxia iruditu zait, baina, bueno, zer esan ematen dutenak, kontuz, kontuz, kontuz. Hori, datoren ostiralean izango da, 26an oker espaldi man naiz.
1: Larumatean
0: hori da, 26 larumata da. Ni nabil dagoareko dantzan dabilzkit kontuak. Gainera, oker espanaiz, zuen erriko beste batzuk superlorek, da badaban dute kontzertu egun horretan.
1: Bai, hori da, bai. Ostegunen ebai jotzeute urrentako festan, eta gero
0: da. Urnietan da, urnietan, ze herrikoei, babes osoa.
1: Boi da, eskertzea gila esan.
0: Etxean astea, lehen hasieran egin dizudan galdera da, hoi mikrofonetik kanpora, eta desberdin pentsatzen zen dut pixka bat, baina zer da zuontzako etxean astea?
1: Ba, guain itzen duen eta geho, pues, aukera okerra, no? Lehen esan duzu, belakokoe kanpoan jotzutela nengo pixkat, holtzarekin harremano izendotzeko eta geho etxean iristean, pa, segurtasuna ikutzeko. Ze beren beti, osea, kanpo jotzalean zu azkenen jendia zutzako pare bat ezautuko dituzu, baina ez da zure ama, zure gurasok, zure launak hor zikusten egotea bezala. O, bueno, launak eo etxaiak edo jongoia norbait ez pare bat hortikan.
0: Itaka.
2: Baina, bueno, nik uste lehenbizikoa izan dagoela disko aurkezpena eta nik, bueno, positibo eta dikuste.
1: Politia bada, baina oain ja nik uste temendik aurrea planteatuko dela pixka...
0: Presio puntu bat ematen duela.
1: Claro.
0: Bueno.
1: Egia da, ja, hortik aurrea, datozen kontzertuk, ja, lasaitxoago izango jala hoi jakinda, no?
0: Bai. Baditu zuen, datak?
1: Iztena aigea guain dikan, data zehatzik ez, baino aigea guain kontzertu biatope, azkenen guain diskoa behinatata, hoi da gure helburua, eta pantan dakaun motivazioa aliketa kontzertu gehien jotzea hemen, bai Euskal Herri mailan printzipioz, eta hortan gabiltza bilatzen, nuen esibargea emeiak bilatzen tokita, aurretik anitzein da genekan jendiak inebai pixkat azkenen nola urte bete ongean jotzen, eta hori zaizkigu aukere batzu, baina esan deu, diskoa bukatu arte ezin genula konzertua prestatu, orduan hortan gabiltza bai pixkat lan horriten.
0: Bueno, lan hori ere narantzitsa delako. Edizio fisiko esan dizuet, nork egin du diseinua eta?
1: Ba, taldeko John gitarjoleak eta bere neskak, Ane Fernandezek, azkenen bere neskak arte derrak ikasi zituen, eta diseinu grafikoan nahiko trebea da, orduan beak laguntzigu pixkat edizio hortan eta marrazketa hartan, kamisetak ebai bilen hartan dituz eta azkenen suerte bada.
2: Eskerrak emateko mungo.
0: Ez da, erraztasun bat, ez? Nola gaitere guztiari. Bueno, azken kantura, iritsi gara, esan dugu moduan, korrontean izena du, berriz ere, kuriosoa da, hasiera esan dizut, urban ukitu bat hartzen duela ahotsak, eta hemen ere, berriz ere hartzen du, baina hau, esan daiteke pop-punk kantu garbi bat, erazta.
1: Bai.
0: Kantu poperoena.
1: Bai, poperoena.
0: Zuen baitan, zuen barruan.
1: Bai, gaina ala bilatu benun, oza, abesti bat guztiz ezberdinain, pixkate bai esporrotan esperimentatzeko.
2: Bai, hau pixka konstienti izan da, kanta hau izan zedin pixkat diferentia.
1: Desberdina, eta bai, gu probatzeko, zuzeberri jaiteko, pixkat.
0: Eta zaten zu ez dagoela lehorri kontzigaldu entzat, lemari gabe, korronteak eramaten duela. Hau ez dakit ulertu behar den, zerbait positibo edo zerbait negatibo bezala?
1: Abestia, nik uste, zuko esan duzu bezala, da pixkat agriulze, da pixkat mundua kakaita di joan garai hautan, pixkat ironia horrekin gaude bai bizitza karpe dien modu bezala, eta bandera bezala, eta ordo bai, eta gazigozo toke hortan, abesti hor.
0: Bueno, bentzat bidea eginda.
1: Oida, oh, yeah. Bidea eginda.
0: Bigote, mila esker, gurekin izatearen, eta ondo joan da dila, diskoaren aurkezpen prozesua.
1: Esker gasko.

0: naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Zuekin bada Dave Zumikekin batera, bueno, honek James Bay, Ed Harcourt, The Magic Numbers, Natalie Imbruglia, edo Bailey Bragg bezalako artistekin grabatu duen artista, bueno, barekin grabatu duzea maizek Eastbournen, Inglaterran, eta disko berriaren, egarria diskoaren atariko kantua. Hauxe da, zan da zela, zea maiz, zuekin bada.

salto durango aldeko baita maiur eta kantu berri atera duenek ere bertigo imapa deiturikoa. Bueno, ari da kantu berriak aurkezen maior azkarete maiur bedez dela.

Izaroren berriena. Izarok arkitektura izaneko lana aterako du. Eta esan du, bueno, lehendabizi zer behar du etxe batek, arkitekturak zer behar du, zorua. Zorua izaneko kanta, bere lehendabiziko aurkezpen eskutitza lan berriaren aurrerapen kantua.

Gasteiz aldera egingo dugu salto. Geraldine Ramirezek disko berria aterako delako. Urriaren bian etorriko da diskoa, eta hau da azken aurrerapen kantua. Aprendiendo a vivir. Esan da ezela, Geraldinek urriaren bian aterako du diskoa. Eta laster batean ikusiko nolakoa den, Geraldine.

Arabaldetik berriz ere Bizkaira itzuliko gara, Eneko Ayangiz proiektua ezagutzera. Eneko Ayangiz, SSS taldean ezagutu genuen, bo ezagutu dugu, gitarra jotzen ekoizten, bueno, ba, bakarkako bidean disko bat dekarrela dirudi, eta hau da, udan ateratako kantu horretako bat, And It's True, eta egia da,

Superruare taldea, disko aurkeztu zutela ez da demora gehi pasa, hemendik ere pasa ziren. Bueno, orain supermoldaketa batekin datoz, bat! Sara Zuzaiaren kantua hartu, eta gisa honetara aurkeztu du Superlore urnietako taldeak.

Estela aldaketa, niñak oiote eta txiko tornado. Eta bala elkartu egin direlako. Pozoi rekordzen baitan atera dute kantu hau. Tu medalla! Niña bala bezala aurkeztu dute bere burua, eh?

Santurtzi aldera saltoa, soka taldea egun hauetan aipatzen ibili gara. Bueno, dagoeneko diskoa atera dute, eh? Diskoa kalean da. Eta disko horretatik ateratzen dugun abestia da norbaitek dauka. Soka taldea esan dugun moduan, diskoa epea ez da hemen.

La Chava Porrusalda kantuarekin. Bueno, Porrusalda hau Tapia Taleturiak aurkeztu zuen bere garaian. Hain zuzen diskoko hirugarren bertsioa urte betean topatzen.

azkenean. Agenda kontuak errepasatu behar ditugu. Antxoaingo festak direleta bertan izango dira Public Enemy, DJ Saxis and Puyix eta Maskak bihar. Ez naizena, Maskak taldearen lan berriko kantua.

Odei, izpegin izango da eskarrek asko diuzkuluz eta odeiren hartzeko elkarketa hori. Industria, bere diskoko kantua, bigarren diskoko kantua, odeirena.

Usai berak ez dote ditu jaiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaik aulerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri dira gurietzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian.

ikusten ditu tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira hain zailak, baina ez dira sartzen TikToken.

Hau da rapa lurrazpiko zola. Hau da takazango artetik gola. Lenola neola ezin zen ezola. Beste nusteak bosta xola. Zuenean ikasle txarra ginen ta erek

taldearen doinuak. Zidaun taldea, Bermeon arituko delako, Bermeko jaietan. Sustrai berriak eta DJ askatasunarekin batera bihar estropadak Bermeon, eta begira, Zidaun taldeare bertan. Floema kantua dau! Aitor Gorosabelekin egindetago abestia. Zidaun taldea.

Ondora taldea. Bueno, hauek ere lehendabiziko lana aurkeztu dute 2026 honetan, eta Dona Marian aurkeztuko dute zuzenekoan. Elisa eta Ibai, bueno, elkartu ziren bergarean, eta gerora begira, evoluzioa izaten joan den talde horietako bat, proiektu horietako bat, udazkena kantua da.

Zafuren doinuak e-musikadas zikloaren baitan Maria Eskarmento eta biak izango baitira bihar zentralen, Iruñako zentralen, hau zikatrizez kantua da.

Moonshine Bowlen eskutik. Aranan izango dira, Aranan izango dalako jaialdi bat. Talde pila bat aretiko dira bertan. Manifa, pelo, perro, zudetuz, txuleria joder, meimo, kaos, ekaitza, katapunk, eta baita, Moonshine Bowlen ere.

0: bazen igandeko enbila. Igandean errekan goraren baita.
1: Ez dakit zertzen.
0: Eskoriatzen alegia, Joseba Tapia izango delako. Hau, ez dakit, Joseba Tapia ez dapit eriturria. Ni Joseba Tapiaren bere azken laneko kantu bat. Mr. Lazy diskoko, Lady Sagar ekarri dut.

Eta azken batekin bagoaz. Murgi, Tristan Murgi, bueno, bere taldearekin, Tolosako hiru tabernan aurkeztuko duelako bere lan berriena. Aztamuka, aztamuka eginaz bagoaz. Uste lehenan musikaria gehiago ondo izan nahi do.

Kaixo, kaixo, berriro hemendik estoldak taldea, eta berriro hemendik ni ere, Odei Naiz, bateri jolea, beste aurreko saion ere hemendik pasarintzen. Eta bueno, lehenengo saio horretan, ba, nire hasierako pausoak eta barre azaldu nituen, eta garai haietako talde eta doinoa jarri nituen, eta nire lehenengo taldea zitzegin nizuen, Alanbrada izena zuena, eta bigarren saio hau, hasi nahi izan dut, ba, nire bigarren taldearekin, ez, Belozet izena zuen, eta Belozet taldearen Ilerri ondoan kanta izan da entzun duguna. Fijatzen baserate, ba, kriston aldea dago, estilo aldaketa nabaria da. Ba, bigarren talde honetan, ni 2016an sartu nintzen Belozet taldean, eta bertan, ba, beste taldetan ibilitako musikariekin topatu nintzen. Bueno, esate baterako Bloodseekers taldean ibilitakoak, Psilocybe eta Hondarribiko Bloodseekers rock taldea. Eta, bueno, beraiengan influentzia nagusia edo garrantzitsua zuten taldeak ere, ba, talde ni hasi entzuten hasi nintzen, eta hauek ziren, ba, gehien bat, ba, rock, Skandinaviako rocka, ez, ba, Lucifer, Turbonegro, Helicopters, eta horrelako taldeak, ez. Orduan ere, ni ere talde hauek entzuten hasi nintzen, eta orain jarriko dizuedan kanta, ba, hain zuzen, Helicopters taldearen Rainy Days Revisited kanta da 2002koa, beraz, ordua.

Aurreko saioan Kuraia taldea aipatu nuen, eta, bueno, zuzenean ikusi alizan nituela 2012an, Tolosako Bonberenean, Marki Fest jaialdian, ez? Bertan ere beste talde bate jotzen zuen, 66ers taldea hain zuzen. Hau ere, bueno, askotan entzun izan dut, eta inguruan ere uki ditut, ez? Bueno, talde beratarra da, eta, bueno, nion darribiko izan da, askotan ere Zirozide Musical Kartelekin lotura izan dute, hemen askotan jo izan dute, eta, bueno, kide hoiak ba gaur egun elkartan ditugu aktiboki ba beste taldean, beste talde batzutan. Beraz, bueno, hemen doa 66ers talde beratarraren berriz galdetuko diat kanta. Are you ready?

Bueno, jarraian jarriko duan taldea, ba, ezagotu nitunetik, ba, nire alboan eramandu duan taldea izan da. Nahiko taldea raroa, iruditzen zait, hau da, horror punkaren, bueno, adar horretan sartu genezake, Misfits taldea sari naiz, hau da, itxurak eta letrak eta, bueno, direneko beldurgarriak bezala, baina gero nire ustetan musika da oso eramangarria. Egia da, fase desberdinak aukituztela, abeslari desberdinekin taldea egin, gero desegin, gero beste formazio batekin, baina, bueno, ni jarriko dudan kanta hau da, hasierako garaietako abesti bat, Glenn Danzig zenean abeslaria, eta formazio mitikoarekin, ez? Mila kanta jarri nintzazken, baina aukeratu dudana izan da Last Cares, beraz. Hemen doa, Misfits taldea Last Cares.

Orain arte jarritako abesti guztiak euskeraz, ingelesez edo gazteleraz izan dira. Hau da gehien bat nik kontsumitzen duten musika, hiru hizkuntza hauetan egiten dute gehienak. Eta orain jarriko dudan taldea, ba, beste hizkuntza batean izango da. Alemanez egiten dute hauek, eta bai, Rammstein talde mitikoa zari naiz, talde hau ere sartu beharren ukan, bai eda bai. Gainera, bueno, duela hilabete batzuk anoetan izan nintzen, beraien kontzertuan, lehenengo aldia zen ba, talde ikusten nuela zuzenean, eta kristuna izan zen. Eta, bueno, egia da jende askok ba, talde hau du jazt kanta mitikoren gatik ezagutu zuela, hasiera batean, ez? Baina nire kasuan behintzat, etzen horrela izan. Nik entzun nuen lehenengo kanta, Rammstein taldearen lehenengo kanta, Mein Herz brennt izena du, eta hau da orain jarriko dizue dana, ez? Euskeraz, ba, nire bihotza sutan dago izan daiteke, beraz, ordoa, Mein Herz brennt, Rammstein taldearena.

Bueno, ba, estatu batuetara bueltatzen gera, punkera, eta esparru horretan, ba, mitikisimoak izan diren, ba, beste talde batera, Ramones, hein zuzen. Mila aldiz bertsionatu duana, nire talde desberdinekin, jarritzasket mila kanta, baina, bueno, bide batez, aukeratu duan kantakin, aldarrikatzen dut School of Rock pelikula. Osea, Jack Black handiarekin, da Kristona, egia da gaztelerazko doblajea, ba, estela honena, baina, bueno, zer ringo digu. Eta, bueno, jarriko duan abestia, ba, pelikula horretan agertzen den My Brain is Hanging Upside Down, barkatu pronunciation, baina izen burua luzia da, bai? Así que, ordua, Ramones,

Nere orengo taldea badakizute, estoldak da. Aurreko nere alambrada ipatu nuen, nere lehenengo taldea, orengoan nere hasieran belozeta ipatu dut, baina badago beste talde bat, nere bizitzan ba, oso garrantzitsua izan dena. 2010 urtean sortu, eta bueno, nik uste pandemia garaiera arte gutxi gara bere iraundu zuena, elektropatxaranga izena zuen. Bai, orain super de moda den elektrotxaranga hauek, ba, lehen, duela 14 urte, ba, ez ziren nahi noikoak ez, eta... Bueno, hasieran elkartu ginen oso jende desberdina, jende arraroa, sortu genuen talde berezi bat, eta hasiera batian zen, ba, Hondarribiko jaitan jotzeko, baina gero, bueno, junginen zabaltzen, eta Euskal Herriko, eta bueno, Euskal Herria ez den leku askotan ere, jotzen egon gera, jaitan eta bar, urte askotan. Nik hasieran klarinetia jotzen nun bertan, gero pf, bomboa jo izan dut, gero kaja kantatzen ere bai, noizbait ere ba, jo izan dut, un poco de todo. Eta, bueno, egia jende ezberdina asko pasadela, eta gora berak ere izan ditugula, gatazkak ere. Baina, bueno, jende berri ezagutu dut, eta gaur egun ere bizitan oso garrantzitsuak izan direnak batzuk. Eta horretik, jarriko dut kanta hau, azken bolaran, ba, kontzertuak kanta honekin hasten ginen, beraz, ordoa EH Sukarra.

Taldeak aipatze ditut beti, egia da bakarlari gutxi, hau ere berez taldea da, Foo Fighters, baina nik Dave Grohl aipatu nahi dut. Nirvanako bateria izan dakoa, Queens of the Stone Age taldearekin ere bateria jo izan dakoa, eta gaur egun, ba, rock munduan talde garrantzitsuenetako batean gitarra jotzen du eta besten du, ez? Netzako da kriston musikaria, eta baita kriston tipo ere iruditzen zaite, irakurri doan agatik eta entzun doan agatik ere. Orduan, bueno, referente bat izan daitekena. Orduan, bueno, aukeratu duan bertsionetan, bera bakarrik dago, gitarrakin kantatzen eta pianoare jotzen du pixka bat, beraz, ordoa, Foo Fighters, edo kasunetan Dave Grohl bakarrik, Times Like This.

Euskal Herriko musika eta rock and rolla sari banaiz, edo euskeraz egiten den musika eta rock and rolla sari banaiz, ba bertan aparteko lekua duen talde bat jarriko dizuet orain, nola ez Berritxarrak taldea sari naiz, eh? Egia da, nik taldea nahiko berandu deskubritu nuela, hau da, hasiera batean ez nintzen oso berri zalea, mundu guztiak entzuten zuen Berritxarrak, eta niri, ba, etzien olako gauza hondirik esaten, eta nik deskubritu nuen taldea, ba, behin Galder, bateria jolea, ba, taldean sartu zenean, ez? Gogoratzen dut, ba, 2010-2011 urte inguruan, ba, Galder, hemen Silozibe musikalkartean, karobera Kuraia eta Dut bezalako taldetan ibilia izan da, eta Silozibenen saiatzen zuen, horri biltzen zen egunero, bete bateria horzekan montatu, eta kaskoekin, ba, Berritxarraken, abesti guztiak errepasatzen eta ikasten, ba, taldean sartzeko, ez? Eta orduan, ba, nik taldea entzuten hasi nintzen, eta gehien bat, ba, beraien bira horretako lehenengo kontzertua Silozibene egin zutelako. Hau da, Aria zen aurkezte zuten diska, eta bira horretako lehenengo kontzertua, ba, Silozibene egin zen, eta bertan ikusi nuen nik lehenengo aldiz. Eta hortik aurrera, ba, nintzen talde entzuten aurre, oza, lehenagoko diska guztiak entzun nituen, eta aurrengoak ere bai, eta, bueno, zuzenen bilalditan ikusi ditut. Eta, bueno, orduan noren jarriko duen abestia, garai horretako abestia da, hau da, aurkeztu zuten diska horren abesti bat, Aria diskakoa, eta, bueno, ba, egia esan, zalantzetan egon naizie kanta aukeratu, baina, bueno, niretzat, nire bizitzan oso garrantzitsua den pertsona batek, etxera, besoan tatuaje bat dauka kanta honena, eta gainera kriston temazo da, beraz, ordoa, Arra.

Bueno, bukerala iristen ari gara, eta orain jarriko dizuedan taldea, ba, azken urte hauetan deskurritu dudan talde berri bat izan niretzat, Ghost taldea zari naiz, talde suediarra, kriston talde iruditzen zait, egite dituzten harmoniak, erabiltzen dituzten ahotsak, eta oso interesgarra iruditzen zait. Egia da, bueno, ikusita, itxura ikusita, beraien erabiltzen dituzten arropak eta abesariak eramaten dituen pintak, eta barri ikusita, ba, nik hasieran espero nuen beste musika mota bat. Bueno, hasiera batean, igual, beraien musika desberdina zen, igual metal musikara gehiago jotzen zuen, gehiago hurbiltzen zen, eta azken aldian, bueno, ba, rock and roll, incluso pop rock musikara gehiago hurbiltzen dira, naiz eta, bueno, neri olako etiketak zaizkidan asko gustatzen. Eta, bueno, orain jarriko duan kanta, Mary on a Cross kanta da. Egia da, azken aldian, oso famatu egin dela kanta hau, TikTok eta horrelako sare sozialetan, meme bezala erabiltzea gatik, ez? Ez dut oso ondo ulertzen zer gatik erabiltzen den kanta hau, gainera kristona biadurarekin jartzen dute, baina, bueno, alere, ni jarriko dut kanta, iruditzen zait kriston kanta, eta esan dakoa, ez? Erabiltzen dituzten harmonia eta akorde arraroak, ahotsak eta bar, beraz, hemen doa, Ghost taldea, talde suediarra, Mary on a Cross.

Bueno, ba, bukarara iritsi gara, honekin agurtzen zaituztet, nire lehenengo saioa hasi nuen ba, gure taldearekin, Estoldak taldearen lehenengo diskako lehenengo abestiarekin, denez dago oso, eta nire bigarren saio hau bukatuko dut, ba, Estoldak taldeko gure diskaren azken kantarekin, Zuritzen izena duena. Diskako kanta lasaiena da, oso kanta polita, hitzak ere politak, gitarra akustikoarekin hasten da kanta, gero joten dira sartzen ahotsa, bateria, baixua, gitarra elektriko eta bar. Eta bueno, ba, placer bat izan da hemen zuekin egon alizatea, eta ibilbide guzti hau egin alizatea. Espera dut beste baten ere ba, hemendik pasatzeko aukera izatea. Eta izan untxa, beste bat arte, hemen uste dizuet Estoldak Zuritzen.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko horriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

is the flux.

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.